0: tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene I Tyskland har I natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken I hele landet I kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå I radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer vil skattekommisjonen komme gründere I møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography en av de som kan ha glede av dette, hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon retten til å kjøpe en aksje til en fast pris og vanlig I oppstartsselskaper. Morten Anstensen operativ leder I Lace Lithography.
1: Problemet I dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skattordning at når vi skal ta det neste steget og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser I formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villige til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest I Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere og lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef I Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen I NRKs VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen og som vil dele sine spennende historier med oss.
5: Det blir jo litt sånn identitetskrise. Fordi folk har sett på meg som sånn, dritgira på alt, alltid, hele tiden, overalt. Det klører ikke fingrene, bare jeg ser en vannpytt, så møter de bare sånn skall som ikke orker å snakke med folk. Altså bare tanken på hav gjorde meg uvel.
4: I dag skal vi møte Pia V. Dalen. Denne dama marinbiolog og kan veldig mye om det våte element, om rare skapninger og hva som befinner seg nede på dypet. Du får høre Pia fortelle om hvorfor det mer spennende å dykke I Norge enn I utlandet, om at hun synes det hårreisende hvor lite norske skolebarn vet om rare skapninger I havet, og også om hvordan Pia møtte veggen, og lysta på å dykke forsvant helt. Og til deg som hører på NRK Radio nå, husk å stjernemarkere podcasten. Plutselig så jeg på tur, vet du, og da får du vite det når jeg og podcasten tilbake. I dag så har jeg fått besøk av en dame som jeg vil beskrive som veldig nysgjerrig, veldig kunnskapsrik, lidenskapelig opptatt av alt som lever og beveger seg under vann. Mm. Jeg tror ikke at det feil hvis jeg sier at du trives definitivt bedre I en dykkerdrakt I en gallakjole. Norges havfrue nummer 1, Pia V. Dahl.
5: Åh, det var flott intro! ja. Altså, jeg føler at jeg av og til, litt sånn som fantom, av og til så klær jeg meg I normale klær og går rundt blant folk, men stort sett så I den drakta.
4: Ja, men dykkerdrakt, den du veldig vant til.
5: Ja.
4: Vi må liksom, hvem du? Altså dialekten din, det røper litt rann.
5: Serpingtida dør.
4: Du født I Sarpsborg?
5: Ja.
4: Ja.
5: Født og oppvokst.
4: Kort vei fra Sarpsborg by til havet?
5: Ja, det faktisk en del kystlinje I Sarpsborg også. Så der har jeg jo hatt mine barndomsår, liggende ned på en brygge og kravlet rundt ned I tangen og det som
4: Fikk du lov til å svømme på dypt vann?
5: Ja. Jeg var ikke alltid så glad I det. Jeg er livredd for brennmaneter. Jeg har blitt litt bedre voksen alder, men jeg, hvis jeg skulle være ute og bade og sånn, så måtte alltid stå noen på et sted litt høyere enn meg, altså se. Så på grunn av det liksom greit, for da kan man stå og ha oversikt og sånt. Og jeg tror det sikkert derfor jeg synes at dykkemaske var så appellerende, for da har jeg full kontroll på hva, hvor ting sånn etterpå.
4: Men var det en dårlig opplevelse med en bremmanett som gjør at du...
5: Jeg tror jeg jævlig kontrollfrik, og jeg kan ikke kontrollere bremmanetter, fordi de følger bare strømmen, og da... Den strømmen, den bestemmer mer enn det jeg kan bestemme. Så da dukker den bare liksom plutselig opp, mens en fisk svømmer bare og går, ikke sant? Den har ikke lyst til å være med meg. Mens den brennmannheten, den har på en måte ikke noe valg.
4: Så du fikk deg en dykkemaske ganske tidlig, og da åpner det seg en helt ny verden som du kunne studere på nært hold?
5: Ja, jeg husker fortsatt. Altså, jeg lå jo mye stirre ned på reker og sånn uten maske også. Selv om det var litt blørete, så var det som jeg klarte liksom å finne ut sånn cirka hvordan det så ut. Og så begynte det vel med noen dykkebriller, eller svømmebriller, tror jeg. Men jeg har ikke skjønt at jeg har vært besatt av det greiene her som før, langt opp i studieåret. Og da virkelig, altså jeg begynte å dykke, jeg tok dykkelappen i 2004, var det vel. Og det var liksom, dykkemaske er jo en ting, med dykkemaske pluss luft. Hau.
4: Ja. Altså... Ja. Og den der en naturlig forlengning av den nysgjerrigheten oppdagertrangen, det jo liksom å finne ut hva hvordan ser et dyr ut innvendig. Ja. Så ordet dissekere, det kunne egentlig vært mellomnavnet ditt. For du har drivet mye med det.
5: Ja.
4: Når var det startet?
5: Nei, det, oi, det veldig godt. Altså, det der en sånn ting som jeg tror alle egentlig har litt sånn iboende i seg. Det jo veldig spennende når man har vært på fisketur. Og så husker jeg det gøyeste med fisketuren, det var jo egentlig å se på hva fisken hadde spist.
4: Helt klart.
5: Og jeg husker også at det eneste jeg synes, nå høres jeg sikkert ut som en psykopat da, men det eneste jeg synes var spennende fra nyheten da jeg var barn, det var valfangstklippet. Jeg synes det var så utrolig fascinerende med de her enorme kroppene. Det var veldig mye bilder og videoer det på nyhetene den gang, husker jeg. Og jeg var helt trollbundet av alt blodet. Og liksom, ja, jeg synes det var så spennende. Og så begynte jeg å studere biologi i Bergen, og der hadde vi første året, tror jeg det var, noe som het zoologi, og da har vi lært om dyr, og da begynte vi med det som kalles for komparativ anatomi, altså sammenlignende anatomi, så vi begynte å dissekere da på det minste sånn typ, vi begynte på svamp, og så jobbet vi oss oppover i kompleksitet for å se på hvordan evolusjonen liksom har justert forskjellige former og farger og funksjoner gjennom. Så jeg har liksom ja, dissekert alt fra meitemark til kreps, og synes jeg det her var helt sånn, det her trigget alle punkten i kroppen min, og det jeg synes jeg gøy. For jeg har vært en jævla klåfingre drittunge i hele livet, og nå fikk jeg endelig lov til å få utløp på det. Så jeg er dødsko til å plukke ting fra hverandre. Elendig til å sette det sammen igjen. Og da disseksjonen helt perfekt, for da skal du bare dumpe dette på.
4: Men bare for å ta titteren din, du jo marinbiolog.
5: Mm.
4: Det en ganske omfattende utdannelse, ikke det?
5: Jo, det tre år i bachelorgrad i vanlig biologi, og så har jeg en toårig master i marin biodiversitet, som det heter her. Og så har jeg jobbet masse med forskjellige ting. Altså, 5 år på akvariet i Bergen, 5 år på leirskole, 10 år på universitetet. Det mye rart, da.
4: Men hva det som så fascinerende med dykking, da?
5: Det jo det å komme ned i et helt annet univers, da. Du kommer liksom ned under... Altså, du trår inn i... væske, eller stepping into liquid, som det så fint heter. Altså, du kommer inn i en slags dimensjon som ikke særlig påvirket av gravitasjonskraften. Man blir vektløs. Det er ikke stille, men det bråket på en helt annen måte. Det liksom ikke biler og båter som tutter og bråker, og masse folk som skriker og hyler alarmer, og det som det er bromming og knattring og krafsing, og en eller annen vårkott torsk som trommer på svømmeblæret si for å snakke til naboene. Det liksom... Ja, det det, og så det sånn enormt fascinerende, fargesprakende, som en surum da, av farger, former og funksjoner. Og det så mye mer der nede enn det man tror. Jeg tenker liksom, når du kjører over en skog, så ser du jo stort sett bare trekronene, og da det jo lett å tenke at ja, men der det er bare grønt. Mm. Så kommer du ned i skogen, og det jo der magien på en måte skjer. Der popper blomster og det som opp, og sånn det i tareskogen også. Første øyekast kan den virke som en brun kjedelig masse, og så kommer den nedi, og der det rosa og blått og turkis og lilla og selvlysende greier, og det så mye rart.
4: Så bruker du hendene til å manøvrere deg fremover og ta på ting og...
5: Ja.
4: Eller ikke?
5: Nei, det kommer litt an på hva man skal. Altså, ditt beste verktøy under vann, bortsett fra snorkel og dykkemaske, da, det jo svømmeføttene. Lange, lange, lange svømmeføtter som gir godt punch av gårde, men nedi tareskogen så det jo bare et par spark, og så kan du ta deg fast. Så jeg pleier å bare hekte meg fast på en taredott. Jeg bare stilte og stirrer på en eller annen neil, eller hva det skulle vært.
4: Så du blir veldig flink til å holde pusten etter hvert, da?
5: Ja, man blir faktisk det. Og der er det overrasket mye mentalt også som gjelder, altså. Jeg vil ikke klare over hvor mye det, altså, knollen har å si for hvor lenge du kan holde pusten.
4: Det. Ja, hva er det du tenker da? Bare slapp helt av, ta deg god tid, ikke stress, få pulsen ned, er det der?
5: Det rett og slett der, og det det som litt spennende med sånn, en god dykker. Jeg husker det var noen som omtalte meg som en fantastisk rå fridykker, og jeg tenkte, du gærne, kan ikke dykke dypere enn 20 meter på den beste, liksom. Kan ikke holde pusten i nærheten like lenge som andre, men så tenkte jeg litt sånn, jo, jeg en dritgod dykker, fordi jeg koser meg så sykt når jeg under vann. Og jeg trenger ikke dykke dypest, eller være under lengst, eller fange den største fisken, så lenge jeg har det gøy, så jo jeg topp stemning, egentlig. Så det klarer å slappe av og finne roen, og bare nyte å være under vann, uansett om du dykker dypt eller lenge, eller bare ligger og pludrer opp i tangbeltet ned.
4: Så, men samtidig så det jo ikke ufarlig, eller? Det å komme seg ut på havet, det for å komme i posisjon ofte, så ja, det kan være høy sjø, det kan være plutselig vind, det kan være ting med utstyret som går gærent.
5: Mm.
4: Har du opplevd noen ganger hvor du har holdt på å vippe gærneveien?
5: Det som kunne ha gått, eller ikke kunne ha gått gærent, men som var ubehagelig, det var en ryddeaksjon ut på Nesodden, hvor jeg hadde funnet meg en presenning. Og bunnen inne i Oslofjorden er jo bare mudder overalt, ikke sant? Så det var idiotisk av meg å begynne å flekke tak i den presenningen, begynne å skulle rafse den av gårde, og det ble jo bare kakao rundt meg med en gang. Og det sånn, når det blir så dårlig sikt, at du ikke kan se fingeren din før du setter fingeren på glasset, da mister man totalt følelsen av opp og ned. Det helt fascinerende. Jeg satt på bunn, og likevel så ble jeg svimmel. Ah. Da husker jeg at det var en ny sånn, ok, jeg så et traktordekk halvannen meter fra meg, så jeg bare veiver litt rundt med armen min til jeg fant et dekk, og så satt jeg bare og holdt i det til det roet seg ned. Men det synes jeg, det var ikke noe gøy, ass.
4: Men hvor langt ned må man før det blir farlig, da? Med fridykking, vet du det?
5: Og det vil jeg ikke svare på, for det litt sånn, det kommer helt an på personen og omstendigheten, men jeg dykker aldri alene. Altså, jeg pludrer rundt i overflata, det kan jeg gjøre på egen hånd, men hvis jeg skal dyppe mer enn sånn 7-8 meter, så har jeg alltid med meg en buddy. For at du kan besvime, og du kan feste fast i ting, og det liksom så mye rart. Men uten å avskrekke folk med det, da, det er en ekstremsport, men den trygg hvis du gjør det riktig.
4: Så hvis du har dine egne bortgjemte perler av noen steder som du oppsøker for å oppleve det som under vannet, så hvis du, hva du ser etter? Er det tid på døgnet? Er det dybde? Er det klarhet i vannet? Hva for noe?
5: Tareskogen i Norge, den er ikke helt lik, sånn, den er ikke identisk overalt, men den er relativt lik da. Så hvis du finner riktig forhold på en måte med hav inn og strøm og ro og kjøhei, så er det utrolig flott egentlig overalt. Altså. Selv i Østfold og selv inne i Oslofjorden. Noen flotte steder her også.
4: Utenfor Norge da?
5: Oi, ja, jeg har ikke vært så mange. Jeg bodde jo på Hawaii et halvt år. Der var det jo fint, men ikke noe sånn, wow, dette sjukt. New Zealand har jeg vært og dykket på. Der var det også ganske fint, men heller ikke helt. Altså, ingenting har nådd opp til Norge hittil. Jeg har vært under vann på Bahamas.
4: Altså, ikke Hawaii heller. Nei. Der har jeg faktisk vært på ferie og snorklet litt i rand. Og det var jo masse fargerike fisker, og det var noe korallrev.
5: Det er jo kanskje det. Altså, jeg synes det er litt kjedelig nå. Banner sikkert i en eller annen kjerke, og sitter sikkert noen der ute og bare freser og spytter, men jeg synes tropisk dyr er...
4: Mm. Altså, du synes det finere her hjemme?
5: Ja, jeg synes det, altså.
4: Så kult, da.
5: Ja, men det er noe med den der litt sånn ville, roe, kalde, store... Altså, jeg vet ikke helt hva det er for noe. Det kan også ha noe med å gjøre at jeg kan navn på flere dyr her og vet mer hva det er, men jeg liker jo alle de tingene som ingen andre ser. Som er de der små, usynlige bakgrunnsstøy, om man kan kalle det det, for alle er så opptatt av den svære torsken, og den digre seien, og den kjempedigre kveita, liksom. Jeg har fått kommentarer på det da, gjerne på disse fridykkeforum og sånn, og folk har vært stolte av fisken sin, så er det sånn, utrolig kul fisk, men den maneten bak deg synes jeg litt spennende. Så det er alle de rare manetene som flyter rundt i havet, alle små plankton generelt, er jo dritspennende når man begynner å dyppe nesa ned i det, og så er jeg enormt fascinert av nakensnegler og slimorm, unnskyld.
4: Ja, og så nevnte du altså brennmanet, som egentlig ikke er så veldig farlig, men noe som faktisk kan være farlig, det er jo blåskjell.
5: Ja.
4: Så hva er som er greia der? Hvis du plukker dem på jeg tror det engelske uttrykket red tide.
5: Ja, det veldig mye alger I vannet, og særlig på vårparten så blir de algene veldig mange, og da får vi det vi kaller for en sånn oppblom, eller algeoppblomstring, og noen av dem som... Ja, det den algen, jeg husker ikke hva den heter nå, men noen av dem giftige. Og blåskjellet filtrerer jo kontinuerlig, ikke sant? Og vi spiser hele blåskjellet, det vil si at vi også spiser magesekken, så hvis den har drevet og filtrert i seg masse giftige alger, så får vi også med oss om giftige algene. Og der det vel tre eller fire varianter du kan få. Du kan få den mildeste varianten, det vi I Østfold kaller for rennerev, som ubehagelig, men ikke livsfarlig,
4: ja.
5: Selv om det sitter I en stund, og så kan du få lammelser I kroppen, du kan få hukommelsestap, og den absolutt verste, det det vi på fagspråket kaller død, og den jo litt vanskelig å komme seg etter.
4: Ja, for jeg husker en av bøkene jeg skrev om dette her, fra Alaska, da var det på Kodiak,
5: ja.
4: Så var det noen mennesker som hadde samlet blåskjell, og kokte rundt bålet I fjæra, og alle ble funnet døde rundt bålet.
5: Mm. Jeg synes det litt sånn, jeg synes det litt vanskelig å snakke om det, fordi på en side så vil jeg jo at flere folk skal komme seg ut og spise det som der ute, men så det også viktig å være litt obs på hva man spiser. Liksom, nå har det jo vært mye snakk om sopp, men blåskjellvarselet, og der har vi et eget varsel I Norge, som går på blåskjell, knivskjell, hjerteskjell, altså alle de der type muslingene som vi spiser hele dyr av.
4: Hvor finner man det varselet da?
5: Matportalen. Hvis du bare søker opp blåskjellvarsel, jeg tror til og med det finnes en egen app for det, for da kan du sjekke det, og da det gjerne gjennom vår- og sommermånedene den gjelder. Da. Og hvis det grått, så det litt sånn spis på eget ansvar, men det mindre sannsynlig at du får spist det, for det ikke så mye alger I omløp på vinterstid.
4: Så høst og vinter det det tryggeste?
5: Det det tryggeste, men ikke, ja. Og så det jo mye sånn, du må også se litt på hvor du høster ting, og da jeg en kamerat som sjekket blåskjellvarslet, alt var good, plukket masse østers, ble kjempedårlig, og så kikket han på kartet etterpå så at han hadde plukket østers rett ved liksom, en campingplass. Det, du har ikke lyst på den der driten som kommer.
4: Ok, ok.
5: Så, ja, vær litt obs.
4: Ja, så du jo flink til å ta I bruk virkemidler som... Ja, som får oppmerksomhet da, som bare det å liksom dissekere en sel
5: ja.
4: Foran masse unger, det, jeg synes jo det kjempekult, fordi det jo faktisk sånn vi mennesker har drevet I alle år.
5: Ja.
4: Men da står du der og skjærer med kniv, hvordan reaksjonen blant de unge på det da?
5: Det bare, wow, kult, æsj, ekkelt, lukter for vondt, kan jeg gå og ta på det? Så litt av poenget med dem her jo, dels fordi det veldig mange veier inn til den nysgjerrigheten og gleden for naturen. For noen så det kunst, andre så det mat, for meg så var det liksom ren biodiversitet. Noen synes kanskje at det der med obduksjoner og disseksjoner spennende. Og så det litt det der å få et normalisert forhold til, altså ikke død og fordervelse, men liksom døden, og det jo en del av syklusen, ikke sant? Og det å se et hjerte, eller altså... nyrer eller kjøtt, og hvordan den her bygd opp av hvert det tredje, ikke sant? Hvordan den selen bygd opp, for når du vet det, så får du kanskje også litt bedre forståelse om hvordan den opererer da, i rundt seg. Som grunnen til at vi også begynte med disseksjoner, fordi det litt sånn, det viktig å vite hvordan det dyr bygd opp for å også kunne forstå dens funksjon da, i et økosystem.
4: Bare tjukkelsen på fettlaget?
5: Ja, ikke sant? Altså, det her har vært min sånn kjepphest I mange år nå, å få på plass et skikkelig godt nettverk langs med hele norske kysten for å både registrere, men også undersøke strand og marine, særlig pattedyr. For der har vi null system på I dag, og når jeg på mitt mest konspiratoriske, så tror jeg sånn oppriktig talt ikke norske myndigheter egentlig interessert I vite, fordi der kommer det nok til å være ganske mye interessante ting som dukker opp, fordi tjukkelse på fettlaget jo en ting, det sier jo noe om altså, kondisjonen eller sånn, på dyret. Den sotravalen fra Bergen, eller fra... unnskyld bergensere, sotravalen fra Sotra, den ble jo funnet med 30 poser I magen, ikke sant? Som gjorde at Norge fikk en sånn kollektiv oppvåkning. Grunnen til at den ble undersøkt var jo fordi det satt en fantastisk kar borte I Bergen og var sånn, jeg lurer på om den har spist noen krepsdyr.
4: Mm.
5: Jeg vil ut og undersøke den. Hadde ikke han klart å banke en at den skulle undersøkes, så hadde den blitt slept rett ut til hav, så hadde vi ikke hatt handelsmiljøfond eller den der sinnssyke oppvåkningen I Norge. Så det der å undersøke dyra, både for å finne ut hvor mange dyr som strander, men også for å finne ut hva de har strøket med av, og det å kunne se, sånn, kan det være seismikk som har tatt liv av dem, det bare gammel altså alderdom, det... Ja, miljøgifter, det så mye rart der ute da.
4: Ja, så også, du opptatt av å få et budskap, og så har du en webside, jeg klikket litt på den, og der, der, der leste jeg, der har du skrevet, jeg har endelig innsett mine begrensninger.

0: så det går an å roe ned selv om det virvelvind ellers, liksom.
1: Ja, det bra.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å snakke med deg litt om ståa i norsk natur, da. Altså, ja. Ferdig havet, naturen. Vi, ja. Det synes jeg, fordi du hører så mye om Oslofjorden, altså fjorda våre, forurensning, mudder og sånt. Er egentlig ståa? Altså, Oslofjorden for eksempel.
0: Oslofjorden har det ganske dårlig akkurat nå. Den ikke helt død, takk og pris. Hadde den vært det, så hadde, vet jeg ikke om vi hadde giddet og gjort så mye.
1: Men vi starter der, den ikke helt død.
0: Den ikke helt død. Det masse liv igjen i fjorden. Det bare det livet som er en promille av det burde ha vært. For vi har, opp gjennom årene, så har vi har teppebomba fjorden. Med massevis av kjemikalier. Vi har teppebombene med avrenning og kloakk og det som har mye av det har blitt ryddet opp i. Men samtidig med det så har vi også fisket opp helt absurde mengder med liv, da, både fra krepsdyr, krabber og fisk og det som er. Så nå som vi på en måte har ryddet opp i mye av den der kjemikalieutslippet, så ser vi allikevel at det går nedover fordi det ikke så mye biologi igjen der ute i form, altså i mengde masse dager man kan si det sånn. Som jo nå gjør at avrenningen blir veldig, veldig tydelig. Så vi har liksom forsøplet og det som men avrenningen fra landet nå, den enorm, altså for det nedbørsfeltet til, altså alt det vannet som lander i, hva det en tredjedel av Norges areal, ender jo opp i Oslofjorden. Og det sånn, det bildet første gang jeg så det kartet, så fikk jeg helt bakoversveis. Det jo, som Jonathan Coleman fra NMBU, så finnes det, du kan pisse på sjokk. Nei, ja. Så kan du drowner til Oslofjorden og bade ditt eget piss, jeg tror på. Og det sånn, det jo ganske beskrivende, fordi mens vi har bygd ned alt på land, så har vi ikke tenkt på at når vi fjerner alle våtmarken og myrene og bekkefar og deltar og det som så går det utover fjordene våre, fordi det blir mer og mer og mer og mer avrenning.
1: For myrene har en stor funksjon.
0: Ja, myrene jeg tror de kan fange opp sånn torvmose, da, svangnumen, fantastisk gruppe med mose. Jeg tror, nå ble jeg sikkert arrestert av noen botanikere, men jeg lurer på om det 20 ganger sin egen vekt, ja, i vann, når det tørt, da. Så kan tenke deg den vårsmeltingen som skjer oppe i fjellet og sånt. Nå hadde det ikke vært for det mange av de myrene. Det ser jeg jo på hytta vår oppe i Tufsing der da. Altså det jo helt vasstrukkent alt som og den mengden vann som ligger der sammenlignet med midtsommeren helt vill. Så myrene så fanger jo opp veldig mye av den vannet som ville helst, ellers bare rent rett inn i dalene.
1: Så bygger vi ut og fjerner myrer.
0: Yep.
1: Og resultatet mer vann i elvene og mer, altså, hva inneholder det vannet?
0: Nei, det jo også litt sånn spennende, da, for mye av det kommer jo fra kommuner rundt omkring, eksempel bil, svevestøv og det som og så det veldig mye avrenning og partikler som kommer fra jordbruket vårt. Jeg pleier jo å sammenligne vassdraget og det som skjer på land med tarmsystemet til et menneske, eller dyr da. At vi har lang tarm, sånn at maten skal bruke lang tid gjennom kroppen vår. Hvis du klipper bort hele tyntarmen din, så renner jo alt gjennom, og da får du nok en gang den der renaræva. Når vi på land nå har fjernet massevis av bekkefar og sånt, fordi vi synes det lettere å hente ut energi fra vann som ligger i rør, eller at det enklere å pløye et jord, eller bygge en vei over, ikke et elveleie da, så øker vi vannhastigheten, og særlig når vi legger ting i rør, så får vi i hvert fall ikke partiklen i det vannet med mulighet til å legge seg noe sted. Og samtidig da, når vi bygger ned og graver vekk de naturlige renseanleggene våre, i tillegg til det, og lager svære jordrør og det som så blir det veldig, veldig, veldig mye næring som kommer ned med de elvene her. Sånn. Så fjorden vår overgjødslet, rett og slett.
1: Og det vel sånn at hvis det plaskregner i noen dager, så går kloaken rett ut i fjorden?
0: Ja.
1: Er ikke det ganske sprøtt?
0: Jo, og det vet jeg at det jobbes intenst med oss, så all ære til renseanleggene der, men de renseanleggene våre de jo lagd omtrent underdimensionerte. Jeg føler jeg liksom typisk norsk, det ikke det? Altså selv sykehuset våre jo underdimensionerte for de ferdig utbygd. Men der det, så vidt jeg, det litt fritt etter hukommelsen, så her må noen gjerne arrestere meg, men så vidt jeg kan huske det nå, så det et hovedreservoir hvor vannet kommer inn, og der det også sånn at hvertfall den renseanleggen i Oslofjorden koblet på veinettet, så det som ender opp nede i Kumlokka ender også opp i renseanlegget. Som jo da betyr, når du sier at når det pøsregner, så kommer det veldig mye vann inn i renseanleggen også, som gjør at disse her lagerne, eller reservoarene, flommer over. Jeg tror de har tre sånne backup-reservoarer, men når det enormt mye, så når det siste der oppfylt, så det bare rett ut. Mm. Og det ser man gjerne i nærheten av der, sånn jeg har en venninne som plukket søppel sammen en gjeng nede på, ja, jeg skal ikke si hvor, men et av renseanleggene vårt da. Som ligger i nærheten av en veldig populær badestrand. Der hadde de funnet, jeg tror de var oppe i nesten, altså de hadde anslått rundt 10-11 tusen Q-tips da, på et par timer. Og da kan du tenke deg alt det dritet som folk putter i dass da, med kondomer og linser og snusposer og...
1: Det kommer opp på badestranda.
0: Det kommer opp på badestranda. Ikke bare kommer det opp på badestranda, men det dukker jo opp og så blir det spist av dyrelivet der ute også, så det er jo ikke noe, det er ikke noe hyggelig. Ikke gjør det sånn da.
1: Oslofjorden det det stedet hvor det står dårligst til, langs hele kystlinja vår?
0: Ja.
1: Er det noe stedet hvor det står verre til?
0: Det kommer litt an på definisjonen av været. Vi har en del fjorer oppover i systemet hvor det blant annet sånne enorme kråkebolleørkner, som også ganske alarmerende. Vi ser også når lurven begynner å ta over veldig, veldig, den klatrer nordover. Lurven den der veldig fine, liksom, hårlignende algene som vokser som sånn teppe over mye. Men den kråkebolleørkene nå skal vi være ganske bevisst på. Da må jeg bare si mad shoutouts til tarvokterne som da for noen år siden begynte å gå ut de var ute på dykketur både fridykkere og flaskedykkere med hver sin lille hammer og knuste kråkeboller og det man ser da når du gjør det her systematisk over lengre tid så kommer tarven tilbake fordi de kråkebollerkene et resultat av at vi har fucka litt opp balansen i systemet da man kan si det sånn at vi har tatt ut noen større predatorer sånn som for eksempel oter eller steinbit som spiser kråkeboller kråkeboller spiser tare, så kråkebollen får fritt leide, så har de hatt hjemme alenefest og bare frøtsa i tareskogen. Og jeg har vært og dykket opp en av dem utenfor Berlevåg blant annet, så det bare kråkeboller og sjøpølser så langt øyet kan se. Så, men det finnes jo muligheter for å komme over det også, da. Men det trengs mye politisk vilje og penger for å restaurere det, og det jo, ja.
1: Det som ofte enklest å se med det blåtte øyet er jo fargen på vannet. Ja. Du kan liksom se, jøss, det her var jo stor forskjell. Kan komme en båt i kysten utenfor Fredrikstad for eksempel, og så ser du veldig forskjell fra det ene stedet til det andre, bare en kilometer unna. Mm. Bare natt og dag liksom. Mm. Hva som skjer da?
0: Nei, det vel bare det at, sånn som i Fredrikstad da, hvor Glomma kommer ut, så det jo brunt og kakaovann helt fram til kraften av Glomma. Det kommer liksom an på hvor mye regn som har vært da. Når Glomma står virkelig på, sånn som under Hans i fjor for eksempel, da sto den kakaoplumen, om man kan kalle det det, langt, langt ut. Ja, det egentlig bare trøkk i Glomma, eller trøkk i elvene våre da, for ja. Å ta det på en sånn generell basis. Som avgjør det, og da det bare partikler som kommer ut og teppebomber hele området med som en sånn snøstorm.
1: Så har vi dette begrepet muddring.
0: Ja, fy faen.
1: Hva det for noe? Ja, det et fyrord.
0: Nei da, det ikke, muddring i seg selv jo noe som vi foreløpig må gjøre, fordi det kommer for mye partikler ut, som i Glomma da, hvor det mye industri ved utløpet i Glomma, så blir det bare grunner og grunner, fordi alle partiklene, brorparten av partiklene som kommer ut med Glomma, legger seg ved utløpet. Og så det bare en, ikke en liten del, men altså en liten del av jævlig mye, fortsatt mye, men mye av det legger seg på bunn rett ved utløpet, og der blir det bare grunnere og grunnere. Og
1: så det en naturlig prosess?
0: Det en helt naturlig prosess. Nå har det blitt litt unaturlig, fordi vi har jo økt mengden partikler som kommer ut, så det på en måte en naturlig, men unaturlig prosess nå, fordi vi også har fjernet det dyre- og plantelivet der ute som kan bruke den partiklen til fornuftet. Men det blir veldig grunt, og det gjør man i hele Europa, sikkert borte i USA og altså alle andre steder også, at ved sånne utløp, så må man gå ut som man tar bort mudderet. Og de fleste andre steder så gjør man det med en sånn suge eller støvsuger omtrent som går ut og bare slurper det opp og så deponerer de det da et sted på land som også ganske håpløst egentlig, for vi burde jo brukt det her til noe fornuftig. I Norge så har vi litt sånn tradisjon for å bare være litt sånn ut av syn, ut av sinn, vi gjør det enkleste billig, så har vi grafset rundt med gravemaskin, og så bare dumper vi det tilbake i fjorden igjen. I 2014 så gjorde jo Kystverket det i Fredrikstad, nei, i Sarpsborg, mener jeg. Og da var, den sommeren husker jeg, da lå det med sånn centimeter tjukt slimlag i fjorden, hele sommeren. Og jeg så det lå sånn en gjørmelag på alle svaberg, og så selv langt året etterpå og sånt nå. Og det er en ganske sånn hjernedød måte å jobbe på, tenker jeg, i hvert fall nå da. Jeg synes det veldig provoserende at nå skjer jo det her igjen, og skal Kystverket i gang igjen utenfor Fredrikstad. Mudding må vi, det ingen som negativ til. Og så det jo en sånn evig krangling om hva man skal gjøre med det, om det skal dumpes på land eller ikke. Og det tror jeg vi kan, ja, det kan jeg rante om i timesvis, så tror jeg vi skal gå inn på det, men det ganske hårreisende prosess, det greiene der sånn. Ikke minst fordi vi prøver å verne om den der torsken vår, og sier at du får ikke lov til å fiske torsk, men så får på en måte, man gir på ene siden trygghet for torsken ved å frede den, og så ødelegger man leveområdene ved å dumpe mudder tilbake i leveområdene nesten. Det ikke noe sammenheng i noe av det som gjøres da. Det ingen dyrker det sånn, som klarer å tenke helhet til å få det store bildet og se ting i sammenheng, for nå det sånn, i 2018 begynte de jobben med å fikse Oslofjorden, Nå vi 2024, og det har faktisk ikke skjedd en dritt. Det liksom, man har hatt massevis av møter og seminarer og skrevet rapporter og tut og kjør. Men i fjorden så skjer det veldig lite, tvert imot så skjer det egentlig bare negative ting. Man har fredet den torsken, men alt annet får lov til å være business as usual. I tillegg oppå der, så har både Kystverket fått etter at denne jobben ble satt i gang, de har fått tillatelse til å dumpe mudder sitt i fjorden, Kemmer, altså det var en våpenprodusent har fått tillatelse til å slippe ut masse nitrogen, altså like mye nitrogen som alle renseanlegger hadde samlet opp i to år, eller hva det var for noe. Renseanlegger i Sarsborg har fått tillatelse til å slippe ut urenset kloakk nå.
1: Og så videre og så videre.
0: Og så videre og så videre.
1: Men vi har, hva med ruser? Altså det jo langs Kystmål, det masse ruser på bånd, ikke det? Som bare søppel? Som fremdeles fisker?
0: Ja, der jeg nesten mer på at det burde vært strengere reguleringer, altså, fordi et fritidsfiske helt Texas. Det ordentlig cowboy, og det mange dyktige fritidsfiskere som vet hva de driver med, kjøper godt utstyr, røkter forsvarlig, kjenner til regelverket, gjør det de kan for å minske avtrykk og det som og så har det en helt ballett som går på biltema og kjøper seg en eller annen ruse til 150 spenn, gidder ikke sette seg inn i hva som lov og ikke lov. Eneste de vet at nå det hummersesong, du de to måtene her, sånn skal jeg bare frotse. Og fordi det så uregulert da, og fordi det veldig sånn, vi har jo et tillitssamfunn da, men akkurat når du kommer til det her sånn, her mener jeg at her burde det vært mye strengere regler til, altså, fordi at vi har ikke evne til å begrense oss, virker det som. Her skal man bare fiske så mye som overhovedet mulig. Liksom.
1: Men det ingen voksne på jobb da, som kan ta tak i dette?
0: Jo, det jo det, ikke sant? Og det så, jeg synes det så synd, for jeg har ikke lyst til å henge ut noen, men det er kjempemange flinke mennesker rundt i direktoratene våre, som dessverre blir overkjørt av gubbevelde, man kan si det sånn, av alle kjønn, da, at det trauste tryner som sitter på sin lille silo, og som kanskje ikke orker å gjøre så mye. Altså, det man snakker ikke med hverandre. Vi jobber jo mot oss selv her, og men, det håpløst.
1: Trenger vi mer vern? Altså, flere nasjonalparker til havs, vil det hjelpe?
0: Jeg vil jo tro det, og så vil jeg også tenke at vi må se på vern på en helt annen måte enn det vi gjør nå. At det har en eller annen form for vern gjennom, eller bruk gjennom vern, eller vern gjennom bruk. Husker ikke hvilken rekkefølge på dem som var riktig, men det der å appellere mye mer til befolkningen som en verneinstans, da man kan si det sånn. Jeg har vært, altså det halvåret på Hawaii for eksempel, da, måten veldig mange av dem, særlig dem på å si local Hawaiians der, snakket om naturen og havet på, det eierskapet, den stoltheten de hadde til liksom, sånn ansvarlig høsting, da, og ikke den der allmenningens tragedien og, som vi holder på med, at hvis ikke jeg tar det, så tar naboen det, så det bare like greit at jeg bare tar alt. Nå, det to dimensjonsforskjeller på oss, så det der å jobbe med vårt eierskap og vår kunnskap, mener jeg viktig eller altså, oppriktet er viktig da. Jeg jo litt sånn at jeg jo en regelrytter, men mindre ikke jeg forstår poenget med en regel, da finnes ikke den for meg. Og sånn tror jeg det mye blant folk der ute, at man får en regel på hva, men ikke hvorfor. Og det forklarer litt sånn, uten å belære, men bare opplyse nå mengdene der ute, om at det her det som skjer i fjordene våre når vi gjør sånn og sånn og sånn. Det her ditt bidrag til å påvirke. Nå har vi vært flinke til å snakke om marin forsøpling, og nå må vi ta den kanskje litt kjipe samtalen om fiskeri og utnyttelse. Altså, jeg mener jo også bare der at jeg hører konsekvent at politikerne snakker om å utnytte havet i stedet for å benytte havet. Og det mye psykologi som ligger i de små ordene. At vi ser på havet som et bare sånn uendelig matfat eller sånn sted som vi bare kan ta.
1: Ja, og det jo veldig vanskelig å snu den skuta da. Altså, et eksempel jo torskefisk utenfor kysten i Øst-Kanada.
0: Ja.
1: Hvor det ble mindre og mindre torsk, og de fortsatte å fiske, og så plutselig så var det helt tomt da.
0: Ja.
1: Og da, det var som å treffe bergveggen, og folk gikk konkurs en masse.
0: Mm. Og det der jeg mener at vi bommer så grassalt også med måten vi driver med.
1: Men kommer vi til å klare det? Kommer vi til å klare å
0: unngå? Ja, hvis vi klarer å redde opp i neste valg nå, bare stemme ut alt som har vært de siste, altså det helt meningsløst å tro at denne gjengen som både sitter nå og den forrige gruppa som var der oppe, så skal gidde eller ha lyst til å gjøre noe. Det har jeg bare gitt opp nå. Det jeg blir bare mer og mer provosert. Det siste året har jeg vært så sint. For nå det bare en sånn, når jeg vurderer å seriøst bare gå inn I politikken selv, bare for å kjefte folk ut. For den måten det drives med, nå føler jeg liksom at den sittende regjeringen har bare gjort sport I å spytte fagfolka I trynet, men har gått I alle instanser nå.
1: Du trenger ikke å pakke inn meldingene. Nei. Bare si det du mener.
0: Nei, men jeg sier, det kjempeprovoserende. Altså, jeg blir bare sånn, jeg mister helt mot innimellom, fordi at det går ikke an. Det jo der som litt sånn, det håp for alt. Men vi må ta et skikkelig sånn ugressrøsk nå, og få okay, inn noe nytt.
1: La oss si det da, at det det som skjer. At det blir litt utbytting av beslutningstagerne, de som bestemmer, og så går det rette veien. Så blir det tatt noen gode vedtak, og da det det som skal til. Altså, du må starte med politikere. Hva med oss vanlige folk da? Hva kan vi gjøre?
0: Enn så lenge så kan vi bli mer og mer kjent med naturen. Det jo liksom litt sånn, gå ut der og klem en krabbe, eller klapp en sjøstjerne. Men det jo vi som velger politikerne, ikke sant? Så det må jo begynne med oss. Og så har vi, det er mange ting vi kan gjøre, men jeg synes det feil å legge alt ansvaret på oss, når det mye sånn, altså jeg skal ikke ha flyskam når... Hva det 1% av de rikeste menneskene I verden står for liksom det mesteparten av utslippene våre, og at vi har enorme selskaper som spyr ut både forurensning og dritt og møkk. Men det konsumet vårt som styrer den kapitalistiske mekanismen her. Så det å se litt inn I oss selv nå, og drite I å handle på Temu, og hennes og Maurits, og alle fast fashion-kjedene, slutte å spise så mye drittmat, altså bare, ja, det lett å si, det dyrt å være miljøbevisst. Det dritdyrt.
1: Økologisk mat ikke billig.
0: Det ikke billig en plass. Altså, jeg skjønner at folk går på Mac'eren, nei. Det lett, og det billig. Så det ikke noe... Altså, alle kan ikke gjøre like mye, det må man bare være ærlig på.
1: Men, hva med all plasten som dukker opp på stranda? Det en plass å starte, som være med å rydde opp?
0: Absolutt, og det en sånn ting som får meg til å faktisk få litt håp for fremtiden. Da. For da har man jobbet med marinforsøpling I mange, mange år nå. I år faktisk holdt Norge rent 10 år gammel, så applaus for dem som koordinerer stor del av en ryddeaksjon I Norge. Sånn.
1: Hvem var det, sa du?
0: Hold Norge rent,
1: ja.
0: Det en egen organisasjon.
1: Ja. Ja. Så det kan man google, og så kan man melde seg på hvem man hjelper.
0: Det kan du gjøre, du kan bli medlem I Hold Norge rent, og du kan være med på ryddeaksjoner. Hvis du går på rydde.no, som en sånn ryddeportal hvor du så kan du melde inn steder hvor du har funnet masse forsøpling, eller store områder med forsøpling. Så vet ryddeaksjonene, nå har vi alltid, akkurat gått gjennom strandrydde uka. Og det veldig givende, må jeg si det. Altså, jeg har ryddet, jeg vet ikke hvor mange tonn med søppel opp gjennom årene nå, og det så tilfredsstillende å se, det blir som å rydde etter at fest, ikke sant? Det så deilig å se forskjell med en gang. Og så gjør det veldig mye med hodet ditt, for når du har brukt 3 timer på en strand og plukket bittesmå nødels og Q-tips, så kaster du ikke det snikkerspapiret på bakken etterpå. Du blir veldig bevisst på ditt eget forbruk. Jeg har blitt mye flinkere til å sortere plast og papir og sånt, og etter at jeg ble bevisst veldig sånn, på den der marinforsøplingsproblematikken, så det jo kjempeviktig.
1: Emballasje på ting I butikken?
0: Ja, det
1: Bare der? Ja. Være bevisst på hvilke produkter man legger? Se på emballasjen først. Hvor mye plast brukt der?
0: Det utrolig mye unødvendig emballasje. Masse, altså der har, hva skal jeg kalle det for noe, emballasjeindustrien vært helt rå på å selge en produkt sitt. Det så usakelig mye unødvendig emballasje I omløp. Og der også skjer det jo veldig mye spennende, men det mye gnurk, om man kan kalle det der, altså grønnvasking, hvor man selger liksom bærekraftig nedbrytbare plastprodukter, og så står det med liten skrift at nedbrytbare under 80 grader I kompost.
1: Ja.
0: Ja. Og så tror folk at man kan kaste særlig hundeposer som nedbrytbare, ikke nedbrytbare, så ikke kaste dem I bakken.
1: Nei, ikke sant? Det der med hundeposer noe av det mest lattelige. Folk plukker opp I putter I posen, og så bare hiver dem på seg fra seg.
0: Det er for meg helt, jeg skjønner ikke, her må man, altså når du langt ut I skøven, bare tipp den ut av stien da. Trenger jo ikke pose på det.
1: Nei.
0: Og hvertfall ikke du skal henge posen på en grein etterpå.
1: Nei, ikke sant. Men det skjer ting.
0: Det skjer masse.
1: Skuta faktisk I ferd med å snu litt rett til veien.
0: Ja, det går litt sakte, og vi må bare få tuppa litt I ræva, men det er skremmende det som skjer, og jeg synes det mest skremmende vel kanskje å se at både naturfagsinteressen og motivasjon og liksom drive blant de yngre da, stuper. Nå kom det en rapport fra miljøagentene som sa det at engasjementet blant barn og unge det en vits liksom, om dagen. Det veldig, veldig dårlig, så vi må jobbe mye hardere for å motivere dem, og mye av det ligger I nettopp den frustrasjonen over apatien da, fra politikernes hold, at det sies og sies og snakkes og snakkes og snakkes, og så gjøres det stikk motsatte.
1: Men samtidig så det en veldig dårlig løsning ofte å bare stå med pekefingeren og si fy fy, og du må gjøre sånn og sånn.
0: Mm.
1: Så hva hemmeligheten da?
0: Nei, det jo det jeg egentlig, som sagt, elsker meg. Jeg har vært innom de fleste miljøorganisasjonene, så klarte jeg liksom ikke helt å finne min plass, og min plass har jeg nå til slutt landet på at det skal være den midt mellom alt som går til helvete og alle løsningene. Veldig viktig å snakke om alt som går til skogen, for å gjøre folk bevisst på det. Veldig viktig å snakke om løsningene, fordi det altså, det jo der si, veien ligger, men midt mellom de to så har vi glemt hva og hvorfor, ikke sant? Hva det vi skal fikse? Hvorfor skal du bry deg? Altså, hvorfor skal du endre livet ditt? Fordi jeg synes rur det kuleste I hele verden.
1: Og de fleste vet ikke hva rur engang.
0: Nettopp, ikke sant? Rur. Kom dere ut og se på rur! Rur de her små vulkanliggende sakene som bor under skroget på båten eller på svabergene. Og
1: det kan altså sånn skjell-liggende greier?
0: Ja, det et lite krepsdyr. Og nå, siden du ikke har spurt, så skal du få min beste fun fact om rur. Og det det at, for A, det det dyr I verden som vi vet om som har det sterkeste lime. Så det noen forskere på MIT nå som har brukt det lime til å lage sånn sårlim, som ikke giftig og som går I oppløsning av seg selv. Og så det dyr I verden som har den lengste penisen sammenlignet med kroppsstørrelse. Det synes jeg kjempegøy. Igjen, ungdomsskole, naturfagslærer, hvorfor snakker vi ikke om selvlysende haj og penis? Rur, altså dritmorsomt. Og da jo da det mye store spørsmålet, hvorfor tror du den har så lang penis?
1: Den var litt verre å svare på.
0: Ja. Det her jo et lite krepsdyr. Krepsdyr har det vi kaller for indre befruktning, akkurat sånn som hos mennesker, så må den poke bort I hverandre for å bli gravide. Så kan du tenke deg når du sitter dønn fast med verdens sterkeste lim, da det greit å ha liksom ikke så lang poking device.
1: Ja, man har lang rekkevidde.
0: Ja, man har lang rekkevidde, og det aller beste jo, vi kaller for en søkende penis. Og det synes jeg veldig morsomt, for alle damer som har vært på byen klokka to på en lørdag kveld, vet du hva en søkende penis ikke sant? Da kommer det sånn ut. Og denne penisen, den har da en liten nese på tuppen, så den stikker opp, og så sånn, det har vært et høl, pok når du gravid, eller pok når du gravid. Og de hermafroditte, så både han og hun på en gang, så de trenger bare finne en som har glemt å lokke en skale sitt, da sånn, her kommer
1: jeg. Akkurat den timen der, den går hjem på ungdomsskolen.
0: Jeg vil tro det, jeg tenker sånn, det her jo en drømmesituasjon for en naturfagslærer, for å få engasjert folk, jeg vet jo faktisk at det noen som har gjort det der, og ja.
1: Men naturvern I praksis, handler ikke det egentlig om å få folk til å bli glad I naturen da?
0: Jo, det jo det. Så få folk til å komme seg ut og ikke være så redd for ting. Jeg synes, det jo litt sånn, biodiversiteten føler jeg litt sånn underdog da. At vi snakker veldig ofte om nøkkelartene, enten bare økologiske nøkkelarter, som liksom steinbiten eller torsken eller sånt noe. Og så de økonomiske nøkkelartene som vi interessert I, med laksen og hummeren og tjuhai. Og så har du alle andre. Som vi ikke snakker om, men som har like mye rett på vern, bare I egenskapen av å eksistere. Så det ikke sånn at et dyr må ha en funksjon for oss mennesker, for at det skal på en måte være verdig, at vi skal ta vare på det. Men så det nettopp det da. Du kan jo ikke drive og sette denne tekten. Nå skal jeg lage en slagplan for å verne skallhusa, når du aldri har hørt om skallhus før. Så der har vi en kjempejobb å gjøre.
1: Men det store bildet, hva det mest negativt eller mest positivt? I forhold til det at vi må ta vare på naturen, og dette kommer til å gå bra.
0: Og det kommer helt an på dagen du spør meg. Noen dager jeg veldig, veldig negativ. Tenker at det gidder jeg ikke mer. Nå skal jeg bare flytte til Bouvetøya og sitte og stirre på stein resten av livet mitt.
1: Men det vet du innerst inne, det kommer du ikke til å gjøre.
0: Nei. Neida, og så andre dager så tenker jeg, ja, fader heller. Liksom. Særlig når jeg ute og snakker med unge mennesker, kjenner jeg var ute og... vinket natur og ungdom farvel på en måte på en sånn tur de hadde I fjor. Og da dro derfra så kjente jeg sånn, ok, det håp, liksom. Det håp for fremtiden, men det utrolig revet gjort da også, å legge alt det ansvaret over på neste generasjon. Så tenker jeg også at vi kanskje angriper mange av tingene våre litt som, sånn, altså vi angriper symptomene, ikke problemet. Problemet jo systemet vårt, men symptomene vi driver og angriper jo stoppe dyphavsmineralutvinningen, stoppe den dumpingen I Førdefjorden, stoppe den mudringsdumpingen, det jo alle de tingene her jo symptomer bare. Stanse marin forsøp, altså igjen, alt det der symptomer vi må jobbe mye med, vi må ha en fullstendig opprøsking, tror jeg, av samfunnet vårt. Og gjøre noe med hele det kapitalstyrte systemet vårt, hvor alt skal gå på profitt og vekst og vekst og vekst og vekst og vekst, og alt skal gå fortere og være raskere og ha action I navnet sitt, liksom. Det det vi kjører etter. Og ikke minst så det, mener jeg da, ganske viktig, og det har vært en ny sånn oppvåkning det siste kanskje halvannet år for min del, at det her med mental helse, det grunnlinja for alt. Det vi, de ressursene vi har i oss og rundt oss, det så viktig at man trygg i, liksom, på en måte, i seg selv, da, for å kunne ha mulighet og evne til å, eller hva skal jeg si, ha kapasitet til å ta inn over seg alt det andre. Og det synes jeg skremmende med det nyhetsbildet vi ser i dag, med alt som skjer med krigen, og altså, personen i Gaza, og det som skjer i Libanon, og Sudan, og Kongo. Å bare bli teppebomba med det hele tiden, det gjør jo også noe med en allerede litt sånn vaklende syke, ikke sant? Så det, ja, jeg driver nå aktivt og oppsøker litt sånn gode nyheter, da. Verdens beste nyheter, elsker det. Da kommer det lysglimt, da.
1: Ja, og så det viktig, tror jeg, å vinkle huet riktig veien i forhold til fremtiden og naturen vår. Altså, vi må tro på at vi faktisk kommer til å berge dette.
0: Ja, jeg tror det. Jeg både teknologioptimist, men også veldig, veldig, veldig på at, nå mener jo alle at sitt fagfelt det viktigste, da, men det biologien vi skal redde. Altså, naturen biologi. Folk må skjønne hva biologi og natur for å kunne fikse det på riktig måte. Og så må vi begynne å tenke mye mer helhetlig, og jeg så, hver gang jeg liksom deprimert på det greiene her, så tenker jeg på folkeaksjonen mot oljeboring i Vesterålen, Senja og Lofoten, om hvordan de klarte å da mobilisere alle fiskerne, forskerne, lokalbefolkningen, miljøbevegelsen, ikke sant? Så det jeg synes duster litt over nå jo at ikke egentlig fiskerinæringen, oppdrettsnæringen, alle som driver med sånn biologibasert, om man kan si det sånn, da, sjønæringer, ikke har gjort et sånn felles opprør mot sånn som regjeringen må holde på med nå. For det vi holder på med nå i utlandet, det å totalrasere merkevaren, Norge AS. Vi har jo en valuta der ute som heter tillit, og utlandet da, man skal si det sånn, ser jo på Norge som et veldig sånn grønt og pristint land, hvor liksom alle i harmoni med naturen, og mat som kommer herfra bare sånn superrent. Og når den da liksom, Kina på lederplass gjennom den største tidsskriften der, sånn shamer Norge, og det jo en av våre største eksportører, altså når det kommer til blant annet oppdrett og sånt da, altså bare virkelig skambelegger Norge for måten vi driver med både olje og gass og nå dypere med synderall og sånt da, så tenker jeg sånn, her burde seriøst både oppdrettsnæringen, men også fiskerinæringen komme på banen og bare slå seg sammen og kjefte for det som skjedde i Lofoten og Vesterålen senere, ikke sant? Fiskerinæringen kom og sa at dere ødelegger vårt levebrønn. Så ja, nei, det en...
1: Ja, det utrolig mange gode innspill fra deg. Og du her i vaktbikkje, som tør å si det du mener. Det utrolig kult. Så jeg tror egentlig vi bare må avrunde med
0: ja,
1: at vi bare må være positive, vi må tro på at vi kommer til å fikse dette.
0: Men vi må også stille mye sterkere krav, tenker jeg nå. Nå må vi faktisk sette politikerne, altså jeg vet ikke om det finnes noe bra ord for accountability,
1: ja.
0: Men der må vi gjøre et eller annet nå, for dette veldig lett å si. Ja, man må stå på et ansvar for det du har sagt, for nå sier man ting, og så gjør man det motsatte, så det ikke noe, det ikke noe konsekvenser ved å ikke gjennomføre det du har sagt, eller lova. Så der ønsker jeg meg en liten endring, ass.
1: Skal vi si det sånn? Og så,
0: smekk på pungen.
1: Og så tar vi et par lyttespørsmål.
0: Ja.
2: Hei, Lars Monsen. Ofte når man skal enten på en helgetur, eller en ukestur, eller kanskje en enda lengre tur, så har man jo med seg litt diverse turutstyr, kanskje. Og jeg lurer på, hva det mest undervurderte turutstyret du alltid tar med deg på tur?
1: Mest undervurderte turutstyret? Ja, den da måtte jeg litt i tenkeboksen.
0: Jeg kommer på, ok, mens du ville
1: ja.
0: Tennstål. Det har jeg blitt fryktelig, fryktelig glad i opp i Namara. Særlig når jeg satt med meg fyrstikkeske full av spiker og sånn, fordi jeg ikke har sjekket det før jeg dratt ut. Men så stå der da når du skal ha fyr opp enten primusen eller bålet, og ha det tennstål klart, beste. Og en Swiss Army knife.
1: Men det betyr at du har øvd litt på det, for det ikke bare å fyre et bål med tennstål, sånn uten videre. Eller klarer du det?
0: Nei, det et veldig godt spørsmål. Nei, jeg bruker... Ja, det sant.
1: Men har du noen hjelpemidler?
0: Ja, vet du hva? Det faktisk et poeng. Mye av det tennstålet har vært brukt på primus først og fremst, og så har jeg blitt veldig glad i gammelmannsskjegget, denne laven, som, ja, lav og einebusk. Det føler jeg det sånn. Men du får ikke noe gnist på en einebusk, da, nødvendigvis.
1: Det mye tørt gress langs kysten vår.
0: Ja, ofte. Men la oss både tennstål og sånne juksekuber, hva heter det for noen sånne...
1: Tennbriketter?
0: Tennbriketter, ja. Altså...
1: Det lov det.
0: Ja, jeg driter la. Jeg skal ikke gå Sydpolen på tvers. Jeg teller ikke, jeg håper å si, gram. Jeg skal bare være så komfortabel som overhovedet mulig. Pappa har den greia hvor han sånn, alltid bar med seg en boks med brus. Både til og fra, og så drakk han den han kom
1: igjen. Bortsett fra at mange av tentbrikettene I dag plast, da.
0: Er de det, ja?
1: Ja, men du får sånne som litt sånn trespon.
0: Ja, for det dem jeg bruker, bare, de okay. brune firkanter og gjerne, altså ja, de der, enda bedre, ja. Når du får de fyrstikk-tembrikettene.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja, du liker dem, ja.
0: Det gjør livet ditt så
1: det det mest undervurderte...
0: sykt enkelt. Og så en leddermann.
1: Ja. Jeg tror kanskje jeg må svare... Ja, det kanskje mest undervurderte hjelpemidlet på tursida, det kanskje kvistbrenneren.
0: Ja.
1: Det en ting som nå kommer.
0: Ja.
1: Fordi vi blir stadig mer bevisste I dette å ta vare på naturen, og ikke bruke opp gammelveien.
0: Mm-hmm.
1: Så det å ha en liten kvistbrenner, hvor du kan fyre et fullverdig matbål på småkvist, som bare ligger på bakken, så har du et godt hjelpemiddel. Og de minste I dag, de veier veldig lite og veldig kompakte. Så...
0: De veldig søte. Jeg vet ikke om det lov å nevne spesifikke merker, men Happy Stove jo den søteste lille kvistbrenneren I hele verden.
1: Jeg ikke så veldig interessert om han søt, for han skal funke.
0: Tritsøt, han jo kjempeglad. men du må jo si, men, greit nok at det funker, men det veldig kos når bålet smiler mot deg.
1: Ja, og hvis du har en sånn smiley, så ja. Hjelper det godt. Ja.
0: Du
1: ja,
0: mater pinner inn I den sånn gapende smilefjes.
1: Så du må smile tilbake med
0: ja,
1: det?
0: Ja, klart det.
1: Ja, ja.
0: Går ikke an å være sur da.
2: Jeg lurte på, hva annet kunne du tenkt deg å jobbe med eller drive med hvis du ikke drev med sånn, ja, friluftsliv og reising og, ja?
0: Jeg vurderer nå å ta en bachelorgrad som elektroingeniør. Jeg synes det jeg vurderte å begynne på mekken da jeg skulle velge på videregående, men jeg synes det veldig gøy å pelle I stykker ting, som sagt. Nå har jeg liksom lært meg dyr, nå har jeg lyst til å pelle fra meg elektronikk og sette det sammen igjen. Jeg lurer på hvordan det fungerer. Og så har jeg lyst til å bygge ting som energi, veldig, veldig, veldig nysgjerrig på energi, så blir elektroingeniør med energifokus på Høgskolen I Østfold.
1: Kult.
0: Mm.
1: Altså, hvis jeg ikke skulle drive med det greiene her, som jeg driver med nå, TV og den biten her, så ja, hvorfor ikke folkehøyskolelærer?
0: Ja.
1: Det tror jeg kan gjøre mye bra. Og det en veldig takknemlig gruppe mennesker å ha rundt seg I hverdagen.
0: Teaterlinja da, eller?
1: Jeg tror kanskje friluftsliv, men altså litt sånn generelt språk, altså det mange måter å lære ting I livet på, så, men folkehøyskole har veldig mange gode greier da, hundekjøringslinje for eksempel.
0: Mm-hmm. Du var lærer en gang I tiden, var du ikke?
1: Jo, 2 år.
0: Ja.
1: Så,
0: du vet hva det går I.
1: Ja da, men hvis jeg liksom skulle velge meg andre egenskaper, og kunne valgt et fritt valgt yrke, så ville jo det blitt enten profesjonell fotballspiller, eller gitarrist I et heavyband.
0: Det rått. Jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde tålmodighet til å lære meg å spille gitar, ass. Jeg skulle gjerne vært pilot, helst jagerflypilot, men jeg pasifist, jeg kunne ikke vært ute I krigen, men fy fader så, altså, tenk å fly rundt. Drøm.
1: Du kan sende inn lyttespørsmål til meg I appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn-symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og når du allerede inne I appen, så kan du også trykke på stjernesymbolet, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Takk for at du hørte på.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå I natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe I hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på. Og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut I streik. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og I fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Gode gjenhør I NRK P2.
4: Har du en slektning I USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika I løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket I Amerika, og hva nordmenn var med på der.
5: Norges historie på NRK P2.
4: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og I denne andre episoden skal det handle om hvordan det oppstår en amerikafeber I Norge. Feberen sprer seg fra bygd til bygd, og flere nordmenn drar over Atlanterhavet. I forrige episode snakket vi om den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika. Noen dro for å få religiøs frihet, og alle dro I håp om å bedre sine livsvilkår. Men det som møtte dem I Amerika var tøffe naturforhold, sykdom og hardt arbeid. Likevel så lot flere nordmenn seg lokke til Amerika det neste tiåret. Eliten I Norge misliker utvandringen, men det bryr ikke folk seg noe om. Tvert imot, de drar tross all kritikk. Briggene Norden og den norske klippe ligger klare I havna I Stavanger. På kaia står folk og tar avsked med de som skal forlate Norge for godt. Noen roper advarsler om de grufullheter som venter dem I Amerika. andre gråter over å måtte skilles fra sine kjære. Passasjerene på båtene, til sammen 167, går ombord. De har med seg klær, sengetøy og mat for 3 måneder. Flesk, speket og saltet kjøtt, sild, tørrfisk, smør, ost, gryn, kaffe, sukker og annet med lang holdbarhet. Ikke alle som ville dra har fått plass. Men 29 familier, blant dem 73 barn, er heldige.
6: Endelig var alt kommet i orden, og skipet var særklart. Felen ble hentet frem, og snart gikk dansen freidig over dekk. Men da skuta kom i sjøen, ble det fort slutt på dansen. De færreste hadde vært på sjøen før, og sjøsyken tok snart til å herje med dem. Luften nedover på mellomdekk ble tett og usunn. Det skulle lite sjøgang til før luken måtte skalkes. Da det ble storm, viste seg at køyene var så dårlig satt opp at de falt ned. Belysningen var 4 små tranlamper som lyste i 2,5 timer. Etter det måtte vi krype omkring i mørket.
4: Festen varer altså ikke lenge. Reisens realiteter innhenter utvandrerne. De er på åpent hav, og det er trangt. Folk sitter og sover og spiser tett inntil hverandre.
6: Inne i kokebyssa ble røyken tett og tykk som i en badstue. Alle skulle koke sin egen mat i tur og orden. Straks en gikk ut, gikk en annen inn med grøtgryte og kaffekjele. Komfyren var en sandbenge. Måltidene ble få og mangelfulle. Særlig når vinden tok tak og båten krenget sånn at ertesuppe og fåreknoker for ut av kjelen.
4: Seilskutene er sjelden i vater. Sjøsyken får mange opp på dekk, men der er det kaldt. Flere får lungebetennelse. Det er kapteinen som foretar legeundersøkelser. Og når de kommer i land, så må han rapportere om antall dødsfall.
6: Alt gikk vel, med unntak av at vi har hatt 7 dødsfall på reisen hittil.
4: Fra slutten av 1830-årene reiser det hvert år nye båter med nordmenn som utvandrer til Amerika. Men flere er kritiske til utvandringen som er i ferd med å ta av.
7: Noen tenkte nok på dette her som en slags svik mot landet.
4: Dette er Hilde Sandvik, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo.
7: Og man kan se at man appellerer til fedrelandskjærlighet for å si at nei, men hvorfor skal man reise fra Norge da? Norge trenger deg, og ja, vær med på Norge, bygg opp Norge.
4: En av de som er kritiske til at så mange forlater Norge og drar til Amerika, er biskop Neumann i Bergen.
8: Tro ikke at det regner brød ned fra himmelen, eller at vaktlene flyr deg i møte.
4: Biskopen advarer folk mot å dra. I prekenen sin sier han også at nordmenn som mangler jord heller bør dra til Nord-Norge og til Alta, for der ligger det skjønn natur og områder som er urørte. Det er best å bli i Norge, sier biskopen.
8: Lytt derfor til det råd som David ga sitt folk. Bli i landet, og nær deg redelig.
4: Biskop Neumann er en av mange som er imot utvandringen. Flere skriver i avisene, og noen skriver til og med skuespill mot utvandringen.
7: Men så kan man også se hos de samme forfatterne en fascinasjon for Amerika som frihetens land. Og dette ser man blant annet hos Henrik Wergeland, som har begge disse budskapene.
4: Wergeland kaller utvandringen som pågår for en amerikafeber, og sier den er vår tids farligste sykdom. Wergeland er i likhet med biskopen redd for at Norge skal tømmes for folk. I det siste skuespillet han skriver, som heter Fjellstuen, og som han skriver på dødsleie, gir han en advarsel til norske bønder. Wergelands budskap er at bøndene heller bør verdsette hjemlandets ressurser og kultur. Men samtidig skjønner han at folk utvandrer, fordi Amerika på noen områder er mer fritt enn i Norge. Særlig når det gjelder religionsfrihet, som Wergeland savner i Norge. kritikken som kommer mot utvandring kommer fra noen spesielt engasjerte personer. Men staten gjør ingenting for å hindre at folk forlater landet.
7: Det er ganske interessant hvis vi ser liksom dette fra starten av, for det var jo veldig strengt med liksom det å skulle ta tjeneste i bygda der du bodde og alt mulig sånn, så man skulle jo trodde at staten var veldig bekymret, men det var den ikke. Den vil gjerne holde seg orientert om hva som skjer, men når det kommer til spørsmål om man skal lage et forbud eller hindre at folk reiser, så vil ikke politikerne det. De diskuterer dette her i Stortinget, men de blir enige om at det trengs ikke å lage noen lov, hverken for å ut- eller stoppe utvandringa, eller for å sette krav til skipene som skal frakte utvandrerne. Så Norge ender faktisk opp med å være veldig liberalt.
4: I eneveldets tid derimot var det strengt forbudt å bosette seg i et annet land. Utvandring ble sett på som å rømme fra kongens land og riker. Men nå er liberalismen på fremmarsj, og regjeringen finner ingen grunner til å stoppe amerikafarerne. Likevel følger de med på utviklingen og går inn for å skaffe seg opplysninger om feberen. De er spesielt interessert i å få vite hvilke samfunnsklasser utvandrerne kommer fra. De vil også vite hvordan folk kom seg til Amerika, hvor de havner der og hva de lever av. Hvorfor folk flytter fra Norge er også et spørsmål regjeringen stiller. Det er fortsatt for det meste familier som reiser ut, men det er også noen unge, eventyrlystne menn. Og unge menn er de forsvaret er opptatt av.
7: Det de vil gjerne ha er at folk som, eller menn som skal gjøre militærtjeneste, at de får en tillatelse fra det militære før de utvandrer. Men forskere som har undersøkt og sett på det kan ikke se at militæret gjør noe anskrik. Så nei, veldig liberalt.
4: Myndighetene er ikke bekymret for at landet skal tømmes for folk.
7: Egentlig, hvis man ser tilbake, så er det ikke så rart heller, fordi at ja, man har prøvd liksom å holde fast på arbeidskraften fordi at den skal være til bruk for bøndene liksom i jordbruket. Men altså, sjøfolk har jo reist til Holland, Nederland, og tatt tjeneste på nederlandske skip lenge. Så det har vært en tradisjon faktisk for Norge til at folk har reist ut. Så det er mulig at det er det man ser. Og så har jo, ja, nå er vi fortsatt sånn 1840-1860-årene, da er jo enda ikke utvandringen blitt så kjempestor som den blir senere.
4: Utvandringen blir kjempestor først på 1880-tallet. Da kan vi snakke om en masseutvandring. Men nå, i slutten av 1830-årene, er det bare noen få tusen som drar. De fleste blir igjen i Norge.
7: Ja, det er riktig. De finner en levevei i Norge. Men det er trangt om plassen.
4: Det er trangt om plassen fordi befolkningen vokser mye i denne perioden.
7: Det som har skjedd er at det er slutt på demografiske kriseår i Norge. Etter 1815 så er det aldri slik at dødeligheten overstiger fødselstallet. Så det er jo veldig fantastisk. Og så har antagelig folk bedre helse på grunn av sild og potet, og kanskje en virkning av koppevaksinene også. Så det som skjer nå er at flere av barna som fødes, vokser opp. Kvinner føder fortsatt 6 barn i gjennomsnitt, og før så har spedbarnsdødeligheten vært kanskje så mye som, ja, i noen distrikt 25%, andre distrikt 17%. Nå er den på vei ned, og flere barn vokser opp.
4: Det er gledelig for den enkelte familie, og det er gledelig for landet. En bygging av nasjonen Norge er på trappene, og befolkningsvekst er et pluss. Men noen steder i landet må gårdene deles opp.
7: Og det er jo mange folk som skal få plass i et land, der det er stort sett jordbruk med tilleggsnæringer som er leveveien, og der vi jo fortsatt ikke har fått noe industri i byene. Slik at det å emigrere til byene for å få seg arbeid, det er ikke der man kan finne utkomme. Så måten de nye familiene og de unge sønnene og døtrene som vokser opp nå må finne seg en plass, er enten at gårdene blir delt, men det er grenser for hvor mye gårdene kan deles også, eller å bli en plassfamilie, det vil si få seg en husmannsplass, men da i mer tvungne kår enn som går eier.
9: Husmannsplasser blir løsningen for mange. Så på dette tidspunktet har ikke befolkningsveksten så mye å si for utvandringen totalt sett i Norge. Men noen steder er det for trangt, og da kan Amerika være utveien.
7: Ja, både i Telemark, men også rundt Voss, så er det mange brukere, også på gårdene, slik at gårdene har blitt delt, og det er mange husmannsplasser. Og det er ikke lett for yngre sønner, for eksempel, som vokser opp og skal prøve å finne en levevei, så har de hørt om noe fint som trekker i Amerika, og så kanskje bestemmer de seg for å reise. Så individuelt så kan man finne den type en livshistorie.
9: Myndighetene bekymrer seg altså ikke for at det er noen tusen nordmenn som forlater Norge. Tvert imot mener de at dette bare er et forbigående fenomen. Det vil gå over av seg selv når de økonomiske forholdene bedrer seg i landet, sier de. Men de tar feil. Lysten til å utvandre sprer seg og lager en kjede av folk fra Tinn i Telemark, fra Voss og deretter Valdres, Drammen, Vest-Telemark, Hedmark og Vestlandet.
7: De fleste finner seg en levevei i Norge, men det er noen i den perioden som utvandrer, og det er jo interessant i seg selv.
9: Befolkningsveksten kan ikke sies å ha vært en avgjørende årsak til amerikafeberen. Men noen ville altså heller finne en levevei i Amerika enn i Norge. Hvorfor det? Hva er det som gjør at noen er villige til å forlate alt det kjente, venner og storfamilie, og begynne et helt nytt, ukjent liv i et land så langt unna hjemlandet?
10: Hvis en går inn og undersøker utvandring på lokalt nivå, så vil en se at den kanskje viktigste faktoren er den såkalte kjedemigrasjonen. Det at noen reiste først, og andre kjenninger, slektninger, sambygninger følgde etter. Så kjedemigrasjon er et viktig faktor når en skal forstå utvandring.
9: Det er professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Nils Olav Østrem, som sier dette. Utvandringen som foregår på denne tiden, i 1830- og 1840-årene, handler altså om en forbindelse mellom de som har reist og folk hjemme.
10: Og det er faktisk sånn at når en går inn på lokalt nivå, så er det mulig å mynte ut at noen bestemte gårder rekrutterte mange utvandrere som reiste som kjedemigranter, mens andre gårder hadde få og ingen som vandret ut. Selv om forutsetningene var temmelig like, så kunne det variere, og den tingen da som ofte slår ut, det er altså en tante eller en onkel som har reist, og som gjør at det er et kontaktpunkt i USA. Du vet at du kan reise til Amerika og treffe noen som du kjenner fra før, eller som noen som kjenner ditt folk, og du kan gjøre denne overgangen så smooth og uproblematisk som mulig.
9: De som reiser drar ikke bare fra noen der hjemme. De drar også til noen i det som skal bli deres nye hjemland. Derfor sier historikerne at det er en kjedemigrasjon i seg selv som er årsaken. Og hvordan den oppstår, skal du straks få høre. Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om hvordan en amerikafeber sprer seg i Norge. Året er 1833. De norske innvandrerne i Amerika jobber hardt. De befinner seg i et område med tett skog, som må hugges for å få dyrket jorda. Det tar tid, og for å overleve må noen av dem ta seg jobber på gårder i nærheten, så de har noe å spise. Men det de ikke har sett for seg, at jo mer skog de hugger, desto større åpning lager de for den iskalde vintervinden som kommer rett imot dem fra Kanada. Nordmennene har ikke kjøpt jord på solkysten, for å si det sånn.
0: Dette var nord i staten New York, helt i nærheten av Ontariosjøen.
9: Det forteller Terje Joranger, som professor 2 ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Utvandremuseet på Hamar.
0: Men det var jo et forferdelig sted å etablere en koloni.
9: Nordmennene hadde drømt om å etablere sitt eget lille norske samfunn i Amerika. Og slike samfunn kaller gjerne forskerne kolonier. Deres ønske var å leve et slags norsk liv der, men med større frihet enn de hadde hatt i Norge.

0: meter snødybde. I tillegg så var det et område med myrlandskap, så det var, altså, var veldig fuktig om sommeren, og dårlig jord. Så det var nok ikke det mest fruktbare området han hadde valgt seg ut. Så det var ikke noe sånn quick fix her. Det var ikke noe sånn lett å bare etablere seg på nytt. Det var tunge år, og de ble jo desillusjonert. Det ble jo også mange mistet motet.
1: Misnøyen i det norske følget vokser etter hvert som sliter deres tære på både krefter og humør. Men heldigvis for nordmennene har USA et pågående prosjekt som handler om å befolke stadig nye områder med europeiske innvandrere.
2: De trengte folk til å dyrke jorda, altså bønder, og det var jo det nordmenn var. De kunne veldig godt dyrke jorda.
1: Amerikanerne trengte folk til å bo der, så de kunne hevde at dette var deres territorium. Og norske bønder, de passer inn i dette prosjektet.
2: Men nordmenn var jo vant til mye mindre forhold, mye mindre gårder, så det at det lå nå store jordvidder som de kunne ta i bruk, det lokka.
1: Mye og billig jord hadde lokket norske innvandrere, men ingenting svarte til de forventningene de hadde. Nå går det rykter om bedre forhold og masse jord lenger vest. Kleng Persson, som hadde funnet dette stedet til nordmennene, kjenner på et ansvar. Det var han som hadde reist til forveien og kjøpt jord til dem, men det viser seg altså at Kleng ikke egner seg hverken som bonde eller som snekker. Han er først og fremst god til å komme i kontakt med folk, og han liker å bli kjent med nye steder. Han er en slags eventyrer som har reist mye før i sitt liv. Han snakker dessuten engelsk, og har derfor fungert som en slags leder for nordmennene i Kendal. Nå bestemmer han seg for å reise derfra, for å se etter et bedre sted. Kleng er ikke redd for å gå langt, og reisen han nå begir seg ut på, krever sin mann, med mange mil i beina. Først går han til en liten by, som heter Chicago.
0: Kleng Persson passerte Chicago, hvor det var da et 20-talls hus på den tiden. Byen var nettopp blitt etablert.
1: Chicago kan på dette tidspunktet knapt kalles en by. Kleng får tilbud om å kjøpe land. Men han ser ikke for seg at Chicago med de stusselige husene og den leire til jorda skal bli til noe som helst. Han takker høflig nei. Han går videre vestover og inn i Wisconsin. Der skal det visstnok være god jord å få kjøpt. Men så viser det seg at skogen står tett, og skog har nordmennene i Kendal fått nok av. Han snur og går deretter sørover. Endelig ser han et åpent landskap som ligger langs en lang elv, Fox River. Kleng har nå reist over 100 mil, og mesteparten av turen har han gått på beina.
0: Han gikk, det er jo enormt store avstander her, så det å gå fra Kendal til Fox River også er jo mange dagsetapper. Og dette var jo før jernbanene ble bygget.
1: Men det viser seg at Fox River er verdt alle dagsetappene. Det har nå blitt høysommer, og området rundt elven er nydelig med blomstrenger i et åpent og innbydende landskap. Overveldet av dette vakre synet, og sliten etter flere uker på vandring, legger han seg ned i lyngen og døser. Da skjer det noe merkelig med Kleng.
0: Han skal ha lagt seg ned for å sove på den turen sin. Da drømte han, og i den drømmen så han for seg at dette ville prærien som da lå rundt han, ble da omgjort til flotte gårder, frukt, korn og mange lykkelige mennesker. Det så som et tegn på at her skal vi dyrke og bo.
3: Nesten død av sult og strabaser, og sin lange vandring gjennom et ubebodd land, kastet han seg i gresset. Takket Gud som hadde latt ham komme og se dette av naturen så vidunderlig rikt utstyrte land. og trøstet og styrket på sjelen

0: glemte han sin sult og sine lidelser. Han tenkte på Moses, da han fra fjellet så ut over det forjettede land som Gud hadde lovet hans folk.
1: Tanken på Moses gikk Leng håp og nye krefter. Han går den lange veien hjem igjen til Kendall og forteller sine landsmenn om det lovede land som han har oppdaget. Han har sjekket jordprisene og kan fortelle at det koster bare 1 krone og 25 øre for 4 mål med land som garantert har fruktbar jord. Det har han sett med egne øyne. Flere i Kendall er villige til å forlate det de har bygget opp for å bli med Kleng tilbake til Fox River. Og Fox River ser ut til å ha en lovende fremtid.
2: Der blir det også laget en kanal på denne tiden. Og det, der hvor kanalet blir bygd, jamfør Erie-kanalen, så vil også landprisene øke, og der vil man se at det her blir det nok mange som kommer til å investere penger til, ikke sant, til å etablere byer, og det er også at du kan transportere jordbruksprodukter på kanal til markedet lenger øst.
1: På denne tiden er vannveiene de raskeste for transport av varer og mennesker. Fox River ser dermed ut til å være et perfekt område for bønder, og har i tillegg potensialet til å bli et knutepunkt i fremtiden. Kleng og følget hans kommer frem til stedet på sensommeren. Det ligger fredelig og vakkert til, akkurat slik Kleng har beskrevet det. Nordmennene mener det åpne terrenget lover godt. En av dem kjøper hele 2500 mål. De fleste nøyer seg med litt mindre, men alle kjøper rikelig med jord. Det råder stor optimisme og glede i den norske leiren. Den mest skriveføre av dem, Gjert Hovland, han skriver begeistret et brev hjem til Norge.
0: Her er et meget deilig og fruktbart land. Blomster og velstand å se nesten hvor enn man kommer. Her sås og plantes hva som behøves. Det vokser deilig bær og frukt uten gjødsel. Her er god orden og gode lover, og man regjeres av en god øvrighet. Her er gode og vennlige folk å omgås, og enhver har frihet til å bruke den, og hvilken religion en lyster. Her er heller ingen skatter å betale for den jorda man eier.
1: I det norske følget til Kleng Persson er det 6 norske familier. Men det er også en enslig mann med, Knut Slovik. Han skal komme til å få stor betydning for spredningen av amerikafeber i Norge. Livet i Kendall hadde vært en skuffelse for Knut. Men når han kommer til Fox River og får se elven, jordene og blomstrengene der, så viser plutselig Amerika seg fra en helt annen side.
3: Og nå skjønte han, her er det muligheter. Nå må jeg komme meg hjem og få gifta meg, og dratt tilbake til Amerika og være med på de mulighetene som nå åpner seg.
1: Det er Sverre Mørkhagen som forteller dette. Han har skrevet en bok om de norske innvandrerne i USA, hvor han blant annet har samlet stoff om Knut Slovik.
3: Han dro da til Ryfylke, hjem til sine egne, var hjemme hele vinteren. Han fortalte til alle som var villige til å høre på, det var mange. Folk kom da milevis, langt opp i Hardanger, så gikk de ned til Ryfylke for å få med seg disse nyhetene, fortellingene om hvilke muligheter som åpnet seg.
1: På denne tiden er det mange som ikke engang har hørt om Amerika, langt mindre snakket med en person som faktisk har vært der. Så det å høre Knut Slovik fortelle fascinerer. Knut har dessuten med seg flere brev fra de andre nordmennene. Brevene leses høyt, og brevene til Gjert Hovland, de trykkes opp i flere eksemplarer og spres rundt omkring, også utenfor Rogaland.
2: Dette skapte da en stor interesse for å reise. Så i 1836 så kommer de første utvandrerfølgene etter restaurasjon fra området rundt Stavanger, Ryfylke, men også Sunnhordland og Voss og Hardanger. Så nå sprer jo denne interessen for å utvandre seg i en sånn vifteform ifra Stavanger-området, Rogaland, nordover og innover i Fjord-Norge.
1: Dermed sprer nyheten seg fra bygd til bygd i Norge om hvilke muligheter som finnes i Fox River.
0: Her er mengder av dyrkbar jord. Skattene er små, embetsverket er av folket, ingen øvrighet. Her er rom nok for alle. Flor og velstand å se hvor enn man kommer.
1: Gjert Hovland skriver mye om frihet, men også om veten han har sådd, og om de avlingene han har høstet. Det er ikke grenser for hva Amerika har å by på.
0: Her er en ploy og levevei nok å få for enhver som vil arbeide, så de kan leve godt og uten mangel.
1: Å få jobb er ikke noe problem for den som vil gjøre en innsats, skriver Gjert Hovland. Men det som kanskje vekker størst interesse blant nordmenn, er hvordan vanlige folk blir behandlet.
0: Her gjøres ingen forskjell mer på en bonde og en skriver, hverken i seder eller i klær. Og enhver kan arbeide i den næring han synes passer best for han.
1: Historikere har kommet frem til at Gjert Hovland, i likhet med andre brevskrivere, visste at deres brev ville bli lest av flere enn sin egen familie. De ville nødig fortelle om strevsomme eller mislykkede liv. De ville heller prøve å få flere nordmenn til å utvandre.
0: Og mange er så tåpelige og tenker at det er bedre å bo i det land de er oppdratt, selv om de ikke har det tørre brød å mette seg på. Og mange ville si de gjorde urett å flytte til et bedre land. Men jeg finner ingen sted hvor skaper har forbudt å søke sitt brød på en redelig måte.
1: Brevene til Gjert Hovland og det Knut Slovik forteller når han er hjemme, når også ut til folk på Østlandet og Sørlandet. Amerikas muligheter frister etter hvert mange. Flere forbereder seg på å reise. Og det som skjer nå, er at rederier ser at her finnes muligheter for å tjene penger på å transportere utvandrerne. De gjør klar skip.
3: Så da Knut returnerte året etter, så holdt det ikke med én båt, da måtte to båter til.
1: Knut Slovik har tent en gnist. Det har også brevene til Gjert Hovland. Ryktene om hvor fint det er i Amerika sprer seg i Norge. Våren etter drar altså to båter til. Det er seilbåten Eger som setter kursen mot Amerika fra Bergen, og det er skipet Enheten som reiser ut fra Stavanger. Det er fortsatt sommer når de kommer frem til staten Illinois. Eller, som nordmennene sier på denne tiden, Illinois. De norske innvandrerne er fulle av glød og optimisme når de kommer frem til Fox River.
3: Fox River blir jo oppfattet som et funn.
1: På Fox River ligger nydelig til med blomsterenger og bekker. Elven som stedet er oppkalt etter, Fox River, den snur seg vakkert i landskapet. Men optimismen snur før et år er gått. Det viser seg allerede den første vinteren og våren at Fox River har flere sider.
3: Nå er det sånn at et landskap, og særlig i et flott landskap som den amerikanske prærien, så viser det seg fra forskjellige sider, sommer og vinter. Hvis Klenk Persson har vært der på sommerstid, og det har vært tørt, og det har blomstret, og så videre, så er det en helt annen opplevelse av landskapet enn på vinterstid, og særlig ja, altså hele vinterhalvåret, hvor regnet kommer, og det legger seg på bakken, og det blir fuktig.
1: De norske innvandrerne skjønner raskt at beskrivelsene de har fått av Amerika ikke passer alle årstidene. Det åpne landskapet gir fritt spillerom for vinden, og det blir fryktelig kaldt, selv for nordmenn fra Indre Telemark som også har kommet seg til Amerika. Husene de bygger det første året provisoriske, små og det mye gjennomtrekk. Katter kan krype mellom veggplankene, forteller en av de nyankomne. Så kommer våren og varmen. Men den gir det stillestående vannet i elva og bekkene rundt malariamyggen gode vekstvilkår. Mange får malaria og blir fryktelig syke. Noen dør.
3: I denne situasjonen så kommer da Ole Rynning med sitt følge til Chicago. Og der han på leting da, etter hvor går veien videre, hva gjør vi nå?
1: Ole Rynning blant dem som kommer i følge som dro i 1837. Han ikke fra Vestlandet, og har på flere måter en annen bakgrunn enn de fleste andre utvandrere på denne tiden. Han fra Snåsa, prestesønn og lærer. Han studert i Kristiania, og der havner han i kretsen til Henrik Wergeland. Men han blir ikke boende i hovedstaden. Han vender tilbake til hjembygda og kjøper seg en gård. Men den viser seg å være litt for dyr for hans lommebok, og det antas at motivasjonen hans for å satse på et liv i Amerika penger. Og nå han altså i Chicago.
3: Han kommer i kontakt med noen amerikanske agenter eller forlengede armer til agenter eller et eller annet sånt. I hvert fall så sier de til Ole Rynning at du må ikke dra til Fox River. Der går det dårlig. Vi har et helt annet land til deg. Du må gå dit, det heter Beaver Creek.
1: Ole Rynning bestemmer seg for å følge rådet han har fått, og drar til Beaver Creek, som også ligger i staten Illinois. Blant dem han har blitt kjent med i Chicago, to brødre, Ole og Anstein Nattestad, som fra Numedal. De finner tonen og slår følge. Tilsammen har de nå blitt 50 nordmenn som bestemmer seg for å satse på Beaver Creek. Men de drar ikke tomhendt fra Chicago.
3: De brukte det de hadde av penger, kjøpte utstyr og dro nedover og fant da et nydelig område hvor det nesten var bare å sette spaden i jorda.
1: Med stor iver setter Ole Rynning og de andre i gang å bygge hus og dyrke jorda. Og det viser seg å være lett.
3: Dette her var sommerstid, det var tørt og godt. Beaver Creek, landskapet der helt flatt.
1: Alt ser ut til å ligge til rette for et liv i vakre omgivelser. Men den illusjonen varer ikke lenge.
3: Det går en elv igjennom, bukter seg sånn langsomt igjennom området, og skal ikke mye vannstigning til før vannet renner utover flatene. Og det var det som skjedde.
1: Det viser seg at Beaver Creek et sumpområde. Grunnvannet når over overflaten og ødelegger avlingene. Situasjonen blir etter hvert livstruende for mange. Flere får malaria og kolera. Og alt den første vinteren begynner Ole Rynning å tenke at dette ikke et sted de kan bli værende.
3: Ole Rynning var en kraftkar. Han blir omtalt som et fysisk overmenneske nærmest, som kunne klare hva som helst. Men han var samvittighetsfull. Og i og med at det var han som hadde ledet dem dit, så påtok han seg hele ansvaret for dette her, begynte å gå store områder omkring for å finne noe bedre. Han ødela seg, han ødela støvlene sine, han gikk i is som skar igjennom læret på støvlene og kom utslitt tilbake uten å ha funnet noe og ble dødssyk.
1: Når Ole Rynning kommer tilbake til de andre nordmennene i Beaver Creek, blir de skremt av synet av føttene hans. De sikre på at han ikke vil kunne gå igjen. Han blir liggende i sengen lenge. Men Ole Rynning ikke en mann som kaster bort tiden. Han ser fortsatt for seg at det mulig å få til et liv i Amerika. Men da må man gjøre alt riktig. Hvis ikke går det galt. Riktig galt. Dette nemlig det tredje stedet nordmenn prøver å etablere seg, men så viser seg å bli nærmest et helvete på jord. Ole Rynning bestemmer seg for å gjøre de neste utvandrerne bedre rustet, så fra sengen begynner han å skrive.
3: På den tiden så skrev han da en håndbok for nordmenn som ønsket å dra til Amerika og bosette seg der, med råd, kapittel for kapittel, område etter område i livet som de måtte ta hensyn til.
1: Ole Rynning skriver en håndbok som etter hvert sprer amerikafeberen til enda flere steder i Norge. Han gir boken titlen «Sannferdig beretning om Amerika» til opplysning og nytte for bonde og menig mann.
3: Her fikk de en oppskrift på hvordan de kunne unngå de verste fellene når de kom til Amerika.
1: Boken full av advarsler, men den gir også gode råd. Det kan være lurt å ta med gevær, råder Ole Rynning sine landsmenn til. Det mye vilt i skogene, og viltkjøtt kan komme godt med. Ifølge Ole Rynning så sjansene for å få et lettere liv mye større i Amerika for de som dårligst stilt der hjemme.
0: Amerika vil bli et frelsens tilfluktssted for de under fattigdommens byrder trellende folkeklasser i Europa.
1: Til tross for at han selv og mange andre nordmenn kjemper mot sykdom og oversvømte avlinger i sumplandet i Beaver Creek, mener han altså at det ligger muligheter i denne nye verden, som Europa og Norge ikke har. Fra sykesengen tegner han et bilde av USA som håpets land, og hvor det mulig å lykkes hvis man godt forberedt og gjør de riktige tingene. Denne boken skriver han altså mens han ligger i sengen med smerter i føttene som skåret opp av is og snø han har tråkket i, på leting etter et bedre sted å bosette seg. Hva som motivasjonen hans kan vi ikke vite. Men han skriver utvilsomt for et publikum, og vi kan anta at han vil at flere skal komme til Amerika. Og mens han skriver, gror sårene på føttene hans.
3: Ole Rynning kom seg på beina og begynte å være med på nyrydding andre steder. Men for å skaffe penger til det lille samfunnet som de var, så tok han seg jobb med kanalgraving videre fra Chicago og i retning Mississippi.
1: Han føler på et ansvar for nordmennene som han har ledet til Beaver Creek. Han vil gjerne få dette stedet til å bli et levelig sted. Men da trenger de penger. Chicago i vekst. Og der har de behov for folk som kan grave kanaler ut av byen og knytte Chicago til Mississippi-elven. Ole Rynning ikke redd for tungt fysisk arbeid. Han går ned i grøftene og gyver løs på den leirete jorda i Chicago.
3: Der ble Ole Rynning igjen stående natt og dag nærmest, og smitte oppsto som bare det.
1: I grøftene står menn side om side. Arbeidsdagene lange, men det verste nok smittefaren som oppstår i dette sommerklimaet som varmt og fuktig. De hygieniske forholdene elendige. Selv for en hardhaus som Ole Rynning blir alt dette for mye. Han får feber og det de på den tiden kaller en ondartet diaré. Han blir alvorlig syk og dør. Ole Rynning får dermed aldri oppleve at han faktisk lykkes med å inspirere flere nordmenn til å utvandre. Boken han skrevet, den kommer nemlig til Norge. Og den som sørger for det, hans venn Anstein Nattestad.

0: Året 1838. Ansten Nattestad drar tilbake til Norge, til hjembygda i Numedal. Med seg i kofferten har han Ole Rynnings bok. Den blir trykket opp i Bergen og spredt over store deler av landet. I byer og bygder samler folk seg, og det blir lest høyt fra boka. Folk flokker seg også rundt Ansten Nattestad, en vaskeekte hjemvendt amerikaner. Mange blir fristet av det Ansten Nattestad forteller. Men hva han forteller, vet vi ikke. Men vi har grunn til å tro at han blander engelske ord og uttrykk i numedalsdialekten, og at det og de amerikanske klærne hans, sammen med en mer selvsikker og verdensvant fremtoning, til å bli starstruck av i 1838. I alle fall skjer det at 100 nye utvandrere følger med Ansten når han drar tilbake til Amerika året etter. Men Ansten har neppe fortalt alt av det som foregår der nordmenn har etablert seg.
1: Det kom opp i kriser, den ene krisen etter den andre, først i Murray, så Fox River og Beaver Creek. Og krisene varte, og det så veldig stygt ut.
0: Likevel, til tross for de forferdelige forholdene nordmenn gjennomlever i disse stedene der de hittil har etablert seg, så fortsetter utvandringen fra Norge til Amerika. Utfartene blir mer regelmessig. Fra nå av utvandrer nordmenn hvert eneste år til USA. I 1840-årene oppstår det historikerne kaller for en kjedemigrasjon. Vi kjenner ikke til historiene til alle som drar. Men én historie godt dekket med kilder, og det historien om komponisten og fiolinisten Ole Bull. Han vil lage et lite stykke Norge, en helt egen norsk landsby med norsk folkemusikk og norske skikker i Amerika. Og Ole Bull, han ingen hvem som helst.
1: Ole Bull, for det første, så var han noe av det største kunstnerstjerne Norge har produsert, og til de grader en ener. Og han var jo Norges entusiast, for han ville gjerne at Norge skulle være noe mer enn det, hva skal vi si, dette tamme lydrike under Danmark som han hadde vokst opp med, og hvor det var anonymt på alle måter.
0: Det hele starter med at Ole Bull kommer hjem fra en europaturné og vil gjøre noe med det sparsomme kulturtilbudet i Norge. Han bestemmer seg for å bygge et norsk teater i sin egen hjemby, Bergen. Der vil han at teaterspråket skal være på norsk, og ikke som Christiania-teatret, hvor det dansk. Målet å dyrke det norske når det gjelder fortellingene, folkemusikken og språket. Det skal være norsk, og ikke dansk. Han får kjente navn til å hjelpe seg.
1: Han engasjerte Ibsen for det første, men Bjørnstjerne Bjørnson også, og alt som var av framvoksende norske talenter, det ville han dyrke videre fram.
0: Men Ole Bull kommer opp i trøbbel. Først med politiet, og deretter med Stortinget, som ikke vil gi ham pengestøtte til teatret i Bergen. Han ønsker dessuten å være med på et frigjøringsarbeide, altså å frigjøre den norske unionen med Sverige. Men han får avslag av embetsmennene. Ole Bull mister troen på Norge. I 1851 drar han derfor til Amerika. Der holder han konserter.
1: Så ble han en kjempestjerne i Amerika, dyrket enda mer enn i Europa.
0: Ole Bulls popularitet fører til at han opparbeider seg et nettverk i USA. Han blir kjent med pengesterke og kunstinteresserte, som beundrer ham.
1: Og han møtte norske utvandrere der.
0: Det er nå han får ideen. Han vil lage et norsk samfunn i USA. Han bruker nettverk han har fått og kommer i kontakt med noen eiendomsagenter. Deres jobb er å selge jord til europeiske emigranter. Derfor vil de gjerne selge Ole Bull et stort stykke land i et område i delstaten Pennsylvania. Ole Bull vil nemlig ikke bare ha jord til seg selv. Han vil bygge en hel norsk landsby.
1: Og så begynte han med planene om dette norske miljøet, erkenorske miljøet, som skulle være enda norskere enn noe norsk i Amerika og ikke i Norge. Alt det grunnorske, det skulle få utvikle seg til noe av det beste som var i verden. Noen sånne forestillinger hadde han.
0: Men det er ikke enkelt å få nordmenn til å flytte til Pennsylvania og til dette dalføret Ole Bull har funnet. De fleste nordmenn vil til Midtvesten. Det er Midtvesten de forbinder med Amerika. Så Ole Bull, han må legge til rette og gjøre det enkelt for nordmenn å bli med.
1: Han lånte ut penger for å få i gang kolonien, lokke til seg båtlaster med nordmenn som var på vei over til Amerika.
0: Ole Bull er rik og kan låne nordmennene penger og på den måten få med seg folk. Han forteller dem at dette stedet snart skal bli et knutepunkt. Amerikanske myndigheter har nemlig planer om å bygge jernbanelinjer som skal gå rett gjennom den norske landsbyen. Det foreligger også planer om å bygge et kanonstøperi. Ole Bull får det for seg at dette støperiet vil bli uunnværlig for USAs militære. Tilsammen vil dette åpne mange muligheter for nordmennene, i tillegg til at de kan dyrke jorda. Optimismen rundt dette stedets potensiale er stor, også i USA. Lokalavisen The People's Journey skriver:
2: Ole Bulls berømmelse, geni og rikdom vil sette ham i stand til å settle så mange av sine landsmenn som han ønsker på sitt nykjøpte land. Og derfor holder vi denne begivenhet for den aller viktigste som noensinne har hendt i countyets historie.
0: Når nordmennene ankommer stedet, bestemmer de seg for å kalle det Oleana. Ole Bull forteller dem om planene han har. Han vil først bygge et hotell så turister og besøkende har et sted å bo. Han vil også anlegge et gartneri for grønnsaker og havefrø, og han vil starte en planteskole.
1: Han var en frontfigur, laget til fester, laget til konserter, laget til fyrverkeri på spesielle dager, så det skulle være en fest å bo i Oleana.
0: Ole Bull kaller Oleana også for New Norway, og ifølge han selv kommer det 1000 nordmenn dit. Han lover det vil komme flere. Alt ligger til rette for et vellykket nytt lite stykke Norge i Pennsylvania.
1: Men de blir fort skuffet. Ole Bull var plutselig ikke der. Det var plutselig ikke all den servicen som han hadde lovet. Han hadde jo lovet tilgang på varer, jevnlige leveranser fra nærmeste by, som var noen norske mil unna, ja, 10 mil kanskje. Og de skulle komme ukentlig med leveranser. Og dette her kostet noe alldeles forferdelig, og økonomien til Ole Bull begynte å skrante.
0: Ole Bull har reist for å spille konserter. Han har dessuten satt seg i stor gjeld. Han kan dermed ikke utbetale lønn som han har lovet for det arbeidet som nordmennene har satt i gang med. Hittil har de klart å bygge 2 sagbruk, og de har bygget en skole og til og med begynt på noen veier. I tillegg har de fått satt opp egne hus. Men så forsvinner altså Ole Bull, og med han pengene, og med pengene forsvinner forsyningene.
1: Det at forsyningene forsvant etter hvert, det skapte jo problemer selvfølgelig for de som var igjen. Og det var jo, det varte jo ikke lenge. Folk skjønte jo at dette her ikke hadde noe framtid, så de forsøkte jo da fortest mulig å komme seg vekk. Så det tok ikke lang tid før det var bare en håndfull mennesker igjen i Oleana. Noen var der livet ut, men jeg tror de kan telles på en hånd.
0: Oleana var heller ikke egnet for jordbruk, viser det seg. Deler av området har fjellgrunn. Jordsmonnet er magert, og nåleskog dekker bunnen i dalene. Jernbanebygging og kanonstøperi ser nordmennene ingenting til. Selv med veiene de har begynt på, vil stedet ligge avsides til. Det er lite håp i Oleana. De aller fleste drar derfor til New York eller til Chicago, og noen drar andre steder. Ole Bull selv, han dukker aldri mer opp i Oleana. I Norge følger de godt med på Ole Bulls planer om å bygge et lite stykke Norge i USA.
1: Etter hvert så kom det jo meldinger om dette her. Kanskje når de begynte å gå nedover igjen, så kom det rapporter, og de utløste nok mye skadefryd, for de fikk være måte på å bruse fram sånn som Ole Bull helst ville.
0: Oleana kollapser. Men stedsnavnet Oleana, det finnes fortsatt i Pennsylvania.

0: Ole Anna-historien lever altså den dag i dag. Ole Bulls mislykkede forsøk på å skape et norsk samfunn i Pennsylvania skremmer ikke nordmenn fra å dra til USA. Utvandringen fortsetter, og hvert år frakter båter flere tusen nordmenn som vil forlate Norge. I neste episode skal du få høre hva som skjer når norske nybyggere kommer i skuddlinjen mellom urbefolkningen og amerikanske myndigheter. Du har hørt andre episode i denne serien til Norges historie om norsk innvandring til USA. Serien er laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen-Katrine Lund. Lyddesign er ved Lyde Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK er Ole Jan Larsen.
1: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
1: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togen i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld. Det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene ble i natt pågrepet og satt i arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen er anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de er for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det er snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK P2.
4: Hjertelig velkommen til Petopulsen, i dag med Sven Ole Engelsvold og Ida Yasin Andersen.
5: Ja da, vi skal ta pulsen på det som skjer i sommer i Norge, i verden her i Peto, og så kommer vi ikke unna nattens store begivenhet. Norge slo nemlig Senegal 3-2. Hvordan løser du det, Ida Yasin? Ble det døgning på deg?
4: Nei du, jeg sto opp tidlig og så kampen i opptak og unngikk og forrøpte noen detaljer, så det gikk veldig bra da, men hva med deg?
5: Altså, med tungt hjerte så gikk jeg og la meg sånn i rimelig tid lenge før kampen, og så fortet jeg meg å stå opp, og så ser jeg så mye jeg kunne før jobbet i dag.
4: Lurt.
5: Da ble jeg veldig glad. Uansett om du så kampen eller ikke, kjære lytter, så skal vi da oppsummere kampen for deg om ikke lenge her i Peter Pulsen.
4: Og hvis du en av deg som blir litt bekymret over at du glemmer navn, avtaler eller annet i hverdagen, så kan det hende at du finner litt trøst i det vi skal snakke om nå, ikke sant, Sven Ole?
5: Ja, vi tenkte vi skulle begynne der, for alle vil vi jo ha en god hukommelse, sånn at vi husker alt fra navn til hvor vi skal kjøre av når vi skal på sommerferie, til avtaler og så videre. Og hvis vi begynner å slite litt med husken i hverdagen, så kan vi lett bli bekymret. Og hvis du som hører på da er blant de som uroer deg over alt du glemmer, så får du altså kanskje litt trøst nå i det vi skal snakke om, for det å glemme, ja, det er både normalt og ikke minst også viktig og kan være bra. Det hevde en som heter Martin Bistad, som er psykolog og hjerneforsker. Velkommen til Peter Pulsen, med oss på linje fra Tromsø, Martin. Du har da utreder pasienter med demens og hukommelsesvansker, det har du gjort i en årrekke, og så har du skrevet en bok om glemsel. Kan det være sant? Hvorfor er det viktig at vi glemmer ting?
3: Jo, det er flere grunner til at glemsel er viktig. Kan du ta den første grunnen, er jo at glemselen blir en sånn, det blir en slags ugressmiddel, pleier jeg å kalle det. Og det er egentlig at hjernen rydder litt opp, at hjernen må sortere. Og det er sånn at hjernen prioriterer ganske hardt hva den skal ta vare på, og hva den ikke skal ta vare på, fordi at det å hjernen må lagre, det koster jo energi. Så hjernen gjør en prioritering. Så det å rydde opp er det ene. Det andre er å kunne ta gode beslutninger. Mange hjerneforskere, inkludert meg selv, mener jo at noe av det viktigste med den menneskelige hjernen er å kunne ta gode avgjørelser, gode beslutninger. For å klare det, så må man trekke ut de viktigste, altså man må huske det mest sentrale, mens man skal da la uvesentlige detaljer forsvinne da.
5: Mm. Så viktig å ikke glemme det som er viktig, for eksempel at du møter opp i studio i Tromsø i dag. Men altså, kan vi lære oss til da å glemme det som da kan kategoriseres som ikke så viktig, og hvordan kan vi eventuelt gjøre det?
3: Altså, det er det som er, hjernen har jo ikke en sånn delete-knapp, det har den ikke. Men det vi kan øve på er jo hvor vi legger oppmerksomheten vår. Ikke sant? Hva er det vi skal fokusere på? Hvis vi bruker veldig mye tid på for eksempel gruble over ubehagelige hendelser, så gjør jo det at at hjernen får ekstra fokus på det, at vi da husker det bedre. Så det er litt sånn hvor man legger fokuset, så det er noe av grunnen til at sånn, for eksempel mindfulness har blitt såpass populært. Da. Mm. Da øver man jo på å fokusere på noe som er her og nå.
5: Hvor mye er det da skal vi si, akseptabelt å glemme, altså når går glemmingen over i at, ja, her er det litt sånn tegn på demens, eller, altså når bikker det over, tenker du, den balansen der er vel ikke så lett å finne?
3: Ja, det er et godt spørsmål, men altså en sånn grov regel på det er at hvis det går utover evnen til å fungere i det daglige, altså i dagliglivet, da tenker man at det er sykelig glemsel. Altså for eksempel da, bruker det som et eksempel, ostøvelen. Altså det er helt normalt å glemme, ok, hvor er det jeg har lagt ostøvelen? Men hvis man begynner å glemme hvordan man bruker ostøvelen, da er det straks mer bekymringsverdig.
5: Mm.
3: Og så er det også viktig å huske informasjon som man trenger i det daglige. Altså hvor gammel for eksempel fetteren til naboen din er, det er jo ikke så veldig vesentlig. Men å huske for eksempel alder på barna dine, ja, det kan være viktig da.
5: Det kan være en fordel.
3: Ja.
5: Og så er det jo en sjelden nevrologisk tilstand, altså på en måte andre veien her, hvor noen blant oss kan huske nesten, altså ikke bare fødselsdatoen til fetter nabo, men hver eneste dag i livet sitt, altså dato, ukedager, hva de spiste, hva går det ut på? Hvem er de menneskene?
3: Ja, det er en tilstand som heter hypertimesi. Det er ganske sjelden, altså. Det er jo ikke en sånn diagnose vi bruker i helsevesenet her i Norge, men det er jo beskrevet da, i litteraturen. Jeg har møtt noen som har hypotermesi, men de klarer ikke å sile vekk det som er uvesentlig, og som du sier, de kan huske altså, detaljer fra altså, hele livet. Og det jo noen kjente sånne, pasienter som har stått frem med dette, blant annet som heter Jill Price, og mange har jo trodd at dette må være en superkraft. Det må være veien til lykke å kunne huske alt, men hun sier at det fryktelig vanskelig, for hun føler at hun alltid blir stående med en fot i fortiden, og minnet blir så påtrengende hele tiden. Mm. Så hun sier det nesten som en sånn blitz, som bare altså, kommer minner hele tiden, strømmer bare minnet på hele tiden.
5: Hvordan var de møtene som du hadde med de der? Hvordan gikk kommunikasjonen da?
3: Nei, altså, ikke sant? Utfordringen er jo at de klarer ikke helt å legge fra seg de minnene, at de kommer konstant, de minnene. Og så er det ikke sant, vanskelig fordi at da husker man jo gjerne ubehagelige minner også. Altså, for eksempel ja, det han sa ved den kopimaskinen for 30 år siden, ikke sant? Man går rundt og grubler på minner som er så langt tilbake. Og klart, da må man jobbe da med å endre, som jeg sa, endre fokus. Problemet er at, også for eksempel Jill Price, da, så er dessverre prognosen ikke så veldig god. Hun har jo søkt hjelp mange steder, og de har ikke klart å behandle, for det sitter såpass hardt, da, så mange mener det er sånn, nesten sånn tvangsmessig lidelse.
5: Men da har vi heldigvis ikke så mange som da har denne sjeldne tilstanden hypertymesi, et unikt superminne om eget liv, altså. Vi skal tilbake til glemselsdelen av denne praten. Martin, du står jo bak en fersk studie du, som viser hva de eldre blant oss har lettest for å glemme i dagliglivet. Kan du avsløre hva det er?
3: Ja, det kan jeg. Det er jo da navn som troner øverst. Over 70% av dem rapporterte at de glemte navn minst en gang ukentlig. Og det er jo noe som vi ser i veldig mange studier, at navn, det er vanskelig å huske. Mm. Nummer to da, det var jo ord. Å klare å finne det riktige ordet, det er noe som eldre sliter med litt mer enn de yngre. Og så på tredje var det da hvor man har lagt mobilen. Det var en klassiker. Før var det kanskje mer nøklene, men nå har vi blitt så avhengig av mobilen, så nå er det sånn man glemmer hvor man har lagt mobilen.
5: Ja. Hva forteller den studien deg, og hva kan den fortelle oss, tenker du?
3: Nei, den forteller egentlig bare at glemsel er normalt, altså at vi glemmer det som ikke er så viktig for oss, ikke sant? Og at hvis noe er litt sånn abstrakt, for eksempel et navn, så er det lettere at vi glemmer det.
5: Det er Martin Bystad, hjerneforsker og psykolog, som altså, forteller oss dette her. Kan du beskrive hvordan hukommelsen, altså vi nevner de eldre her, men hvordan er på en måte kurven på den gjennom et helt liv? Når er vi på topp, og når er det motsatt?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det er jo ikke sånn at hukommelsen, at aldringen skjer sånn enhetlig, at alt blir dårligere med en gang, men det man ser er at tempo, altså hvor hurtig hjernen jobber, den går ned allerede fra man er rundt sånn 25 år, så begynner den å gå ned. Og det påvirker hukommelsen, at man blir litt tregere, altså man trenger lengre tid på å ta ting inn, og man trenger lengre tid på å hente ting fram. Men man merker ikke det så veldig tydelig før man blir rundt 60-70. Det er først da man egentlig kan begynne å merke det. Så når jeg hører folk si at ja, alderen gjør at hukommelsen min er dårligere, så er de kanskje 30 år, da tenker jeg, da handler det mer om at de kanskje lever et litt stressende liv, har små barn, og kanskje får litt lite søvn, da, for eksempel.
5: Og apropos stress, når i livet tåler hjernen vår stress best?
3: Ja, det er det kjedelige svaret, da, at det er når vi er unge, altså når vi er ja, på topp i livet, rundt 25 år, da tåler hjernen stress best. Altså, jo eldre man er, jo mer påvirker vil hukommelsen være av stress.
5: Apropos stress igjen og litt sånn tankekjør, jeg må stille flere spørsmål til deg, Martin. Mange av oss er jo gode på overtenking, altså at tankene tar helt overhånd. Hvem blant oss overtenker mest?
3: Ja, der har man jo noen ganger trodd at ja, de som intelligente må vel tenke, eller overtenke mest, da, fordi de har best liksom, kapasitet til å tenke mye, og det kan faktisk spille inn, det noe som tyder på det, men de som overtenker mest er gjerne de som litt sånn tvangsmessige, de stresser kanskje lett, og eller har da litt lett for å være engstelige, og også litt sånn perfeksjonistiske. Det de som man ofte ser overtenker mest. Men det handler også litt om sånn vane, hva man har blitt vant til. Hvis man vant til å bruke hjernen mye til å løse problemer, så, altså til å tenke seg frem til løsninger, så kan det også slå ut ved at man overtenker litt mer.
5: Og hvis du skal gi et råd til de som kjenner seg veldig igjen i dette, altså hvordan kommer man seg ut av den mentale karusellen?
3: Det handler om hvordan man forholder seg til tankene, at man ikke går for mye inn i dem, så der kan jo for eksempel det som jeg sa, mindfulness, altså sånn oppmerksomt nærvær, være nyttig, og også andre måter å redusere stress på. Altså jeg vet bare noe så enkelt som å skrive ned tankene hver dag, bare det har vist seg å kunne være nyttig, at da får du dem liksom ut av hodet. Så det handler om hvordan man forholder seg til den tenkingen.
5: Er det mange som har søkt opp en mindfulness-kurs i sommer her for å se om det er noe de skal slenge seg mest på, siden du har nevnt det to ganger her? Vi trenger noen tips da, og triks fra deg som kan dette til hjernetrim. Hvordan skal vi holde dette på en måte i gang? Og vil ikke, kan jeg spørre bare først, altså kryssord er jo en populær sommeraktivitet. Har det noe for seg inn i alt dette vi snakker om nå?
3: Altså ja, og alt som utfordrer hjernen er bra, det må jeg bare understreke. Krysser, hvis vi tar det, da, så gjør jo det at man får evnen da, til å ikke sant, finne de ordene man trenger. Og det kan være veldig bra, men det ganske spesifikt. Da. Så hvis jeg skal anbefale en type hjernetrim hvor du bruker mest mulig av hjernen, den ultimate hjernetrimmen, så er det å lære seg et nytt språk. Mm. Det er vel, vil jeg si, er den ultimate hjernetrimmen.
5: Hvilket språk ville du gått på da, hvis du skulle ha tatt i bruk Duolingo eller noe annet?
3: Ja, da hadde jeg ville vært...
5: Kanskje det er for vanskelig heller?
3: Nei, nettopp det. Nei, ja, da ville jeg nok ha gått for et språk som ikke er så ulikt norsk, for eksempel tysk da, eller et språk som man kan ha bruk for da, når man skal på ferie, for eksempel.
5: Mm. Noen tips og råd til hvordan man skal huske navn, hvis man merker at det har man begynt å glemme?
3: Det man kan gjøre da er to ting, enten å prøve å gjenta navnet en del ganger, enten umiddelbart når man hører navnet at man gjentar det inni seg, eller bruke det litt i samtalen med den personen man etterpå har møtt. Så det ene er gjentagelse, og det andre kan være å bruke fantasien. For eksempel hvis jeg møter en som heter, la oss si, Borg, da, så kan jeg jo bruke fantasien min og se for meg at han har en stor borg oppå hodet sitt. Så man bruker litt fantasien sin.
5: Vi begynner å nærme oss en avslutning her. Jeg må stille deg to spørsmål til før jeg glemmer det, holdt på å si. Kan vi leve uten disse kalenderene og huskelistene og notatene som vi går rundt og skriver på mobilen vår? Kan det være en slags positiv effekt inn i dette?
3: Nei, vet du, jeg vil egentlig ikke anbefale det. Egentlig ikke. Jeg synes at det blir litt som at en som er nærsynt skal la være å bruke briller. Da. Altså, for noen trenger de hjelpemidlene, da. Og det kan være liksom, det kan avlaste hjernen litt. Så jeg mener at det unødvendig å bruke energi på å skulle huske avtaler uten at hvis man ikke god på det fra før.
5: Da setter vi strek der. Mindfulness, lære seg et nytt språk, veldig mange andre gode tips og ny innsikt fra deg, Martin Bystad. Du altså hjerneforsker og forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Takk for at du kom og var med oss her i P2-pulsen.
4: Fjorden Baby ble grunnlagt i Loddefjord i Bergen for over 20 år siden. I 2009 kom debutalbumet 5071. Nå rockebandet ute med ny låt, Ilands Problem.

0: Velkommen til vår egen fotballekspert Bengt Eriksen. Du her for å fortelle oss om høydepunkter fra fotball-VM de siste døgnene. Det jo bare noen timer siden Norge slo Senegal 3-2. Du satt våken og så på. Hvordan var det å se denne kampen?
1: Jeg kommenterte den faktisk på radioen. Nei, det var jo givende. Vi fikk jo en seier til, og ikke bare det. Vi har jo sikret avansement til sluttspillet. En runde før gruppespillet er ferdig, og det er deilig.
0: Ja, og du tippet faktisk resultatet her i P2-pulsen i går. Du tippet at Norge vant 2-1, om jeg ikke husker feil. Det ikke så verst tippet da.
1: Neida, det jo et måls forskjell på, og det har jeg jo rett i. Men det ble 3-2, og da skåret vi jo 3 mål. Det bedre enn å skåre 2.
0: Ja. Og når jeg spør deg hva som var høydepunktet i natt, så mistenker jeg at dette er ett av de.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja!
0: Ja, Bengt Eriksen, fortell litt om dette høydepunktet her.
1: Ja, det jo Holmgren Pedersen som har kommet inn for Ryerson, da, som høyre bekk ganske tidlig i kampen, for Ryerson ble tidlig skadet. Og han yppa seg veldig fort. Han var raskt nede ved dørlinja til motstanderen, altså Senegal, og fikk lagt inn til Martin Ødegaard, som fikk en stor mulighet, så han slo an tonen. Men Martin Ødegaard, han brente den muligheten, og da tenkte vel Holmgren Pedersen etter hvert at dette får slutt på det fiklet, nå er det bare å komme seg inn i 6-meterfeltet, og så banket han bare inn Norges 1-0-ledelse, så ordentlig frisk start og moro at han skårer, han debuterte tross alt i VM-spill.
0: Ja, og dette var altså relativt tidlig i kampen, for de som ikke har sett kampen, den gikk jo klokka 2 i natt, fortell litt hva som skjedde i kampen.
1: Det var litt stillingskrig til å begynne med, men Norge hadde klart flest sjanser i første gang. Jeg tror faktisk vi var oppe i 5, ja. Og det er sterkt, men vi holdt Senegal, eller fanden på avstand om du vil, da, for det var jo fienden, og det har jo vært litt sånn spørsmålet, hvor god er vi til forsvar, og så videre. Men Norge var best. Det var gøy å se at Martin Ødegaard, kaptein på laget, har stigning i programmet. Det er gøy å se at Patrick Berg også kom ut på og gjorde en bra figur. Og Haaland er jo nesten ikke ord igjen for. Vi kan jo bare hive ballen i retning Haaland, det bør jo ikke være til den en gang, så får jo han tak i den, og så hamrer han bare inn mål, og nå har han altså skåret 4 VM-sluttspillsmål, og det er faktisk 2, for det er dobbelt så mange som forrige rekordholder, som var Kjetil Rekdal, som skåret 1 i 1994 og 1 i 1998.
0: Ja. Og selv om det bare er noen timer siden, altså du er kanskje inne på det her, men hva er det folk snakker mest om etter fotballkampen i natt?
1: Det er nok seieren, dette rolaget, altså det sitter jo folk og ror over hele verden snart, og det var jo en massiv blokk i svingen på stadion i går, med var jo tusener av nordmenn, så det ut som da rodde i takt, men først og fremst er det jo ja, 2 kamper, 2 seire. Jeg tror ikke det var noen som hadde en våt drøm om at vi skulle være kvalifisert for sluttspill før siste kamp mot Frankrike, men det er vi altså. Og det er jo veldig deilig, for det så slitent ut det laget i går. De tok seg virkelig ut. Det er tross alt Senegal. De vant Afrikamesterskapet. Det ble senere fradømt, fordi de hadde gått av banen i protest, og så var det masse sur. Men de slo jo Marokko. Marokko har vi også spilt med. Vi spilte 1-1 mot dem i generalprøven, og nå har vi slått Senegal, så det er sterkt.
0: Ja, for de fikk tøff motstand i Senegal.
1: Ja, absolutt. Altså, der er jo også gamle stjerner, da, som i Koulibaly, midtstopperen og kapteinen. Det er Mané på topp der, som har spilt for Liverpool i mange år. Det er ikke noe tur i parken å møte Senegal, men så kan du godt si at Senegal var ikke så god i går. Nei, men mye av fortjenesten er jo faktisk at Norge demmer opp for dem. Da. Det tillater dem ikke å være gode. Og så er fotball så enkelt skrudd sammen at grunnideen er å skåre mål, og vi skårer 3, og de skårer 2, og der vinner de.
0: Men hadde Norge en fordel i at vi dominerte tribunen i såpass stor grad? Altså Senegal, det har vi hørt litt i nyheten i det siste, at det hadde vært strenge innreiseforbud for innbyggerne fra Senegal inn i USA.
1: Ja, det var vel ganske åpenbart færre fra Senegal på tribunen enn Norge. Det er mange nordmenn som har vært der, altså den roingen har jo foregått, det var en venninne som kjørte over her om dagen, eller fløy over, og det var jo til og med taktfast roing på flyet til New York. Men det jo et samspill, det du opplever som spiller, trener, og det som skjer på tribunen, og du merker jo det, det ser du jo når Norge jubler også, det jo stadig bortom sitt eget

0: publikum og hyller dem og indirekte sier takk, så det jo klart det blir en fordel Norge.
1: Så det var Norge-Senegal-kampen, men så har det foregått andre ting i fotball-VM, siden du var hos oss i P2-pulsen i går formiddag. Og hva andre høydepunkter er det du har lyst til å trekke frem, Bengt Eriksen?
0: Vi må nesten igjen, hvis det ikke ord for Haaland, så vet jeg ikke hva vi skal si om Lionel Messi. Han jo rett og slett utenomjordisk. Miroslav Klose, tyskeren, hadde skåringsrekorden i VM-slutspill totalt sett på 16 skåringer. Den tangerte selvfølgelig Messi i første kampen, han skåret 3. Og så toppet han jo hele greia i går med å score nummer 17 og nummer 18, så nå han av alle rekorder han har, så han også nå mest skårende i VM-slutspill i historien.
1: Og så foregår det masse, de kamper blir spilt på nattestid, og for den som vil få med seg det viktigste, hvis vi skal ta tid og videre fremover nå, hva ville du prioritert å følge?
0: Ja, nå må jeg si at nå har jeg vært her i 22 timer, nei, i 12 timer nesten, ja. Så jeg har mistet litt oversikt, men jeg skal kjapt pakke opp hva jeg ville ha sett på.
1: Det må være lov, for meg må si at du har vært på jobb siden klokka 10 i går kveld, altså.
0: Ja, jeg har faktisk det, men det jo i natt, så var det jo også, ta med det da, Frankrike slo Irak 3-0. Nå møter jo vi Frankrike på fredag. Det kampen om første og annen plass, så får vi se hvordan det arter seg. Det jo Portugal etterpå da. Ronaldo, om han skal komme på denne skåringslista, han har fortsatt ikke skåret. Og så det England-Ghana. England føker ut av startblokken dem også. Harry Kane jo også en mann å følge med på i jeg ville nok ha siktet på England-Ghana klokka 22 i kveld, hvis jeg skulle... Mange i Norge som har engelske favorittlag, da, og da kan England være en god kamp å se på. Og så ja. Slipper du liksom å... Gruer etter å gå på jobb dagen etterpå, for da kan du legge deg ved midnatt, og det vel innenfor.
1: Ja, mye enklere logistikk denne gangen. Men tilbake til det norske landslaget, har du hørt noe om statusoppdatering og stemning fra den norske leiren?
0: Ja, den jo euforisk, men de var veldig slitne, og jeg har kjent Ståle Solbakken siden 1984, da møtte vi hverandre for første gang i fotballkamp, så når han sier at her var det mye slitne bein, så sier han også, tolker jeg det som, at her blir det en del endringer på laget mot Frankrike. For det viktigste nå er delmål 1 nådd, vi har kommet oss videre gjennom gruppa vår, da sliter vi ikke ut allerede slitne spillere i en kamp som strengt tatt ikke betyr noe annet når vi får første eller annen plass i pulja. Det har litt avhengig av hva slags motstandere vi får, men underordnet det, for det viktigste jo faktisk at vi har et helt fresht lag til å møte motstanden vi får i den første, altså 16-delsfinalen. Det kan bli, hvis vi blir nummer 2, så kan det bli Elfenbenskysten. Hvis vi blir nummer 1, så blir det en treer i en av disse gruppene, og det kan være fra et kobbel av grupper, så da blir det for jeg tror det er C, D, E, F, G, altså noen av de gruppene, det blir for langt å gå inn på, men de får hvile seg, det kort tid til neste kamp, Frankrike allerede på fredag, men der tror jeg vi får se andre spillere. Det fine med det jo at de rett og slett kan banke på døra til Ståle Solbakken og si at du har vunnet 2 kamper, gratulerer med det, men neste kamp skal jeg starte, og da får de forsyne seg de som tørste nok.
1: Ok, hvor langt kan Norge nå, tenker du, Bengt Eriksen?
0: Ja, det har jeg blitt spurt om mange. Nei, de kan jo faktisk nå langt, altså Kapp Verde har spilt uavgjort mot Spania og Uruguay. Det mulighetenes marked i fotball. Vi kan nå kvartfinale, vi kan til og med nå semifinale. Det til og med mulig å komme til finalen, men nå er jeg litt sånn som Ståle. Da. Jeg er veldig realistisk, men la oss nå se hva vi får på veien vår her. Og med den innsatsen de har lagt ned til nå, litt nervøst i første, men vant 4-1, veldig mye bedre i går, så får vi håpe at de har spilt på seg selvtillit, som jo egentlig kommer av bekreftelser, og bekreftelser må vi ha fått. Vi har skåret 7 mål på 2 kamper og vunnet begge. Så la oss dra til, men det kommer til å koste. Det ikke noe tur i parkenkamper nå fra og med 16 eller 8-delsfinalen også utover.
1: Nei, og litt bekreftelse og selvtillit kommer godt med i kampen mot Frankrike på fredag.
0: Så absolutt.
1: Tusen takk, fotballekspert Bengt Eriksen, for at du tok turen innom til oss for å gjøre oss litt klokere på det som skjer i fotball-VM. Og senere i P2-pulsen skal vi høre fra Afrika-korrespondenten vår om hvordan denne kampen var sitt fra Senegal.
2: Det P2-pulsen i NRK P2.
0: Ja,
3: det ble jo en del fotballfeiringer etter de målene som kom i nattas kamp, og jeg måtte i dag si en humre litt her om dagen, da jeg fikk se litt fra en VM-kamp, nemlig da var det en fotballspiller som hadde skåret først et mål, og så skulle han feire det, sant?
1: De Klassisk.
3: Feire etter de har skåret.
1: Ja.
3: Og han hadde en litt sånn Elvis Presley shaky shaky dans med begge beina, så morsomt og litt rart ut, og så skåret han en gang til, tok samme bevegelse, og så må jeg le litt, fordi det klippte litt senere i kampen, da blir han byttet ut fordi han har fått en skade.
1: Ja.
3: Så han har strukket et eller annet i løpet av kampen, og det er jo litt komisk å tenke på, kanskje det var det gikk litt vel all in på de feiringene
1: som hadde. De spreke dansemotorene.
3: Ja, litt for kreativ, rett og slett, veldig synd for ham, jeg husker ikke akkurat hva den spilleren er. Men nå, jeg tenkte vi kunne snakke litt om dette med de feiringene som fotballspillerne har. Haaland har jo en som vi kjenner til.
1: Ja, veldig kjent, denne her Lotus-stillingen, sant?
3: Går inn i sånn Lotus-modus.
1: Jeg lurer på, jeg husker ikke om han gjorde det i kampen i går mot Senegal. Jeg føler han gjorde det, men jeg var litt trøtt når jeg så han, så jeg husker ikke helt, kanskje.
3: Men den sitter i hvert fall, jeg tenkte vi kunne ta, og det er jo en av de mest kjente vi har, jeg tenkte vi kunne bare ta en kjapp runde på andre, altså du har jo Cristiano Ronaldo, en av verdens mest kjente spillere, han har den fast med at han hopper opp, snur seg i lufta, lander med armene utstrakt, mens publikum roper sånn, eller noe sånt. Ja, ja, det er det. Og den, har liksom, den er det mange som har kopiert, og så skjedde det noe i VM i Italia 1990. For da kom hjørneflaggdansen til Roger Milla.
1: Oi.
3: Og mange mener jo at etter den så var det liksom, den markerte en sånn endring i målfeiringer for fotballspillere til å bli mer personlige og kreative.
1: Mm.
3: Ikke bare sånn en finger opp i været og vifte med avene og sånn. Og det Roger Milla gjorde var altså at han skåret, løper bort til cornerflagget, og så står han og har en slags sånn, det er ikke helt Shakira-dans, men det er ikke langt unna. Så fra derav så er det liksom, det har ikke vært noen vei tilbake siden Roger Milla i 1990. Vi har Mario Balotelli sin gå og hente en mobil fra publikum og ta en slags selfie med de andre spillerne.
1: Det er jo litt omfattende feiring.
3: Ja, veldig sånn godt planlagt. Og Englands Jamie Vardy får poeng for kreativitet. Han, etter å score et mål, så løper han da for å feire, og så stopper alle opp midt i liksom feiringen. Oi, så de står sånn,
1: fris,
3: sånn
1: liksom.
3: Ja, frysstilling. Og så må vi mot slutten her bare si, det har ikke alltid gått alltid, det er ikke alltid de treffer like godt. Vi
1: Nei.
3: Har en fransk spiller som scorer mål, og han fant ut at han skulle krabbe og klore og leke sånn løve etterpå.
1: Nere på bakken.
3: Nere på bakken. Så han er da på vei mot dødlinja etter å score mål, og der sitter en liten gutt, en ballhenter, og han blir livredd, løper skremt av gårde, så han, fotballspilleren Gomi, avbryter liksom feiringen for å løpe bort og trøste gutten, og gir han da sin egen drakt.
1: Så det endte godt,
3: så det endte godt.
1: Ja.
3: Og så har vi jo, må vi ta med til slutt, kanskje det mest kontroversielle, her skal vi til derby mellom Liverpool og Everton i 1999, hvor Robbie Fowler, ja, han gjør noe med feiringen sin, skal vi gjøre.
4: And Robbie Fowler has the chance to restore parity for Liverpool. And it's very well taken. And I'm not sure that's the most sensible of celebrations from Robbie Fowler, but he's enjoying the moment. And Everton's lead has lasted less than 15 minutes.
3: En av de mest kjente feiringene som kanskje ikke gikk helt som det skulle, altså han løper bort og latt som han sniffer fra denne hvite mållinja.
1: Og noe litt småfrekt midt i kampen.
3: Ja, litt småfrekt, og det skulle være liksom et svar på rykt om at han hadde hatt noe narkotikabruk og sånn. Så den består igjen som kanskje ikke så bra, men veldig mye annet gøy, og så blir det spennende å se nå resten av VM om vi får noen nye sånne topp tre for historien.
1: Helt sikkert.
3: Og så vet du, altså man kan feire med feiringer, men man kan jo i høyeste grad å feire med musikk fra tribunen eller hvor som helst. Jeg har ikke helt fått med den offisielle VM-låta i år, så da tenkte Ida og Sin, vi skal heller mimre tilbake til VM-låta fra da Norge var med i den sist, for den er lett å både shake og danse og synge.
1: Og da skal du gjøre noe i studio, rekning med.
3: Helt klart, helt klart.

0: litt mimring her med Ricky Martin og The Cup of Life.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
0: Senegal har den siste tiden vært preget av politisk uro, og I dag I P2-pulsen spør vi hvordan har da påvirket fotballånden til senegaleserne? Fotball et hett tema I verden nå, ikke minst også I Senegal, som tapte 2-3 mot Norge I natt. Og vi med oss en som sannsynligvis akkurat har våknet etter å ha sett kampen live I selveste hovedstaden til Dakar til Senegal, Dakar. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan har du det? Har du fått sove pitt litt?
2: Ja, det ble noen timer på puto til slutt, men jeg jobbet til solo nesten var på vei opp igjen. Men det har vært en fin natt.
0: Ja, for hvordan var det å se kampen I Dakar?
2: Du, det jo et publikum som elsker fotball. Det dukket opp godt over 1000 senegalesere der jeg var, og det var flere sånne storskjerber rundt omkring I byen, og det var god stemning før kampen, og så, ja, som nordmann så lå jeg litt lågt I terrenget. Det var vel noen ganger jeg ropte litt høyt når det ble norske sjanser, og fikk direkte spørsmål om hvem du egentlig holder med. Senegal eller det Norge? Og da svarte jeg med et lite smil, og holdt meg så rolig som mulig videre, for å ikke provosere når jeg skjønte hvor vei de gikk.
0: Ja, for du sto ikke med et stort Norgesflagg pakket rundt deg, og Norgesflagget malt I fjeset, rekner jeg med?
2: Nei, vi tar jo noen sånne sikkerhetskurs når vi skal bli korrespondent, så jeg tenkte vel kanskje at det var best å være på den sikre siden, men de var jo veldig snille alle da, så etterpå skulle jeg intervjue noen av de og sa at de var I for norsk TV, og de stilte velvillig opp, så jeg hadde nok ikke så mye frykt da, men jeg kjente vel på at jeg kunne prøve å forholde meg nøytral som en journalist alltid skal forsøke på da.
0: Tross alt. Og så må du fortelle litt om hvor du så denne kampen. Jeg vet du sto ved et svært monument.
2: Ja, I Dakar har de noe som heter renessansemonumentet, som de påstår det største monumentet I verden. Det også fordi de rekner med den trappen som går opp til monumentet, hvor det I går satt da, rundt 1000 mennesker i den svære trappen, som går opp til monument, hvor det en mann som holder et barn, og det også kvinner som en del av dette monumentet, og de ser fremover inn I fremtiden. Og dette da nordkoreanske eksperter som har kommet til Senegal for å ha bygd det. Veldig omstritt byggverk som ble gjort under en tidligere president. Så her har blitt brukt penger på det som, ja, må jo sies å være et landemerke I Dakar, litt på lik linje med Holmenkollen kanskje. Du ser de for store del av byen, og det har kostet en del penger, og så er det kanskje litt ulik bruk da, rundt disse to monumentene.
0: Mm. Det ganske spektakulære bildet, om man har sett av supporterne. Du sier at det var veldig mange som hadde møtt opp der altså, for å se kampen. Og vi har snakket om Norge sine høydepunkt tidligere I sendingen. Norge vant jo tross alt 3-2, snakket om Haaland blant annet, men Senegal hadde jo absolutt noen høydepunkt selv vi kan høre her.
3: Drissa Gana Gay, masse plass ute til høyre, spiller inn I midten I stedet. Det var lurt, her kommer Senegal! Og da kommer også reduseringen. Ismail Azar blåser liv I det senegalesiske håpet.
0: Ja, Ismail Azar skårer altså. Så skal vi høre hvordan det hadde sett ut akkurat rundt deg, Vegard Kjørum, da skåringen kom. Litt av høydepunktet her, Vegard Kjørum. Hvordan var stemningen da Ismail Azar skårte?
2: Ja, det, det var en lettelse for mange av de som var der, fordi da, det så jo ganske mørkt ut når det ble 2-0, og ja, det var veldig smell rett etter pause som de fikk ifra Haaland. Og så klarte de å redusere en gang, og så ble det jo mål imot, og så reduserte de en gang til, som gjorde at de siste minutterne var veldig spennende. Og håpet var da til siste slutt for senegaleserne, for de gjorde en relativt god kamp, og så glapp det de gangene Norge klarte å score. Men for meg som var nordmann blant tusen senegalesere, så var det fint at vi vant, og så var det også fint at Senegal hadde dette håpet helt til siste slutt i hvert fall, og at de ikke gjorde seg helt vekk på banen, og det ja, mange var skuffet etterpå, men det var god stemning akkurat når de skårte, det var det.
0: Hvem favorittene av spillerne blant senegaleserne?
2: Nei, det jo Sadio Mané som en store superstjerne, som har en stor karriere bak seg, og som de fleste nevner. Og han har også en ganske spesiell historie med å ha egentlig rømt hjemmefra når han var liten, kom til et fotballakademi i hovedstaden Dakar, har gått gradene og blitt en av de store stjernene i fotballverden, og det som er spesielt er at han gir veldig mye penger tilbake til landsbyen som han vokste opp i, en by som har forandret seg egentlig på grunn av hans pengebidrag. Da kommer nytt bakeri, skole, legekontor eller et slags sykehus da, ny moské, det har nesten blitt et slags lokalt sentrum i regionen der man er vokst opp, og dette legger jo hele Senegal merke til, så han er utvilsomt den store stjerne til Senegal.
0: Mm. Og hva har vært snakkisene i forkant av kampen sett med senegalesiske øyne?
2: Ja, det var en av disse andre stjernene, Koulibaly, som har vært skadet en del i det siste. Han er kaptein på laget og har vært en veldig viktig spiller, men han begynner å dra på åro, i alle fall i en fotballsammenheng, så begynner han å bli godt erfaren. Han presterte ikke så bra under Frankrike-kampen. Tydelig preget av å ha vært ute med skade. I går ble han også byttet ut litt ut i kampen. Han har tatt en del av oppmerksomheten, og flere mener treneren burde bytte han ut tidligere. Sånn, ellers så har jo mye oppmerksomhet gått til det norske laget. Jeg har sett en del på lokal TV de siste dagene, og det er mye snakk om Haaland og analyse av det norske laget, men også norske treneren Ståle Solbakken får en del oppmerksomhet og hans vurderinger både av Norge og Senegal på pressekonferanse der senegaleserne lytter nøye til hva den norske sjefen tenker.
0: Og så har jo landet vært preget av politisk uro i stund nå, og i oppkjøringen mot fotball-VM. Vegard Kjørum, fortell litt hva denne politiske uroen handler om.
2: Ja, Senegal er et land med en enorm statsgjeld, og det forrige president, hvor det virkelig baller på seg med mye gjeld, og såpass mye gjeld at det er nesten uunngåelig at ikke Senegal må restrukturere denne gjelden i samarbeid med det internasjonale pengefondet. Noe som vil påføre landet en god del restriksjoner og litt tvangstrøyefølelse. Og dette er det jo motstand mot i Senegal, fordi IMF eller pengefondet blir jo sett på som en vestlig aktør. Historien har vist at denne type restruktureringer ofte kan fort oppfattes som at den tar litt makt ifra lokale afrikanske ledere og flytter den ut av landet. Samtidig så er gjeldsbyrden så enorm at sittende president er for å inngå dialog og samarbeid med pengefondet, mens hans allierte statsminister, eller tidligere statsminister Sonko, han er veldig imot. Og bakteppet her er jo at Sonko er egentlig den som vant valget. Han den mest populære politikeren i landet, men han kunne ikke stille til valg som presidentkandidat fordi han var rettsforfulgt, så lovene hindret han for det. Så han gikk da i tospann med Feie som ble president, og nå hadde jeg da røket uklar, så han som ble president og ble hjulpet frem av statsministeren, han har nå sparket den tidligere statsministeren, så det er uro helt til topps i Senegal, mye på grunn av dette, denne gjeldsburden som ligger som et bakteppe, og som jo også tynger i hverdagen, og som har blitt enda verre nå med høyere oljepriser og det som skjer i Iran.
0: Og det var jo en del fremtidshåp i forbindelse med at Fei ble valgt som president for en stund tilbake, om det var et år eller to, med hjelp av meg. Si?
2: Ja, det var vel, var det ikke, det litt over et år siden, tror jeg.
0: Ja, ja, stemmer, sant? Og, men så er det altså, har det vært masse politisk uro i stund nå, påvirker denne politiske uroen fotball, eller fotballånden til senegaleserne?
2: Nei, det gjør han ikke. Det er kanskje mer motsatt at det er fotball-VM får senegaleserne til å snakke om noe annet enn de økonomiske problemene som landet er i. Fotballgleden her i landet er like stor uansett hvor mye gjeld landet måtte ha. Og det har ikke lagt noen demper på feiringen, i alle fall av dette mesterskapet. Men for lederne så er nok det at det er såpass mye fotballgalskap her, det er nok et lite pusterom også, og det er mulig å drive litt politikk uten at det følges med argusøyne akkurat nå under mesterskapet. Så det går nok mer motsatt vei.
0: Hvor viktig vil du si at fotball er for nasjonsbygging i Senegal?
2: Ja, det er veldig viktig, og dette ser vi i flere afrikanske land. Dette er jo land med veldig ulike kulturer, ulike språk, ulike etnisiteter innenfor de samme landegrensene, og det er ikke nasjonalstater som har vokst frem på samme måte som vi ser i Europa, og dermed så er ofte også nasjonalfølelsen og forpliktelsen til nasjonen, den er ofte en del mindre, og Senegal er ikke et unntak der. Det har ikke vært like mye interne konflikter her, men en ser jo en nasjonal stolthet i dette fotballaget. Det er senegalesisk flagg, det er nasjonalsang, det er såpass mange ting ved fotballen som samler folket, og det er et lag som har spillere for store deler av landet. Der må vi sette i Norge også at fotballforbundet gir et poeng ut av at vi har spillere for Hammerfest til Lyngdal, og litt det samme er det med Senegal også, en stolthet i at de har avlet fram disse spillerne som er helt i toppen av afrikansk fotball, og som pleier å klare seg ganske godt i VM, selv om de foreløpig har null poeng nå da.
0: Og tidligere i Studio 2 her på P2 har vi snakket om at mange afrikanske land er rammet av strenge innreiseforbud, blant andre også Senegal. Hva tenker de om da i landet, Vegard Kjør, om kort til slutt?
2: Ja, det er jo noe de legger merke til og ser negativt på. Så er det jo slik at det er ganske stort senegalesisk miljø i USA. Du har lille Senegal som ligger i Harlem i New York, der mange fikk være med på kampen i går. Og så er det nok begrenset person- eller privatøkonomi hos veldig mange senegalesere i utgangspunktet, så det å reise til New York og bruke enormt mye penger på det, er nok mest eliten i Senegal som ville hatt mulighet til det. Så det er nok mer signaler med at de ikke får visum like lett, og at de vet at de er satt på en slags rødlista, det er det jo negative følelser rundt, og de ser på det som en del av geopolitikken, og mener kanskje at akkurat VM burde være for alle.
0: Ja. Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, tusen takk for at du var med i P2-pulsen. Vi skal ha litt musikk fra Senegal nå. Her får du Ismael Lo med låten Terje Bonn.

Det var Ismael Lo fra Senegal som sång Terje Bonn. Og snart skal vi til Blå Himmel og Bluesfestival på Notodden. Avisotelen er dagens lokalavis her i Petopulsen, men først nyheter.

0: Gled deg til helgen med NRK P2. Helgemorgen. I 2031 vil det være flere eldre enn unge nordmenn ifølge Statistisk sentralbyrå. Og regjeringen vil at vi skal jobbe lengre enn før for å holde julene I gang. Hele historien.
1: Kreditkassen kan ta på en kvart milliard, har gitt arabisk forretningsmann millioner I garantier.
0: En mystisk araber dukker opp I den vesle bygda Drangedal I 1987.
2: Han kom I en åpen sportsbil, var med en dame I pels. Jeg tror han hadde gode forbindelser med damer.
0: Verdibørsen.
3: Ja, hvordan tror dere at et menneske I Skandinavia for over 1000 år siden ville ha tenkt at et godt liv skulle leves?
0: Norsken, svensken og dansken.
4: Både generaldirektøren og kulturministeren hadde brug for at demonstrere deres makt. Man kunne have kaldt det small dick energy, men det gør vi ikke.
0: Helgen blir bedre med NRK P2.
5: Her NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra morgen I dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
6: Akkurat nå ligger det an at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe I hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
7: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
6: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på. Og det mange spørsmål, som sagt.
7: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
6: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
5: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren I byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området I 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 I fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet I Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
8: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
9: Det vi ser at kampen begynner her, og så det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her det første målet til laget det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her I forbindelse med mål nummer to, og så kommer det enda et utslag her I forbindelse med det tredje målet.
5: Ja, det var reporter Charlotte Øyane-Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og I fotball-VM stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
0: NRK P2
10: Velkommen tilbake til P2-pulsen I dag med Ida Yasin Andersen og Sven Ole Engelsvold.
11: Ja, vi håper å kunne senke skuldrene litt I dag med deg som lytter, og samtidig holde oss litt oppdaterte på det som skjer I verden, og ikke minst rundt omkring I landet vårt.
10: Ja, for I spalten Dagens Lokalavis så ringer vi rundt til nettopp landets lokalaviser for å finne ut hva som skjer der du bor. Og dersom du som lytter har en lokalavis som du veldig glad I, og synes at vi bør ringe ringe til I løpet av sommeren, ja, da kan du sende en melding I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og bruke da send inn-knappen med ditt tips der.
11: Ja, og I dag skal vi til Notodden I Telemark og aviso Telen, og blant annet høre om en viss bluesfestival, du vet kanskje hans. Den går altså kraftig underskudd, men holder det gående likevel.
10: Men nå først så skal det handle om en kunstutstilling.
11: Ja, sommerens store utstilling på Trondheim Kunstmuseum heter Naturfølelse og viser mange verk av den norske maleren Inger Sitter. Og Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker her I NRK, du har sitt utstilling også, men aller først må vi høre litt om hvem Inger Sitter var.
12: Ja, det er en av våre fremste abstrakte malere. Helt klart, altså hennes betydning for norsk modernisme kan ikke overdrives. Hun debuterte jo meget ung. Hun hadde sitt første maleri inne på Østutstillingen da hun var 18 år, og allerede året etter, som 19-åring, så hadde hun sin første separatutstilling, og ble da lagt merke til for sitt helt unike talent. Og hun var jo utdannet både I Oslo, Antwerpen og Paris, og ble en så viktig pioner for maleri I Norge, abstrakt maleri I Norge.
11: Ja, hvordan vil du plassere henne kunsthistorisk?
12: Hun jo del av denne heroiske, modernistiske tradisjonen. Modernismen brøt jo I sin tid med ideen om at maleriet skulle speile, avbilde virkeligheten, og la grunnen for et maleri som var mer en flate med farge. Og det var jo, der var jo Inger Sitter en som, jo, vi kan sikkert peke på amerikanske forbilder, men den var særlig inspirert fra den franske abstrakte ekspresjonismen. For eksempel Serge Poliakov jo en sånn veldig viktig inspirasjonskilde for henne, og hun brakte disse kontinentale impulsene til Norge, også som den første kvinnelige professor på Statens Kunstakademi, så ble hun veldig retningsgivende, også for en modernisme I Norge som ble veldig naturnær, fordi I for eksempel den amerikanske abstrakte ekspresjonismen, så var man jo veldig opptatt av å ikke legge opp til assosiasjoner som gjorde maleriet til et rom, altså man ville veldig gjerne prøve å bli I flaten. Det veldig fort gjort at du ser et fjell eller en horisontlinje, men I den norske modernismen som Inger Sitter var med på å skape, så var det nesten et poeng I seg selv at du diktet en naturfølelse inn i bildet ditt da.
11: Ok, så en lang karriere?
12: Absolutt, 70 hele år spente hennes karriere over.
11: Ja, og da jeg spent på, hva det vi får oppleve på museet I Trondheim?
12: Nei, ofte så tenker jeg at jeg skjønner ikke at noen I det hele tatt våger seg på å male, for det så krevende, og det jo så få som greier det I det hele tatt. Men Inger Sitter, hun bare gjorde det, hun bare hadde det, og med en sånn utrolig intuitiv, formfølelse, samtidig som man kan si det intuitivt, samtidig så ser du at det ingenting som overlatt til tilfeldighetene. Det ingenting som vagt eller omtrentlig. Hun har den rytmefølelsen, hvordan hun spenner formene opp mot hverandre, en helt fabelaktig, men behersket koloritt. Så det første jeg tenker på når jeg kommer inn I utstillingssalen bare for en maler. Og jeg kjenner jo veldig godt Inger Sitter. Mange av bildene I utstillingen har jeg sett mange, mange ganger. Likevel blir jeg nesten så forbauset, akkurat som jeg har glemt det, denne styrken og vitaliteten I dette prosjektet. Og midt I alt dette abstrakte så dukker det plutselig opp et figurativt bilde som jeg aldri har sett før, som heter Etter Mexico. Det helt åpenbart et selvportrett. Det laget I 1979, og her studerer hun sitt eget aldrende ansikt, litt som om det var overflaten en overflat I naturen, som et svaberg, ikke sant, med furer og linjer. Det så utrolig vakkert, og så har hun lagt av dette ansiktet, som har et utrolig levende blikk, der det ene øyet ser utover, det andre øyet ser innover, lagt I flaten, som en del av dette litt abstrakte flate maleriet. Og det så rart, også for pannen beskåret I overkant, sånn at det ser ut som denne dråpeformede ansiktet liksom henger I formatet. Aldri sett det bildet før, veldig morsomt.
11: Ok, det var ett verk. Det andre verk du har lyst til å trekke fram?
12: Jeg blir jo veldig fascinert av hvordan hun ofte I en veldig tilbakeholden koloritt, altså med få farger, for eksempel gråtonespekter, klarer å skape en sånn rikdom. Ofte det jo subtile hint av andre farger, det kan være liksom rødbrunt eller gulgrønt, bare sånn bittelitt I alt det grå. Og hun bruker diagonaler til å skape spenninger og dele lærretet inn I forskjellige partier uten at det faller fra hverandre. Og fargelagene har en sånn presisjon, og veldig ofte så skjer det en forvandling, hvor du føler at dette ikke pigment på lærrett, dette havgufs, det skimrende lys, det rullesteiner i dønninger, og det mykt svaberg og fjellformasjoner.
11: Mm. Så det heter jo, dine utstillingen har fått navnet Naturfølelse, med andre ord ingen dum titel da.
12: Absolutt ikke, det ikke veldig oppfinnsomt, holdt jeg på å si, det jo veldig sånn som vi snakker om Inger Sitter, men det veldig, veldig treffende, selvfølgelig, det midt i kjernen av det hun driver med. Hun ville skape bilder som like selvfølgelige og naturlige som naturen selv, og det nettopp den følelsen man får av, at dette så utvungent, det ikke sånn, hun prøver så hardt liksom, det jo liksom bare så intuitivt, og selvfølgelig, du ser bildene og så tenker du, akkurat sånn må dette bildet være, det helt truffet da. Og selv om jeg da kjenner kunstnerskapene ganske godt, og mange av bildene har jeg sett mange ganger, så var det sånn at nå viser de en hel del av hennes ungdomsarbeider, eller studiearbeider da, hvor hun faktisk fortsatt jobber figurativt. Og jeg var jo helt klar over at hun startet sin karriere som en kubistisk inspirert figurativ kunstner, men det å få se hele denne verksgruppen, eller en stor del av denne verksgruppen, det var så fantastisk og også overraskende, og utvidet liksom veldig min kjennskap til Inger Sitter.
11: Ja, for de som kjenner, de fleste kanskje, som kjenner Inger Sitter, har et forhold til de abstrakte bildene hennes, kan en kanskje anta, men hvordan hun da som figurativ maler?
12: Hun jo like god, vet du, med en sånn fabelaktig formkraft, så klarer hun å stilisere motivene sine. Du føler at hun går ut i verden og henter en person, eller noe arkitektonisk, eller et landskap som har de visuelle kvalitetene som hun trenger til å skape sin formkomposisjon. Og hvordan hun spiller strek og flate ut mot hverandre, det geometriske og det organiske, det kan være kantede formene i arkitektur mot levende former i trær. Hun har for eksempel studert hustak, hvor vi ser hvilken kyndig kolorist hun er. Og så er det et bilde som heter Maria Syr, som inne i et rom, det fra 1952, og der det så fint rytmespill, her det veldig mye sånn firkanter og trekanter, og så det liksom stemt opp mot de runde formene i hodene og i denne symaskin håndtaket, og så det plantene igjen som danner dette organiske bruddet med alt det geometriske da. For dette jo et veldig gjennomgeometrisert univers som hun har da tidlig i sin karriere.
11: Og denne utstillingen, altså, det bare maleri i den?
12: Det også arbeidet på papir, og de har mange av de en nesten sånn kalligrafisk kvalitet, hvor det mye svart og hvitt og kanskje gråtoner, og hvor du føler at det formkrefter som kjemper mot hverandre i uttrykket. Det kan for eksempel være en lys form mot en mørk bunn som øverst i bildet, så kan det være omvendt nede, og at du virkelig føler at hun spenner disse kreftene mot hverandre på en sånn kalligrafisk og veldig formsterk måte. Og man kan jo si det at mesteren viser seg i begrensningen. Det, ikke sant? Det at du ikke bruker alle virkemidlene du har tilgjengelig på en gang.
11: Så ikke den maleren som altså, bruker alle fargene på en gang på en måte?
12: Nei, veldig ofte så har hun et ganske behersket farge, en ganske behersket fargeutvalg. Men hun har også en verksgruppe som ganske fargerik, med gult og rosa og av og til nesten litt sånn neonaktige farger. Men hun en helt utrolig til å stemme dette og få det liksom individualisert, sånn at du ikke føler at det farger rett fra tuben, som liksom sånn reklameaktig. Men hun har en veldig sterk bevissthet om at mindre ofte mer, og det ser vi veldig hos Inger Sitter, at liksom her det skrelt ned til noe veldig enkelt. For eksempel det et maleri som helt i blått ultramarin, helt ensfarget.
11: Oi.
12: Og likevel det så rikt i uttrykket, for det liksom, skal jeg si, noe gjennomskinnelig, noe helt opakt.
11: Så det ulike nyanser
12: ja,
11: av den blå?
12: Ja, og også ulike former, hvordan hun har indelt flaten, som gjør at du savner ikke farger. Det så rikt og vitalt, da, dette store blå bildet.
11: Og det altså den norske maleren og kunstneren Inger Sitter med snakk om. Og hvis vi skal nærme oss en konklusjon rundt denne utstillingen, Mona, hva vil du si da?
12: Ja, på vei ut av Trondheim Kunstmuseum så kjenner jeg meg som glad og løftet og egentlig stolt av en sånn medsøster som fra 50-tallet og fremover albuet seg vei på et utrolig mannsdominert arena og klarte å bli liksom den beste. Og den viktigste, for det jo det hun virkelig en av de aller, aller mest ruvende og definerende for norsk modernisme. For en maler, og for en utstilling. Så det bare å legge turen til Trondheim, altså, helt utvilsomt.
11: Ja, takk for den anbefalingen, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og du som lytter har altså helt frem til 9.–20. september på deg til å få med deg utstillingen på Trondheim Kunstmuseum. Og hele den skriftlige kritikken din, Mona, kan en lese på NRK. nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi ha litt musikk.
10: Det skal vi, og vi skal høre på Eivind Løberg, som også en låtskriver, multi-instrumentalist, opprinnelig fra Sunndalsøra. Han har skrevet musikk i over 30 år, som aldri har vært utgitt før.
11: Oi.
10: Så nå det på tide, og da gjør han det litt sånn med brask og bram, for han har fått med seg selveste D-Sound-trommis Kim Offstad, og en amerikansk artist som heter Mike Terrell i studio. Til høsten så kommer da endelig albumet Eivind, og vi har fått den smakebit-singelen, den heter Let's Party.

0: Det var låten Let's Party av Eivind og Mike Tyrell.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
6: Dette P2-pulsen i NRK P2.
7: Hele 31 mennesker omkom og flere tusen hjem ble ødelagt da en voldsom brand raste gjennom Los Angeles i januar 2025. Nå en 29 år gammel mann pågrepet og siktet for å ha forårsaket denne katastrofen. Kan han ha stått bak? Spør podcasten Oppdatert.
8: Det utviklet seg til en av de største katastrofene I Los Angeles sin historie.
9: Scenes of apocalyptic destruction.
10: This is an emergency message from Notify LA.
11: Looks like a war zone here.
12: LA County are not prepared for this type of widespread disaster.
8: Nå, halvannet år senere, har det blitt kastet nytt lys over dødsbrannen. Hva var det egentlig som skjedde I dagene før LA sto I brann? Og var det hele planlagt? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det 31. januar 2024. Nattemørket har senket seg over Los Angeles, og folk I gatene godt I gang med nyttårsfeiringen. Et skjær av neonlys fra de mange lysshowene og lyskasterne fargelegger sentrumsgatene. Sånn som I de fleste storbyer, nyttårsaften ofte en ganske travel dag for politiet I Los Angeles, så de rykker ut på flere små hendelser I løpet av denne kvelden. Og når klokken akkurat har bikket midnatt, ringer telefonen nok en gang hos nødetatene.
13: Det en Uber-sjåfør som ringer inn til nødetatene. Han varsler om en brand I vegetasjonen langs en tursti ikke langt fra berømte og velstående Beverly Hills. Brandmannskapene rykker ut og møter denne mannen ved denne turstien, som I utkanten av et nabolag, og de kan se at det stiger litt røyk opp ifra åsen som ruver over dem.
8: Silje Robertsen, du journalist her I Oppdatert. Og branden heldigvis liten, og de klarer å slukke den ganske så raskt.
13: Eller det vil si, de tror at de klarer å slukke den. Det viser nemlig at denne branden den ulmer videre I røtten og kratt under den synlige vegetasjonen. Og det de ikke vet at en katastrofe står for tur.
8: Det 7. januar 2025. En uke har gått siden nyttårsfeiringen, og folk I LA de har gått tilbake til hverdagen. Men nødetatene I ferd med å forberede seg på at dette kan ligge an til å bli en dag litt utenom det vanlige.
14: Good morning, everybody, and let's turn our attention to the weather. We have some really strong aggressive winds. This could be one of the strongest wind events that we have had in years.
13: Det blåser nemlig opp til sterk storm, så sterk at det sendes ut orkanvarsel. Og ikke bare det, I tillegg så det ekstrem tørke. Og kombinasjonen av de her to, det kan rett og slett bli en ganske farlig cocktail. Og allerede...

0: house fully engulfed in flames. You can see what was left of it. This house is completely destroyed. Firefighters say that the fire is just moving so fast. There are fire crews up there on the ground in the neighborhood.
1: Brannen kommer helt ut av kontroll og raser ned fjellsiden og gjennom det fasjonable boligstrøket. Nå skjønner politiet og myndighetene at de nødt til å evakuere området.
2: This is an emergency message from Notify LA, the city of Los Angeles.
3: Please listen to the police and fire officials that are out there and be prepared to evacuate.
4: The situation is only expected to get worse in the coming hours ahead as the winds are forecast to grow even stronger, which is hard to imagine.
1: Innen mørket senker seg over LA denne januardagen, står flere boligstrøk i full fyr. Og man kan vanskelig se for seg at dette kan bli noe verre. Men neste morgen viser det seg at det skal bli nettopp det.
5: There are now 6 fires burning in the region.
6: This is just the beginning. A new fire erupted overnight in Hollywood Hills.
7: We are following breaking news out of Southern California, where dangerous and fast-moving wildfires are currently raging in Los Angeles. They are threatening thousands of homes and lives.
8: Kaos bryter ut når 180 000 mennesker forsøker å evakuere de mest utsatte områdene. Enkelte, de blir fanget i flammene. Brann herjer nå gjennom byen, og den sterke vinden bærer med seg glør som gjør at nye branner blusser opp til alle kanter. Nå står enorme hus og villa i brann, helt fra Hollywoodåsen som vil over byen og ned til det fasjonable strandområdet Malibu. Og nå erkjenner brannmannskapene at de totalt har mistet kontroll.
9: LA County and all 29 fire departments in our county are not prepared for this type of widespread disaster.
10: We have a whole lot of people in these cars especially coming down from the Hollywood Hills trying to get as far away from this fire as possible.
11: It's Armageddon. I'm driving through a war zone right now and I don't even know what to say. I'm speechless. I'm shocked.
12: The homeowners are saying they're unable to access any exit routes. There's fire on both sides of the road.
13: Please God, save us. Save our house.
1: Flammehavet herjer videre, og det ser ikke ut til å gi seg. For de totalt 14 brannene slukkes og blusser opp igjen gjentatte ganger. Først etter 3 uker klarer brannmannskapene omsider å kvele alle flammene. Hendelsen får kallenavnet The LA Firestorm, og det tar noen dager før nødetatene forstår hele omfanget av katastrofen.
8: 16 000 hjem brent til grunne, hele nabolag ligger i ruiner, og 31 personer har mistet livet, hvor 12 av dem befant seg i det nabolaget hvor den aller første brannen brøt ut. Politiet og brannmannskapene sin teori er at det hele er en naturkatastrofe, forårsaket av en kombinasjon av ekstrem tørke og sterk vind.
1: Men selv om politiet har en klar teori, så er det rutine at de etterforsker sånne type hendelser. Så nå kaller de inn en person til avhør.
8: Denne store brannen oppstod nemlig på nøyaktig samme sted som den lille nyttårsbrannen uka før, og nå skjønner brannmannskapene at de sannsynligvis ikke hadde klart å slokke denne nyttårsbrannen helt, og at den blusset opp igjen en uke senere og spredte seg med voldsom kraft. I nyttårsbrannen så var det jo ett vitne, nemlig Uber-sjåføren som varslet om brannen rett over midnatt. En 29 år gammel mann som heter Jonathan Rindernecht.
1: Og nå vil politiet høre hva han observerte på denne nyttårsnatten.
8: Han forteller at han sto i bunnen av denne turstien, ikke så langt fra boligområdet, da han fikk øye på en liten brann et godt stykke opp i lia. Han forklarer at han ringte nødetatene og ventet til de kom før han forlot stedet.
1: Men det noe som skurrer.
8: Politiet hadde nemlig fått fortalt at han Rindernecht hadde blitt observert tilbake på stedet et par timer senere, og at det så ut som at han filmet og tok bilder av brannmannskapene som jobbet med å slukke denne brannen. Men det her, det nevner aldri 29-åringen til politiet. Hvorfor holder han tilsynelatende tilbake denne informasjonen? Har han noe å skjule? Ifølge politiet så er dette med å varsle om en brann, for så å observere brannfolk kjempe mot flammene, veldig typisk oppførsel man ser hos pyromaner, altså folk som lider av en trang til å sette fyr på ting. Og her danner politiet seg en teori.

0: kan han Rindernekt ha tent på vegetasjonen. Nå begynner de offisielt å etterforske han, ikke som et vitne, men som en mistenkt.
1: Politiet tar flere etterforskningsskritt. De sjekker blant annet teledata i området for å danne seg et bilde av hvem andre som kan ha oppholdt seg i området denne natten, i håp om at noen kan ha sett noe interessant. I tillegg konfiskerer de telefonen til den 29 år gamle Uber-sjåføren, og så tar de kontakt med kunder han kjørte rundt i LA på nyttårsaften.
0: To av disse Uber-kundene forteller at de reagerte på at sjåføren deres virket veldig opprørt og sint, og at det sinne virket for dem til å være rettet mot rikfolket i byen.
1: Dette alene i seg selv er jo ikke noe sterkt bevis, men i de digitale etterforskningsskrittene så finner de noe som er litt merkelig.
0: På telefonene så finner de bilder og videoer av brannfolk som forsøker å slokke brannen på nyttårsnatta. De her er tatt et par timer etter at han, ifølge sin egen forklaring, hadde forlatt området, og det støtta derfor opp under det vitnene har sagt om at de så at han vendte tilbake til stedet. I tillegg så sjekket de GPS-lokasjonen på telefonen hans, da han ringte og varslet om brannen. Han forklarte selv at han sto helt nederst i turstien der hvor stien begynner, som er et godt stykke unna der brannen var, men ifølge GPS-lokasjonen på telefonen hans så sto han rett ved siden av brannen, langt opp i åsen, da han ringte 911. Og sist men ikke minst, de finner KI-genererte bilder av Los Angeles i full fyr som han skal ha bedt ChatGPT om å lage, og han skal ha spurt ChatGPT om man kan klandres dersom en brann oppstår som følge av sigaretten din.
1: Politiet bruker noen måneder på etterforske. Samtidig prøver folk i LA å stable seg selv og byen på beina igjen. 31 mennesker er døde, og flere tusen har mistet hjemmene sine. Og nå retter mange pekefingeren mot brannmannskapene og mot politiet. På dette tidspunktet aner ikke befolkningen i LA at Rindernekt er under etterforskning for å ha forårsaket brannen. Og mens politiet etterforsker, flytter 29-åringen inn hos søsteren sin i en annen delstat, nemlig Florida. Og der skjer det to ting som snart skal vise seg å bli viktig for politiet.
0: Mot slutten av september 2025 så ringer søstra til Rindernekt til politiet. Hun forteller at det har oppstått en krangel mellom hun og broren, og at broren har trua med å sette fyr på huset hennes. En uke senere så ringer også faren til Rindernekt til politiet. Han er på besøk hos datteren i Florida, og har funnet en pistol på gjesterommet som sønnen bor på. Han forteller til politiet at han konfronterte sønnen sin med dette, og da skal Rindernekt ifølge faren ha sagt at han skaffet seg våpne for å forsvare seg mot svigerbroren sin. Faren frykter at sønnen er i tikkende bombe, og i ettertid så har det kommet frem at søstra, svigerbroren og deres to unger flytta ut av huset i frykt for sin egen sikkerhet. Politiet i Florida de noterer seg de her hendelsene, men Rindernekt han blir ikke pågrepet for dette. Men så, få dager senere, så tikker det inn en arrestordre fra Los Angeles.
1: Det er 7. oktober 2025. Når klokken akkurat har bikket 11:30 på formiddagen, blir Jonathan Rindernekt pågrepet i bilen sin i nærheten av søsteren sitt hjem. Men ikke på grunn av truslene mot familien.
2: We want to take you to California right now because just moments ago, officials there gave an update into January's Palisades fire and their investigation. Let's listen into what they had to say.
3: We are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rindernekt for igniting a fire that ultimately burned down the Palisades earlier this year, killing 12 people, destroying more than 6,800 structures, both homes and businesses, and damaging over 1,000 more buildings.
0: Rindernekt Rindernecht sikta for brannstiftelse og skadeverke ved brann og risikerer mellom 5 og 45 år I fengsel. Samtidig så deler politiet et arrestasjonsbilde av mannen de akkurat har pågrepet. På bildet så står 29 år gamle Rindernecht inntil en hvit vegg og ser inn I kamera. Han har på seg en mørkeblå hettegenser og grå bukse, og har skulderrangt bustet hår og frisert skjegg.
1: I midten av juni 2026, omtrent et halvt år etter at han ble pågrepet, begynner rettssaken I Los Angeles.
0: Påtalemyndighetene tror at Rindernecht tente på vegetasjon med vilje, og at han gjorde det med en lighter som senere ble funnet I området. På denne lighteren så ble også hans DNA funnet. Rindernecht han erkjenner ikke straffskyld for det her, og forsvarer han hans de peker på fyrverkeri som blir skutt opp I det nærliggende boligområdet som en mulig årsak til at brannen først oppstod. Rettssaken ventet og var frem til slutten av juni eller starten av juli 2026, og dersom han blir dømt, så risikerer han I verste fall 45 år I fengsel.
4: Det var oppdatert, og mer av oppdatert finner du I appen NRK Radio.
5: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
6: Vi kommer jo rett og slett ikke unna å snakke litt om Senegal I dag, Svein Ole.
4: Vi må jo det.
6: Men hvis vi ser helt vekk fra fotball, så kan jeg kanskje si at dette litt sånn lyden av Senegal.

0: Ja, denne stemmen her og denne sjangeren som også ble nevnt I Petropulsen I går, en av de største artisterne til Afrika, dette jo da Josson Dor og sjangeren Ballack. Og når vi snakker om VM I USA, det jo mange amerikanere som har røtte fra ulike land I Afrika og som identifiserer seg veldig med da, blant annet da Senegal da. Mm. Og vi skal snakke om artisten Akon, du husker han?
1: Oh ja, han husker jeg ganske godt, altså Smack That og Lonely vel to av de store hitene.
0: Veldig bra, ja. Han altså fra en liten by Kaolack I Senegal, og bodde der de første 7 årene av livet sitt før han flyttet til USA da. Og han har snakket masse opp gjennom karrieren sin at han opptatt av å gi tilbake til heimlandet sitt, etter at han ble superstjerne og superrik. Han har blant annet gjort mye for å gi folk elektrisitet I form av solenergi, men da jeg tenkte vi skulle snakke om var en liten anekdote om han. Har du sett disse Black Panther-filmerne?
1: Jeg tror jeg har sett noe, men det begynner å bli en stund siden, så jeg frisk meg gjerne opp I hukommelsen.
0: Ja, for Akon lanserte nemlig en gigantisk idé I 2018. Han ville skape den ekte Wakanda, som altså en fiktiv by da, I dette Marvel-universet, og som handler litt om sånn afrofuturisme, en slags filosofering om et alternativt eller fremtidig Afrika. Og Akon skulle rett og slett lage en høgteknologisk sci-fi-lignende motpol på den senegalesiske kysten, og han ville at den skulle ligne på det en ser I Black Panther-filmerne og tegneseriene da. Og denne fiktive byen, eller nei, ikke fiktive, denne tenkte byen, planlagte byen, hadde på et tidspunkt en prislapp på 58 milliarder norske kroner.
1: Ja, og den prisen sier vel noe om hvor massiv Akon da drømte om at byen skulle være, men hvordan går det med den planen der da?
0: Den hadde jo egentlig veldig bred støtte hos styresmaktene, og turistrådet til styresmaktene I Senegal bekreftet at de støtter dette prosjektet da. Og så skulle han basere det på kryptovaluta, hans egen, og gitt hva den heter.
1: Akon,
0: ja,
1: var det det?
0: Ja, Akon, veldig bra, Akon sin kryptovaluta Akon. Men 8 år etter at han har lansert denne ideen, så altså Akon City mer eller mindre tom. Det står en helt sånn uferdig ja, resepsjonsbygning da, som bygd, eller rammene av han. Ellers det helt øde og tomt og litt geite på dette utrolig svære området av land som han har kjøpt. Da. Nå har styresmakten I Senegal bekreftet da mange har trodd hele veien at de kom til å skrote prosjektet ifølge BBC. Men de sier, styresmakten sier også at de jobber med Akon om å få til noe litt mer realistisk I samme område.
1: Ja, altså det høres jo nesten for kort ut til hva altså lukter det litt sånn svindel lang vei her, eller hva det?
0: Det litt da, kritikken har haglet og har handlet litt om det. Prosjektet har blitt kallet alltid fra et naivt luftslott til ren svindel, og spesielt etter at denne kryptovalutaen hans kollapset, og investorer rett og slett satt igjen med skjegget I postkassen. Så folk spør seg litt om Akon en slu luring eller bare en ekstremt overambisiøs drømmer. Det litt delte meninger om det, men han har I hvert fall brukt mye tid og krefter på å fremsnakke Senegal globalt. Da. Og det kan jo hende, uansett hvordan dette prosjektet har gått, at det handler om genuin kjærlighet til heimlandet og et litt vel vilt ønske om å gi noe tilbake, kanskje. Han forteller I hvert fall litt om dette sterke båndet han har til landet I låten som heter nettopp Senegal.

0: We kings, man. We don't take orders, we give them.
1: Ja, det var låten Senegal av Akon.
2: P2-pulsen.
3: Hvor vi nå skal til en fast spalte som skal gå gjennom hele sommeren, nemlig dagens lokalavis, der vi ringer rundt til alle landets lokalaviser. Da. Hvis du vil sende tips forresten, så kan du selvfølgelig da gjøre det. Søk opp P2-pulsen i NRK Radio-appen, bruk send-in-knappen, og hvem vet, kanskje vi tar en prat med deg eller den lokalavisen som er der du bor i løpet av sommeren. I dag så er kursen rettet mot Notodden, i Telemark, og da kan jeg si velkommen til Åslaug Gressvold, som er ansvarlig redaktør i Telen, som avisa heter der. Velkommen til P2-pulsen, Åslaug.
4: Takk for det, hyggelig å være med.
3: Gleden er på vår side. Hvordan ser værmeldingen ut i Notodden for tiden?
4: Jo, altså, vi har et lite pust i bakken akkurat i dag, da. Da er det bare usle 24 grader, men det skal jo bli varmere. Det skal jo bli opp mot 31 grader til helgen. Og så mye her på Notodden, vi skryder jo litt, og jeg satt flere varmerekorder. Vi regner som en av landets varmeste kommune. Så det alltid litt sånn, vi ser mot andre av de varmeste, og ser om vi vil slå de, så... Vi hadde jo for eksempel en rekord der vi hadde antall lengst sammenhengende dager med over 20 grader, og det var 66 dager.
3: Og du, gratulerer med den rekorden.
4: Men du, ja, ikke verst.
3: En ting er temperaturen, men jeg må jo spørre, altså, du er jo leder for en avisredaksjon, har satt gjengen din opp og så denne landskampen i natt?
4: Altså, det var en del smale blikk på morgenmøte i dag, ja.
3: Og hva med deg selv?
4: Nei, vet du, jeg orket ikke. Så jeg gikk vel av meg, men våkna jo til fantastiske nyheter. Og det vi snakket jo om på morgenmøtet var jo ikke bare innsatsen i spillet, men den lagfølelsen og gleden de viste med å legge seg ned på banen der og ro. Ja. Det er jo noen fantastiske bilder man ser, så det var bare gøy å... og se jeg jo herifra.
3: Hvor ligger Notodden på sånn fotballinteresserte innbyggereskalaen, vil du si?
4: Jo, altså, vi har jo et lokalt lag da, og det er veldig stor interesse blant de som er interessert i fotball. Men det er nok litt sånn delt i byen. Det er mye kulturinteresse her også, men hvis de karer seg litt opp da, så kanskje vi får økt publikumsmassen her.
3: Det er mye kultur i Notodden, ikke minst en veldig kjent musikkfestival, den skal vi komme til snart, men før det så må vi jo spørre deg, redaktør, hva står det om på forsiden av Telen i dag?
4: Ja, og så da har vi jo snakket med Notoddingen da, som er på tidenes fotballfest. Og så er det jo selvfølgelig den her kommende varmen, hvordan skal folk holde ut 31 grader. Så heldigvis er vi en del badeplasser, og så må de bare være obs på henne de drar, for dette her er det blitt påvist både bakterieutbrudd, og det har vært oljesøl på et av de mest populære badeplassene. Men heldigvis er vi jo flere bademuligheter, så de kan nok få avkjølt seg til helger, tenker jeg. Ja.
3: Det høres ut som en god plan. Jeg vet at forrige uke så fikk Notodden besøk av en aksjonsgruppe som kaller seg Unicorn Love Bombers. Kan du vel fortelle oss hvem de er og hva det besøket handler om?
4: Ja, vet du, jeg hadde jo aldri hørt om de før selv. Altså før tirsdag morgen så fikk vi liksom inn på morgenen flere meldinger og tekstmeldinger og snapp om fra publikum da, som hadde oppdaget at det var sånne små regnbueflagg som var satt ut på alle de ulike skolene i Notodden. Og så kom det etter hvert en pressemelding da, fra denne anonyme først da, undergrunnsaksjonsgruppa som sa at de spredde kjærlighet der de så behov. Så måtte vi jo leide litt da, for å finne ut noen vi kunne snakke med, og fant til slutt ut at det hadde jo vært noen lokale med på dette. Og da handlet det om at de satt i gang initiativ fordi at det ble kjent at Notodden ikke kom til å flagge med regnbueflagg på noen av skolene da, i juni, og begrunnelsen der var at flaggreglementet, det under omarbeiding. Det synes denne her gruppa var litt tynt, så mm. da fant jeg ut at nei, nei, da får vi sette opp flagg selv da. Så det var jo både små og godt voksne som var med ut på natta og gjorde det her da.
3: Ja, har det skapt noe debatt etterpå?
4: Ja, litt, men, men jeg tenker jo at det var en ganske uskyldig markering, og de jo lett å ta opp også, de der flaggene. Så, så, men, det, men ja, det debatt også her da, om, om Pride. Mm. Og det skal det jo være.
3: Det skal det være, og så er det ditt din jobb og ditt ansvar som sjefen for Avisa Telen, og da ta dine vurderinger inn i de debattene. Jeg vet at du tiltrådde den redaktørstillingen i fjor, men så hører man jo at du er kanskje ikke fra Telemark. Hvor er du fra?
4: Jeg fra Vennesla i Agder, så ja, men, jeg er fra et lidested da, som ligner ganske mye.
3: Og så har du bodd der nå i Notodden lenge nok til å få et inntrykk av både Notodden og Telemark. Hvordan vil du beskrive, tør å si, byen din?
4: Ja, altså, det jo midt i Telemark, så det betyr jo både vakker natur og nasjonal romantikk, og vi har jo verdensarvbygninger, og som jo en veldig fin ramme, og så det noe med nå at Notodden stender i tid med Mø-gründeren, det lokale bedrifter som vokser veldig sterkt, skaper mange nye arbeidsplasser. Vi har, det propper liksom frem av kreative næring innenfor turisme og tech, så det ganske spennende, og det fører ut at det en del unge flytter hjem fordi de ser muligheter. Da. Mm. Så det en bra ting. Og så må jeg si at jeg synes det eksisterer mye varme, og enorm dugnadsvilje. Her bygges det liksom turanlegg som inkluderer alle, både de som gjenger til fots og triller på hjul, og idretts- og kulturarbeid, og selvfølgelig også det arbeid med den årlige bluesfestivalen, så det veldig mye dugnadsvilje da, mm. som fint.
3: For, altså, når du kommer inn på bluesfestivalen her, du beskriver det som et holdt på å si, område i vekst, gründer, aktivitet og mye som skjer, men akkurat festivalen, den ligger i underskudd. Fortell oss hva som skjer rundt Notodden Bluesfestival, som jo selvfølgelig skal arrangeres i år og 30. juli.
4: Ja, altså det har jo vært en av de store snakkisene her lokalt de siste månedene, for det ble avdekket et underskudd da, på 10,2 millioner. Det var basert både på 2024 og 2025-regnskapet. Så det har vært masse engasjement hos oss, både i leserinnlegg og kommentarfelt. For det, ikke sant, den har vært i så mange år, og det jo liksom en diskusjon da, mellom de som mener at en festival som verdt, altså som 38 år gammel da, og hvis ikke den klarer å være bærekraftig økonomisk, så kanskje den ikke er livets rett. Og så det de på andre siden som mener at ja, men festivalen betyr så mye for kommunen vår, at den må vi hjelpe for å overleve.
3: Hva er det som har gått galt da, siden de har ligget såpass mye i underskudd nå flere år?
4: Ja, det avdekket noen ting. Nei, vi har ikke liksom fått hele svaret enda på det, men det er jo blant annet hatt noen enorme artistutgifter. Så der ble det tatt noen beslutninger som ikke lønte seg, rett og slett. Så er det også vært en påstand om at daglig leder har bevisst unntatt noen, holdt på å si noen utgifter fra 2024 som er ført over på 2025 da. Men helt klart hva som har skjedd, det har man ikke liksom fått helt gått ned i purra på. Mm.
3: Dette er i hvert fall en sak som har skapt mye engasjement, og som dere skriver om mye i det siste da, i Telen. Og så nevnte du at denne festivalen har en lang, lang historie. Kan du si litt mer om den? Altså, det går, som du sier, 10 år tilbake dit. Hvor mye har den betydd for Notodden, er ditt inntrykk?
4: Veldig mye. Den ble startet opp i 1988, og da før i årene før det så hadde det jo vært en del sånn, ja, negative innslag da. to hjørnstensbedrifter, Tinnfoss Jernverk og de la ned, og Norsk Hydro flagget ut. Så det var ja, 1000 personer som mistet jobben, rett og slett. Så da var det jo da var det en gruppe av musikere og kulturfolk som bare fant ut at de ville lage noe positivt da, i lokalsamfunnet. Litt den dugnadsånden som vi snakket om tidligere. Da. Så de bestemte seg for å lage den festivalen.
3: Og hvorfor ble det da blues?
4: Ja, si det. Vet du, det er faktisk hadde vært litt ulike forståelse på offer. Det er jo noe med tilknytninger til, til folkemusikk. Det er jo, også er det jo den arbeiderkulturen er blitt løftet frem som er her. Og nå skal ikke jeg komme helt med svaret på hvorfor det ble blues, men det var jo i hvert fall ikke noen bluesfestival i Norge på den tiden. Så de var jo først ute, og så hadde de jo da blitt til det de i dag kaller Europas blueshovedstad. Da. Mm. Så de har vokst.
3: Og så skal det jo sies at selv om det heter bluesfestival, så har jo det på en måte blitt utvidet, selve den musikk-sjanger-grepet der, og så har det jo kanskje, som du sier, blitt hentet inn noen navn som, som man ikke har hatt råd til, rett og slett. Hvem vet? Men hva, hva skjer nå da med tanke på økonomien videre og støtte til festivalen for å få den ordentlig solide på beina igjen?
4: Ja, altså nå i forrige uke da, så ble det vedtatt, altså ble det gjort vedtak både i kommunestyret og i fylkestinget, der de begge gikk inn for å komme med støtte til sammen 3,8 millioner i direkte støtte, og så i tillegg at kommunen stiller med bankgaranti på 3 millioner. Men det er jo ikke sånn at det skjer uden, uden at det blir satt krav. Da. Så de, de setter krav blant annet at det skal foretas en uavhengig gransking av hva som har skjedd, og at det lages en liksom forpliktende plan fremover for å få sunn og forsvarlig drift. Da. Ja.
3: Høres ut som en sak som dere kommer til å følge opp videre i avisen i Telen, som du da er ansvarlig redaktør for, Åslaug Grøssvold. Tusen takk for at du var med oss i dagens lokale avisspalte her i P2 Pulsen.
1: Og vi skal ha litt musikk, for Notodden Blues Festival har jo bluesmusikere fra mange plasser i verden på programmet. I tillegg til både rock og visepop, litt forskjellige sjangre som du var innom, Sven Ole. En av artisterne som skal spille er countrybandet Byting fra Bø i Telemark. De har nettopp sluppet ny musikk. Dette er låten Nattergal.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Hovedforklaringen Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
6: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå altså den differansen mye høyere, og det betyr at det mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
5: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
7: Dette noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering et faktum. Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
5: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte i en rettsak i California i juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere i natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
0: Gode gjenhør i NRK P2.
8: En podcast fra NRK.
9: Dette Ekko.
10: Hva sier du til dette tilbudet? Jeg gir deg 100 000 kroner som kommer rett inn på kontoen din hvert år. Helt uten forpliktelser. Hadde ikke det vært fint? Så vet du at du alltid har noe rutte med hvis du skulle knipe. Borgerlønn heter det når staten står bak og gir en fast sum penger til alle voksne i landet. Mange ser på dette som medisin mot både utenforskap og fattigdom. Men funker det? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine.
11: Musikk
10: Forrige uke besøkte finansminister Jens Stoltenberg oss her I Ekko, og da fikk han spørsmål fra en lytter om borgerlønn. Slik svarte han.
8: Jeg har I hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som I hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
10: Ja, Jens Stoltenberg ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
11: Tusen takk.
10: Du professor ved Oslo Met og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte I andre land?
11: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt I land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva vi fant angående Finland og Nederland, for det land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som foretatt I disse landene, for den klassiske ideelle borgerlønnen, den som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle, den skal I prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså I motsetning til mange ytelser vi har I Norge, hvor det kreves aktivitet, og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
10: Ja, så helt uten forpliktelse.
11: Det liksom den ideelle, og dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Paine I England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
10: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
11: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det man snakker om at, ja, hvem det egentlig som eier de verdiene som skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering, det jo store samfunn og utdanningsinstitusjoner, så kanskje burde det tilfalle alle noe av gevinsten fra dette. Men altså over til disse forsøkene, så disse prøvd ut I velferdsstater som ligner på våre, hvor vi har masse gratis eller godt subsidierte tjenester og et vel utbygd trygdesystem. For det en helt annen situasjon enn det var på slutten av 1700-tallet I USA og England, som Thomas Paine skrev om.
10: Han kunne vel ikke ane hvordan det skulle gå, at vi hadde blitt så fantastiske velferdsstater, at det skulle utvikle seg til det?
11: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til, hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake I tid. Mm-hmm. Ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så I Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk I arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av, og på en måte som gjør at de kommer seg ut I arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det altså de to elementene av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
10: Så det, jeg lurte på om jeg var liksom, tok litt hardt I når jeg sa, liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det faktisk sånn det skulle fungere.
11: Det skulle fungere slik, men det viktig å understreke, dette var bare for 2 år, og det ble jo fulgt opp veldig tett. Altså, så var det den andre forutsetningen som lagt inn I dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså, man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom I jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet I Nederland og I Finland. Det litt ulike, men for å liksom ser bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker en god eller en dårlig nyhet. For de som opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det like mange eller like få som har kommet til arbeid med borgerlønn som de som da mottar vanlig aktiveringstiltak fra staten, altså hvor pengene koblet til hva staten mener at du skal gjøre i mellomtiden. Så kan du, en pessimist eller en som i utgangspunktet ikke har noe ønske om å argumentere for borgerlønn, si, der kan du se, det blir ikke flere i arbeid av å innføre borgerlønn. Men det som viktig i den norske, for den norske debatten, det at det her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det på en måte, hvis man tenker hva fordelen eller oppsidene ved de to alternativene, ikke vilkår, ikke behovsprøvd. Ja, når du ikke stiller vilkår til folk, så må de selv bruke fantasien sin til å finne ut av hvordan kan jeg forbedre min situasjon. Nå har jeg en lønn, la meg tenke, hvilke muligheter har jeg? Skal jeg reise til en annen kommune? Skal jeg skille meg? Og så videre, og så videre. Ikke sant? Du tar tak i ditt eget liv. Og samtidig så er det jo helt rimelig at også dette er jo folk som ikke har mye inntekter. Denne inntekten ikke stor. Og da kan de beholde den, og så tenker de, ja, nå blir jeg ikke straffet for å jobbe, kanskje jeg skal prøve meg litt. Og så er samtidig ikke fallhøyden så stor, for jeg har en inntekt å falle tilbake på. Så det altså tankegangen bak disse to forsøkene.
12: Mm. Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det er mye positivt med borgerlønn, det var det positive.
11: Ja.
12: Altså, det avhenger av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette var, det er jo noen år siden, siden det ble med forsøket, betydde det at de landet på, nei?
11: Ja, egentlig så betydde det det, og det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet er det for lite. Det er for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det er også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det er klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så disse forsøkene burde ideelt sett ha vart lenger. Så var de i Nederland og Finland som i Norge kontroversielle. Sånn at så fort man begynte å lure, ja, går nå dette bra, er vi sikre, så hadde ikke politikerne mot nok, kanskje, til å stå i det, i den forstand at de sa, nå kjører vi dette, og så ser vi. Da begynte de å vibrere. Mm. Og så avsluttet de det etter 2 år, men de fulgte det heller ikke opp.
12: Vet du, kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
11: Ja, jeg vil si det, og hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så en lærdom fra disse forsøkene, 2 år er for kort tid.
12: Ah. Så Jens Stoltenberg igjen, som startet ballet i dag, han besøkte oss Ekko i forrige uke, og utdypet da hvorfor han ikke mener at borgerlønn er en umiddelbar god idé.
8: Så jeg er redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det er det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som er syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg er bedre ordninger enn en sånn generell borgerlønn som alle har rett på uansett.
12: Ja, i velferdsstaten Norge er det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte, og NAV har vi jo hatt i 20 år nå. Noen feirer, andre ikke. Men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss i dag?
11: Ja, det spørsmålet er nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis i NAV som er helt i tråd med intensjoner og regelverk og så videre, så når vi hører om NAV så er det jo enten at det er en skandale eller at de ikke lykkes i å få nok personer inn i arbeidslivet. Og det er jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per i dag, er det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000, tror jeg det er, rundt, altså av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå, ikke er i utdanning eller arbeid. Det er selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det er et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva er redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det er om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som er en slags sånn ungdomslønn-aktig. Det er ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk i NAV, i Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd og for arbeidsavklaringspenger og så videre og så videre. Nå slår vi dette sammen med sosialhjelpen når det gjelder de unge, og så prøver vi oss på en ungdomslønn, en eller annen form for ungdomslønn. Da vil man jo hoppe over den fasen som NAV sliter med i dag når det gjelder oss å lete etter diagnoser for å gi unge mennesker en ytelse. Og det tror jeg er veldig viktig, at man får et regelverk som ikke oppfordrer til det man kaller en medikalisering av problemer som er mye mer mangefasetterte enn at det bare er et helseproblem. Da.
12: Mm. Og så når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det er ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn i hvert fall.
11: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse i Trondheim som har foreslått dette prosjektet. Det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette er ikke en borgerlønn. Og hva er forskjellen? Ja, la oss se det i forhold til disse to forsøkene i Nederland og Finland. Det er ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt i tråd med det som er den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt, jeg tror det var 66%. Så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn i forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det er jo ikke en veldig stor premie, men det er altså en sånn 34%.
12: Så er det store spørsmålet som mange er opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg i jobb, og sannsynligvis for dårlig råd?
11: Ja, nei, altså, det er jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn i arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så er jo det egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert i det norske samfunn. For altså, alt dreier seg jo om arbeidslivet for de i arbeidsaktiv alder, da. Så det er jo ikke bare at du mister en lønn, men det er jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse og så videre, så det er veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom er jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke, og det er det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn er jo at det er lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke, hvordan løser jeg hverdagen når jeg er fattig. Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for 1,5 år siden, og han sa at det å være fattig, det er som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være i beredskap, og det er klart det er vanskelig da å finne gode løsninger selv. Så begge deler altså, det er vanskelig å være fattig, og det er marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
12: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det er jo begrepet borgerlønn, og alt siden det er stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være i arbeid, det er eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt i mål, hva som funker best, kanskje?
11: Nej, det er jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så er det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva er det vi er opptatt av? Hvis vi hører på innlegget til Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft, så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig i den situasjonen. Samtidig er jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener er det den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn i stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså, så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt i Norge som var litt mer åpen. La oss se, er det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, er litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta i organisasjonslivet i kommunen. Det er en annen måte å tenke om hva som er et godt liv, og hva som er en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp i debatten. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både i skole og så videre. Ja, kanskje, i hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene, er vi helt sikre.
12: Åh, så mange gode spørsmål, du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne-Helene Bay, det er jo en grei formel i Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del i skatt. Men apropos at vi kan tenke nytt da, om vi snur på flisa, en ekkolytter i forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel i form av 300 000 skattefrie kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv, altså 300 000 skattefrie kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut i jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
8: Altså det kan hende, og det er faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som er et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
12: Ja, hvis jeg skal holde til på å si korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som er forslaget, det er altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg er inne på, dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Anne-Helene Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
11: Jo, jeg synes det er veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da er dette forsøkets innretning, det er jo at man sier at du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det er jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt? Så her snur man det, som du sier, på hodet, men tankegangen er jo ikke ulik borgerlønnsideen, ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din, og dette forsøket, det retter seg jo mot for det ene unge, som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som er nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fra

0: forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det i Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på i Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det er snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
1: Kanskje det er noe med at vi er dypt konservative, de fleste av oss inne i vår sjel, altså alt ja. Som er nytt er litt skummelt, fordi som du sa, i Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det er jo noe som ligger i oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det er jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller helt kort, hvordan ser en sånn felle ut i praksis?
0: Ja, altså fattigdomsfelle er jo dette som, det begrepet er laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, ja, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det enten ikke bedre eller en verre situasjon. Dette er typisk for velferdsstater som bare er innrettet mot behov, altså sånn som USA og England og så videre, så kan det være veldig katastrofalt hvis du da går hen og tjener penger, og så mister du det ene og det andre. Så tenker vi at i Norge, som har en universell velferdsstat, fattigdomsfeller finnes ikke. Jo, det gjør de. Altså sosialhjelpen er jo til de grader behovsprøvd, og det betyr at når du får en inntekt, ja, så tar det offentlige tilbake noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfeller på norsk.
1: Mm, og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Wai. Du er professor og velferdsforsker på OsloMet. Det var Beate Riser som forberedte denne saken. Har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg.
2: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
4: Dette er NRK P2.
5: Godt sagt i Ekko.
6: Nevrolog Jeanette Koht om hvorfor det å drive med håndarbeid er så bra for oss.
7: Det handler jo litt om at når vi bruker nettverkene, så styrker vi nettverkene, da trener vi hjernen, og at vi trener flere deler av hjernen er kjempegodt. Bare tenk deg hvor mange koblinger det er, og at vi faktisk bruker hjernen til noe som er fornuftig og som gir oss den ekstra belønningen på slutten, og ikke bare gjør på en måte drive med sosiale medier som gir kanskje mer sånn kortvarig lykke og ikke den ekstra belønningen til slutt.
8: Ja, for hva nettverk er det som blir satt i gang når vi sitter og scroller da, av disse 3 nettverkene du nevnte?
7: Det er nok noen av de samme nettverkene, men man får kanskje ikke den samme store belønningen til slutt, og man får en eller annen sånn tom følelse, det kjenner vel de aller fleste på, etter å ha sittet lenge. Så Og jeg tror at man trener

0: eller det vet man jo, at man trener større deler av hjernen, og man setter I gang mer fremre deler av hjernen også.
1: Mm. Og så jo det, vi snakker jo også om dette med disse hindre og det å få den belønningen, det høres jo ut som man kan få ganske store psykiske fordeler ved å holde på med disse tingene.
0: Ja, det kan man. Og da må vi jo komme inn på en nerve faktisk som blir stimulert. Vi har 12 par hjernenerver, hvorav den tiende heter nervus vagus, og den styrer jo blodtrykk og puls blant annet, og også litt sånn tarmer, men det kan vi glemme nå. Men den nervus vagus, når den blir stimulert, så går hjertefrekvensen ned og blodtrykket ned. Og når man driver med håndarbeid, så det faktisk vist at man puster litt annerledes, og at man stimulerer den nervus vagus da. Og da får man en roligere følelse, og det kan dempe angst og uro, og får ned på en måte alt som spider opp kroppen, da, sånn som adrenalin for eksempel, hvis man føler mye uro. Så mange kjenner at det veldig, veldig godt, da, for angst for eksempel.

0: God morgen. Det onsdag 24. juni, og her Nyhetsmorgen.
1: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten, og det høy oljepris som gjør det fristende for dem.
2: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor.
0: Både storstjernen Harry Kane og det engelske landslaget var en skygge av seg selv under kampen mot Ghana i natt.
1: Og Sverige skjerpet skjermrådene sine ikke bare mot barna, de rettet pekefingeren mot voksne, og de inspirerer også foreldre i Norge.
3: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
1: Og som vanlig, alt det som handler om VM, når det ikke er Norge som spiller, det snakker vi om et lite kvarter, 6:45. Så følg med da. Nyhetsmorgen i dag med Birger Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello.
0: En annen sak vi kommer til å bruke en del tid på her i Nyhetsmorgen i dag at Stoltenbergs skattekommisjon kommer med rapporten sin i dag 10:00, og etter det NRK erfarer så foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på utfordringen i fremtiden å få flere mennesker i arbeid, som da også kan arbeide lengre. Ukrainske Tetjana Dubovenko håper skattekuttet blir til hennes fordel.
4: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
5: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
4: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. Så at det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelse er veldig, veldig viktig for meg.
0: Reporter her var Julianne Curie Eikrem og Lina Augusta Melland, og vi kommer mer tilbake til den saken etter 7:00.
1: Det blir det store i dag, tror jeg. Lars Nehru Sand kommer også da. Ja. Stadig flere skip fra skyggeflåten, denne russiske flåten av gamle, ofte ikke forsikrede skip, seiler utenfor kysten vår. De frakter olje, det uklart hvem som eier dem, og dermed så unngår de jo sanksjonene som rettet mot Russland. Og hovedforklaringen til at dette skjer Iran-krigen. Det gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, sier Arild Mo, forsker ved Fridtjof Nansens institutt.
2: Jeg tror en viktig forklaring ligger i prisen på olje. Prisen nå i våres, etter begynnelsen på krigen i Midtøsten, har jo vært veldig mye høyere enn den var for et år siden.
6: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
7: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transit langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
6: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten. Det sier forsker Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
2: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå altså den differansen mye høyere, og det betyr at det mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
6: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
7: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
8: Hvorfor er det et problem for Norge at skyggeflåten langs kysten vår øker?
2: Skyggeflåten består av skip som eldre. De ofte dårlige eller ikke forsikret, og derfor utgjør de en miljørisiko som man selvfølgelig bekymret for i Norge og alle land som har kyst.
1: Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt til vår reporter Tormod Strand.
0: Forhandlingene fortsetter nå på morgenkvisten hos Riksmekleren for de kabinansatte I SAS. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Det langt på overtid. Fristen gikk ut som vanlig ved midnatt I natt. Blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut, og det vil kunne føre til avlysninger og forsinkelser.
1: Oman oppretter en midlertidig korridor for skip som skal seile gjennom Hormuzstredet. Tiltaket samordnet med FN og sjøfartsorganisasjonen IMO, og skal sikre da fri ferdsel uten å betale avgift. Og så skal de også evakuere, altså IMO, 11 000 sjøfolk som strandet I Midtøsten etter avtalen mellom USA og Iran om å åpne stredet. Da. Dette skal gjennomføres I samarbeid med Iran, Oman og andre golfstater, så får vi se.
0: Deler av Sevastopol på den russisk okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt. Ifølge den russisk innsatte guvernøren I byen så har luftvernet skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet I byen. Krimhalvøya tilhører Ukraina, men okkupert av Russland siden 2014.
1: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen. Uttalelsen kom under innvielsen av stort krigsskip, og så sa han samtidig at de planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. De siste årene har Nordkorea jo trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for nabolandene. Og I Tyskland har det vært en kaotisk natt, og sikkert også rotet I morges, fordi alle togene sto I mange timer, fordi det var problemer med kommunikasjonen mellom toglederne og lokførerne. Nå ruller togene igjen, men det går nok ikke så greit med det første.
0: Det republikanske flertallet I senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Irak. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva ligger I dette?
9: Ja, det vel Iran. En liten slip of tongue der.
0: Vi må ha det riktig landet.
9: Det må vi.
0: Men de vil altså stanse den amerikanske krigføringen mot Iran.
9: Ja, det altså første gang et slikt vedtak har skjedd. Det veldig symbolsk hele vedtaket, fordi Trump ikke forpliktet, eller behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Men det klart at det et tilbakeslag for Trump når også 4 av hans folk I det republikanske partiet har stemt for dette. Det klart at det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen I Iran relativt upopulær I USA.
0: Men betyr det, eller hva betyr det for fredssamtalene de har nå med Iran?
9: Det vel et forsøk på å presse Trump til ikke å gjenoppta krigen. Så det også sånn, det jo et spill her. Mange I kongressen mener at det de som må godkjenne en eventuell fredsavtale med Iran. Trump jo selvsagt veldig kritisk til dette og sier at det jo en kjempedårlig timing for dette vedtaket nå. Nå som han mener at han har taket på Iran I de pågående forhandlingene som skjer, men han sier jo selvfølgelig at dette her skal han få til på en eller annen måte.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg, takk skal du ha.
1: Vi skifter fullstendig oppmerksomheten vår mot Tryggere Ruspolitikk. Det en organisasjon som driver med en rusanalysetjeneste, så hvis du har stoff som du lurer på om rent eller ikke, så har de da tilbudt testing av dette. Det ment da for rusbrukere, finner ofte livsfarlige stoffer I disse rusmidlene, og varsler da dette til både brukerne og andre tjenester. Men uten mer penger må dette tilbudet I Oslo lukke dørene, og de frykter at det vil føre til flere overdoser.
10: Det durer jevnt inn I et rom full av maskiner på Lilletorget I Oslo. På skjermen ser man det siste fra rusanalysene.
11: Det vi ser på nå da, det en analyse som vi gjorde rett før vi fikk beskjeden at vi måtte legge ned, som da en pille som ble levert til oss, som inneholder et stort sett metoniktasen.
10: Stoffet et syntetisk opioid som kan være 10-100 ganger sterkere enn morfin. Det organisasjonen Tryggere Ruspolitikk som tar analysene. og fagansvarlig Dagfinn Hessen Paust sier at slike analyser har hatt en viktig beredskapsfunksjon.
12: Gjør det mulig å fange opp partier med spesielt farlig stoff som plutselig havner på markedet. Det har skjedd historisk før, det har tatt liv før, men kjemisk analyse på brukerleddet da, gjør det mulig å fange opp dette veldig tidlig og sende ut advarsler.
10: Siden 2022 har folk kunnet komme til Lilletorget for å analysere ulovlige rusmidler, men snart må organisasjonen stenge dørene.
12: Med den økende pågangen vi har hatt over flere år, og den utviklingen som har vært i rusmiddelmarkedet med stadig nye farlige syntetiske stoffer som fordrer mer avanserte analysemetoder, så trenger vi ettersett andre økonomiske rammer for å fortsette en forsvarlig drift.
10: Oslo kommune har vært blant dem som har finansiert tilbudet, og det er synd at det nå legges ned, sier sosialbyråd Julianne Ferskaug.
13: Jeg frykter til at det vil føre til mindre opplyst bruk, at det er flere som bruker stoffer de ikke vet hva inneholder, at de ikke får den veiledningen de trenger, og så skal vi i fellesskap settes ned og finne ut av hvordan vi kan videreføre dette tilbudet.
10: Helsedirektoratet skal nå utrede hvordan slike tjenester skal se ut i fremtiden, men Paust er redd for at det kan ta for lang tid.
12: Vi håper jo at dette ikke vil føre til flere overdoser og mer skade i mellomtiden, men vi vet ikke.
0: Reporter her, det var Silvan Manbari. Over til sosiale medier. Ifølge Reuters så har YouTube inngått forlik med 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet hans helse. Reporter Kari Li, hva vet du mer om det?
14: Forliket, det er hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det er snakk om. Det eneste som er sikkert er at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ønsker en rettsak mot en 16-åring.
0: Men hvorfor gikk denne 16-åringen til sak?
14: 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse. Det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Og selv om dette forliket er hemmelig, har YouTube sagt noe til dette, eller?
14: Og talsmann for YouTube, eller eieren av Google, José Castaneda, sier saken er løst i minnelighet, og at selskapet har fokus på å bygge alderstilpasset produkter og foreldrekontroll.
0: Og så er det jo mange foreldre som har håpet på en rettsak og en dom som slår fast at sosiale medier er skadelig. Får vi det?
14: Det spørs søksmålet, det gjelder også Metas Instagram, Snapchat og TikTok. Disse tre selskapene skal etter planen møte i retten i California i juli. Selskapene de opplever nå tusenvis av lignende søksmål i USA, men om de stiller i retten eller inngår forlik, sånn som Google har gjort, det gjenstår å se.
0: Nei, vi får følge med da, så kommer vi tilbake til det senere, Kari Li, takk skal du ha.
1: Ofte er det dårlige kontrakter, tøffe boforhold og så manglende overtidsbetaling for sesongarbeiderne i grøntnæringen, altså gartnerier og annet landbruk. Men i Dalaker tomatgartneri på Rennesøy i Stavanger kommune, der har de det så bra, de som jobber der, at de gjerne kommer fra andre siden av kloden for å jobbe.
15: Det sjette året ukrainske Denis Sykotin jobber i drivhuset på Rennesøy.
16: Ja, det er veldig vennlige kolleger, og veldig vennlige og hyggelige sjefen.
15: For det er viktig å trives på jobb. Derfor besøkte arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng Dalaker Gartneri på Rennesøy, som har fått stjerne i boka av Arbeidstilsynet for måten sesongarbeiderne behandles på.
17: Det er veldig ordentlig å høre at dette her er et gartneri der det virkelig er fint å være på jobb.
15: For det er ikke en selvfølge når du er sesongarbeider. I 2024 avslørte Arbeidstilsynet brudd i nesten 60% av kontrollene i landbruket.
18: Så ble vi ventet i uke 4.
15: Men for daglig leder i tomatgartneriet, Kjell Arne Tjøstheim, er det helt opplagt at de ansatte skal trives på jobb.
19: Jeg sier jo det at det er en som trives på jobb, han gjør en god jobb. Så.
20: Gjør de gode jobber her også?
19: Ja, de gjør kjempejobb, de gjør det.
15: Regjeringen vil fortsette arbeidet for å sikre trygge og seriøse arbeidsplasser i både gartneri og jordbruksnæringen.
17: Det viktigste er jo at Arbeidstilsynet har fokus på det, og at det lønner seg å være seriøs, sånn som Dalaker Gartneri, og at det må straffe seg hvis du driver useriøst og ulovlig.
15: Sesongarbeider Amy kommer hele veien fra Vietnam fordi hun trives så godt med jobben I gartneriet.
3: Do you like it?
21: Yeah, of course.
15: Og Dennis som kom fra Ukraina for 6 år siden velger å bli boende I Norge nettopp fordi det så et godt arbeidsmiljø.
16: Hvis du har dårlige kolleger og sjefen, det kan bli ikke bra. Du kan ikke trives. Ja.
1: Sånn har de det på Dalaker på Rennesøy. Reporter var Julie Borsheim Endregård.
0: Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss blant annet I appen NRK TV og NRK Radio hvis du ikke kan høre oss direkte. Klokken nå 7:15.
1: Vi har fått vite mye, tror vi, de foregående dagene om Stoltenbergs skattekommisjon, men I dag kommer rapporten. Og etter det vi erfarer I morgentimene, så foreslår de å kutte I inntektsskatten.
0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler nå utenfor norske kysten.
1: Og Sverige skjerpet skjermrådene sine ikke mot barn, men mot voksne, som også inspirerer noen I Bergen.
22: Hvis vi skal oppdra barnene våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.

0: Så til verdensmesterskapet I fotball. Her en liten oversikt over det som skjedde I natt.
1: England spilte plutselig med sand I maskineriet, og I natt ble det altså 0-0 mot Ghana.
0: Ronaldo derimot første spiller som noen gang har skåret I 6 påfølgende verdensmesterskap.
1: Og når det gjelder nattens kamper, Colombia-Kongo endte 1-0, mens Kroatia vant 1-0 over Panama.
0: Så da, med England altså, Hugo.
1: Ja, det var en strålende åpning mot Kroatia I den første kampen I gruppespillet, og da seilte jo England opp som en av favorittene under fotball-VM. Kamp nummer 2 mot et veldig defensivt Ghana ble en lunken affære. Det meste av det som var at temperatur var utenfor banen.
2: Declan Rice. Rashford tilbake til Kane. Rodgers. Rich James, og da!
3: Både treffsikkerheten og selvsikkerheten manglet fra Englands stjerne Harry Kane mot tappert kjempende ghanesere. Da første omgang munnet ut hadde engelskmennene kun hatt 6 skudd, men ingen av dem hadde truffet målet. Fra de tallrike engelskmennene på tribunen hørtes buing, noe som også ble forsterket hver gang ballen havnet hos Ghanas Thomas Partey, som anklaget for flere voldtekter og seksuell trakassering fra den tiden han spilte for London-klubben Arsenal. Noe Thomas Partey nekter for at han har gjort. Stemningen ble også amper da Jude Bellingham meide ned Ghanas Jerome Opoku, noe som fikk Ghana-trener Carlos Queiroz, som blant annet har vært trener I Real Madrid og assistenttrener I Manchester United under Alex Ferguson, til å tenne på alle pluggene. Englands trener Thomas Tuchel satte inn Marcus Rashford og Bukayo Saka I andre omgang. Da økte intensiteten noe, men kampen tonet ut uten skåringer. Det fikk engelske medier til å snakke om at det hvilte en forbannelse over den andre kampen I gruppespillet for England I store mesterskap, siden dette var tredje gang på rad at det engelske laget presterte dårligere I den andre kampen I gruppespillet. For de gulkledde Ghana ser alt lysere ut. De hadde allerede sikret seg 3 poeng I den første gruppespillmatchen mot Panama, og vil klare seg med uavgjort mot Kroatia I den siste kampen. Men med 1-0 mot Panama I natt, lever også håpet om avansement hos kroatene.
1: Knut Hoem, vår fotballreporter på morgenkvisten.
0: Sportskommentator I VG, Vegard Aulstad, god morgen.
4: God morgen.
0: Ja, hva skal vi si om dette da? Det var jo virket som om England kom inn med reservelaget sitt omtrent.
5: Ja, det var jo kanskje følelsen av det, etter at de ga egentlig et signal til konkurrentene I åpningskampen mot Kroatia, så hadde man jo veldig forventninger til at kanskje England skal liksom klare det denne sommeren her, og så har det sett litt tungt og traurig ut egentlig hver eneste sommer siden deres eneste gull I 1966, og det var litt tilbake til det da, I en traurig 0-0-kamp mot to ghanesiske stoppere som stanger unna det som kommer.
0: Men nå skal det også sies at Ghana var jo, ultradefensivt, altså de lå jo som en massiv blokk nede rundt 16-mesteren her. Det ikke så lett da.
5: Det gjelder å spille på sine styrker kanskje da, de fikk kampen inn I sitt spor, spille med ja, knokkelfysikk og egentlig bare gjøre det livet vondt da for engelskmennene. Vi har jo en kolonihistorie som gjør at ghaneserne skjerper seg når de møter England og landet stopper huet, når de har akkurat den motstanderen på motsatt banehalvdel, så jeg må jo si jeg ble imponert da, over folk som har langt mindre penger I lommen enn de som på banen for England.
0: Når det sagt, så var jo Ghana, de var jo dyktige på det de gjorde, de måtte jo få seg et poeng der, eller det ville være en fordel for dem I hvert fall. Så man gjør jo bare det man skal, men kunne ikke England ha forventet dette og lagt en strategi mot det?
5: Jo, det jo kanskje det engelsk press snakker om nå rundt Thomas Tuchel, som imponerte med hvordan han satt opp lag I åpningskampen. Nå blir det mer snakk om de han har valgt å sette igjen hjemme, da, og alle disse alternativene man har I en engelsk tropp at noen kunne kommet inn og åpnet opp kampen og gjort at de lyktes, fordi det vi så I går kveld var jo noe av den samme kritikken som gikk mot Gareth Southgate som jo kom langt med dette engelske landslaget men ikke dro dem helt over målstreken det at de sliter med å rett og slett finne åpninger I de kampene som de vet blir defensive, og det kan enda de møter senere I turneringen nå.
0: Men har ikke England ofte spilt litt dårlig andre kampen sin I VM-et?
5: Jo, det jo en sånn der greie som ligger over her, at det ikke alt, de har ikke så mye risiko på seg, i og med at disse treerne skal videre også, så ligger det kanskje ikke nok i potten, og for Ghana så det ene poenget det som sikrer dem plass videre, så fordi så, når kampen aldri får det ene målet som hadde lukket dem fremover, slik at de måtte gjøre noe, så det vel den følelsen man får når man sitter og ser på at det ikke nok som står på spill for England, så du inne på noe der.
0: Mm. Og når det gjelder, nå må vi jo regne med at England kommer videre, for det, nå har de 4 poeng, så de gjør helt sikkert det, og de har en lett, I hvert fall relativt lett neste kamp. Og måten man spiller fotball på vil jo endre seg litt I slutspillet, for da må man jo vinne, da nytter det ikke med 0-0 lenger.
5: Nei, et Kroatia som ønsket mer fremover selv, for som England møtte I åpningskampen, kledde dem jo bedre, for det gjorde jo at de faktisk kunne benytte alt det arsenalet de har gjennom midtbane og angrepsspillerne, og Harry Kane var nok den mest frustrerte I går, som ønsker å følge opp Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi og de andre I toppskorerkampen, så for hans del så tror jeg han håper han får mer enn den ene chansen han satt over mål I løpet av en kamp.
0: Vi skal straks snakke litt om Ronaldo også her I nyhetsmålen. Du skal hvis du vil få si litt om Ronaldo. Vi må jo bli litt imponert tross alt.
5: Ja, altså hvis du ser på alderen hans så glemmer du alt det store han har gjort på veien mot å fortsette å jakte 1000 skåringer. Nå han vel oppe I 975 etter 2 skåringer I VM her da. Eneste I historien som har 6 da. VM på rad, skåring I det. Så jeg synes jo dessverre for hans del at han får veldig mye kritikk I eldre alder og man glemmer litt det fantastiske han har brakt oss da. Og så gledelig for hans del. Jeg tror det var mye vekt som ikke har skulderen hans I går.
0: Men tilbake til England da. Det engelske medietrykket og supporternes forventninger og syngingen av It's Coming Home tror du det påvirker spillerne positivt?
5: De hjemsøker dem. Det engelske pressebildet skrudd sammen sånn at det veldig mange nyhetskanaler som skal prate om det engelske landslaget og sånn samfunnet I dag så din mening så mye blest man får rundt den jo mer kontroversiell og spist den jo mer får du betalt for å sitte og mene det og det kjempetrøbbel for engelske landslagsspillere som føler at hele vekten av nedturene som store stjerner har gjort sommerne på rad nå siden 66 egentlig med og gjør det vanskelig for dem å lykkes så nå får de tøffere døgn I vente.
0: Men vi vet jo at det et potensial I det laget så vi får jo håpe at de får det spilt ut og så får vi se hvor langt det går. Sportskommentator I VG, Vegard Aulstad, takk skal du ha.
1: Som altså snakket om med Cristiano Ronaldos eldre dager, han 41 år gammel, bare for å brakt det ja, det rene. Ja. Men
0: I toppidretten I Ugo, ja, så det...
1: Og skåret 2 av målene da Portugal knuste Uzbekistan 5-0 I går.
4: Får ny innleggsmulighet, og så finner de rom der nede, kommer seg rundt, slår den inn foran mål, og så sitter den for Cristiano Ronaldo! Haha, det måtte jo bare skje da, når vi har snakket om det, og så blir han historisk den første spilleren til å score I 6 verdensmesterskap I fotball.
1: Anders Wam Bjerkeseth som kommenterte kampen I Houston I går kveld, og da gjorde han jo litt opp for denne kritikken vi hadde hørt om. Og hvis du kom til etter hvert mer VM nå, tidligere I natt vant altså Kroatia 1-0 over Panama. Det var en tam og sjansefattig kamp I Toronto. Innbytter Ante Budimir avgjorde for Kroatia mot Panama. Luka Modric spilte sin 200. Landskamp for Kroatia. Så nå det sånn at Kroatia...
0: Apropos gamle menner.
1: Ja. Kroatia, jeg vet ikke hvor gammel han men 200 landskamper I hvert fall. Kroatia møter Ghana lørdag kveld. Panama møter England I New York I siste runde av gruppespillet. Og så var det altså sånn at I morgentimene så vant Colombia 1-0 over DR Kongo.
0: Skal vi da si at vi var ferdige med fotball I denne runden? Vi kommer mer tilbake til hvert, altså. For nå skal vi snakke om debatten rundt skjerm og barn, som jo har rullet lenge, og Sverige de har skjerpet rådene sine rettet også mot voksne. Her I landet så finnes en familie som heter Barts Johannesen, de bor I Bergen, og de lever etter det svenske idealet.
6: En typisk ettermiddag hos familien Barts Johannesen, som akkurat har kommet inn døren etter barnehage, jobb og skole.
7: Ja, det var lekt.
6: Og selv om TV-ene noen ganger kan være fristende å slå på, gjøres det helt motsatte.
8: Så da jeg måtte bevisst slått av varsler på Teams og mail. Men det jo for ikke å bli spist av denne telefonen hele tiden.
6: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet.
9: Jeg tenkte, det skal ikke, det kan ikke, sånn kan ikke vi fortsette.
8: Nei.
9: Men, tenkte, det ikke greit å være sånn sammen med ungene, at de bare sitter der og vi ikke sammen, liksom, store deler av dagen.
6: Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna og foreldrene. Som regel legges derfor mobilen nå på en fast plass, og hvis de må jobbe, sjekke eller svare på meldinger, avtales dette i forkant, og de går i et annet rom enn der barna er.
9: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
6: Ordene til familiefaren er nok musikk i ørene til svenske helsemyndigheter. I starten av juni skjerpet de skjermrådene sine rettet mot foreldre, og ber de legge bort mobilen når de er med barna sine. Årsaken er at de er bekymret for effektene det kan ha på de yngste i hjemmet. Så hvordan stiller Norge seg til dette?
10: Så vi er veldig tydelige på råd til foresatte at de bør begrense egen skjermbruk når de er sammen med barn og unge.
6: Dette sier direktør i helsedirektoratet Katrine Lofthus. Hun sier de deler svenskenes bekymring, men at ordlyden her til lands har en litt annen og om mulig mildere form.
10: Ikke bruke skjerm under måltider, ikke ha på skjerm i bakgrunnen, og at man skal reflektere over hvor mye man bruker skjermen når man er sammen med barn. De merker på våre ansiktsuttrykk, kroppsspråk eller reaksjoner hvis vi egentlig ikke følger med på det barna sier eller gjør.
6: Line Indrevold Stenike er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun peker på at flere studier viser adferdsvansker og mer uro hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldrene.
11: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det er et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
6: Hos familien i Bergen er litt ettermiddagskos servert. Foreldrene Geir og Trine understreker at ikke alle dager er perfekte, og at de skjønner andre synes det kan være vanskelig å begrense skjermen hjemme.
9: Og det er ikke en oppskrift som passer for alle. Men jeg tenker at det er sånn lure triks man kan plukke med seg herfra og derfra, og så kanskje så passer for seg selv da.
8: Men jeg tror det er mange som er på jobb som kunne slått den av. Det kan vente stort sett til i morgen.
6: Og ifølge de minste i husholdningen, høres ikke hverdagen uten skjerm så aller verst ut.
12: Jeg ligger på sofaen nesten hver dag og det er for dårlig.
0: Reportet her, det var Tiril Mettesdatter Delma Solvang.
13: Sommer i P2.
14: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
13: Kjente folk deler historiene som formet dem.
15: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
13: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
0: Da klokken rundet 7, og Nyhetsmorgen har full drift på alle sylindre.
1: Spørsmålet er, kommer du og jeg til å få lavere skatt på inntekt i fremtiden? I dag kommer Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport.
0: Et NATO 3.0 er noe av det som skal diskuteres når NATO-sjef Mark Rutte kommer til Det Hvite Hus i kveld.
1: Hetebølgen kommer til Norge. Pass på naboen, sier Røde Kors.
16: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
0: Så skal vi snakke om Münchhausen by proxy. Det er en diagnose på en omsorgsperson som dikter opp, forfalsker eller påfører et barns sykdom for å skaffe seg selv oppmerksomhet og medfølelse.
1: Nyhetsmorgen i dag, Birgit Kolsrud Jåsund og Hugo Fermariello.
0: I dag kommer altså Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport, og etter det NRK erfarer, så foreslår de å kutte I inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på utfordringen I fremtiden å få flere I arbeid, som også kan arbeide lengre. Ukrainske Tetiana Dubovenko håper skattekuttet eventuelt fører til at hun får mer å rutte med.
17: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
18: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
17: Reise. Også for meg, der, selv om jeg ikke fra Norge, så reise tilbake, og det koster litt.
18: Og heldigvis for Dubovenko, så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon I dag med et forslag om å kutte I inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben der å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene I tida fremover.
19: Og jeg støtter absolutt insentivet om at skatt skal gjøre det attraktivt å jobbe. Men utover det så tror jeg at alle mine antakelser også bare synsing, egentlig.
18: Dubovenko sin kollega Bjørn Ravlo Leira legger altså all sin lit til kommisjonen til Stoltenberg. Men med god lønn og foreldre som hjelper til med bostadkjøp, han klar på at han godt stilt.
19: Men jeg kan snakke for ganske mange andre som ikke like heldige som meg. Hvor det her hadde gjort en veldig stor forskjell, si en tusenlapp eller to I måneden.
18: For I årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Og sammen med Leira og Dubovenko det ungdomspartileierne som kanskje kommer til å stå I den varslet krisa.
20: Nei, jeg tror ikke på at å kutte I skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn I arbeidslivet, men jeg tror ikke riktig medisin å kutte I skatten for de som har mest fra før.
18: Gaute Skjervø I AUF, men sånn som I voksenpolitikken, det uenighet I den riktige løsningen.
21: Vårt klare mål mener og vi bør være at Høyre skal gå inn for store skattelettelser og få gjennomslag for det.
18: Nikolai Østerby I Unge Høyre støtter moderpartiet.
21: I den tiden vi står I nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnaderne, til å kunne få råd til å leve også oppi alt sammen.
18: Og det Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun I kjæresten, sier leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
17: Den følelse at du klarer det selv, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. Så at det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv. Og det den følelse veldig, veldig viktig for meg.
0: Hvis politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre I kraft I 2028. Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem og Lina Augusta Melland.
1: Og det om 3 timer klokken 10 at rapporten kommer, og da får vi svarene. Men sannelig har det vært mange lekkasjer, Lars Nehru Sand, politisk kommentator, Hvorfor har det vært så mye å få vite om dette I forkant?
22: Det jo en politisk betent sak, hvor jeg tror alle som opptatt av norsk politikk skjønner at skattedebatt noe som vil prege enhver valgkamp fremover uansett. Og da jo spørsmålet, klarer man å lage nå et rammeverk for norsk skattepolitikk som så forutsigbart at næringslivet får de signalene over tid som de trenger, men samtidig så rom for justeringer at et rødt eller blått stortingsflertall klarer å dra politikken I den retningen de vil.
1: Hva har vært vanskeligst for dem? La meg gjette, har det vært formuesskatten?
22: Ja, og det tror jeg vi så spesielt med den valgkampen som var I fjor, som på mange måter legitimerte I seg selv at man trenger en større gjennomgang av skattesystemet I Norge, viser at det veldig vanskelig å skulle enes om, og da jo igjen spørsmålet, klarer man å enes om I hvert fall et konsept som kanskje ulike flertall vil bruke noe ulikt uansett, for det jo sånn som vi også husker fra valgkampen I fjor, da, at noen mener at dette, eller formuesskatten, hindrer investeringer og derfor bør fjernes, mens andre mener at formuesskatten, hvis man ikke har den, så skaper man større økonomiske forskjeller I samfunnet, og at det fører til mer ulikhet, og derfor så bør skatten økes. Og da vi jo inne på det dilemma da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt I boliger, eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
1: Så hvor mellom disse ytterpunktene kan kompromisset ligge?
22: Ja, det jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det.
1: Hva blir det verdt et sånt forslag når partiet Rødt, som jo samarbeider med Arbeiderpartiet, har trukket seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet ikke engang ville sitte i den?
22: Nei, og det kommer nok til å prege kommisjonens sluttresultat som vi får rede på i dag, men både Rødt og FRP sitter i Stortingets finanskomité og må nok vise noen kort der når det forhandles. Men det et dilemma de, skal vi si, øvrige partiene kan stå i, at dersom den ytre venstre siden, enten det bare er Rødt, eller også SV, eller ytre høyresiden, FRP da, ikke vil være med på et forlik når vi spoler frem et år. Så kan man si at det vil de andre partiene uansett ha flertall i et hvert tenkelig storting i fremtiden. Men det vil også være sånn at det legger jo ikke debatten død, og hvis man er redd for at det at det er debatt skaper usikkerhet, hindrer at folk tør å ta langsiktige beslutninger, fordi man tenker at hvert fjerde år blir dette skattesystemet kastet om på, så kan man spørre seg om hele poenget med et sånt forlik egentlig faller bort, fordi ikke alle er med. Men å få til et forlik med 9 partier er jo, som du selv indikerer, også vanskelig.
1: Lars Nehru Sand, det blir en lang dag.
0: Og det blir en lang diskusjon om dette også innover i sommeren, programleder i Politisk kvarter, Håvard Grønli. Det er vel kanskje overdrivet å si at du starter denne debatten i dag, men det blir i dag.
2: Vi har vel hatt en annen skattedebatt i Politisk kvarter før. Nei, skatt er jo alltid helt i kjernen av den politiske debatten, og som dere er inne på, det mobiliserer jo. Så kan det jo være gode argumenter for at en står sammen om skattepolitikken, sånn at skattenivået ikke endrer seg radikalt mye ut fra hvem som til hver tid har makta. Men samtidig, det er jo vanskelig å se for seg at en skal fjerne skatt som et valgkamptema som mobiliserer ulike sider i politikken. Lederen i skattekommisjonen, Egil Knudsen, han er gjest i Politisk kvarter. Han vil i hvert fall komme med klare oppfordringer om en brei avtale.
0: Klokken 07.45, presis.
1: Det blir varmt i Sør-Norge, opp til 29 grader Celsius. Pass på naboen, sier Røde Kors.
3: Kanskje er det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
5: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
3: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag er hetebølgen ventet flere steder i Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
23: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer i maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen i dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover i tid.
3: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover i uken er det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere er slike temperaturer krevende.
5: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
3: Det sier Holten i Røde Kors. Meteorolog Wiberg forteller at Norge vanligvis får de høyeste temperaturene i august, men at hetebølger er noe vi vil se mer av.
24: Hvor uvanlig eller vanlig er dette?
23: Det er jo ikke så vanlig med hetebølger i Norge. Nå hadde vi jo en hetebølge i fjor da, som faktisk varte ganske lenge, men det er jo ikke sånn veldig vanlig, men det vil jo faktisk bli mer vanlig fremover på grunn av klimaendringene.
1: Og reporteren var Christian Elster, men henne vi hørte, det var Kristine Ramberg Aasen.
0: Og kan det hende at det blir høye temperaturer i det hvite huset i kveld også når NATO-sjef Mark Rutte kommer dit på besøk for å diskutere det som vi kanskje kan kalle et NATO-person 3.0. Rutte møter en president som på nytt stiller spørsmål ved hva USA får igjen for NATO-medlemskapet.
4: The numbers that we spend are so crazy on NATO, and they weren't there for us.
7: Donald Trump har flere ganger presset allierte, og vært skuffet over at europeerne ikke stilte opp da USA bombet Iran.
4: When we want to maybe have help on small stuff, this is a small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say. Because we can say that to them if we want, and we might.
7: Storbritannia, Italia og Tyskland har blitt trukket fram som dårlige allierte, fordi de har kritisert USAs selvvalgte krig eller gjort det vanskeligere for amerikanerne å bruke militærbasene.
4: Italy was very bad and other countries, Germany was very bad.
7: Forsvarsminister Pete Hegseth har varslet en gjennomgang av amerikanske styrker i Europa.
9: Let's call it the NATO 3.0 review.
7: Gjennomgangen kan ta opp til et halvt år, kanskje raskere, sier Hegseth.
9: That will examine America's force posture and basing in Europe. Up to 6 months, could be less.
7: Og budskapet at Europa ikke lenger skal være avhengig av USA.
9: He gave our allies a test to support America when we asked for their help. And too many failed it.
7: Dette bakteppet når NATOs generalsekretær Mark Rutte kommer hit til Washington. Målet å ta temperaturen på president Trump før NATOs toppmøte i Tyrkia om to uker. Få ønsker at toppmøtet skal spore av på grunn av amerikansk misnøye, og forberedelsene, eller oppryddingen i hva som sies offentlig og privat, i full gang.
4: When we wanted to know, we didn't need any help at all. I was more curious than anything else.
7: Trump har ofte antydet at sikkerhetsgarantiene ikke kan tas for gitt, og at færre amerikanske fly og fartøy kan bli stilt til disposisjon ved en krise.
10: Secretary Hegseth was very clear about the need for a NATO 3.0, an alliance rebooted for the modern age. On that we all agree.
7: Rutte bruker selv begrepet NATO 3.0, men toner ned frykten for en rask omlegging av alliansen.
10: They had to lower somewhat their contribution to the NATO force model. It is immediate, however, why I'm a little bit reluctant to say this, is because it is a planning tool. So what would happen in reality?
7: Det ikke varslet noe pressetreff, heller ikke sist NATOs generalsekretær var her. For et par måneder siden ble det noen pressekonferanse. Men da, som nå, skal Rutte også bruke tid på kongressmedlemmer, hvor et flertall fortsatt støtter NATO. Anders Tvegård, Washington.
1: Og mens Rutte møter Trump i Washington, så møtes lederne for EUs fem største militærmakter, og der også Storbritannias statsminister, avtroppende statsminister, og det skjer i Berlin, og de skal diskutere Ukrainas fremtid. Gruppen kaller seg E5, og ble dannet nettopp da Trump ble gjenvalgt i USA for å gjøre Europa mer handlekraftig. Men hvor enige er de egentlig, og om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå? Sofia Paskevic, vår Berlin-korrespondent, hva sier du?
11: Ja, EU har etter hvert så blitt så stort og med så mange sprikende utenrikspolitiske interesser at de har laget mindre grupperinger for å kunne bli mer handlekraftig, ikke minst i møte med en uforutsigbar amerikansk president. Og så var det mange, eller flere som ble sinte eller opprørte sist uke da europeiske rådspresidenten Antonio Costa åpnet en egen kanal for samtaler med Putin uten å ha de med på laget. Da var det altså Tyskland og Frankrike som ble opprørt over dette, mens Polen og Italia, som også er med i ettermiddag, har vært opprørt på Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som ønsker å ta en ledende rolle og sitte ved bordet når fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina skal settes i gang. Italia og Polen mener at også de bør være med fordi at Polen og de nordisk-baltiske landene har en grense til Russland. Så alle er enige om at man skal etter hvert snakke med Putin og forhandle om fred, men hvem som skal representere Europa og når dette skal skje, det er de fortsatt ganske uenige om.
1: Og dette går jo altså utover EU, for Keir Starmer, Storbritanniens statsminister, har jo vært en viktig del av dette samarbeidet, og nå han på vei ut. Dette blir hans siste møte. Vil det påvirke samtalene?
11: Ja, både sett fra herfra i Berlin og fra Brussel så har Starmer vært en god partner for Europa, og etter at det ble kjent at han trekker seg, så har han blitt overøst med lykkeønskninger og takk for den gode jobben han har gjort for å føre Storbritannia litt nærmere EU etter at de trakk seg ut for 10 år siden. Og Antonio Costa allerede nevnt skrev at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette på den samme vei med å føre Storbritannia nærmere EU. Så han blir nok savnet både fra ledelsen her i Berlin og i Brussel ut fra de lykkeønskningene som han nå har fått.
1: Så det skjer i Berlin, og som en forlengelse av dette så skulle da forbundskansleren i Tyskland, Friedrich Merz, og den polske statsministeren ha fortsatt samtalen om Ukrainas fremtid med president Zelensky i Polen. Og dette blir det ikke noe av, fordi de krangler fortsatt om 2. verdenskrig. Hvor stort hinder for samarbeidet er synet på historien?
11: Ja, Zelensky skulle komme til Polen i morgen for å være med på en svær gjenoppbyggingskonferanse sammen med tusenvis av forretningsfolk, statsledere fra flere land. De skulle altså snakke om hvordan man kan gjenoppbygge Ukraina, men etter at den polske nasjonalkonservative presidenten Karol Nawrocki sist uke fratok Zelensky en høy æresmedalje, så sier Zelensky i går at han ikke kommer til Polen. Likevel, det dreier seg altså om en medalje som da han ikke får, fordi han har oppkalt en ny militær enhet etter en ukrainsk nasjonalistisk hær som under 2. verdenskrig drepte polakker. Og nå sier mange, EU kritiserer denne konflikten, den polske statsministeren sier at denne konflikten den kjenner kun Russland, så mange håper nå at denne konflikten skal bli gravlagt, fordi nå settes det spørsmålstegn ved om også andre i tillegg til Zelensky vil droppe å være med på denne konferansen i morgen.
1: Sofia Paskevic, direkte med fra Berlin.
0: Dette er Nyhetsmorgen, klokken er 07.18, og her er overskriftene.
1: Det som er hovednyheten vår i dag er at Stoltenbergs skattekommisjon kommer med sin rapport i dag, og etter det vi erfarer, foreslår de å kutte i inntektsskatten.
0: England spilte plutselig med sand i maskineriet i går. Det ble 0-0 mot Ghana, og Ronaldo er den første spilleren som noen gang har skåret i 6 påfølgende verdensmesterskap.
1: Og vi skal møte mannen som var ordfører og kjempet for å få Norges nye jagerfly til Evenes. Nå er han ikke ordfører og kjemper mot støyen fra flyene.
6: Og det er jo derfor jeg også har sagt ja til å være leder av støyforeningen. Jeg føler at jeg skylder innbyggerne som har fått en ulempe ved det, at de kommer best mulig ut av det til slutt.
0: Münchhausen by proxy er det vi skal snakke om nå. For hele barndommen så trodde to søstre at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger og sykehusopphold og en overhengende frykt for å dø. Og for noen år siden så anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling. Det vi da kan kalle Münchhausen by proxy. Ekspert mener det er alt for lite kunnskap om dette fenomenet og at mange av sakene aldri blir avdekket.
8: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
12: Ja, da kan jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall.
8: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
12: Familien levde med at hun var svært, svært, svært alvorlig syk og livstruende syk. Da. Og at det var noe, og en ja, integrert del av vårt hverdagsliv, var jo det at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
8: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
12: Her er kald skoledag, står det.
13: kløes via sprekker og skjell.
8: NRK har gått gjennom omfattende dokumentasjon i saken til begge søstrene. Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling, og skriver blant annet dette til NRK. Det medfører ikke riktighet at det knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp. Søstrene har fått støtte av storfamilien og har i voksen alder anmeldt mora for medisinsk barnemishandling eller Münchhausen by proxy. Men sakene var forelda og ble henlagt. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom. Det sier leder for barnevoldsavsnittet, Håkon Moan.
14: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er et vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår. Og da blir det vanskelig å bevise.
8: Psykiater Pia Jorde Løvgren er ekspert på Münchhausen by proxy og brukes som sakkyndig i rettsaker. Hun mener de instansene som skulle avslørt mødrene vet for lite.
15: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene. Altså, vi har eksempler på at leger som har gjort det de internasjonale retningslinjene ber helsepersonell om å gjøre for å utrede mulige Münchhausen by proxy-saker, at de har blitt utsatt for å få advarsler fra helsetilsynet om å ha gått utover sitt mandat.
0: Anmeldelsen mot mor i denne saken ble henlagt fordi forholdene var foreldet. Hun er derfor ikke dømt. Stemmen til hun vi kaller Camilla er endret i innslag, og den yngste søsteren ønsker ikke å være med i noen radiosak, men hun er med i en større nettsak vi har på NRK.no i dag. Reporter her, det var Kari Jeppestøl Arntzen.
1: God morgen i Tønsberg, Pia Jorde Løvgren.
16: Hei.
1: Hei, vi hørte det akkurat i reportasjen. Psykiater altså, ofte brukt som sakkyndige rettsaker. Ja. Og bare for å gjøre det klart, du snakker da generelt om Münchhausen by proxy, ikke om denne saken.
16: Ja.
1: Hvem er foreldre som hevder at barn er syke, eller gjør dem syke på denne måten?
16: Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål. For det første så er det stort sett mødre. Bestemødre, adoptivmødre eller fostermødre. Det er svært sjelden menn som utøver denne formen for barnemishandling eller omsorgssvikt. Og hva som driver dem, og hva som karakteriserer dem, er ikke alltid så lett å si. Og i hvert fall ikke hva som driver dem, fordi de ofte ikke innrømmer det de har gjort, sånn at det er vanskelig å få innsikt i hva som har vært årsaken til denne typen atferd.
1: Og så er det jo da, du sier,

0: Fordi at mange tilfeller handler om mødre som iverksetter så strenge kontrollregimer rundt et barn de mener er sykt, at dette barnet egentlig blir frarøvet friheten sin. Så jeg, vi hørte jo Håkon Moan sa noe om at det er vanskelig bevisbilde, det er også vanskelig å finne en lovparagraf som passer til dette. Så det jeg har sett på en del av disse sakene er at det et godt begrep egentlig kan være et slags omsorgsfengsel som en del av disse barna er i.
1: Omsorgsfengsel, ja. Er mødrene som de ofte er, eller kvinnene, er de klar over at, de påfører barna? Gjør de det i beste hensikt?
0: Det, altså hvorvidt de gjør det i beste hensikt er usikkert, men ofte er de klar over at de ikke forteller sannheten. Sånn at de prøver å unngå at tredjeparter kommer inn og får snakket med barna. Altså de kontrollerer omgivelsene sånn at barna aldri snakker med noen utenfor familien uten at foreldrene, eller i hvert fall mor, er til stede. Og så, det gjør det jo utfordrende å oppdage.
1: Så hva, Pia Jore Løvgren, mener du som nå har sett på disse sakene, kan helsepersonell gjøre for å få øye på det?
0: For det første så må vi, det som kjennetegner alle disse sakene, det er jo at mødre forteller om symptomer og plager som ikke kan vises når andre er til stede. Hvis barnet blir innlagt på sykehus, så ser ikke helsepersonell plagene, men mødrene ser det, og så legger man allikevel mødrenes beskrivelser til grunn, selv om ingen andre ser noe av disse symptomene. Og det er kjempeviktig at vi tar pasienter og pårørende på alvor. Det er veldig viktig, men jeg tror vi etter hvert er nødt til å kreve at det også er noen form for objektive symptomer som andre kan se, for at vi skal kunne si at dette er en sykdom eller en plage.
1: Men er det også da en fare for at noen foreldre blir anklaget for noe de ikke har gjort?
0: Det er en fare for det, og derfor mener jeg at vi burde lage nye retningslinjer for utredning av både psykiatriske og somatiske helsetilstander, hvor det å utelukke at dette kan være en form for medisinsk barnemishandling eller omsorgssvikt gjennom falsk produksjon av symptomer, at det bør være en del av standardutredningen, sånn at alle er klar over det. Fordi at da vil det å vurdere det i saker bli mer naturlig og mer generelt.
1: Takk skal du ha, Pia Jore Løvgren, psykiater, om medisinsk barnemishandling altså, eller Münchhausen-Borg praksis som vi har kalt.
0: Takk.
2: Denne måneden gjennomførte NATO Ramstein Flag, deres største luftøvelse noensinne. Det medførte enda mer bråk for befolkningen på Evenes, som allerede har slitt med flystøy siden flystasjonen ble tatt i bruk som fremskutt base for F-35 kampflyene i 2022. Tidligere ordfører Jardar Jensen, han kjempet en gang for å få F-35 til kommunen. Nå er derimot kampen hans mot staten, som han mener ikke gjør nok for å begrense flystøyen for innbyggerne.
3: Denne lyden har Jardar Jensen og naboene hørt oftere og oftere den siste tida. De bor rett ved flystasjonen på Evenes, som er base for F-35-flyene i nord. De siste månedene har jagerflyene rykket ut nesten daglig for å avskjære russiske fly. I tillegg har NATO gjennomført Ramstein Flag, alliansens største luftøvelse noensinne.
4: Det er jo en del av innbyggerne som føler at de har fått en redusert livskvalitet, rett og slett.
3: I dag er han leder av støygruppa og jobber for å ivareta rettighetene til beboerne ved flystasjonen. Men da det først ble bestemt at Evenes skulle bli ny base for F-35-flyene, var Jensen ordfører i kommunen og jobbet for etableringen.
4: Og det er jo derfor jeg også har sagt ja til å være leder av støyforeningen. Jeg føler at jeg skylder innbyggerne som har fått en ulempe ved det, at de kommer best mulig ut av det til slutt. Jeg vil påstå at Forsvarsbygg kanskje ikke tar innbyggerne på alvor på mange måter.
3: Forsvarsbygg har gjennomført flere støytiltak, men Jensen mener likevel at de burde gjort mer, at det har tatt for lang tid.
4: De opptrer kanskje litt nedlatende og arrogant i mange samtaler med innbyggerne.
3: Forsvarsbygg sier til NRK at de anså seg ferdig med støytiltakene i fjor. De annonserte i lokalaviser at innbyggerne måtte kontakte dem hvis de mente boligen deres ikke hadde blitt vurdert, og registrerte ingen svar.

0: For Støyen er flystasjonen en av kommunens viktigste arbeidsgivere, og en stor del av grunnen til at Evenes er en av få kommuner med befolkningsvekst i Nordland.
1: Det er mye positivt, det er det, og det er jo det som gjør at vi er glad for etableringen. Jeg tror nok de aller fleste Evenes er det. Men så er det noen som er skadelidende, og de må vi også ta hensyn til.
2: Reporter her, det var Thomas Fredrik Christensen. Klokken begynner å nærme seg 7:30. Det betyr at vi har en 10-minutters nyhetssending med det viktigste fra dagen i dag. Marte Halsør sitter klar for å gi deg den.
3: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka 7:30. Mindre av lønna de bør gå til skatt er et av forslagene som blir lagt fram i dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefon. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
4: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
5: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun er klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
4: Reise. For meg, der, selv om jeg ikke er fra Norge, så reise tilbake. Og det koster litt.
5: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres er å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover, mellom annet å få flere ut i arbeid.
6: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg er opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn i arbeidslivet.
5: Gaute Skjervø i AUF er en av flere som kommer til å stå i den varsla krisa. For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby i Unge Høyre har en annen løsning.
7: I den tiden vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
5: Og det er Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
4: Det er ikke bare samfunnet som får sørge for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelsen er veldig, veldig viktig for meg.
3: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre i kraft i 2028. Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva er målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem i dag?
8: Rent politisk er målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være i årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det er også et ønske at skattesystemet i større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står i jobb.
3: Men dette er bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
8: Ja, det er vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det er et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel er et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men det er et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til, utover våren neste år.
3: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
8: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det er helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som i så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje i den økonomiske politikken.
3: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så starter en hetebølge flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka. Og da det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
9: Kanskje det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker I varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors.
10: Hvis man har noen eldre naboer eller I familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
9: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder I Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
11: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
9: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover I uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
10: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
3: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Irankrigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
12: Jeg tror en riktig forklaring ligger I prisen på olje.
13: Fra januar 2025 og til og med april I år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norske kysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
14: Det betyr at en stor del av tanktrafikken I transit langs norske kysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
13: Det sier Ståle Sveinungsen I Kystverket. Krigen I Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
12: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåttetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som sanksjoner mot Russland.
13: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
14: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår I skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
3: Reporter her, det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator I VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent I går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
15: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
3: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
16: Så da bevisst slått av varsler på Teams og mail.
17: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
18: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
3: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet I Oslo.
19: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
3: Og reporter her, det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt I dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Halser.

0: De mange dagsturhyttene blir stadig mer populære og gir både gode helsegevinster og har blitt viktige sosiale møteplasser. Og nylig ble en slik hytte satt opp, denne gangen på Ingøy i Vestfinnmark. Helsedirektoratet mener disse turhyttene har blitt viktig lavterskeltilbud som bidrar til at flere kommer seg ut av godstolen.
1: Vi må jo ha fast fjell for å kunne bore oss ordentlig fast, og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høydeforskjell når vi gjør det på den måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt boring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
2: Lars Frihetsli er en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg i Målselv til Ingøya i Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst i havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp ei dagsturhytte, med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst i nord er en del av Perletur og Ut i Nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene er blitt svært populære, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
3: Med de her Ut i Nord-hytten og Perleturhytten så opplever vi at folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyrer i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, er også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som er veldig populært ute i nord i Nord-Troms og perletur i Finnmark.
2: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i Helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
4: Disse dagsturhyttene som ligger i nærheten av tettbebygde områder, eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det er viktig, fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker er forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til i en travel hverdag, det er veldig viktig.
2: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang er store plussfaktorer for turhytten.
4: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette er viktige tilbud til befolkningen.
2: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
4: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det er faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
2: Turhytta på Ingøy er et samarbeid mellom Øyas grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
5: Vi må vel skrive oss i boka, for ellers er det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris, 10 varmegrader.
6: Ja, altså for meg så betyr det jo alt, altså. Det blir jo bare mer trivsel av det, ja. Og man kan legge av gårde i litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her da, hvis man blir overrasket, ikke sant?
0: Og det var Allan Klo som hadde laget dette innslaget. Dette er Nyhetsmorgen, klokken er snart 7:45. Er NATO 3.0, NATO 3.0 er noe av det som skal diskuteres når NATO-sjef Mark Rutte kommer til Det Hvite Hus i kveld. England spilte med sand i maskineriet i går. Det ble 0-0 mot Ghana. Ronaldo er for øvrig første spiller som noen gang har skåret i 6 påfølgende verdensmesterskap. Og hovedsaken vår i dag, det er at Stoltenbergs skattekommisjon kommer med sin rapport, og etter det NRK erfarer så foreslår de å kutte i inntektsskatten. Men det er sikkert masse mer å snakke om enn det, så derfor har vi jo Politisk kvarter. Her er Håvard Grønli med sine gjester.
7: Musikk Det trengs mer stabilitet I skattepolitikken, mener lederen I skattekommisjonen. Han venter misnøye og motstand når han I dag legger frem et forslag til ny skattepolitikk, men oppfordrer politikerne til å tørre å ta noen upopulære valg. Dagens mann du, Egil Knudsen. God morgen.
8: God morgen.
7: Du samfunnsøkonom, var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet frem til førre valg, blant annet leder I finanskomiteen. Da finansminister Jens Stoltenberg satte ned en skattekommisjon med medlemmer fra partipolitikken for å legge frem forslag til en tverrpolitisk skattereform, så ble du utpeket til leder. Hva det viktigste du mener vi kan få til for Norge med det du legger frem I dag?
8: Det viktigste, mener jeg, at den kan få til et bedre og mer forutsigbart skattesystem hvis Stortinget klarer å samle seg på tvers av blokkene. For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer I den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber mer og lenger enn I dag. Så de store utfordringene norsk økonomi står overfor også reflektert I kommisjonsrapport som blir presentert klokka 10.
7: Men du sier det har vår for store svingninger I skattepolitikken I Norge da?
8: Ja, jeg mener I hvert fall at vi kan prøve å ta grep som gjør at det blir litt mindre svingninger fremover. Og så kommer jo skatt alltid til å være et definerende tema som skiller høyre og venstre siden I norsk politikk. Det kommer til å være et av hovedtema I hver eneste stortingsvalgkamp også fremover, og det kommer til å skje endringer etter valg ved flertallskifter I Stortinget. Men noen lange linjer kan jo holdes litt mer fast enn I dag. Det det kommisjonen, skattekommisjonen, forsøker å bidra til, og som Stortinget skal prøve seg på fremover når en skal gjøre et forsøk på et nytt skattforlik. En har fått det til før, og en kan klare det igjen.
7: Ligger det I erkjenningen der du sier nå at du var med på for stor øke I skatten I den perioden du selv var leder I finanskomiteen?
8: Jeg tror begge sider av politikken selvfølgelig kan se seg tilbake og skulle gjort noe annerledes. Sånn vil det alltid være. Mitt hovedprosjekt med denne kommisjonen å se fremover. Det har vært på en måte de siste 20 årene, og så spørsmålet hvordan det skal være de neste 20. Og jeg tror det mulig og nødvendig med så mye uro rundt oss. Det en urolig verden med krig på vårt eget kontinent. Midtøsten mer større spenninger enn før, og det stormaktsrivalisering. Samtidig som vi har veldig stor politisk fragmentering her I Norge. Det flere politiske partier som trengs for å få flertall. Det øker egentlig behovet for å få til et skatteforlik.
7: Så stabilitet og forutsigbarhet trumfer det meste om dagen da?
8: Jeg tror I hvert fall det har blitt enda viktigere enn før. Norge et lite land I en stor verden. Å ha litt større stabilitet på skatt tror jeg mulig, og jeg tror det vil være bra for norsk økonomi, bra for norske familier, husholdninger og bra for norsk næringsliv.
7: I går laud ei VG-overskrift. Skattekommisjonen vil gi de rikeste kjempekutt. Hvor komfortabelt det for en arbeiderpartipolitiker å lese det?
8: Ja, nå kommer jo de endelige forslagene klokka 10, og for meg med min partipolitiske bakgrunn, så har det jo vært viktig kommisjonsarbeidet og hele tiden ha vekt på omfordeling. Skattesystemet skal omfordele, vi skal fortsatt ha omfordeling, også om hele skattekommisjonens anbefaling blir vedtatt. Og så har jo mitt fokus I kommisjonen vært å lande forslag som kan samle på tvers av blokkgrensene I norsk politikk mellom høyresiden og venstresiden. Og da tenker jeg en forskjellig på fordeling mellom ulike partier, mellom ulike medlemmer I kommisjonen. Det realiteten, det den politiske realiteten. Og det blir jo selvsagt en debatt fremover om hvor mye de ulike skattene skal omfordele.
7: Men alle medierapporter forteller at du vil foreslå formuesskattereduksjoner, mens noen av de andre grepa vil gi skatte- eller avgiftsauke som langt flere må betale. For eksempel høyere moms på enkelte tjenester, skatteskjerping for pensjonister. Men, og du har varslet at du ikke vil kommentere enkeltlekkasjene, det aksepterer det, men generelt mener du at folk flest må bidra til at norske eiere med formue får bedre skattevilkår?
8: Jeg mener folk flest vil komme bedre ut med skattekommisjons forslag samlet sett, hvis pakken blir vedtatt. Vi har vært veldig opptatt av omfordeling, og at folk flest skal komme bedre ut, og det er fullt mulig å få til hvis en tar noen upopulære grep på et sted i skattesystemet, og så kan en gi de pengene tilbake et annet sted i skattesystemet. Det er fullt mulig, og så er det jo alltid sånn i skattesystemet, det gjøres jo jevnlig, en tette skattehull fjerner tilpassningsmuligheter, blant annet i kapitalbeskatningen, så er det mulig å redusere forskjellene på andre måter enn kun de skattene vi er vant til å diskutere i dette studio. Og derfor mener jeg jo veldig sterkt at den samlede pakken som skattekommisjonen kommer til å foreslå klokka 10 i dag, er en pakke for fortsatt god omfordeling gjennom skattesystemet i Norge.
7: Du snakker varmt om behovet for brede avtale og forlik da. Men rettsrepresentant gikk ut av kommisjonen på oppløpssida. Hvor lett blir det for politikerne å samlast om ny tverrpolitisk skattepolitikk når du ikke engang har klart å fullføre gruppearbeidet?
8: Det blir vanskelig å lage et nytt skatteforlik, og det har vært vanskelig før. Jeg var langt fra med på 1992-forliket, som det ble snakket mye om, men det var jo ikke enkelt å få til det heller, og det var vanskelig senere også å få til skattepolitikk i Norge. Det er et av temaene som definerer skillet mellom høyre- og venstresiden norsk politikk, men jeg mener at det er forsøket verdt, for det som jeg var inne på, med en mer urolig verden og politisk fragmentering i Norge, så øker behovet for et skatteforlik. Så vanskelig, ja. Mulig, ja.
7: Det er politikere som sitter i din kommisjon. Har du forankret med partileder Støre eller finansminister Stoltenberg de forslagene kommisjonen kommer med?
8: Noe av arbeidsmetodikken i kommisjonen er jo at oss åtte representanter som har politisk bakgrunn skal fremme forslag som vi tror kan stå seg i Stortinget over tid med skiftende flertall, det står i mandatet.
7: Så ja.
8: Så vi har sjekket med våre partier til en viss grad, men det er ingen vi har stått fritt i kommisjonsarbeidet.
7: Legger du frem ting som du vet Arbeiderpartiet egentlig er mot da?
8: Det får en se klokka 10, men jeg har ikke hatt Arbeiderpartiets partiprogram som liksom arbeidsdokument og liksom sånn hovedretningslinje i dette. Jeg trodde kommisjonens rapport er ting som et bredt flertall i Stortinget kan stille seg bak hvis en ønsker et bredt forlik i Stortinget. Men det er jo kompromisser allerede som er gjort her, som går på bekostning av det vi kaller for primærstandpunkter, og alle medlemmer i kommisjonen har strukket seg langt utenfor det en mener hvis en bare skulle noe helt alene som enkeltparti eller enkeltrepresentant.
7: Ja, nettopp til dette med å kompromisse da, bør dette egentlig være et felt en kompromisse om? Hvorfor bør politikere gå mot den skattepolitikken vi har valgt deg inn på?
8: En har jo gått til valg mange partier i 2025 på å forsøke på et bredt skatteforlik i Stortinget, Arbeiderpartiet inkludert. Og så mener jeg at behovet for å stå noe mer samlet har økt de siste årene med krig og stormaktsrivalisering, men også den fragmenteringen en har i det norske politiske landskapet. Så jeg mener behovet for litt mer stabilitet enn før er så absolutt det til stede, og så kommer det fortsatt til å skje endringer på skattemålet etter stortingsvalg, det er helt naturlig, men at noen flere faste linjer kan ligge fast, som vi så etter 1992-reformen for eksempel i skattesystemet, da var høyresiden og venstresiden enige om noen strukturelle grep som har stått seg veldig lenge og som fortsatt gjeldende for norsk skattepolitikk den dag i dag. Prinsippene ligger til og med til grunn for mye av det skattekommisjonen legger frem i dag, så det er mulig å legge noen langsiktige linjer som står fast over tid.
7: Hva gjør at du tror det du legger frem i dag blir litt upopulært da?
8: Det kommer jo til å være enkelt grep hvis du ser de alene som vil være upopulære og som vil treffe enkelte ting folk skal kjøpe eller selge. Men det er viktig å se på pakken, og en samlet pakke fra kommisjonen gjør at folk kommer bedre ut, at skattesystemet fortsatt omfordeler, så vil det gi et bedre og mer omfordelende skattesystem i Norge.
7: Noe får mer moms, sa han vel der. Men vi får detaljene klokka 10. Takk for at du kom, Egil Knudsen. Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hvordan viser det som skjer i dag at debatten om eierbeskatninga i Norge har endret seg?
9: Det viser at debatten om formuesskatt og utbytteskatt, altså eierbeskatninger, har endret seg ganske massivt egentlig. I 2021 så gikk jo Arbeiderpartiet veldig tydelig til valg på å øke formuesskatten. Nå sier de i praksis i alle kanaler at de er villige til å sette den ned gjennom et kompromiss. Men så har også borgerlig side, og særlig da FRP, som ikke sitter i kommisjonen, men også nå Høyre, samtidig gått videre og sier nå at nei, men det holder ikke å sette ned formuesskatten, nå skal den fjernes helt.
7: Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Kommisjonslederen her håper på en bred politisk avtale. Er skattekompromiss egentlig mulig?
10: Ja, det det jo, men det veldig vanskelig, som også Knudsen selv inne på, sånn som jeg forstår det, så hvis man følger flertallsinnstillingen i kommisjonen, så vil man bidra til potensielt økte forskjeller målt av denne Gini-koeffisienten som man legger frem ved hvert statsbudsjett. Det politisk krevende for venstresiden, ikke bare for Arbeiderpartiet, men i enda større grad partiene til venstre for AP. Og så det som du har vært inne på, at det ikke går langt nok for FRP, og da jo spørsmålet om det vilje nok til at det evne til å få til et kompromiss faktisk.
7: Ja, Isaksen, som Lars Nehru inne på, dette har jo, vi ser jo nå i oppløpet til fremleggingen at det særlig vanskelig for venstre sida dette, rødt går ut. Men hvis vi ser på høyre sida da, kan høyre sida akseptere at vi skal ha en formuesskatt fortsatt?
9: Det det store spørsmålet, fordi i praksis så vil denne forutsigbarheten som kommisjonslederen nå har snakket om, den kommer med en pris. Og prisen punkt 1, at Arbeiderpartiet må gå i spissen for å få resten av venstre ser da indirekte til å godta gjennom budsjettene at formuesskatten og eierbeskatningen blir lavere, men så må høyresiden da godta at de ikke kan fjerne formuesskatten helt. Og jeg tror det kommer til å sitte veldig langt inne, og inni miksen her så ligger det jo også at Høyre det partiet som sitter i kommisjonen og eventuelt må inngå forlik i Stortinget, mens FRP det kanskje større sjanse for at kommer til å si nei, og dermed blir dynamikken de to partiene imellom også ganske viktig for dette.
7: Da mister Høyre et godt valgkampargument neste stortingsvalg.
9: Ja, det er jo lett å se for seg da. Samtidig så det igjen, det prisen å betale for forutsigbarhet, men det klart det vanskelig å se for seg en situasjon hvor liksom Høyre skal sitte i 2029 og forhandle inn formuesskatten dersom det et borgerlig flertall som innstilt på å fjerne den. På den andre side så det jo sånn at hvis man fjerner en skatt kan den komme tilbake 4 år senere igjen, og da har man jo ikke fått noe særlig forutsigbarhet.
7: Da var ikke så mye stabilitet igjen, nei. Lars Nehru, vi vet egentlig ganske mye det har lekt voldsomt fra dette arbeidet. Det kommer formuesskattelette, det kommer forslag om lågere inntektsskatt, men mer skatt for pensjonister og mer moms på reiseliv, kultur, trening. Hvis vi ser på enkelt område da, på hva område det mulig og veldig vanskelig å bli enige?
10: Nei, det er jo det som blir spennende neste år å se. Jeg tror nok det å tette skattehull nok lettere å bli systemisk enig om partiene mellom. At elbilmomsfordelene står for fall vel også noe som det en viss politisk enighet om. Det som handler om i brett at det skal lønne seg å jobbe kan på noen felt være enkelt å få med seg mange på, men det er også kontroversielt hvis det for eksempel går på bekostning av pensjonister og så videre. Så det tror jeg på den enkle siden. Det mer krevende jo det som handler om momsendringer i stort, fordi det rammer så bredt, og hvis nedsiden av at alle må betale litt mer, at noen får veldig mye mer i skattelette, så er det egentlig problematisk. Når det kommer til det som går på bolig, primærbolig, og det som går på pensjonister, som jeg sa, så tror jeg det vanskeligere, ja.
7: Mm. Nå har vi jo da, som vi har nevnt, sett litt reaksjoner allerede før fremlegging. Hvor raskt tror du, Isaksen, vi vet om det mulig å få til skattekompromiss?
9: Altså, et scenario jo at allerede etter fremleggelsen i dag, så vil vi i løpet av et par tre dager, så vil man merke at her det så massiv motstand at dette vanskelig å se for seg. Men så det kanskje mer sannsynlig at det kommer en sommerferie, vi går inn i sommerdvala alle sammen, det roer seg litt, og så legger regjeringen frem en stortingsmelding, enten ut på høsten eller på nyåret neste år, og prøver da å få til en enighet i Stortinget, for det viktig at folk har klart for seg at det Stortinget som må bli enige, ikke kommisjonen i dag, det bare første steg.
7: Fremleggingen i dag i alle fall, og debatten kan du følge på NRKs flater utover dagen. Takk til alle tre. Programleder Håvard Grønli.
11: Her NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si I skatt. Det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge fram I dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leder I kommisjonen Egil Knudsen.
8: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer I den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
11: Flere av flyavgangene til SAS innstilte I dag. De kabintilsette I SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut I streik allerede I dag. Det republikanske flertallet I senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
12: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk I det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen I Iran relativt upopulær I USA.
11: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans, det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
13: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det snakk om. Det eneste som sikkert at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
11: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.

0: sa all sin lit til kommisjonen til Stoltenberg, men med god lønn og foreldre som hjelper til med bostadkjøp, han klar på at han godt stilt.
1: Men jeg kan snakke for ganske mange andre som ikke like heldige som meg, hvor det her hadde gjort en veldig stor forskjell, si en tusenlapp eller to i måneden.
0: For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt, og sammen med Leira og Dubovenko det ungdomspartileierne som kanskje kommer til å stå i den varslede krisa.
2: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn i arbeidslivet, men jeg tror ikke riktig medisin å kutte i skatten for de som har mest fra før.
0: Gaute Skjervø i AUF, men sånn som i voksenpolitikken, det uenighet i den riktige løsningen.
3: Vårt klare mål mener og vi bør være at Høyre skal gå inn for store skattelettelser og få gjennomslag for det.
0: Nikolai Østerby i Unge Høyre støtter moderpartiet.
3: I den tiden vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnaderne, til å kunne få råd til å leve også oppi alt sammen.
0: Og det Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten, sier leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
4: Den følelse at du klarer det selv, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. Så at det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv. Og det den følelse veldig, veldig viktig for meg.
5: Og hvis det blir et skatteforlik, så kan endringene som Tetiana Dubovenko kan få glede av tre kraft i 2028. Reportere var Line August Mæland og Julianne Kry Eikrem.
6: Og i tillegg til diskusjonen om inntektsskatten, så har kommisjonen også vurdert de demografiske endringene og den såkalte arbeidslinjen for å sikre finansieringen av velferdsstaten når den mye omtalte eldrebølgen skyller over landet etter hvert. Så har utvalget vurdert hvordan skattesystemet da skal innrettes for å stimulere til at flere står lenger i arbeid og at det skal lønne seg å jobbe. Julie Brun Bjørkheim, forsker 2 ved Institutt for samfunnsforskning. God morgen.
7: God morgen.
6: Hvordan vil du beskrive den demografiske utviklingen i Norge nå, hvis vi skal ta en litt sånn kort oppsummering?
7: Ja, kort sagt så blir vi fryktelig mye flere eldre. Så det henger sammen med at i etterkrigstiden så hadde man store fødselskohorter, mens i de senere tiderne så har man hatt lave fødselstall og små fødselskohorter. Så det gjør at liksom andelen mellom 20 og 66, altså det vi tenker på som sånn yrkesaktiv alder, den faller som andel av den totale befolkningen.
6: Og de som skal finansieres, den gruppen vokser.
7: Den vokser.
6: Mm. Så hvor viktig det at Skattekommisjonen nå vurderer tiltak på akkurat dette området når det gjelder befolkningsutviklingen?
7: Jeg tenker at det veldig viktig, fordi det handler om velferdsstatens bærekraft i bunn og grunn. Sånn, så i perspektivmeldingen fra 2024 så det fremskrivninger som viser at statens utgifter vil overgå statens inntekter rundt sånn 2030 tidlig der et sted. Så vi må ha et skattesystem som tar inn over seg denne befolkningsendringen og hvilke konsekvenser det har for statsfinansene.
6: Ja, hvilke skattegrep kan det være?
7: Jo, det litt viktig å tenke på, for premisset her jo at flere må stå lenger i arbeid, og da kan vi tenke på hvem det som ikke egentlig i fullt arbeid, går av tidlig eller står utenfor arbeidsstokken i dag. Og det jo selvfølgelig en del pensjonister, det en del deltidsansatte, og det en del som går av tidlig fordi de rett og slett ikke har helst til å stå fullt ut. Så vi må tenke litt på hvem det som egentlig har en rest arbeidsevne som kan stimulere til å stå lenger i arbeid.
6: Ja, for det jo stor forskjell på de som ønsker å jobbe til de 85 for den saks skyld, og de som har slitt, altså folk som har løftet og båret tungt og har både fysiske og mentale belastninger knyttet til arbeidet sitt.
7: Mm, det akkurat det. Så det litt viktig å tenke på hvem man ønsker å stimulere, og hvem som har mulighet til det, og likevel liksom sikre gode velferdsordninger for de som ikke kan det. Og da det jo kanskje de... Jeg tror at de med lave inntekter, hvis vi kunne redusert skattene der, så ville det stimulert til økt arbeidsinnsats. Men det litt viktig å si at dette vet vi ikke egentlig godt nok, og det jo litt av grunnlaget til at man har dette skatteeksperimentet som kommer.
6: Mm.
7: Der skal man se riktig nok på yngre arbeidstakere, men om de får mindre skatt, jobber de da mer, eller jobber de mindre.
6: Men du jo også opptatt av kapitalskatten, hvorfor det?
7: Det fordi at det ikke bare arbeidstakere som bidrar til statens inntekter. Og hvis man ser på, det er nok en del

0: folk i Norge som hadde tålt en økt skattebyrde, og spesielt de med aller høyeste inntekt, de har kapitalinntekt. Og på grunn av hvordan vi utformer skattesystemet vårt med fritaksmetoden og aksjonærmodellen, så det veldig store tilbakeholdte overskudd, som man kaller det, i selskaper, i holdingselskaper. Selskaper som kun eier aksjer i andre selskaper. Så det rundt sånn 3000, kanskje 4000 milliarder ubeskattede
1: Det er ikke småtteri.
0: Nei, det er ikke småtteri. Så det er jo snakk om over 1000 milliarder i potensielle skatteinntekter. Så jeg håper jo virkelig at denne skattekommisjonen som skal legges frem nå i dag, også villig til å se på disse modellene. For eksempel at man kunne endre et insentiv til det å hele tiden utsette skatteregningen sin. Mm.
1: Og du vet hva du skal lese i dag klokken 10?
0: Absolutt.
1: Ja, takk. Julie Brun Bjørkheim, forsker 2 ved Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Og nettopp når det gjelder skattekommisjonen, så har lekkasjene fra kommisjonens arbeid tydet på at den vil foreslå milliardkutt i både formuesskatt og inntektsskatt.
1: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten, og det det flere som bekymrer seg for.
2: Og Sverige skjerpet skjermrådene sine mot de voksne denne gangen, og de inspirerer også et foreldrepar i Bergen.
3: Hvis vi skal oppdra barnene våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
1: Hvordan det å være korpsmusikant og prøve å lage show og fest for franskmenn i Paris når gradestokken kryper opp mot 40 grader? Jeg kan ikke forestille meg at det er veldig lett, men vi har fått tak i noen musikanter som vi skal snakke om dette om ikke så veldig lenge.
2: En annen statistikk som går i været, ikke temperaturen, ikke skyggeflåten, men tallet på anmeldte butikktyverier, har økt altså kraftig de siste årene. Handelsnæringen synes dette et alvorlig samfunnsproblem.
4: Det her det tas med, og så, som du ser bakom meg, så det jo rett på bussholdplassen, så da står de jo gjerne og venter til en buss har åpnet dørene, og så springer de rett på bussen, og da får vi ikke tak igjen noe mer.
5: Olve Otteleij Bruheim butikksjef på Bunnpris i Prinsens gate i Trondheim. Butikken ligger midt i et travelt kryss, og jevnlig utsatt for tyveri.
6: Det noe daglig. Det daglig tyveri i Bergen, så vi slutter med det hver tid. Så det en påtrengelse på både meg og på mine ansatte, at de må håndtere litt mer kanskje vanskeligere situasjoner enn det man er vant til fra før av.
5: Tallet på anmeldte butikktyveri i Norge har steget kraftig de siste årene. For såkalte mindre tyveri tallet på anmeldelser mer enn dobla på 10 år.
6: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjæle. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7-årsalderen som prøver å stjæle. Så det veldig mye varierende. Det ikke en spesifikk person eller gruppe som stjæler meg.
5: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. I 2024 ble nesten halvparten av alle anmeldte tyveri henlagt av politiet.
6: Når det gjentatte ganger på gjentatte personer, så det veldig kjipt å se at det bare blir henlagt, og ingenting skjer da. Vi føler ikke at det noe som skjer, og at det blir ikke tatt noe hånd om det problemet som da.
5: Handelsnæringen bekymret for problemet. Det forteller områdedirektør for handel i Virke, Marianne Bjerstad.
7: Det i ferd med å bli et stort samfunnsproblem. Kriminaliteten øker, og det får store konsekvenser for både butikkene og ikke minst for de som jobber der. Det skaper farlige situasjoner som vi tar veldig på alvor. Det som hovedutfordringen er jo at politiet har begrensede ressurser til å følge opp.
5: Politiet forteller at de må prioritere hardt.
8: Jeg skulle gjerne hatt mer ressurser til å etterforske alt, også de sakene her.
5: Det sier seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe. Han forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
8: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk. Aller mest. Så det der de fleste ressursene våre går, det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
6: Du blir jo vant til det til slutt da. Det er jo det som er litt sånn dritt. Du blir vant til det, men du får jo gjerne hjertet i halsen en par første ganger. Du ser noen stjæl og du må konfrontere dem, og det er jo ikke akkurat en behagelig situasjon å komme seg i da. Det er det ikke.
1: Reporter her, det var Henning Levold.
2: Fotball-VM, vi skal tilbake til nattens mange hendelser, Her I Nyhetsmorgen og på morgenkvisten, norsk tid selvfølgelig, så spilte Colombia mot Kongo. Det Demokratiske Republikken Kongo. Det endte med seier til Colombia, på tross av at kongoleserne hadde en veldig spesiell og lykkebringende skulle han være mann på tribunen. Hvem han? Knut Hoem, fotballreporter.
9: Ja, dette handler om Michel Koka Mbolodinga. Han en fotballsupporter som står stille som en levende statue I 90 minutter, med hånden rekket akkurat sånn som statuen av. Dette gjør han til ære for Patrice Lumumba, som var den første presidenten I Kongo etter at de frigjorde seg fra belgisk koloniherredømme. Han står alltid I fargene blått, gult og rødt. Det jo da fargene til Kongo, altså til kongolesiske flagget. Og det har han gjort, holdt på med siden 2013, men under Afrikamesterskapet så ble han et symbol, og dette gikk viralt verden rundt.
2: Men det hjalp jo ikke. Hans nærvær var ikke nok. Hvordan gikk det mot Colombia?
9: Nei, altså på tross av at Mbolodinga nå var på plass på tribunen, han gikk glipp av første kamp mot Portugal, men nå var han her, så ja, var det ikke tilstrekkelig. Det begynte veldig bra for Kongo, pangstart med en kjempesuser rett over tverliggeren før to minutter var spilt, men så var det Colombia som tok et klart tak I kampen. De fikk faktisk tre mål annullert for offside, men så til slutt da, et kvarter før det var over, så satt Daniel Munoz, som Jørgen Strandland Larsens lagkammerat I Crystal Palace, ballen I mål, 1-0 til Colombia.
2: 1-0 og over DR Kongo da. Dette altså den andre kampen I gruppe K. Hvem ligger best an I denne gruppen?
9: Jo, med dette så topper jo da Colombia-gruppen med full pott, 6 poeng, og dermed så holder det med uavgjort mot Cristiano Ronaldos Portugal I siste kamp for å vinne denne gruppen. Det den demokratiske republikken Kongo på sin side, de kan fortsatt avansere fra gruppen, de møter Uzbekistan I siste kamp. I det hele tatt, det ligger an til å bli en dramatisk avslutning på gruppe K.
2: Og så blir det jo vanskelig I natt da, fordi to kamper går samtidig.
9: Ja, nå det valgets kval, siden kamper nå går parallelt. Klokken 21 det avspark for kampen mellom Qatar og Bosnia-Herzegovina. Samtidig går kampen mellom Schweiz og vertsnasjon Kanada. Og så ved midnatt to godbiter, Marokko mot Haiti og Skottland mot selveste Brasil.
2: Hvilken velger du deg?
9: Da, nei, vet du hva, det må jeg nesten, altså det Brasil, det må bli Brasil.
1: Ja, det blir Brasil.
9: Ja.
2: Knut Hoem, takk.
1: Hetebølgen sprer seg rundt om I Europa, og I går ble det satt ny varmerekord I Frankrike. I dag det meldt 40 grader I Paris, og... Unnskyld. Og noen som befinner seg I varmen I Paris akkurat nå, det noen som på korpstur. Det de tre norske skolekorpsene fra Kjelsås, Uranienborg og Marienlyst. Kjelranienlyst, som de kaller seg av og til. Margrethe Kristensen og Amund Halvås Irion, musikanter I Kjelsås skolekorps. God morgen!
10: God morgen!
1: Jeg har sett på Yr at det allerede 27 grader I Paris, selv om morgenen knapt I gang. Hvordan det å være musikanter I den varmen?
10: Du, det jo feil å si at det ikke varmt. Det kjempevarmt. Og så det bare på en måte å stå litt I det, så går det fint.
11: Det jo også et poeng at vi blir jo litt vant til varmen etter hvert. Så det var jo mye varmere da vi kom, selv om det egentlig har blitt varmere utover tiden vi har vært her også.
1: Jeg har fått over fra noen av de voksne I korpset en liten video som vi skal spille for de som hører på. Dere hører sikkert lyden dere også.

0: Dette her var vel Halle Backgirl, tror jeg, hvis jeg ikke hørte feil, stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Og dere er jo kjent, som alle kunne høre nå, det er ikke gammel jegermarsj dere først og fremst profilerer dere med. Det er dansing og moro og mye rart som skjer. Ganske fysisk aktive alle sammen. Hvordan er det når det er så varmt?
2: Litt av poenget er jo også at når vi faktisk står og har disse showene, så får vi nesten litt sånn adrenalinkick, og da føles det ikke så varmt lenger.
1: Og i tillegg så har vi gjort en del forhåndsløsninger for å kunne takle varmen, så vi har veldig mye støtte fra en sterk foreldregjeng her, som går konstant rundt med sånne sprayflasker med vann, sprayer seg nakken, beina, mens vi spiller og mens vi har pause, og gir oss påfyll, pass på at vi får påfyll med vann og salt, og da gir det oss også chips og et cetera.
2: Og sukker.
0: Og sukker, ja, ikke minst. Og så er det jo litt forskjell på de som må bære rundt på en fløyte eller en klarinett, og de som spiller baritonsaks eller susafon. Jeg ser det er to susafoner, blant annet.
1: Vi har tre susafoner.
0: Tre susafoner?
1: Jo, jeg spiller jo baritonsaks, så for min del så kan det innimellom bli veldig tungt å bære på den hele tiden. Men igjen, der er vi veldig heldige med foreldrene i ryggen vår, så jeg har flere ganger fått det bært.
0: Mm. Og programmet da, som dere har, for dere spiller jo forskjellige steder rundt omkring, har dere måttet tilpasse det til en viss grad også?
2: Ja, vi har tilpasset programmet i ganske stor grad egentlig. Siden det er så varmt midt på dagen, så har foreldrene og dirigenten vår besluttet at vi ikke skal spille da, i det hele tatt omtrent. Fordi sånn, i dag så blir det 40 grader, som du sa, og det går jo ikke å løpe rundt og danse og synge sånn som vi gjør i den varmen.
1: Og de to første dagene da vi kom hit, så spilte vi litt flere konserter, også da for eksempel midt på dagen, som den korpsbattlen du så på start av de videoene, da vi spilte mot den lokale. Det var veldig varmt, og da erfarte vi da at vi tar heller det på en litt mer kjølig tid på dagen på kvelden. Så i går spilte vi for eksempel rundt 8:30.
0: Halv ti. Ja. Men
2: når vi spiller så står vi også i skyggen, og det er mye greier enn å stå i sola.
0: Selvfølgelig. Hva er det morsomste dere har gjort i Paris så langt da?
1: Det må ha vært i går vi spilte utenfor Sacré-Cœur. Det var fett.
2: Det var skikkelig kult. Og der, vi sto også i de trappene, og når du sto der så du skikkelig sånn bare et hav av folk.
1: Og hele byen.
2: Det var fett. Det var gøy.
0: Så popstjerner for noen dager i Paris med andre ord.
1: Det vil jeg ha sagt.
0: Tusen hjertelig takk for at dere var med i Nyhetsmorgen, Margaret Christensen og Amund Hallås Irion Hills, alle sammen, og ønsk dem lykke til de neste to dagene.
2: Ja, det skal vi.
1: Ha det
2: bra.
3: Vi skal til Bergen, og la oss inspirere kanskje av familien Barts Johannesen, som lever etter et svensk forbilde, nemlig at også voksne skal holde seg unna alle skjermene.
4: Nei. En typisk ettermiddag hos familien Barts Johannesen, som akkurat har kommet inn døren etter barnehage, jobb og skole. Og selv om TV-en noen ganger kan være fristende å slå på, gjøres det helt motsatte.
5: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail. Men det er jo for ikke å bli spist av denne telefonen hele tiden.
4: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet.
6: Jeg tenkte, det skal ikke, det kanskje, sånn kanskje vi fortsetter.
5: Nei.
6: Jeg tenkte, det er ikke greit å være sånn sammen med ungene, at de bare sitter der og vi ikke sammen, liksom, store deler av dagen.
4: Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene. Som regel legges derfor mobilen nå på en fast plass, og hvis de må jobbe, sjekke eller svare på meldinger, avtales dette i forkant, og de går i et annet rom enn der barna er.
6: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
4: Ordene til familiefaren er nok musikk i ørene til svenske helsemyndigheter. I starten av juni skjerpet de skjermrådene sine rettet mot foreldre, og ber de legge bort mobilen når de er med barna sine. Årsaken er at de er bekymret for effektene det kan ha på de yngste i hjemmet. Så hvordan stiller Norge seg til dette?
7: Så vi er veldig tydelige på råd til foresatte at de bør begrense egen skjermbruk når de er sammen med barn og unge.
4: Dette sier direktør i helsedirektoratet Katrine Lofthus. Hun sier de deler svenskenes bekymring, men at ordlyden her til lands har en litt annen og om mulig mildere form.
7: Ikke bruke skjerm under måltider, ikke ha på skjerm i bakgrunnen, og at man skal reflektere over hvor mye man bruker skjermen når man er sammen med barn. De merker på våre ansiktsuttrykk, kroppsspråk eller reaksjoner hvis vi egentlig ikke følger med på det barna sier eller gjør.
4: Line Indrevold Stenicke er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun peker på at flere studier viser adferdsvansker og mer uro hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldrene.
8: Hjerteratet endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det er et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
4: Hos familien i Bergen er litt ettermiddagskos servert. Foreldrene Geir og Trine understreker at ikke alle dager er perfekte, og at de skjønner andre synes det kan være vanskelig å begrense skjermen hjemme.
6: Og det er ikke en oppskrift som passer for alle. Men jeg tenker at det er sånn lure triks man kan plukke med seg herfra og derfra, og så kanskje så passer for seg selv da.
5: Men jeg tror det er mange som er på jobb som kunne slått den av. Det kan vente stort sett til i morgen.
4: Og ifølge de minste i husholdningen, høres ikke hverdagen uten skjerm så aller verst ut.
9: Jeg ligger på sofaen nesten hver dag og løser dårlig.
3: Og det siste vi hørte var Ingrid Bertz Johannesen, 8 år gammel reporter, var Tiril Mettesdatter Delmas Solvang.
10: Ro. Ro. Ro.
0: Jan Erlend Leine. Det var en kort oppsummering av Ekko i dag klokken 10.
11: Det stemmer. Vi skal snakke om det som har blitt, skal vi si, megatrend. Jeg leste New York Times nå, for eksempel. Overalt er de opptatt av denne norske fotball-VM i roing. Det er ikke mulig å lese nettaviser eller sosiale medier uten å bli overrent av roerne. Jeg har sett barnehager, skoler, altså overalt, eldresentere, vi ror og vi ror. Snart er det bare svenskene som synes dette er kleint.
0: Og noen nordmenn.
11: Ja, altså, det er mange av oss som har sett den ene norske supporteren under kampen mot Senegal, som i et hav av norske roere nekta å røre fingeren.
0: Armene i kors.
11: Ja, eller satt sånn. Ikke sant, ganske...
0: Ja, sånn når du er på radio, Jan Erlend, så må du beskrive det for folk.
11: Ja, det er sant det. Nei, man sitter altså med en finger og ser ut som en tenker, og rundt han alle ror, ikke sant? Ja. Han sitter helt rolig. En veldig prinsippfast mann.
0: Så hva skal dere... Jeg skjønner at det er tema, men hva er problemstillingen?
11: Jo, vi har jo kommet dit her i landet nå at de som synes dette er kleint, de blir hetsa. For de må jo være med på denne kollektive nasjonale øvelsen. Så vi spør om denne mannen som kanskje han vinner til slutt, altså han som er helt rolig. Mange av oss husker jo hvordan OL-floken på Lillehammer herja. Da, det er jo litt kleint nå, jeg vet ikke om du driver med OL-floken
0: fortsatt. Overhovedet ikke. Nei. P2-pulsen, altså klokka 10, med Jan Erlend Leine i studio.
3: Det er nyhetsmorgen, klokken er 8.48.
0: Mekling snart 9 timer på overtid mellom NHO og fagforeningen til kabinansatte i SAS. Lykkes det ikke, kan flere 100 bli tatt ut i streik.
3: Israel og Libanon forhandler om en plan støttet av USA for å returnere områder til Libanon fra Israel hvis den libanesiske hæren tar kontrollen og ikke Hezbollah. Dette skriver Reuters nå nylig.
0: Og republikanere sikrer flertall i kongressen for et vedtak som vil sette en stopper for USAs krig i Iran.
3: Og Trump har selvfølgelig allerede vært veldig kritiske mot disse som skiftet side der og støttet motstandere. Det har vært store svingninger i norsk skattepolitikk, og det er behov for mer stabilitet, sa lederen for Skattekommisjonen, Arbeiderpartiets Egil Knudsen. Han var gjest i Politisk kvarter i dag. Lekkasjene fra kommisjonens arbeid tyder på at den vil foreslå milliardkutt i formuesskatt og inntektsskatt. Knudsen legger frem forslaget til en tverrpolitisk avtale om skattepolitikk i formiddag.
10: Ja, jeg mener I hvert fall at vi kan prøve å ta grep som gjør at det blir litt mindre svingninger fremover. Og så kommer jo skatt alltid til å være et definerende tema som skiller høyre og venstre siden I norsk politikk. Det kommer til å være et av hovedtema I hver eneste stortingsvalgkamp også fremover, og det kommer til å skje endringer etter valg ved flertallsskifter I Stortinget. Men noen lange linjer kan jo holdes litt mer fast enn I dag. Det det kommisjonen, skattekommisjonen, forsøker å bidra til, og som Stortinget skal prøve sig på fremover når en skal gjøre et forsøk på et nytt skattforlik. En har fått det til før, og en kan klare det igjen.
12: Ligger det I erkjenningen det du sier nå at du var med på for stor øke I skatten I den perioden du selv var leder I Finanskomiteen?
10: Jeg tror begge sider av politikken selvfølgelig kan se seg tilbake og skulle gjort noe annerledes. Sånn vil det alltid være. Mitt hovedprosjekt med denne kommisjonen å se fremover. Det har vært på en måte de siste 20 årene, og så spørsmålet hvordan det skal være de neste 20. Og jeg tror det mulig og nødvendig med så mye uro rundt oss. Det en urolig verden med krig på vårt eget kontinent. Midtøsten mer større spenninger enn før, og det stormaktsrivalisering. Samtidig som vi har veldig stor politisk fragmentering her I Norge, det flere politiske partier som trengs for å få flertall, det øker egentlig behovet for å få til et skatteforlik.
12: Hva gjør at du tror det du legger frem I dag blir litt upopulært da?
10: Det kommer jo til å være enkeltgrep hvis du ser de alene som vil være upopulære og som vil treffe enkelte ting folk skal kjøpe eller selge. Men det viktig å se på pakken og en samlet pakke fra kommisjonen gjør at folk kommer bedre ut, at skattesystemet fortsatt omfordeler, så vil det gi et bedre og mer omfordelende skattesystem I Norge.
12: Du snakker varmt om behovet for brede avtale og forlik da. Men Rødts representant gikk ut av kommisjonen på oppløpssida. Hvor lett blir det for politikerne å samlast om ny tverrpolitisk skattepolitikk når du ikke engang har klart å fullføre gruppearbeidet?
10: Det blir vanskelig å lage et nytt skatteforlik, og det har vært vanskelig før. Jeg var langt fra med på 1992-forliket, som det ble snakket mye om, men det var jo ikke enkelt å få til det heller, og det var vanskelig senere også å få til skattepolitikk I Norge. Det et av temaene som definerer skille mellom høyre og venstre siden av norsk politikk. Men jeg mener at det forsøket verdt, for det som jeg var inne på med en mer rolig verden og politisk fragmentering I Norge, så øker behovet for et skatteforlik. Så vanskelig, ja. Mulig, ja.
3: Eigil Knudsen fra Arbeiderpartiet har ledet skattekommisjonen. Klokken 10 kommer rapporten, programleder I Politisk kvarter Håvard Grønli.
0: Dårlige kontrakter, tøffe boforhold og svikt I overtidsbetaling preger deler av den norske grøntnæringen, men I Dalaker tomatgartneri. På Rennesøy I Stavanger kommune, der reiser de ansatte halve jorden rundt, nettopp fordi de har det så godt på jobb.
13: Det sjette året ukrainske Denis Sykotin jobber I drivhuset på Rennesøy.
14: Ja, det veldig vennlige kolleger, og veldig vennlige og hyggelige sjefen.
13: For det viktig å trives på jobb. Derfor besøkte arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng Dalakergartneri på Rennesøy, som har fått stjerne I boka av Arbeidstilsynet for måten sesongarbeiderne behandles på.
15: Det veldig ordentlig å høre at dette her et gartneri, der det virkelig fint å være på jobb.
13: For det ikke en selvfølge når du sesongarbeider. I 2024 avslørte Arbeidstilsynet brudd I nesten 60% av kontrollene I landbruket.
16: Så ble jeg brent I uke 4.
13: Men for dagleder I tomatgartneriet Kjell Arne Kjøstheim det helt opplagt at de ansatte skal trives på jobb.
17: Jeg sier jo det at en som trives på jobb, han gjør en god jobb. Så.
18: Gjør de gode jobber her også?
17: Ja, de gjør kjempejobb. De gjør det.
13: Regjeringen vil fortsette arbeidet for å sikre trygge og seriøse arbeidsplasser I både gartneri og jordbruksnæringen.
15: Det viktigste jo at arbeidstilsynet har fokus på det, og at det lønner seg å være seriøs, sånn som Dalaker Gartneri, og at det må straffe seg hvis du driver useriøst og ulovlig.
13: Sesongarbeider Amy kommer hele veien fra Vietnam, fordi hun trives så godt med jobben I gartneriet.
19: Do you like it?
20: Yeah, of course.
13: Og Dennis som kom fra Ukraina for 6 år siden, velger å bli boende I Norge nettopp fordi det så et godt arbeidsmiljø.
14: Hvis du har dårlige kolleger og sjefen, det kan bli ikke bra. Du kan ikke trives. Ja.
0: Reporter her var Julie Borsheim Endregård.
3: Og de som ikke jobber på gartneri, de kunne jo vurdert å bli barber. I Drammen har de flere år tatt utfordringer når det gjelder ungdomskriminalitet, men nå har en vennegjeng funnet en løsning. Med barbermaskiner og saks gir de ungdom lovlig kredd på gaten, penger og et broderskap som holder dem unna trøbbel.
1: Det startet med klipping, men nå har det blitt noe helt annet enn det.
21: Barbermaskiner har blitt et viktig verktøy i kampen mot utenforskap. En gruppe venner har startet et akademi der unge gutter får lære et håndverk, samtidig som de blir et del av et sosialt fellesskap. Emil Andresen er en av elevene som har deltatt på Trimmeren Akademiet.
22: For min del er det en drømmejobb. Det er egentlig veldig på toppen av lista, med tanke på hvor mye kreativitet og frihet jeg har. Jeg har blitt forelsket i det yrket her.
21: Etter at brødrene Emiran og Tunahan Bostån drev en populær barbersjappe, ønsker guttegjengen å gjøre noe større for lokalmiljøet.
23: Så visjonen vår med akademiet var jo å liksom tiltrekke oss ungdommer som kanskje ikke har et sted å være, ikke sant, føler seg litt alene, og tilby dem en jobbmulighet. Og derfor tenkte vi at Trimmeren Akademiet, her er løsningen. Her kan liksom ungdommer komme og vise seg selv, og vise at de har den liksom lysten på å bli noe stort. Og med dette miljøet her, så har vi klart å holde ungdommer unna dårlige vaner.
21: Guttene bak Trimmeren Akademiet er sosiale entreprenører under Strømsø Unlimited. Som en del av Drammen kommunes områdesatsing brenner de for å skape varig endring, byggtilhørighet og gi et løft til levekårene på Strømsø.
1: Når du er ung, og når du har mye energi, og når du har mye tid, så kan det fort hende at du slipper litt opp og du ender opp i dårlige miljøer. Hvorfor? På grunn av status, på grunn av penger, og på grunn av det de kaller sånn sosial respekt og cred, ikke sant? Når du blir en barber, så får du litt av de tingene på en helt annerledes måte. Vi ender opp med å hente en inntekt. Vi får sosial status på grunn av du ser oss klippe kjente artister, du ser oss klippe fotballspillere, og når du samler alle disse tingene, så fyller du på en måte disse behovene, da.
21: Drammen har utfordringer knyttet til ungdomskriminalitet, og gutter tror at akademiet kan være en del av løsningen. Dette støttes av politiet, som ser positivt på initiativet som gir ungdom mestring, tilhørighet og gode rollemodeller.
1: Det vi vurderte mest på var faktisk karakter og personlighet på barberen. Det er det viktigste. Ikke hvordan du klipper, men hvordan du er som en som klipper. Det er liksom det vi satt mest vekt på.
21: På grunn av yrkets viktige rolle er Emiran klar på at ens karakter er avgjørende.
1: Vi som barbers er kanskje en av de største og viktigste støttespillerne når det kommer til det sosiale i samfunnet. Mennesker fra alle kulturer med alle ideer møter opp her og snakker i harmoni. Det er ikke veldig mange steder som man ser da.
3: Sånn er det i Barbersjappa, reporter Ragna Cornelia Unstad Forså i Drammen.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi snakket nettopp med Kjelsås skolekorp som var i Paris, 40 grader der. Men det blir da sannelig varmt i Norge også.
3: Ja, og det er noe av den lufta som kommer opp mot våre områder, og til nå i år så har det vært varmest i Alta. De har jo 27,6 grader på det varmeste der, det er høyeste målt til nå i år. Men i dag så tror jeg vi får en ny notering på den høyeste til nå i år, for vi får temperatur kanskje et sted 28-29 grader i varmeste stedene på deler av Sørlandet og Østlandet.
0: Åpenbart ikke Alta.
3: Ikke alt det i dag. Nei. Der blir det ikke så varmt. Der er det mer skyer og noen regnbyger.
0: Men er det langs kysten eller litt opp i skogen?
3: Det er litt inn. Men i dag så er det lite vind, og det er et slags vestavdrag på vinden på Østlandet og Sørlandet, så det blir varmt også ut på kysten. Så det blir en ordentlig høysommerdag med over 25 grader for mange, også langs kysten, men du må litt inn i landet, så vil du ikke få 30, tror jeg, men du vil jo ligge nærmere 30 enn du gjør 25, og det er en del skyer nå på morgenkvisten på Sørlandet og Østlandet. Det blir mindre utover dagen, men så vil det etter hvert dukke opp noen sånne små hauskyer, men de skal egentlig ikke gi noen byger, så det ser greit ut for de.
0: Men utover det, så er det ikke mye sommertemperaturer?
3: Nei, vi får nok nærme 20 i deler av Nordland litt utover dagen i de indre strøkene, fordi der går det på nordavind, så det blir lettere vær i Nordland utover dagen før mot kvelden i Helgeland, så vil det noe av den nedbøren som ligger i Trøndelag komme nordover. Men Helgeland, der vil også være Nordland vil det være en god del sol i dag når bygene gir seg og nordavinden kommer inn. Kan få gløtt av sol også i Troms og Finnmark mellom noen regnbyger, men det er som du sier, det er mye skyer. Vestlandet, der er det grått, det er litt yr, litt regn av og til. Trøndelag, regn, men det blir lettere i Trøndelag utover kvelden. Og i Rogaland, der tror jeg solen kommer frem utover ettermiddagen, så det blir lettere også for de som bor
0: längst I sør på Vestlandet utover dagen, men det altså Sørlandet som får høysommeren I dag, og det stort sett rolig vindforhold, men på kysten av Trøndelag får vi sørvest liten kuling I dag.
2: Ja, og øst I Finnmark og Svalbard?
0: På Svalbard litt regn av og til, og I Finnmark så det da gløtt av sol, men også noen regnbyger.
2: Takk skal du ha.
3: Og siden det så varmt, nevner vi badtemperaturene. Oslo 20,2, Kristiansand 17, Stavanger 15, Bergen 13,6, Trondheim 12,3, Troms 9,4. Hilde Nilsen og Ridola var ansvarlig, Elisabeth Westerheim Knudsen og Brage Vesje Guttormsen sto for mye, og Birger og Ugo her.
6: NRK Nyheter klokka 9. Folk I arbeid skal betale mindre av lønna si I skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen legger frem I dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre. Målet et mer stabilt system, sier leder I kommisjonen, Egil Knudsen.
10: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer I den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
6: Rapporten blir lagt frem klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS innstilt I dag. De kabinansatte og I SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte I SAS bli tatt ut I streik allerede I dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør I landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av uka. Da det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten I Røde Kors.
7: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
6: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen I ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som butikksjef på en bunnprisbutikk I Trondheim, sier det mange ulike aldersgrupper som stjeler I butikken hos ham.
8: Jeg har vært for folk som oppe I 60-70 årene som prøver å stjele. Ungdommer, jeg har sett folk ned I 8-7 års alder som prøver å stjele.
24: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning I Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
25: For etterforskningsin del så har vi I år fått bestilling på å etterforske vold I nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det der de fleste ressursene våre går, det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
6: Reporter I denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
26: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det er VM i fotball. Året er 1994. Jeg står i spillertunnelen og hører lydene fra stadion. Et sammensurium av stemmer, musikk, inntrykk. Vi skal møte Mexico i første kamp. Jeg keeper på det norske landslaget. Og jeg dritnervøs der jeg står. Jeg har lest om basehoppere som senere står på kanten og skal kaste seg ut for fjellet. Så har du litt dødsangst, men du føler samtidig at du har kontroll. Jeg har denne følelsen av at energien strømmer fritt gjennom hele kroppen. Det er dritfarlig da, for det å stå i mål innebærer fare, ikke fysisk, men fare for å gjøre feil som du kommer til å bli husket for resten av livet. Får han spilleren før første stolpe en touch på den ballen, eller går han over hodet hans? Det handler om 1 centimeter, og den beregningen må du gjøre, og du må treffe på han. For hvis du ikke gjør det, og det blir baklengs, så er det nasjonalt traume, og det kommer til å hefte ved deg så lenge du lever. Og jeg står i spillertunnelen sammen med spillerne fra Mexico og Norge i Washington, skal ut og spille aller første match, og jeg er dritnervøs. Når jeg står der da, endelig, så kjenner jeg at jeg er klar, og det er en fantastisk, deilig følelse. Jeg heter Erik Thorstvedt, jeg er tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge, og så er jeg far til Christian, som skal til dette VM i sommer med flagget på brystet. Og akkurat nå så herjer det jo en VM-feber i Norge, og i dagens sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig. Jeg skal også fortelle deg hva Lady Diana visket meg i øyra rett før FA Cup-finalen i 1991, og hvorfor jeg tror Norges deltakelse i VM vil ende i forferdelse. Dette er mitt sommer i P2.

far min tar av fra landjorda og flyr av gårde høyt til værs og forsvinner. Det mitt aller første barndomsminne. Far min var elektriker. Han hadde jobbet i Alaska i mange år, så når amerikanerne kom til Norge og leide etter olje i Nordsjøen, så var han på den aller første leteplattformen. Mor mi jobbet også senere for oljeselskap, men de kom ikke fra noen sånn velstående bakgrunn eller noe sånt. Far min, han vokste opp i Stavanger på 30-tallet, og de var fattige. Altså det var reell fattigdom i Stavanger på det tidspunktet. De var mange unger, noen ble satt vekk på gårder til andre folk, og han fortalte en gang at i Stavanger sentrum så var det utdeling av gratis supper. Så han ble sendt nedover der med noe spann og for å hente det, han var nesten kommet hjem igjen, så snublet han og mistet alt sammen, og det var ikke så lett å være farmen akkurat da. Men de var jo en del av den fantastiske samfunns- og velstandsutviklingen som har hatt i Norge. Den har vært helt enorm. Farmen var litt fremsynt, så han skaffet seg et tomt litt sånn på landet ut for Stavanger, og der bygde han et hus. Masse unger, man hadde ikke så mye å gjøre. Hva skulle du finne på som barn den gangen? Vi spilte fotball. Det var stort sett det gikk i. Noen påstår at de som blir keepere, det de som dårlige til å spille fotball. Og jeg vet ikke om jeg havner den kategorien, men jeg var i hvert fall lett å smigre, for det var ikke så mange som hadde lyst til å stå i mål. Av en eller annen grunn, det kjekkere å score mål enn å slippe de inn. Men folk sa gjerne, å kom igjen, du så god i mål, og så var jeg lett på virkelige dager, så tuslet jeg inn og sto der, og det er jeg jo veldig glad for nå. Men jeg kan jo huske enda, mål jeg slapp inn når jeg var 10 år. Altså jeg husker det var en ball som jeg skulle bare guide ut for mål, og så guide jeg den inn i mål i stedet for. Og her sitter jeg altså langt over 50 år senere, og fortsatt husker jeg det så tydeligt og klart. Det en keepers svøpe, altså disse måler som bare brenner seg fast og som aldri slipper deg. Jeg må jo som foreldre si at jeg synes jo grunnen det bra at jeg ikke har keeperunger på høyt nivå, for at det jeg synes det nervepirrende nok å ha en sønn som spiller fotball på høyt nivå. Jeg nervøs før han skal spille, men hadde vært keeper, så tror jeg vært mye, mye mer nervøs enn jeg var når jeg skulle ut på å spille selv. Det jo flere sønner av tidligere landslagsspillere på landslaget nå. Det har kanskje vært en fordel, det en statistisk nesten umulighet, at det ikke skulle være en sammenheng mellom disse generasjonene, men sønnerne de må jo ut på Sørlott, Brautåland og score de målene selv, uansett hvem foreldrene deres er. Og det kan vel gjerne med hånda på hjertet si at ungene våre har blitt bedre enn oss. Det synes jeg også faktisk en god ting. Jeg har alltid likt når ungene har slått meg i et eller annet spill eller noe som viser at de vokser opp, og det helt naturlig at de skal ta over for oss. Jeg har aldri med vilje tapt for ungene mine, men når de har slått meg, så har jeg tenkt, det bra, de vokser til, og de blir bedre. Og kona mi sa til meg en gang at, hvorfor spiller dere ikke så mye fotball lenger? Christian og du, dere spilte så mye fotball før. Og så sa jeg til henne, men jeg jo her, og jeg har sagt til han, hvis du vil spille, så jeg her. Det bare til å komme til meg. Men han må komme til meg. Jeg kan ikke gå og mase på han, skal vi spille fotball? Han må ha den motivasjonen selv. Og så var han i stunden litt mer interessert i gaming og litt sånne ting. Men så kom han tilbake igjen. Så fant han ut at nå gønner vi på med fotball igjen, og da var det tilbake og ut på løkka og holde på. Av og til får du spørsmål, nå begynte du å satse på fotball? Og mange vil kanskje si sånn, ja, jeg var kanskje sånn 12-13 eller noe sånt. Jeg vet nøyaktig hva tid det var, for jeg var 16 år, og jeg spilte i Viking i ungdomsavdelingen, men så fikk jeg tilbud om å gå til Madla og spille på A-laget. Spille med de voksne. Og da måtte jeg offre noe, da måtte jeg velge vekk den sosiale gjengen som jeg kjente i Viking, og gå til Madla for å satse utelukkende på det sportslige. Og jeg tror at hvis du offrer noe på veien, så viser du også overfor deg selv hvor mye du faktisk vil dette. Det har en veldig sånn selvforsterkende effekt. Så da skrudde jeg på. Da var det fotball som gjaldt, og jeg husker jeg skrev plakater og hang i taket over senga mi. Der stod der
tren mye, da blir du kjempegod og kommer på landslaget. Og senere så skulle min sønn Christian også benytte seg noe av de samme teknikkene, uten at jeg hadde sagt noe, men han også hang opp lapper i taket over senga si. Dette var jo også en tid der interessen for musikk våkna hos meg, og jeg hadde jo en litt eldre bror som var et forbild, og den som jo hadde av en eller annen grunn litt penger til å kjøpe plater. Han hadde et veldig fint stereoanlegg som han var veldig redd for. Masse plater, mye punk. Jeg får ikke lov til å røre dem. Jeg får ikke lov til å røre dem i det hele tatt. Men hva gjør en yngre bror? Når han ikke er hjemme, jeg går inn på rommet hans. Jeg finner fram de kuleste platene. Den låten jeg husker aller, aller best er den som gjør at jeg legger meg på gulvet. I et mørkt rom spiller det på ganske høyt, så det gjennomtrenger hele meg, og jeg drømmer om det som en gang skal komme, hvor god jeg skal bli, og hvordan jeg skal bli sett opp til. Jeg spiller Heroes av David Bowie.

Jeg nevnte innledningsvis at fotball kan både være av de viktigste tingene I livet og ganske uviktig. Og noen personer betyr jo kanskje ekstra mye for deg. Og Kjell Skjøv Andreasen en sånn type person som har hatt en enorm innflytelse på mitt liv og som jeg egentlig går rundt hver eneste dag og takknemlig I forhold til. Og han var fotballtrener. Viking vant seriegull 4 ganger på rad på 70-tallet, og han la på mange måter grunnlaget for det. Han trente landslaget sammen med Nils Arne Eggen, og han hadde aldri stått I mål, men var likevel en fantastisk keepertrener, for han angrep først og fremst det mentale, og hjalp meg enormt da, til å vokse både som keeper og som person, vil jeg si. Og jeg husker første gang han sa til meg at du kan bli den beste keeper Norge noen gang har hatt, og det var jo helt utopisk, det var jo bare sånn, yeah right. Men så jobbet han sånn enormt med meg da, han hadde sånn prinsipp om at hvis vi trener normalt, så får vi normale resultater, og vi vil ikke ha normale resultater, det var ikke det vi var på jakt etter. Så da tøffet han meg opp på veldig mange ulike typer måter da. Han kunne line en haug med baller langs femmeteren mens jeg sto I målet, og så ba han de største og kraftigste spillerne på laget om å skyte og sikte på midt I trynet på meg. Prøv å treffe han midt I snøra. Da blir du tøff altså. Han syntes at jeg var flink til å dirigere. Jeg mener jo at du som keeper kan snakke et forsvar godt, så jeg dirigerte og snakket veldig mye, men han syntes at stemmen min kanskje var litt svak. Så han plasserte meg I et mål på en fotballbane der det var ingen andre, og så skulle jeg stå der og så skulle jeg dirigere et lag som ikke var der, mens han selv gikk langt bort I en skog og skulle stå inn I den skogen og sjekke om han kunne høre stemmen min, om jeg skrek høyt nok, om at han bar langt nok. Og hvis jeg gjorde en feil I første omgang på en kamp, så snakket han bare om de gode redningene som jeg gjorde I andre omgangen. På den tiden så var det også populært med ballkanon, sånn som det finnes for tennis, en kanon som står og spyr ut baller. Så vi hadde en sånn type kanon, og han elsker jo å stå og trykke på denne knappen, og når en spiller skyter så ser du jo foten gå bakover, og så kommer skuddet, du klar. Men på den kanonen så var det bare buff, så kom han liksom utenfor varsel, og så elsket han å stille meg opp da. En meter foran denne ballkanonen og skru han opp på 120 kilometer I timen. Og hvis du da greide å holde en av de ballene, så var det julekvelden altså. Og så lærte du noen små triks. Du måtte ha på deg I hvert fall 5 keeperdrakter for å unngå totalt rosemalingsmønster på brystet. Jeg har hatt keeperlegender som Pat Jennings og Ray Clemens som trenere, og de visste jo hva dette gikk I, så de var veldig verdifulle for meg I Tottenham. Men Skauen, som aldri hadde stått I mål, han så ting med veldig friske øyne da, og jobbet særlig med meg med dette mentale som gjorde at jeg fikk en mye større tro på meg selv. Og det var ekstremt viktig, for jeg ganske kjør I psyken I utgangspunktet. Hvis du tenker selvtillit, det jo troen du har på at du skal greie å løse en bestemt oppgave, kanskje har du høy selvtillit på noen felt, og så har du lavere på andre. Mens selvfølelsen din jo den troen du har på din egen verdi som menneske. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men min selvfølelse var kanskje litt kjør, sånn at når jeg gjorde en stor feil på banen, så følte jeg ikke bare at det var dumt, men jeg følte en form for skam, og du føler det kanskje til og med som et usselt menneske. Og det ganske vanskelig når du skal være keeper da. Så gjennom å snakke med meg, gjennom å bygge meg opp, gjennom gode prestasjoner etter hvert på fotballbanen, så tror jeg at jeg fikk tatt noe av det fotballselvtilliten over I det å bli tryggere på meg selv, og som et helt menneske. Og det har vært verdifullt I livet mitt. Så derfra og ut så var Skauen veldig viktig for meg. Uten han så tror jeg faktisk ikke fått så mange landskamper og spilt I Tottenham. Han skylder han ekstremt mye, og en som jeg alltid vil bære med meg I hjertet mitt, rett og slett.

I cupfinalen i 1984 så slipper jeg inn et mål som plager meg den dag i dag. I 1984 så spilte Viking seg fram til cupfinalen mot Fredrikstad, og cupfinalen, det en stor ting.

og som keeper så slipper du ikke inn skudd fra 39,3 meter. Men det en keepers lodd i livet, du blir husket for sånne ting, mens kameraten min som sto i vikingmuren, Kjell Lundahl, ja Kjell, jeg snakker om deg, som snur seg vekk når det skuddet kommer, hvis ikke hadde han fått den midt i nøtta, ballen hadde aldri gått inn. Kjell Lundahl, du har sluppet alt for billig. Og Per Egil Alsen, en strålende fyr, jeg unner en scoring, men ikke denne scoringen. Mitt store mål var å bli proff i utlandet. I Norge så hadde vi jo ofte en jobb ved siden av fotballen, og så gikk jo da ønsket mitt endelig oppfyllelse. Jeg dro til Borussia Mönchengladbach i Tyskland, og der tror jeg kanskje jeg kom litt fort til det. Jeg tror ikke jeg var helt klar. Vi trente på morgenen for eksempel, bare det var en omstilling for kroppen, for på, i Norge trente vi alltid på ettermiddagen, og jeg spilte dårlig. Når jeg først fikk, når jeg kom inn på laget. Å være norsk fotballspiller i Tyskland var tøft på den måten at de spillerne som var der, de hadde en enorm høy toleranse for konflikter. Det kostet de en halv kalori å ta en kjempekrangel. Å gå på trening, det var en daglig krig. Og det var et hierarki, og hvis du kom til å spille ballen mellom beina på en annen spiller på trening, det kalles en tunnel eller en luke, og det var jo et angrep på den andre personens ære og integritet. Han glemte det aldri, og det trengte ikke skje på den treningen, men det skjedde før eller senere at Johan kom, at han bare sparket deg rett ned for den mangelen på respekt som du hadde vist ham. Tyskland står ikke igjen for meg som en lykkelig periode. Jeg fikk mitt første barn der, som jo var veldig fint, men fotballmessig så sleit jeg, og det var litt forvirrende, for det hadde som regel gått bra for meg, og jeg trente jo hardt og sto på og prøvde å gjøre så godt jeg kan, og så var det bare rett og slett ikke så bra. Jeg måtte komme meg vekk fra Tyskland, og Arsenal ville kjøpe meg. Jeg var over der og trente med de noen uker, men det å få arbeidstillatelse den gang var vanskelig for en nordmann, så det gikk ikke, og da gikk jeg i stedet for til IFK Göteborg, som den gangen var en europeisk stormakt. De hadde akkurat vunnet UEFA-cupen for andre gang, men det var en veldig, veldig bra dreven klubb, og en veldig bra plass for meg å komme, få tryggen tilbake igjen, troen på meg selv, fikk en god connection med fansen, de hadde sånne sanger, Erik dansa, vi vil se, så måtte du gjøre en dans. Senere i England så ble det jo noe av det samme da. Hvis vi ledde 2-0, så var det Erik, what's the score, så måtte du holde opp to fingre for å vise at vi ledde 2-0, og så fant jeg vel ut at etter jeg hadde gjort det, så hadde motstanderen en lei tendens til å score på meg rett etterpå. Så jeg prøvde å dempe det ned bittelitt, men fansen vil jo ha sitt. Jeg kom til Tottenham helt i slutten av 1988, da var jeg 26 år, og å komme til England for å spille fotball var jo en drøm som gikk i oppfyllelse. Men det var jo ikke noe apparat for å hjelpe spillerne den gang. Du ble overlatt til deg selv og måtte fikse hus og alle de tingene på egen hånd. Når jeg kom til England så bodde jeg på hotell med Paul Gasser Gascoigne, veldig, veldig kjent engelsk fotballspiller. De tre første månedene, det var jo hans andre hotell, hadde blitt kastet ut av det første allerede, og han hadde jo til enhver tid 4-5 kompiser fra Newcastle som lå og sov på gulvet på rommet hans, og de hadde 20 champagneflasker i uka på hotellregningen som klubben betalte. Men nordmenn er jo veldig glad i engelsk kultur, og man har kanskje ganske likt lynne, men samtidig var det et sjokk for en nordmann å komme inn i en engelsk spillergruppe, for det var ganske vilt det som skjedde, og det handler ikke kun om fotball. Hvis du ramler bort i en engelsk ungdomsgjeng i syden, så går det ofte ganske heftig for seg, og den gjengen som var i Tottenham når jeg kom, de er legendariske selv etter engelsk fotballstandard, men det var jo en del av de tingene som også skjedde som var langt over streken, og det var jo ikke så mye teambuilding og bygging av samhold den gangen, så det var jo en form for utdritningskultur egentlig. Gassa bodde i samme landsby som meg, litt ut for London, og der var det en liten dyrepark som het Paradise Zoo, og Gassa ringte på døra til han som eide den dyreparken og spurte om han kunne få låne en struts. Og det fikk han. Så den hadde han bak i bilen og kjørte til trening, og så hadde vi en lagkompis som het Steve Sedgley, og han hadde veldig lang hals. Så Gassa tok en Sedgley-drakt med navnet hans på ryggen,

trødde over hodet på strutsen og sendte han løs på treningsfeltet. Det var ganske morsomt, og i hvert fall når Gassa brukte en time på å fange denne fuglen etterpå. Den samme Steve Setchley skulle sette seg inn i bilen sin på parkeringsplassen på treningsfeltet, og så ser han ut av speilet at Gassa er i ferd med å finne fram et gevær. Og da vet han, nå er han i trøbbel. Så han starter bilen og prøver fortvilt å komme seg ut av parkeringsplassen, men for sent, Gassa skyter ut hele bakvinduet hans. En dag så lukter det litt fra keeperhandskene mine på trening når jeg skal ta dem på, og jeg finner ut noen har rett og slett, altså de har driti i handskene mine. Og selvfølgelig en hovedmistenkt, Paul Gassa Gascoigne. Og ja, jeg tar en grusom hevn. Klærne hans ut i dusjen, og der får de gjennomgå. Bruk fantasien. Rara var at det ble veldig godt grep i disse handskene etterpå. Jeg tror ikke jeg slapp inn et eneste mål med de. Mye av dette var jo morsomt, men det var begge deler da. En del av de tingene som skjedde var respektløse og for ting og folk, og det var jo en form for laddishness, det var en sånn litt respektløse kulturen der du liksom kunne kødde og, med det meste og gå ganske kraftigt over streken på en del ting, og nå var vi jo gode da, men jeg tror jo at respekt er viktig, og at med en gang du går over en strek i forhold til det, så er det noe som blir ødelagt, og jeg tror jo vi var et lag som kunne vunne enda mer kamper hvis vi hadde hatt et enda bedre samhold.

Min debut for Tottenham kommer helt I begynnelsen av 1989 I januar mot Nottingham Forest og veldig oppsatt på å holde nullen, altså ingen baklengs. Og så slipper jeg inn et skudd, og så tror jeg ikke helt ferdig med det målet, så kommer det et nytt skudd, et enkelt skudd, midt på. Og det skal være den enkleste sak I verden å redde den, men jeg får litt sånn merkelige håndledd, så han bare går mellom hendene mine og inn. Og det ender jo med at vi taper den kampen med 2-1. Og dette var en kamp som selvfølgelig gikk for smekkfulle tribuner og direkte på engelsk TV. Match of the day. Jeg ble jo selvfølgelig slaktet I pressen. Eric the Horrible. Og de lagde egne tegneseriestriper om meg I The Sun, den største tabloidavisen. Et skikkelig slag I fjeset. Det liksom nærmest mer en livskrise enn en keepertabbe. Og det jo knalltøft da. Ja, og da det bare noen sånne enkle greier du må forholde deg til. Du må prøve å ikke lese aviser eller se på TV. Og så må du ha denne positive indre samtalen da. Du må I hvert fall være din egen venn, der du backer deg selv. Og så husker jeg en ting fra garderoben etterpå. Og det var at det kom en 19 år gammel gutt som hette Guy Butters, en midtstopper bort til meg, og så sier han det ikke så farlig, når jeg spilte min første kamp, så lagde jeg selvmål. Og det rart hvordan jeg ender den dag I dag husker noe sånt, så det å si akkurat de rette ordene på rett tidspunkt, det kan ha en enorm betydning. Altså, rett ord på rett tidspunkt kan faktisk redde liv. Jeg kan gå så langt, og vi skal ikke være redde for å spørre hvordan andre har det, og virkelig spørre da. Jeg tror vi mennesker undervurderer hvilken påvirkningskraft vi har overfor andre. Og så stod det og vippet noen kamper etterpå. Så spiller vi borte mot Southampton, og så kommer det en lang ball gjennom, og så har Southampton en 18 år gammel spiss som heter Alan Shearer, og han skulle bli en legende I engelsk fotball, den som har skåret flest mål I Premier League gjennom tidene. Og jeg fyker ut for min 16 meter og skal prøve å nå den ballen, men han litt kjappere, så han kommer først. Og jeg meier jo han ned, så han fyker til værs. Og altså, I dag, jeg hadde jo vært utvist 7 dager I uka, liksom. Men der og da så kommer dommeren bare opp med det gula kortet. Og det jo dritflaks da. Hadde jeg blitt utvist der, så hadde jeg fått karantene, måtte stå over kamper. Men I stedet for så får jeg lov til å spille videre, og vi vinner den kampen. Og så fortsetter vi I grunnen bare å vinne ut den sesongen, og komme på tredjeplass. Og da var det greit. Slipp!

Som fotballspiller er det jo interessant å se kulturen i ulike land i forhold til spillerne, men også i forhold til fansen. Første bortematchen min I England, det var borte mot Middlesbrough. Skulle jo bare gå bak mål og hente ballen, og I England så står fansen veldig tett på mål. Første gang så var det 10 stykker som spytta på meg. Så da lærte keeperregel nummer 1 I England av vår keepertrener Ray Clemens. Når du skal hente ballen bak mål, så må du rygge inn. I 1991 så spilte vi oss fram til den store cupen I England, FA Cup-finalen, og den kampen skulle være mot det laget jeg spilte mot I min første match, Nottingham Forest. Og det var jo en enorm greie da, med fotballspillere, vi kan jo ikke vinne så mange ting, det ikke så mange pokaler du kan stikke av gårde med, så det å komme til finalen og vite at her har jeg muligheten, etter å ha tapt cupfinalen med Viking tidligere, så var jeg veldig nervøs, men veldig oppsatt på at dette skulle vi vippe vår vei. Det tradisjoner knyttet til cupfinalen I England, og en av de at de kongelige kommer ut på og skal hilse på oss før kamp, og I vårt tilfelle så var det den gang prins Charles, nå kong Charles, og prinsesse Diana. Og Diana kom sånn 5-6 meter bak prins Charles, og siden jeg keeper og står først, så kom hun bort til meg, og så lenner hun seg og sier intimt inn I øyra mitt, «Oh, my skirt is too tight!» For når du har veldig trangt skjørt, så kan du I en gang ikke gå på en rask måte, så derfor denne store forskjellen I distanse mellom prins Charles og Diana. Der og da greide jeg ikke å komme opp med noe godt svar, men jeg kom på noen gode svar noen dager senere. Den cupfinalen var en kamp der veldig mye gikk imot oss. Vi fikk gassa skada alvorlig tidlig. De skåret på det påfølgende frisparket. Vi bommet på straffespark. Men så greier vi likevel til slutt et ekstra omganger og vende det vår vei. Og det var enormt da. Det å liksom vite at jeg står I bøkene til evig tid, dette det aldri noen som kan ta fra meg. Det var enormt, og den lykkefølelsen, altså den kvelden kunne jeg bare sådde, satt meg I kroken på et rom hvor som helst, jeg hadde bare sådde der og bare kjent på denne følelsen at wow, dette her, dette var enormt altså.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg har alltid vært musikkinteressert, og jeg fikk veldig mye kredd, husker jeg, for det var før vi skulle til VM I 1994, så var det en sånn spørre-greie blant spillerne om hva musikk du liker, og det var mye Jahn Teigen, og jeg liker Jahn Teigen veldig godt, men jeg tror jeg svarte Sex Pistols og Ramones og noe sånt, og da var det liksom de som hadde litt snøring, de ga liksom tommel opp for det da. Og det jo også veldig påvirket av broren min. Jeg har jo lest veldig mye fra jeg var liten. Det var jo både bokbuss og bibliotek, og gikk jo og lånte bøker og ble fôret veldig mye av mor mi også. På et tidspunkt så var det en kamerat av meg som hadde en annen kamerat som var forfatter, men han var en uutgitt forfatter, hadde ikke fått gitt ut noen bøker ennå, og jeg hadde faktisk gitt ut en litt sånn morobok om fotball når jeg kom tilbake fra England, med litt sånn anekdoter, historier og vitser og sånne ting, og så signerte jeg den boka til han, kameraten av kameraten min, og skrev «Hei, Carl Ove, hvis jeg kan få gitt ut en bok, så må I hvert fall du kunne få gjøre det. Hilsen Erik Thorstvedt». Og denne kameraten var altså Carl Ove Knausgård, og det var jo ikke jeg klar over på det tidspunktet. Og jeg ble jo en gigantisk Knausgård-fan. Han skriver helt enormt. Altså, snakk om å kunne sette ord på de uuttalte tingene som alltid bare ligger der. Så jeg var jo veldig, veldig stor Knausgård-fan, og plutselig så dukket han opp på TV med den boka og den hilsen som han hadde fått av meg mange år tidligere, som jeg totalt hadde glemt ut. Og så sa han at denne boka her og denne hilsen, den har vært med meg overalt. Der jeg har flyttet, så har den vært med, og jeg synes jo det var sabla stilig. Når vi lander I USA sommeren 1994 og går ut av flyet, så tror noen tuller med oss. Det altså så varmt. Det som å gå inn I en vegg. Og det kommer jo til å prege mesterskapet og Norge også. Vi hadde prøvd å forberede oss med å trene med søppelsekker, og dette har jo blitt idiotforklart senere. Men vi trente altså ikke med søppelsekker I USA. Vi gjorde det I Norge før vi dro over. Men det var likevel for lite sannsynligvis til at det gjorde noen særlig forskjell, og nå leste jeg nettopp at en som har forsket mye på dette forteller dagens landslag at dere må gå I badstu. Mange fotballspillere I dag de bruker isbad for å pleie kroppen, men for å omstille kroppen til varmen I USA så anbefalte han masse badstu for at kroppen skulle bli mer vant til disse høye temperaturene. Og det noe som vi må prøve å gjøre så godt vi bare kan, for det kommer til å bety noe hvor mye orker vi å løpe. Hovedforskjellen fra VM-laget 94 til 2026 jo at man har globale superstjerner på laget I dag. Det skaper også sine utfordringer I forhold til organisering, sikkerhet, masse sånne ting som vi ikke trengte å tenke på. Men man har noen spillere I dag som øverste verdensklasse. Man har de der som kan vippe det vår vei, altså. Jeg jo en av de som ser med skepsis på det som skjer I USA, har ikke mange gode ord å si om presidenten, men jeg helt sikker på at VM kommer til å gå helt fint. Jeg tror det alle oppsatt på å vise seg fra sin beste side, folk, arrangører. Donald Trump kommer til å prøve å stjele showet og være en hovedfigur. Fair enough, la han få holde på. Fotballen enda sterkere, tenker jeg da. Så jeg tror ingen trenger å være redde for å reise til USA. Vi kan gå langt. Vi har et veldig bra landslag. Finner vi tilbake til hvor vi var I kvaliken, så vi kjempegode. Men vi ikke gode nok til å vinne VM. Dessverre, tror jeg da, men hva vet jeg?

Helt innledningsvis så sa jeg at VM for Norge kom det enda med forferdelse. Og med det så mener jeg at når Norge ryker ut av VM, og det kommer til å gjøre, da kommer den store inkvisasjonen. Da kommer oppvasken. Jeg har vært med i OL i 1984 og VM i 1994 som spiller. Jeg har vært med som trener i VM 98 og EM 2000, og jeg vet hvordan dette her funker. Hvis Norge skulle ryke ut av gruppespillet i VM nå i sommer, altså det kommer til å bli en oppvask og et rabalder uten like, for alle gleder seg så mye. Dette er jo så hypet, dette er det største av det største. Og hvis Norge da ikke leverer, da blir folk forbannet. Og vi skal prestere veldig godt for å ikke havne i en sånn situasjon. Kanskje hvis vi tar oss til en kvartfinale, eller en semifinale, så kanskje folk ser at dette var gøy uansett. Men ryker vi ut i gruppespillet, eller kampen etter det, det blir et rabalder, og det kommer til å ende i forferdelse. Ståle Solbakken kjenner jeg veldig godt, og jeg har veldig tro på han som trener. Du har noen trenertyper som er flinke taktisk, men gjerne ikke så gode med folk. Og så har du de som er gode med folk, men kanskje ikke helt vet hva de skal si til spillerne når de ligger under 2-0 i pausen. Og de beste er de som har begge deler, og Ståle kan det. Han er ganske tøff med spillerne, han kan si ganske harde ting til dem, for han fokuserer veldig på prestasjon, og han kan brøle ting så hele Ullevål stadion får det med seg om enkeltspillere ut på der. Men han har samtidig skapt en enorm kultur, alle pisker hverandre videre, og han er underholdende. Og vi har samlet på et landslag, til VM er det jo liksom halvannen, to måneder skal de være sammen, og det kan være ganske kjedelikt. Men når du har en litt gal trener, og det er Ståle, han er jo smågal, så blir det jo sjelden kjedelikt da. Og jeg tror han er elsket spillerne på landslaget. Når jeg skal se på landslaget nå, så jeg synes jeg det er stas hvis jeg har en sønn med som presterer bra, men det viktigste er jo tross alt at Norge gjør det bra, det er det som bringer stolthet til oss. Derfor synes jeg det er stas hvis han er med, men det er ikke det viktigste. Norge er viktigere. Jeg synes det å være profesjonell fotballspiller var et privilegiert liv. Selv når jeg hadde operert, selv når jeg satt på benken, det å få lov til å ha det som jobb, det du elsker aller mest, og det å få ta på seg shorts og gå ut på julaften i England og kaste seg rundt på grønn gress, jeg elsker det. Og det å få lov til å ta på seg landslagsdrakten med flagget på brystet, det er et privilegium. Du er altså valgt ut som en av de beste spillerne i landet, og du får lov til å representere landet ditt. Du spiller med hele folket på ryggen. Og senere, når jeg har lagt opp som spiller, så har jeg fått lov til å reise rundt på mesterskap og være en del av fankulturen. Og det er altså verdens største lykkepille å være i et fotballmesterskap. Der det før var hooligans og slossing, så er det nå fred og fordragelighet. Folk går godt sammen, de er venner, de fester og jubler og går i tog sammen. Og hvis du er litt nedfor, og du får anledning til å ta på et fotballmesterskap, jeg lover deg, det gjør noe med deg. Nei, det er helt fantastisk.

Verden er jo full av visdomsord som du kan finne brodert på puter, og du kan kjøpe de i fine interiørbutikker, og det er lett å være litt kynisk i forhold til en del av de. Men noen er jo veldig bra å treffe deg, og den svenske forfatteren Per-Olof Enquist, han skrev: «Vi skal alle dø en dag, men alle andre dager skal vi leve.» Takk for at du hørte på Mitt sommer i P2. Håper du får en skikkelig fin sommer. Og nå trenger vi bønner ifra nord.

0: har hørt Sommer I P2 med Erik Thorstvedt. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Tekniker var Martin Kruse. Produsent for denne episoden det meg, Lars Ole Skjønberg. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet I Norge kan endres og kan ende I den største skatteendringen I Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk I arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter I regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Det jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale I norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt I bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt uansett om man har mye eller lite.
4: Ja, du kan følge fremleggelsen av rapporten på NRK1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter I store deler av Europa I dag. Storbritannias meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd en gang tidligere. Også I Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo I Paris.
6: Det da varslet den varmeste dagen I Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del I går da, med 44,3 grader et sted I Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare I juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
4: Og I dag starter en hetebølge også flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning I antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt I år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til P2-pulsen med Jan Erlend Leine og Linn Bølstad I studio fram til klokka 13.
1: De rødkledde horder ror på tribunene, de ror I rulletrapper, de ror på Times Square midt på Manhattan, og de ror I amerikanske talkshow. Og her blir det helt stille. Vi hadde tenkt å ha litt lyd, men den kommer du til etter hvert, Linn. Fordi vi kan jo ha dette roingen av alle oss da. Så la oss heller trykke gjøre sånn da, skal vi se.
2: Ro. Ro. Ro.
1: Åh, det har altså blitt den store slageren for så mange over hele verden. Folk var liksom først litt skeptiske, men så begynner de tydeligvis å lytte til han som fant opp dette fenomenet, Ole Frøystad. Han sier at roinga symboliserer samhold og kampånd. Vi har allerede hørt deg ro, sosialantropolog Torgeir Kolshus. Velkommen til P2-pulsen.
3: Takk, takk.
1: Ja. Var det bare for publikum, eller det faktisk slik at du ror? Fortell.
3: Jeg har enda ikke rodd, men det først og fremst fordi at jeg har forsøkt å skjøtte jobben min, og det betyr at jeg ikke har orket å komme meg opp om natta for å se de kampene, bortsett fra at sist jo gjorde jeg jo det. Jeg våknet 4:15 og var så nervøs at jeg bare måtte skru på TV-en, og da så jeg det, og så jeg også det øyeblikket da demningen brast, og det var rett og slett Erling Haaland som trakk spillerne med for å sette seg ned foran alle disse andre og gjøre dette.
1: Fantastisk. Hva følte du da?
3: Da gråt jeg litt, faktisk. Fordi en ting at det var jeg hadde sovet litt dårlig og en del etterfor, så da så jeg var litt utgangspunktet litt rangør, og så synes jeg det var så utrolig kult at Norge gikk videre, og så synes jeg dette også var forbløffende virkningsfullt. Og faktisk det som virkelig brakte tårene frem, det var Alexander Sørloth som ble intervjuet rett etter at dette hadde skjedd, og sa han at jeg synes jo dette var ganske teit, og så satte jeg meg ned, og så var det faktisk veldig, veldig gøy. Mm. Og det vel litt sånn, jeg tror han nailer den, for å si det på dårlig norsk, det litt sånn de fleste av oss har følt på, for jeg helt overbevist om at hvis man hadde tatt en undersøkelse blant alle de som både satt på tribunen der og da, og alle de som har gjort det på T-banen og utenfor slottet og rundt omkring det ganske land, så ville man i utgangspunktet vært litt sånn, en litt festlig idé, men søren ta, altså, dette blir for dumt, dette blir jeg ikke med på. Ja. Men så, ikke sant, så slår den andre effekten inn, ikke sant? Hvorfor synes vi likevel dette funker når vi gjør det? Og det at fordi, altså, innenfor rammen av et fotball-VM som så skal det være karneval, ikke sant? Det kalles rett og slett karnevalisme, det vi ser nå, hvor ting blir snudd litt opp ned på hodet, og det som før var tenkt på som flott og stilig, det blir litt sånn, ja, men ikke vær så innmari seriøs, ikke sant? Og så blir det som før var teit, blir løftet frem som en dyd. Og da får vi ikke sant, et behov for å være med på ting, selv om i utgangspunktet kanskje var skeptisk og syntes det var en sånn innerst inne at dette var litt kleint. Og så blir det liksom, vi med, ikke sant? Så det både skaper fellesskap, som denne skaperen av fenomenet peker på, og det bekrefter fellesskapet. Og i tillegg så det inkluderende, ikke sant? For det faktisk ganske lett å bli med på. Det krever ikke noen stor koreografi eller noe sånt, dette bare, du med, så du med.
1: Mm. Men så du klippet av han som satt midt I den store røde norske orden, ja. Og som bare, han satt helt stille, han ville ikke være med på dette her.
3: Emil, du min helt. Ja. Og det også Agnes Villegrein Nærland, som representant for Arbeiderpartiet, og Vålerenga-fans på sin hals, og hun elsker fotball, men hun gjorde ikke det I Stortingssalen, og det også folk vi skal, ikke bare være når vi skal feire det, for det også det norske. Og det viktig. Det viktig. Vi trenger alle de som, altså vi trenger gruppa, ikke sant? Dette stikker veldig dypt I oss. Dette en ren evolusjon. Vi uten fellesskapet så vi ingenting. Vi ville aldri overlevd. Sånn enkeltvis så overlever vi ikke. Så vi må, altså store frykten som vi bærer på det at vi blir utstøtt. Og for det en dødsdom I praksis, eller har vært historisk en dødsdom. Nå så trenger vi likevel de som faktisk ser at ok, gruppe og samhold flott, og bevege seg I takt flott, og ro I takt helt stillig, men likevel, vi trenger noe som kan stå litt på utsiden og titte inn og minne oss om at, ok, hva er det vi egentlig driver med? Altså, det skaper refleksjon hos oss andre, det at andre velger å se på heller enn å delta.
1: Ja, men folkedomstolen, hvis vi skal kalle kommentarfeltene i Facebook det, jeg så svenskene, de henger jo litt igjen og sier, ja, det er litt pinsamt.
3: Litt tøntige saker.
1: Og, ja. og det er jo noen som sier, ærlig talt for meg, og de risikerer nå faktisk å nesten bli hetsa. Mm. For, og sånn sett så gjelder det å stå på sine prinsipper her.
3: Ja, og det er ikke sant. Igjen, den demokratiske rettigheten, også, for å bruke litt stilte begrep, men også det at, å anerkjenne at okay, jeg har lyst til å være med, og det er helt i orden at andre ikke har lyst til å være med. Mm.
1: Mm. Men så er det mange som har påpekt at roinga er veldig lik den islandske klappinga som gikk viralt under fotball-EM for 10 år siden. Det er suggererende.
3: Ja, det er det. Ja. Og så er det også, det er veldig godt gjort, også med denne, fordi at hvis man ser på roingen som en slags kopi, da, ikke sant? Så er det er uforutsigbarheten. Dette er ikke takt. Det er ikke en jevn takt, det er ikke en metronom som går. Det er alle må skjerpe stansene sine helt intenst, kroppen, ørene, øynene, for å se når kommer det neste. Og det i seg selv er veldig godt gjort. Hvis vi skulle lage et ritual som fungerte, så må det også være på plass. Mm.
1: Men de som surpumpene blant oss da, sier, ja, men dette er jo stjeling. Vi har stjålet fra islendingene. Altså ja. Det norske ro og det er men ikke helt forskjellig.
3: Historien om oss mennesker, det er faktisk at vi utvikler oss ved å låne fra hverandre. Så dette her, noen vil kanskje si at dette er kulturell appropriasjon, og andre vil si cultural appreciation, vil det vært. Dette er, men det er på det vi kan kalle et slags intertekstuelt lån. Vi bruker det, og så forbedrer vi det, for det er faktisk en reell forbedring. Ikke bare at robevegelsen i seg selv er litt mer, det er litt morsommere, men også det at man reiser seg opp kollektivt på slutten, at liksom når det brytes opp, og det er ikke noe som noen bestemmer, han med, eller hun med tromma, det er ikke de som bestemmer når det skal brytes opp, det er et eller annet sted i publikum, så skjer det, noen reiser seg opp og begynner å juble, og da reiser hele kollektivet ellers seg, så det er en forbedring av den islandske varianten, så takk til islendingene, også dette fikser vi.
1: Ja. Ja. Vi tar det videre, men så er det jo sånn, ved store anledninger som fotball-VM for eksempel, eller OL, så dukker det gjerne opp noe som begynner smått, og så blir det bare en fantastisk greie. Er det noen likhetstrekk, tenker du, om hvordan de starter?
3: Ja, det er litt, vi har nok sansene mer åpne for variasjonen, og altså, i fotball-VM har det vært 32 land, nå er det 48, og det betyr at vi er egentlig på jakt etter det lille nye store, også fordi at det er veldig mange journalister der som trenger å skape, ja. Å produsere nyheter, altså ting må skapes, og det som kan bli et fenomen, det er en gjensidig forsterkende effekt der, ikke sant? At man kan plukke opp noe som er litt sånn rart og eksotisk, fra et lite land som ikke har vært i VM på veldig, veldig lenge, og så tar det ene det andre til tredje, og så blir det plutselig en greie, og det har åpenbart blitt en greie, og det er veldig morsomt, og så har man spilt på dette ganske kløktig, vil jeg si, altså jeg kritiserer vanligvis fotballforbundet hardt og nådløst, og i dette tilfellet i oppløpet til VM, så har de klart det veldig bra, men jeg ser altså både de bildene som fikk en del kritikk, men jeg synes det var et kjempegodt initiativ, og morsomt grep, og annerledes og litt eksotisk, også disse draktene som spillerne spilte med da de var små, eller ikke lag for lagene de spilte med som spillere, ikke sant? Ja. Veldig, selv om det ikke var helt originalt, for Østerrike har vist gjort det før, så er likevel det er godt nok til at du ser liksom noen har tenkt, og noen har vært veldig bevisst på det. Nå skal Norge til VM, det skal vi jagge for en god innramming rundt. Altså.
1: Ja. Ja, vi må bli litt nostalgiske her, eller hvis ikke alle blir nostalgiske av dette her, for i Sør-Afrika ble vi veldig godt kjent med lyden av Vuvuzela i 2010. Så det høres ut som en kjempe vepsesverm.
3: Ja, jeg blir retraumatisert av det. Nei, det var et bunnpunkt i tribune mot rasafisøren.
1: Ja, men det var jo også et ritual.
3: Ja, det er basert på et instrument, men poenget var å lage samme lyden hele veien, og da fratar man jo veldig mye av den både spontaniteten og impulsiviteten og fellesskapet som ligger i det jobbet. Så du kan si at alle kan skaffe seg en sånn, men en ting er at det er liksom for oss som hører i utgangspunkt litt dårlig, så blir det jo helt total kaos, og kanskje gjør ytterligere skade, men også det at altså liksom, for oss som liker fotball, og også liker, jeg veldig glad å se fotball i levende livet, så, eller på tribunen, så nettopp den der, når kommer det ene utropet som i det øyeblikket blir helt stille, og så det en som sier noe som bare kjempekorny, eller veldig, veldig treffende, og så blir det en greie. Altså det sånn, det, det vokser frem organisk, her har man utstyrt seg med noe som bare skal være en monoton lyd, punktum.
2: Ja, og det er ikke sånn ritualer skal bygges opp, sier du, og det er jo også, det er jo faktisk totalforbudt nå.
3: Ja.
2: Ja, og det, sånn sett så ligger ikke roingen til Norge i fare for å bli totalforbudt.
3: Nei, jeg tror nok dette er et fenomen som har kommet for å bli, ikke nødvendigvis som, på samme måte som bølgen under Mexico-VM i 1986, men...
2: Det startet der, ja.
3: Ja, det startet egentlig på amerikanske tribunen, det var første gang det ble vist for verden, så, og den grep jo om seg, og den synes jeg er en god del teitere enn den roingen, altså, når det skal sies, for det er liksom, og der er det mye halvhjertethet rundt omkring. Noen roer jo som det ser som liv står på spill.
2: Ja, men jeg ser jo på disse bølgene egentlig som et tegn på at kampen er kjedelig. Altså,
3: ja, og det er også et tilfelle, og det er jo, altså nå, det har blitt kommentert av flere at man startet en roing, var så opptatt av at man skulle ro, at man ikke fikk med seg hva som skjedde på banen, ikke sant? Så man satte det i gang når Norge var under press, ikke sant? Og det er helt komisk, altså dette skal skje når det er i pauser, disse vannpausene er helt perfekte for roingen, for da er det jo egentlig også ganske stille på stadion, eller når det er en ganske kjedelig kamp, altså under hele England-Ghana-kampen i går for eksempel, så var den første jeg har fått med meg i 2x45 minutter, så angrer bittet på det, så kunne det jo vært roing, kunne man ro derfra til Themsen hvis man ville.
2: Altså, ja, ikke sant, for det var kjedelig. Det skal vi snakke mer om, vi skal vekke en reporter faktisk etter hvert som er med oss fra USA, men vi må holde litt mer på de ritualene, fordi under kulden på OL i Lillehammer, da fikk verden noe nytt å bevege seg til. Vi slår en god gammel skukke, så hopper vi opp og ned. Ja, du husker det fortsatt.
3: Ja, ja, ja.
2: Det var tider.
3: Det var tider, og det var også litt trist. Fordi dette var jo ble jo faktisk en greie. Det er hensiktsmessig, koreografien er kjempeenkel, og det var kaldt på en rolig lømme, så man trengte faktisk kjøle. Og så... den som sto for koreografien gjorde et litt, kanskje litt altså med tanke på, hvis noe skal leve evig betyr at ditt navn, om ikke nødvendigvis noe du har gjort, lever evig, så vedkommende krevde penger for å få fremføringen ettertid, og da ble det effektivt kroken på døra egentlig.
2: Ja,
3: så den lever videre som en sånn ikke underliv, det var veldig, men det lever et liv under radaren, rundt og gikk på mindre idrettsstevner, men på store arrangementer så hvis du har et trangt budsjett, så setter du ikke av en god del tusenlapper til å få i fremfølgen. Altså.
2: Men interessant du nevner det, fordi sånne ting som blir en voldsom greie, altså worldwide, som det nå er da, den norske roinga, det må jo være enhver markedsførers drøm.
3: Ja, det vil jo være det. Altså, jeg tenker at hvis jeg hadde funnet opp noe som grep så om seg, så ville jeg vært ganske happy med meg selv, og det er sikkert, nå er jo opphavsmannen, når han har fått vist ansiktet sitt veldig mange steder, så folk tenker nok fremdeles på ham som det, men det ville blitt veldig overrasket om ikke om 10 års tid, om ikke mange ville krevd det samme. Og i tillegg, Vålerengas guttelag, 10 år gammelt guttelag på, de satt faktisk og rodde i 2018, Superenga-laget.
2: Så det var der de startet, altså?
3: De startet der med Arne Næss som trener.
2: Oi, her får vi historisk kunnskap nå. Men til slutt, Torgeir Kolsrud, vi må jo se fremover. Tror du den norske roinga vil være like kul neste år, eller neste VM?
3: Jeg tror den vil være ikke like morsom, og selvsagt ikke ha den samme nyhetens interesse, men jeg blir overrasket om ikke dette blir slags varemerke for supporterkultur for det norske landslaget, og det er på høy tid, for det har vi manglet egentlig helt siden Oljeberget under Drillo-fasen, hvor det var et særpreg. Nå er det, og dette er kollektiv, så dette er veldig, veldig, jeg synes dette er veldig lovende utgangspunkt, og jeg gleder meg til å bli med på det selv, kanskje til og med allerede på fredag.
2: Ja, fordi på fredag så er
3: det... Da er det tidlig kamp, og da kan selv en instituttleder stå og holde seg opp.
2: Også selv en programleder i Peto, fordi det er tøft med disse
3: nattsendingene. Altså.
2: Nei. Takk skal du ha, Torgeir Kolsrud, sosialantropolog og instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

0: Og mer fotball-VM skal det bli nå med oss. Skal vi se. Ja, med oss fra Boston midt på natta har vi deg, Jan Petter Saltvedt, direkte med oss fra USA der fotball-VM skjer. Klokka er 4:15 hos deg, hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Nei, det er jo hyggelig at du regnet deg frem til det.
0: Har du vært en tur i seng?
1: Ja, ja, jeg har definitivt det. Det er ikke, skattene er ikke i Boston lenger. De har flyttet seg ned til Miami, så det er faktisk mulig å sove her. Den norske fansen har heller ikke dukket opp ordentlig foran fredagens kamp mot Frankrike her.
0: Men når det gjelder kamper siste døgn, Jan Petter, har det vært noen overraskelser?
1: Nei, det holdt litt grann på å bli det i natt, hvor det så ut som om Folkerepublikken Kongo skulle holde favoritt Colombia. Det høres ikke så voldsomt ut, kanskje, men det var 0-0 til eneste, bare et kvarter der. Kongo har jo, de var jo med som Zaire i 1974 sist, men har jo ellers ikke vært i nærheten av å kunne hevde seg i sånne sammenhenger. Men VM har jo blitt utvidet til 48 land, og det er jo en del som synes skaper litt sånn. Og hva skal vi med alle disse landene? Det er jo over 100 kamper man skal spille før mesteren er kåret, men det gjør at plutselig vinner, altså plutselig er Kap Verde og Curaçao og Kongo og en del sånne nasjoner med å hevde seg på en måte vi aldri trodde skulle være mulig, og akkurat den biten der er veldig, veldig gøy. Selv var jeg så gala mot England, ikke borte i gata, fordi de legger ikke akkurat stadionene inne i byen her, kan jeg love deg, men en times kjøring herfra, og det ble ikke så lett for England det heller som vi hadde trodd.
0: Vi skal høre et lite klipp fra denne kampen som selv vår forrige gjest synes var ganske kjedelig.
2: Rashford tilbake til Kane, Rodgers, Reece James, og da går det til det! Og så setter Kane dem over!
0: Ja, kjedelig var det kanskje ikke, Jan Petter. I hvert fall ikke i dette klippet, for her trodde man noe skulle skje, men det skjedde ikke. Englandsstjerna Harry Kane gjorde ikke sin beste kamp, eller?
1: Nei. Når Harry Kane bommer fra sånn cirka 7 meters hold, så skjønner man at VM kan være en stressfaktor selv for de som egentlig er kjent rundt hele verden for å aldri bomme. Dette er stressende, både for spillere og for Torgeir Kolshus og for kommentator Kasper Wikestad. Hørte jo hvor oppgitt han var, og kjørte bil med han tilbake fra denne kampen. Det skaper frustrasjoner hos alle. England har en sånn spesiell plass i de norske fotballhjertene, enten man vil det eller ikke. Så vi har på et vis blitt vant til at vi har så lyst til at England skal vinne. England ser så bra ut. England har sine Harry Kane'er, og så når det teller som mest, så nei, så funket det ikke likevel. Det er litt som det ligger under i stemmen til både Kasper Wikestad og alle andre, og England har gått videre. Ingen fare med noe av det de gjorde. Var nede i pressesonen etterpå, og inn kommer en superstjerne som Real Madrids Jude Bellingham, som har klart å terge på seg Ghanas spanske trener, og egentlig går ut og ser som en arrogant, forvokst guttunge. Kommer det, er så Utrolig søt, charmerende, utadvendt, snakker med alle og sier at de egentlig ganske fornøyd, fordi det å spille VM kjempestort og glad for at alle her, og da tenker vi at ja, de var ikke så verst likevel.
0: Og så skal vi snakke om våre egne, Jan Petter, fordi vi skal innom FIFA-rankingen. Norge klatrer, fortell!
1: Ja, denne rare sammensetningen, det sånne begreper som bare blir skapt at, som gjør at det sånn med jevne og ujevne mellomrom, litt avhengig av hva som skjer ellers og hvor opptatt vi av landslaget, for å høre at Norge klatrer en plass eller to, eller faller et par plasser. Og så tenker du, ja, uff, det var jo forferdelig, eller det var fint, og så tenker vi ikke så mye mer på det. Det her rett og slett en sånn, det satt opp noen, det satt opp noen kriterier og noen tallsammensetninger ut fra hvordan det går i alle mulige landskamper, og så vekter man det litt med VM-kamper og treningskamper og sånt nå, og så det en sånn oversikt over skal vise hva som de beste landslagene i verden, rett og slett.
0: Jeg har i hvert fall tenkt å glede meg over at vi har klatret 9 plasser på lista over verdens beste fotballlag, Jan Petter. Det skal jeg glede meg over i hele dag, har jeg tenkt.
1: Nettopp, der ser du, FIFA-rankingen har blitt et sånt element i nyhetene som kan lyse opp hverdagen din. Jeg skal ta det mer til meg selv også, merker jeg, men 9 plasser opp.

0: spille og ikke spille I fredagens kamp?
1: Ja, ja, masse av det der, særlig etter at Ståle Solbakken på presskonferansen etter etter kampen mot Senegal sa at det blir ikke samme laget allerede der begynner man jo sånn småsittere og så Erling Braut Haaland sendt på enda en dags New York ferie og så hvordan går det med låret til Julian Ryerson og skal Jørgen Strand Larsen prøve å få skåret mål og hva har å si om vi vinner eller ikke mot Frankrike det mye å si, men det åpenbart fordi det rett og slett den korteste avstanden mellom to kamper et land skal spille I dette VM, det Norge har nå så og veldig mange av de norske spillerne så kjempesliten ut særlig forsvarsspillerne, det åpenbart at det overrasket Ståle Solbakken så det kommer til å bli forandringer og kanskje det tenk at skal du spille med Frankrike og Mbappé og Dembélé og verdens beste spillere og sånt så kan vi ikke begynne å bytte inn noen andre, men kanskje dette tidspunktet hvor andre skal få prøve av, og kanskje kan det gå veldig, veldig bra og så det jo litt spennende å få sett en del av de andre spillerne vi har tatt med oss også, vi videre, ikke sant og da kan vi uansett smile litt grann og glede oss
0: Men helt kort til slutt her Jan-Peter, du snakket om at spillerne var slitne, og en som sa han var sliten etter kamp forleden, det var Lionel Messi han dagens bursdagbarn, han fyller 39 Og mandag skårer han 2 mål mot Østerrike. Han har VM-rekord med de skåringene, med 18 skåringer I VM-karrieren. Biter ikke alderen på han, eller koketerer han når han sier han sliten?
1: Nei, hva skal man si om dette? Altså, det fotball, men jeg kan ikke annet med å kalle fyren for et unikum. Han vet jo å gi både seg selv og på vegne av andre bursdaggaver som vi ikke trodde var mulig lenger. Han sa etter han hevet VM-trofeet sist at dette var I hvert fall mitt siste VM. Det var det ikke, og nå han... Han så smart, han så utrolig god på det han driver med. Han fortsatt på et nivå over alle andre mennesker på hele kloden. Og så det en som irriterer seg så mye. Jeg beklager, jeg snakker for langt her. Det jo hans erkerival, Cristiano Ronaldo.
0: Ja,
1: han blir så sur at han til og med snakker, sporer to
0: han
1: mål bare for å feire sin
0: Han skal vi snakke mer om, Jan-Petter Saltvedt, når dere tilbake med flere VM-oppdateringer her I P3. Pulsen. Takk for at du
1: Synes
0: var med I dag. Hei så lenge.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Kjente nordmenn deler dikt som betyr noe for dem I podcasten Brenner deler dikt som vi skal høre snart her I P2-pulsen med Jan Erlend Leine og Linn Bølstad I studio.
3: Jeg skal innrømme en ting. Det første jeg gjør når jeg våkner om morgenen, det å strekke meg etter telefonen, og det siste jeg gjør før jeg sovner, jeg har bestemt meg for ikke å gjøre det, men jeg sjekker telefonen. Og sånn det hos oss, barna mine også. Hvis det ikke blir avbrutt, så kan det jo sitte limt til denne skjermen I timevis. Vi tydeligvis håpløse case.
0: Ja, jeg melder meg på der. Vi jo nesten alle sammen sånne på følelsene. En slags avmaktsfølelse har jeg følelsen av at vi kjenner litt på, også I de øvre politiske sirkler. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, hun gikk viralt med et frustrert oppgjør med barnas mobilbruk.
4: I mine øyne har vi sluppet det værste monster løs I vores børns barndom. I bedste mening, vi fattede ikke, hvad det var, vi gjorde. Men hvis I ser på I dag, hvor mange timer danske børn og unge, og især teenager, bruger på telefonen, det helt vildt. Og jeg virkelig modstander af de sociale medier. Det også derfor, jeg vil forbyde dem for børn og unge under 15 år. Men de gør to ting ved os. Det ene at de tilfredsstiller vores behov hele tiden. Jeg vil gerne spille, jeg vil gerne se serier, jeg vil gerne se nyheder, jeg vil gerne et eller andet. Og det telefonen fortæller os, det at det behov, du har, det kan du få opfyldt hele tiden. Det der sker

0: en klasse, det er det modsatte. Det er, at du skal ikke have opfyldt dine behov hele tiden. Du skal faktisk vente på Sofie, fordi det var hendes tur først. Eller at Mikkel får opfyldt hans behov. Eller det kan faktisk være, at du slet ikke skal have opfyldt dine behov. Hvis ikke vi får den telefon ud af vores børns liv, så vil vi blive ved med at kunne føre flere penge ind i psykiatrien, ansat endnu flere voksne, og lave alle mulige nødforanstaltninger. Og derfor bliver vi nødt til at regulere det, og vi bliver nødt til at tage mere ansvar, og dermed hjælpe vores børn til at have en barndom, hvor man leger, og hvor man bliver socialiseret sammen med andre mennesker til at være et menneske. Og det bliver man altså ikke på skærmen.
1: Danskenes statsminister Mette Frederiksen mener altså at vi har sluppet løs et monster i barndommen til ungene våre, og at løsningen er totalforbud for alle under 15, så de kan begynne å leke igjen.
2: Ja, og jeg skjønner jo hvorfor hun griper til denne forbudslinja. Det kan være en plutselig frigjørende tanke. Trekk ut pluggen, fjern hele problemet. Mette er ikke akkurat alene. Denne forbudsbølgen har truffet store deler av verden. Sverige nå sist ute, de vil til og med regulere voksnes skjermtid. Så har Australia vedtatt 16-årsgrense, Storbritannia og EU presser på for forbud. Og så er det Norge da, som vil ha en bank-ID, så 15-åringen ikke, eller 14-åringen ikke skal kunne bruke det. Bank-ID for 15-åringer.
1: Jeg synes, er det ikke flott da at politikerne rykker ut for å redde barndommen? Men spørsmålet er jo om medisinen virker, Jan Arne?
2: Ja, medisinen forbudslinja, ikke sant?
1: Ja, for det er forskere som mener at politikerne har misforstått, blant annet Oslo Met-forsker Clara Julia Reich. Hun har dybdeintervjuet barna selv om deres digitale liv, og konklusjonen hennes er at et strengt forbud faktisk kan gjøre vondt verre.
2: Ja, for altså, Mette Frederiksen har jo rett i at disse appene, altså sosiale medieappene, er designet for å hekte oss ordentlig, altså gjøre oss helt avhengige.
1: Men Reich mener at det er for kortsiktig å bare trekke ut pluggen for 10-13-åringer, for da tar man jo vekk den viktigste sosiale arenaen deres. Mm. Sosiale medier er ikke bare skjermtid, det er der de leker, holder kontakt med venner og føler litt tilhørighet etter skoletid.
2: Ja, jeg tror jo mange voksne også kjenner på det, at det er jo en tilhørighetsopplevelse som driver oss inn i sosiale medier, men håpet er jo at et forbud vil gjøre underverker med barna. At de gjenoppdager den fysiske leken, sånn som, jeg vet ikke du, Linn, direkte lekte du boksen går.
1: Oh yes!
2: Ja, og du skal klatre i trær.
1: Løp som et lyn! Klatre høyest.
2: Åh, bare fortsett.
1: Hva med deg?
2: Jeg klatret ikke høyest, jeg var livredd for å klatre i trær. Da jeg gjorde det ble jeg sittende fast på toppen. Men det var vestsunt da. Så det er jo det politikerne drømmer om, at barna skal gjenoppdage dette.
1: Men forskere mener det er litt naivt da, å tro at et forbud fører til at man begynner å klatre i trær. Fordi unger er teknisk smarte, og hvis man stenger døra til plattformene, så vil mange bare bruke VPN for å snike seg inn, eller flytte ut i andre uregulerte hjørner av internett, der det ikke finnes voksne.
2: Ja, men hva gjør vi da, hvis forbud bare gjør vondt verre?
1: Gå i strupen på tech-gigantene, mener Reich. Mm. Myndighetene må tvinge selskapene til å regulere algoritmene. Mye tøffere. Ja. Hva skal vi voksne gjøre da?
2: Vi må vel lære barna å navigere i denne digitale verdenen da. Problemet er at jeg også, og mange andre voksne tror jeg, kunne trengt et slikt kurs selv, så jeg tror jeg snakker nå på vegne av vanvittig mange.

0: Brenner deler dikt titeln på podcasten til kollega Hans Olav Brenner. Der kjente nordmenn deler nettopp et dikt som betyr noe for dem. En av gjestene han har møtt skuespiller Jakob Oftebro.
1: Min lengsel vel... Åh, veldig god spørsmål. Herregud, hadde jeg visst det, Hans Olav, så hadde jeg ikke sittet der. Hadde jeg I hvert fall ikke vært skuespiller, tror jeg.
2: Ja, det ble skuespiller av Jakob. Dette året har han spilt I tv-serien om den svenske finansmannen Jan Stenbeck, og denne jula han aktuell I tv-serien Flukten fra Bolivia. Jakob var ikke tung å be, da jeg spurte om han ville dele et favorittdikt, og han har visst nok med et dikt av den store norske poeten Stein Meren. Et dikt som får frem en målstemt side I Jakob. En gang var den nå både muntre og ganske så tøffe Jakob, en liten og følsom gutt som smugleste poesi I skjul for kompisene sine. Og da han nå begynte å lete etter det perfekte diktet til denne podcasten, måtte han gå gjennom mange diktsamlinger I en leilighet I København.
1: Jeg har en leilighet I København som jeg disponerer til jobb og sånn, og som jeg fortsatt har. Og dit flyttet jeg når jeg var 21. Og alle liksom, ja, både som skuespiller og ung, og prøve å finne ut av hvem man var og sånn, så kjøpte jeg utrolig mye diktsamlinger. Og sitte og lese det, og lese dikt om folk som nettopp våknet og hadde fylleangst, og fant en wasabi-erte under en radiator, og som klarte liksom skrive dikt om den festen, den nyttårsaften, og de neonlysene og de følelsene av den kjærligheten var så veldig sånn, hæ, hva det mulig? Og det var veldig gøy å møte de diktene igjen nå, når jeg leste I leiligheten I København, så var jeg sånn, de betyr virkelig ikke like mye for meg nå, men jeg skjønner hvorfor det betydde noe for meg den gangen.
2: Hvorfor
1: det
2: traff, ja. Men hvordan ser den leiligheten ut da, når du, første perioden du bor der, når du 21?
1: Nei, men der var det jo veldig opptatt av ikke ha så mye ting. Det gikk liksom opp for meg etter at jeg bodde I leiligheten min I 2 år, at jeg ikke hadde en sofa. Okay. Jeg satt aldri når jeg var hjemme, jeg jobbet så masse, og var jo bare ute, for det første helt ny I en ny by, så masse nye venner, lære nytt språk, jobbe på teater, så jeg hadde liksom ikke tid. Eller når jeg endelig var hjemme, så satt vi liksom på gulv og drakk rødvin, og sur rødvin, og leste dikt, eller hørte på musikk og var ekstremt pretensiøs, og skulle ønske at vi levde på 70-tallet og hørte på Bob Dylan og sånn.
2: Husker du sånn, du kommer ned dit og tenker, oi, dette mitt nye liv, her kjenner jeg ingen, altså det et sånt ja, punkt?
1: Det var så trist å komme ned dit og ikke kunne språket. Jeg tenkte sånn, det skulle jeg aldri gjort, jeg ferdig utdannet I Norge, her kommer jeg jo aldri til å få jobb. Og det å sette seg på liksom rommet, hvor jeg bare hadde en sånn oppblåsbar madrass, og en Mac med noe sånn colloquial Danish, hvor det på en måte først var på engelsk og så dansk. Den reisen fra derfra til å komme på audition på teater og få jobb og sånn, altså det var jo en lang vei før jeg liksom følte at jeg var hjemme der, men jeg veldig, altså jeg veldig stolt av det, så jeg veldig glad for at jeg liksom ble da, at jeg ikke ga opp for tidlig på en måte.
2: Men det et punkt der hvor du føler deg ganske alene?
1: Ja, det første året ringte jeg mye hjem og gråt og sånn da. Og var veldig lei meg for at jeg kanskje hadde tatt et feil valg da. At pappa hadde rett, han syntes det var en veldig dårlig idé.
2: Ringer du både mamma og pappa da? Eller?
1: Jeg ringer begge to, jeg ringer ofte pappa når jeg trenger konstruktiv kritikk. Altså mamma når jeg bare vil ha kjærlighet, hun ofte god til å bare støtte da.
2: Så har du kjent at nå kommer det til å bli gråting, da er det mamma?
1: Da er det mamma.
2: Var det hjemlengsel?
1: Ja da, det var absolutt hjemlengsel, men også liksom også den følelsen på nettopp å bare være uten sikkerhetsnett, liksom.
2: Ok, så når det gjelder diktvalget ditt, Jakob, så har jeg rukket å se litt på det. Ja. Og da slår det meg at sånn stemningsmessig og erfaringsmessig, så skal vi da på en måte inn I det der første året ditt I København, på en måte, hvor du ikke har fått så mange venner ennå, hvor du lengter litt hjemme på telefonen med mamma og gråter litt og sånn. Det litt der vi
1: Ja, eller kanskje enda mer. Jeg tenker også litt sånn ungdomsårene.
2: Ja, nettopp, ja.
1: For det var der jeg møtte Stein, og mer enn første gang. Jeg hadde ikke valgt meg ut Stein mer enn, på en måte. Men det var mamma som prøvde å lese dette. Og jeg fikk dikt for gutta sånn, pappa, det var litt mer sånn, ok, dette skjønner jeg at liksom. Men Stern Men traff meg liksom på en helt annen måte. Også veldig vondt, fordi han er jo veldig melankolsk. Og utrolig liksom mye med verdensrom, og det er så iskaldt og mørkt, og kan være ganske sånn, en man også må legge litt fra seg, og ikke gå for mye å bære på en måte. Men jeg synes jo han også en gang imellom treffer noe utrolig fint da, og kan være altså bare helt sånn, det er nesten vanskelig å forklare hva det er som er fint med dikt også, på en måte.
2: Og snart så skal du forklare det på magisk vis, så kommer vi til å skjønne det. Men kanskje du skal lese diktet nå, Jakob, så vi ja. Har det med oss alle sammen?
1: Gjerne. Gjenskinn. Det er to slags mennesker. De ensomme, og de som er alene. De ensomme finner de andre. De finner til slutt at andre er like ensomme. Derfor kan de elske, eller være onde, tilgi og forstå. Ikke de alene. For dem er verden en drøm ingen andre har drømt. Et landskap med fremmede ting som aldri tar av seg masken. Den eneste gleden de har er vemodet som de forakter. Den eneste sorgen de har de glemt. Man ser dem om kvelden stå og betrakte månen. Det ser ut som om de skal gråte, men de gråter aldri. Det gråter kanskje i dem, men det er aldri tårer. Øynene speiler et hav ingen har sett. Et nattlig hav gjennomskinnet av forbudte håp. Og lengsler, like fjerne fra dem selv, som månen fra månen i speilsort sjø. Man hører dem kaste en sten, tilfeldig eller plystre. De hater ikke, og elsker ikke, men er alene.
2: Herregud, for et fint, fint dikt. Og så skal ikke jeg påstå at jeg skjønner det helt, så jeg gleder meg til at jeg skal forklare litt.
1: Ja, nå skal jeg fortelle akkurat hva det handler om. Men det er det magiske med poesien, at trenger på en måte ikke skjønne det helt, men det er noe med følelsen det gir deg.
2: Hvor gammel er du når du hører dette første gang, tror du?
1: Kanskje 14, 15 og sånt nå.
2: Så hva var det du traff i deg da? Hva var det du liksom festet deg ved da når du var 14?
1: Det er vel det at vi er alle ensomme. Vi skal alle dø alene, vi blir født alene. Og jeg gikk rundt og følte meg annerledes. Og jeg, det kommer sikkert bak på mange, for jeg er veldig positiv. Sånn utad, og de fleste tror jo liksom egentlig at jeg bare blir pyr. Men det er også en veldig sånn sorg i det, altså sånn, å være den som hele tiden prøver å dra lasse og være bli. Jeg kan ofte få et sånt veldig mørke når jeg først mister troa, eller når jeg først blir mørk, så kan det bli veldig mørkt. Jeg synes på en måte det er noe det er noe veldig sånn fint med også, det beskriver en form for, ja, det beskriver jo også en form for depresjon da. Eller et mørke, det å være annerledes, det er liksom, det er noen, at vi har det alle vondt på en måte, vi er alle ensomme, men så er det noen som på en måte ikke klarer å komme seg ut av det, eller som bare er født med et mørke, og som ikke klarer å sette ord på det.

0: Hvis vi nøster litt etter her, for du sa at du følte det annerledes, hva handlet det om?
1: Mm. Jeg tror det bare handlet om å være liksom gutt og veldig god til å formidle følelser, da. Flink til å snakke om følelser og være liksom opptatt av verden rundt en og liksom åpen for inntrykk og åpen for poesi av sin alder av 14-15 og opptatt av teater og tegning og, altså, det var ikke så kult på en måte. Så,
0: ja, hvordan ble det tatt imot?
1: Jeg snakket nok ikke så veldig mye med vennene mine om at jeg leste Steinmeieren, altså, det må jeg lide med. Det var nok min lille hemmelighet.
0: Ja. Du skjønte at det er ikke noe hard valuta inni kompisgjengen?
1: Nei, det var, da hadde jeg såpass vett at jeg siterte vel mer fra stand-up show jeg hadde kjøpt meg på CD eller sett på VHS. Det var tullet med. Og det var det.
0: Gjenskinn heter dikt, har du skjønt hvorfor?
1: Det har med månen å gjøre, ja. Jeg føler at det er det bildet som jeg synes er den fineste setningen i diktet. Og øynene speiler et hav som ingen har sett, et nattlig hav, gjennomskinnet av forbudte håp og lengsler, like fjerne fra dem selv som månen fra månen i speilsort sjø. Så øynene speiler et hav av lengsler. Det er vel det også at man på en måte ser de ensomme, alle er ensomme, så vi kan også se vår egen ensomhet i disse menneskene som bærer på en stor sorg, eller som ikke klarer å komme seg ut av en depresjon, eller som på en måte vi ikke helt får kontakt med, eller som bare er født annerledes også. Det er en fin betraktning, men det er veldig trist da. Mm.
0: Det er to slags mennesker, de ensomme og de som er alene. Det er en pirrende start på et dikt da. Jeg kjenner at jeg blir nysgjerrig på fortsettelsen her.
1: Mm.
0: Hvis vi tråkler oss litt gjennom. De ensomme finner de andre.
1: Mm. Jeg sier dem på en måte at vi er alle ensomme, ikke sant?
0: Ja.
1: Vi er født ensomme og alle er ensomme.
0: Altså når vi skjønner det på en måte, så er vi i samme båt da litt.
1: Ja, vi ser at du er også ensom her på denne barn, og vi kan jo i det minste møtes eller. Hei, hvem er du? Skal vi leke sammen, liksom?
0: De finner til slutt at andre er like ensomme.
1: Ja.
0: Derfor kan de elske eller være onde. Det kan gå begge veier.
1: Mm.
0: Tilgi og forstå.
1: Mm.
0: Men ikke de alene. For dem er verden en drøm ingen andre har drømt, et landskap med fremmede ting som aldri tar av seg masken. Det var jo litt mer kryptisk igjen.
1: Ja da, og her er vi jo inne i noe mørkere igjen da, og en distansert verden, eller noen som ser på da verden og ikke føler at det blir enten da invitert inn, at de kommer ikke bak masken, kommer ikke under huden, eller klarer liksom ikke å ta del i verden da.
0: Så vi er alle ensomme, men så er det på en måte et hakk utenfor der igjen, altså, eller et det er noe som er mer dramatisk da, enn det der at vi dypest sett er ensomme alle sammen.
1: Ja, det er sånn. Eller det er vel på en måte i hvert fall en måte å tolke det på, jeg synes det finnes sikkert 100 måter
0: ja.
1: Å tolke dette på, men det er i hvert fall litt sånn jeg leser det, da.
0: Den eneste gleden de har er vemodet, som de forakter.
1: Mm.
0: Den eneste sorgen de har de glemt. Man ser dem om kvelden stå og betrakte månen, ja. Det vokser veldig på meg dette diktet, kjenner jeg nå. Det er ikke noe rart at Jakob 14 blir grepet av dette her.
1: Nei, det er ikke det. Kjenne på den følelsen av å være på privilegiert å ha det bra, men allikevel være lei seg, eller føle seg annerledes og føle seg utenfor, men ikke helt klar å forklare hvorfor. Og bli sånn fanget i en slags sånn malstrøm av bare som fort altså, enten kommer man seg ut av det, eller så kan det liksom bli mørkere og mørkere da.
0: Og så liksom når alt er bra til synlatende, så er vel kanskje skyldfølelsen eller skammen eller et eller annet knyttet det å ikke da være fornøyd, blir jo litt større kanskje.
1: Ja, og det er jo liksom, jeg synes det er fint, det står senere i diktet, står det også, ikke sant, det ser ut som de skal gråte, men de gråter aldri. Det gråter kanskje i dem, men det er aldri tårer. En slags sånn uhåndgripelig sorg, som også er veldig sånn skummel. Vil jo ikke dit. Og så denne sorgen med at de... At øynene har, speiler et hav som ingen har sett. Altså et nattlig hav, gjennomskinnet av forbudt og håp og lengsler. Like fjerne fra dem selv som månen, fra månen i speilstort sjø. Den sekvensen der føler jeg handler veldig mye om dette, og ikke klare å formidle. Klare å formidle sorgen sin, altså den, som jeg føler at jeg vel, den styrken er jeg glad for at jeg har. At jeg kan snakke om følelsene mine på en måte.
0: Mm-hmm. Og den har vært der hele tiden, den evnen der.
1: Heldigvis.
0: Ja. Så du får det ut?
1: Jeg får det ut, ja.
0: Og du skammer deg ikke over følelsene dine?
1: Det skal jeg ikke si at jeg ikke gjør, altså. Det kan jeg absolutt gjøre, men jeg kan skamme over at jeg har så mye følelser også. At jeg kan sitte og gråte helt uhemmet av en Disney-film og sånn. Det kan jeg skamme over, men ikke ordentlig skam. Ikke dyp skam, mer sånn. Uff, dette var litt pinlig.
0: Jeg jo... Det er litt, jeg føler innmellom det er litt småflaut at jeg kan tenke at, at det må jo være, selv om jeg også er, føler at jeg er god til å snakke om følelser, tenker, det må jo være noe sånn oppdemmet her likevel da, som jeg ikke klarer å få utløp for, siden jeg liksom er så lett for å gråte av hva som helst.
1: Jeg skjønner hva du mener, og det, altså det er helt, altså jeg kan ikke dra i bryllup og høre taler, altså det går ikke liksom, det er helt på trynet. Og sånn, jeg er sånn søker for alt da, som er sånn, med en gang du begynner med litt fiolin og blir sentimentalt og sånn, altså det er helt tullt da.
0: Ja, for jeg tenker også på den der lengselen står og ser ser utover den lengselen, for den synes jeg er veldig vanskelig å sette ord på, for jeg har bestemt følelse av at jeg lengter etter noe, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sette ord på det. Jeg tipper det er noe sånt som indre ro, ikke dødsangst, ikke, altså det er noen sånne ting, men har du, hvis du skulle stå og speide på den måten som det står i diktet, hva din lengsel består i da?
1: Min lengsel er vel, veldig god spørsmål, herregud, hadde jeg visst det, Hans Olav, så hadde jeg ikke sittet der. Hadde jeg i hvert fall ikke vært skuespiller, tror jeg. Nei, jeg lengter vel også etter en eller annen for indre ro da. Og aksept, egen aksept for den jeg er, og jeg hadde sikkert vært en mye dårligere skuespiller, men mye bedre menneske hvis jeg visste hva det jeg egentlig lengter etter.
0: Men selv om du er bli ofte og liker å tulle, så er du jo ikke, tydeligvis ikke typen som liksom, ikke går inn i ting, eller ikke har lyst til å snakke om vanskelige ting, da, fordi du har jo tilgang på den der følelsesiden. Virker det sånn?
1: Jeg har lest mye dikt som barn.
0: Ja, det er hjernevasket fra tidlig alder.
1: Ja, det er det. Heldigvis da, jeg synes jo det, som sagt, det føler jeg er liksom den største styrken her, at jeg er åpen om egen sårbarhet på en måte. Mm.
0: Jakob 21 som sitter på gulvet i København og lengte hjem og alt det der. Er han ensom, eller er han en av de alene, som det står med diktet?
1: Han er absolutt ensom. Men ikke en av de alene. Heldigvis, altså. Og det var det som er fint med diktet, at det var akkurat det jeg var. Jeg var ensom og fant ut at det var andre som var like ensomme som meg også. Jeg har akkurat hatt julebord i helgen i København med 15 venner, som er liksom, jeg kan kalle nærmeste venner liksom. Og de kjente ingen av de, eller aldri visste hvem det var før jeg dro til Danmark. Og mange av de har jeg sånn møtt på en kafé, eller tilfeldig litt sånn via møttes en gang, og så var det sånn, du virket veldig hyggelig, kan ikke jeg få nummeret ditt, for jeg kjenner ikke så mange her, så det var veldig koselig å ta en kaffe nok. Så det er hyggelig.
0: Jakob Oftebro, tusen takk for at du kom.
1: Altså selv, tusen takk. Det var veldig koselig. Jeg kommer gjerne igjen.
0: Veldig hyggelig. Vi avslutter gjerne her med at når gjesten har delt dikt, så leser gjestene først, og så leser jeg det til slutt. Så nå vi der.
1: Jeg gleder meg. Nå skal jeg spise juleskum, jeg hører på det
0: her. Nå skal du kose deg med juleskum igjen. Gjenskinn av Stein Meren. Det er to slags mennesker, de ensomme og de som er alene. De ensomme finner de andre. De finner til slutt at andre er like ensomme. Derfor kan de elske eller være onde. Tilgi og forstå, ikke de alene. For dem er verden en drøm. Ingen andre har drømt. Et landskap med fremmede ting som aldri tar av seg masken. Den eneste gleden de har er vemodet, som de forakter. Den eneste sorgen de har de glemt. Man ser dem om kvelden stå og betrakte månen. Det ser ut som de skal gråte, men de gråter aldri. Det gråter kanskje i dem, men det er aldri tårer. Øynene speiler et hav ingen har sett. Et nattlig hav gjennomskinnet av forbudte håp og lengsler, like fjerne fra dem selv som månen fra månen, i speilsort sjø. Man hører dem kaste en sten tilfeldig eller plystre. De hater ikke og elsker ikke, men er alene.
2: Skuespiller Jakob, ja, nå greide jeg til og med å avbryte Hans Olav Brenner da han sa at dette var et veldig fint dikt. Det var altså han som leste diktet til Stein Merens Gjenskinn fra 1971. Han møtte skuespiller Jakob Oftebro.
3: Og nå skal vi til gladcountry med betydningsfullt tema. Det kaller Jon Sverre om sin nye låt. Jon Sverre Langaker er sanger og låtskriver fra Oslo, og skriver på sosiale medier at han synger om livets litt kjipere sider, men med innslag av håp. Og det handler om å ikke høre på de onde tungene i låta Vicious Tongues.

0: Det handler om å ikke høre på de onde tungene I låta Vicious Tongues med Jon Sverre.
1: Klokka tikker mot 11, og vi etterpå skal vi snakke med en som forteller om det at et krigsmuseum vil bidra til å skape tillit mellom forsvaret og det sivile samfunnet, altså oss. Det P2-pulsen, og vi tilbake etter en nyhetsoppdatering her I P2.
2: NRK-nyheter klokka 11. Skatten I Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner, det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem I førmiddag. Blant forslaget lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil, vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer I høringsrunden.
2: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer I skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor økning I tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen I tolletaten understreker at det både farlig og ulovlig å bestille slikt.
4: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det jo en, en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
2: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drepne eller skadde av landminer I fjor. 95% av offera var sivile, og mange barn, skriver Norsk Folkehjelp I en pressemelding. 40 ulike land rapporterte I fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drepne eller skadde. Mulig streik I SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10.000 og 20.000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det nå mekling mellom de kabintilsette I SAS og NHO Luftfart og Riksmekleren. Fristen for å bli samlet ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
5: NRK P2
0: Totalforsvaret handler om mye mer enn droner og våpen. Det handler om det viktigste vi har, tilliten mellom oss. Vi skal straks møte museumsdirektøren som vil bruke vår felles historie til å styrke beredskapen.
1: Og dagens lokalavis I P2-pulsen dekker en stripe av vår langstrakte kyst. Vi får Haugesunds avis på linja. De gir dugnadsråd til foreldre og skriver om trang økonomi og cupcakes og ja, mye.
0: Du hører på P2-pulsen med Jan Erlend Leine og Linn Bølstad, og vi holder deg med selskap frem til klokka ett. Og først, Jan Erlend, så skal vi samles til rundebordkonferanse på et gammelt krigsmuseum.
1: Ja, det urolige tider I verden, men nå det jo sommer, og da det deilig å drømme seg vekk I norsk fotballsuksess og solfylte dager. Vi kan jo ikke være bekymret hele tiden.
0: Nei, vi trenger jo pause, men heldigvis det altså noen som tenker på friheten vår også nå I ferietider. De vil at Norge skal være best mulig rustet hvis det verste skulle skje.
1: For når krig og uro truer, trenger vi mer enn soldater og våpen. Vi må alle bidra, og da gjelder det å bygge et godt og tillitsfullt tillitsfullt forhold mellom forsvaret og alle oss andre I det sivile. Og dette du opptatt av, Hulda Brastad Bernhardt. Velkommen til P2-pulsen.
5: Takk skal du ha.
1: Du direktør for museene I Akershus, og du vil bruke nettopp museene til å skape denne tilliten mellom folk og forsvar. Og dere begynner med å invitere til en rundebordskonferanse på Grini museum. Hva tanken bak?
5: Tanken bak det jo at vi kan bruke museene våre som aktive samfunnsarena, og på Grini så gir jo selve museet og den historiske hendelsen som har vært der en rundebordssamtale både alvor og retning. For når vi snakker om totalforsvaret så kan det fort handle om strukturer. Det kan handle om planer, og det kan handle om forsyninger og militær kapasitet. Og alt det veldig, veldig viktig, men på Grini Så kan vi snakke mer om hvorfor beredskap betyr noen ting. Og akkurat på Grini så ser vi jo hva som skjer når demokrati og når rettssikkerhet og når menneskeverd settes til side. Og vi også ser hvilke metoder som brukes for å bryte ned demokratiske strukturer, for å bryte ned mennesker og motstandskraft. Samtidig så Grini også et sted hvor vi har en historie om motstandskraften I samfunnet vårt, om ansvar, om solidaritet, om moralsk mot, og derfor så Grini et veldig sterkt sted å stille det grunnleggende spørsmålet. Hva det vi forsvarer?
6: Ja, Grini I Bærum var den største tyske fangeleiren I Norge under 2. verdenskrig, men hvorfor tenker dere at museene en bedre arena for en sånn samtale enn for eksempel et auditorium på Forsvarets forskningsinstitutt da?
5: Altså museene jo vår felles hukommelse, og det nøytrale og uavhengige steder hvor vi kan møtes og snakke sammen I øyenhøyde, og der møtes vi som på like fot, så det tenker vi en veldig god arena for gode samtaler om beredskap.
6: Og så man jo tett på historien som du var inne på.
5: Absolutt.
1: Og, altså, men du nevnte jo det at altså, totalforsvar, det så mangt. Men jeg må jo innrømme at det første bildet jeg får I hodet, det jo droner nå, og fregatter, og soldater, og ikke minst direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det liksom forsvaret. Men totalforsvaret jo så mye mer. Og nå det rundebordskonferanse på gang. Hvem inviterer dere til å sitte rundt et slikt bord?
5: Vi ønsker å invitere aktører som til sammen viser bredden I totalforsvaret, og det betyr jo både forsvaret og de profesjonelle beredskapsaktørene, men det betyr også at vi ønsker å invitere frivilligheten og kulturinstitusjoner og media og kunnskapsmiljø og ungdommer og næringsliv. Poenget jo å samle folk som ikke alltid sitter rundt det samme bordet, for hvis totalforsvaret skal være hele samfunnets ansvar, så må også hele samfunnet være med I samtalen. Og mange jo allerede nå I sine sektorer tett inne I de her samtalene. Jeg sitter jo som museumsleder og jobber med beredskap for hvordan jeg skal ta vare på tinga. Og det unike, men vi ser at det deler av samfunnsveven vår som underrepresentert, og det kanskje primært de her verdibaserte kunnskapsmiljøene, kulturinstitusjonene og media- og trossamfunnet. Mm. Dem ønsker vi å samle.
1: Nå så jeg for meg et sånt rundebord. Det blir et veldig stort bord. Eller må du ha mange bord, for du sier at det mange som skal være med her?
5: Vi har jo ikke så stor plass på Grini, så vi må jo begynne med en rundebordssamtale. Kanskje så viser det seg å ha stor verdi, og at vi skal ha flere. Men nå tester vi det her, og så ser vi om det gir verdi.
1: Hva det viktigste du tenker man skal diskutere rundt bordet?
5: Vi håper vi kan diskutere tre forskjellige ting. Det ene hvordan gjør vi totalforsvaret forståelig og relevant for vanlige mennesker, for et totalforsvar som ikke får med seg folk, det jo ikke totalt. Og det andre at vi ønsker å diskutere hvordan vi bygger tillit mellom forsvaret og myndighetene og det sivilsamfunnet som vi alle en del av. Og det tredje jo hva vi faktisk kjemper for hvis samfunnet vårt blir satt under press.
1: Men jeg tror at vi har et relativt bra forhold, dette mine helt egne tanker da, mellom det militære og det sivile I dag. Likevel så det to veldig ulike ting, det sivile og det militære. Mm. Hvor tenker du skoen trykker mest I dette forholdet?
5: Jeg tror ikke skoen trykker. Jeg tror det kanskje heller at vi mangler noen ting. At vi ønsker å få en bedre og mer konkret kommunikasjon mellom for eksempel forsvaret og det sivile. At den samtalen blir mer gjenkjennelig og toveis. For mange forstår jo nå at verden er mer urolig, men de vet ikke alltid hva totalforsvaret betyr for dem.
6: Men når museene går inn i sånn tett samarbeid med forsvaret, hvordan tar dere vare på uavhengigheten da, og ikke blir en slags forlengelse av forsvarets propaganda, for det, vi er jo inne i et sånt modus nå, hvor vi alle skal stille opp og tenke på beredskap.
5: Det er et helt legitimt spørsmål, og det er ikke noe enkelt svar på det, men det første svaret må jo være at museene sin uavhengighet må være helt tydelig. Vi skal ikke være et talerør for forsvaret, vi skal heller ikke være et talerør for regjeringen eller noen annen maktaktør. Men det at man er uavhengig betyr ikke at vi skal stå utenfor de store samfunnsspørsmålene. Det betyr at når vi går inn i dem, så går vi inn i dem med integritet. Så hvis vi inviterer forsvaret inn på den ene siden, så må også sivilsamfunnet inviteres, og de kritiske stemmene og historier rundt det og de demokratiske perspektivene. For oss så handler det ikke liksom, spissformulert, da. Det handler ikke om å militarisere museene, det handler mer om å demokratisere og nyansere samtalen om beredskap.
1: Ja, nei, og det var interessant du sier, tenk om dere hadde militarisert museene. Det hadde vært litt av en ting å vært sjef for.
5: Da tror jeg jeg har vært veldig bekymret.
1: Ja, det skjønner jeg. Men vi lærer jo gjerne av historien dette med å bruke museene når det er krisetider. Har vi erfaring med det i Norge eller i andre land?
5: Vi har jo erfaring med at kulturinstitusjoner blir viktige i krisesituasjoner. Vi tar jo vare på samfunnets hukommelse og er viktig sånn sett, både som mål og middel. Men vi kan også fungere som møteplasser og som samlingspunkter og steder hvor du kan bearbeide det du har opplevd. Og så ser vi nå i nyere kriser, for eksempel fra Ukraina, at museene har fått en veldig viktig rolle som lokale møteplasser, som informasjonssentra. Og så handler det ikke om at museene skal overta beredskapsmyndighetene sitt ansvar, men vi kan bidra med tillit og kunnskap og fellesskap og et historisk perspektiv. Og så må vi kanskje da, kjenne som museumsleder, være forberedt på at sivilsamfunnet trekker til de stedene de har tillit til, og museer og museumsarena er steder som Norges befolkning har stor tillit til, og det kjenner jeg et ansvar som tynger litt.
1: Ja, og for når du sier tillit, det er honnørordet nummer én, synes jeg, i Norge, og veldig glad for å være en del av det norske samfunnet når det gjelder akkurat det, tillit. Og som du sier, museene i Norge, de nyter veldig stor tillit. Er de omtrent på topp av tillit i dette landet?
5: Vi er jo en av de institusjonene som Norges befolkning har mest tillit til, så jeg tror det er 86% da, i de generelle undersøkelsene som sier at museene har vi tillit til. Da betyr jo det også at det vi leverer fra oss må være høy kvalitet, og det må være fakta. Så vi lager ikke utstillinger med KI og andre løse tråder. Vi bruker høy kunnskap.
1: Nettopp. Og så er det jo kanskje noe i tiden da, at arenaen for denne rundebordskonferansen er et museum for 2. verdenskrig, altså Grini. Forteller det oss at vi faktisk er inne i en ny og mørkere epoke i Europa?
5: Det forteller oss at vi kan lære av historia. På Grini så ser vi jo hva som har ført til at vi er der vi er, og vi kan bruke den kunnskapen til å snakke mer om hvordan vi skal være bedre rustet. Så jeg tror ikke jeg har noe bedre svar på det akkurat nå.
6: Men hvis det virker fristende da, å være med på en sånn rundebordskonferanse om disse spørsmålene, er det åpent for alle?
5: Vi vet ikke helt hvordan vi skal løse det, for hvis det blir noe som er veldig, veldig interessant for mange, så har vi jo ikke plass til det, men da får vi heller strømme. Vi har jo fått veldig god respons på det her forslaget. Det beste hadde kanskje på mange måter vært at vi tok feil. At vi sa, skal vi ha en rundebordskonferanse, og så sa alle, nei, det trenger vi ikke. Men her sier vi, trenger vi en rundebordskonferanse, og så er responsen, ja, det tror vi at vi trenger. Og vi har fått flere som både gir oss ros, og som ønsker å være med, men vi er fremdeles nysgjerrig på hva er den beste sammensetningen, så hvis det er noen som har gode forslag og tanker til oss, bare ta kontakt.
1: Fordi, bare ta kontakt, hvis jeg skal ta kontakt med deg som privat, som sivil, ikke forsvar. Er det rett og slett å sende en mail, eller hvordan?
5: Det er bare å sende en mail til museet i Akershus.
1: Ja, og så når du sier bare ta kontakt, vi kommer til å arrangere rundebordskonferanse. Når skjer det?
5: Det blir ut på høsten og tidlig vinteren, og er det jo viktig for oss at det her ikke blir et symbolarrangement, at vi faktisk får et klokt og godt arrangement som gir nye forbindelser, og som åpner noen spørsmål og gir noen nye ideer.
1: Ja, for der sa du noe interessant symbolarrangement, for jeg tenker også at det er lett å snakke mange fine ord, men det er ikke det du ønsker her. Du skal jo gjerne fine ord, men det skal være liksom substans i dette her.
5: Ja, helt klart. Så da må vi være litt godt forberedt på det.
1: Lykke til, Hulda Brastad-Bernhardt. Du er direktør for museene i Akershus, og takk for at du kom til Petopulsen.
5: Tusen takk.
1: Det var Jon Haukeland som forberedte denne saken.

Nå blir det musikk av og med sanger og låtskriver Yngvild fra Nesodden som klar med en ny sommerlåt Gråter over det som over heter den og en bittersøt visesang, visepopsang om vennskap og sjalusi.

0: gode venn.
1: Gråter over det som over. Jeg synes det var helt riktig sagt, Linn. Bittersøt visepopp der fra Yngvild fra Nesodden.
2: Kan vi se da? Vi... Da skal vi se. Nå hoppet vi over for de som sitter der ute og lurer på hva i huleste det som skjer i P2-pulsen akkurat nå, så det sånn at vi har en sånn liste med ting foran oss. Og så var det en såkalt jingle som rett og slett jeg fant ikke den. Så den ble borte. Men en vi har med oss, det jo Einar To, som administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis. For nå har vi nemlig kommet til dagens lokalavis, vår spalte der vi drar ut på kysten i dag, da, og snakker om hva avisene i landet vårt opptatt av. Og nå det altså Einar To. Du ansvarlig redaktør, det har jeg allerede sagt. God formiddag.
3: God formiddag. Jeg har en jingle liggende her hvis du trenger.
2: Du, kan ikke du bare sende over den? Den virker ikke så godt når den står på forsida i Haugesunds Avis, kanskje?
3: Nei, det litt jingler der.
1: Ja. Skal vi se om jeg med her også? Ja, du, vi skal nok greie en jingle sånn etter hvert hos deg. Men la oss nå vekk fra tekniske problemer og over på hva som faktisk står å lese i Haugesunds Avis i dag. Hva topper dere denne dagen med?
3: Du, forsida på H-avis jo litt sånn dynamisk, ja, men den siste saken vi publiserte var i anledning den truende SAS-streiken, hvor vi har sjekket hvor mye det koster nå å fly med Norwegian fra Oslo, eller fra Karmøy til Oslo, og det koster opp til 20 000 kroner for en fleksbillett der, så frykten for kanselert SAS-fly har kommet til også.
1: Ja, for da kan jo hele feriebudsjettet ryke bare på grunn av dette her, ja. Men fordi det er ganske mye trafikk fra Karmøy, er det ikke det, og sørover?
3: Ja, visst. Og ikke minst er det noen charterturer som går nå. Jeg har selv en familie som hopper og flyr med SAS om en drøy uke, som jeg satser på at de finner en løsning i forhandlingene.
1: Mm. Du, det jo, skal vi si, at sommeren jo akkurat sparket i gang. Det merker vi jo her, ikke sant? Vi sitter i litt nye roller i P2-pulsen. Sånn det jo i avisen gjerne også. Spennende dager, egentlig. Mange skal ut i ferie, andre stepper inn som sommervikarer. Hvordan stemningen hos dere?
3: Jo, absolutt. Jeg fikk et inntrykk av sommervikaret på mandag. Det bestandig veldig kjekt. Da kommer det studenter som gjerne fra Haugalandet, men som studerer rundt omkring, journalistikk eller andre ting. Og i år kjenner vi de fleste fra før, men vi har ei som ny, og blir alltid god stemning og får litt mer ungdomlighet inn i redaksjonen, så ser veldig bra ut i år.
1: Ja, hva sier du til vikarer som kanskje har livlige sommerfugler i magen de første dagene?
3: Nei, vi er jo vant med å få inn nye folk, så vi vet litt hva som fellene man kan falle i, med at man alltid spør om det man lurer på, ikke later som man skjønner mer enn man gjør, og ellers har det kjekt å skriver om ting som interessant, så blir det interessant for leserne også.
1: Ja, det lov å feile, det ikke det? Sånn i starten?
3: Det lov å feile. Det journalistikk en hel haug med skjønnsmessige vurderinger fortløpende etter hverandre, så det blir aldri helt rett, men vi prøver så godt med gang. Mm.
2: Og så sier du at forsida hos dere dynamisk, og da vår ferievikar snakket med deg i går, så hadde dere planlagt en sak om foreldre og dugnad. Kan du fortelle litt mer om det?
3: Ja, den ligger på fronten vår. Den kom ut i natt eller tidlig i dag, som handler om dugnadspresse som en del foreldre kan kjenne på, spesielt hvis de har flere unger med på forskjellige ting, kanskje både korps og idrettslag og diverse, så det et voldsomt press med dugnad, og man kan føle på at det kanskje er urettferdig hvem som bidrar, og ja, at man kanskje får mer oppgaver enn man skulle ønske, så vi har pratet med noen som har litt peiling på det og gir noen gode råd, da, tør jeg.
2: Ja, hva rådene? Kan du dele med oss, eller må vi gå inn på avisa?
3: Det jo fristende å si at folk må abonnere på Haugesunds, men jeg kan gi et par varianter her. Det ene jo at man litt konkret på hva man kan bidra med, og ikke liksom bare ta på seg alt. Og så det litt på det mentale, at man kanskje tenker... liksom ikke tenke på de som ikke bidrar, men heller tenke på at man heldig som faktisk har mulighet og evne og vilje til å bidra, og da gjerne hjelper til aktivitet i lokalsamfunnet sitt, og et godt forbilde for egne unger. Så dugnad kjekt.
1: Dugnad kjekt, helt enig. Det altså å lese i Haugesunds avis i dag, og så har jeg hørt rykter om, altså det jo ofte snakk om helse og økonomi. Når man snakker om helse, så det økonomi også. Helsefonda, sier jeg det riktig nå? Helsefonda, det et tema hos dere.
3: Ja, visst. Helsefonda det lokale helseforetaket, og der har man hatt flere saker denne uka, og det kommer også fordi de sliter med økonomien, samtidig som de har en stor og flott utbygging. Så det har vært styremøte, de har nesten 200 tiltak for å prøve å spare inn over 100 millioner siste halvår. De ligger an til et stort underskudd, og det får jo konsekvenser både for ansatte og brukere, så litt tungt for helsefondet for tida.
1: Og det skulle jeg tro skaper strid?
3: Ja, tillitsvalgte er jo bekymret. De har jo sett at det her kunne komme, og samtidig det er jo sykehus flere plasser i regionen som lagt under helsefondet, og spesielt på Stord, det de veldig urolig, så der det en gruppe med overleger som har uttrykt mistillit fordi de føler at store sykehus blir nedbygd og at det viktige tjenester der som faller bort.
2: Og samtidig skriver dere vel også at sykehuset i Haugesund skal bygges ut. Så det en positiv nyhet oppi alt, eller tenker folk vi vil ha begge deler?
3: Det absolutt positivt. Haugesund sykehus har blitt bygd ut i to omganger nå, og fått veldig flotte bygg. Det siste, hele byggetrinn 2, snart ferdig og koster 1 milliard, og gjør at sykehuset mer tilpasset fremtiden. En ny infeksjonspost, som man kanskje så man trengte under covid. Nye sengeposter for eldre, barne- og ungdomspost, ny kreftavdeling, og veldig mye bra. Og så det jo da denne foretaksmodellen som gjør at når helseforetaket investerer, så belaster det driften med renter og slikt. Så mange mener jo at det burde vært finansiert på en annen måte, og vi har vel vært inne på det også i en tidligere lederartikkel hos oss, at det er veldig dumt at det skal gå ut over helsetilbudet, at helseforetaket må låne mye penger av staten for å bygge sykehus.
1: Så det sommer, og veldig mange ute på Bøljanblå. Haugesund ligger jo langs kysten, og Haugesunds avis opptatt av langveisfarene, altså cruiseturistene. Det har ikke bare positive konsekvenser for byen?
3: Det en stor diskusjon på det. Det klart, men nå har vi to cruise-saker på fronten.

0: vil gjøre at turistene ikke trives så godt, og så vil man kanskje miste en del av de inntektene som kommer, fordi at folk har likt å komme til en liten, hyggelig og ekte kystby på Sør-Vestlandet. Mm.
1: Og hva kan Haugesund lære da av de andre stedene som har stått i en sånn cruise-spagat i mange år? Altså, det er jo hyggelig med cupcakes, men det kan jo bli litt mange turister. Hva kan dere lære?
0: Nei, men man har jo, de som jobber med det her er jo flinke og prøver å lære fra Stavanger og andre byer i nærheten som har hatt utfordringer med det, så på et eller annet tidspunkt så vil det sikkert komme en begrensning på antall båter. Haugesund er ganske lett eller godt stilt med tanke på at båtene ligger litt sånn rett på utsida av sentrum. De dekker ikke sentrum slik man ser i gamle Stavanger. De er stort sett på landstrøm, så de forurenser ikke slik man har sett andre steder. Så det blir en balansegang, og det her kommer politikerne i Haugesund bystyret til å diskutere etter hvert, tenker jeg, om de skal ha noen begrensning på antall.
2: Ja, la oss håpe at dere finner en god balanse, at Haugesund bevarer sin sjel, men også tar vare på de turistene som liker å komme til Haugesund. Takk skal du ha, Einar To. Du er ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis, og det var Magnus Løkehagen som forberedte denne samtalen.
1: Og i morgen så skal vi fortsette vår avisrunde, så bare å følge med i P2-pulsen. Er det mer mellom himmel og jord enn vi forstår? Det kan i hvert fall virke sånn når vi hører podcasten Mysterier fra Norge. I episoden vi sender nå skal vi tilbake til 1980, da forliser en guttegjeng på båttur i Lofoten. Redningsmannskapene er nær ved å gi opp, men så ringer de Snåsamannen.
3: Joralf Gjerstad, kjent som Snåsamannen, våkner midt på natta. For han føler på seg at noen kommer til å ringe.
4: Og så gikk han ned, og klokka var fyr, så ringte telefonen.
3: Det pågår en leteaksjon i Lofoten, over 40 mil lenger nord. Og de trenger hans hjelp.
4: Så sa jeg skjeen at dere var ut i fjorden. For jeg ser en mann som ligger på i sandbanken.
5: Og det er jo helt utrolig hvis det er sant. Hvordan går det egentlig an?
3: Det her er mysteriet om Snåsamannens syn. Jeg heter Kristi Hol.

0: Det her Viggo Valle, programleder I NRK. Han held på å rydde ut til hyllene på kontoret sitt I Trondheim. I 40 år har han logget Påskelabyrinten og mange andre radioprogrammer. Nå skal han pensjonere seg.
1: Hva har du hatt oppi det?
2: Sukkertøy. Sitrondrops.
0: Men det en sak som har ligget lenge og gnegd I bakhauget hans. Den handler om Jorald Fjærstad, bær kjent som Snåsamann. De var gode venner.
2: Før Jorald død så ga han et løfte. At jeg skulle fortelle historien om hva som skjedde på Nappstrømmen I 1980. For han Jorald trodde at hvis han selv fortalte historien, så ville ikke folk tro på han. Så mente han at hvis jeg fortalte den, så ville folk tro på det.
0: I en skuff har Viggo en minnepinne med flere intervjuer om saker som aldri har vært publisert.
2: Vi kan jo sette den inn oss og se om vi får fram lyden av Jorald. Der. Jorald Fjærstad om Nappstrømmen-ulykken.
0: Flakstad kommune I Lofoten. Det den 16. mai I 1980. En dag hvor mange liker å tok sin fest.
3: Det begynte jo med at guttene kom på besøk til meg.
0: Det her Rino Leirvoll. I 1980 han og kompisene I starten til 20-årene.
3: Jeg hadde jo egen leilighet, så det var jo lettvint å komme på besøk til meg. For de gikk jo bare inn kjelleren, og de kom

0: besøk.
1: De fleste av dem jobber som fiskere, men i morgen har de fri.
0: Vi satt nu hos meg da, og vi tok oss nu litt øl, og det ble vel tatt en dram, og... men ikke noe mye.
1: Stemningen er god, og mange av dem har lyst til å få å videre på en russefest på Vestvågøy på andre siden av sundet.
0: Og så hadde de lyst til at de skulle fare over til andre siden. Ferga var jo gått den siste turen, så hun var jo lagt til kai, så det var ikke noe sjans å komme seg over, for det ble jo så sent.
1: De diskuterer hvordan de skal komme seg over.
0: Men så fant de ut, og litt senere etter at vi har satt en stund, at de skulle jagge med at de har jo en Jon Olav. De har jo båt. Og vi kunne fare over med den. Og jeg hadde ikke noe som særlig lyst til å fare noen plasser, for jeg skulle være med på arrangement på Napp.
1: Siden det er 17. mai dagen etterpå, dropper han å bli med ut. Men de andre fær.
0: Så de får mye fra meg da, om kveld. Og det her kan være de 11-tida kanskje, 11-12-tida.
1: De færne til Jon Olav. Han er 18 år, og jobber som fisker han også.
0: Da hadde de fått han på trua til å skulle fare over til Vestvågøya. For det var jo kjempeflott vær om natta, blankstille hav og alt det her, så det var jo ikke noe problem.
1: De går ned til brygga der båten ligger. Det er en liten motorbåt.
0: Den båten var ikke flyteelement i. De frakta sauer med den båten, og det var en 6-hester Jonsson, og gikk jo ikke noe spesielt fort.
1: Flere stimler til og vil være med. Men det er ikke plass til alle. Noen går til. Blant annet Ingjerd, søstra til Jon Olav. Hun blir standen igjen på land, med en dårlig følelse. Båten kjører utover fjorden, med 5 gutter ombord.
0: Og de får jo i den båten som de kanskje ikke burde ha fått ned.
1: Hjemme i kjellerleiligheten si har Rino Leirvoll gått og lagt seg.
0: Og klokka var vel en sånn, hva kan det være, 1:30, 2. Så kommer jo mora mi sprengende ned og roper og kauker ned i leiligheten. Og da hun så klærne mine lå i stålen, så skjønte hun jo at jeg lå i senga. Og da ble hun jo enda gladere og skrek enda mer. Og det er klart at jeg våkna jo med et inferno, så jeg spurte til himmelsk når det skjer. Og da sier hun det at hun trodde det var noen som var omkommet i natt. Og jeg hoppet opp og tenkte vel ikke så... Ja, det raste jo tanker jeg kunne høre på meg, men hva så... Å sette ord på det nå blir vanskelig, men det skjedde bare full fart, få på klær, kom seg ut.
1: Rino, onkelen og flere andre hiver seg ut i en båt for å hjelpe til å lete. Han vet enda ikke hva som egentlig har skjedd. En time tidligere, antagelig rundt midnatt. Guttene er midt ut på fjorden med båten.
2: Nei, altså det gikk så fort først, jeg tror.
1: Rolf Helge Eriksen sitter og prater med Jon Olav.
2: Plutselig så satt jeg bare med hele skulderen i skyet, og gikk vi bare trill rundt hele båten.
1: Rolf Helge kommer seg opp over vassoverflata. Han hiver etter pussen, kaver og ser seg rundt i vattnet. Det er kaldt og helt mørkt. Men han ser båten. Den ligger opp ned. Så får han øye på de 4 kompisene. Alle har hauet over vattnet. Alle er i livet.
2: Så var det jo selvfølgelig 2 ikke som kunne være svømmedyktige.
1: 2 av dem klatrer opp på båten. De 3 andre begynner å svømme. Rolf Helge, Jon Olav og Asle. det et stykke til land.
2: Jeg lå jo kava, så på slutten så jeg så jeg nu helt på så lenge at jeg datt nu gikk over, jeg ble bevisstløs rett og slett. Det var så kaldt jeg hadde.
1: Han tappes for krefta. Etter hvert blir Rolf Helge så sliten at han vurderer å gi opp.
2: Men så fant jeg ut at jeg kunne ikke gjøre det mot foreldrene mine, så jeg var jo opp igjen og kjempet videre. Men plutselig et punkt der så koblet man ut og var borte.
1: Han forsvinner under vattnet. Samtidig Ingjerd, søstra til Jon Olav, på vei ut i fjorden. Hun fikk en dårlig følelse da guttene for ut.
3: Det er noe galt, sier jeg, for det kjente jeg på, men det var noe rart.
1: Så hun fikk tak i en annen båt og kjøret til dem med noen venner. Plutselig ser de noe i vattnet. En ung mann som kave og held på gang under.
3: Jeg vet ikke hvem det var for noe. Det var fælt. Og jeg nådde tak i han, han for ned. Han kom opp, og så for han ned igjen. Og da klarte vi å få tak i han.
1: Ingjerd får tak i håret til Rolf Helge, og heller han fast. Til slutt får vennegjengen dratt han opp i båten.
3: Jeg husker vi lurte på om han var i livet, men så merket vi at han var i livet, for han gulpet litt grann.
1: Men han bevisstløs.
3: Han var borte vekk. Men han var tung å holde.
1: De ser ingen flere i vattnet, så de tror at de andre redda. De får Rolf Helge på land, og han blir sendt til sykehus. Etterpå får de votta at de andre fire guttene fortsatt sakna. Blant dem broren til Ingjerd, Jon Olav.
3: Det var helt forferdelig.
1: Det blir en ny dag, 17. mai. Grunnlovsfeiringen på Napp blir avlyst. Det føles helt fel å veive med flagg og rop hurra. Folk i sorg over de fire guttene som bort. Etter noen dager blir de to som ikke kunne svømme, finne omkommet. På havbunnen, i nærheten til båten. Men Jon Olav og Asle mangler fortsatt. Dagene blir lange for Ingjerd og familien, mens de venter på at de skal bli funnet.
3: Mamma har det forferdelig. Og Ede vet, jeg husker ikke noen ting. Det var ingen hjelp å få. Vi måtte jo klare oss. Vi gikk jo på skolen. Vi måtte på skolen som vanlig. Det var ingen. Vi måtte gå igjennom det. Uten hjelp.
1: Faren demmer seg ut i båt og leter hver dag.
3: Ja, han var med hele tiden.
1: Men det fører ingen vei. De finner ikke noe.

0: Minst snart skal en mann fra Snåsa komme inn I historien og gjøre noe som overrasker letemannskapen.
1: Og han blir betraktet nærmest som en popstjerne uansett hvor han kommer hen.
2: Når det kommer folk åt meg, så kunne jeg føle hva de kom for. Og jeg kunne snakke med folk før jeg tog bort dem, og fortelle dem litt om livet deres. Om hva de kom for. Og jeg kunne merke da, hvis det var en sjukdom, så kunne jeg merke noen ganger på meg selv smerte. Og da visste jeg at det var der det var sjukdommen sa.
0: Joralf Gjerstad var I utgangspunktet en helt vanlig mann. Han ble født I 1926 I Snåsa I Trøndelag. Han var kristen og jobbet som klokker I kirka. Men han merket selv tidlig at nå var annerledes med han. Ryktet om snåsningen med de varme hen spredde seg etter kvart over hele landet. Han fikk tusenvis av brev I posten. Og Snåsa Hotel ble nedrengt til desperate folk som trong hjelp.
3: Ja, nei, til tider så det forferdelig. Det kommer folk her og skriker nesten. De ringer og de skriker. Hva skal vi gjøre? Vi klarer jo ikke lenger.
0: For mange av dem var Snåsamannen deres siste håp. Men samtidig som han ble mer og mer populær, så fikk han også mer og mer kritikk. Flere stilte seg spørsmålet. Hvor mange av dem han behandlet ble egentlig helt fresk?
2: Jeg tror nok at det finnes system utenfor meg som gir meg kraft. Det går ikke annet enn meg selv, vet du.
4: Men skjønner du at vitenskapsfolk skeptisk til det du gjør?
2: Det forstår jeg godt. For det unaturlig.
0: Joralf var vant til å ikke bli trudd. Til og med hans egen søster sa I intervjuet at hun ikke trudd på at han har spesielle evner.
5: Særlig kanskje hans egne sambygninger var veldig tvilende til at han hadde evnene han hadde, og det var veldig svårt for ham.
0: Viggo Valle har ryddet ut til kontoret sitt. Men på PC-en har han lydfilene som han enda ikke har fått gjort noe med. De handler om hvordan Joralf Gjerstad ble involvert I Nappstrømmen-olykka I 1980.
5: Han fortalte meg om det for mange år siden, og hva slags rolle han selv spiller I den. Og det jo helt utrolig hvis det sant. Hvordan går det egentlig an?
6: Vi kan jo... Sett den inn oss og se om vi får fram lyden av Joralf. Skal vi se.
2: Og han fortalte også det, at noen til dykkert har sagt at den går vi ikke ned.
5: Det litt rart å høre stemmen til en Joralf nå. Det litt rørende, fordi at vi hadde veldig mye med hverandre å gjøre. Vi var gode venner de siste årene som han levde.
0: Når Joralf kommer inn I historien, hadde det gått en vukke siden guttene forsvann I Nappstrømmen. Og letemannskapene greier ikke å finne Jon Olav og Asle.
2: Jeg vakna klokka 2, 3-tiden, og så sa jeg til Signe at nå ringer telefon. Så sa hun, hører ikke noe telefon. Ja, så sa hun, går jeg hjem, for da ringer sikkert telefon snart.
0: Han går ned I stua, hjem på Snåsa, og setter seg og venter. Klokka 4 ringer telefon.
2: Og det var kapten på redningsskjøta. Og han spurte om hva skjedde nå. Så sa jeg skjedde at dere var ut I fjorden. For jeg ser en mann som ligger på I sandbanken.
0: Joralf sier til kapteinen at han ser han ene gutten på en sandbanke.
2: Nei, men det ikke noen sandbanke, han sa. Nei, det greit. Men det skjedde en sandbanke, det ligger en mann.
0: De er altså uenige i om det en sandbanke i det området. Joralf oppfatter han som litt brysk. Kapteinen legger på, men så ringer han oppåt.
2: Og så viste seg en undersøkning på sjøkartet at det var en sandbanke uten den.
0: Kapteinen er mer på gli nå.
2: Du skal kjøre så langt at du ser sola komme ut fra skylaget. Da stopper du.
0: Men her er det jo overskyet, sier kapteinen. Vent og se, sier Joralf. Så bryter sola gjennom skylaget. Letemannskapene bestemmer seg for å sette kursen mot det området Joralf beskrev, for å gjøre et forsøk. Det er omtrent 500 meter øst for der båten til guttene gikk ned.
7: Men du så at sola brøt gjennom skylaget. Det var jo noe som skjedde i fremtiden.
2: Det så jeg, og da kapten sier at han så det også. Når sola kom, så gikk de ned.
0: Det er slik Joralf Gjerstad selv kommer jeg det. Min. Viggo har et opptak til. Med en mann som kommer jeg det litt annerledes enn det Joralf gjør.
8: Det er klart at vi var mange som ble svært opptatt av det her.
0: Ludvig Åsli var rektor på Fredvang skole i 1980 og kjent guttene godt.
8: Det var jo en tragedie på et sånt lite sted som da, at noe sånt skulle skje.
0: Etter forliset, mens leteaksjonen pågår, føler Ludvig at han bør gjøre noe.
8: Vi var i et kommunestyre, og der ble det etter det møtet snakket en del om denne ulykka. Og når jeg kjørte hjem fra det møtet, så tenkte jeg, jeg må ringe han Joralf Gjerstad, fordi han har imponert meg så mange ganger over hvordan flink han var å se ting.
7: Hvordan kjente du han Joralf Gjerstad?
8: Og jeg hadde kjent han i mange, mange år, for han har hjulpet oss både når det gjelder sykdom og mange andre ting.
0: Ifølge Ludvig så er det altså han som kontakter Joralf og forteller han om saken. Og ut fra opptaket kan det verske som at han ringer han på dagtid, etter det her kommunestyremøtet han tåler om. Altså ikke midt på natta, slik Joralf kommer av det.
8: Da ringte han på telefon, og den tok han straks. Og jeg sa til han hva det gjaldt. Og da svarte han med en gang, ja nei, så sa han, jeg ser de begge to. De ene er mørk, og det andre er lys. Og så fortalte han meg om hva typer de var som menneske.
0: Ifølge Ludvig så sier Joralf at han vet hvor de to sakna er, og beskriver hvordan det ser ut der.
8: Han sa til meg, gå og se i vinduet, og så ser du mot nappstrømmen. Da vil du se et klårhold på himmelen.
7: Altså et hold i skydekket?
8: Ja, et hold i skydekket, for det var helt overskyet. Så sa jeg, nei, men det tror ikke det. Gå og se i vinduet, sa han. Og når jeg går og ser i vinduet, så er det et klårhold i skydekket. Og så sier han, stå og se nå, der kommer en sky senest inn i det her åpne partiet. Og så kom det sigende en skydotter inn i det åpne partiet. Og så sa han plutselig, der, akkurat rett under der, ligger det ene gutten.
0: Joralf hevde at det skal være mulig å finne han ene, men ikke han andre.
8: Og den tror jeg blir vanskelig å berge seg, så det blir vanskelig å finne den.
0: Ludvig tenker at han må få fortalt det her til dem som er ute og lete. Ryktene om spådommen når familien til Jon Olav.
4: Og da var det snakk om han snå seg mann. Men han, pappa, han er ikke så truende på alt, så han var veldig usikker.
0: Janne Jakobsen er den andre søstra til Jon Olav. Hun forteller at faren ikke vet hva han skal tro om det Joralf har sagt.
4: Det forstår du sånn at han var veldig skeptisk på det her. Veldig, veldig. Og han trodde ikke. Han var ikke sånn som trodde fryktelig på alt.
0: Søsteren kommer ikke høy om det er Joralf selv som forteller faren hvor han tror at Jon Olav ligger. Eller om han fader fortalt fra noen andre. Men det de kommer i høy, er at faren får se åpninga i skydekket som Joralf beskriver. Og det får han til å endre mening.
4: Og når han fikk se det, så var det sant. Og da trodde han på hans noe som var.
9: Han trodde på han. Han fikk en annen tro. Men en gang, han fikk en annen tro. Så siden da, da trodde han bare på han. Det var noe mellom himmel og jord.
0: Faren prater om spådommen med resten av letemannskapene. En av dem er dykkeren Terje Mørskve.
10: Ja, så ble vi jo enige om det, at vi måtte jo bare, vi måtte jo høre på det som han sa, for vi hadde jo nesten ikke noe plass som vi selv kunne ta ut og lete på.
0: Faren til Jon Olav styrer båten til et område som passer beskrivelsen til Joralf. En dykker hopper ut og gjør et søk ned på bunnen.
10: Ja, han dykket, han svømte en, to sånne biter, og når vi syntes han hadde svømt ut en lengde, så ga vi han signal via lina at han måtte snu.
0: Og da gir dykkeren et signal om at han har funnet noe. Det er Jon Olav. De fær han opp i båten og inn til land. Søstra Ingjerd kommer godt i haug hos faren var da han kom hjem.
4: Han var glad. Så jeg han første gang han skrek. Han var så glad for det. At han fannet han.
0: Rino Leirvold er hjem da han får vite at kompisen er funnet.
11: Jeg var jo glad og lettet. På alle sine vegner var jo en ting. Jeg brukte å si det sånn at det er godt å ha noen plass å gå til når du skal minnes noen.
0: Endelig kan det holdes en ordentlig begravelse. Joralf sa at de ikke kom til å finne den siste sakna, Asle. Og det viser seg å stemme. Letemannskapene leter i 2 døgn til, men må til slutt gi opp. Han blir aldri funnet.
11: Jeg skrek jo mine modige tårer, det gjorde jeg.
0: Men hvordan var det mulig for Joralf å si hvor Jon Olav lå? Han var 40 mil unna, og hadde aldri vært i nappstrømmen før.
2: Ja, det er noe som hører til meg, det er min egenskap. Og egentlig har jeg aldri ville ha uttalt meg noen ting om dere. Men når det gjelder akkurat den episoden der, så ble jeg med på det.
0: Terje Mørskve, han ene dykkeren som var med å lete, har tenkt mye på det i ettertid.
10: Jeg synes jo det var veldig rart at han kunne sett på Snåsa og si at det var et klart felt på himmelen, og imot det måtte vi kurs og lete sånn litt på kryss og over det, over den kursen der. Så jeg synes jo det var veldig rart.
0: Terje har aldri trodd på det overnaturlige.
10: Jeg må jo si at jeg har jo tvilet på alt sånt i hele mitt liv. Men som sagt, når jeg kom opp i det her direkte og fikk den beskjeden, så kommer man jo i en ettertanke på det, men jeg har jo ikke opplevd noe sånt hverken før eller etterpå selv.
0: Han vet fortsatt ikke helt hva han skal tro.
10: Jeg kan jo ikke si at det er overbevist. Det kunne jo ha vært bare en tilfellighet at man kom på den plassen.
0: Familien til Jon Olav er ikke i tvil om Joralf sine evner. Foreldrene hans var så takknemlige at de for ned til Snåsa for å gi han blomster personlig.
2: Foreldrene må ha hett begge to. Og de kom en fin blomster som de skulle ha. Og det synes jeg var nærmere sorg at jeg fikk. Men man, for jeg synes synd om hun og dem, at de har gitt meg en blomster når de ikke har fått tatt gutten. Men de synes det også godt at de fikk en inn på kjerkegården. Derfor ga de meg også blomsteren.
0: Og søstrene til Jon Olav har aldri glemt det. De tror på Joralf.
12: Ja, det gjør jeg. 100%. Jeg tror på han. Jeg har bestandig tror på han.
0: De mener han skal ha æra for at bror deres ble funnet.
12: Jeg føler alt takket for at han hjelper å få finne han lillebror. At vi fikk han i jorda. Og jeg er så glad for han klarte å se det. Hvis ikke, så jeg tror jeg det var enda mer sorg hvis ikke vi har funnet. Jeg tror jeg er så takknemlig for det. At han har hjulpet oss. Det er utrolig.
0: På kontoret til Viggo Valle i Trondheim er alle hyllene tømt. Han tar ut minnepinnen til PC-en. Han er lettet over endelig å ha fått fortalt historien om Joralf og Nappstrømmen-olykka.
5: Veldig godt. Det er en veldig tilfredsstillelse for meg å kunne holde det som jeg lovte han gjorde, for det fortjener han så absolutt, så at han aldri blir glemt.
13: Du hørte en episode fra podcastserien Mysterier fra Norge. Det er bare å høre flere episoder i appen NRK Radio.
14: Roing og fotballfankultur er jo blant temaene her i P2-pulsen i dag, og vi har fått respons fra lytterne, Jan Erlend.
13: Det er flere som har sendt inn, fordi Torgeir Kolshus, sosialantropologen, han begynte å snakke om når denne roinga som ritual ble funnet opp. Han gikk tilbake vel til Vålerenga gutter og sånn, men det her er det mange som mener noe annet. Viggo for eksempel skriver, søk opp Tomahawk Chop. Fanchant. Tomahawk Chop startet hos FSU. Hva nå det er?
14: Florida State University, kanskje?
13: Ja, jeg velger å tro deg på det. Og det er en stor greie i USA, skriver Viggo. Og han sier at
14: ja, da var det ikke frilufts... Ikke livets råd.
13: Neppe, nei. Dette er vi i Florida. Dette er stort i USA. Jeg tør påstå, sier Viggo, at islendingene adopterte denne derfra, og at Norge har lånt litt fra begge. Amerikanerne elsker roinga og alle studentene nordmenn, det de driver med nå, altså i New York City.
14: Og Jo Inge, han sier, hvorfor snakker ingen om dette? Bloodstock Open Air i 2009, der en gruppe fans satte seg ned og begynte å ro som vikinger. Bandet har senere omtalt Bloodstock som fødestedet til den episke viking-roinga.
13: Ja, så har vi fått en melding fra Sigfred M. Dyb, som skriver, jeg lytter med interesse på praten om roinga i fotball-VM, og jeg er av deg som synes dette er et kreativt og moresamt måte å heie fram laget på, pluss at det er vanskelig å argumentere for at roing ikke er en del av norsk kultur. Synes ikke det er kleint i det hele tatt. Det jeg derimot i mange år synes har vært skikkelig kleint, er når fansen synger olé, olé, olé på landskamper. Dette er vel et ord som hører hjemme i land langt lenger sør. Jeg vet ikke hva plass dette ordet har i det norske språk. Disse folka som nå krymper seg av roinga, var ikke å høre i alle årene med olé, olé. Jeg synes dette er merkelig og vitner om kultursnobberi. Så fikk jeg endelig sagt det, skriver Sigrid.
14: Og kjære lytter, vi liker veldig godt å høre fra dere, så hvis du vil dele forslag og synspunkter med oss, så kan du gå til P2-pulsen i appen NRK Radio, og P2-pulsen holder deg med selskap helt frem til klokka 13 i dag.
13: Og det er jo 10 år siden britiske velgere valgte å forlate EU. Denne uka ble Keir Starmer den 6. statsministeren i Storbritannia som går av siden den gang. Er Storbritannia blitt et uregjerlig kongerike, spør vi her i P2-pulsen.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som hjalp beltlegging av pasienter der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnene på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P2. Det går hett for seg i Storbritannia, også i politikken. Statsministeren kastes på løpende bånd. Har landet blitt komplett uregjerlig?
5: Det skal vi straks finne ut av. Vi skal også utsette oss for den mest minneverdige ulyden i fotballhistorien, plasttrompeten mange hata i 2010. Men i årets VM er vuvuzelaen totalforbudt.
4: Dette er P2-pulsen ved Linn Bølstad og Jan Erlend Leine, og vi starter altså i Storbritannia, landet som tilsynelaten har gjort det til en sport å felle sine egne ledere.
5: På mandag trakk Keir Starmer seg som statsminister etter å ha ledet landet i knappe 2 år. Vi skal høre fra nummer 10 Downing Street her.
6: There is no need for a precise timetable today, but in my view we should aim to have a new prime minister in place by the start of the Conservative Party conference in October.
7: So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June.
8: It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister.
9: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
10: I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister.
5: Ja, her fikk vi faktisk med oss alle de som har gått av i løpet av de siste 10 årene. Gry Blekastad Almås, det var jo snakk om at det går hett for seg i britisk politikk, og den siste foreløpig som har trukket seg er altså Keir Starmer på mandag. Hvorfor er det så mye frustrasjon og misnøye i Storbritannia akkurat nå?
10: Nei, altså dette er jo helt utrolig egentlig. Jeg har stått i den lille gatestubben Downing Street nå gang på gang på gang, og enten sett en statsminister komme, eller da ganske kort tid etterpå gå. Og nå på mandag så var jeg jaggu der igjen. Nei, hvorfor er det blitt så vanskelig? Det er sånn at folk i dette landet, veldig mange, har det veldig vanskelig, og frustrasjonen med ledere som ikke klarer å gjøre livet deres bedre er veldig stor. Dette har jo pågått over en lang rekke år, hvor folk har opplevd at deres levestandard svekkes, og i årene og tiårene før det så har man liksom hatt som vane at den neste generasjonen skal få det hakket bedre enn den forrige generasjonen, men nå går det på en måte den andre veien, og folks tålmodighet ser ut til å ha sluppet opp, og det er altså politikerne på toppen som får svi for det.
11: Jeg er veldig glad jeg ikke skal prøve meg som statsminister i Storbritannia, fordi altså, bare det å skulle ta en sånn posisjon, det må være ganske skummelt.
10: Ja, det er jo ingen takknemlig oppgave, og det er jo mange som spør seg her, hvem er det egentlig som ønsker å overta i Downing Street når verden ser ut som den gjør? Altså, den britiske økonomien, den er trang, statsgjelda er skyhøy, med renteutgifter som går i taket, og det er et veldig lite spillerom for den som nå da skal overta etter Keir Starmer. Etter alle solemerker er det Andy Burnham, som ble tatt i ed i parlamentet på mandag som parlamentariker, noe som er en forutsetning for å kunne bli partileder og statsminister. Så hvorfor han eller eventuelt andre motkandidater skulle ønske den jobben, det er det mange som lurer på, ja.
11: Mm. Og så det er jo, jeg prøver å huske disse, David Cameron i 2016, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, det gikk jo veldig fort over, og så var det Rishi Sunak. Hvis vi skal noe som samler noe som fellesnevner her, er det handler om brexit?
10: Altså David Cameron, som du begynte med deg, gikk jo av fordi han tapte den folkeavstemningen som han selv utlyste om brexit. Britene ville i dag, for 10 år siden, så ble det jo klart at resultatet var at de hadde stemt for å forlate EU, og det var jo ikke det David Cameron egentlig hadde sett for seg. Han ville jo egentlig bare rydde opp i eget parti og misnøyen som var med den voksende innvandringen og trusselen fra Nigel Farage, den gang leder av det innvandringsskeptiske uavhengighetspartiet UKIP. Og så gikk det altså ikke hans vei, så han trakk seg da. Theresa May kom inn for å prøve å fullføre brexit. Det klarte hun ikke. Hun fikk ikke flertallet med seg for den brexit-avtalen hun forhandlet fram med EU. Overlot roret til Boris Johnson, som da utlyste nyvalg og vant det med stor og overbevisende margin, og fikk stor støtte i parlamentet, så han fikk jo da igjennom en brexit-avtale, men måtte gå av på grunn av andre skandaler knyttet til pandemien. Og så kom Liz Truss, som du nevnte, 49 dager i statsministerstolen fikk hun, og i løpet av de dagene så døde dronning Elisabeth, og landet fikk også en ny monark. Og så kom Rishi Sunak, som fikk, halvannet år omtrent, utlyste nyvalg som Keir Starmer og Labour da vant overbevisende, til tross for at Starmer allerede da ble sett på som ganske kjedelig og lite inspirerende og sånn. Men nå har han da sittet i knappe 2 år. 5. juli var vel datoen han ble statsminister. Nå ser det ut som at det kan bli 17. juli, som blir dagen han går av, dersom det ikke melder seg noen motkandidater til Andy Burnham.
11: Ja, Oh, altså, det er jo nesten sånn at når man først da velger en statsminister, så er det jo gjerne mye stas rundt det, det er populært, altså akkurat sånn, energien suges ut ganske fort, og det blir nesten umulig å regjere, fordi det blir så mye, skal vi si, altså folk begynner sånn som du nevnte da, med Keir Starmer, ikke sant, han, utgangspunktet kanskje var han litt kjedelig, men man ventet nå at det kunne kanskje bli bra, og så ender det så alt for ofte ordentlig på snøret, ja. Sånn som jeg nevnte i starten, tenk å skulle ta
10: ja,
11: en sånn jobb.
10: Ja, og for hans del så begynte det jo egentlig med en gang, den første på en måte sånn signalpolitikken de annonserte ved roret stranda jo helt, fordi han fikk sine egne mot seg og måtte snu, og det var den første snuoperasjonen av det som skulle bli ganske mange, og folk pekte på at han jo ikke hadde autoritet i sitt eget parti en gang, og så kom den blunderen, eller skandalen, eller hvilket ord man skal bruke, om ansettelsen av Peter Mandelson som USA-ambassadør, som han selv også har sagt i ettertid at det var en feilvurdering, fordi han hadde veldig nære tilknytninger til Jeffrey Epstein. Og så nå de siste ukene, først da kjempetap i lokalvalgene i mai, og jeg må jo skyte inn da at man har sett helt siden høsten etter at han kom inn at Reform UK med Nigel Farage i spissen har ledet på de nasjonale meningsmålingene, så de har på en måte endret egentlig hele det politiske bildet i dette landet som har vært vant til at det har vært enten Labour eller de konservative som har styrt, og det er jo frykten for at Nigel Farage skal bli den neste statsministeren som gjør at Labour-partiet nå prøver å sette inn en statsminister som kanskje kan hamle opp med ham. Og så hadde du også forsvarsminister John Healys avgang nå nylig med et knusende brev til Keir Starmer, hvor han sier at du satser ikke nok på forsvaret i den veldig ustabile verdenen vi nå lever i. Så det har vært liksom nederlag på nederlag og problem på problem for Keir Starmer, og nå var det rett og slett ikke liv laget lenger.
5: Men Gry, hva er det de britiske velgerne ønsker? Hvem de ikke ønsker er jo en ting, men hva er det de ønsker fra politikerne sine som virker altså så umulig å få til?
10: Ja, de ønsker jo noen som kan rydde opp i dette landet her, noen som kan gi dem en litt bedre tilværelse. Det er mange som opplever at offentlige institusjoner nærmest kollapser. Altså jeg kan nevne helsevesenet, jeg kan nevne rettsvesenet, jeg kan nevne fengslene, skolebygningene. Rekken er veldig lang av ting som ikke fungerer, sånn som de fungerte før. Og årsaken til det kan man jo gå enda lenger tilbake enn til Brexit for å finne. Finanskrisen i 2008 rammet britene hardt, og den påtroppende regjeringen som kom i etterraksten av det, innførte veldig sånn strenge sparetiltak i det offentlige, og resultatene av det oppleves på kroppen for veldig mange nå. Og så har man jo hatt prisstigning som gjør, og et lønnsnivå som har stått stille siden den gang egentlig, som gjør at folk altså pundet strekker ikke til lenger da, ikke sant? Du får mye mindre igjen for pengene enn før. Og den følelsen tror jeg skaper mye frustrasjon, og når man da i tillegg har sett en nesten tredobling av innvandringen siden Brexit, som for mange var årsaken til at de stemte for å gå ut av EU, for å få det tallet ned, og så har det da gått betraktelig opp i stedet for, har gjort at også innvandringsskepsisen da har økt. Så mange ønsker seg jo bare en bedre tilværelse selv, og en av de tingene som går igjen når vi spør folk er jo nettopp det at de vil ha innvandringen ned.
5: Og du var inne på dette her med at helse er en av de viktige sakene velgerne reagerer på, og nå står dere overfor en ny helseutfordring, og det er jo disse klimaendringene og ekstremværet. Gry, hva gjør regjeringen med når det gjelder rødt farevarsel og nærmere 40 grader?
10: Ja, altså det meteorologisk institutt her har gjort er jo å nettopp komme med disse farevarslene som skal gjøre folk klar over farene ved ekstremt varmt og også veldig fuktig vær, og det kan gå ut over ikke bare de som har svak helse fra før, men egentlig alle type mennesker. Og regjeringen, de prøver vel å legge til rette for at ting skal gå mest mulig etter planen, men man forventer jo at det blir store forsinkelser og avlysninger og sånn i transport for eksempel. Folk blir rett og slett bedt om å holde seg hjemme, ikke reise på grunn av varmen. Og så ser man at en rekke skoler stenger fordi folk ikke skal reise da, og ikke utsette seg for den faren. Og så har du forrige hetebølge her, som jo bare er noen uker siden, så man jo en veldig skummel konsekvens av den, at folk drukner, og det er også folk som kan svømme, som er solide svømmere, men det er noe med den ekstreme varmen i lufta og det mye kaldere vannet som folk kanskje ikke er forberedt på, da, som gjør at mange får problemer. Så det er klart det er en alvorlig situasjon for klima selvfølgelig, men også for folks helse når gradestokken, ja, i dag skal den vel opp mot 37 grader, i morgen 38, nei, unnskyld, i dag 38, i morgen 39 og kanskje helt opp til 40, så man regner med at junirekorden slås her i Storbritannia i dag.
11: Ja, hvem skulle tro det, Gry, at du som korrespondent i London skulle snakke om slike temperaturer? Det er ganske vilt. Men helt til slutt, det kommer jo en ny mann da, eller har kommet allerede, så Andy Burnham, hvor gode odds skal vi gi han da?
10: Jeg tror alt peker noe mot han. I dag ble det klart at en av dem som de siste dagene er blitt liksom løftet fram som en mulig motkandidat av, hva skal vi si, Starmer-leiren i Labour-partiet, Darren Jones, han stiller ikke. Det er en mann til som vurderer det, Al Carnes heter han. Han var juniorminister i forsvarsdepartementet, men gikk av samtidig med forsvarsminister Healey da, for kort tid siden. Han sier at han fortsatt vurderer det, men det er jo krav da til at man må ha 81 av Labours parlamentarikere sin støtte for i det hele tatt å kunne stille som kandidat til en lederkamp, og det er høyst uklart hvorvidt han får det. Og på mandag så trakk jo den mannen som kanskje hadde størst sjanse for å få det av de man har snakket om her i det siste, nemlig Wes Streeting, den tidligere og avgåtte helseministeren. Han trakk sitt kandidatur og la sin støtte bak Andy Burnham. Mm. Så alt peker nå på kongen av Nord-England, den tidligere ordføreren i Stormanchester, som den neste statsministeren her.
11: Nå skal jo du være nøkteren, men helt kort, altså, tror du han kommer til å holde lenge? Helt kort om det?
10: Han har som nevnt ikke de beste forutsetningene. Det er planlagt et parlamentsvalg her i 2029, det er 3 år til. Vi får se om han holder så lenge.
11: Ja, dette blir spennende. Takk skal du ha, korrespondent i Storbritannia, Gry Blekastad Almås, og det var Olav Tessem Hvidsvang som forberedte denne saken.
12: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
5: Supporterkultur er alt fra rytmisk roing til OL-floka og unison lyd fra ulyd fra plastlur. Det skal vi høre litt senere her i P2-pulsen med Jan Erlend Neine og Linn Bølstad i studio fram til klokka 13. Men nå skal vi høre musikk. Oskar Blesson fra Holmlia i Oslo er godt etablert på den norske rap-scena og har holdt på i godt over 10 år. Nå er han ute med ny musikk, og dette er låta «Si meg».

0: Det var Oskar Blesson det med Si meg.
1: I dagens episode av podcasten Oppdatert skal vi høre historien om Irans vei til VM og hvordan de opplever å spille fotball i landet de samtidig i krig med.
2: Det juni 2026 og spillere fra hele verden forbereder seg til sitt livskamp i fotball-VM i USA. Men det ikke bare god stemning. For spesielt ett lag dette VM-et ekstra utfordrende, nemlig Iran.
3: Tensions from the war continue to be felt though, the men's World Cup. Of course, this controversy is raising fresh questions about how geopolitics, immigration policy, and international sports, which are supposed to be politics-free, how that's all sort of colliding at the biggest World Cup ever.
2: Akkurat nå står det iranske landslaget i et vanskelig dilemma. For hva skjer når de må spille VM i landet de i krig mot?
4: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
2: Det mars 2025 i den iranske hovedstaden Teheran. Her spiller det iranske fotballlandslaget kvalifiseringskamp til VM. Gigantiske Asadi stadion har plass til nesten 80 000 mennesker. Store flagg med de iranske fargene grønt, hvitt og rødt vaier på tribunen, mens publikum heier på det iranske landslaget med kallenavnet Team Melli. Men det kanskje ikke like god stemning som vanlig når fotballlandslaget spiller denne kvelden. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her i NRK.
5: Nei, dette ikke helt lett, fordi iranerne utrolig glad i fotball. Det et sånn genuint stort og bredt engasjement for fotball hos folk. Det også et veldig nasjonalistisk og stolt folkeferd. Så man skulle tro at de to tingene sammen gjorde at fotball-VM var en perfekt match. Men det som kompliserer det hele at det også veldig mange som motstandere og misliker regimet veldig sterkt. Og fotballlandslaget representerer jo ikke nødvendigvis regimet, men det blir på en måte et uttrykk også for hva myndighetene tillater og ikke tillater.
2: Snart blir det klart at Iran klarer å kvalifisere seg til det neste verdensmesterskapet, nemlig VM i USA, Kanada og Mexico. Laget klemmer hverandre og feirer på banen foran hjemmefansen. Men i slutten av februar 2026, bare noen måneder før VM skal starte, skjer det en dramatisk utvikling som skaper nye bekymringer for det iranske landslaget. Det tidlig lørdag morgen, 28. februar 2026. Himmelen blå, og sola skinner over den iranske hovedstaden. Flere av byens over 9 millioner innbyggere allerede på farta, og ute i gatene hører man lyden av mopeder, biler og folk som spaserer nedover de asfalterte veiene. Men så skjer en høy lyd gjennom lufta. I hovedstaden og i flere andre byer stiger grå røykskyer opp fra bakken, samtidig som det høres kraftige smell. 500 mål i Iran under angrep fra lufta og fra sjøen. Kort tid senere kan iranerne se en video av den amerikanske presidenten kledd i mørk dress og med hvit caps med USA skrevet i store bokstaver. I videoen går Trump opp på et podium og holder en tale som skal sjokkere.
6: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.
5: Da lanserer nemlig Donald Trump en stor militær operasjon som heter, som han kalte Operation Epic Fury, hvor de bomber massivt store deler av Iran med et mål om å styrte regimet. Få en endelig slutt på Irans atomprogram. Og noe av det første de gjør sammen med Israel, for dette både USA og Israel som gjør sammen, å drepe landets mangeårige leder Ayatollah Ali Khamenei.
2: Angrepet står ikke ubesvart, for Iran

0: viktig fotball og sport det så tror jeg nok også myndighetene har behov for å gi folket litt glede opp I den mørke tida de I. Og fotballlaget sier de vil spille for det iranske folket. Så nå I opptakten til VM befinner de seg I Tyrkia for å trene og prøve å skaffe visum til USA.
1: Men det å skaffe seg visum, altså lov til å oppholde seg I USA under mesterskapet, det lettere sagt enn gjort når landet deres I åpen krig med et av VM-vertslandene. Så mens de trener I Tyrkia, rett før mesterskapet sparkes I gang, får spillerne på landslaget en mildt sagt kippersje. Basen de skal ha under VM flyttes fra USA til Mexico, og det kommer til å skape enda mer trøbbel for landslaget.
0: Dette VM-et foregår I tre land, men Iran skal, tilfeldighetene vil det sånn, spille alle kampene sine I gruppespillet I USA. Men I visumene deres får spillerne bare lov til å oppholde seg I USA på kampdagene. De må derfor fly inn og ut av landet på de dagene de skal spille, noe som selvfølgelig gjør det vanskelig å ha vanlige treninger og restitusjon etter kamp, sånn som alle de andre lagene har. De får også trøbbel på flyplassene, og flere sentrale ledere I fotballforbundet nektes innreise til USA.
1: Men alle problemene stopper ikke laget fra å delta. VM starter, millioner av mennesker klare til å følge med. Og natt til 16. juni norsk tid ankommer de iranske spillerne USA, nærmere bestemt Los Angeles. Og byen har fått navnet Tarangeles, fordi det så mange iranere som bor der. Men blant den store gruppen eksiliranere det mange som ikke like begeistret for landslaget. De ser på laget som en forlenget arm av presteregimet I hjemlandet, og tar derfor til gatene.
2: Call this politically charged is an understatement because this group didn't come here to cheer. They came to protest.
3: We are against this team to be here. They don't represent Iranian people.
4: So all these people, the team of the regime, they're not the team of the people of Iran.
0: Og det som litt interessant nå at det på en måte to ting som utspiller seg samtidig. Det at I gatene så det mange demonstranter som bærer et iransk flagg, men ikke det offisielle flagget. Dette et flagg med løve og en sol på, et flagg som symboliserer tiden før dagens prestestyre, den gangen Shahen styrte Iran. Og dette flagget har blitt forbudt av FIFA fordi det tolkes som et politisk budskap, men likevel klarer mange av Irans tilhengere å smugle dette inn på tribunen. Så på tribunen så ser man mange av disse flaggene, mens nede på stadion så rulles det ut, sånn som det gjør I alle kamper, gigantiske offisielle flagg, og her det da det iranske flagget som rulles ut I de samme fargene med et helt annet symbol I midten. Det ikke en løve og en sol, men en veldig stilisert måte å skrive Allah på.
1: Kampen mot New Zealand foregår fredelig, og det ender uavgjort. Men etter kampen har både spillere og treneren flere ting på hjertet. Og Irans stjernespiller Mehdi Taremi kommer med et budskap I pressefeltet.
5: It's a bad situation and we just tired of this situation because from the 2 months ago last month we having a lot of problems, you know. It's so bad and it affect our team and we just want the peace. Which is the sentence of the FIFA. Peace, joy, and you know, everything is like disaster, actually, for us.
0: Han røper også at de fikk besøk av den mektige FIFA-presidenten Gianni Infantino I garderoben, og sier at Infantino har lovet å hjelpe dem med de problemene de opplever. Samtidig sier treneren til Iran at Iran det mest undertrykte laget I hele VM-historien på grunn av måten de blir behandlet I USA.
1: Og mens det iranske landslaget flyr inn og ut av USA for å spille kamper, så

0: sker det noe på den storpolitiske scenen. For nå nylig så kom nyheten om at de to landene har signert en avtale. Og Sigurd, hva betyr den nye avtalen mellom USA og Iran?
1: Den betyr at USA og Iran har blitt enige om en overordnet avtale om å få slutt på krigen. At Iran lover å ikke utvikle atomvåpen, og så skal Iran også etter hvert få store finansielle og økonomiske kompensasjoner. Så dette tolkes av de aller fleste som en seier for Iran og et amerikansk nederlag i denne krigen. Samtidig har de utsatt alle de vanskeligste problemene til forhandlinger som skal begynne etterpå, og avtalen sånn som den står fortsatt veldig skjør, for det ingen tillit mellom Iran og USA her, og det ikke noen garanti for at ikke ny krig eller stridigheter bryter ut igjen.
0: Hva mulighetene for at USA og Iran kommer til å møte hverandre i fotball under VM?
1: Ja, det kan faktisk skje, hvis tilfeldighetene vil det sånn. Det ikke så veldig sannsynlig, men det ville ikke vært første gang USA og Iran møtes i så fall. De har møttes to ganger før, i 1998. Da var det mye bedre stemning mellom USA og Iran, og de iranske spillerne kom med en hvit rose til de amerikanske spillerne. De tok lagbildet sammen, og fotball ble brukt som et symbol som kunne forene. Og så møttes de i Qatar i 2022, og da gikk ikke kampen under radaren, men det var ikke den samme politiske spenningen knyttet til kampen. Men skjer det nå, så vil det være en av de mest spesielle kampene i VM-historien, hvor to land som har vært i krig, og som har egentlig veldig mange fortsatte uløste problemer, skal spille en fotballkamp.
0: Oppdatert en podcast.
2: Den stemmen du hørte på slutten der, det Gry Veiby, selve programlederen i podcasten Oppdatert, Gry Veiby. Det bare å gå inn i appen NRK Radio, NRK, og høre flere podcaster.

0: Ja, nå har vel alle fått med seg da, at roing blitt den nye VM-snakkisen her hjemme. Men Jan Erlend Leine, jeg vet du husker VM i Sør-Afrika i 2010. Mm. Norge var jo ikke med, men, og det var ikke rytmiske bevegelser det handlet om, men støy og manglende melodi. Mm. Vuvuzela eller ikke Vuvuzela, du husker den?
1: Om jeg husker, altså det var så intenst. Veldig, veldig, ja, det bare, ja, skal vi høre.
0: Det er ikke akkurat vakkert da. Panorama Nyheter skrev noen mener det høres ut som en ku som raper gjennom et plastrør, andre sier det som hyle til en hes elefant, og her hjemme innførte den ene klubben etter den andre forbud mot vuvuzela på tribunen.
2: Og vi tar med at Fredrikstad fotballklubb forbyr vuvuzelaer på sine hjemmekamper. Frykten for øredøvende støy gjør at klubben sier nei til instrumentet, melder VG-nett. NRK Dagsnytt, Marit Kolberg.
0: Ja, og Brann og Lillestrøm fulgte etter, og til og med det internasjonale fotballforbundet FIFA prøvde å forby bruken av vuvuzela på VM-kampene i Sør-Afrika. Men klarte de det, Jan Erlend?
1: Det er umulig, fordi den var, fryktelig lyden kom jo hele tiden.
0: Ja, og den kom fra Sør-Afrika, så det sørafrikanske forbundet klarte jo å få FIFA til å skjønne at lyden hørte med til en autentisk sørafrikansk fotballopplevelse, og daværende FIFA-president Sepp Blatter ble til slutt overbevist og uttalte at vuvuzelaen er et uttrykk for glede.
1: Ah, ja, men da måtte man jo bare fortsette.
0: Og her i kringkastingen, jeg husker det som det var i går, 2010. Vi ble jo selvsagt interessert i å finne ut om det var like dårlig og umusikalsk eller umelodiøst som sitt rykte. Og jeg utfordret en av Korks fremragende trompetister, Tom Schellum, med vuvuzela som jeg fikk låne fra den sørafrikanske ambassaden.
3: Jeg vet ikke om jeg kan karakterisere det som et instrument i det hele tatt. Jeg vil si det en sånn, nærmest en sånn barneleke som barn blåser på 17. mai. Altså. Det bare et plastikrør, med som det går an å spille en oktav på, og ikke noe mer overtoner heller. Som det går an å kontrollere i hvert fall. Har du ikke prøvd, det ikke en hornist som prøvde også? Fikk han til det samme som meg, eller?
4: Alle blåsere jeg snakket med har henvist til trompetistene, fordi de mente at dere trompetister hadde evnen til å komme høyere, og dermed kunne få til et slags register.
3: Ja, jeg skjønner det, men det liksom ikke noe å komme høyere på her.
4: Ja, det var en slags kvint. Hva den fineste lyden du kan få ut av det da?
3: Ja, det den lyden jeg har fått til nå.

0: Ja, og det var trompetist Tom Skjellum som trykket sine finstemte lepper mot et stykke hardplast tilbake i 2010.
1: Ja, og tapper da.
0: Jeg hadde veldig lyst til å give det i veggen, tror jeg. Men når vi snakker om farsott, så gikk jo disse VVC-landene som jeg lånte av VM-vertslandet sin ambassade i Oslo den gangen, på rundgang her på huset. Alle ville jo teste instrumentet, men det var ingen som fikk til noen melodi.
1: Nei. Men hvor, denne plastluren, hvor kom den egentlig fra? Altså, hvordan dukket den opp på fotballtribunene?
0: Ja, opprinnelig var de visst laget av tinn, og så ble de brukt av Skjembekirken, som blander kristendom og tradisjonell afrikansk tro, og etter hvert så begynte folk å bruke det på fotballtribunen under kamp, særlig i kampens siste 15 minutter, og noen mener fansen handlet i tråd da med en gammel sørafrikansk legende som sier at en bavian drepes av mye bråk.
1: Ja, interessant. Og det, altså, religionen altså, også her, det en effektiv måte var det altså ment som å svekke motstanderne på.
0: Ja, jeg tror det var mer støy, jeg vet ikke om det var. men de handlet vel i troen på at du kunne plage motstanderen. Det er den som holder ut lengst. Og som du har snakket om tidligere i dag, Jan Erlend, så har FIFA nå satt foten ned for dette skrekkens instrument under årets VM. Mm. Og forbudt bruken av VVC-lær på tribunene i USA, Kanada og Meksiko. Det er samme med fløyter, visst nok. Du er glad for det?
1: Ja, altså jeg husker jo også godt 2010, og jeg ble faktisk plaget av den lyden, og som vi hørte Torgeir Kolsius tidligere her, han sa at det var han ble retraumatisert når han skjønte at vi skulle snakke litt mer om det.
0: Ja, vi skal høre han si litt mer om det litt senere, og det er jo ikke sikkert at forbudet mot VVC-lær er forklaringen på at det går dårlig for Sør-Afrika i dette mesterskapet. Kanskje de gjerne ville hatt hjelp, men som et plaster på såret da, så kan de få høre noe fin musikk fra Sør-Afrika. Dette er en av fjorårets store hits, Sjela, fra DJ'en og produsenten Sam Deep, som har med seg vokalistene Nia Pearl og Bole, samt Manu på bass i låta, som er en mix av Amapiano og Afro House.

0: Jeg hører Sheila I P2-pulsen med sørafrikanske Samdeep, Nia Pearl, Bole og Mano. Og nå skal vi til massiv synkronisert heiaropebevegelse blant norske fotballsupportere. Den har nå utviklet seg til en global trend. Ro-fenomenet fortsetter å engasjere.
1: Ro! Ro! Åh! Det har altså blitt den store slageren for så mange over hele verden. Folk var liksom først litt skeptiske, men så begynner de tydeligvis å lytte til han som fant opp dette fenomenet, Ole Frøystad. Han sier at roinga symboliserer samhold og kampånd. Vi har allerede hørt deg ro, sosialantropolog Torgeir Kolshus. Velkommen til P2-oppfølsen.
2: Takk, takk.
1: Ja. Var det bare for publikum, eller er det faktisk slik at du ror, fortell.
2: Jeg har enda ikke rodd, men det først og fremst fordi at jeg har forsøkt å skjøtte jobben min, og det betyr at jeg ikke har orket å komme meg opp om natta for å se de kampene, bortsett fra at sist jo gjorde jeg jo det. Jeg våknet 4:15 og var så nervøs at jeg bare måtte skru på TV-en, og da så jeg det, og så jeg også det øyeblikket da demningen brast, og det var rett og slett Erling Haaland som trakk spillerne med for å sette seg ned foran alle disse andre og gjøre dette.
1: Fantastisk. Hva synes du det var? Hva følte du da?
2: Da gråt jeg litt, faktisk. Fordi en ting at det var, jeg hadde sovet litt dårlig og en del etterfor, så, da, ja, så jeg var litt utgangspunktet litt rannsjør, og så synes jeg det var så utrolig kult at Norge gikk videre, og så synes jeg dette også var forbløffende virkningsfullt. Og faktisk det som virkelig brakte tårene frem, det var Alexander Sørloth som ble intervjuet rett etter at dette hadde skjedd, og sa han at jeg synes jo dette var ganske teit, og så satte jeg meg ned, og så var det faktisk veldig, veldig gøy. Mm. Og det vel litt sånn, jeg tror han nailer den, for å si det på dårlig norsk, det litt sånn de fleste av oss har følt på, for jeg helt overbevist om at hvis man hadde tatt en undersøkelse blant alle de som både satt på tribunen der og da, og alle de som har gjort det på T-banen og utenfor slottet og rundt omkring det ganske land, så ville man i utgangspunktet vært litt sånn, en litt festlig idé, men søren ta, altså, dette blir for dumt, dette blir jeg ikke med på. Ja. Men så, ikke sant, så slår den andre effekten inn, ikke sant? Hvorfor synes vi likevel dette funker når vi gjør det? Og det at fordi, altså, innenfor rammen av et fotball-VM som så skal det være karneval, ikke sant? Det kalles rett og slett karnevalisme, det vi ser nå, hvor ting blir snudd litt opp ned på hodet, og det som før var tenkt på som flott og stilig, det blir litt sånn, ja, men ikke vær så innmari seriøs, ikke sant? Og så blir det som før var teit, blir løftet frem som en dyd. Og da får vi, ikke sant, et behov for å være med på ting, selv om utgangspunktet kanskje var skeptisk og syntes det var en sånn innskyld at dette var litt kleint. Og så blir det liksom, vi med, ikke sant? Så det både skaper fellesskap, som denne skaperen av fenomenet peker på, og det bekrefter fellesskapet. Og tillegg så det inkluderende, ikke sant? For det faktisk ganske lett å bli med på. Det krever ikke noen stor koreografi eller noe sånt. Dette bare, du med, så du med. Mm.
1: Men så du klippet av han som satt midt I den store røde norske orden, ja. Og som bare, han satt helt stille, han ville ikke være med på dette her.
2: Emil, du min helt. Ja. Og det også Agnes Villegrein Nærland, som representant for Arbeiderpartiet, og Vålerenga-fans på sin hals, og hun elsker fotball, men hun gjorde ikke det I Stortingssalen, og det også folk vi skal, ikke bare være når vi skal feire det, for det også det norske. Og det viktig. Det viktig. Vi trenger alle de som, altså vi trenger gruppa, ikke sant? Dette stikker veldig dypt I oss, dette en ren evolusjon. Vi uten fellesskapet så vi ingenting, vi ville aldri overlevd. Sånn enkeltvis så overlever vi ikke, så altså store frykten som vi bærer på det at vi blir utstøtt. Og for det en dødsdom I praksis, eller har vært historisk en dødsdom. Nå så trenger vi likevel de som faktisk ser at, ok, gruppe og samhold flott, og bevege seg I takt flott, og ro I takt helt stillig, men likevel, vi trenger noen som kan stå litt på utsiden og titte inn og minne oss om at, ok, hva det vi egentlig driver med? Altså, det skaper refleksjon hos oss andre, det at andre velger å se på heller enn å delta.
1: Ja, men folkedomstolen, hvis vi skal kalle kommentarfelten I Facebook det, så svenskene, de henger jo litt igjen og sier, ja, det litt pinsamt.
2: Litt tøntige saker.
1: Og det jo noen som sier, ærlig talt for meg, og de risikerer nå faktisk å nesten bli hetsa. Mm. For, og sånn sett så gjelder det å stå på sine prinsipper her.
2: Ja, og det er ikke sant igjen den demokratiske rettigheten, også, for å bruke litt stilte begrep, men også det at å anerkjenne at ok, jeg har lyst til å være med, og det helt i orden at andre ikke har lyst til å være med. Mm.
1: Men så det mange som har påpekt at roinga er veldig lik den islandske klappinga som gikk viralt under fotball-EM for 10 år siden. Det er suggererende.
2: Ja, det er det. Ja. Og så er det også, det er veldig godt gjort, også med denne, fordi at hvis man ser på roingen som en slags kopi, da, ikke sant? Så er det, det er uforutsigbarheten. Dette er ikke takt. Det er ikke en jevn takt, det er ikke en metronom som går. Det er en, alle må skjerpe stansene sine helt intenst, kroppen, ørene, øynene, for å se når kommer det neste. Og det i seg selv er veldig godt gjort. Hvis vi skulle lage et ritual som fungerte, så må det også være på plass. Mm.
1: Men de som surpumpene blant oss da, sier, ja, men dette er jo stjeling. Vi har stjålet fra islendingene. Altså ja. Det norske ro og det er men ikke helt forskjellig.
2: Historien om oss mennesker, det er faktisk at vi utvikler oss ved låne fra hverandre. Så dette her, noen vil kanskje si at dette er kulturell appropriasjon, og andre vil si cultural appreciation, ville vært. Dette er, men det er på det vi kan kalle et slags intertekstuelt lån. Vi bruker det, og så forbedrer vi det, for det er faktisk en reell forbedring. Ikke bare at robevegelsene seg selv er litt mer, det er litt morsommere, men også det at man reiser seg opp kollektivt på slutten, at liksom når det brytes opp, og det er ikke noe som noen bestemmer, han med, eller hun med tromma, det er ikke de som bestemmer når det skal brytes opp, det er et eller annet sted i publikum, så skjer det, noen reiser seg opp og begynner å juble, og da reiser hele kollektivet ellers seg, så det er en forbedring av den islandske varianten, så takk til islendingene, også dette fikser vi.
1: Ja. Ja. Vi tar det videre, men så er det jo sånn, ved store anledninger som fotball-VM for eksempel, eller OL, så dukker det gjerne opp noe som begynner smått, og så blir det bare en fantastisk greie. Er det noen likhetstrekk, tenker du, om hvordan de starter?
2: Ja, det er litt, vi har nok sansene mer åpne for variasjonen, og altså, i fotball-VM har det vært 32 land, nå er det 48, og det betyr at vi er egentlig på jakt etter det lille nye store, også fordi at det er veldig mange journalister der som trenger å skape, ja. Å produsere nyheter, altså ting må skapes, og det som kan bli et fenomen, det er en gjensidig forsterkende effekt der, ikke sant? At man kan plukke opp noe som er litt sånn rart og eksotisk, fra et lite land som ikke har vært i VM på veldig, veldig lenge, og så tar det ene det andre til tredje, og så blir det plutselig en greie, og det har åpenbart blitt en greie, og det er veldig morsomt, og så har man spilt på dette ganske kløktig, vil jeg si, altså jeg kritiserer Vanligvis fotballforbundet hardt og nådløst, og i dette tilfellet i oppløpet til VM, så har de klart det veldig bra, med å se både de bildene som fikk en del kritikk, men jeg synes det var et kjempegodt initiativ, og morsomt grep, og annerledes og litt eksotisk, også disse draktene som spillerne spilte med da de var små, eller ikke lag fra lagene de spilte med som spillere, ikke sant? Ja. Veldig, selv om det ikke var helt original, for Østerrike har vist gjort det før, så er det likevel det er godt nok til at du ser det som noen har tenkt, og noen har vært veldig bevisst på det. Nå skal Norge til VM, det skal vi jagge for en god innramming rundt. Altså.
1: Ja. Ja, vi må bli litt nostalgiske her, eller hvis ikke alle blir nostalgiske av dette her, for i Sør-Afrika ble vi veldig godt kjent med lyden av vuvuzela i 2010. Så det høres ut som en kjempe vepsesverm som
2: overgriper. Ja, jeg blir retraumatisert av det. Nei, det var et bunnpunkt i tribunet mot det, altså.
1: Ja, men det var jo også et ritual.
2: Ja, det er basert på et instrument, men poenget var å lage samme lyden hele veien, og da fratar man jo veldig mye av den både spontaniteten og impulsiviteten og fellesskapet som ligger i det jobbet. Så du kan si at alle kan skaffe seg en sånn, men en ting er at det er liksom for oss som hører i utgangspunkt litt dårlig, så blir det jo helt total kaos, og kanskje gjør ytterligere skade, men også det at altså liksom, for oss som liker fotball, og også liker, jeg er veldig glad å se fotball i levende livet, så, eller på trifra opp tribunen, så er nettopp den der, når kommer det ene utropet som i det øyeblikket blir helt stille, og så er det en som sier noe som er bare kjempekorny, eller veldig, veldig treffende, og så blir det en greie. Altså det er sånn, det vokser frem organisk. Her har man utstyrt seg med noe som bare skal være en monoton lyd, punktum. Ja,
1: og det er ikke sånne ritualer skal bygges opp, ser du. Og det også, det jo faktisk totalforbudt nå.
2: Ja.
1: Ja, og sånn sett så ligger ikke roingen til Norge i fare for å bli totalforbudt.
2: Nei, jeg tror nok dette et fenomen som kommet for å bli, ikke nødvendigvis som, på samme måte som bølgen under Mexico-VM i 1986, men...
1: Det startet der, ja.
2: Ja, det startet der, eller startet egentlig på amerikanske tribunen, det var første gang det ble vist for verden, så, og den grep om seg, og den synes jeg en god del tightere enn den roingen, altså, når det skal sies, for det er liksom, og der er det mye halvhjertethet rundt omkring. Ja, noen roer som det ser som liv står på spill.
1: Ja, men jeg ser jo på disse bølgene egentlig som et tegn på at kampen kjedelig.
2: Altså ja, og det er også et tilfelle, og det er jo, altså nå, det har blitt kommentert av flere at man startet en roing, var så opptatt av at man skulle ro, at man ikke fikk med seg hva som skjedde på banen, ikke sant? Så man satte det i gang når Norge var under press, ikke sant? Og det er helt komisk, altså dette skal skje når det er i pauser, disse vannpausene er helt perfekte for roingen, for da er det jo egentlig også ganske stille på stadion, eller når det er en ganske kjedelig kamp, altså under hele England-Ghana-kampen i går for eksempel, så var den først jeg fått med meg i 2x45 minutter, så angrer bittet på det, så kunne det jo vært roing, kunne man ro derfra til Themsen hvis man ville.
1: Altså, ja, ikke sant, for det var kjedelig. Det skal vi snakke mer om. Vi skal vekke en reporter faktisk etter hvert som er med oss fra USA. Men vi må holde litt mer på de ritualene, fordi under kulden på OL i Lillehammer, da fikk verden noe nytt å bevege seg til. Vi slår en god gammel snuken, så hopper vi opp på ned. Ja, du husker det fortsatt.
2: Ja,
1: det var tider.
2: Det var tider, og det var også litt trist. Fordi dette var jo ble jo faktisk en greie. Det er hensiktsmessig, koreografien er kjempeenkel, og det var kaldt på under OL i Lillehammer, så man trengte på et kjøle. Og så... den som sto for koreografien gjorde kanskje litt som en tanke på, hvis noe skal leve evig, betyr at ditt navn, om ikke nødvendigvis noe du har gjort, lever evig, så vedkommende krevde penger for å få fremføringen ettertid, og da ble det effektivt kroken på døra egentlig.
1: Ja,
2: så den lever videre i sånn ikke underliv, det var veldig, men det lever et liv under radaren, rundt og gikk på mindre idrettsstevner, men på store arrangementer, så hvis du har et trangt budsjett, så setter du ikke av en god del tusenlapper til å få i fremfølgen. Altså.
1: Men interessant du nevner det, fordi sånne ting som blir en voldsom greie, altså worldwide, som det nå er da, den norske roinga, det må jo være enhver markedsførers drøm.
2: Ja, det vil jo være det. Altså, jeg tenker at hvis jeg hadde funnet opp noe som grep så om seg, så ville jeg vært ganske happy med meg selv, og det er sikkert nå er jo opphavsmannen når han har fått vist ansiktet sitt veldig mange steder, så folk tenker nok fremdeles på ham som det, men det ville blitt veldig overrasket om ikke om 10 års tid, om ikke mange ville krevd det samme, og i tillegg Vålerengas guttelag 10 år gammelt guttelag på de satt faktisk rodde i 2018.
1: Nei, jo,
2: Superenga laget,
1: så det var der de startet altså?
2: De startet der med Arne Næss som trener.
1: Oi, ja, her får vi historisk kunnskap nå, men til slutt, Torgeir Kolsrud, vi må jo se fremover. Tror du den norske roingen vil være like kul neste år, eller neste VM?
2: Jeg tror den vil være ikke like morsom, og selvsagt ikke ha den samme nyhetens interesse, men jeg blir overrasket om ikke dette blir slags varemerke for supporterkultur for det norske landslaget, og det er på høy tid, for det har vi manglet egentlig helt siden Oljeberget under Drillo-fasen, hvor det var et særpreg. Nå er det, og dette er kollektiv, så dette er veldig, veldig, jeg synes dette er veldig lovende utgangspunkt, og jeg gleder meg til å bli med på det selv, kanskje til og med allerede på fredag.
1: Ja, fordi på fredag så er
2: det tidlig kamp, og da kan selv en instituttleder stå og holde seg opp.
1: Også selv en programleder i Peto, fordi det tøft med disse
2: nattsendingene.
1: Altså. Nei. Takk skal du ha, Torgeir Kolsrud, sosialantropolog og instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
3: En podcast fra NRK.
4: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
5: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Og P2-pulsen ferdig for I dag.
1: Ute på produsentplass, Tina Valdø Jensen, Kadra Yusuf, produsent Tor Henry Bjor, vaktsjef Hilde Bjørnskau, her I studio Jan Erlend Leine og Linn Bølstad. Vi ønsker deg en fin sommerdag videre.

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt Skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra Skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
3: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
2: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast. Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Flyselskapet Norwegian sier at de vil sette ned prisene på billetter mellom blant annet Oslo, Vestland og Trøndelag, det skriver VG. Prisen har i dag gått i været på grunn av streikefaren i SAS. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
4: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at priserne er veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det jo ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK P2.
6: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
7: Noen skinneangrep er sånn at bjørnen løper, og så dulter den borti låret ditt, sånn at du snubler liksom. Det er egentlig ikke et ordentlig angrep, men det er et fysisk angrep da. Men så har du angrep hvor bjørnen gir deg juling.
6: I dag skal vi møte Paul Erik Aspholm, og han har invitert fordi han kan utrolig mye om bjørn. Vi skal få høre om uortodoxe måter å lokke bjørn mot seg, om hvorfor han ikke bærer våpen i bjørnland, og det som er viktig for oss turfolk, hvordan vi skal oppføre oss i møte med en skremmende bamse. Og du, en liten ting, hvis du vil høre flere episoder av Monsens Univers, da trykker du på den lille stjerna som du finner inne i appen NRK Radio. Da vil du få beskjed når en ny episode er klar.
8: Skal du ha kaffe?
7: Ja, da vi kjører på med litt kaffe, vet du.
8: Ja.
6: Gjesten min i dag, han er forsker og biolog og jobber til daglig for NIBIO, det vil si Norwegian Institute of Bioeconomy Research, og det er i Pasvik i Østfinnmark. Han er ekspert på veldig mange områder innen natur og naturforvaltning. For eksempel så kan han enormt mye om elvemusling, pukkellaks og bjørn, for å nevne noe. Hjertelig velkommen, Paul Erik Aspholm.
7: Tusen hjertelig takk, vet du.
6: Du holder til i Pasvik, og der er jo, man hører jo at det er kjerneområdet for bjørn, men det bor jo folk i Pasvik som aldri har sett en bjørn. Man bodde der hele livet.
7: Ja.
8: Men det eksempler på at bjørnen har kommet tett inn på menneskene der oppe?
7: Ja, det vi, så nå i sommer så hadde vi jo i Jafjord, altså, som ikke passivikt, men på yttersiden, så var det jo flere bjørner som binder med unger som dro inn under, i bygda og inn under verandaen til folk. Så det at folk har stod og så ned på bjørnungene gjennom gulvet I verandaen.
8: Men skjedde det noe dramatisk da? Ja, det, eller forsvant det bare?
7: Vi hadde ikke, heldigvis så hadde det ingen sånne konfrontasjoner som var ordentlig dramatiske. Det var en søppelbøtte som ble velta av en bjørn, og det, men da var bikkja på gården, gikk momentant til action, holdt jeg på å si,
8: ja.
7: Og det gjorde at den bjørnen da ikke ble søppelbjørn, for den fikk ikke mat. Hadde den gjort det, så hadde, da kunne vi hatt en veldig, veldig mye verre situasjon, og det som var morsomt med det, eller morsomt, eller skal vi si, grunnen til det, det at det ble mange flere hannbjørner I området, og da var de på jakt etter bjørnungene, så bindene forsøkte å beskytte ungene sine ved å kamuflere de blant folk, og det ser vi både I Karasjokk og I Passvik og sånne ting tidligere gjennom episoder og ting som har skjedd, at bjørn bruker faktisk også folk.
8: Ja.
7: Og det en interessant ting da. Vi stinker og lukter noe vanvittig. Vi noen forferdelige griser med lukt. Mm. Så I en bjørnenese så vi noe helt annet enn det vi tror.
8: Mm. Og nå har du jobbet med bjørn I mange år. Hvor lenge har du jobbet med bjørn egentlig?
7: Nei, egentlig så når jeg begynte opp I Svanhold I 95, så var det jo 96 at vi var ute første gang og gikk etter bjørnespor og begynte å lese sportegn.
8: Og Passvik jo egentlig et utrolig fint sted. Sted å være hvis du interessert I bjørner. Der jo en god bjørnebestand.
7: Det fantastisk.
8: Kan det stemme at vi sier sånn 40 bjørner I Norge, 40 I Finland, 40 I Russland, eller det flere?
7: Ja, sånn omtrentlig I Pasvikdalen, eller den norske og russiske, finske delen.
8: Og i hvor stor grad blander de seg? Går de frem og tilbake over grensa?
7: Det noen som krysser både den ene og den andre veien.
8: Hva bestandstallet I hele Norge da? Hvor mange bjørner har vi?
7: Nei, altså, vi har jo 178 bjørn som ble registrert I 2023. Så da var det gått opp tre bjørn, så vidt jeg husker, fra 2022.
8: For 20 år tilbake da?
7: Da var det omtrent det samme.
8: Åja, så det har vært ganske stabilt?
7: Det har vært ganske stabilt. Det var en sånn nedgang rundt 2015 eller litt etter det, og så har det gått opp igjen. Okay. Men det ikke store svingningene.
8: Og kjerneområdene for bjørn I Norge, det Passvik og...
7: Hedmark. Ja, vi kaller det, selv om det heter innlandet da,
8: ja.
7: så vil jeg si Hedemarksdelen.
8: Ja, hvor er det Trysil, Engerdal, Røros?
7: Ja, i det strekket.
8: Ja. Ja. Men det ikke uvanlig at det kommer bjørner over, altså den til Troms, altså Altevann Nei. Og inn I Dividalen. Og... Nei,
7: så der det jo en liten bestand.
8: Kanskje samme også inn I Børgefjell fra svenske sida?
7: Ja, det kommer en annen.
8: Ja. Men hva med Sverige, Finland, hvordan bestandene der, Russland?
7: I Finland så det sånn cirka 1600-1800 bjørn. De teller, både Finland og Sverige teller med sånn estimeringsmetode, så det ikke de absolutte tallene som de bruker. Så det liksom en kjempestor forskjell på norsk og finsk og svensk bestandsberegninger. Da.
8: Ok, så cirka 1700 bjørn I Finland, Sverige da?
7: Ja, der det litt over 3000-ish.
8: Så svenskene har mange bjørn?
7: De har veldig mange bjørn. Og ser vi tilbake til 1840-tallet, så hadde Norge langt over 3000. Så det jo, bjørnen ble jo, kom jo I en sånn situasjon med at det var null bjørn I Norge, sånn offisielt. De eneste bjørnene som var igjen på 80-tallet, det var I Passvik.
8: Men hvorfor det så få bjørn I Norge for det?
7: De ble, både I Sverige og da var jo vi I union med svenskene I 1840-tallet, så ble det da laget dusørsystem for bjørn og de store rovdyra og rovfugler, en hel haug med andre dyr også som ble tatt med I det her dragsuget, da, spurvehauk og hønsehauk og alt mulig.
8: Ja.
7: Så da ble det en effektiv uthøsting, og det var tre spesidaler som var belønninger for et bjørneskinn.
8: Det har blitt fortalt at det tilsvarer sånn cirka, hvis det var 12 spesidaler, så kunne du kjøpe tømmer til et hus. Ok, så skjøpte fire bjørn, så, som ikke var umulig på den tiden, da, så hadde du en mulighet for å få en bra årslønn, faktisk.
9: Og da ble det et veldig høyt jaktpress.
8: Det var veldig høyt og effektivt, da. Så når du kom ut på 1900-tallet, 50 år senere, så var det nesten ikke bjørn igjen i Norge.
9: Men når du så mye ute blant bjørnene I Pasvik, har du med deg våpen?
8: Nei, aldri. Jeg har jo gått på elgejakt og sånt da, noen ganger, men så, nei, og i tjenesten for å si det sånn, da, og vanligvis så bruker jeg ikke våpen.
9: Men I USA så det jo, selv om de ikke har skitvåpen, så har de jo veldig ofte en pepperspray hengende i beltet.
8: Det I USA så det, og på Svalbard og sånn, så vil det være en kjempeviktig ting å ha. Og vi hadde jo også pepperspray for oss å teste det ut og sånt, når vi begynte med råfellene, I tilfelle det skulle bli sånn som du sa da.
9: La meg tippe, det blir aldri brukt?
8: Det blir aldri brukt på bjørn.
9: Det sier det meste.
8: De gikk ut på dato før de ble brukt, for å si det sånn. Så,
9: og da et litt digresjon da, men brukte du sjansen til å prøve det ut og spraye for eksempel mot et tre?
8: Ja, altså vi brukte jo, testet jo ut, både med sånn dummies og ekte versjoner.
9: Fikk du det I nesa, I fjeset?
8: Ja, jeg har jo.
9: Fortell hvordan det føltes.
8: Ja, det en, altså noen har testet tåregass, og det her var egentlig litt bedre, eller litt mer effektivt enn tåregassen. Så det et reelt ting, da. Etterfølelsene ganske kraftige faktisk.
9: Ja, og det svir kraftig, ja, og øya, du det ser ikke. Ja.
8: Nei, du helt demobilisert i 3-4 timer.
9: Ja.
8: Og selv om du vasker øya og sånt noe hele tiden, får du bare litt på deg, så, og du fortsetter å ta på deg selv, så blir du, selv etter å vaske hendene, så svir det. Det var faktisk en sånn tanke på det, at hvis du kommer I en situasjon med bjørnen, og du har bjørnen kommende mot deg, og du har vinden med bjørnen,
9: ja.
8: Så heldigvis bjørnen kanskje unngår deg fordi at du så full av pepperspray. Men du har jo problemer med å klare deg selv etterpå det. Altså, ja. Det mange timer som du da ikke kan gjøre redde for deg selv.
9: Ja, jeg kjenner til et eksempel fra Alaska hvor det ble sprayet pepperspray på et tre og også på bakken der. Mm. Og da kom den bjørn ruslende litt etterpå og la seg ned I og gnei seg inn I dette greiene.
8: Kosa seg I det, ja. Ja.
9: Så det, man vet aldri altså.
8: Nei, og så peppersprayen, I det den ble sprayet, så har den 99,99% virkning. Men etterpå så det mer tiltrekningssak for de også.
9: Det her kjempespennende. Ja. Og det store 10.000 spørsmålet for norske friluftsfolk, det jo selvfølgelig, hva skal man gjøre om man treffer på en bjørn?
8: Ja.
9: Men først da, kan du se på en bjørn om man irritert?
8: Ja.
9: Og så ser du det.
8: Bjørn har jo rundt 65 mimikker, altså ansiktsuttrykk, sånn etter det de forskjellige har fortalt meg. Og som har sett deg en god del av selv, når du I dyrepark og sånt nå, ikke bare se på bjørn, men sette deg ned og observer bjørn. Og du blir overrasket hvor mye rart du kan se. Så det liksom en av læringene mine, det fra de her dyreparkene rundt omkring. Men en bjørn som irritert, den begynner liksom også begynner å bevege på leppene, lage krumme lepper, spisse lepper, og liksom skjer liksom, det noe som skjer, og så ser du øynene begynner å bli, du ser mer og mer av det hvite som blir krystallisert på en måte, så du får helt annen øynekontakt. Du kan se en redd bjørn, den vil være hvite I øya også, og du vil se på deg liksom, en redd bjørn minner deg om en grisøye, ikke sant? Mens når en bjørn som på dårlig blir på irritert eller sånn ikke happy, så får den en annen hvithet I det svarte øynene.
9: Kan den klappe med tennene?
8: Ja, ja. Og så ser du at ørene begynner å falle bakover.
9: Det ikke noe særlig godt tegn.
8: Da det liksom oi, oi, oi.
9: Og litt lavere hodeføring.
8: Og så går hodet ned, og så legger pelsen seg I ansiktet, så den blir spiss liksom. Da skal du begynne å synge høyt. Nei, så bjørn har jo mange forskjellige kommunikasjonsmåter, så alltid fra plystrelyder og sånt, så når du hører liksom en bjørn som plystrer, så kan det være unge, og da det liksom bjørn plystrer på innoverlyd.
7: Ikke sant?
8: Ja.
7: Så det den kommunikasjonen da, når voksenbjørn som signaliserer, plystrer, da sier han, her det noe rart nå. Sjekk hva dette er, se hva det er, eller gir de andre oppmerksomheten på at her det et eller annet sånt nå. Og så du det med når de begynner å smatte, ja. Hører liksom smattinger, og så hører du begynner å høre tannklappringer.
8: Ja,
7: ordentlig. Altså, når jeg gjør det nå, så høres det bare sånn dumt ut. Men når du hører det i en bjørnekjeft, så det så nasalt og så monumentalt kraftig selv på en liten bjørn.
8: Og jeg får dårlig følelse, bare jeg sitter og tenker på det.
7: det gjør jeg også, jeg får gås ut. Ja. Ja, så når du begynner da.
8: Ja, hallo. Da, jeg tror du har den sjette sansen i forhold til bjørn, kanskje dyr generelt, at du liksom bare føler at det nå en bjørn i nærheten.
7: Ja, du får det etter hvert, når du har vært mye ute, så, og så blir det at du heldigvis erfarer det også, at det er ikke bare fantasi, det er en ting som vi kan føle, vi kan sense mye mer når vi trener.
8: Og så kan vi gå rundt i terrenget, og da ser vi spor og kan slå fast en del ting. Altså.
7: Ja, så det jo liksom morsomt når du går den ene veien, og så føler du at det noe bak deg, så når du går tilbake, så er det en bamsespor oppover fotavtrykket min.
8: Hvor viktig er vindretningen? Tenker du på vindretningen når du går inn i terrenget?
7: Jeg tenker jo litt på det, men nå har jeg blitt litt mer sånn, hva skal jeg si, sånn forsiktig på en annen måte. Men må jo alltid ta litt hensyn til bjørnen, altså du skal jo sånn at du ikke skremmer den, altså du skal ikke liksom konfrontere bjørnen eller gjøre sånn at den føler seg presset inn i et hjørne.
8: Men altså, det er jo veldig få eksempler på bjørner som har gått til angrep i Skandinavia. Har du noen statistikker på det?
7: Nei, i Norge så var det vel siste gang det var en gjetergud som ble drept, det var på slutten av 1800-tallet. Og siden så har det ikke vært drept noen i Norge, så vidt jeg har fått med meg. Det har vært noen angrep, men når du ser bjørn vil signalisere på veldig mange måter at du ikke er velkommen, eller jeg har ikke lyst til å møte deg.
8: Men faktiske angrep, hva er et angrep? Er det et skinnangrep?
7: Nei, et skinnangrep er jo aldri et angrep. Angrep er hvor du får juling.
8: Fysisk kontakt?
7: Fysisk kontakt. Sånn at noen skinnangrep er sånn at bjørnen løper, og så dulter den bort i låret ditt, sånn at du snubler liksom. Det er egentlig ikke et ordentlig angrep, men det er et fysisk angrep da. Men så har du angrep hvor bjørnen gir deg juling.
8: Hvor ofte har det skjedd da?
7: Det har vel vært en 6-7 ganger.
8: I løpet av?
7: De siste 30-40 årene som jeg husker.
8: Hvis du sammenligner med elgen da, hvor mange ganger har den angrepet mennesker, vet du noe om det?
7: Det er vel cirka 10 ganger så mange. For å si det sånn, jeg føler det veldig sterkt når jeg møter en bjørn, men når jeg møter en elg, så er jeg mer forsiktig, i hvert fall i paringstida. Så det at elgku med kalv, det er jo heller ikke noe, det er akkurat som bjørnebinde med unge. Så da er jeg bekymret.
8: I Sverige, som har da ca. 3000 bjørner, så er det jo organisert bjørnejakt.
7: Ja.
8: Det er på samme måte som for mange elgejegere i Norge, så er det et årlig høydepunkt, liksom. Folk kjøper inn hunder og trener dem opp til akkurat den type jakt.
7: Ja.
8: Og er en viktig del av kulturen der borte.
7: Ja.
8: Har vi det samme i Norge når det gjelder bjørn?
7: Nei.
8: Nei.
7: Heldigvis ikke, på en måte da.
8: De gangene det jaktes bjørn i Norge, så er det lisensjakt?
7: Det er jo lisensjakt, det er jo, og så er det skadefellinger. Det er de to typene vi har nå forløpig da. Grunnen til å si det er fordi at hvis det er en sånn allmenn jakt på bjørn, det er ganske farlig. Ikke farlig for de som er jegerne nødvendig, men skadeskyter de en bjørn. Fordi å skyte på en bjørn, det er noe helt annet enn å skyte på en elg. Så en elg har jo et beregnelig mål. Men en bjørn som i terrenget og beveger seg, det jo som å se et helikopter som flyr taktisk i krigsstilling, liksom, som fyker overalt, altså, og det hjertet er ikke så stort å treffe, og det hovedet er enda mindre.
8: Ja.
7: Så det å skyte en bjørn, da skal du ha veldig gode kunnskaper, både om bjørnen og om bruken av våpenet. Og sånn allmenn, du skal ha veldig mye trening før du kan dra på lisensjakt.
9: Ja. Når bjørnene går i hi, skal vi si november eller oktober? Eller hva,
10: ja, i oktober. I oktober liksom har det vært liksom, så mot slutten av oktober, så da hadde de, til og med de store hannene lagt seg når de små eller unge uerfarne hannene hadde lagt seg. Så snøen kom jo vanligvis i rundt 20. oktober, som, den snøen som ble liggende da.
9: Men veldig ofte så det jo ikke snø i terrenget.
10: Nei, nå det jo en helt annen ting, så nå det flere bjørn som ute og vasser utover i november faktisk.
9: Og følger siden så må de jo legge seg ned selv om det ikke snø.
10: Ja.
9: Og da kan de jo legge seg nesten hvor som helst, kan de ikke det?
10: Jo da, de legger seg til og med på tue og ut på myra. Altså på toppen av en liten tørr tue på myra, så ligger det plutselig en ulldott, en brun ulldott.
9: men det kanskje litt unntaket?
10: Ja, det er ikke veldig sjeldent faktisk.
9: Nei.
10: Så det at vi regner med at det cirka en tredjedel av de her 3-4-årige hannene, de bare lar seg snø ned sånn, så er det bare legger seg til.
9: Men det sånn at de oftere står opp i løpet av vinteren, eller?
10: Ja, når det blir varmt, eller for de varmeperiodene, så jo de veldig utsatt. Mens de som ligger tørt i ordentlig hi, da, det jo kjempeforskjell på bjørnene, så noen bjørnene lager jo ordentlig hi, altså, ja. Som med panorama, veranda, og,
9: ikke sant?
10: Og kjempe sånn king size bed, altså ordentlig seng da, som med 30 centimeter med lyng og moser og sånt. Og så
9: men litt sånn artig digresjon, siden du i Pasvik, og jeg også veldig glad i Pasvik, så det jo, det står jo skilt bjørnehi,
10: ja.
9: En turistattraksjon,
10: ja, ja.
9: Og jeg har jo krøpet ned i det hiet,
10: ja.
9: Og det jo et sånn klassisk bjørnehi, en ordentlig hule ned i bakken under jorda,
10: ja.
9: Ikke sant?
10: Ja.
9: Er det fremdeles den vanligste måten å lage hi på, eller?
10: Ja, det er det som er den vanligste. Altså, cirka halvparten av hi er godt utarbeidet hi. Noen dypere, og andre ikke så dypt ned i bakken. Hvor det er mange som bruker gamle mørtuer, for eksempel, og tuer. Og så rotvelttuer, for eksempel, i etterkant.
9: Bruker de hi noe om igjen?
10: Aldri.
9: Aldri?
10: Stort sett aldri.
9: Og hva skjer da med disse hiene?
10: Da går de videre til neste dyr i rekkefølge, holdt jeg på å si.
9: Og det kan være?
10: Rev.
9: Rev,
10: for eksempel. Ja. Så at hvis det ikke er alt for stor, så kan revet bruke det og grave videre i det.
9: Ja, hva med jervene?
10: De har vi ikke så mye av i Pasvik, da.
9: Nei.
10: Men det jo også en område da, hvor jerv overtok bjørnehi.
9: Og så kan det være fristende for en jerv eller gaupe å trekke et bytte inn der og bare ligge og spise og bruke det som en sånn gjemmested?
10: Det er definitivt.
9: Så knokler inn i sånne gamle bjørnehi, det er ikke uvanlig kanskje?
10: Det er ikke veldig ofte vi finner det da, men det finnes. Det jo en ting at bjørn spiser jo ikke når den ligger i.
9: Nei.
10: Og ikke tisser den, ikke bæsjer den. Så at den sparer hele greia til etterpå, mens så ligger det noe i hiet, så er det andre dyr som har dratt inn da.
9: Ja. Selve befruktningsprosessen da?
10: Så vanligvis så hadde jo bjørnen sin paringstid når Finnmarksporsen blomstret i nord da, altså i sånn litt ute i juli. Så de sånne store engene i myrengene våre da, liksom står i hvit blomst og dufter alvorlig kraftig Finnmarksport, da kan binna komme i at hun produserer egg og er klar for befruktning, og så blir hun vart opp en hannbjørn, gjerne en av de eldre eller større, eller skal vi si mer. Nå er det ikke sånn at du alfahanner og sånt noe i bjørnerike, der er det at du har eldre og yngre bjørn, og så er det liksom noen som er småkonger og høvdinger på haugen, men de er ikke sånn at de har territoriebjørn, vet du.
9: Men kan det være flere hanner som parer seg
10: ja,
9: med binna?
10: Ja, det er jo flere hanner, det er jo flere, skal vi si, kraftige hanner, kraftige gutter der i flokken eller i området, så kan binna pare seg med flere gubber. Og det gjør at hun da produserer egg som blir da befruktet av den ene, og så kommer neste egg som blir befruktet av en andre eller flere. Så i et bjørnekull så kan det være fire forskjellige fedre.
9: Det er jo helt fantastisk.
10: Ja, men det er jo en forsvarsmekanisme det også da. Så det at der her når, når i akkurat som i løve, løver en hel haug med andre dyr, så jo det at bjørnen, hannbjørnen, vil slå ihjel andre unger når du kommer inn i, eller møter unger som de ikke kjenner ifra før.
9: Jeg var i Katmai en gang i Alaska, og så opplevde at en kjempesvær bjørn, og da snakker vi 500 kilo,
10: ja.
9: Kom stormende ut i elva, ja. Låste kjeften sin rundt nakken på en bjørneunge rett foran binna,
10: ja.
9: Filleristan til blods, og den døde,
10: ja.
9: Og så tok han opp jakta på den binna, fotfølten ifølge han park rangeren som var der i 3 døgn,
10: ja.
9: Før han fikk vilja si, nemlig pare seg på nytt igjen.
10: Ja.
9: Og det sånn bjørnene viderefører de sterkeste genene?
10: Ja. Det det. Så det at de med å drepe bjørnunger, infanticide, som det heter barnedrap, det veldig vanlig. Så derfor så det første året så det 60% dødelighet hos bjørnunger. Så det at, men når en hannbjørn kjenner lukta av sitt eget avkom, så hvis en hannbjørn da kommer inn og finner en binne som har 4 unger, så kjenner han lukta av at en av de, eller to av de kanskje, har hans lukt. Han kjenner igjen sin egen lukt.
9: Det er jo helt utrolig, ja, hvor god luktesansen bjørnen har.
10: Ja, det er noen ganger bedre enn det bikkjer har, da, så det bare grisen som enda bedre.
9: Ok.
10: Men, yes. men det fantastisk. Vi har jo også sånn duftstoffer på, mellom tærne og fingrene våre, så at, men vi kjenner jo ikke. Men de er der.
9: Men sannsynligvis så kan bjørnen lukte forskjell på oss også, da.
10: Selvsagt.
9: Oh ja, der kommer han igjen.
10: Ja, her han igjen, vet du. Ja, og så det også liksom, når du da ute i skogen, og så du en av de som veldig, eller som kaster pølse, resten av pølse eller matbiten og sånt, så setter du jo visitkortet ditt på den pølsebiten når du har tatt det, vet du.
9: Ikke sant?
10: Ja, så da lukter du sammen med den pølsa.
9: Ja.
10: Så da neste gang du kommer ut i skogen, så sier jeg, der vet du, der er han Kåre.
9: Ja,
10: eller, han skal følge etter.
9: Eller du, som er så mye ute i passivskogene og jobber så tett på bjørnen der, du har jo en egen parfyme,
10: ja.
9: Som du litt sånn spøkfullt kalte Chanel No. 6.
10: Yes.
9: Og det er altså noe av det jævligste jeg har kjent. Det er liksom, du går nesten i koma når du drar inn litt for mye, altså.
10: Ja.
9: Fortell litt om hva den blandingen består av. Du bruker den for å lokke til deg bjørnene,
10: ja.
9: For å få at de skal sette altså, håret sine i den hårfella, ja. Piggtråd.
10: Ja.
9: Hva består den blandingen av?
10: Nei, det en blanding av storfeblod, som er stått og buknet seg, for å si sånn, i 2-3 år, eller enda lenger. Så da blir blodet brutt ned, sånn at det bare nitrogenkomponentene som igjen omtrent, altså. Og litt, og bruker storfeblod, ikke gris og ikke sau og ikke sånt noe, for det vil da ha lukt av sau, så det at når du kjenner da saulukta, så det er svært få bjørn som er aktive mot storfe. Så derfor så det liksom en av de tingene vi har brukt. Og så bruker vi da fiskeslog, som blir oksidert kraftig, sånn at du får tran ut av der laksrestene, og

0: enten inn med, med piggtråd, den hårfella, ja. Halvmeter over bakken cirka, og så ja. Går du inn I den, og så, så lager du en liten haug med kvist og måsa, og så heller du denne blandingen oppå der.
1: Ja.
0: Hadde du gjort det I USA, altså I Alaska eller Kanada, så jo det å, å be om trøbbel, fordi den lukta vil kunne tiltrekke seg bjørn, og den bjørnen kan der borte, ja. Liksom komme stormen og, og si, dette her skal jeg ha,
1: ja, ja.
0: Ikke sant? Og enten ja. Kverker deg, eller jager deg vekk.
1: Ja.
0: Men du ikke redd for det I Pasifik?
1: Nei, nei, ikke det. Etter de her, her skal vi si, erfaringene vi har hatt med mange tusen timer med feltarbeid, så det to ganger at vi har møtt bjørn ved fellene. Den ene gangen var det binde med en unge som var I nærheten av fellene når de kom for å kontrollere den. Den gjorde et utfall mot mannskapene, men, men ikke som et skinneangrep engang, så det var et utfall. Og den andre var også i 2023, da, hvor de finske kollegaene våre I, på finsk side I Pasvik da møtte på en bjørn ved fellene, men den forsvant I en skitsky.
0: Ja.
1: Så, så liksom, det var... Det, men det de eneste gangene vi har vært nær, men ellers har vi jo, jo følt bamsene at de har vært bak meg.
2: I denne episoden av podcasten Monsens Univers forteller biolog Paul-Erik Aspholm om bjørner, både de som folk I nord finner under verandaen, de som nettopp har kommet ut av vinterhiet, og ikke minst de man kan se irritert. Lars Monsen på sin side forteller om isbjørnen han aller helst ikke ville drepe. Alle episoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådyr lytter om egne små og store uteventyr, finner du I appen NRK Radio.
0: Igjen da, jeg har jo vært veldig opptatt av dette her I mange, mange år,
1: ja. Ja.
0: Og har jo skrevet bøker, og skrevet litt om det, så da tenkte jeg at vi skulle gå gjennom, jeg leita frem to av mine gamle bøker, det ikke ofte jeg gjør det, men nå gjorde jeg det I forhold til å finne disse bjørnevettreglene som jeg selv har skrevet ned, etter mine erfaringer I bjørneland, både I Alaska, Kanada og Norge og Sverige og Finland. Og så har jeg da skrevet noen bjørnevettregler, som går på dette da, hvordan vi turfolk skal oppføre oss I Bjørneland, og jeg tror jeg har skrevet 7 for Skandinavia,
1: ja.
0: Så kan vi bare høre, spennende å høre din kommentar på det.
1: Ja.
0: Nummer 1, for Skandinavia, mistenker du at det bjørn I nærheten, så lag masse lyd. Snakk eller rop høyt, klapp I hendene, blås deg fløyte eller knekk kvister.
1: Ja, det gi de tid til å få analysert at du et menneske.
0: Det en fordel hvis bjørnen skjønner at det et menneske I nærheten.
1: Ja.
0: Fordi da vil den forsvinne.
1: Vi ikke mat, og fordi at det har nok en del med historien med jakta på bjørn, så bjørnen veldig forsiktig I det meste av Europa.
0: Bare skyte den der på Kodiak, krysset Kodiak, og der blir bjørnen jakta på, og der gjelder det her. Det en kjempefordel at bjørnen blir advart, og det verste som kan skje at du overrasker på veldig tett hold, på bare noen få meter.
1: Ja.
0: I Katmai, som bare på fastlandet, rett overfor Kodiak, der blir de ikke jakta på, og der går de blaffen.
1: Ja.
0: Der kommer de bare tuslene rett ut, selv om du står 50 meter unna, og det liksom den avstanden du bør ha, det 50 meter uansett da.
1: Ja, ja.
0: Da går de bare blaffen, og så passerte de.
1: Ja.
0: Går og snakker med meg selv, rutinemessig, for eksempel Kodiak, Katmai, Admiralty, der enormt mye bjørn, så roper jeg, hei bjørn, hei bjørn, hei bjørn, hei bjørn. Altså hver 50 meter, det blir bare sånn, hei bjørn, hei bjørn. Men du lager lyd, og jeg knekker kvister med beina, jeg knekker med armene for å si fra.
1: Dunker litt.
0: Ja. Ok, regel nummer 2. Vær alltid bevisst på vindretninga. Dersom bjørnen lukter deg, vil den som regel forsvinne.
1: Ja.
0: Så det bare understreker det der med lukt.
1: Lukt.
0: Bjørnens luktesans.
1: Ja. Så 800 meter, det liksom en sånn sanseavstand.
0: Ja, og da, altså du mener at en bjørn vil lukte deg veldig fort på 800 meter?
1: Ja.
0: Ja.
1: Du har en sånn boble rundt deg I vindretninga da, som
0: nå, 800 meter. Nå kommer det sånne digresjoner ned I huvudet mitt hele tiden, ikke sant? Og nå tenkte jeg på en gang jeg lå inne I Alaska Interior på en liten sånn toppen av et åstrag, og fulgte med en svartbjørnbinde med to unger ute på en myr, og det, jeg tror jeg skrev 1,2 kilometer unna eller sånt nå.
1: Ja.
0: Og det som skjedde der, vinden, den var ikke rett mot bjørnen fra meg, eller bjørnen, men etter hvert, altså

0: skjønte at det her kom til å lukte meg. Og det som skjedde var de to små unga, de reiste seg først, før mora, og opp med snuten, så helt tydelig at de fikk farten av meg, og det var langt hold, men det tok jo kanskje 2-3-4 minutter eller noe. Og så kom mora etter, og da byksa de av gårde og liksom kom seg I sikkerhet. Nummer 3. Vær alltid på utkikk etter spor, og hold øye med åtselsfugler. En snirklende, skrikende ravneflokk kan bety at det bjørn, og eventuelt et kadaver I nærheten.
1: Ja.
0: Dette med kadaver, det er ikke bare...
1: Det ikke bare gøy. Nei. Altså, det jo mat. Det jo to ting bjørnen opptatt av. Det mat og sex. Akkurat som oss.
0: ja, men altså, det mange eksempler på folk som har kommet uforvarende tett på et kadaver, hvor det kanskje har ligget en bjørn I skogen og, og vilt innimellom alt det.
1: Ja.
0: Med fatale følger.
1: Da får du juling. Fordi at da du en direkte konkurrent.
0: Ja, men der det igjen også en forskjell fra Alaska, Kanada til Norge. Jeg slett ikke sikker på at en bjørn, selv om han har kanskje slått en elg, og ligger I nærheten, at den vil gå til angrep på et menneske som nærmer seg det elgkadavret. Her hjemme I Norge. Jeg tror ikke bjørnene
1: Nei, det er ikke det. Du har en større, men altså... Når det blir søppeldunkbjørner, så har de mistet respekten for folk, så det at de liksom en... Men det blir en helt annen ting da, enn et vanlig kadaver. Så de... Hvis bjørnene har fått seg noen måltider ut av det, noen porsjoner, så vil de være mindre opptatt av å forsvare det.
0: Ja, men hvis du da går på et ferskt kadaver, for eksempel et rådyr eller, eller en elg som åpenbart nettopp tatt, da bør komme opp et lite flagg, nå må du passe på.
1: Ja, det er definitivt signal, rødt signal, for å si det sånn. Her skal vi være virkelig på vakt.
0: Og så det regel nummer 4 her, ikke løp unna, snakk rolig til dyret, unngå øyekontakt, og beveg deg rolig tilbake I retningen du kom fra.
1: Ja. Det bare vi som liker øyekontakt, altså mennesker, sånn egentlig, og det ikke alle mennesker som liker det heller, egentlig.
0: For hva er det som egentlig skjer hvis jeg låser blikket mitt I øya på en bjørn?
1: Nei, da, det jo direkte utfordring.
0: Akkurat.
1: Så da ser du, hvis du gjør det I en dyrehage, så sitter så stirr I øya på en bjørn I dyrehagen, og så ser du at det går 2 minutter, så den begynner å bli veldig urolig, så den kjempevant til folk, men så ser du den begynner å vri på kroppen sin, så ser du at pelsen begynner å forandre fasong på hodet, og øynene begynner å... Og så blir de forbanna, rett og slett. Så du... Nei, så det med å se på bjørnen, det se mot bjørnen, ikke se på den, for den vil reagere på dine øyne.
0: Ja.
1: Så, og det ser du når du I dyrepasser også, da. Når vi I dyrehagene, så ser du mot bjørnen, og den og løper.
0: Ja.
1: Løper du fortere enn Hussein Bolt?
0: Nei.
1: Ikke jeg heller, på noen måte. Usain Bolt klarer aldri å løpe fra en bjørn. En bjørn løper fortere enn en elg, løper fortere enn en hest, og en bjørn løper fortere enn en elg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så over kortere avstander da, så noen 100 meter, så det ikke noe viss I å forsøke.
0: Nei. Nei, altså, det der ikke løp unna, det jo en åpenbar regel her hjemme I Norge, og som regel også I Alaska, Kanada.
1: Ja.
0: Men det der med å... Det å ikke se den I nøya, det jo også en regel som gjelder helt klart her I Norge, men I Alaska så kan det I enkelte tilfelle være den eneste måten det å utfordre tilbake hvis det en ung bjørn.
1: Ja, ja.
0: En sånn ung kjekka som... Ja. Og det ser du kanskje på at bjørnen, den litt tynnere, litt lengre bein, litt buskete pels, buskete ører.
1: Ja.
0: Og den kan du faktisk bare gå rett mot og opp med arma og lage brøl litt og, liksom, og gjøre deg svær.
1: Ja, snakke veldig høyt og tydelig, for å si det mildt.
0: Da mister de mot det, men det igjen, det Alaska og Kanada.
1: Ja, og det, du har jo noen sånne YouTube-videoer fra både Sverige og Norge også med det. Ja. Og det går på unge bjørn, men når de passerer altså de som 3-4 år gamle, når de blir 5 år gamle, så begynner de det der å ikke kunne fungere. Og det vanligvis, så, når du møter en bjørn sånn plutselig, så du ikke I stand til å se hvor gammel den
0: Nei.
1: Du ser bare et stort dyr.
0: Ja.
1: Så det, du skal vite hva du gjør når man gjør sånne ting egentlig. Du kan være heldig,
0: ja,
1: som mange av de videoene har vist, men du kan også da dessverre bli direkte fatalt, for hvis du utfordrer en bjørn, så det en ting at du får juling, men hvis du en virkelig opponent, så vil han avlive deg.
0: Ja, ikke sant. Ok, regel nummer 5 for Skandinavia. Skyt skremmeskudd, det gjelder da hvis du jeger.
1: Ja.
0: Ikke skyt på bjørnen før du absolutt må. En skadeskutt bjørn din verste fiende.
1: Ja, det definitivt. Så her det litt forskjell. En del bjørn reagerer godt på skremmeskudd. Og da skremmeskuddet gjerne å skyte I bakken mellom deg og bjørnen, for da får bjørnen nære trykkbølgen. Vi snakker om da på 30 meter hold eller noe sånt. Og da får den trykkbølgen av gevær eller hagla. Hvis du skyter I lufta, så risikerer du at du ikke får den trykkbølgen, så da den bare reagerer på smellet. Da det en del bjørn som ikke reagerer på det der da. Så det at, men da det folk I seg selv som de reagerer på.
0: På Svalbard har vi isbjørn.
1: Ja.
0: Og hvis man da ikke bruker skytevåpen, så kan man bruke andre ting.
1: Ja.
0: Som
1: ja, knallskudd. Knallskudd, signalskudd, knallpatroner, gummipatroner, og så videre.
0: Så det jo noen som, ikke sant, du bare svirer en sånn der kjempefyrstikk, holdt jeg på å si.
1: Ja, ja.
0: Ripe, ja, og så skal du hive den, men så gjelder det da ikke hive den for langt heller.
1: Ja.
0: Eller skyte den kula for langt.
1: Ja.
0: For da får bjørn må få den mellom deg og bjørnen.
1: Ja. Ja. Det er det som forskjellene. Og så hvis du skyter mot det, så det at fra gammelt av så lærte du at når det selvforsvar, så skal du si stopp, jeg skyter.
0: Ja.
1: Og det grunnen til det at også når du, hvis du sier det, så bruker du den advarselen om at du et menneske
0: ja.
1: Når du sier det, så det at det er viktig å ikke glemme å skal si, fortelle bjørnen at du et menneske samtidig som du gjør det her.
0: Ja. Og så punkt 7 da, siste på Skandinavia, det hold hunden I bånd. Altså dette med hunder. Har en hund som løper mot bjørnen, kommer gjerne I full fart tilbake mot deg med ja. Bjørnen I her da.
1: Ja.
0: Så du I terrenget, og du liksom ser et ferskt bjørnespor på et lett nysnølag, sett bikkja I bånd, altså.
1: Ja. De aller fleste hundene vil løpe tilbake til eieren og gjemme seg bak eieren. Og da har du hisset opp bjørnen ganske irritabel, og når han møter to, så blir det en mer utfordring, altså både menneske og bikkja.
0: Ja.
1: Så blir det enda mer utfordring, så det at, nei, pass på vofsen.
0: Ok, så vi da til de bjørnevetreglene jeg har skrevet som gjelder Alaska og Kanada. Hvis du I nærheten av skog, så kan du heise opp maten I trærne.
1: Ja.
0: Og det gjør vi at du kanskje har et 15 meter langt tau, og så fyller du drikkeflaska med vann, hekter tauet til flaska, hiver den over en grein høyt nok opp I treet, så ramler flaska ned igjen, og så fester du matposen I det andre enden av tauet,
1: ja.
0: Og så bare heise opp.
1: Ja.
0: Og knyte en knute.
1: Mm.
0: Og det blir rutine.
1: Ja, det kjempeviktig. Men man må passe på å ikke henge matposen helt inn til trestammen, for da kommer og klatrer de bare opp og koser seg.
0: ja, ja, det gjør det. Altså, men bare for å ta det med en gang, altså, bjørn og klatring.
1: Ja.
0: Altså, svartbjørn vet jo alle kan klatre veldig, og så ja. Det mange som tror at grislen ikke kan klatre.
1: Å nei.
0: De klatrer altså.
1: De klatrer fortere opp en telefonstolpe enn det vi klarer å løpe. Så hvis stolpen ligger på bakken, og du løper ved siden, så klatrer bjørnen likevel fortere enn det du løper.
0: Ja. Hvor vanlig at de norske bjørnene klatrer I trærne?
1: Veldig.
0: Ja, det det?
1: Ja, spesielt I Finnmark så det veldig mye, og unge bjørn klatrer mye, men også svære gamlinger finner plutselig på at de skal opp I toppen av furre eller opp I et grantre. Grantrene det ikke fullt så glad I, da, men furre veldig ettertraktet, så du finner stadig så nede I elverum og sånt nå også, da finner jo klatrespor veldig mange plasser, så finner vi også de kløtrærne. Da.
0: Men hender det at de tar seg en middagslur oppi der?
1: Ja, det,
0: eller det bare kort visit og ned igjen?
1: Ja, det jo noen observasjoner hvor de har suttet opp I der da. Om de tar seg middagslur, det kan jo godt hende da. Men det liksom observasjonene fra klomerkene som vi ser da. Så det ikke ofte, jeg har aldri sett de bjørnene I tre igjen da. Men jeg har sett de klatre I telefonstolper I Russland.
0: Ja, ok.
1: Det var bare...
0: ja, de har noen ordentlig klør. Og krefter. Ja, og så det regel nummer 8. Vær alltid forberedt på å forsvare deg på kortest mulig tid.
1: Ja.
0: Og da understreker jeg at det I Alaska, Kanada. Og da har jeg alltid med meg et våpen, og som regel så det en hagle.
1: Ja.
0: Og den hagla kjenner jeg ut og inn. Jeg vet og der borte har du et magasin med lov til litt flere patroner, så du kan ha fem skudd og forsvare deg med.
1: Ja.
0: Og der borte så har du jo slugs, og det en hagelpatron med en stor blykule i stedet for mange små. Man kan også bruke såkalt buckshot, som noen få blykuler, store blykuler.
1: Ja.
0: Men, og det kan du godt bruke hvis du alene, men har med en turkompis, så vil jeg alltid valgt en slugg med en kule bare, fordi spredningen kan gjøre at du treffer kompisen hvis bjørnen over kompisen.
1: Ja.
0: Så, men dette her ekstremt tilfelle.
1: Ja, men det jo faktisk tilfeller da. Så det skjer.
0: Ja, ikke sant. Og den hagla, den har berget meg mange ganger. Den der smellet fra hagla, det skremmer bjørnen nok til at han i hvert fall forandrer kurs.
1: Ja.
0: Eller stopper framrykkingen mot deg. Så, men jeg har aldri... Bortsett fra en isbjørn som jeg måtte skyte, som jeg for øvrig var veldig lei meg for, men det skjedde. Men ellers har jeg i løpet av alle disse bjørnemøttene, mange hundre, aldri vært nødt til å skyte på en bjørn. Ja, og det har funket bare å skyte skremmeskudd. Og så er selvfølgelig dette vi snakket om, gå aldri bort til et dyrkadaver og holde utkikk etter åsensfugler, det enda viktigere i Alaska og Kanada. Og så det nummer 10, forvente uventet.
1: Ja.
0: Altså bjørnene så uforutsigbare.
1: Ja.
0: Det gjør dere minst venter.
1: Det er det som det virkelig fantastiske med bjørnene, fordi at de så individuelle. De har så fantastisk stor variasjon i psyken. Så at i bjørnekullet så ser du at det helt forskjellige personligheter. Liksom, du ser adferden disse, så da, med viltkamera er jo en kjempeting da, som vi bruker, og flere bruker, for mer og mer kunnskap om bjørnene gjennom de viltkameraene, hvordan adferden disse ser. Og det jo, som jeg sa, du kan ha bjørn som går og beiter grass sammen med sauene, og så er det andre som kommer inn på et jord som aldri har møtt sau før, da, som da begynner å leke med sauene, og så er det og så er det noen bjørner som kan begynne å leke en gåver i blodig alvor, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det at de er så forskjellige, og derfor så får du så veldig mange sånne rare ting. Så en av mine nærmeste opplevelser av bjørn, jeg så den aldri, men jeg passerte i bjørnen på 4 meters hold. Så jeg gikk i skauen.
0: Hvor var det?
1: Nei, det var i Pasvik,
0: ja.
1: Utenfor Svanvik.
0: Ok.
1: Ja, så da gikk jeg liksom bare i sånn lett skog med mye tuer, og gikk, og så plutselig så hørte jeg noe som skjedde bak meg. Et voldsomt rabalder, vet du. Og så henne i veggene bra, vet du. Så jeg hoppet jo høyt, vet du. Og gikk jeg tilbake da, for å se hva det her var for noe. Og da fant jeg jo, da bjørnen hadde lagt 4 meter ifra meg der jeg gikk. Altså,
0: han lå og sov, du vekten?
1: Nei, fordi at jeg hadde nok kommet på den, det var en ung bjørn, så den hadde kommet litt for nærme den, før den sansa meg.
0: Ja.
1: Så den bare la seg rett ned, presset okay. med en gang. Så da lå den under tuene, liksom.
0: Og var vettskremt?
1: Totalt vettskremt, og så når jeg hadde passert den med 40 meter eller noe sånt nå, så tok den løs da. Og det var jo morsomt, derfor fant jo den plassen med en gang, for det var jo fullt av dritt.
0: Okay.
1: Så altså, de løper, vet du, så starter de jo ut, og så tømmer de tarmen.
0: Ja.
1: Det er en sky, vet du, det er jo helt vanlig forsvarsmekanisme, da.
0: Ja.
1: Men det er jo så avslørende, da. Og den lukta har jo også møtt noen ganger i skauen, da.
0: Ja.
1: Så det er ikke så mange ganger jeg har sett bjørn, men de har vært nærme, de har hørt de og sånt, da. Du hører når elgen starter ut og klauene slår og sånt, det hører du liksom, men du hører når svære kvister, og du hører ikke trampa.
0: Nei.
1: Da vet du at det er bjørn.
0: Ja, ikke sant.
1: det er så bra.
0: Så er det et spørsmål som vi ikke har svart på enda, det er, skal man spille død?
1: I Norge, så hvis du får et angrep, så bør du ikke forsøke å forsvare deg, altså at bjørnen holder deg. Men altså legge seg ned og være død, da vil bjørnen komme for å undersøke deg, og da kan du, og hvis du da har mat i lomma, så har du et problem.
0: Ja,
1: ikke sant? Da skal han åpne opp denne jakka di for oss å se hva det er for noe. Bjørneklørene stopper ikke bare med jakka.
0: Nei.
1: Så, nei, vær menneske, og trekk deg rolig tilbake.
0: Ja, så ikke legg deg ned og spill død i Norge.
1: Nei, Norge.
0: Det enig.
1: Ikke i Norge, ja, men, Svartbjørn.
0: Når det gjelder, ja, Svartbjørn, der sa du det. Statistikken for USA og Kanada, den viser jo det at hvis du legger deg ned og spiller død for en Svartbjørn, så kan du ofte slippe unna bare med å bli bitt litt her og der.
1: Ja, blir suttet på.
0: Ja, og da legger man seg ned i fosterstilling med armer over nakken og hodet,
1: ja.
0: Hvis du kan det.
1: Ja.
0: For sånn erfaringsmessig så det to steder bjørnen spiser knager først. Det magen og hodet.
1: Ja.
0: Og, men grislin, der, ja, det er nesten umulig å gi en fasit, vet du.
1: Nei.
0: Men det er siste utvei, da.
1: Ja, det er definitivt siste.
0: Ja. Og hvis du da klarer å ha den pepperspayen, lirke den fram, mens du ligger der, da kan du berge deg på det.
1: Ja.
0: Ok, men tilbake til Norge da. Hva de største utfordringene for bjørnebestanden som vi har i dag?
1: Det jo areal, tilgang på plass nok, hvor det ikke mennesker. Sånn at jo mindre kontakt det blir mellom bjørn og menneske, jo bedre det. Fordi at altså, bjørn skjønner hva vi mennesker for noe. Og det som jeg redd for, det det som heter habituere, altså tilvende bjørnen til for mye til mennesker.
0: Ja.
1: Så det at de her situasjonene vi har, så de stort sett ikke farlige. Men hvis vi får urbane bjørner, så det et problem.
0: Ja, og det er et kjempepunkt, altså, og det handler jo om at bjørnen ikke må lære at vi mennesker betyr mat.
1: Ja.
0: Og det er først og fremst søpla vår.
1: Det er det.
0: Og det gjelder ikke bare utenfor husene våre, sånn som i Pasvik, så, altså det, at hvis man har masse stinkende matsøppel utenfor huset ditt, så ber de at bjørnen skal komme rekne.
1: Fiskeavfall eller slakteavfall.
0: Ikke sant?
1: Slakte elgen på gårdsplassen.
0: Ikke sant? Og dette her jo helt klassiske tabber som gjort mange, mange andre steder i USA og Kanada, som de har lært av.
1: Ja.
0: Og det de ofte har gjort der borte, det å innføre svære konteinere, søppelkonteinere, som alle hiver søpla i, og de konteinerne innbruddssikre for bjørnen.
1: Ja.
0: Og det var en landsby, Norman Wells i Kanada, som faktisk hadde store problemer med søplebjørner, og så innførte de der konteinerne, og neste sommer så var bjørnene borte fra ned i byen.
1: Ja.
0: Så det er ganske interessant, altså.
1: Ja, for det som er det farlige med det, er at vi voksne, det jo en ting, men barn. Så når små barn på trehjulsykkel eller sykkel møter bjørnen, og så forsøker de å sykle fra bjørnen.
0: Ja.
1: Du vender ryggen mot bjørnen, ikke sant? Og da jo bjørnen med på leiken med en gang.
0: Ja.
1: Sannsynligvis er det veldig mange tilfeller, og jo mer den vant til mennesker, jo mer vil det være trigger den som til lek.
0: Ja.
1: Og det kan bli dårlig
0: opplevelse. Det der med søppel og lukter og sånt, det gjelder jo også oss som friluftsfolk.
1: Ja.
0: Hvis du heller ut baconfettet fra steikepanna på bålplassen, i steinene der, der du må be om at bjørnen skal komme inn i leiren etterpå.
1: Ja, det er det.
0: Og da lærer de at vi mennesker betyr godsaker og mat, og da har du kjøret i gang.
1: Ja, det er jo sånn som skjedde med den her unge binna i Pasvik i 2005. Så det var en unge binna, eller en unge hundbjørn og broren, som var da jaget, som var forlatt av mora, og så jaget av en annen hannbjørn antageligvis, eldre. Så hun endte opp med å være inne i bygda, og da en av anledningene, da spiste opp pølsepinnene som sto i lavvån til barnehagen, mens ungene sto i vinduet og så på 10 meter unna.
0: Ja, ikke sant. Og hva er det vi mennesker gjør da, når vi lærer bjørnen at vi betyr mat? Det er jo i siste instans, så må de avlives.
1: Ja.
0: Fordi de blir for nærgående.
1: Det er dessverre sånn at når de har lært at vi mennesker er mat, eller de har lært å få mat ut av søppelbøtter og sånn, så er det akkurat som en vrir en bryter inn i huet på dem, klikk, og den bryteren går ikke an å skru tilbake. Uansett hva du gjør, tar du bjørnene med deg, kjører de 100 mil, og så slipper de ut med helikopter eller noe sånt, så husker de lukten av mennesket, da er det agore kåret rett til bygda, og leter etter søppelbøtter der.
0: Ja. Paul Erik Asborn, vi kunne sitte her til morgen kveld og snakke av bjørn.
1: Ja, eller men, et par uker.
0: Ja, på et eller annet sted så må vi sette punkt om. Og tusen hjertelig takk for at du tok deg turen innom. Det her har vært kjempeinteressant.
1: Ja, det er herlig.
2: alle podcastepisoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådgir lyttere om egne små og store uteventyr, finner du I appen NRK Radio, og her får du en smakebit.
3: Hei, jeg heter Knut Arild. Kul podcast. Hvis du måtte velge sommer som vinter I skogen, øks eller sag, hva hadde det blitt?
1: Oi, det tricky spørsmål, men jeg velger ei øks. Sag, det veldig fint det, men det mest forbundet med å fyre bål. Mens øksa kan du bruke til flere ting. For eksempel hogger deg gjennom tynn is hvis du skal ha vann. Og en sløvøks en veldig god følgesvenn.
4: Hvorfor sløv?
1: Jo, for du ønsker ikke å skade deg selv. Bommer du med ett slag, du kan ha 200 slag som riktig, og det helt greie, men så står det litt feil, og så får du den øksa rett gjennom skotuppen. Da vil du ikke at den øksa skal være veldig skarp.
4: Idun på 10 år, hun herlig konkret. Lars, hva det skumleste du har opplevd, og hvor var det?
1: Ja, det jo når du skjønner at det her kunne jeg dødd, da. Og det har det vært en del ganger. For eksempel så husker jeg, det var også underveis på Canada på tvers, da var jeg på en etappe som skulle vare 23 dager, og da var det 19 av de 23 dagene, så var det kontinuerlig kulde på 60, 70, 80 effektive minusgrader. På det varmeste midt på dagen, så var det, eller sånn i et halvt otia, så var det bare 40-45 minus. Og når du gjør det der, jeg tror det var etter to uker, 16-17 dager, så da var det, for det kulda, den tar et grep rundt hele kroppen din, hele sjela di. Det altså et sånt grep som helt nådeløst, og du der i så lang tid, da, og så skal du skal forflytte deg. Det ikke bare å ligge rolig, ikke sant? Og du bor i et telt ute på havisen, i skruvisen. Så da husker jeg at jeg kom til et punkt hvor jeg satt på sleden, foran på sleden, foroverbøyd, for å beskytte det lille området I mellomgulvet hvor det var litt varme igjen. Og da var jeg helt sånn tåket I huet. Men så fikk jeg et bilde på nettinna fra en av bøkene til Helge Ingstad, hvor han skriver om en situasjon hvor det var noen som hadde kommet inn I en fangsthytte og fant fangstmann sittende akkurat sånn som jeg satt på sleden foran ovnen med fyrstykken i fingra, og han hadde ikke klart å fyre opp, og så dæva så frøsten her da. Og da skjønte jeg at, oi, det sånn vi kommer til å finne deg, hvis ikke du reiser deg nå. Så jeg klarte å reise meg, og klarte å få I gang bikkene, komme videre med hundespannet da.
4: Det bra du sitter her I dag. Du, noe helt annet, la oss reise litt I Vinter-Norge nå. Tina, hun har trykket på send-in-knappen øverst på Monsens Universia I NRK Radio-appen, og så skriver hun, Lars, nå har jeg endelig kjøpt meg drømmebil.
1: Ikke si Tesla.
4: Hvit Tesla. Nei, det en ombygget varebil, malt oransje, skriver Tina. Hun jobber masse om sommeren, så nå I vinter og vår skal jeg ha fri og bo I bilen. Jeg har til og med satt inn en pitteliten vedovn.
1: Wow.
4: Ja, de lager sånn der til campervans faktisk. Men det ut jeg vil, skriver Tina. Har gått mye på topptur med brede skir. Nå har jeg fjellski på taket og skal ut I fin skog over slake vidder. Har en pulk og et telt, kan gå ut fra bilen på 2-3 dagers turer I tillegg til dagsturene. Så, hvilke norske fantastiske steder bør jeg parkere I vinter?
1: Hvor bor jeg?
4: Det skriver hun dessverre ikke noe om, men si at hun bor I Midt-Norge, så kan man ta runden opp eller ned.
1: Ja, nei, men da, det masse å velge, ikke sant? Men Midt-Norge, skipulk, altså Børgefjell jo naturlig. Der har du ville fjell å se på, samtidig som du har slake vidder å gå på. Det rasfare der også, men det bare å være før det var det, så har du enormt fine områder, og du har bjørkeskog hvis du vil det, og så kan du bevege deg opp I over tregrensa, og så kan man fiske.
4: Ha et isbord på pulken da?
0: Absolutt, ta med et isbord og legge det på pulken. Da har du både tilgang til vann, enkelt, og så har du mulighet til å fiske. Og den fiskingen kan du også gjøre fra teltet. Da slår du opp leir på selve isen, og så borrer du bare et høl i forteltet. Og så ligger du der og pilker mens du ligger i såpassen. Det er ganske ok det, altså. Men da må du ha godt liggeunderlag, helst også et reinskinn i bånd, da. Men det er mulig. Det går fullt an, og så må det ikke være for fuktig, det må liksom stemme med isen og snøforholdet, det må være ganske tørt. Så nei, Børgefjell, hallo, de trønderske skogene, litt snille fjellområdene, Lierne for eksempel. Kanskje tenk på det at jo nærmere grensa til Sverige man kommer, jo snillere blir det, og jo mer krevende blir det egentlig ut mot kysten.
4: Ja, for Norge er jo egentlig for en stor del formet som en fjellkjede oppover hele landet.
0: Så Lomsdalvisten for eksempel, som ligger på samme høyde som Børgefjell nesten, men som er litt mer ut mot kysten, så er det vesentlig mer krevende å gå med ski og pulk, fordi det er så mange flere kløfter og litt mer krøkkete terreng. Da. Så der blir det whiteout der, så er det mye vanskeligere å orientere.
4: Det er et veldig lite brukt område i forhold til hvor fantastisk flott det skal være.
0: Ja, Lomsdalvisten er en av de mest undervurderte nasjonalparkene vi har, det er ikke tvil om.
4: Tina, vi ønsker deg lykke til på tur, og foran en rødglødende pittelita V-ovn i den oransje bilen etterpå. Monsens univers er laget av Lars Monsen, Dorthea Høstaker og Martin Jahr.
5: Sommer i P2. Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
6: Mitt navn er Johan Mås Marstein. Makt er et farlig våpen. Om man ikke er varsom, risikerer man å la den ta det beste av deg. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
7: Kjente folk deler historiene som formet dem.
8: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
9: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
7: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
10: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
11: Skattepolitikken er jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik, vil komme ut med.
10: Fremskrittspartiet er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
12: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det er Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem er det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
10: Tolletaten har registrert en stor økning i antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
13: vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler ulovlig importeret til privatbruk på den måten som vi ser, og det jo en, hva skal jeg si, en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
10: I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det ventet temperaturer opp mot 39 grader i dag og i morgen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
14: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Dagen hadde kommet. Jeg skulle endelig få møte min mamma og pappa. Ikke det at jeg visste det selv da, men de hadde sikkert gledet seg. Det var 7 av oss. 7 jenter med mørkt hår, smale øyne, bolleskinn og små neser. Alle iført oransje joggedresser fra barnehjemmet som var alt for store. Dressene var alt vi hadde med oss. Mamma og pappa hadde pakket koffertene fulle av nye klær til meg. De hadde nøye studert det eneste bildet de fikk før de reiste. Et bilde som nesten lignet et uproft passbilde. Foran en hvit bakgrunn satt det de trodde var en lubben jente med et litt skjevt ansikt. I Kina bar dette bildet et viktig budskap. Runde babyer betydde at familien hadde nok mat. I et land der sult hadde vært en del av hverdagen for millioner av mennesker, var fett på et barn et tegn på status og overskudd. Denne kulturelle stoltheten gjorde at barnehjemmet også hadde skrytt på meg noen ekstra kilo på papiret. De ville vise frem et barn som hadde klart seg bra. Men den store babyen på papiret var i virkeligheten en liten, sped jente. Da de endelig holdt meg, innså de raskt at ingen av de medbrakte klærne passet. Mitt navn Jenny Huse, jeg 25 år. Mange kjenner meg fra TikTok der jeg har publisert innhold om både skole og økonomi. Jeg har ikke vært fremmed for å snakke åpent om betente temaer som abort, rasisme og skjønnhetsstandarder. Derfor startet jeg podcasten min Brutalt ærlig, der jeg ville ha samtaler med politikere og samfunnsaktuelle personer som gir oss et bredere perspektiv enn den vanlige debatten. Dette mitt sommer i P2.

I 2002 ble det adoptert 315 barn fra Kina til Norge. Kun 10 av dem var gutter. Da Mao Zedong grunnla Folkerepublikken I 1949 hadde Kina rundt 500 millioner innbyggere. Dagen han døde I 1976 nærmet landet seg 1 milliard, en fordobling på under 30 år. Mat, jord og ressurser holdt ikke I takt med befolkningsveksten. Konsekvensen av dette ble ettbarnspolitikken. Helt frem til 2016 var det straffbart å få flere enn ett barn for kinesiske foreldre. Og I et land der sønner arver familienavnet og forsørger foreldrene I alderdommen, ble jentebever forsøkt abortert bort eller forlatt etter fødsel der de enten ble plukket opp av forbipasserende eller døde som følge av sult og kulde. Mellom 1980 og 2010 forsvant ca. 20 millioner jentebarn fra befolkningsstatistikken. De som overlevde havnet på barnehjem. Derfra endte mange av dem opp I Norge, Sverige og USA hos familier som hadde ventet på dem I årevis. Foreldrene mine fløy ned til Changsha med en gruppe andre norske foreldrepar. På hotellets konferanserom ventet de spent på meg og de andre jentene jeg ble adoptert sammen med. En etter en ble vi ropt opp og kom inn I rommet på skulderen til hver vår barnepasser.

Å vokse opp med et ansikt som ikke ligner de rundt meg, noe mange nordmenn med en annen etnisk bakgrunn kjenner på. Jeg ser ikke ut som en nordmann, men jeg heller ikke kinesisk nok til å føle meg kinesisk. Det et slags ingenmannsland. I dette mellomrommet oppstår det sosiologer kaller en tredje kulturell identitet. Det ikke en enkel blanding av to kulturer, men en helt egen måte å forstå verden på. Formet av at man alltid må forholde seg til andres forventninger om hvem man skal være. Barn spesielt gode til å kategorisere. De bruker ansiktstrekk som filter til å plassere folk i båser. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg. Jeg blir stående i et rom der jeg alltid må forklare min egen tilstedeværelse, fordi jeg ikke passer inn i de ferdiglagde båsene samfunnet har tegnet opp. Spørsmålet jeg fikk mest var: «Hvem dine egentlige foreldre?» Jeg visste aldri hva jeg skulle svare. Selve spørsmålet føltes som en påminnelse om noe som manglet for å bli definert som et helt menneske. Hver gang det kom, satte det meg i en slags eksistensiell krise. Jeg kunne stille meg selv disse spørsmålene, men å få dem stilt av andre var noe annet. Da føltes det ut som usikkerheten min lå utenpå. De fleste spørsmålene jeg selv ønsket svar på var knyttet til magemammaen min. Jeg lurte alltid på hvordan hun så ut, om vi hadde samme øyne eller det samme smilet. Merkelig nok tenkte jeg sjeldent på faren min. I senere tid det fortsatt slik, men statistikken viser at dette et utbredt fenomen. I adopsjonsnarrativer det nesten alltid morsfigurfokuset som dominerer. Kanskje fordi vi som samfunn knytter identitet og opphav så tett til graviditeten og fødselen? For meg handlet det ikke om et ønske om en annen familie, men om et behov for å kunne knekke koden på mitt eget utseende. På den andre siden føltes begrepene adoptivmamma og adoptivpappa som en merkelapp som skapte en kunstig avstand til de menneskene som faktisk var mitt hjem. Som om deres rolle var sekundær fordi de ikke delte mine gener, selv om det var de som fylte hvert eneste sekund av livet mitt. En dag kom mamma for å hente meg på skolen. Mens vi sto i garderoben og pakket sammen, kom et barn opp til henne og spurte: du Jenny sin ekte mamma?» Jeg husker at det svei slik det alltid gjorde. For hun var jo nettopp det. Hun var trygghet og hverdager og middagsmat og klemmer. Men spørsmålet fikk henne til å føles ut som en fremmed som bare passet på meg midlertidig. Hun svarte rolig: «Jeg gjør de samme tingene som alle andre mødre, og det det eneste som teller.» Den setningen ligger i bakhodet mitt fortsatt. Mange tror ikke på meg når jeg sier at jeg ikke lenger opptatt av å lete. De foreslår DNA-tester og TV-programmer, som om jeg mangler noe uten å vite det selv. Det virker nesten som om de ønsker å hjelpe meg med noe jeg ikke anser som et problem. En undersøkelse fra Nederland viser at rundt halvparten av adopterte fra andre land leter aktivt etter sine biologiske foreldre, mens tallet for kinesiske adopterte nede i ca. 26%. Men når man en av 1,4 milliarder fra et land der adopsjonsprosessene ofte var preget av hemmelighold for å beskytte de biologiske foreldrene mot straff, håpet om å finne en nål i en høystakk meningsløst. En annen ting jeg har tenkt på mer etter hvert som jeg har blitt eldre, hva jeg egentlig ville gjort om jeg møtte dem. Skulle jeg bare sagt hei og så dratt igjen? For de jo i praksis helt fremmede for meg. Og likevel vet jeg at jeg selv hadde følt et behov for å hjelpe dem økonomisk. Det hadde vært umulig å se på forskjellen mellom levestandardene våre uten å kjenne på det som noe jeg burde fikse. Jeg skammer meg litt over at akkurat det med økonomi i det hele tatt dukker opp som en tanke. Det føles som jeg reduserer et møte som burde handle om noe helt annet til et spørsmål om penger. For mange av oss som adopterte derfor ikke identitet noe som stammer fra fortiden. Det noe vi har bygget her og nå. I barnehagen var jeg den eneste med asiatiske trekk, og en dag la de andre barna merke til det. De presset ned nesene sine med pekefingeren og lo. «Du har flat nese!» Den dagen låste noe seg fast i meg.
Ikke lenge etter skulle vi tegne portretter av oss selv. Jeg satt med fargeblyantene foran meg og visste akkurat hva jeg ville tegne. Ikke meg selv. Jeg grep raskt etter den blå og gule blyanten. Deretter startet jeg å tegne en jente med blont hår og blå øyne. For blonde jenter med blå øyne hadde ikke flat nese. De ble jeg ikke pekt på, og de hørte hjemme her. Første skoledag brøt jeg ut I gråt. Ikke av savn etter barnehagen, men av ren frykt. En ny klasse, alle med den samme grønne skolekapsen. Nye barn, nye øyne som kom til å se det jeg ikke klarte å slutte å se selv. Heldigvis var det flere asiatiske barn I klassen, og det hjalp mer enn jeg klarte å sette ord på den gangen. Men usikkerheten var allerede inngravert. Speilbildet hadde blitt et sted jeg ikke lenger hadde lyst til å oppholde meg.

Mitt navn Jenny Huse. Dette mitt sommer I P2. Nabolaget jeg vokste opp I hadde store, velstelte planer foran hvert hus. Rekkehus ikledd vannrett trepanel. Stasjonsvogner parkert langs gatene og naboer som het Andersen og Hansen. Om sommeren gikk foreldrene ut med gressklipperne sine på lørdagsmorgen, og innen vi ble ropt opp for å spise lunsj, luktet hele gaten nyslått gress. Det var trygt, pent og forutsigbart. Og midt I det hele var jeg, med en følelse jeg ikke hadde ord for enda, men som jeg senere ville bruke resten av livet mitt på å bli kjent med. At uansett hvor jeg sto, synes jeg alltid gresset så grønnere ut på den andre siden av gjerdet. Foreldrene mine hadde fortalt meg at tannleger tjener penger som gress. På samme måte som gresset vokser pengene jevnt og trutt, uke etter uke av seg selv. Jeg hadde ingen anelse om hva det egentlig betydde, men det hørtes fantastisk ut. For det minte meg jo om de solfylte sommerdagene da alle klippet plenen sin. Kanskje det var dette bildet som festet seg. At suksess var noe synlig, noe jeg kunne se, lukte og gå på med bare føttene mine. Noe som fantes rett utenfor vinduet mitt hvis jeg bare jobbet hardt nok for det. Å bli tannlege ble mitt første bilde på at det evigvoksende gresset fantes, og at det var på den andre siden fra der jeg sto. Ikke fordi jeg brant for å bore I tenner, men fordi det var en titel som betydde at jeg hadde gjort alt riktig. For meg ble økonomisk stabilitet et bevis på at man passet inn. Så der og da bestemte jeg meg. Jeg skulle bli tannlege. Og for å bli tannlege måtte man gjøre det bra på skolen. Så da bestemte jeg meg for det også. Gode karakterer, det var ikke mer komplisert enn som så. Det ble en sannhet jeg fortalte til alle som ville høre på. Jeg var så overbevist at jeg ble starstruck av min egen tannlege, satt I stolen og så på henne med en ærefrykt jeg knapt klarte å skjule. Spør du noen jeg gikk på barneskole med I dag, jeg villig til å vedde på at de tror jeg ble tannlege. Jeg har alltid vært sånn. Når jeg bestemmer meg for noe, så gjør jeg det. Tvilen får aldri skikkelig fotfeste før beslutningen allerede tatt. Noe klikker, og så jeg I gang. Men den samme målrettetheten som skulle ta meg til tannlegeutdanningen hadde også en bakside. Etter å ha blitt mobbet siden barnehagen hadde jeg fått komplekser knyttet til min flate asiatiske nese. Allerede som 10-åring hadde jeg bestemt meg. Jeg skulle ta nesen. Ikke nå, men så fort som mulig. Jeg satt foran dataskjermen om kveldene og leste om rinoplastikk. Så på før- og etterbilder der jeg kunne drømme meg bort om hvor raskt problemene mine ville endre seg. Bildene var jo stilt opp rett ved siden av hverandre. Noen kvelder gråt jeg fordi mamma og pappa ikke lot meg gjøre det før jeg ble 18. Det føltes urettferdig og utholdelig at løsningen eksisterte, men ikke var tilgjengelig for meg. Der og da følte jeg meg så ufattelig alene I hatet jeg følte mot mitt eget ansikt. I senere tid har jeg skjønt at jeg ikke var et unntak. Jeg var snarere et lærebokeksempel. Som minoritetskvinne opplever jeg et sterkt press på å tilpasse meg europeiske skjønnhetsidealer. Og for meg som allerede ville passe inn, var dette enda et grep jeg kunne ta. Et forsøk på å operere bort det som gjorde at jeg skilte meg ut. Vennegjengen min bestod av jenter med blondt hår og blå øyne. Og viktigst av alt, større neser. Akkurat som bloggerne alle så opp til på den tiden. Det gjorde jeg også, og å se ut som dem var nettopp det jeg ønsket meg. Uansett hvor mye sminke jeg brukte eller hvor mye jeg bleket håret, kom jeg aldri til å nå standarden som var satt. Jeg passet ikke inn I malen, noe som av og til ble påpekt med en lattermild kommentar. Asiatiske jenter ofte ikke pene og mangler former. Sagt nesten som en selvfølge, og ved å la kommentarene passere, vokste bare følelsen av å være annerledes. Det ble en selvforsterkende sirkel. Jo mer jeg lot stå uimotsagt, desto mer ble det sagt. Innen jeg var ferdig på barneskolen, hadde listen over ting jeg skulle fikse på utseendet mitt, etter jeg ble 18, blitt ganske lang.

0: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Teltturen med ungdomsskolen skulle vært en av de turene som jeg husker som gode. Nordmarka om høsten, grus under støvlene, lukten av bål, høstluft og den spesielle friheten som kommer av å være borte fra hjemmet I en natt. Men jeg husker den for noe annet. Uken før hadde noen delt bilder av meg som var tatt I skjul mens jeg skiftet klær. Bilder jeg aldri hadde gitt noen lov til å ta, og absolutt aldri bedt om å dele. Mandag sirkulerte bildene rundt på skolen. Jeg la merke til hvordan guttene så ned på mobilene sine og så opp på meg igjen. Det føltes som livet mitt kom til å gå under. Som om jeg aldri kom til å få jobb. Som om alt jeg var skulle reduseres til dette øyeblikket. Det var nesten absurd å tenke på opplæringen vi hadde hatt om nettvett og at

Vi hadde kommet frem til der vi skulle campe, men plutselig fikk jeg ikke lov til å sove i teltet slik som vi hadde avtalt. Neste dag gikk jeg bak de andre på grusveien hjem. Hver gang jeg catchet opp med dem, begynte de å gå raskere. Det var tydelig at jeg ikke var ønsket der. Skritt etter skritt forsvant de sakte fra meg, og jeg endte opp med å gå hele veien hjem, alene. Det var et bilde jeg kjente igjen fra innsiden. Følelsen av manglende tilhørighet. Bare at denne gangen ble det sterkere. Jeg var der helt alene på grusveien. Det var ikke jeg som hadde plassert meg selv utenfor mitt eget hode. Jeg var faktisk ikke ønsket. Da jeg endelig hadde kommet meg hjem, gikk jeg opp trappen til rommet mitt på loftet og åpnet PC-en. Jeg var sliten, så jeg trykket på Netflix. Og der var han! RuPaul! Jeg hadde aldri sett en drag queen før, og av nysgjerrighet trykket jeg på avspill på RuPaul's Drag Race. Det første som møtte meg på skjermen var en gjeng med mennesker som ikke kunne plasseres i noen bås. De var for mye, for fargerike, for høylytte, for alt det som ble sett på som utenfor normalen. Jeg merket at de ikke brydde seg. På den ekte måten. De ba ikke om unnskyldning for hvem de var. De bare var der, og de hadde funnet hverandre. Alle med sine egne historier, der de måtte kjempe for å være seg selv, og overvinne frykten for å være annerledes. Ingen av dem trengte noen kategori for å føle seg trygge. Jeg satt og så episode etter episode. Utenfor var det høst og stille i nabolaget. Men inne på skjermen var det glitter og drama, og en kjærlighet mellom mennesker som hadde alle forutsetninger for å føle seg alene, men som hadde valgt noe annet. For første gang på lenge kjente jeg ikke på den der hengende følelsen av å være feil. Dette var alt jeg ønsket å bli. Derfor begynte jeg å sminke meg som en drag queen. Jeg gikk all in. Sterke farger, dramatiske linjer, alt det jeg aldri hadde turt å gjøre med et ansikt jeg i årevis hadde forsøkt å gjøre minst mulig ut av. Og noe merkelig skjedde. Folk så at jeg var annerledes. Alle kunne se det. Det var ikke noe jeg forsøkte å skjule lenger, det var noe jeg malte på meg hver morgen og gikk ut døren med. Og det gjorde meg ingenting. Fordommene kom selvfølgelig. Blikk og kommentarer fra folk som ikke helt visste hvilke bås de kunne putte meg i. Men det var en avgjørende forskjell fra før. Denne gangen hadde jeg valgt det selv. Annerledesheten var ikke lenger noe som ble gjort mot meg. Den var min. Jeg forstår godt hvorfor folk finner tilhørighet i subkulturer. Når verden rundt deg har et veldig tydelig bilde av hvem som passer inn og hvem som ikke gjør det, søker man seg naturlig mot de stedene der bildet er et annet. Der det som har vært en belastning plutselig blir en ressurs. Der du ikke trenger å forklare deg selv, fordi alle rundt deg kjenner på den samme følelsen av å ha stått utenfor og sett inn. Derfor er det enkelt for meg å forstå hvorfor noen faller dypt inn i gjengmiljøer. Hvis det å endelig høre til et sted føles slik, er det ikke vanskelig å se for seg at man kan holde fast i den tilhørigheten uansett hva den koster.

Jeg var 16 år da jeg satte meg på T-banen alene med sekk på ryggen og konvolutten med konfirmasjonspengene mine oppi. T-banen gikk til Grønland, og pengene ble brukt på et 2-dagerskurs i VIP-extensions. Å starte min egen bedrift føltes som den eneste måten jeg kunne komme meg over til gresset på den andre siden av gjerdet. Jeg hadde lenge visst at jeg ikke kom til å søke jobb på Kiwi, fordi en ansettelsesprosess krevde at noen andre vurderte meg først, og i mitt hode hadde jeg allerede fått nei. Annerledesheten min, bakgrunnen og sminken tenkte jeg ville skremme bort folk før jeg fikk sjansen til å vise at jeg faktisk klarte arbeidsoppgavene. Dessuten kreves det at man er stø på hendene om man skal bli tannlege, og det fikk jeg øynene på da jeg la VIP-extensions. Jeg besto kurset. Det tok jeg som en selvfølge fordi jeg hadde allerede booket inn første kunde en time etter at kurset var ferdig. Jeg hadde slått ut sovesofaen i kjellerstua, hentet frem baderomskrakken og satt opp en liten arbeidsplass. Det var ikke mye å skryte av, men det fungerte, og kunden gikk fornøyd hjem, tror jeg. Etter de to første kundene hadde jeg råd til å kjøpe meg en benk som kundene kunne ligge på, og en bedre stol enn baderomskrakken. Salongen ble en suksess. Jeg tjente nesten tannlegelønn uten tannlegestudie. Pengene kjentes som frihet. Og de første tingene jeg brukte dem på, forteller kanskje mer om hvor jeg var mentalt på den tiden. Merkeklær. En brun, rutete Louis Vuitton-veske. Et par hvite Gucci-sko. Ting med logoer som alle kjente igjen. Det rart å tenke på nå. Men det var helt logisk den gangen at en veske kunne fungere som en inngangsbillett. At det fantes en versjon av tilhørighet som kunne kjøpes, og at jeg endelig hadde råd til billetten. Nå hadde jeg også råd til å gjøre noe med nesen min. Dagen jeg fylte 18 hadde jeg allerede booket tur til Tyrkia. Datoen hadde hengt der som et mål. En frigjøringsdag? Nå var den her. Jeg visste ikke nøyaktig hvor trygt det var, og hadde heller ikke satt meg grundig inn i det. Men det spilte ingen rolle, for jeg skulle få meg en ny nese. Jeg hadde bestemt meg, og når jeg bestemte meg for noe, da skjedde det på samme måte som med tannlegedrømmen og vippesalongen. Da jeg landet i Istanbul og var på vei mot utgangen av flyplassen, ble jeg møtt med folkemengder som ropte og skrek i alle veier. Jeg kjente at dagen jeg hadde sett sånn frem til, kanskje ikke helt ble som forventet. Det var overstimulerende og kaotisk. Til slutt fant jeg sjåføren som skulle ta meg til sykehuset. Midt i taxituren gikk det opp for meg at jeg hadde satt meg inn i en fremmed manns bil, og stolt på at han kom til å kjøre meg trygt til sykehuset som jeg ikke engang visste hvor lå. Turen ble rundt en time lang, og jeg skjønte at Istanbul var mye større enn det jeg hadde sett for meg. Det var i dette sekundet jeg forsto at å bli myndig ikke er det samme som å bli voksen. Nesen ble operert dagen etter, og listen over ting som skulle endres ble kortere med ett punkt. Da jeg kom tilbake til Norge, fortsatte vippesalongen å blomstre. Mens pengene strømmet inn og listen over ting jeg skulle fikse på meg selv gradvis ble krysset av, var resten av livet et annet sted. Jeg var mer deprimert enn noen gang. Pappa kjørte meg til skolen hver morgen. Det var viktig for han at jeg kom meg gjennom videregående. Etter å ha vokst opp i USA, der familien hans ikke hadde råd til høyere utdanning, kunne jeg se det i ansiktet hans. Den stille utholdenheten han møtte meg med, dag etter dag. Og jeg satte meg inn i bilen, selv om alt jeg ville var å droppe ut. Jeg hadde ingen mestringsfølelse på skolen. Realfagene jeg trengte for å oppfylle tannlegedrømmen ble uoverkommelige. Og sakte, men sikkert, så jeg fremtiden jeg hadde gjort alt for å optimalisere, visne foran meg. Å fortsette på skolen var ikke meningsfullt når alt jeg hadde jobbet for hele livet ikke var realistisk lenger. Utenfor skolen hadde jeg i det minste noe som fungerte. Hvis jeg bare droppet ut, kunne jeg jo jobbe og tjene enda mer på vippesalongen. Nesten hver gang jeg lot den tanken fylle hodet, kjente jeg hvordan klumpen i magen løsnet litt. Men det var en annen klump som ikke forsvant. Jeg hadde kjent en kul i brystet en stund. En liten, hard klump som ingen tok særlig alvorlig. Men jeg kjente den der hele tiden. Da jeg la meg, da jeg sto opp, og da jeg satt meg inn i bilen med pappa på vei til skolen. Depresjonen hadde alltid vært noe jeg bar inni meg, usynlig og uforklarlig. Men dette her var konkret.
En klump det virket som at kroppen hadde bestemt seg for at skulle synliggjøre det depresjonen ikke klarte å sette ord på. Tredje året på videregående fikk jeg beskjed om at kulen viste seg å være kreft. Det et paradoks som ofte trekkes frem i studier av mennesker i krise. Det først når man blir fratatt valget om å leve, at man virkelig forstår at man vil det. For meg som hadde kjempet mot en lammende depresjon, ble diagnosen merkelig nok en kur. Der depresjonen var en tåke uten ende, var kreften en konkret fiende med en medisinsk løsning. Jeg hadde ikke hatt en eneste fridag siden salongen åpnet, men nå var jeg tvunget til å ta det med ro og vente i sykesengen på min tur. Og i det tidsrommet begynte jeg å tenke på ting som jeg tidligere hadde unngått å tenke på, som på merkelig vis var viktigere for meg enn kreften. Hvorfor var jeg så besatt av pengene? Hva var det jeg egentlig kjøpte meg mot? En veske med riktig logo hadde ikke gitt meg tilhørighet, den hadde bare gitt meg noe å holde i hendene mens jeg fortsatt følte meg utenfor. Å krysse nesen av listen hadde ikke fikset speilbildet, listen hadde bare fått et nytt punkt. Gresset på den andre siden hadde alltid sett grønnere ut, men jeg hadde begynt å lure på om det i det hele tatt var gress der, eller om det bare var noe jeg hadde fortalt meg selv for å ha et sted å gå.

0: 1985.
1: Mitt navn Jenny Huse. Dette mitt sommer I P2. Etter videregående visste jeg ikke hvem jeg var lenger. Jenta jeg hadde vært på barneskolen, den målrettede, konkurranseinnstilte jenta som gjorde ferdig alt pensum på forhånd og spurte om hun kunne hoppe over trinn, var borte. Det eneste referansepunktet jeg hadde for hvem jeg var, var jenta fra videregående. Den deprimerte, utslitte, syke jenta som ikke hadde klart fagene og trengte at pappa kjørte henne på skolen. Det rart hvordan hjernen fungerer. Grunnskolen varte mye lenger enn videregående. Jeg hadde hatt årevis med mestring, med konkurranseinstinkt, med en tro på at jeg skulle nå langt. Men det hjernen hadde hengt seg opp I var de siste årene. Og det var hun jeg tok med meg inn I voksenlivet. Jeg husker dagen jeg satt med vitnemålet foran meg. Det var et vanlig A4-ark, bare litt tykkere papir enn det som kommer ut av en vanlig printer. Den typen papir som ment å føles offisielt, som om tyngden på papiret skal understreke tyngden av innholdet. Jeg holdt I hendene en stund uten å gjøre noe. Jeg visste at snittet var dårlig. Det kom ikke som en overraskelse. På ett plan visste jeg at det å ha kommet meg gjennom videregående I det hele tatt, med kreften og depresjonen, var mer enn bra nok. Men I hodet mitt var jeg ikke skoleflink, og jeg tenkte at prestasjonene på barneskolen skyldtes flaks. Nå som jeg ikke kunne bli tannlege, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Friårene kom. Det første føltes som en mulighet til å utforske utdanningsmuligheter, men så kom det andre. Og jeg visste fortsatt ikke hva jeg ville bli. Familiemiddager har alltid vært uformelle målestasjoner I livet mitt. De kommer regelmessig, jul, påske og bursdager. Den første middagen etter videregående gikk helt greit. Jeg hadde jo nettopp blitt ferdig, det var naturlig å ikke vite hva jeg ville enda. Men så kom neste og neste. Jeg vet ikke, hadde gått fra å være et midlertidig svar til å bli det faste. Det var nesten så jeg gikk I årevis og ventet på at en slags åpenbaring skulle falle ned fra himmelen, slik at jeg endelig visste hva jeg ville. Jeg scrollet gjennom nettsidene til ulike utdanningsinstitusjoner på jakt etter en grad jeg trodde jeg kunne bestå. Det var kriteriet. Men bak det kriteriet lå noe jeg ikke turte å si høyt. For hva om jeg valgte en utdanning som var for vanskelig og feilet igjen? Hva om videregående faktisk var fasiten på hvem jeg var? Jeg landet til slutt på en bachelor I PR. Kunsten å forme hvordan noen, eller noe, oppfattes utenfra. Her kunne jeg alle spillereglene. Jeg hadde bygget meg opp som influencer, jeg visste hvordan man formet et budskap og tilstedeværelse. Det føltes som noe jeg sannsynligvis kunne klare. Nå kunne endelig foreldrene mine være fornøyde, fordi de slapp å høre meg si de tre ordene rundt middagsbordet. Jeg vet ikke. Det kanskje ikke den mest inspirerende grunnen til å begynne å studere, men det den ærlige grunnen. Fadderuka hadde startet I Slottsparken, og klassen gikk I samlet flokk inn til byen. Vi hadde ikke rukket å komme lenger enn til Jungstorget før det store vendepunktet kom. Midt I mengden av studenter så jeg og lot blikket gli over ansiktene til de rundt meg, og plutselig la jeg merke til noe uvanlig. Jeg begynte å vurdere menneskene rundt meg på en annen måte. Jeg tenkte ikke først og fremst på om de kom til å like meg, eller om jeg kom til å passe inn. Nei, jeg tenkte, hvem av disse har jeg lyst til å skrive bacheloroppgave med? For første gang på lenge hadde ambisjonene mine blitt større enn behovet for å bli likt og passe inn.

Mens jeg satt I auditoriene på Høgskolen Kristiania, kjente jeg at det var noe som ikke stemte. De kreative markedsføringsfagene jeg hadde sett frem til, engasjerte meg ikke slik som jeg hadde trodd. Jeg satt I forelesningene og ventet på at noe skulle tenne meg. Forløsningen kom da vi begynte med den delen av studiet som tok for seg tall og statistikk, altså de kvantitative kursene. Jeg hadde blitt advart mot dem på forhånd. De var brutale, sa folk, tørre og tekniske, og alt det humanistiske studenter ikke var laget for. De fleste rundt meg behandlet dem som noe man bare måtte overleve. Jeg forventet å føle det samme. I stedet oppdaget jeg noe nytt. Jeg fant en oppskrift. Det rart å si det slik, men det det nærmeste jeg kommer en beskrivelse av hva de kvantitative metodene ga meg. Et sett med verktøy der svaret ikke avhengig av hvem som argumenterer høyest eller mest overbevisende. Der jeg kunne gå trinn for trinn og ende opp med noe som enten stemte eller ikke. Der analysen min ikke var en mening blant mange, men noe som kunne etterprøves. Da jeg innså at min entusiasme konsekvent dukket opp på de stedene resten av klassen fryktet mest, begynte jeg å forstå at jeg ikke bare var på feil spor faglig. Jeg hadde trodd at kreativitet betydde å lage plakater og bygge visuelle konsepter. Men nå forsto jeg også at jeg kunne bruke hjernen min kreativt på helt andre måter. Til å finne mønster I data, til å bygge modeller, og til å stille spørsmål som ikke hadde noen åpenbare svar. I den samme perioden poppet det opp en melding fra pappa på Messenger. Den lilla boblen dukket opp I hjørnet av telefonen. Der sto det. «Hvis du klarer dette, kan du jo ta en master på Ivy League!» Etterfulgt av en smiley. Han tullet, men jeg tok det blodig seriøst. Fra den dagen ble universitetet noe mer enn det stedet jeg tok en grad for å slippe alt maset. Det ble arenaen der jeg bygde opp jenta jeg trodde jeg hadde mistet. Jeg la planer, jeg gjorde research på prestisjetunge skoler I utlandet med den samme energien jeg en gang hadde brukt på å lese om neseoperasjon som 10-åring. For første gang på veldig lenge lignet fremtiden min på noe jeg faktisk ville ha. Jeg scrollet gjennom søkelister og profiler til folk som hadde kommet inn på programmene jeg var interessert I. Toppuniversiteter med studenter med eksepsjonelle bakgrunner, en etter en, etter en. Og der var jeg, med en bachelor I PR og en vippesalong. Ikke hadde jeg fagene eller de kjente navnene. Det så nok litt latterlig ut. Men jeg husket noe jeg hadde lært om meg selv. At jeg nødt til å prøve før jeg plasserer meg selv utenfor boksen. Derfor søkte jeg uansett. Mens jeg ventet på det jeg var sikker på at ble en avvisning fra drømmeskolene mine, kom jeg til å tenke på noe annet fra lenge før jeg startet å studere. Noe mamma hadde sagt da andre spurte om hun var min ekte mamma. Jeg gjør de samme tingene som alle andre foreldre, og det det eneste som teller. Jeg hadde brukt store deler av livet på å forsøke å passe inn I båser som ikke var laget for meg. Den etniske båsen, skjønnhetsbåsen, tannlegebåsen og PR-båsen. Og hver gang hadde jeg oppdaget det samme, at båsen aldri hadde vært problemet. Det hadde alltid handlet om noe annet. Om hvem jeg faktisk var under alle lagene med andres forventninger og mine egne usikkerheter. Da godkjenningsbrevet dukket opp I innboksen, leste jeg det 3 ganger. En liten del av meg lette etter feil. Enten om det var feil navn, feil søker, noe som forklarte hvorfor dette hadde havnet hos meg og ikke hos noen med en mer konvensjonell vei bak seg. Men det var mitt navn, min søknad og min plass. Gresset på den andre siden hadde alltid sett grønnere ut. Men kanskje det aldri handlet om gresset på den andre siden, men om å finne ut at plenen jeg sto på var min, og at den var god nok.

Du har hørt Sommer i P2 med Jenny Huse. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden meg, Maria Olivia Rivdal. Teknisk ansvarlig Vegard Erstad.

0: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet Norsk Folkehjelp I Ukraina drept I et russisk angrep. Flere personer I tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det to stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger jo utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet I området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som I dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
2: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som I Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt frem I dag helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner.
3: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonisterne for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår altså at pensjonister I Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 I året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle, og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg det her helt bakvendt land.
0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel I et populært turområde ved Bondhusvatn I Kvinnherad I Vestland. Årsaken at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Har du en slektning I USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika I løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket I Amerika, og hva nordmenn var med på der.
5: Norges historie på NRK P2.
4: Mitt navn Ellen-Katrine Lund, og I denne tredje episoden om norsk innvandring til USA skal vi snakke om nordmenns etablering av egne norske samfunn, og om hvordan nordmenn og skandinavere blir pionerer blant nybyggerne I en helt ny stat, Minnesota. Men vet nordmennene at deres bosetting går på bekostning av urbefolkningen som allerede bor der de slår seg ned? Året 1841. Søren Bakke, en 28-åring fra Drammen, har vært på reise I Amerika I ett år. Han på leting etter et nytt sted og bygger en norsk bosetting. Nå har han endelig funnet en plass han fornøyd med. Det ligger på en åpen slette med skog rundt. Her, på en liten haug inntil skogen, vil han bygge det første huset. Han har med seg flere andre nordmenn, som også har tro på dette stedet. De begynner å grave. Men så, etter noen spadetak I jordhaugen, støter de på noe hardt. De skraper vekk jorda. Da ser de noen knokler stikke opp.
6: Jordhaugen viste seg å være et gammelt indiansk gravsted.
4: Søren Bakke skriver en detaljert dagbok fra sin første tid i Amerika. Derfor er han en sjelden kilde til innvandringshistorien. I dagboken forteller han hva han og de andre graver frem.
6: I bunnen grov vi ut 12 eller 14 hodeskaller og noen andre bein som antydet at de begravde hadde vært høye mennesker.
4: Nordmennene studerer skjelettene de har funnet nøye. De kommer altså frem til at dette må være en indianegrav. I dagboken er også Søren Bakke nøye med å beskrive hvordan han tolker det han ser.
6: Men nå til dags er begravelseskikker som den brukt her øyensynlig opphørt. I tidligere tider benyttet imidlertid indianerne denne begravelsesmåten for de som falt i krig. En indikasjon på at de tidligere var et mer opplyst folkeferd, i alle fall på visse måter, enn hva de er nå til dags. Å dømme ut fra disse skikkene må de ha hatt en kultur som lignet den som hersket i hedenske tider i vårt eget land. Det er mange slike hauger her, alle utvilsomt begravelsesplasser for indianernes falne krigere.
4: Når nordmennene ser rundt seg, oppdager de flere gravhauger. Søren Bakke går ut fra at de begravde har vært krigere. Det han skriver tyder på at han har noe kjennskap til urbefolkningens historie og til deres skikker. I dagboken forteller han også at han på sine reiser det siste året har møtt indianere. Det skjedde under et besøk i byen Milwaukee, som ligger i delstaten Wisconsin.
6: Her så vi mange indianere. Fjeset på de fleste mennene var malt med figurer i forskjellige farger. Indianerne holder seg helst ute i skogen rundt her, og lever av jakt og fiske. Av og til kommer en gjeng av dem inn til byen, delvis for å selge pelsverk, og delvis for å drikke seg full på whisky, noe som de var svært henfallende til. Ved slike anledninger blir det ofte krangel og slåssing.
4: Fyll og spektakkel er det Søren Bakke forbinder med urbefolkningen han møter i Amerika. Han reflekterer ikke over hvorfor det har blitt sånn at de har forlatt sine tidligere skikker og henfaller til alkohol. Det han derimot skriver, er at gravskikkene viser at den amerikanske urbefolkningen var mer siviliserte og mer opplyste før. Han sammenligner graven han har satt spaden sin i, med norrøne gravskikker. På den måten får deres historie en viss status i hans øyne, fordi gravene minner han om nordmennenes egen forhistorie. Søren Bakke og de andre nordmennene har ingen problemer med å rydde bort hodeskallene og etablere seg på en tidligere gravplass. Han skriver heller ingenting om at de er i ferd med å bosette seg i et område der urbefolkningen har levd i tusenvis av år. Men flere urbefolkningsgrupper klager over at gravplassene deres ikke blir respektert. En høvding ved navn Blackbird uttaler dette.
7: Bror, i fjor ødela de store knivene all maisen vår. Det var greit nok, men bror, de lot ikke våre døde hvile. De gravde opp deres graver. Benene til våre forfedre ble kastet vekk, så det ble umulig å finne dem igjen og returnere dem til jorden. Måten de behandlet våre drepte på, og resten av de døde gravene i vest, gjør vårt folk veldig sinte. Når de får noen av våre folk i sine hender, kutter de dem opp som kjøtt i små biter. Vi trodde de hvite var kristne. De burde vise oss et bedre eksempel. Vi forstyrrer ikke deres døde.
4: Hvor oppmerksomme er egentlig de norske emigrantene på at de er med på å fordrive urbefolkningen fra de områdene som de har levd og bodd i uoverskuelig fortid?
8: Når man leser migrantenes brev, så får man ikke inntrykk av at de følte at de dyttet indianerne vekk.
4: Det er Steinar Sæther, migrantekspert og professor i historie ved Universitetet i Oslo, som sier dette.
8: Det er vanskelig for oss i dag å vite om de ikke ikke skrev det fordi de ikke forstod det eller ikke så det, eller fordi de ikke ville fortelle om det til familie og venner hjemme. Det kan være at de ikke på en måte innså rekkevidden av de historiske prosessene som de var en del av. Men det kan også hende at de med vilje fortiet de vanskeligste sidene ved utvandringen.
4: Nordmenn skriver og sender mange brev hjem til slekt og venner i Norge. I brevene forteller de om livene sine, hvor de har bosatt seg og hva som er lurt å ta med seg til Amerika. De vil gjerne at flere kommer. Men historikerne ser ikke tegn på at norske innvandrere er opptatt av at deres livsprosjekt går på bekostning av noen andres livsprosjekt.
9: Forskningen viser at nordmenn de har to spesielle særpreg blant europeiske innvandrergrupper. Det er det at de bosatte seg tettere sammen enn andre i jordbruksstrøk, og at de var nærmere knyttet til jorda enn de fleste andre grupper.
4: Dette er Terje Joranger. Han er professor 2 ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar.
9: Så du har belter av tusenvis av norske nybyggere som da etablerte seg langs Mississippi, sørvestlige deler av Wisconsin, og også den nordøstlige delen av Iowa og den sørlige delen av Minnesota.
4: Tilgangen på jord i form av udyrket land er viktig for nordmennene. For dem er land en ressurs du kan ta i bruk, foredle og eie. Urbefolkningsgruppene derimot, de ser seg selv som en del av landskapet og jorda. Ja, som en del av naturen, rett og slett.
6: Det er ikke mange indianere tilbake i dette området lenger. Ingen av dem har offisielt lov til å være her, fordi de har solgt landet sitt til den amerikanske regjeringen. Men siden antallet av de som fortsatt lever i skogen omkring er så lite, frykter ingen at de skal angripe oss. Så de får gå i fred.
4: Men hvordan kan Søren Bakke mene at han og de norske nybyggerne har mer rett på dette området enn urbefolkningen? Svaret ligger i loven han nevner. Hva slags lov er det?
9: I 1830 kom Indian Removal Act under president Andrew Jackson.
4: Indian Removal Act er loven om å fjerne eller forflytte indianere, som vi kan oversette dette til. Den var altså gjeldende når Søren Bakke bygger hus på en gammel grav. Men hva går den loven ut på sånn helt konkret?
9: Den ga jo da hjemmel til den føderale regjeringen å inngå traktater med urfolk, og også hensette dem til reservater, hvor de da kunne bli samlet innenfor et begrenset geografisk område, og hvor da deres tradisjonelle landområder kunne bli lagt ut til salg til nybyggere.
4: Amerikanske myndigheter har et stort prosjekt på gang. De vil befolke Nord-Amerika fra øst til vest med jordbrukere. Urbefolkningen på sin side driver ikke med jordbruk. De lever av jakt og fiske. Men hvordan foregår denne traktatinngåelsen? Blir urbefolkningen presset til å gi fra seg sine landområder?
9: Til 1830-tallet var det jo de 5 siviliserte stammene i østlige delen av USA som ble tvangsfordrevet.
4: Selv om stammene i øst er bofaste i landsbyer, vil amerikanske myndigheter også ha disse områdene til europeiske nybyggere. Det er jordbruk som gjelder. Dessuten er denne tiden preget av rasetenkning. Urbefolkningen blir kalt den røde rase. De hvite ser på seg selv som bedre, som mer siviliserte og mer opphøyde enn alle andre. Så forflytningen handler ikke bare om jordbruk og bofasthet, men at landet skal tilkomme det myndighetene anser som en mer sivilisert del av menneskeheten. Det begynner med at mange av urbefolkningsnasjonene som holder til i øst, blir forflyttet lenger vest. Det skjer under tvang. En av disse 5 stammene er Cherokee-stammen.
9: Cherokee ble flyttet så langt vest som til Oklahoma, og det var mange som da mistet livet underveis på den marsjen. De gikk jo hele veien fra østkysten og vestover, Og den senere blitt kalt for Tårenes sti, eller Trail of Tears, denne veien som de gikk.
10: Nesten 100 000 tvangsflyttes under denne marsjen. De går over 160 norske mil. På Tårenes sti dør 15 000 av sult, sykdom, utmattelse og andre vanskeligheter underveis.
9: Og det viser hvor langt myndighetene kunne gå i å tvangsfordrive en urbefolkning, da. Og som også da ble lagt merke til etter hvert som nybyggere ekspanderte videre vestover.
10: Ryktet sprer seg om hva som har skjedd på Tårenes sti. Det skaper frykt blant andre stammer. Urbefolkningen i nordvest ser dessuten hvordan nybyggere ekspanderer på kontinentet ved å bosette seg stadig lenger vest, og nærmere der de selv bor. Etter Tårenes sti er det ikke lenger nødvendig å tvinge urbefolkningen til å inngå traktater. De inngår avtaler frivillig, og de flytter uten motstand.
9: Det er en fredelig handel som pågår, og den åpner for så vidt på en vennlig måte med at de føderale myndighetene ønsker å være vennlig innstilt overfor urbefolkningen, men vil hjelpe dem i en periode hvor de ser at det er veldig mange nybyggere som ønsker seg land i dette området.
10: Stadig flere europeiske nybyggere etablerer seg og dyrker jorda der urbefolkningen lever av det naturen selv gir. Amerikanske myndigheter gir inntrykk av at de ønsker å hjelpe begge parter.
9: De fikk betaling for å gi fra seg jord. Det sies fra en av forhandlerne fra de føderale myndighetene i en av disse traktatinngåelsene at vi har masse penger, overskudd av penger. Dere har jord. Hvorfor kan ikke vi bytte? Men de så jo også at de føderale myndighetene hadde en hær med skytevåpen som de kunne sette makt bak.
10: Urbefolkningsgruppene gjør ikke motstand på dette tidspunktet. De ser det skjeve styrkeforholdet og vil unngå å få sin egen Trail of Tears. Men urbefolkningen må jo også ha et sted å bo.
9: Så får de tilbud om å bosette seg i en bestemt geografisk område hvor de kan fortsette sin levemåte, mot at de føderale myndighetene får tilgang til det mesteparten av landet deres, så de kan måle det opp og selge det til nybyggere.
10: Amerikanske myndigheter får på denne måten fordrevet urbefolkningen stadig lenger vest. Det gir enda mer rom for flere europeere. Men hvor ender urbefolkningen opp?
9: De ble jo hensatt til reservater, hvor de ikke hadde muligheten til å jakte, og skulle de også få varer tilsendt, for at de hadde jo et mye mindre område nå å prøve seg på.
10: I reservatene blir de etter hvert helt avhengig av at myndighetene gir dem matforsyninger. Amerikanske myndigheter åpner samtidig opp for rovjakt på bøfler, og folk strømmer til for å skyte dem. Bestanden synker raskt. Dermed mister urbefolkningen en vesentlig del av sitt livsgrunnlag. Indian Removal Act er bare begynnelsen. I de neste tiårene blir enda flere traktater underskrevet, traktater som sikrer amerikanske myndigheter rett til nye landområder.
9: Det var flere av disse lederne, eller høvdingene, som var med på flere traktatinngåelser. Og de så jo at de avga jo større og større deler av sine landområder.
10: Høvdingene er eldre menn. De er ledere i stammene. Men deres fredelige handel med amerikanske myndigheter skaper frustrasjon og sinne blant de yngre. De unge gjør opprør. Du skal straks få høre mer om det, om hvordan nordmenn havner midt oppi en blodig konflikt. Men først, hvem er denne Søren Bakke som bygger seg et hus på en indianergrav? Hvorfor har han dratt til Amerika? Og hva er det han vil få til der? Søren Bakke i en helt annen situasjon enn de andre norske innvandrerne. Faren hans en velstående forretningsmann fra Drammen. Men han bekymret for sin yngste sønn, som ikke har funnet en levevei, til tross for at han har fylt 28 år. Håpet ligger i Amerika. I 1840 tar han en beslutning som skal få store konsekvenser for sønnen Søren Bakke.
11: Han drev der et trelastfirma og tjente store penger. Nå sendte han sin sønn, Søren Bakke, med til Amerika for å ta seg av haugianerne der borte. Og sammen med han så sendte han også sin mest betrodde medarbeider i firmaet, som het Johannes Johansen, og de to skulle nå være med på å styrke haugianermiljøet inn i Amerika.
10: Familien Bakke haugianere. Haugianere en kristen utbrytergruppe i Norge. De vil dyrke troen selv og holde prekener uten en prest. Men det ikke bare enkelt. Kirkens menn vil selv ha kontroll på dem som skal bringe Guds ord til folk. Derfor føler haugianere ufri i Norge, og mange har alt reist til Amerika for å kunne leve i religiøs frihet der. Faren til Søren Bakke for seg at sønnen kan lage et eget haugianersamfunn hvor de kan samles og leve i fred for norske prester. Og det grunnen til at rikmannssønnen fra Drammen slår seg ned i Muskigo og bygger et hus på en gammel indianergrav. Dette skal altså bli et haugianersamfunn. Men paradoksalt nok blir Muskigo det første norske settlementet som får en norsk kirke.
11: Men før de kom så langt, så måtte de gjennom en voldsom krise. Det kom for mange til at området kunne bære så mye. De visste lite om smitte, de hadde noen få hus. Det kom altså haugianere som ville være med i kontingenten, og de trengte logi, og de ble da sendt inn i små hus hvor det allerede lå syke fra før, sånn at katastrofen ble desto verre.
10: Muskigo blir overbefolket, og mange blir syke. 70 nordmenn mister også livet av forskjellige sykdommer i løpet av de to første årene. Katastrofen fører til at mange drar fra Muskigo til nærmeste by, som Milwaukee. En nordmann som treffer på sine landsmenn der, skriver et brev hvor han forteller om det synet som møter ham når han får se nordmennene fra Muskigo.
12: En mager kropp med gustent gulblekt ansikt. Slik ser de for det meste ut alle sammen. Luften nedtrykker sinnet og motet, så de går nedbøyde som en slave nedtrykt av sine lenker. Om sommeren klimaet altfor varmt. Det så mye utøy av slanger som det vrimler i mengder av. De til og med inne i husene. Klapperslanger ligger også inne på gulvet. De i stand til å grave seg i jorden og komme inn i hyttene. De største jeg har sett så tykke som en manns arm.
10: Men Søren Bakke mener mange har seg selv å takke. Noen ligger og drar seg i stedet for å finne arbeid. Mens andre kan unnskyldes fordi de verken har klær, mat eller penger til å komme seg noe som helst sted.
12: De hadde litt penger da de dro hjemmefra, men på veien over hit måtte de hjelpe andre, inntil de selv kom i samme vanskeligheter som de som hadde lånt av dem. Hvem skulle de legge skylden på, uten seg selv, for å komme i en slik situasjon?
10: Søren Bakke selv får penger tilsendt av faren. Men faren gir ham ikke frie tøyler. Han har sendt med sin mest lojale medarbeider, sin egen regnskapsfører. Men regnskapsføreren ikke strengere enn at han lar Søren Bakke reise rundt og hilse på andre nordmenn som etablert seg i nærheten. Men det han får se de norske settlementene, vekker avsky hos ham.
12: Hvordan skal jeg få sagt det? Jeg har aldri sett maken til en viss norsk kvinne. Hun trasker hele tiden rundt barføtt, i kurskiten som dekker hele tunet mellom huset og fjøset. Ifølge observasjonene mine her i Amerika, er fjellbonden så kjusket i husstellet sitt at det er avskyelig å ha noe med dem å gjøre. De lever som indianere i skitten sin.
10: Rikmannssønnen blir sjokkert over de hygieniske tilstandene hos sine landsmenn. Men ikke alle sykdommer skyldes dårlig hygiene. Han spekulerer i om det også er andre grunner til at nordmenn blir syke. Sykdom oppstår også av det amerikanske kostholdet, kommer han frem til. I Norge er man vant til havrebrød, men hvetebrød og flesk, som det er mye av i den amerikanske kosten, gjør også nordmenn syke, skriver han. De nordmennene som har blitt igjen i Muskego, begynner å komme seg på beina. Søren Bakke og regnskapsføreren åpner etter hvert et landhandleri i huset de bor i. Dette blir et sentrum i det norske settlementet. Her tar de beslutninger om forretninger og felles saker. Landhandleriet blir dermed en møteplass og en prateklubb for nordmennene i Muskego. Men både her og andre steder støter nordmenn på en annen utfordring, som vi vet om fordi de skriver brev om det hjem til Norge.
13: Jeg må også melde dere om mormonersekten, som er den elendigste sekt man kan tenke seg. Den første som antok denne avskyelige religion var Ole Sandevigen. Nå har han lokket flere av sine landsmenn til denne avskyelige gudsdyrkelse.
10: Mormonerne er på offensiven på 1840-tallet, samtidig som mange norske settlement blir etablert på prærien.
11: Nordmennene befinner seg i et mylder av tro, forkynnelser, tilbud, ikke minst, masse forskjellige sekter som er ute etter dem.
10: I 1843 er det 58 erklærte norske mormonere bare i det norske settlementet Fox River. En av dem blir så ivrig at han reiser rundt til andre norske settlement for å omvende folk. Noen haugianere ser på mormonerne som en kraftfull og offensiv menighet. I likhet med haugianerbevegelsen utfordrer mormonere makteliten, og det appellerer sterkt til noen nordmenn. Men mormonerne møter etter hvert mye motstand, og ikke bare blant nordmenn. De blir forfulgt mange steder. Mormonerne bestemmer seg derfor for å begi seg ut på en lang marsj for å finne sitt eget sted. De ender i Salt Lake City, som siden den gangen har vært et senter for mormonere. Presset fra religiøse grupper fører til at mange nordmenn som har dratt fra prester i Norge for å bli mer selvstendige i USA, begynner å kjenne på et savn etter åndelige lederskikkelser, som jo prestene tross alt har vært.

0: noe alternativ til religion, det fantes ikke den gangen. Det fantes ingen psykologer eller den slags. Det eneste som kunne hjelpe dem ut av fortvilelsen, det var prester, og prestene kom ikke.
1: Det er ikke enkelt å få en norsk prest over til USA. Og det til tross for at det er mange prester i Norge på denne tiden.
0: Altså, overskuddet av prester var faktisk ganske stort. Fordi det var omtrent det eneste universitetet uteksaminerte. Men de ville ikke til Amerika, fordi de utvandrere der hadde så dårlig rykte på seg, så det var altså et skritt nedover for en teolog å dra over dit.
1: Men så finner Søren Bakke en løsning. Han har fått hjemlengsel og tar en tur hjem. Og hjemme i Drammen kommer han i kontakt med en dansk teologistudent som er på norgesbesøk for å trekke frisk luft.
0: Klaus Clausen heter han. Han sa seg villig, jeg kommer over.
1: Dermed reiser en dansk prest tilbake til Amerika sammen med Søren Bakke. Presten Klaus Clausen tar med seg sin kone, som får sin fulle hyre med å passe på Klaus, som blir syk på overfarten. De må tåle beskt brød, vannmangel, fulle passasjerer og stanken av oppkast. Men presten overlever og kommer seg til Muskego sammen med Søren Bakke. Der står oppgavene i kø. Noe av det første han og de andre nordmennene går i gang med, er å bygge en norsk kirke.
0: Faktisk så ble den første norske kirken bygd der i Muskego.
1: Kirken innvies i 1845 av haugianere som har utvandret fra Norge for å komme vekk fra statskirken. Men selv om de nå både har kirke og prest, oppstår det etter hvert gnisninger. Det er nemlig en broket forsamling nordmenn i Muskego og i de andre norske settlementene.
0: Etter hvert så var det jo mange statskirketro nordmenn som også så på Amerika som sin redning. Og dermed så oppstod det faktisk to kulturer, norske kulturer i Amerika, som holdt seg litt unna hverandre.
1: Men Klaus Clausen vil ikke bare være prest for haugianere. Han vil også ivareta de statskirketro.
0: Klaus Clausen skulle prøve å komme alle her i møte. Han merket jo fort hvor langt unna de sto hverandre, de statskirketro og de haugianerne. Og han forsøkte nok med alle krefter å få dem til å forene seg, men klarte det ikke.
1: Det fortsetter å være gnisninger mellom de to religiøse gruppene som hadde prøvd å forene seg i én kirke. Men det nordmennene klarer å ha felles, er språket. Nordmenn som flytter til USA etablerer seg i norske samfunn hvor de snakker norsk. Like etter at de har reist den første norske kirken, får Klaus Clausen en annen idé. Han vil starte en avis på norsk for nordmenn i Amerika. Den får navnet Emigranten og blir etter hvert en populær og utbredt avis.

Året 1846. Søren Bakke og presten Klaus Clausen fortsetter å være gode venner. En dag drar de ut på jakt. På vei mot skogen stikker de innom noen nykommere de så vidt har blitt kjent med. Det Ole Storli og kona Hege fra Kviteseid i Telemark. Praten går om hjemlandet, om folk og fe i Muskigo. Søren Bakke går i gang og pusser børsa si. Men plutselig løsner det et skudd. Skuddet treffer Hege. Søren Bakke blir fra seg av fortvilelse. Hege blir stygt skadet.

0: og etter kort tid dør hun. Han tilbyr Ole erstatning. Vil han ha gratis skolegang for barna? Eller vil han ha gratis land og penger? Ole velger det siste, pluss en ku. Men Søren Bakke klarer ikke å komme over at han har drept Hege, mor til to barn. Han klarer ikke lenger være i Amerika. Han drar hjem til Norge. Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om nordmenn som bygger norske samfunn i USA, på områder der urbefolkningen fortsatt holder til. Året er 1862. Guri Rosseland og hele hennes familie fra Hardanger er i full sving med sitt gårdsarbeid på et lite sted dypt inne i Minnesota. Gården har de ryddet selv. Der har de storfe, gris og høns, og de dyrker korn og grønnsaker. Det er sensommer og varmt. Mannen Lars og sønnen Ole på 15 år står i åkeren og graver opp poteter. De tre døtrene er ute i hagen. Plutselig kommer det fire personer fra Dakota-stammen inn gjennom porten. Guri og døtrene kjenner dem godt. De har vært på besøk flere ganger. Men denne gangen kommer de ikke på et hyggelig besøk. Dakotaene tar frem geværer og skyter. Både Lars og Ole faller om i potetåkeren. Guri drar med seg yngstedatteren på 3 år ned i en jordkjeller. Derfra ser hun at dakotaene sleper de to andre døtrene bort. Den yngste sønnen kommer hjem fra et nabobesøk. Også han blir skutt. Når det blir mørkt, rømmer Guri med datteren på 3 år til skogs. Hvordan endte en norsk familie med å bli skutt, drept og bortført? Dypt inne i Minnesotas skoger. Det hele begynte 10 år tidligere. I 1850 inngår amerikanske myndigheter en ny traktat med en urbefolkningsgruppe, dakotaene. Denne traktaten gir USA rettigheter til deler av Minnesota.
1: Ifølge den traktaten ble de flyttet til 2 reservater i den vestlige delen av Minnesota, og det gjorde det mulig for nybyggere å ta seg land i disse områdene hvor urbefolkningen tidligere hadde oppholdt seg. Så karavaner og vogner strømmet inn i Minnesota fra eldre, tidligere bosettingsområder i Wisconsin og Illinois fra 1850-årene av. Og Minnesota ble befolket da av norske og andre nybyggere. Minnesota var et område som falt i smak hos norske. Der var det grøderik jord. Det var blanding av skog, prærie, masse vilt og ikke minst jordbruksområder med dyrkbar jord.
0: Nyheten om at et nytt, billig og fruktbart land nå er tilgjengelig sprer seg blant europeerne, og særlig blant skandinavere og nordmenn. Nordmenn, både i Norge og i Amerika, lytter spent når de hører om dette nye området, som de oppfatter som et ubrukt land. Det nordmenn er opptatt av, er all den jorda de nå kan skaffe seg, om de er villige til å dra til Minnesota. En nordmann som har kommet til Midtvesten, skriver i et brev:
2: «Hvor enn jeg snur og vender meg, klinger mot meg bestandig lyden av land. Land! Spekulasjon, sagmøller, landgarantier, og så videre, og så videre i ørene. Land høres ved frokosten, land ved middagsbordet, og land ved aftensmaten. Land utgjør samtaleemne helt til klokken 11 på kvelden. Land høres i sengen inntil organene er trette. Deretter drømmer man om land, og roper ut i søvne. Land! Land! Land!
0: Men blant de første som kommer til Minnesota er en svensk dame.
1: En svensk forfatter og kvinnesakskvinne som heter Fredrika Bremer, hun besøkte Minnesota i 1850, og hun gav ut en serie, en trilogi, Hemmen i den nya verden i 1853-54, og der skriver hun:
3: Men detta Minnesota är ett härligt land, och rätt ett land för nordiska utvandrare, rätt ett land för ett nytt Skandinavien.
1: Och det stämte väldigt med att det blev ett nytt Skandinavia. Här var det många svenskar och norske som bosatte sig, och som också om inte minnet om direkt om Norge, så var det i vart fall så gav det utkomme till landhungriga norska nybyggare.
0: Fredrika Bremers reiseskildringer bidrar til å øke interessen for Minnesota blant skandinaviske immigranter. Hun beskriver menneskene hun møter, og den frodige vegetasjonen, skogene og de mange innsjøene.
3: Det er 4 ganger så stort som England. Det har den rikeste jordmån, store skogsmarker, en mengde av fiskrike floder og sjøer, og et friskt, stärkande klimat. Vilket härligt nytt Skandinavien kunde i Minnesota bli. Här skulle svenskarna återfinna sina klara romantiska sjöar, Skånes sädesrika slätter och Norrlands dalar. Här, norrmännen sina strida älvar och sina höga berg.
0: Minnesota förbinder vi idag med norrmän och svenskar. Men den gången var det Dakotane som höll till där. Selv om nordmenn immigranter i USA, så har de større rettslig beskyttelse enn det urbefolkningen har. Skandinavene blir nemlig ansett som hvite, mens dakotane utsatt for rasisme og blir sett på som en rød rase. Situasjonen for de to gruppene dermed vidt forskjellig.
1: Denne 1851-traktaten i Minnesota et eksempel på hvordan en part, altså de federale myndighetene, kunne diktere en befolkning som egentlig hadde en rettmessig plass til et landområde, men som da ble presset til å forlate og ble fordrevet da ifra sine landområder. Noe som da gagnet selvfølgelig mange norske nybyggere. For de fikk jo ta del i disse tradisjonelle landområdene til Dakota-nasjonen.
0: Dakota-nasjonen betegnelsen på urbefolkningen som bor i disse områdene. Den blir også kalt Sioux-nasjonen, men det var opprinnelig et skjellsord som franskmenn fant på. Sioux betyr liten slange. Dakotane jakter fortsatt vilt i de enorme skogene og sanker villris i innsjøene. Deres stolthet ligger nettopp i det. Men nybyggere hugger ned skogen, og mye av viltet forsvinner. Dakotane trenger derfor penger til mat. Mange flytter til reservater.
1: De så at denne strømmen av nybyggere var enorm, og de følte nok at de kunne få en viss beskyttelse fra de federale myndighetene i denne strømmen av nybyggere som da søkte seg vestover.
0: Myndighetene gir løfter om beskyttelse, og urbefolkningen blir også lovet livsopphold.
1: Så ble urbefolkningen lovet da årlige midler, men også varer, som de skulle få til disse reservatene de skulle flytte til.
0: Men myndighetene bryter sine løfter.
1: Det var forsinkelser, og det var også misforståelser i tolkningen av dokumentene mellom Dakota og engelsk, slik at urbefolkningen ble også lurt gjennom denne avtalen, fordi det ble laget en tilleggsavtale som da til gode så jegere, altså forretningsfolk, som da sto i ledtog med de federale myndighetene, slik at de også skulle få en del av pengene som urbefolkningen egentlig skulle fått fra de federale myndighetene.
0: Forsinkelser i matleveranser fører til sult. Frustrasjonen vokser. Plutselig de fredelige tidene forbi. Etter at nok en matleveranse uteblir, blir de unge sinte. Og når sjefen for matkontoret sier at dakotaene bare kan spise gress, en grense nådd. De unge hisser opp hverandre til å gjøre voldelig motstand. De angriper forsyningsstasjonen og dreper sjefen som har bedt dem spise gress.
1: Så bryter det ut en krig mellom Dakota og de federale myndighetene. Og det blir kamper, det blir også massakrer på urbefolkning. Det var massakrer begge veier, både på nybyggere og på urbefolkninga.
0: I noen områder går Dakotaene løs på nybyggere.
4: De fikk nå mot på at de kanskje kunne klare å hevde seg, og de gikk da løs på de bosetningene som var i bosetningsfronten, og det var i stor grad nordmenn.
0: Og blant dem, den norske familien Rosseland. Den varme sommerdagen i 1862 får en brutal vending. Guri i sjokk. Hun gjemmer seg i skogen hele natten. Hun tenker hun har mistet mannen, to sønner og to døtre. Om morgenen sniker hun seg tilbake til huset for å se etter mat. Men alt borte. Men så, til sin store glede, finner hun sønnen Ole i potetåkeren. Han skutt, men ikke død. Ole kommer seg på beina ved hjelp av moren, og sammen drar de til en annen norsk familie de kjenner for å advare og for å få hjelp. Nordmennene bestemmer seg for å flykte sammen. Dakotaene angriper nå med full styrke. Blant annet blir 14 nordmenn og svensker drept på vei hjem fra en kirke like i nærheten av innsjøen Norway Lake. Men selv om angriperne virker bestemte, er det likevel stor uenighet innad blant Dakotaene. Noen har begynt å tilpasse seg den hvite manns liv. De klipper håret halvlangt, kler seg i jakke og bukse og bygger seg hus. Og nettopp det gjorde Little Crow, Lille Kråke, som lederen til Dakotaene. Men selv om han går i kirken, beholder han sin gamle tro, og selv om han bor i hus, har han sin tipi ved siden av huset. Lille Kråke ser hvor overlegen den hvite mannen med sine mekaniske våpen og det store antallet med soldater. Han har sett det med egne øyne under sine reiser, og vet at Dakotaene aldri kan vinne en krig. Likevel lar han seg overtale til å lede et opprør. Så angriper de byen New Ulm. 2000 Dakotaer stormer byen, ledet av Lille Kråke. Det blir heftige kamper rundt fortet og i gatene. Imens Guri på flukt sammen med andre nybyggere. De finner etter hvert ut hvor de kan flykte.
4: Ja, vi måtte handle fort, kom seg i vognen, reiste hele natten og hele dagen derpå, og kom seg til Forest City.
0: Forest City en mottaksstasjon for nybyggere på flukt fra Dakotaenes angrep. Her finnes mat og våpen å forsvare seg med. Guri sulten etter to dager på flukt. Men maten ikke det beste hun får der.
4: Der var de to andre døtrene. Så dette var jo en lykkelig historie midt oppi all tragedien.
0: Døtrene har klart å rømme fra sitt fangenskap og kommer seg til Forest City selv. Mor og fire barn blir nå gjenforent. Dakotaene setter en støkk i unionshærens styrker med en voldsom offensiv.
4: De lykkes jo med den i en stund, men i lengden så kunne det jo ikke vare.
0: Unionens ressurser og kanoner blir til slutt de krigsvillige Dakotaene overlegne. Konsekvensene blir fatale for Dakotaene. Over 300 menn blir dømt til døden. Men president Abraham Lincoln benåder mange av dem. Tallet på dødsdømte kommer ned i 38.
1: 38 medlemmer av Dakota-stammen ble hengt ved offentlig hengning ved New Ulm. Den største massehenrettelsen var skjedd på amerikansk jord.

0: Øyenvitner forteller at de dødsdømte har pyntet seg og malt ansiktene. Med opprullede hvite hetter på hodet og hendene bundet, blir de ført mot galgen, mens de synger en dødssang. Hengingen markerer slutten på Dakota-opprøret i Minnesota. Men det blir ikke den siste straffen urbefolkningen får.
1: Som følge av denne krigen så ble også alle tidligere traktater med Dakotaene opphevet. Og de føderale myndighetene sørget for en forfølgelse av Dakotaene som da hadde rømt. Og det skjedde også da massakrer på kvinner og barn og eldre i den sammenhengen.
0: Amerikanske myndigheter vil nå knuse Dakotaene. Myndighetene vil sikre seg mot fremtidige opprør og angrep. De jager dem og sperrer dem inne.
1: Urbefolkningen ble fordrevet. Over 1600 fra Dakota-nasjonen ble sendt til en konsentrasjonsleir i nåværende Minneapolis. De ble så deportert videre til Dakota, til et øde område der. Mange flyttet også til Kanada for å unnslippe de føderale myndighetene.
0: Men krigen får også konsekvenser for hvordan Dakotaene spesielt og den amerikanske urbefolkningen generelt blir sett på av europeere og nybyggere.
1: 1862-krigen satte jo da urbefolkningen i et veldig dårlig lys, både blant nybyggere i USA, men også blant potensielle utvandrere i Norge. Og dette skremselsbildet av urbefolkningen som ble laget da, var nok med på å påvirke opinionen. Og mange til å la være å utvandre. Men også til å danne seg et bilde av urbefolkningen som blodtørstige, og til å tillegge dem egenskaper som er veldig negative.
0: Historiene til Guri og andre nordmenn som opplevde å bli angrepet med våpen, når helt frem til gamlelandet. Guri skriver et brev.
2: På 4 år har jeg ikke vært på mitt land. Fordi der hvor jeg hadde et hyggelig hjem, er nå bare ruiner og levninger etter de grusomme indianere. Dog flyttet jeg opp til nabolaget igjen i sommer. De har flyttet en del familier hit nå, slik at vi etter hvert håper å få det hyggelig her igjen. Men allikevel er og blir indianernes grusomheter i friskt minne. Disse er nå utrevet fra statens grenser, og vi håper at de aldri får lov til å komme hit igjen.
1: Dette overfallet på denne nybyggerfamilien og andre, det fant jo veien til hovedstadspressen her. Blant annet Schilling Magasin, som kom ut i Kristiania fra 1840-tallet og utover til 1890, cirka. Der sto det jo om disse grusomhetene.
0: Etter krigen i 1862 får mange nordmenn et mer negativt bilde av urbefolkningen. Lenge het denne krigen Dakota-opprøret eller Sioux-opprøret, men i nyere tid har krigen fått et annet navn.
1: Det ble tidligere kalt for Sioux-opprøret, men den gir på en måte skylden til Sioux, eller Dakotaene. Men så er bildet mer komplekst enn det, og derfor er det i nyere historieskrivning blitt endret til US Dakota War, altså krigen mellom de føderale myndighetene, altså USA og Dakota.
0: Men hva skjedde egentlig med Dakotaenes høvding Lille Kråke? Han som motvillig ledet hele opprøret. Med bare 17 krigere igjen rundt seg, flykter han nordover og søker støtte i Canada. Der har de fått militærhjelp tidligere. Men det får de ikke nå. År etter drar derfor Lille Kråke hjem igjen til Minnesota sammen med sønnen sin på 16 år. De to lever en kort tid i skogene. En dag, et års tid etter at krigen er over, plukker de bær i skogen. Men så blir de oppdaget av en nybygger som kjenner Lille Kråke igjen. Nybyggeren tar frem geværet sitt. Han skyter to ganger mot lille kråke. Han blir såret stygt. Han rekker bare å si noen få ord til sønnen sin, før han dør i armene hans. Sønnen setter mokasiner på føttene til faren, for at han skal være skodd for dødsriket. Men kroppen til lille kråke blir ikke begravet. Nybyggeren som har skutt han, tar med liket hans til nærmeste by. Der blir lille kråke skalpert og skjendet. De norske nybyggerne kom for å slå seg ned i et land hvor myndighetene ønsket dem velkommen. Samtidig var de med på et settlerprosjekt som førte til fordrivelsen av andre folk som dakotaene. Dakotaene gjorde opprør og kjempet for sitt land, men de tapte. Et par år etter 1862-krigen skriver en nordmann i den norsk-amerikanske avisen Fedrelandet at de hvite myndighetene og handelsmennene undertrykte dakotaene. Han spør leserne hva de selv ville gjort om de opplevde det indianerne opplevde i Norge. Men det kommer ingen debatt om dette spørsmålet i den norsk-amerikanske avisen. Dakotaene fortsetter å kjempe mot myndighetene under ledere som Sitting Bull og Crazy Horse. Og det kommer til mange sammenstøt med de amerikanske myndighetene på 1860- og 1870-tallet. Men på 1880-tallet lever nesten alle dakotaene i reservater. Eller de forsøker å tilpasse seg den hvite manns livsstil. Minnesota er ikke lenger deres jaktmarker. Bøflene er utryddet og erstattet av kveg og sauer og europeiske farmere. Og blant de ivrigste gruppene av nybyggere er nordmenn. Men hva skjedde med Guri? Huset hennes står fremdeles der i dag. Det har blitt kjøpt inn av et historieselskap som har fredet huset. Guri selv dro etter hvert dit, og døde der i 1881. Men slektingene hennes fortsatte å bo der. Oldebarnet ble intervjuet av NRK i 1969. Han hadde da skrevet en sang om oldemoren sin.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Du kan høre oss igjen, men først I august, og I mellomtiden så må dere ha en god sommer. Dere kan høre selvfølgelig alle tidligere episoder som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. God sommer! Klippen I sendingen fra SVT, VGTV, Gyldendal og Messo.
1: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
2: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så I sum har dette vært krevende for SAS.
1: Storbritannia et av flere land som rammet av den pågående hetebølgen, og det nå utsett rødt farvarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farvarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen han I England og føler selv varmen på kroppen.
3: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som I London akkurat nå.
1: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege I Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid I Kongo. Det første gang det påvises Ebola I Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet I det pågående Ebola-utbruddet I Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det er VM i fotball. Året er 1994. Jeg står i spillertunnelen og hører lydene fra stadion. Et sammensurium av stemmer, musikk, inntrykk. Vi skal møte Mexico i første kamp. Jeg er keeper på det norske landslaget. Og jeg er dritnervøs der jeg står. Jeg har lest om basehoppere som sier når de står på kanten og skal kaste seg ut for fjellet. Så har du litt dødsangst, men du føler samtidig at du har kontroll. Jeg har denne følelsen av at energien strømmer fritt gjennom hele kroppen. Det er dritfarlig da, for det å stå i mål innebærer fare, ikke fysisk, men fare for å gjøre feil som du kommer til å bli husket for resten av livet. Får han spilleren før første stolpe en touch på den ballen, eller går han over hodet hans? Det handler om 1 centimeter, og den beregningen må du gjøre, og du må treffe på han. For hvis du ikke gjør det, og det blir baklengs, så er det nasjonalt traume, og det kommer til å hefte ved deg så lenge du lever. Og jeg står i spillertunnelen sammen med spillerne fra Mexico og Norge i Washington, skal ut og spille aller første match, og jeg er dritnervøs. Når jeg står der da, endelig, så kjenner jeg at jeg er klar, og det er en fantastisk, deilig følelse. Jeg heter Erik Thorstvedt, jeg er tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge, og så er jeg far til Christian, som skal til dette VM i sommer med flagget på brystet. Og akkurat nå så herjer det jo en VM-feber i Norge, og i dagens sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig. Jeg skal også fortelle deg hva Lady Diana visket meg i øyra rett før FA Cup-finalen i 1991, og hvorfor jeg tror Norges deltakelse i VM vil ende i forferdelse. Dette er mitt sommer i P2.

should I go? Far min tar av fra landjorda og flyr av gårde høyt til værs og forsvinner. Det mitt aller første barndomsminne. Far min var elektriker. Han hadde jobbet i Alaska i mange år. Så når amerikanerne kom til Norge og leide etter olje i Nordsjøen, så var han på den aller første leteplattformen. Mor mi jobbet også senere for oljeselskap, men de kom ikke fra noen sånn velstående bakgrunn eller noe sånt. Far min, han vokste opp i Stavanger på 30-tallet, og de var fattige. Altså det var reell fattigdom i Stavanger på det tidspunktet. De var mange unger, noen ble satt vekk på gårder til andre folk, og han fortalte en gang at i Stavanger sentrum så var det utdeling av gratis supper. Så han ble sendt nedover der med noe spann og for å hente det, han var nesten kommet hjem igjen, så snublet han og mistet alt sammen, og det var ikke så lett å være farmen akkurat da. Men de var jo en del av den fantastiske samfunns- og velstandsutviklingen som har hatt i Norge. Den har vært helt enorm. Farmen var litt fremsynt, så han skaffet seg et tomt litt sånn på landet ut for Stavanger, og der bygde han et hus. Masse unger, vi hadde ikke så mye å gjøre. Hva skulle du finne på som barn den gangen? Vi spilte fotball. Det var stort sett det det gikk i. Noen påstår at de som blir keepere, det de som dårlige til å spille fotball. Og jeg vet ikke om jeg havner den kategorien, men jeg var i hvert fall lett å smigre, for det var ikke så mange som hadde lyst til å stå i mål. Av en eller annen grunn, det kjekkere å score mål enn å slippe de inn. Men folk sa gjerne, å kom igjen, du så god i mål, og så var jeg lett på virkelige dager, så tuslet jeg inn og sto der, og det jeg jo i grunnen veldig glad for nå. Men jeg kan jo huske enda, mål jeg slapp inn når jeg var 10 år. Altså jeg husker det var en ball som jeg skulle bare guide ut for mål, og så guide jeg den inn i mål i stedet for. Og her sitter jeg altså langt over 50 år senere, og fortsatt husker jeg det så tydeligt og klart. Det en keepers svøpe, altså disse måler som bare brenner seg fast og som aldri slipper deg. Jeg må jo som foreldre si at jeg synes jo grunnen det bra at jeg ikke har keeperunger på høyt nivå, for at det jeg synes det nervepirrende nok å ha en sønn som spiller fotball på høyt nivå. Jeg nervøs før han skal spille, men hadde vært keeper, så tror jeg vært mye, mye mer nervøs enn jeg var når jeg skulle ut på å spille selv. Det jo flere sønner av tidligere landslagsspillere på landslaget nå. Det har kanskje vært en fordel, det en statistisk nesten umulighet, at det ikke skulle være en sammenheng mellom disse generasjonene, men sønnerne de må jo ut på Sørlott, Brautåland og score de målene selv, uansett hvem foreldrene deres er. Og det kan vel gjerne med hånda på hjertet si at ungene våre har blitt bedre enn oss. Det synes jeg også faktisk en god ting. Jeg har alltid likt når ungene har slått meg i et eller annet spill eller noe som viser at de vokser opp, og det helt naturligt at de skal ta over for oss. Jeg har aldri med vilje tapt for ungene mine, men når de har slått meg så har jeg tenkt det bra, de vokser til og de blir bedre. Og kona mi sa til meg en gang at hvorfor spiller dere ikke så mye fotball lenger? Christian og du, dere spilte så mye fotball før. Og så sier jeg til henne, men jeg jo her, og jeg har sagt til han, hvis du vil spille så jeg her, det bare til å komme til meg, men han må komme til meg. Jeg kan ikke gå og mase på han, skal vi spille fotball? Han må ha den motivasjonen selv. Og så var han i stunden litt mer interessert i gaming og litt sånne ting, men så kom han tilbake igjen, så fant han ut at nå gønner vi på med fotball igjen, og da var det tilbake og ut på løkka og holde på. Av og til får du spørsmål, nå begynte du å satse på fotball? Og mange vil kanskje si sånn, ja, jeg var kanskje sånn 12-13 eller noe sånt. Jeg vet nøyaktig hva tid det var, for jeg var 16 år, og jeg spilte i Viking i ungdomsavdelingen, men så fikk jeg tilbud om å gå til Madla og spille på A-laget. Spille med de voksne. Og da måtte jeg offre noe, da måtte jeg velge vekk den sosiale gjengen som jeg kjente i Viking.
å gå til Madla for å satse utelukkende på det sportslige. Og jeg tror at hvis du offrer noe på veien, så viser du også overfor deg selv hvor mye du faktisk vil dette. Det har en veldig sånn selvforsterkende effekt. Så da skrudde jeg på. Da var det fotball som gjaldt. Og jeg husker jeg skrev plakater og hang i taket over senga mi. Der stod der, tren mye, da blir du kjempegod og kommer på landslaget. Og senere så skulle min sønn Christian også benytte seg noe av de samme teknikkene, uten at jeg hadde sagt noe, men han også hang opp lapper i taket over senga si. Dette var jo også en tid der interessen for musikk våkna hos meg, og jeg hadde jo en litt eldre bror som var et forbild, og den som jo hadde av en eller annen grunn litt penger til å kjøpe plater. Han hadde et veldig fint stereoanlegg som han var veldig redd for. Masse plater, mye punk. Jeg får ikke lov til å røre dem. Jeg får ikke lov til å røre dem i det hele tatt. Men hva gjør en yngre bror? Når han ikke er hjemme, jeg går inn på rommet hans. Jeg finner fram de kuleste platene. Den låten jeg husker aller, aller best er den som gjør at jeg legger meg på gulvet. I et mørkt rom spiller det på ganske høyt, så det gjennomtrenger hele meg, og jeg drømmer om det som en gang skal komme, hvor god jeg skal bli, og hvordan jeg skal bli sett opp til. Jeg spiller Heroes av David Bowie.

Jeg nevnte innledningsvis at fotball kan både være av de viktigste tingene I livet og ganske uviktig. Og noen personer betyr jo kanskje ekstra mye for deg. Og Kjell Skjøv Andreasen en sånn type person som har hatt en enorm innflytelse på mitt liv og som jeg egentlig går rundt hver eneste dag og takknemlig I forhold til. Og han var fotballtrener. Viking vant seriegull 4 ganger på rad på 70-tallet, og han la på mange måter grunnlaget for det. Han trente landslaget sammen med Nils Arne Eggen, og han hadde aldri stått I mål, men var likevel en fantastisk keepertrener, for han angrep først og fremst det mentale, og hjalp meg enormt da, til å vokse både som keeper og som person, vil jeg si. Og jeg husker første gang han sa til meg at du kan bli den beste keeper Norge noen gang har hatt, og det var jo helt utopisk, det var jo bare sånn, yeah right. Men så jobbet han sånn enormt med meg da, han hadde sånn prinsipp om at hvis vi trener normalt, så får vi normale resultater, og vi vil ikke ha normale resultater, det var ikke det vi var på jakt etter. Så da tøffet han meg opp på veldig mange ulike typer måter da. Han kunne line en haug med baller langs femmeteren mens jeg sto I målet, og så ba han de største og kraftigste spillerne på laget om å skyte og sikte på midt I trynet på meg. Prøv å treffe han midt I snøra. Da blir du tøff altså. Han synes at jeg var flink til å dirigere. Jeg mener jo at du som keeper kan snakke et forsvar godt, så jeg dirigerte og snakket veldig mye, men han syntes at stemmen min kanskje var litt svak. Så han plasserte meg I et mål på en fotballbane der det var ingen andre, og så skulle jeg stå der og så skulle jeg dirigere et lag som ikke var der, mens han selv gikk langt bort I en skog og skulle stå inn I den skogen og sjekke om han kunne høre stemmen min, om jeg skrek høyt nok, om at han bar langt nok. Og hvis jeg gjorde en feil I første omgang på en kamp, så snakket han bare om de gode redningene som jeg gjorde I andre omgangen. På den tiden så var det også populært med ballkanon, sånn som det finnes for tennis, en kanon som står og spyr ut baller. Så vi hadde en sånn type kanon, og han elsker jo å stå og trykke på denne knappen, og når en spiller skyter, så ser du jo foten gå bakover, og så kommer skuddet, du klar. Men på den kanonen så var det bare buff, så kom han liksom utenfor varsel, og så elsket han å stille meg opp da. En meter foran denne ballkanonen og skru han opp på 120 kilometer I timen. Og hvis du da greide å holde en av de ballene, så var det julekvelden altså. Og så lærte du noen små triks. Du måtte ha på deg I hvert fall 5 keeperdrakter for å unngå totalt rosemalingsmønster på brystet. Jeg har hatt keeperlegender som Pat Jennings og Ray Clemens som trenere, og de visste jo hva dette gikk I, så de var veldig verdifulle for meg I Tottenham. Men Skauen, som aldri hadde stått I mål, han så ting med veldig friske øyne da, og jobbet særlig med meg med dette mentale som gjorde at jeg fikk en mye større tro på meg selv. Og det var ekstremt viktig, for jeg ganske kjør I psyken I utgangspunktet. Hvis du tenker selvtillit, det jo troen du har på at du skal greie å løse en bestemt oppgave, kanskje har du høy selvtillit på noen felt, og så har du lavere på andre. Mens selvfølelsen din jo den troen du har på din egen verdi som menneske. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men min selvfølelse var kanskje litt kjør, sånn at når jeg gjorde en stor feil på banen, så følte jeg ikke bare at det var dumt, men jeg følte en form for skam, og du føler det kanskje til og med som et usselt menneske. Og det ganske vanskelig når du skal være keeper da. Så gjennom å snakke med meg, gjennom å bygge meg opp, gjennom gode prestasjoner etter hvert på fotballbanen, så tror jeg at jeg fikk tatt noe av det fotballselvtilliten over I det å bli tryggere på meg selv, og som et helt menneske. Og det har vært verdifullt I livet mitt. Så derfra og ut så var Skauen veldig viktig for meg. Uten han så tror jeg faktisk ikke fått så mange landskamper og spilt I Tottenham. Jeg skylder han ekstremt mye, og en som jeg alltid vil bære med meg I hjertet mitt, rett og slett.

I cupfinalen i 1984 så slipper jeg inn et mål som plager meg den dag i dag. I 1984 så spilte Viking seg fram til cupfinalen mot Fredrikstad, og for cupfinalen, det en stor ting. Og Per Egil Alsen kjente jeg fra landslaget, og jeg visste han hadde et veldig godt skudd. Det var liksom en av hans varemerker. Og så får de da frispark, Fredrikstad, og han liner opp. Det jo veldig langt hold da. Så man har jo en mur, men jeg tenker jo, trenger vi egentlig den muren? Skyter jo omtrent fra Majorstua. Og matchen går på Ullevål stadion, så dette kan jo ikke bli scoring. Men han får jo et helt absurd treff da. Det må jo være til de fineste målene som er scoret på Ullevål stadion noensinne. Dette målet har blitt vist på TV utallige ganger, fordi det er et fantastisk flott mål, men det er fra 39,3 meter. Og som keeper så slipper du ikke inn skudd fra 39,3 meter. Men det er en keepers lodd i livet. Du blir husket for sånne ting, mens kameraten min som sto i Vikingmuren, Kjell Lundahl, ja Kjell, jeg snakker om deg, som snur seg vekk når det skuddet kommer, hvis ikke hadde han fått den midt i nøtta, ballen hadde aldri gått inn. Kjell Lundahl, du har sluppet alt for billig. Og Per Egil Alsen, en strålende fyr, jeg unner en scoring, men ikke denne scoring. Mitt store mål var å bli proff i utlandet. I Norge så hadde vi jo ofte en jobb ved siden av fotballen, og så gikk jo da ønsket mitt endelig oppfyllelse. Jeg dro til Borussia Mönchengladbach i Tyskland, og der tror jeg kanskje jeg kom litt fort til det. Jeg tror ikke jeg var helt klar. Vi trente på morgenen for eksempel, bare det var en omstilling for kroppen, for på, i Norge trente vi alltid på ettermiddagen, og jeg spilte dårlig. Når jeg kom inn på laget. Å være norsk fotballspiller i Tyskland var tøft på den måten at de spillerne som var der, de hadde en enorm høy toleranse for konflikter. Det kostet de en halv kalori å ta en kjempekrangel. Å gå på trening, det var en daglig krig. Og det var et hierarki, og hvis du kom til å spille ballen mellom beina på en annen spiller på trening, det kalles en tunnel eller en luke, og det var jo et angrep på den andre personens ære og integritet. Han glemte det aldri, og det trengte ikke skje på den treningen, men det skjedde før eller senere at Johan kom, at han bare sparket deg rett ned for den mangelen på respekt som du hadde vist ham. Tyskland står ikke igjen for meg som en lykkelig periode. Jeg fikk mitt første barn der, som jo var veldig fint, men fotballmessig så sleit jeg, og det var litt forvirrende, for det hadde som regel gått bra for meg, og jeg trente jo hardt og sto på og prøvde å gjøre så godt jeg kan, og så var det bare rett og slett ikke så bra. Jeg måtte komme meg vekk fra Tyskland, og Arsenal ville kjøpe meg. Jeg var over der og trente med de noen uker, men det å få arbeidstillatelse den gang var vanskelig for en nordmann, så det gikk ikke, og da gikk jeg i stedet for til IFK Göteborg, som den gangen var en europeisk stormakt. De hadde akkurat vunnet UEFA-cupen for andre gang, men det var en veldig, veldig bra dreven klubb, og en veldig bra plass for meg å komme, få tryggen tilbake igjen, troen på meg selv, fikk en god connection med fansen, de hadde sånne sanger, Erik dansa, vi vil se, så måtte du gjøre en dans. Senere i England så ble det jo noe av det samme da. Hvis vi ledde 2-0 så var det Erik, what's the score, så måtte du holde opp to fingre for å vise at vi ledde 2-0, og så fant jeg vel ut at etter jeg hadde gjort det, så hadde motstanderen en lei tendens til å score på meg rett etterpå. Så jeg prøvde å dempe det ned bittelitt, men fansen vil jo ha sitt. Jeg kom til Tottenham helt i slutten av 1988, da var jeg 26 år, og å komme til England for å spille fotball var jo en drøm som gikk i oppfyllelse. Men det var jo ikke noe apparat for å hjelpe spillerne den gang. Du ble overlatt til deg selv og måtte fikse hus og alle de tingene på egen hånd. Når jeg kom til England så bodde jeg på hotell med Paul Gascoigne, veldig, veldig kjent engelsk fotballspiller, de tre første månedene. Det var jo hans andre hotell, hadde blitt kastet ut av det første allerede, og han hadde jo til enhver tid 4-5 kompiser fra Newcastle som lå og sov på gulvet på rommet hans, og de hadde 20 champagneflasker i uka på hotellregningen som klubben betalte. Vi nordmenn er jo veldig glad i engelsk kultur, og vi har kanskje ganske likt lynne, men samtidig var det et sjokk
for en nordmann å komme inn I en engelsk spillergruppe, for det var ganske vilt det som skjedde, og det handler ikke kun om fotball. Hvis du ramler bort I en engelsk ungdomsgjeng I syden, så går det ofte ganske heftig for seg. Og den gjengen som var I Tottenham når jeg kom, de legendariske, selv etter engelsk fotballstandard. Men det var jo en del av de tingene som også skjedde som var langt over streken. Og jeg, det var jo ikke så mye tid.

fuglen etterpå. Den samme Steve Setchley skulle sette seg inn i bilen sin på parkeringsplassen på treningsfeltet, og så ser han ut av speilet at Gasser er i ferd med å finne fram et gevær. Og da vet han, nå er han i trøbbel. Så han starter bilen og prøver fortvilt å komme seg ut av parkeringsplassen, men for sent, Gasser skyter ut hele bakvinduet hans. En dag så lukter det litt fra keeperhandskene mine på trening når jeg skal ta dem på, og jeg finner ut noen har rett og slett, altså de har dritig i handskene mine. Og selvfølgelig en hovedmistenkt, Paul Gasser Gascoigne, og ja, jeg tar en grusom hevn. Klærne hans ut i dusjen, og der får de gjennomgå. Bruk fantasien. Rara var at det ble veldig godt grep i disse handskene etterpå. Jeg tror ikke jeg slapp inn et eneste mål med de. Mye av dette var jo morsomt, men det var begge deler da. En del av ting, de tingene som skjedde var respektløse og for ting og folk, og det var jo en form for laddishness, det var en sånn litt respektløse kulturen der du liksom kunne kødde og, med det meste og gå ganske kraftig over streken på en del ting, og nå var vi jo gode da. Men jeg tror jo at respekt er viktig, og at med en gang du går over en strek i forhold til det, så er det noe som blir ødelagt. Og jeg tror jo vi var et lag som kunne vunne enda mer kamper hvis vi hadde hatt et enda bedre samhold.

Min debut for Tottenham kommer helt I begynnelsen av 1989 I januar mot Nottingham Forest og veldig oppsatt på å holde nullen, altså ingen baklengs. Og så slipper jeg inn et skudd, og så tror jeg ikke helt ferdig med det målet, så kommer det et nytt skudd, et enkelt skudd, midt på. Og det skal være den enkleste sak I verden å redde den, men jeg får litt sånn merkelige håndledd, så den bare går mellom hendene mine og inn. Og det ender jo med at vi taper den kampen med 2-1. Og dette var en kamp som selvfølgelig gikk for smekkfulle tribuner og direkte på engelsk TV. Match of the day. Jeg ble jo selvfølgelig slakta I pressen. Eric the Horrible. Og de lagde egne tegneseriestriper om meg I The Sun, den største tabloidavisen. Et skikkelig slag I fjeset. Det liksom nærmest mer en livskrise enn en keepertabbe. Og det jo knalltøft da. Og da det bare noen sånne enkle greier du må forholde deg til. Du må prøve å ikke lese aviser eller se på TV. Og så må du ha denne positive indre samtalen da. Du må I hvert fall være din egen venn, der du backer deg selv. Og så husker jeg en ting fra garderoben etterpå. Og det var at det kom en 19 år gammel gutt som heter Guy Butters, en midtstopper bort til meg, og så sier han det ikke så farlig, når jeg spilte min første kamp, så lagde jeg selvmål. Og det rart hvordan jeg enda den dag I dag husker noe sånt, så det å si akkurat de rette ordene på rett tidspunkt,

det kan ha en enorm betydning. Altså rett ord på rett tidspunkt kan faktisk redde liv, kan gå så langt, og vi skal ikke være redde for å spørre hvordan andre har det, og virkelig spørre da. Jeg tror vi mennesker undervurderer hvilken påvirkningskraft vi har overfor andre. Og så stod det og vippet noen kamper etterpå. Så spiller vi borte mot Southampton, og så kommer det en lang ball gjennom, og så har Southampton en 18 år gammel spiss som heter Alan Shearer, og han skulle bli en legende i engelsk fotball, den som har skårt flest mål i Premier League gjennom tidene. Og jeg fyker ut for min 16 meter og skal prøve å nå den ballen, men han er litt kjappere, så han kommer først, og jeg meier jo han ned, så han fyker til værs. Og altså, i dag, jeg hadde jo vært utvist 7 dager i uka, liksom. Men der og da så kommer dommeren bare opp med det gula kortet, og det er jo dritflaks da. Hadde jeg blitt utvist der, så hadde jeg fått karantene, måtte stå over kamper, men i stedet for så får jeg lov til å spille videre, og vi vinner den kampen, og så fortsetter vi i grunnen bare å vinne ut den sesongen, og komme på tredjeplass, og da var det greit.

Som fotballspiller det jo interessant å se kulturen I ulike land I forhold til spillerne, men også I forhold til fansen. Første bortematchen min I England, det var borte mot Middlesbrough. Skulle jo bare gå bak mål og hente ballen, og I England så står fansen veldig tett på mål. Første gang så var det 10 stykker som spyttet på meg. Så da lærte keeperregel nummer 1 I England av vår keepertrener Ray Clemens. Når du skal hente ballen bak mål, så må du rygge inn. I 1991 så spilte vi oss fram til den store køppen I England, FA Cup-finalen, og den kampen skulle være mot det laget jeg spilte mot I min første match, Nottingham Forest. Og det var jo en enorm greie da med fotballspillere, vi kan jo ikke vinne så mange ting, det ikke så mange pokaler du kan stikke og gå med, så det å komme til finalen og vite at her har jeg muligheten, etter å ha tapt cupfinale med Viking tidligere, så var jeg veldig nervøs, men veldig oppsatt på at dette skulle vi vippe vår vei. Det tradisjoner knyttet til cupfinalen I England, og en av de at de kongelige kommer ut på og skal hilse på oss før kamp, og I vårt tilfelle så var det den gang prins Charles, nå kong Charles, og prinsesse Diana. Og Diana kom sånn 5-6 meter bak prins Charles, og siden jeg keeper og står først, så kom hun bort til meg, og så lenner hun seg og sier intimt inn I øyrene mitt, «Oh, my skirt is too tight!» For når du har veldig trangt kjørt, så kan du en gang ikke gå på en rask måte. Så derfor denne store forskjellen I distanse mellom prins Charles og Diana. Der og da greide jeg ikke å komme opp med noe godt svar, men jeg kom på noen gode svar noen dager senere. Den cupfinalen var en kamp der veldig mye gikk imot oss. Vi fikk gasset skada alvorlig tidlig. De skåret på det påfølgende frisparket. Vi bommet på straffespark. Men så greier vi likevel til slutt et ekstra omganger og vender det vår vei. Og det var enormt da. Det å liksom vite at jeg står I bøkene til evig tid, dette det aldri noen som kan ta fra meg. Det var enormt, og den lykkefølelsen, altså den kvelden kunne jeg bare sådde, satt meg I kroken på et rom hvor som helst, jeg hadde bare sådde der og bare kjent på denne følelsen at, wow, dette her, dette var enormt, altså.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg har alltid vært musikkinteressert, og jeg fikk veldig mye kredd, husker jeg, for det var før vi skulle til VM I 1994, så var det en sånn spørre-greie blant spillerne om hva musikk du liker, og det var mye Jahn Teigen, og jeg liker Jahn Teigen veldig godt, men jeg tror jeg svarte Sex Pistols og Ramones og noe sånt, og da var det liksom de som hadde litt snøring, de ga liksom tommel opp for det da. Og det jeg jo også veldig påvirket av broren min. Jeg har jo lest veldig mye fra jeg var liten. Det var jo både bokbuss og bibliotek og gikk jo og lånte bøker og ble fora veldig mye av mor mi også. På et tidspunkt så var det en kamerat av meg som hadde en annen kamerat som var forfatter, men han var en uutgitt forfatter, hadde ikke fått gitt ut noen bøker ennå, og jeg hadde faktisk gitt ut en litt sånn morobok om fotball når jeg kom tilbake fra England med litt sånn anekdoter og historier og vitser og sånne ting, og så signerte jeg den boka til han kameraten av kameraten min og skrev «Hei, Carl Ove, hvis jeg kan få gitt ut en bok, så må I hvert fall du kunne få gjøre det. Hilsen Erik Thorstvedt». Og denne kameraten var altså Carl Ove Knausgård, og det var jo ikke jeg klar over på det tidspunktet. Og jeg ble jo en gigantisk Knausgård-fan. Han skriver helt enormt. Altså, snakk om å kunne sette ord på de uuttalte tingene som alltid bare ligger der. Så jeg var jo veldig, veldig stor Knausgård-fan, og plutselig så dukket han opp på TV med den boka og den hilsen som han hadde fått av meg mange år tidligere, som jeg totalt hadde glemt ut. Og så sa han at denne boka her og denne hilsen, den har vært med meg overalt. Der jeg har flyttet, så har den vært med, og jeg synes jo det var sabla stilig. Når vi lander I USA sommeren 1994 og går ut av flyet, så tror noen tuller med oss. Det altså så varmt. Det som å gå inn I en vegg. Og det kommer jo til å prege mesterskapet og Norge også. Vi hadde prøvd å forberede oss med å trene med søppelsekker, og dette har jo blitt idiotforklart senere. Men vi trente altså ikke med søppelsekker I USA. Vi gjorde det I Norge før vi dro over. Men det var likevel for lite sannsynligvis til at det gjorde noen særlig forskjell, og nå leste jeg nettopp at en som har forsket mye på dette forteller dagens landslag at dere må gå I badstu. Mange fotballspillere I dag de bruker isbad for å pleie kroppen, men for å omstille kroppen til varmen I USA så anbefalte han masse badstu for at kroppen skulle bli mer vant til disse høye temperaturene. Og det noe som vi må prøve å gjøre så godt vi bare kan, for det kommer til å bety noe hvor mye orker vi å løpe. Hovedforskjellen fra VM-laget 94 til 2026 jo at vi har globale superstjerner på laget I dag. Det skaper også sine utfordringer I forhold til organisering, sikkerhet, masse sånne ting som vi ikke trengte å tenke på. Men vi har noen spillere I dag som øverste verdensklasse. Vi har de der som kan vippe det vår vei, altså. Jeg jo en av de som ser med skepsis på det som skjer I USA, har ikke mange gode ord å si om presidenten, men jeg helt sikker på at VM kommer til å gå helt fint. Jeg tror det alle oppsatt på å vise seg fra sin beste side, folk, arrangører. Donald Trump kommer til å prøve å stjele showet og være en hovedfigur. Fair enough, la han få holde på. Fotballen enda sterkere, tenker jeg da. Så jeg tror ingen trenger å være redde for å reise til USA. Vi kan gå langt. Vi har et veldig bra landslag. Finner vi tilbake til hvor vi var I kvaliken, så vi kjempegode. Men vi ikke gode nok til å vinne VM. Dessverre, tror jeg da, men hva vet jeg?

Helt innledningsvis så sa jeg at VM for Norge kom det enda med forferdelse. Og med det så mener jeg at når Norge ryker ut av VM, og det kommer til å gjøre, da kommer den store inkvisasjonen. Da kommer oppvasken. Jeg har vært med i OL i 1984, og VM i 1994 som spiller. Jeg har vært med som trener i VM 98 og EM 2000, og jeg vet hvordan dette her funker. Hvis Norge skulle ryke ut av gruppespillet i VM nå i sommer, altså, det kommer til å bli en oppvask og et rabalder uten like, for alle gleder seg så mye. Dette er jo så hype, dette er det største av det største. Og hvis Norge da ikke leverer, da blir folk forbannet. Og vi skal prestere veldig godt for å ikke havne i en sånn situasjon. Kanskje hvis vi tar oss til en kvartfinale, eller en semifinale, så kanskje folk ser at dette var gøy uansett. Men ryker vi ut i gruppespillet, eller kampen etter det, det blir et rabalder, og det kommer til å ende i forferdelse. Ståle Solbakken kjenner jeg veldig godt, og jeg har veldig tro på han som trener. Du har noen trenertyper som er flinke taktisk, men gjerne ikke så gode med folk. Og så har du de som er gode med folk, men kanskje ikke helt vet hva de skal si til spillerne når de ligger under 2-0 i pausen. Og de beste er de som har begge deler, og Ståle kan det. Han er ganske tøff med spillerne, han kan si ganske harde ting til dem, for han fokuserer veldig på prestasjon, og han kan brøle ting så hele Ullevål stadion får det med seg om enkeltspillere ut på der. Men han har samtidig skapt en enorm kultur, alle pisker hverandre videre, og han er underholdende. Og vi har samlet på et landslag, til VM er det jo sånn halvannen, to måneder skal de være sammen, og det kan være ganske kjedelikt. Men når du har en litt gal trener, og det er Ståle, han er jo smågal, så blir det jo sjelden kjedelikt da. Og jeg tror han er elsket spillerne på landslaget. Når jeg skal se på landslaget nå, så jeg synes jeg det er stas hvis jeg har en sønn med som presterer bra, men det viktigste er jo tross alt at Norge gjør det bra, det er det som bringer stolthet til oss. Derfor synes jeg det er stas hvis han er med, men det er ikke det viktigste. Norge er viktigere. Jeg synes det å være profesjonell fotballspiller var et privilegiert liv. Selv når jeg hadde operert, selv når jeg satt på benken, det å få lov til å ha det som jobb, det du elsker aller mest, og det å få ta på seg shorts og gå ut på julaften i England og kaste seg rundt på grønn gress, jeg elsker det. Og det å få lov til å ta på seg landslagsdrakten med flagget på brystet, det er et privilegium. Du er altså valgt ut som en av de beste spillerne i landet, og du får lov til å representere landet ditt. Du spiller med hele folket på ryggen. Og senere, når jeg har lagt opp som spiller, så har jeg fått lov til å reise rundt på mesterskap og være en del av fankulturen. Og det er altså verdens største lykkepille å være i et fotballmesterskap. Der det før var hooligans og slossing, så er det nå fred og fordragelighet. Folk går godt sammen, de er venner, de fester og jubler og går i tog sammen. Og hvis du er litt nedfor, og du får anledning til å ta på et fotballmesterskap, jeg lover deg, det gjør noe med deg. Nei, det er helt fantastisk.

Verden jo full av visdomsord som du kan finne brodert på puter, og du kan kjøpe de i fine interiørbutikker, og det lett å være litt kynisk i forhold til en del av de. Men noen jo veldig bra å treffe deg, og den svenske forfatteren Per-Olof Enquist, han skrev «Vi skal alle dø en dag, men alle andre dager skal vi leve». Takk for at du hørte på Mitt sommer i P2. Håper du får en skikkelig fin sommer. Og nå trenger vi bønner ifra nord.

0: har hørt Sommer I P2 med Erik Thorstvedt. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Tekniker var Martin Kruse. Produsent for denne episoden meg, Lars Ole Skjønberg. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Skattekommisjonen foreslår store kutt I formuesskatt og inntektsskatt. Jeg flytter ikke hjem av den grunn, sier Sveits utflytter. Vi kan være med å diskutere I Stortinget, sier Fremskrittspartiet. Til rettleggingen I skolen ødelegger for læring, mener professor I pedagogikk. Nei, inkludering og læring ikke to motsetninger, svarer styreleder I Nevromangfold I Norge. SAS-streiken ble avverget I ettermiddag 15 timer på overtid etter at billettprisene gikk I taket. Og hvor ble det av jentene I alt gutteglemme, spør en kommentator I Dagens Næringsliv etter de nyeste ungdatatallene. Selvrapportert trivsel noe annet enn fravær av risiko, sier en spesialpedagog. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne onsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal snakke mye om skatt I dag, for I dag la Skattekommisjonen fram sin rapport, der de foreslår en rekke endringer I det norske skattesystemet. Og vi kan legge til at alle partiene på Stortinget, bortsett fra FRP, har fått inn en representant I utvalget, og Rødts kandidat trakk seg. Men Egil Knudsen, du utvalgsleder, også Arbeiderpartipolitiker, og leverte rapporten I dag til finansminister Jens Stoltenberg, som kommer litt senere her for å diskutere dette her. Men dere foreslår altså lavere inntektsskatt for alle som jobber, kutt I formuesskatt. Aller først, hva slags skattemodell eller hva slags system det du ser for deg?
5: Aller først kan jeg jo si at jeg tidligere AP-politiker, og det jo gjengs for alle medlemmer, sånn at man har kunnet stått litt friere også fra partiene våre til å tenke nytt og tenke friere og prøve å inngå kompromisser.
4: Ja, alle partiene har fått inn en representant i kommisjonen deres.
5: Og vi tar jo med oss vår politiske bakgrunn inn I utvalget, og også når man har forhandlet om de ulike kompromissene.
4: Og så var det skattemodellen. Hva det dere vil?
5: Nei, det vi vil jo at det skal bli mer stabilitet om skattene I Norge. De siste 20 årene så har for eksempel formuesskattene variert veldig på ulike formuesobjekter, på satsene, den prosentsatsen som betales, den har variert sterkt mellom forskjellige regjeringer, gått opp og ned. Så jo spørsmålet vi må stille oss, kan vi gjøre dette på en annerledes måte de neste 20 årene? Jeg tror det mulig, men det vil kreve mye av norske politikere at alle må strekke seg ut fra sine, fra det vi kaller primærstandpunkter da.
4: Det har vært skatteutvalg, blant annet tidligere Torvik-utvalget, som også foreslo en redusert inntektsskatt, som dere også foreslår. For folk som sitter og hører på nå og lurer på hvor mye mindre skatt det dere foreslår på inntekt.
5: Ja, det jo over 20 milliarder vi foreslår I kutt I inntektsskatten, og så vil ikke det merke sånn enormt av den enkelte, men retningen viktig. Det blir mindre skatt på arbeid. Det jo en såkalt skatteveksling vi gjør med å bredde ut grunnlaget for merverdiavgift, moms, det som vi alle betaler flere ganger om dagen ofte, og at det blir et ryddigere system der, og så bruker vi alle inntektene på å redusere inntektsskatten, og det kan både bidra til bedre fordeling, men også at folk jobber mer enn I dag.
4: Men en betydelig mindre inntektsskatt enn det man betaler I dag.
5: Ja, det I hvert fall I overkant av 20 milliarder I reduksjoner som kommisjonen foreslår nå. Og det vil komme godt med, og det vil også bidra til at flere jobber mer enn I dag, og det trenger den norske økonomien.
4: Ja, for dere sier at en del pensjonister må forvente seg da å betale mer I skatt. Hvorfor det nødvendig?
5: Ja, det finnes et sånt pensjonsskattefradrag I dag, som alle kan få fra de 62. Og det foreslår vi å gradvis øke aldersgrenser på opp til 67, og deretter videre I tråd med pensjonsreformen. Og det sånn at ingen av de som har fradrag I dag og pensjonister I dag skal miste det, men at fremtidens pensjonister skal bli oppfordret til å jobbe litt lenger med at fradraget skal komme senere. Da.
4: Så skal vi få inn flere studio her etter hvert og diskutere formuesskatten, for den foreslår dere å kutte med opp mot 25 milliarder kroner, men dere klarte ikke helt I utvalget eller I kommisjonen å bli enige om en sats. Det skal være et eller annet sted mellom 0,25% og 0,75%. Kan du bare si kort litt, hvorfor ble det sånn?
5: Nei, formuesskatten har jo de siste årene vært en definerende forskjell mellom høyre- og venstresiden I norsk politikk. Jeg jo ikke tilhenger av å kutte formuesskatten med 25 milliarder. Jeg ønsker meg at den satsen da, I øvre del av det intervallet vi har foreslått. Så det ikke en samlet kommisjon som foreslår de tallene du refererte her. Men de fleste, eller mange av oss ønsker at formuesskatten skal ha en plass I det norske skattesystemet for å omfordele.
4: At dere vil kutte I formuesskatten?
5: Så endrer vi på innretningen på formuesskatten. Det den store reformen her, at vi fjerner alle verdsettingsrabatter og forbedrer verdsettingsmetodene og heller bruker det da provenyet på å senke den såkalte satsen. Hvis den legger seg på det øverste nivået som kommisjonen har foreslått, så det veldig små reduksjoner I inntektene til staten, men så det andre deler av kommisjonen da som ønsker større kutt I formuesskatten, og der står skattedebatten I Norge.
4: Vi skal få inn flere her, men jeg må bare, du nevnte dette med moms, som også folk har vært opptatt av, for det sånn dere skal få inn pengene, blant annet på tre treningssenteret. Hvorfor det nødvendig slik dere ser det?
5: I dag det sånn at I Norge så det tre momssatser og mange unntak. Det sånn at du skal kjøpe et fiskekort så det 25% moms. Hvis du skal I en alpinbakke så det 12%, og hvis du går på en golfklubb så det 0%. Det helt tilfeldige utslag av momssystemet, og det foreslår vi å rydde opp I. Og vi foreslår moderate endringer, vil jeg si, og at inntektene som øker fra det går til å redusere inntektsskatten til folk.
4: For å rydde I systemet. Vi skal også diskutere bolig, mange som opptatt av det, og dere vil fjerne den modellen som vi nå akkurat har blitt kjent med, som gjelder da for verdisetting av boliger her I landet, og heller innføre et fast nytt bunnfradrag, og hva det dere foreslår når det gjelder bolig?
5: Ja, vi foreslår jo å fjerne alle verdsettingsrabatter I formuesskatten, enten det boliger eller aksjer eller andre ting. Og så foreslår vi sånn at de vanlige primærboligene skal bli skjermet da, fra en veldig økning I skatteregningen med å innføre et sånn eget bunnfradrag for primærboligene. Det vil også være bedre enn I dagens system på mange måter. For eksempel hvis et ektepar og den ene ektefellen går bort med dagens system, så halveres jo bunnfradraget I formuesskatten.
4: Men bunnfradraget skal være på 7 millioner kroner.
5: Ja, det kommer an på hva satsen blir endelig. Men med det nye systemet så vil ikke bunnfradraget halvere som med dagens system. Så det blir et mer rettferdig system også enn det noe vilkårlige systemet har I dag.
4: Ja, Carl O. Geving, du administrerende direktør I Norges Eiendomsmeglerforbund. Blir det et mer rettferdig system som Knudsen og kommisjonen foreslår?
6: Nei, det tror vi ikke. Vi svært kritisk til dette forslaget, som innebærer en radikal omlegging av norsk boligbeskatning, som I dag et system hvor vi har høye skatterabatter og lav beskatning av bolig, fra den tanke at bolig et velferdsgode og ikke et rent investeringsobjekt. Her likestilles bolig nå plutselig med aksjer, og man vrir insentivene fra boligeiere til bedriftseiere ganske enkelt, og det lett å regne seg til at I pressområdene hvor boligprisene veldig høye, så vil helt alminnelige husholdninger med vanlig rekkehus, vanlig familiebolig, komme til å få en ikke ubetydelig skatteøkning som følge av dette forslaget. Og så må jeg også legge til at vi jo bekymret for Finansdepartementets beregninger. De har jo tidligere I år vist at de gjorde store feil ved innføringen av ny modell for beregning av markedsverdi på bolig.
4: Ja, Knudsen, ta det med at han bekymret da for at dere gjør dette med bolig mer til en aksjespekulasjon I stedet for at man da skjermer primærboligene som vel var intensjonen eller det dere har sagt dere ville.
5: Men jeg mener det som ble sagt feil. Det bred politisk enighet I Norge om å skjerme primærboliger og at det skal være gunstige skatteregler for primærboliger. Det videreføres med kommisjonens forslag. Det endres noe I formuesskatten. Primærboliger skjermes på en annen måte enn I dag, og jeg mener på en bedre og mer rettferdig måte med at de får sitt eget bunnfradrag. Noe aksjer aksjer og andre formuesobjekter overhovedet ikke har. Så primærboliger vil ha sin helt egen skjerming fortsatt i formuesskatten, men på en annen måte enn i dag. Og akkurat hvordan utslagene blir på den enkelte bolig vil jo avhenge av akkurat hvor Stortinget bestemmer seg for å legge satsen på formuesskatten, og hvor en legger dette bunnfradraget. Dette er jo ting det går an å justere på i et endelig forlik, men der er det bare en annen metodikk, men skjermingen av primærboliger består i aller høyeste grad med kommisjonsforslag. Ja,
4: primærboligene blir skjermet med dette.
6: Ja, det ikke riktig når vi kommer til de dyre boligene. Altså denne kommisjonen, de har da foreslått at man bør legge seg på et bunnfradrag på 7 millioner kroner ved en skattesats på 0,75. Vi vet ikke hva skattesatsen blir, men hvis den blir det, og i dag så har vi altså en grenseverdi på 14 millioner for såkalt dyre boliger, så vil du få et påslag fra 13 millioner cirka oppover.
4: Og ja, for i dag bolig, er det 14 millioner i det systemet som Jens Stoltenberg la frem for ikke så lenge siden. Men Knudsen, det er jo sånn at en del av boligene i Oslo, som du da refererer til, eller sentrale strøk da, i byer, der er det jo langt mer verdt enn 7 millioner kroner, så disse boligene må forvente da med din modell, eller deres modell, å betale mer skatt til bolig.
5: I et nytt system så har en et generelt bunnfradrag på 2 millioner, og et boligbunnfradrag på 7 millioner, det blir 9 millioner. Med dagens system så er det 8 millioner i bunnfradrag på bolig, reelt sett, med de verdsettingsrabattene en har. Ja. Så forskjellen fra dagens system og fremtiden blir ikke så store som det hevdes, og det avhenger av hvor en setter den skattesatsen og hvor en setter boligbunnfradraget. Jeg mener det bedre å ha et eget bunnfradrag, da skjermer du også den ene ektefellen som står igjen når den andre går bort, at bunnfradraget blir halvert. Jeg er ikke fornøyd med det systemet som i dag, foreslår å endre det, og jeg synes det et system som bør gjøres mer rettferdig, og at primærboliger fortsatt skal skjermes, men på en bedre måte enn i dag.
4: Er du plutselig blitt en forsvarer av dagens bolig skattesystem, Geving?
6: Ja, langt på vei. Vi ønsker å beholde det og la folk få være i fred med sine boliger. Jeg håper politikerne skjønner det. Og uansett hvordan du regner på det, så vil noen få en skatteøkning som følger dette forslaget. Og så vet vi av erfaring at når man først åpner for dette nye prinsippet, ikke sant, hvor du likestiller aksjer med bolig, så kan disse tersklene bli endret over tid. Det er jo det som har skjedd også med dagens modell. Så, og det er jo noe av grunnen til at vi fikk den voldsomme debatten i tidligere år, fordi finansimplementet bommet veldig på beregningene og måtte gå til Stortinget og heve terskelen til 14 millioner kroner, og vi mener fortsatt at den terskelen er for lav. Vi kan litt om markedspriser og boligmarkedet, og vi tror at politikerne her har bommet initielt, og vi tror det blir verre hvis vi går ned denne gaten som kommisjonen gjør forslag.
5: Nei, jeg mener skattekommisjonen foreslår et bedre system, og så gjenstår det å se hvordan systemet blir seende ut, nettopp fordi skattekommisjonen ikke er enige om en skattesats. Og vi må huske på her at det er nedbetalte boliger vi snakker om, over 9 millioner kroner, og for hver million ekstra over en har i lån, så reduserer skatten. Så dette er absolutt omfordelende politikk, både dagens system for så vidt, men det er ikke noen store endringer med det forslaget skattekommisjonen har.
4: Takk skal du ha, Karl O. Geving. Vi skal gå videre med deg, Eigil Knudsen, og vi skal diskutere formuesskatten og få inn flere gjester i studio her. For noe av bakgrunnen for denne skattekommisjonen var den polariserte skattedebatten og også diskusjonen rundt utflytting til Sveits og exit-skatt. Og Jens Rugseth, du er investor, IT-milliardær og Sveits-utflytter. Det kommer da en kutt i formuesskatten, hørte vi Eigil Knudsen foreslå her fra skattekommisjonen, på det som blir sagt inntil 25 milliarder kroner, litt avhengig av hvor man legger denne satsen, som vi hører kan variere litt. Det burde jo være noe for deg. Kan det føre til at du flytter hjem igjen?
7: La meg først si at jeg er veldig fornøyd med at spesielt Arbeiderpartiet nå innser at de har gått for langt når det gjelder å øke skattene til bedriftseiere. Men dette holder ikke for at jeg flytter hjem, og det handler ikke om at jeg skal få mer penger i lommeboka eller ikke. Det handler om at vi trenger de pengene vi tjener til å reinvestere virksomhetene, til å holde på våre ansatte, spesielt i IT-bransjen nå, hvor det er ganske tøft for mindre norske virksomheter. Og da er jo liksom ikke nærheten.
4: Hva er det du trenger da for å flytte hjem igjen?
7: Nei, altså her er det jo rekkefølgekonsekvensene som er hovedutfordringen med formuesskatten, fordi skal du betale formuesskatt, så må du ta utbytteskatt. Så vi har foreslått mange ganger skattevekslinger hvor man kan ta en høyere selskapsskatt, Jeg kan godt leve med den utbytteskatten som men formuesskatten den tar pengene dine, enten du har overskudd I virksomheten eller ikke, og gjør også at risikoen ved å være bedriftseier mye, mye større. Og derfor det selvfølgelig slik at folk flytter ut, og nå har altså 55% av de 400 rikeste flyttet ut. Og som investor gjennom mange år, så treffer jeg mye gründere, og før så var det første spørsmålet, får jeg penger? Og nå sier de, når må jeg flytte?
4: Ja, Egil Knudsen, hva sier du til at det ikke hjelper noe på å få sveitsvarerne hjem igjen?
5: For det første, man korrigerer Rygseth sin merkning I starten. Det ingen av partiene som har foreslått noe av det skattekommisjonen har lagt frem I dag, med tidligere politikere som har lagt frem et forslag til kompromis, hvor man har strukket oss ut over våre primærstandpunkter, som jeg tror kunne stått seg over tid I Stortinget. Og også til programlederen, altså de 25 milliardene som liksom det høyeste kuttet I formuesskatten, det ikke en samlet kommisjon som står bak det, hverken flere partier I sentrum og på venstre siden, men selv inkludert, står ikke inne for det.
4: Dere vil ha litt færre milliarder I kutt, ja, men dere samtidig, jo med på et kompromiss om ja, at det skal være kutt.
5: Og samtidig, så har vi jo foreslått grunnlagsutvidelser som vi ikke har provenyberegninger på, sånn sammen med moderate reduksjoner I formuesskattesatsen vil gjøre skattesystemet, etter min mening, om lag like omfordelende som I dag. Men til Rygseth, så vil jeg si at Arbeiderpartiet når jeg var på Stortinget og for så vidt alle partier I Norge ønsker at flest mulig skal bo I Norge og drive og eie virksomhet her, men vi har også et mål I Norge om å jevne ut forskjeller gjennom skattesystemet. Velgerne ønsker det og har ønsket det over tid. Det ble ikke fjernet formuesskatt heller da Høyre styrte landet I 8 år, og det har vært I kommisjonens mandat at vi skal foreslå noe som kan stå seg I Stortinget over tid, og jeg mener det helt umulig å foreslå noe for regjering og storting fra skattekommisjonens side som dramatisk forverrer fordelingen I skattesystemet, da vil det ikke stått seg over tid.
4: Rygseth, du sier at skattekommisjonen da ikke har forstått utfordringene. Hva det de ikke forstår?
7: Ja, først og fremst må jeg berømme, han har jo vært en Per Borten I 6 måneder nå og bært stauer på for alle. Nei, det de ikke skjønner konsekvensen av denne formuesskatten, og vi har et bevis bare rett over grensen I Sverige, hvor formuesskatten rett og slett tok nærmest livet av gjennomsnittsinntekten I Sverige I forhold til resten av OECD på 70-80-tallet, og så har det snudd nå, og så Sverige liksom stedet I Europa, fordi de har lagt til rette for å satse på private næringsliv. Så konsekvensene ikke de pengene, den formuesskatten ca. 1% av statsbudsjettet. Altså I det store bildet så betyr det ingenting.
4: Så selskapsskatten kan...
7: Og det kan repareres med selskapsskatt, og det kan repareres med boligskatt, og så videre, og så videre. Så det ikke penger det står på, det står på konsekvensene for at norsk næringsliv blir solgt ut av landet, og at norsk næringsliv sliter med å betale denne skatten.
4: Vi skal ha med oss Kirsti Bergstø, du leder av SV. Dere har også hatt en representant I kommisjonen. Hva sier du til at det ikke vil få noen konsekvenser, eller vil I hvert fall ikke få Rygseth og hans andre sveitsfarere hjem igjen, hvis man kommer med enda et lite eller et stort kutt I formuesskatten?
8: Så jeg håper jo at Rygseth og andre som har flyttet ut kommer hjem. Vi trenger både norske eiere og gründere I landet vårt. Men spørsmålet om det skal skje på en særavtale som sender en større regning til pensjonister, bussjåfører og sykepleiere I dette landet. Fordi SV jo opptatt av å forsvare det fellesskapet som også har gjort det mulig å lykkes og bli rik I dette landet. Og det må vi ikke glemme, for I hele dag så har vi hørt om viktigheten av forutsigbarhet for næringslivet. Og det kjempeviktig, men det også viktig med forutsigbarhet for alle oss som trenger velferden hver dag. For dem som skal gå på jobben I barnehagen I morgen, og som vurderer å slutte hvis ikke de får flere kollegaer fordi jobben for tøff. For dem som skal vite at helsevesen der når vi trenger det. Og også næringslivet som trenger at vi har både infrastruktur og et utdanningssystem som sikrer fagarbeidere og kompetent arbeidskraft for fremtiden. Og det jo det som viktig å forsvare, det at vi har både velferd, sterke fellesskap, for det det som superkraften til Norge, som gjør det mulig å lykkes her I samfunnet.
4: Ser du det at skattesystemet også viktig fordi det har en omfordelende effekt, og man skal ta vare på de som ikke klarer seg likevel?
7: Ja, og det står elendig til I et land som ikke klarer å justere 1% av statsbudsjettet. Jeg kan godt gi noen gode forslag. Dere bruker nå tett på 100 milliarder I subsidier til næringsliv, hovedsakelig statseide bedrifter og landbruk, som dere ikke har dokumentert resultatet på. Dere bruker 56 milliarder på bistand som dere heller ikke har dokumentert resultatet på. Dere bruker flere hundre milliarder på integration som dere heller ikke har god dokumentation på. Det finns andre land som tar imot vel så mange flyktninger, vel så mange Ukraina flyktninger som dere, som gjør det bedre, billigere og med bedre resultater. Så
8: det...
7: hvis man ønsket å spare inn de 33 milliardene, det skulle tatt meg to timer med Egil, så skulle vi hatt en veldig god plan.
8: Svar på det, Knut.
5: Det kan godt være man kunne blitt enige om noe, men det har ligget utenfor mandatet til skattekommisjonen å se på utsida. Men det jo sånn at enkelte grupper må kompenseres gjennom utgiftssida også i statsbudsjettet, så kommisjonen også peker jo på det, at hvis en for eksempel øker enkelte momssatser som treffer alle, og du har personer i Norge som ikke betaler skatt, så da kan ikke vi gi de lavere skatt, inntekt skatt. Da det utgiftssiden en må se på, for eksempel med barnetrygd eller andre måter å kompensere på.
8: Ta det med formuesskatten, Bergstø. Altså, dere har jo sagt at dere åpne for å se på og endre formuesskatten. Men så sier du at dette fra kommisjonen i dag som Knudsen legger frem her, det helt feilslått. Hvorfor det?
9: Det fordi når vi ser på tabellene, fordelingstabellene, så det de aller rikeste som får de aller største kuttene. Så de som har mest i Norge, som har de største forbund, de får jo kutt mer enn en minstepensjonist for utbetalt i året, sant? Og det ikke rettferdighet, fordi at vi villige til å se på formuesskatten, vi villige til å se på alle deler av skattesystemet, men vi kan ikke gå bort ifra rettferdighetsdimensjonen, for det handler ikke bare om inntekt til fellesskapet, det handler jo også om at så lenge de aller rikeste i det her samfunnet betaler mindre per hundrelapp enn sykepleier bussjåfører gjør, ja, så opplever jo ikke folk at skattesystemet rettferdig for dem. Og skatteviljen egentlig til stede i Norge, hvis man vet man får velferden, og hvis man vet at det en rettferdighet i bånd.
8: Det rettferdig nok for bussjåførene, Knudsen?
5: Ja, altså, vi har jo vist i dag at med endringene vi gjør i merverdiavgiften og inntektsskatten, store kutt i inntektsskatten, så kommer alle inntektsgrupper bedre ut med kommisjonens forslag. Og så for å følge opp Bergstø med fordelingsvirkninger av formuesskatten, det er helt riktig, og det er derfor det har vært vanskelig å bli enige om formuesskatt i kommisjonen, og det er derfor vi ikke er enige om hvor en skal lande
8: hen. Summene varierer så mye, men dere er enige om kutt,
5: og summene varierer. Ja, samtidig som det minste kuttet på 6 milliarder, det vil bli, kan bli oppveid av andre grunnlagsutvidelser i skattegrunnlaget, så det feil når enkelte representanter fra SV og Rødt i dag sier at skattekommisjonen foreslår 25 milliarder kroner i formuesskattekutt. Det feil. En samlet kommisjon står ikke bak det. Kommisjonen og de fleste i kommisjonen er veldig opptatt av omfordeling, har foreslått omfordelende grep, grunnlagsutvidelser, tettet skattehull, og også foreslår omfordelende grep i inntektsskatten.
8: Hva skal de til for at dere skal være med på å endre formuesskatten, Bergstø?
9: Altså, vi har jo våre forslag også, vår representant har egne forslag, og dem hadde jo håpet at representanten Arbeiderpartiet kunne støtte. For det handler jo om å ha et ekstra trinn for de med de aller største formene. Og det hadde jeg håpet på, at et parti som sier at man vil ha små forskjeller, sterke fellesskap, også kunne være med på det.
8: Men vi må dessverre kanskje avslutte den runden. Du skal være med oss videre, Bergstø, men Rugseth, til slutt, du er enig i at de aller rikeste skal betale mer skatt.
7: Men det gjør vi allerede. Altså, de 10% rikeste i Norge betaler 60% av all personskatt, og logisk sett da, så hvis det blir skattelette, så vil de også få mest. Men det jo ikke de rike mot de fattige. Det staten mot de fattige. Altså, vi har verdens rikeste stat med 21 000 milliarder på bok, og det er bare pensjonfond utland. De har også verdier for tusenvis av milliarder utover det, og det jo en skam at folk går fattige, og det også en skam at de da dytter de rike foran seg og skylder på det er de som er årsaken til at folk er dårlige.
8: Og nå kommer flere av disse stortingsrepresentantene på vei inn, og da må vi høre med deg før du går ut, Egil Knudsen. Du mener vi trenger et forlik og har jobbet med å komme fram til et kompromiss her. Politikerne skal komme inn og diskutere videre. Tror du at de kan klare å bli enige om et forlik?
5: Jeg vet at det kommer til å bli kjempevanskelig, fordi at behovet for forutsigbarhet er der åpenbart, at ting skal stå seg over tid, over skiftende stortingsflertall, men det er vanskeligere i et sånt fragmentert politisk landskap som man har i Norge i dag. Jeg håper, men ser at det vil bli krevende.
8: Kan de plukke et og et forslag, eller må de ta hele pakka?
5: Jeg mener det en helhet, også hvis man skal ta hensyn til fordeling, for eksempel på skattevekslingene vi gjør mellom merverdi og inntektsskatt, for å ivareta de gode fordelingsvirkningene, så er det viktig å se på det som en helhet.
8: Takk skal du ha, Egil.
4: Egil Knudsen, utvalgsleder for Skattekommisjonen, og Jens Rugseth, investor og Sveits utflytter. For det skal komme flere inn her. Skattekommisjonen har altså lagt fram et helhetlig forslag, og flere av partienes representanter har kommet med forslag som også går imot egen partis politikk, som vi hørte her i stad, og finansminister Jens Stoltenberg, du har jo bedt om denne kommisjonen, og vært tydelig på at du ønsker et bredt forlik i Stortinget. Kan du tenkes å gå med på dette her, som din tidligere partikollega Knudsen her akkurat avsluttet med å si, var et helhetlig forslag?
10: Det er det for tidlig å si noe om, fordi nå starter prosessen i partiene, Arbeiderpartiet, de andre partiene, så skal vi ha en høring, vi skal trekke konklusjoner i regjeringen, og så blir det på et eller annet tidspunkt forhandlinger i Stortinget, og da må jo også partiene vil til å gi litt i forhold til sine primærstandpunkter.
4: Men kan du svare kort på, er du enig at formuesskatten, at det er på tide at den reduseres?
10: Jeg er enig i at det er på tide å gjøre formuesskatten bedre enn den er i dag, for i dag er det veldig mange hull, unntaksbestemmelser, som gjør at de aller rikeste kan tilpasse seg, slippe unna. Jeg har tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det er interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, og vi mener det er mulig å få til alt det på en gang.
4: Hans Andreas Limi, du er stortingsrepresentant for FRP. Dere valgte å ikke bli med i kommisjonen, som vi hørte i stad her, men dere har sagt i dag at dere vil være med å forhandle i Stortinget. Betyr det at dere er enige i denne reduksjonen av inntektsskatten og formuesskatten som kom i dag?
11: Vi ønsker å redusere inntektsskatten, og vi ønsker å fjerne hele formuesskatten, og grunnen til at vi sa nei til å sitte i kommisjonen opprinnelig var fordi vi ikke var fornøyd med mandatet. Vi ønsket et tydeligere mandat i retning av betydelige skatte- og avgiftslettelser, og så mente jeg at vi kunne starte forhandlingene ganske umiddelbart og ikke gå veien om en kommisjon. Men jeg har lyst til å legge til at når vi ser på kommisjonens innstilling, så den kommer mange, mange ulike forslag. Men på noen av de aller viktigste punktene så er det jo ikke noe enighet i kommisjonen. Altså det er på en måte en meny, så andre må gjøre de riktige og viktige valgene. Og det betyr at formuesskatten er fortsatt i spill, men det er en erkjennelse av at formuesskatten er problematisk, i og med at kommisjonen bruker så vidt mye tid på den i sin innstilling.
4: Og Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, dere har jo hatt deres representant i utvalget. Føler dere nå bundet til det som kommer fram der for å bli med på et forlik i nærheten av det som kom fram i kommisjonen i dag?
12: Nei, vi føler oss ikke bundet av det, men vi valgte en annen tilnærming enn FRP, fordi når vi først skulle ha en kommisjon som skal legge grunnlaget for en skattereform, så jeg synes det er veldig rart å ikke delta i det arbeidet. Og vi har i hvert fall ikke tenkt å gi opp før vi har prøvd, for jeg tror det er veldig bra hvis man får til en bred enighet. Så kan jeg si at det kommisjonen har lagt frem i dag, det er mange ting der man kan være enig eller uenig. Jeg er enig også at det er litt sånn meny og sånne ting, men det går i riktig retning sett med Høyres øyne på en del områder, men det går ikke langt nok. At man senker skatten på arbeid er bra, at man reduserer formuesskatten er bra, men vi vil riktig med FRP helst ha den bort. Så det er et grunnlag, og så skal jo da finansministeren lage en stortingsmelding som så kommer til Stortinget.
4: Ja, for Høyre går jo også egentlig inn for å fjerne all formuesskatt, men hva gjør dere da, Limi, hvis Høyre går med på et kompromiss for å sikre forutsigbarhet i skattepolitikken som man ønsker, så blir det flertall for dette uten dere da?
11: Det viktigste er nå å ta ting i riktig rekkefølge, fordi først så skal jo regjeringen komme med en skattemelding, og den skattemeldingen skal være grunnlag for forhandlinger i Stortinget, og vi har sagt at vi er innstilt på å forhandle om en skatteforlik, og i de forhandlingene så vil vi prøve å dreie skattepolitikken i størst mulig grad dit vi ønsker den primært, og så får vi se hvordan vi lykkes med det.
4: Du har hørt partienes reaksjoner her i dag, Stoltenberg, ganske kritiske. Har du fortsatt trua?
10: Jeg har hele tiden vært glad at dette kommer til å bli vanskelig, og paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, det gjør det på mange måter viktigere å få til et forlik for å gi noe forutsigbarhet som bedriftene trenger, familiene trenger og norsk økonomi trenger. Men det at det er så oppsplittet politisk landskap, det er det også faktisk vanskelig å få det til. Men jeg mener det er et forsøk verdt. Det er kommet viktige forslag i kommisjonen. Nå skal vi ha en prosess i partiene og etter hvert også i Stortinget, og så får vi alle sammen bidra til det, og det innebærer jo også at ingen parti kan få det akkurat som de vil. Alle må være villige til å jenke seg for å få den stabiliteten og forutsigbarheten som norsk økonomi trenger.
4: Ja, Kirsti Bergstø, hvor villige er dere til å jenke dere?
8: Vi er klar for gode samtaler, for jeg er enig i at forutsigbarhet gir trygghet. Derfor så ønsker vi også inn i mandatet, i oppdraget til denne kommisjonen, at man skal se på finansieringen av velferden, fellesskapet, som vi alle er avhengig av. Det klarte vi ikke, men vi bidro likevel inn i arbeidet. Og da vet vi at da er det ting som tas bort fra bordet, inn i diskusjoner som kommisjonen har hatt. Det er ting som kommer til bordet, fordi vi har representanter der for å kunne legge det frem. Og det er viktig i norsk politikk at man jobber på den måten. Prøv å forstå hverandre, prøv å se om vi kan finne løsninger i lag. Og nå er det et langt stykke før de politiske forhandlingene på Stortinget starter. Jeg vil takke kommisjonen for det arbeidet de har gjort, selv om jeg ikke kan stille meg politisk bak det. Og så vil det være nødvendig for oss at vi har et rettferdig skattesystem, men også at vi sikrer inntekter til det som gjør Norge til et godt land, og både leve i, drive bedriftig, og som vi må bygge videre på for å ha det Norge som vi er glad i og som vi kjenner, nemlig et skattesystem som heller reduserer forskjellene i stedet for å øke dem og sikre fellesskapet penger. Så vi er klar til forhandlinger. Det betyr ikke at vi liksom er i mål eller har sagt på forhånd at vi blir enige, men vi er alltid klar for å gjøre en ordentlig jobb for å sikre et godt og rettferdig skattesystem som er forutsigbart.
4: Limi, hvilke krav er det dere vil sette for å være med i forhandlinger og bli med på et forlik i Stortinget, alle det vi så med forsvarsforliket for eksempel?
11: Ja, det som er viktig for oss, det er at vi kan forlike som betydelige reduksjoner i skatt og avgift, og vi er motstandere av denne skattevekslingen som innebærer at en krone i redusert skatt skal finansieres av en krone i økt avgift. Vi ser
4: moms,
11: mye av det. Vi ser mye av det i kommisjonens innstilling. Vi mener at skattelettelser må fortrinnsvis finansieres ved å redusere offentlige utgifter. Men det må også legges til at hovedgrunnen

0: faktisk er det før I norsk politikk. Paradoxet at skatt blant de områdene der det størst politiske motsetninger, definerer på en måte forskjellen mellom høyresiden og venstresiden I norsk politikk. Men likevel også skatt det området der vi har hatt flest forlik med et stort forlik I 92 som la om hele skattesystemet, reduserte satsene utvidet grunnlaget. Da vi innførte tjenestemoms I 2001 var et forlik, utbytteskatten I 2005 og reduserte selskapsskattesats I 2016.
1: Men forstår du det Limi sier her, for eksempel at han ikke vil ha de vekslingene, da, at man deler, tar inn noe og gir noe annet på den måten?
0: Hvis du spør om jeg forstår hva han sier, jeg skjønner hva han sier, men ikke sant, der det jo en av de, der en av de store forskjellene, det er at sosialdemokratiet mener at velferdssamfunnet et spleiselag, vi må være villige til å finansiere det. Det ingen som glad I skatt. Skatt en kostnad, det en belastning for alle som betaler det, men den kostnaden, den belastningen må jo veies opp mot det vi får igjen. Gratis skole, barnehage, barnetrygg, pensjon, alt det andre.
1: Vil du ikke være med på det spleiselaget,
0: og derfor vi varsomme med å love for mye I en tid hvor vi vet vi kommer til å bruke veldig mye mer på forsvar, og veldig mye mer penger på at det blir flere eldre. Da skal vi være forsiktig med å svekke finansieringen av fellesskapet.
2: Men velferdssamfunnet Norge blir ikke bedre av at det blir dyrere å bo og leve her, og økte avgifter økt moms rammer nødvendigvis de som har minst I utgangspunktet mest. Og det det som vi motstandere av, for vi mener at det fullt mulig å finne kuttposter I statsbudsjettet, og da må vi søke etter det, så skjønner jeg at kommisjonen har ikke det I sitt mandat, men vi på Stortinget, når vi skal behandle dette politisk, må være opptatt av å klare å finansiere skatte- og avgiftslettelser ved å redusere på utgiftssiden, og det betyr også en tøffere prioritering I årene fremover.
1: Altså.
3: Ja, og så tror jeg vi må huske på at, for jeg enig med FRP at hvis man skal gjøre kutt, så skal ikke det da komme med store skatteøkninger på vanlige folk andre områder. Det tror jeg ikke bærer uansett. Men en sånn skattekommisjonsarbeid handler jo ikke bare om liksom, et statsbudsjettforhandling, men det handler om hva slags skattesystem skal vi ha I Norge over tid, som gjør at vi også skaper verdier, for eksempel. Ikke sant? Og det som jeg opplever at kommisjonen tross alt peker på I fellesskap nå, at en av utfordringene måten formueskatten på, og hvor høy den har blitt, gjør at det mange gründere som flytter. Det mange børsnoteringer som skjer andre steder enn I Norge. Det gjør heller ikke Norge rikere på sikt, så det viktig å ha et skattesystem som gjør at man har lyst til å drive og jobbe her.
1: Ja, for kan man skape økonomisk vekst rett og slett ved å kutte skattene sånn som man har diskutert her?
0: Man kan skape vekst ved å ha et bedre skattesystem, og et veldig viktig tiltak å redusere skatten på arbeid som Arbeiderpartiet får, som denne regjeringen har gjennomført, og som både kan bidra til mer rettferdig fordeling og at flere jobber mer som bidrar til verdiskapning.
1: Men også økonomisk
0: vekst. Men dette økonomisk vekst hvis folk jobber mer. Men det andre at på formuesskatten så tror jeg man skiller litt mellom nivå og sammensetning. Det jeg opplever at kommisjonen alle sier, selv om de uenige om nivå og satsen, så de enige om at den veldig forskjellsbehandling vi har av ulike typer formue, alle de unntakene, fritakene vi har, det gjør at investeringene, pengene ikke går dit, de gir størst avkastning, mest vekst, men pengene går der det lave skatt, og det har jevnet det, det har likebehandling av ulike typer investeringer, helt uavhengig av nivå, det bidrar til mer I vekstkraft I industrien. Så det, og det kommisjonen faktisk enig om, selv om det uenig om hvilken sats, hvilket nivå man skal ha. Og det synes jeg ganske imponerende at kommisjonen har blitt enig om de systemendringene, selv om det uenige om hvilket nivå man skal ha.
1: Og da var det helt tydelig beskjed her at man kan ikke bruke det som en meny, men dette henger sammen, altså man må da velge å gå for denne modellen da.
3: Ja, ellers så kan man jo avvikle formuesskatten da. Det jo også et alternativ som jeg tror både Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å havne seg inn. Men,
1: der kan
3: men,
1: jo dere komme til å havne I et skvis da, hvis dere kommer på et kompromiss her hvor man ligger på 0,25 eller 30, og så kunne dere egentlig sammen med Fremskrittspartiet kommet I null.
3: Ja, altså det som fordelen med et skattforlik, det at du vet at det står seg også ved ulike valg. Ikke sant? Hvis det sånn at man da får et blå-blått flertall, da, og så fjerner vi formuesskatten, og så på et eller annet tidspunkt langt frem I tid, så blir det et høyere flertall, og så gjeninnfører de formuesskatten. Så har man ikke oppnådd det andre viktige målet, nemlig forutsigbarhet. Og derfor jeg har sagt I flere anledninger også at vi for forutsigbarhet, men vi ikke for forutsigbart dårlige vilkår, vi for forutsigbart gode vilkår, og det den balansen vi må klare å finne hvis vi skal kunne bli enige.
1: Limi, du bekymret for at Høyre går med på noe som gjør at det blir vanskelig for dere sammen å gjøre
2: Nei, jeg håper jo at Høyre står ved det som sitt primærstandpunkt når vi skal inn I forhandlinger, sannsynligvis da, om ja, I underkant av et år, tre kvart år kanskje, så skal vi forhandle om et fremtidig skattesystem, og det viktig å skape forutsigbarhet, men det samtidig viktig at vi får et lavere skatte- og avgiftsnivå I Norge, for vi må ha et skattesystem I Norge som kan konkurrere med det de har I andre land, og det trenger næringslivet vårt.
1: Og inntektsskatten, den virket det som dere var fornøyd med alle sammen, Berg.

0: siste?
1: Ja, nu har vi ju diskuterat olika sidan av rekommendationen mer. Om vi tror vi kan finna en lösning sammen. Och då jag har egentligen en uppföljning som är vill alltså finansministern och regeringen ta med sig in I sommaren. För att när vi hör FRP här säga att närmast en förutsättning för dem är att man kutter förmögenhetsskatten sånt att vi får nullskattytter bland de allra rikaste I landet vårt. Att de som är allra mest ikke ska bidra som I dag en gang. Da får jeg litt sånn dalandes tro på at det mulig å finne en enighet som står seg over tid, også hvis målet at vi skal ha trygghet for en velferd som der når vi trenger det. Så min oppfordring da, det å lage en liten plan B. For at det finnes et rødgrønt lag, det finnes et rødgrønt flertall som man kan gjøre opp skattepolitikken med, og jeg tror at sannsynligheten for at vår side, venstresiden av politikken, vinner valg også I fremtiden, større hvis vi sikrer den forutsigbarheten som trengs, både for næringslivet, men også for barnehager, skole, sykehus og velferd her I landet.
0: Ja, hva sier du til det, Jens Stoltenberg? Det flere som snakker om at det en høyere dreining hvis Arbeiderpartiet med på dette.
2: Jeg vil si at hvis vi får til et forlik, så det en forbedring av skattesystemet, og det kommer til å være elementer der som både helt sikkert lavere satser, men også helt sikkert bredere grunnlag utvidelse av det vi skattlegger.
0: Og ikke plan B som Bergstø tok?
2: Mitt hovedplan å få til et bredt forlik, men jeg ikke naiv. Jeg forstår at det å få til det svært vanskelig, så vi må jo være forut på at det kanskje ikke skjer, og da jeg veldig trygg på at vi skal få gode budsjetter med våre budsjettkammerater, så
0: Takk skal dere ha alle sammen. Jens Stoltenberg, Hans Andreas Limi, Henrik Asheim og Kirsti Bergstø. Vi skal også ha med oss Lars Nehru Sand til slutt her, som har sittet og hørt på debattene. Hva sier du, kommentator her I NRK? Det politisk mulig å få til et flertall for denne skattekommisjonen?
3: Det som vi hører, ekstremt krevende. Det vanskelig å se for seg I dag når man har hørt de første reaksjonene fra partiene, så da må noen flytte seg. Men det kommisjonen tross alt viser, og det må man ta på alvor, det at det et handlingsrom her. Og det jo også de tingene de ikke blitt enige om I kommisjonen, som man kan si det viser hvor vanskelig det vil være for partiene å bli enige, men det viser også hva handlingsrommet og muligheten hvis det vilje. Da vil det automatisk være en slags evne til å velge fra denne menyen. Men man kan se for seg at det ikke blir et forlik om alt og så overordnet som man kunne fått det til, mest mulig ideelt sett, men at man tar elementer fra dette og blir enige om og la det virke over tid.
0: Selv om Egil Knudsen var tydelig på at det var en hel og ikke en meny man kunne velge fra.
3: Ja, men det jo ikke sikkert at demokratiet fungerer på den måten.
0: Så hørte vi jo kritikk her både fra venstresiden og fra høyresiden. Hva det som blir vanskeligst for Jens Stoltenberg?
3: Det ikke I tvil om at det vanskeligste blir formuesskatten, og det vi hører egentlig det underliggende premisset i kommisjonsrapport, at det må til skatteletter, og det å få med den brede venstresiden på det blir ekstremt krevende, og da må han jo på et eller annet tidspunkt neste år sannsynligvis spørre seg hvor bredt må dette forliket bli for at det skal ha en verdi, og for at det skal gi tilstrekkelig forutsigbarhet.
0: Ser vi en høyre dreining I Arbeiderpartiet som enkelte tar til ord for I dag, eller det stor motstand og stor diskusjon internt?
3: Det kommer litt an på hva regjeringen legger frem selv når de legger frem en stortingsmelding rundt jul, men jeg tror det kontroversielt på venstresiden, også I Arbeiderpartiet, og nødvendigvis godta alle premissene I kommisjonens rapport, men at det siger inn at det en mulighet til å gjøre noe på, hvis man ser dette I sammenheng slik Knudsen ber dem om, så kan det være en vilje I Arbeiderpartiet, men da man jo avhengig også hva Høyre vil, og hva man får faktisk et reelt blokkoverskridende flertall for.
0: Ja, for vi ser at Høyre og Fremskrittspartiet velger litt ulik strategi her. Hvordan kan det spille seg ut?
3: FRP har jo nå sagt at de vil bli med på forhandlinger I Stortinget, bare de får det som de selv vil, holdt jeg på å si, og det viser jo litt Høyres dilemma sannsynligvis neste år. Da. Skal de følge FRP I mål på graden av skattelettelser, eller skal de sikre et forlik som kan stå seg over tid og tåle at det et fløyparti til høyre for dem som mener noe annet, og det vil sannsynligvis også være ett, kanskje to, kanskje tre partier til venstre for Arbeiderpartiet som vil ha en annen skattepolitikk med et rødgrønt blikk.
0: Da setter vi strek for skattediskusjonen I Dagsnytt 18 I dag. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Det har i lang tid vært stor oppmerksomhet rundt gutters psykiske helse og den såkalte guttekrisen, der det sies at gutter og menn sakker akterut på områder som utdanning, psykisk helse og utenforskap. Men da de nye unge i Oslo-tallene fra Ungdata-undersøkelsen, de tegner et annet bilde, ifølge deg, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og du spør i en kommentar i samme avis, hvor blir det av jentene i alt dette gutteglemme? Hva er det du spør om?
4: Ja, akkurat det ordet gutteglemme, det er jo en liten sånn hilsen til et mer etablert uttrykk for kvinneglam. Så det er litt sånn headline-styrt. Det jeg oppdaget da jeg satt og leste den rapporten, det var at for det første at Oslo Ungdom er veldig fornøyd med livet langt på vei. Altså 92% av de som svarte, både gutter og jenter, var generelt fornøyd med livet. Og så fikk de også spørsmål om hvordan de har det på skolen, hvordan de har det med venner, hvordan de har det på fritiden. Og sånn generelt så svarte 9 av 10 at ting går bra. Og gutter liksom systematisk litt bedre enn jenter. Ikke veldig mye, men det var liksom litt slående, nettopp på grunn av den debatten og det dominerende narrativet som vi har hatt egentlig siden 2017.
0: Ja, for gutta er lykkeligst, skriver du. Har det vært overdrevet, denne diskusjonen?
4: Jeg synes i hvert fall at det er egnet til å skape litt debatt og nyansere denne diskusjonen noe, fordi det var såpass gjennomgående og systematisk i en undersøkelse som er anonym, og hvor det er 27 000 respondenter og 73% svar, og det er kjempegod svarprosent også.
0: Ja, Andreas Valle, du er spesialpedagog og erfaringskonsulent, men du reagerer litt på den språkbruken som Eva Grinde bruker her. På hvilken måte?
5: Ja, nei, jeg synes det er kjempeflott at undersøkelsen sier det den sier, at det er 92% som er fornøyde. Det er jo veldig bra. Det jeg er litt uenig i er hvordan tallene brukes. At det er gjennomsnittstall som brukes for å roe ned bekymring for gutter som faller utenfor. Og når hun selv i saken nevner ting som arbeid, psykisk helse, selvmord og NAV og fengsel, da blir pust med magen, som ble nevnt, litt for lettvint konklusjon da, for min del.
0: Ja, fordi du sier at det at man ikke selv rapporterer, eller at man rapporterer om trivsel, det er ikke det samme som at man har det bra på alle områder?
5: Det trenger ikke nødvendigvis være det, og gutter har ofte et litt annet språk for hvordan de rapporterer sin egen psykiske helse, kanskje da. Det går fint, kan kanskje være det tryggeste de har lært seg, og et språk de kanskje ikke har lært enda.
0: Kan det være sånn, Grinde, at gutter rapporterer færre psykiske plager fordi de i mindre grad snakker om det og erkjenner det?
4: Det kan være sånn. Jeg lurer litt på hvor det kommer fra, den antagelsen. Jeg synes det er jo litt farlig kanskje å anta at de feilsvarer helt systematisk. Jeg vet at det finnes noen undersøkelser som viser antydning til at gutter holder mer tilbake med problemene sine, og kanskje ikke heller er like klar over de problemene de har, altså mangler et språk, men så viser det seg at hvis undersøkelser er anonyme, så er det i mye mindre grad et fenomen. Sånn at jeg tror ikke man kan liksom feie vekk de tallene med den observasjonen der.
0: Du sa
5: jo. Ja, jeg har ikke noe problem med tallene, som sagt. Det er bare flott hvis det er så høyt tall som viser at ungdom har det bra.
0: Men du er redd for den konsekvensen, og du nevner disse ordene da, som Grinde velger her. Hva er det du er redd for kan bli konsekvensene da, av en sånn måte som hun skriver om her, og snakker om gutteproblemene på?
5: Nei, altså det er jo for eksempel at altså først og fremst så skal vi ta jenter på alvor. Vi skal ta gutter på alvor. Det er ikke noe konkurranse hvem som har det verst. Men han, gutten som dropper ut eller blir rusavhengig, havner på NAV, eller havner i fengsel, eller kanskje ender opp med å ta livet sitt, han har ikke akkurat noe, får ikke noe utbytte av å skrive det går bra i en spørreundersøkelse. Kanskje han hadde det bra, kanskje ikke. hvem vet, det liksom litt mer komplisert enn det som blir, det, sånn det blir fremstilt I saken da, mener jeg.
4: Ja, altså jeg tenker at rusavhengighet og, og selvmord, ikke minst, jo en tragedie, uansett hvem det rammer. Så det jo ikke, altså mitt anliggende jo at det kan være feil å se på denne typen problemer som et kjønnsstyrt problem, fordi at da kan jenter gå under radaren. Blant annet, hvis du ser på selvmordstallene, så det veldig overvekt av menn som ender med å ta livet sitt. Men det en større andel kvinner som prøver å ta livet sitt, sånn at det, hvis man da ser på selvmord som et rent gutteproblem, så står man I fare for å ikke fange opp det som tross alt ganske alvorlig
0: ja, for, men Valle,
4: hos andre også. Da.
0: Valle, du sier at gutter har risikofarer som vises på andre måter. Hva legger du I det?
5: Nei, for eksempel sånn som isolasjon, rus igjen, som jeg har nevnt, kriminalitet, de kan utagere, de har, og det faktisk slik at mange gutter fortsatt vokser opp med manglende språk for det, den typen problemer, og det altså, det har jeg sett selv I arbeid med skole og NAV og alle disse stedene jeg har jobbet. Før vi går videre her, altså det selv om jenter forsøker å ta livet sitt oftere, så ble det også nevnt, og da må jeg nesten nevne det også, at du skrev også at gutter lykkes oftere med å dø, og det ingen som lykkes med å dø. Fordi hvis det noen som forsøker å ta livet sitt, da går samtalen an å ta om igjen om å få hjelp. Men det går ikke an å ta samtalen om igjen. Det bildet på peisylla, ikke sant? Og det
4: ganske
5: viktig.
4: Det var jo ikke et verdiladet ord fra min side. Det var mer som at lykkes med det vedkommende satte seg fore. Men jeg skjønner poenget.
0: Til slutt her, for det jo, han nevner flere ting her, og gutter også I flertall når det gjelder drop-out fra skolen og den type ting. Det kanskje litt for enkelt å avblåse guttekrisen nå?
4: Ja, jeg prøver ikke egentlig å avblåse guttekrisen. Jeg prøver å si at det viktig å se at det finnes flere, og at denne guttekrisen ikke overskygger andre gruppers problemer. At vi kanskje ville vært vel så nyttig å se på sånne ting som klasse, bakgrunn, psykologi, miljø og individ. Individene, ikke dele det inn I kjønn, for jeg tror det kan føre galt av sted.
0: Vi dropper kjønn her, Valle, du med på det?
5: Jeg helt enig I det. Det handler ikke om kjønn. Det ikke en kjønnskrig. Det like viktig med både jenter og gutter, men nå var det den der det ordvalget som ble brukt, det var det jeg reagerte på.
0: Og ingen konkurranse mellom kjønnene her. Takk skal dere ha begge to. Eva Grunde, kommentator I Dagens Næringsliv, og Andreas Valle, spesialpedagog og erfaringskonsulent. Takk. Så ble SAS-streiken avverget I siste liten. Partene forhandlet 15 timer på overtid før de kom frem til en ny tariffavtale for de kabinansatte. Og streikefaren førte til at mange Norwegian-flybilletter plutselig ble mye dyrere I dag. Og Frode Sten, professor ved Norges Handelshøyskole, hva betyr det at det ikke ble noen stor streik eller stor flystreik I dag?
6: Nei, det jo veldig bra. Det betyr jo at SAS kan begynne å gå igjen som normalt. De har jo store problemer med kansleringer sånn som det allerede. De har jo 30 ganger I forhold til Norwegian. Så dette bra.
0: Hvorfor har SAS hatt så stor interesse av å komme de kabinansatte I møte slik de nå har gjort?
6: Nei, altså jeg tror SAS ikke har verdens største lommebok for tiden, I tillegg til, men så det at de hadde jo gode og fornuftige krav, de har lagt etter typisk konkurrent Norwegian I kabin. SAS tilbyr såkalt premiumprodukt I kabin, ja da må de jammen klare å gi de samme lønn de som jobber der som eksempelvis I Norwegian. Og for den del så var det mye snakk om andre ting her og arbeidsbetingelsene.
0: I dag skjøt prisene hos Norwegian I været. En billett fra Oslo til Bergen kostet veldig mye. Her står det 9.999 kroner. Hvorfor I all verden skjer det?
6: Nei, for det første så har man her falt å utnytte et midlertidig monopolsituasjon. En situasjon som man ikke ville hatt I markedet selv om man var alene over tid, for det ville vært potensiell konkurranse. Men jeg tenker at dette veldig umusikalsk. Dette ikke mye, det Norwegian som vi forbandt med Bjørn Kjos, for å si det sånn. Og jeg tenker at dette koster merkevare penger, bokstavlig talt. Og så er det en annen ting her, og det er det at alle skjønner at disse såkalte fleksible billettene kanskje skulle bli veldig dyr, eller skulle slutte å selge de. For det går jo utover forretningen til Norwegian, og folk sikrer seg. Men de andre billettene burde aldri kommet opp i disse prisene.
0: Hvordan er styrkeforholdet mellom SAS og Norwegian nå?
6: Ja, altså jeg tror vi har en slags sånn Norwegian har lavere kostnader enn SAS. De priser på sånn måte at SAS overlever i det skandinaviske markedet. Der Norwegian nok tjener mer penger enn SAS, og SAS har dermed ikke så tjukk lommebok som Norwegian har.
0: Takk skal du ha, Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving, og debatten går om hva som må gjøres. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen. Det sier du, professor i pedagogikk, Thomas Nordahl. Du skriver i en kronikk i Aftenposten at skolen har blitt mindre opptatt av læring på grunn av dette her. På hvilken måte ser du det?
7: Det ser vi gjennom intervjuer som vi har gjort av lærere og skoleledere først og fremst, der de uttrykker at de nå bruker veldig mye tid på sosial deltakelse, på individuell tilrettelegging, på enkelte elever som er lite robuste, og de har ikke tid til å drive undervisning og ha et sterkere fokus på læring. Og det er påfallende hvor lite lærere snakker om læring, og hvor mye de snakker om helt andre ting. Og videre så ser vi også dette her på resultater, for eksempel da, på nasjonale prøver og de målingsindikatorene.
0: Men hvordan vet du at det er denne individuelle tilretteleggingen, hvordan vet du at det er den som gjør at det blir dårligere læring?
7: Jo, fordi vi har sammenlignende kommuner, og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging, har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Ja, Kristina Karlsen, du er styreleder i Nevromangfold Norge. Ser du den sammenhengen som Nordahl peker på der?
8: Ja, altså det handler jo så klart om ressurser. Det er jo egentlig det de sier. Kommuner som bruker mye penger på individuell opplæring har jo mindre ressurser å bruke på opplæring. Men det er ikke den individuelle opplæringen som er problemet.
0: Men det gir da tydeligvis dårligere læring at man da gjør det, legger til rette for alle disse tingene. Det, deler du oppfatningen om at det blir konsekvensen?
8: Det kan være en av konsekvensene, og det har jo mer med bruken av pedagogene, altså og ressursene på skolene, men det vil jo ikke si at man trenger å ha mindre individuell opplæring. Det tenker jeg er helt feil medisin.
0: Ja, for du har sagt at det er for lite fokus på individet. Du vil ha, rett og slett ha mer tilrettelegging.
8: Ja, det er akkurat det. For vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Nevrodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn nevrotypiske elever. Veldig mange har dårlige resultater, og vi har et ekstremt høyt skolefravær. Dersom det var for mye tilrettelegging, så hadde jo disse her barna blomstret i skolene. Det er snarere tvert imot.
0: Ser du det aspektet der, Nordahl?
7: Ja, men det er nok veldig avhengig av hvordan vi gjennomfører den individuelle tilretteleggingen som det snakkes om. Hvis vi klarer å ha en individuell tilrettelegging som foregår innenfor fellesskapet, så ser vi at veldig mange elever lykkes godt. Men mye av den individuelle tilretteleggingen vi har i dag, den fører til at elever tas ut av fellesskapet, inn i mindre grupper, ofte helt alene, at de har avtaler som gjør at de slipper unna vanskeligheter og utfordringer i skolen, og det bidrar til mindre læring, og det bidrar også til mindre inkludering.
0: Ja, Karlsen, det er jo sånn en del klasser og en del skoler at disse elevene da tas ut av fellesskapet, ut av klassen for å få denne tilretteleggingen, mens Nordahl her sier at det er bedre at de er i klassen og at de får det fellesskapet. Er du enig i det?
8: Alle neurodivergente elever ønsker å ha et fellesskap, men et fellesskap i en normativ skole i dag er ofte for veldig mange av dem ødeleggende. Det gir dårlig psykisk helse, det har vi sett. Veldig mange blir påtvungen maskering, som kan gi langtidskonsekvenser, og også føre til frafall fra skolen. Jeg tenker at jeg forstår ressursbruken på at en lærer må gå ut av klasserommet, men elevene skal ikke bli påtvunget situasjoner som fører til at deres nervesystem ikke klarer å håndtere det. Fordi et aktivert nervesystem ikke mottakelig for læring. Og jeg så at Nordland nevnte at det for mye fokus på elevene sine behov. Men hvis man ikke tar i vare til basale behov, så man heller ikke mottakelig for læring. Det viser jo også forskning. Hvis man ikke føler seg trygg, så kan man heller ikke lære.
0: Nordland?
7: Ja, det riktig at du bør være trygg for å lære og at du skal ivaretas noen behov. Men det viktig at vi tenker nøye over hva det som kommer først og hva det som kommer sist. Jeg tror vi alt for lang tid har tenkt at det som skal være først trivsel, og så får vi eventuelt tenke læring. Men det også fullt mulig å tenke motsatt, at først lærer du, du utvikler deg, og så vil du gradvis trives og ha det bra. Så det å i hvert fall ta vare på denne sammenhengen uten å snakke om en sammenheng som skal starte med noe før vi kan snakke om læring, det ganske viktig i en skole.
0: Ja, Karlsen, hvordan skal man forholde seg da til barn med funksjonsvariasjoner i skolen når man får disse problemstillingene som vi snakker om her?
8: Ja, jeg tenker at det litt dumt å si barn med funksjonsvariasjoner, fordi disse barna jo like individuelle som alle andre barn som har helt andre behov. Hvert barn har sine egne behov og forutsetninger. Men antall klager hos statsforvalter jo et godt bevis på at opplæringsloven ikke blir fulgt, og det ikke for mye tilrettelegging. Foresatte kjemper, kamper daglig for at barna sine skal kunne motta opplæring. De aller fleste ønsker at barna skal motta opplæring, og de aller fleste barna ønsker opplæring. Men de ønsker kanskje ikke å utsette seg for klasseromssituasjonen og en undervisningsform som ikke tilgjengelig for dem.
0: Da må vi sette strek for denne sendingen går mot slutten. Takk skal dere ha begge to. Thomas Nordahl, professor i pedagogikk fra Høgskolen i Innlandet, og Kristina Karlsen, styreleder i Nevromangfold Norge. Denne sendingen er slutt, og ansvarlig for innholdet var Mathias Hamre, teknisk ansvarlig Emma La Rosa, og i studio Anne-Katrine Førli.
9: Dette NRK P2. Fotball-VM. Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
10: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
9: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
11: Sommer i P2.
12: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
13: Kjente folk deler historiene som formet dem.
14: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
13: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
15: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
2: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer med, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, men det er mulig å få til alt det på en gang.
15: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både er ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
16: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder i, over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen, og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo «Vær den du er, elsk den du vil», en markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
15: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97,500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
17: Dette NRK P2.
18: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
19: Noen sine angrep sånn at bjørnen løper, og så dulter den borti låret ditt, sånn at du snubler, liksom. Det egentlig ikke et ordentlig angrep, men det et fysisk angrep, da. Men så har du angrep hvor bjørnen gir deg juling.
18: I dag skal vi møte Paul Erik Aspholm, og han har jeg invitert fordi han kan utrolig mye om bjørn. Vi skal få høre om uortodoxe måter å lokke bjørn mot seg, om hvorfor han ikke bærer våpen i bjørnland, og det som viktig for oss turfolk, hvordan vi skal oppføre oss i møte med en skremmende bamse. Og du, en liten ting, hvis du vil høre flere episoder av Monsens Univers, da trykker du på den lille stjerna som du finner inne i appen NRK Radio. Da vil du få beskjed når en ny episode klar.
20: Skal du ha kaffe?
19: Ja, da vil jeg kjøre på med litt kaffe, vet du.
20: Ja.
18: Gjesten min i dag, han forsker og biolog, og jobber til daglig for NIBIO, det vil si Norwegian Institute of Bioeconomy Research, og det i Pasvik i Østfinnmark. Han ekspert på veldig mange områder innen natur og naturforvaltning. For eksempel så kan han enormt mye om elvemusling, pukkellaks og bjørn, for å nevne noe. Hjertelig velkommen, Paul Erik Aspholm.
19: Tusen hjertelig takk, vet du.
18: Du holder til i Pasvik, og der jo, man hører jo at det kjerneområdet for bjørn, men det bor jo folk i Pasvik som aldri har sett en bjørn. Og bodde der hele livet.
19: Ja.
18: Men det eksempler på at bjørnen har kommet tett inn på menneskene der oppe?
19: Ja, det vi så nå i sommer, så hadde vi jo i Jafjord, altså, som ikke Pasvik da, men på yttersiden, så var det jo flere bjørner som binder med unger som dro inn under, i bygda og inn under verandaen til folk. Så det at folka stod og så ned på bjørnungene gjennom gulvet i verandaen.
18: Men skjedde det noe dramatisk da? Ja, eller forsvant det bare?
19: Vi hadde ikke, heldigvis så hadde det ingen sånne konfrontasjoner som var ordentlig dramatiske. Det var en søppelbøtte som ble veltet av en bjørn, men da var bikkja på gården, gikk momentant til action, holdt jeg på å si.
18: Ja.
19: Og det gjorde at den bjørnen da ikke ble søppelbjørn, for den fikk ikke mat. Hadde han gjort det, så hadde, da kunne vi hatt en veldig, veldig mye verre situasjon. Og det som var morsomme med det, eller morsomt, eller skal vi si, grunnen til dette, det jo at det ble mange flere hannbjørner i området, og da var de på jakt etter bjørnungene. Så binnene forsøkte å beskytte ungene sine ved å kamuflere de blant folk. Og det ser vi både i Karasjokk og i Passvik og sånne ting tidligere gjennom episoder og ting som har skjedd, at bjørn bruker faktisk også folk.
20: Ja.
19: Og det er en interessant ting da. Vi stinker og lukter noe vanvittig, vi noen forferdelige griser med lukt. Mm. Så i en bjørnenese så er vi noe helt annet enn det vi tror.
20: Mm. Og nå har du jobbet med bjørn i mange år, hvor lenge har du jobbet med bjørn egentlig?
19: Nei, egentlig så når jeg begynte opp i Svanhovd i 95, så var det jo 96 at vi var ute første gang og gikk etter bjørnespor og begynte å lese sportegn.
20: Og Passvik er jo egentlig et utrolig fint sted å være hvis du interessert i bjørner. Der jo en god bjørnebestand.
19: Det fantastisk.
20: Kan det stemme at vi sier sånn 40 bjørner i Norge, 40 i Finland, 40 i Russland? Eller er det flere?
19: Ja, sånn omtrentlig i Passvikdal, eller den norske og russiske finske delen.
20: Og i hvor stor grad blander de seg? Går de frem og tilbake over grensa?
19: Det er noen som krysser både den ene og den andre veien.
20: Hva er bestandstallet i hele Norge da? Hvor mange bjørner har vi?
19: Nei, altså, vi har jo 178 bjørn som ble registrert i 2023. Så da var det gått opp 3 bjørn, så vidt jeg husker, fra 2022.
20: For 20 år tilbake da?
19: Da var det omtrent det samme.
20: Åja, så det har vært ganske stabilt?
19: Det har vært ganske stabilt. Det var en sånn nedgang rundt 2015 eller litt etter det, og så har det gått opp igjen. Okay. Men det er ikke store svingningene.
20: Og kjerneområdene for bjørn i Norge, det er Passvik og...
19: Hedmark. Ja, vi kaller det, selv om det heter innlandet, da.
20: Ja.
19: Så vil jeg si Hedmarksdelen.
20: Ja, hvor er det Trysil, Engerdal, Røros?
19: Ja, i det strekket.
20: Ja. Ja. Men det er ikke uvanlig at det kommer bjørner over, altså du nevnte Troms, altså Altevann og inn i Dividalen. Og... Nei,
19: så der er det jo en liten bestand.
20: Kanskje samme også inn i Børgefjell fra svenske sida?
19: Ja, det kommer en og annen.
20: Ja. Men hva med Sverige, Finland, hvordan er bestandene der, Russland?
19: I Finland så er det sånn cirka 1600-1800 bjørn. De teller, både Finland og Sverige teller med sånn estimeringsmetode, så det er ikke de absolutte tallene som de bruker. Så det er liksom en kjempestor forskjell på norsk og finsk og svensk bestandsberegninger da.
20: Ok, så cirka 1700 bjørn i Finland, Sverige da?
19: Ja, der er det litt over 3000 ish.
20: Så svenskene har mange bjørn?
19: De har veldig mange bjørn. Og ser vi tilbake til 1840-tallet, så hadde Norge langt over 3000. Så det er jo, bjørnen ble jo, kom jo i en sånn situasjon med at det var null bjørn i Norge, sånn offisielt. De eneste bjørnene som var igjen på 80-tallet, det var i Passvik.
20: Men hvorfor er det så få bjørn i Norge for det?
19: De ble, både i Sverige og da var jo vi i union med svenskene i 1840-tallet, så ble det da laget dusørsystem for bjørnene og de store rovdyra og rovfugler og en hel haug med andre dyr også som ble tatt med i det her dragsuget, da, spurvehauk og hønsehauk og alt mulig.
20: Ja.
19: Og, så da ble det en effektiv uthøsting, og det var 3 spesidaler som var belønninger for et bjørneskinn. Det har blitt fortalt at det tilsvarer sånn cirka hvis det var 12 spesidaler så kunne du kjøpe tømmer til et hus.
20: Ok.
19: Så skjøpte 4 bjørn så, som ikke var umulig på den tiden da, så hadde du en mulighet for oss å få en bra årslønn faktisk.
20: Og da ble det et veldig høyt jaktpress?
19: Det var veldig høyt og effektivt da, så når du kom ut på 1900-tallet, 50 år senere, så var det nesten ikke bjørn igjen i Norge.
20: Men når det er så mye ute blant bjørnene i Passvik, har du med deg våpen?
19: Nei, aldri. Jeg har jo gått på elgejakt og sånt da, noen ganger, men så, nei, og i tjenesten for å si det sånn da, og vanligvis så bruker jeg ikke våpen.
20: Men i USA så det jo, selv om de ikke har skitvåpen, så har de jo veldig ofte en pepperspray hengende i beltet.
19: Det det en, i USA så det, og på Svalbard og sånn, så vil det være en kjempeviktig ting å ha. Og vi hadde jo også pepperspray for oss å teste det ut og sånt, når vi begynte med råfellene, i tilfelle det skulle bli sånn som du sa da.
20: La meg tippe, det blir aldri brukt?
19: Det blir aldri brukt på bjørn.
20: Det sier det meste.
19: De gikk ut på dato før de ble brukt, for å si det sånn.
20: Så, og da et en digresjon da, men brukte du sjansen til å prøve det ut og spraye for eksempel mot et tre?
19: Ja, altså vi brukte jo, testet jo ut, både med sånn dummies og ekte versjoner.
20: Fikk du det i nesa, i fjeset?
19: Ja, jeg har jo.
20: Fortell hvordan det føltes.
19: Ja, det en, altså noen har testet tåregass, og det her var egentlig litt bedre, eller litt mer effektivt enn tåregassen. Så det et reelt ting, da. Etterfølelsene er ganske kraftige faktisk.
20: Ja, og det svir kraftig, ja, og øya, du det ser ikke. Ja.
19: Nei, du helt demobilisert i 3-4 timer.
20: Ja.
19: Og selv om du vasker øya og sånt nå hele tiden, får du bare litt på deg, så, og du fortsetter å ta på deg selv, så blir det, selv etter å vaske hendene, så svir det. Det var faktisk en sånn tanke på det, at hvis du kommer i en situasjon med bjørnen, og du har bjørnen kommende mot deg, og du har vinden med bjørnen,
20: ja.
19: Så er du, så heldigvis bjørnen kanskje unngår deg, fordi at du så full av pepperspray. Men du har jo problem med å klare deg selv etterpå det. Altså, ja. Det er mange timer som du da ikke kan gjøre redde for deg selv.
20: Ja, jeg kjenner til et eksempel fra Alaska hvor det ble sprayet pepperspray på et tre og også på bakken der. Mm. Og da kom den bjørn ruslende litt etterpå og la seg ned i og gnei seg inn i dette greiene.
19: Kosa seg i det, ja. Ja.
20: Så det, man vet aldri altså.
19: Nei, og det er nei, så peppersprayen i det den ble sprayet, så har den 99,99% ja. Prosent virkning, men etterpå så er det mer tiltrekningssak for de også.
20: Det her er kjempespennende, ja. Og det store 10.000 spørsmålet for norske friluftsfolk, det er jo selvfølgelig, hva skal man gjøre om man treffer på en bjørn?
19: Ja.
20: Men først da, hva som, kan du se på en bjørn om han er irritert?
19: Ja.
20: Og så ser du det.
19: Bjørn har jo rundt 65 mimikker, altså ansiktsuttrykk, sånn etter det de har forskjellige har fortalt meg. Og som har sett en god del av selv, og når du er i dyrepark og sånt nå, ikke bare se på bjørn, men sett deg ned og observer bjørn. Og du blir overrasket hvor mye rart du kan se. Så det er liksom en av læringene mine, det er det fra de her dyreparkene rundt omkring. Men en bjørn som er irritert, den begynner liksom også begynner å bevege på leppene, lage krumme lepper, spisse lepper, og liksom skjer liksom, det er noe som skjer, og så ser du øynene begynner å bli, du ser mer og mer av det hvite som blir krystallisert på en måte, så du får helt annen øynekontakt. Du kan se en redd bjørn, den vil være hvit i øya også, og du vil se på deg liksom, en redd bjørn minner deg om en grisøye. Ikke sant? Mens når en bjørn som er på dårlig blir på irritert eller sånn ikke happy, så får den en annen hvithet i det svarte øynene.
20: Kan den klappe med tenna?
19: Ja, ja. Og så ser du at ørene begynner å falle bakover.
20: Det er ikke noe særlig godt tegn.
19: Da er det liksom oi, oi, oi.
20: Og litt lavere hodeføring.
19: Og så går hodet ned, og så legger pelsen seg i ansiktet, så den blir spiss liksom. Da skal du begynne å synge høyt. Nei, så det at bjørn har jo mange forskjellige kommunikasjonsmåter, så alltid fra plystrelyder og sånt, så når du hører liksom en bjørn som plystrer, så det, kan det være unge, og da er det liksom bjørn plystrer på innoverlyd. Ikke sant?
20: Ja.
19: Så det er den kommunikasjonen da, når det er en voksen bjørn som signaliserer, plystrer, da sier han, her er det noe rart nå. Sjekk hva dette er, se hva det er, eller gir de andre oppmerksomheten på at her er det et eller annet. Sånt noe. Og så er det jo det med når de begynner å smatte, ja. Hører liksom smattinger, og så hører du hører tannklappringer,
20: ja,
19: ordentlig. Altså, når jeg gjør det nå, så høres det bare sånn dumt ut, men når du hører det i en bjørnekjeft, så er det så nasalt og så monumentalt kraftig selv på en liten bjørn.
20: Og jeg får dårlig følelse bare jeg sitter og tenker på det.
19: det gjør jeg også, jeg får gås ut. Ja. Ja, så når de begynner da,
20: Ja, åh, hallo. Ja. Da, jeg tror du har den sjette sansen I forhold til bjørn, kanskje dyr generelt, at du liksom bare føler at det nå en bjørn I nærheten.
19: Ja, du får det etter hvert, når du har vært mye ute, så, og så blir det at du heldigvis erfarer det også, at det er ikke bare fantasi, det er en ting som vi kan føle, vi kan sense mye mer når vi trener.
20: Og så kan vi gå rundt I terrenget, og da ser vi spor og kan slå fast en del ting. Altså.
19: Ja, så det jo liksom morsomt når du går den ene veien, og så føler du at det noe bak deg, så når du går tilbake, så det bamsespor oppover fotavtrykket mine.
20: Hvor viktig vindretninga? Tenker du på vindretninga når du går inn I terrenget?
19: Jeg tenker jo litt på det, men nå jeg blitt litt mer sånn, hva skal jeg si, sånn forsiktig på en annen måte. Men må jo alltid ta litt hensyn til bjørnen, altså du skal jo sånn at du ikke skremmer den, altså du skal ikke liksom konfrontere bjørnen eller gjøre sånn at den føler seg presset inn I et hjørne.
20: Men altså, det jo veldig få eksempler på bjørner som har gått I angrep I Skandinavia. Har du noen statistikker på det?
19: Nei, I Norge så var det vel siste gang det var en gjetergud som ble drept, det var på slutten av 1800-tallet. Og siden så har det ikke vært drept noen I Norge, så vidt jeg har fått med meg. Det har vært noen angrep, men når du ser en bjørn, eller sånn, bjørn vil signalisere på veldig mange måter at du ikke velkommen, eller jeg har ikke lyst til å møte deg.
20: Men faktiske angrep, hva et angrep? Det et skinnangrep?
19: Nei, et skinnangrep jo aldri et angrep. Et Nei. Angrep hvor du får juling.
20: Fysisk kontakt?
19: Fysisk kontakt. Sånn at noen skinnangrep sånn at bjørnen løper, og så dulter den borti I låret ditt, sånn at du snubler, liksom. Det egentlig ikke et ordentlig angrep, men det et fysisk angrep. Da. Men så har du angrep hvor bjørnen gir deg juling.
20: Og hvor ofte har det skjedd da?
19: Det har vel vært en 6-7 ganger.
20: I løpet av?
19: De siste 30-40 årene som jeg husker.
20: Hvis du sammenligner med elgen da, hvor mange ganger har den angrepet mennesker, vet du noe om det?
19: Det vel cirka 10 ganger så mange. Jeg får si det sånn, jeg føler det veldig sterkt når jeg møter en bjørn, men når jeg møter en elg, så jeg mer forsiktig, I hvert fall I paringstida. Så det at elgku med kalv, det jo heller ikke noe, det akkurat som bjørnebinde med unge. Så da jeg bekymret.
20: I Sverige, som har da ca. 3000 bjørner, så det jo organisert bjørnejakt.
19: Ja.
20: Det på samme måte som for mange elgejegere I Norge, så det et årlig høydepunkt. Liksom. Folk kjøper inn hunder og trener dem opp til akkurat den type jakt.
19: Ja.
20: Og en viktig del av kulturen der borte.
19: Ja.
20: Har vi det samme I Norge når det gjelder bjørn?
19: Nei.
20: Nei.
19: Heldigvis ikke, på en måte da.
20: De gangene det jaktes bjørn I Norge, så det... lisensjakt?
19: Det jo lisensjakt, og så det skadefellinger. Det de to typene vi har nå forløpig da. Grunnen til å si det fordi at hvis det en sånn allmenn jakt på bjørn, det ganske farlig. Ikke farlig for de som jegerne nødvendig, men skadeskyter de en bjørn. Fordi å skyte på en bjørn, det noe helt annet enn å skyte på en elg. Så en elg har jo et beregnelig mål. Men så en bjørn som I terrenget og beveger seg, det jo som å se et helikopter som flyr taktisk I krigsstilling, liksom, som fyker overalt, altså, og det hjertet ikke så stort å treffe, og det hodet enda mindre.
20: Ja.
19: Så det å skyte en bjørn, da skal du ha veldig gode kunnskaper, både om bjørnen og om bruken av våpenet. Og sånn allmenn, du skal ha veldig mye trening før du kan dra på lisensjakt.
20: Ja. Når det bjørnene går I hi, skal vi si november eller oktober? Eller
19: I oktober liksom har det vært liksom, så mot slutten av oktober, så da hadde til og med de store hannene lagt seg når de små eller unge uerfarne hannene hadde lagt seg. Så snøen kom jo vanligvis I rundt 20. oktober, som, den snøen som ble liggende da.
20: Men veldig ofte så det jo ikke snø I terrenget.
19: Nei, nå det jo helt annen ting, så nå det flere bjørn som ute og vasser utover I november, faktisk.
20: Og følge siden så må de jo legge seg ned, selv om det ikke snø. Ja, og da kan de jo legge seg nesten hvor som helst, kan de ikke?
19: Jo da, de legger seg til og med på tuer ut på myra. Altså på toppen av en liten tørre tue på myra, så ligger det plutselig en ulldott, en brun ulldott.
20: men det er kanskje litt unntaket?
19: Ja, det er ikke veldig sjeldent faktisk.
20: Nei.
19: Så det at vi regner med at det cirka en tredjedel av de her 3-4-årige hannene, de bare lar seg snø ned sånn, så bare legger seg til.
20: Men er det sånn at de oftere står opp i løpet av vinteren, eller?
19: Ja, når det blir varmt, eller for de varmeperiodene, så jo de veldig utsatt. Mens de som ligger tørt i ordentlig hi, da, det jo kjempeforskjell på bjørnene, så noen bjørnene lager jo ordentlig hi, altså, ja. Som med panorama, veranda, og,
20: ikke sant?
19: Og kjempe sånn king size bed, altså ordentlig seng da, som med 30 centimeter med ja. Lyng og moser og sånt. Og så
20: men litt sånn artig digresjon, siden du i Pasvik, og jeg også veldig glad i Pasvik, så det jo, det står jo skilt bjørnehi,
19: ja.
20: En turistattraksjon,
19: ja, ja.
20: Og jeg har jo krøpet ned i det hiet.
19: Ja.
20: Og det jo et sånn klassisk bjørn i en ordentlig hule ned i bakken under jorda,
19: ja.
20: Ikke sant?
19: Ja.
20: Er det fremdeles den vanligste måten å lage hi på, eller?
19: Ja, det er det som er den vanligste, altså cirka halvparten av hia er godt utarbeidet hi. Noen dypere og andre ikke så dypt ned i bakken, hvor det er mange som bruker gamle mørtuer for eksempel, og tuer, også rotvelttuer da, for eksempel i etterkant.
20: Bruker de hi noe om igjen?
19: Aldri.
20: Aldri?
19: Stort sett aldri.
20: Og hva skjer da med disse hiene?
19: Da går de videre til neste dyr i rekkefølge, holdt jeg på å si.
20: Og det kan være?
19: Rev.
20: Rev,
19: for eksempel. Ja. Så at hvis det ikke er alt for stor, så kan revet bruke det og grave videre i det.
20: Ja, hva med jerven da?
19: Ja, de har vi ikke så mye av i Pasvik da.
20: Nei.
19: Men det jo også en område da, hvor jerv overtok bjørnehi.
20: Og så kan det være fristende for en jerv eller gaupe å trekke et bytte inn der, bare ligge og spise, og bruke det som en sånn gjemmested?
19: Det er definitivt.
20: Så knokler inni sånne gamle bjørnehi, det er ikke uvanlig, kanskje?
19: Det er ikke veldig ofte vi finner det, da, men det finnes. Det jo en ting, at bjørn spiser jo ikke når den ligger i.
20: Nei.
19: Og ikke tisser den, ikke bæsjeren. Så at den sparer hele greia til etterpå, mens så ligger det noe i hiet, så er det andre dyr som har dratt inn da.
20: Ja. Selve befruktningsprosessen da?
19: Så vanligvis så hadde jo bjørnen sin paringstid når Finnmarksporsen blomstret i nord da, altså i sånn litt ute i juli. Det er sånn de sånne store engene i myrengene våre da, liksom står i hvit blomst og dufter alvorlig kraftig finnmarksporsj, da kan binna komme i at hun produserer egg og er klar for befruktning, og så blir hun vart opp en hannbjørn, gjerne en av de eldre eller større, eller skal vi si mer. Nå er det ikke sånn at du alfahanner og sånt nå i bjørnerike, der er det at du har eldre og yngre bjørn, og så er det liksom noen som er småkonger og høvdinger på haugen, men de er ikke sånn at de har territoriebjørn, vet du.
20: Men kan det være flere hanner som parer seg
19: ja,
20: med binna?
19: Ja, det er jo flere hanner, det er jo flere, skal vi si, kraftige hanner, kraftige gutter der i flokken eller i området, så kan binna pare seg med flere gubber. Og det gjør at hun da produserer egg som blir da befruktet av den ene, og så kommer neste egg inn, som blir befruktet av en andre eller flere. Så i en bjørnekull så kan det være fire forskjellige fedre.
20: Det er jo helt fantastisk.
19: Ja, og det er jo en forsvarsmekanisme det også da. Så det at der er når i akkurat som i løver en hel haug med andre dyr, så er jo det at bjørnen, hannbjørnen, vil slå ihjel andre unger når du kommer inn i, eller møter unger som de ikke kjenner ifra før.
20: Jeg var i Katmai en gang i Alaska, og så opplevde at en kjempesvær bjørn, og da snakker vi 500 kilo,
19: ja.
20: Kom stormende ut i elva, ja. Låste kjeften sin rundt nakken på en bjørneunge rett foran binna,
19: ja.
20: Filleristan til blods, og den døde,
19: ja.
20: Og så tok den opp jakta på den binna, fotfølte den ifølge han park rangeren som var der i 3 døgn,
19: ja.
20: Før han fikk vilja si, nemlig pare seg på nytt igjen.
19: Ja.
20: Og er det sånn bjørnene viderefører de sterkeste genene?
19: Ja.
20: Det er det. Så det at de med så dreper bjørnunger, infanticide, som det heter barnedrap, det er veldig vanlig. Så derfor så det første året så det 60% dødelighet hos bjørnunger. Så det at, men når en hannbjørn kjenner lukta av sitt eget avkom, så hvis en hannbjørn da kommer inn og finner en binne som har 4 unger, så kjenner han lukta av at en av de, eller to av de kanskje, har hans lukt. Han kjenner igjen sin egen lukt.
1: Det er jo helt utrolig ja, hvor god luktesansen bjørnen har.
20: Ja, det er noen ganger bedre enn det vi bikkja har, da, så det var grisen som er enda bedre.
1: Okay.
20: Men det er fantastisk. Vi har jo også sånn duftstoffer mellom tærne og fingrene våre, så at, men vi kjenner det jo ikke. Men de er der.
1: Men sannsynligvis så kan bjørnen lukte forskjell på oss også, da.
20: Selvsagt.
1: Åja, der kommer han igjen.
20: Ja, her er han igjen, vet du. Ja, og så det jo så liksom, når du da er ute i skogen, og så er du en av de som er veldig, eller som kaster pølse, resten av pølse eller matbiten og sånt, så setter du jo visitkortet ditt på den pølsebiten når du har tatt det, vet du.
1: Ikke sant?
20: Ja, så da lukter du sammen med den pølsa.
1: Ja.
20: Så da neste gang du kommer ut i skogen, så sier jeg, der vet du, der er han Kåre.
1: Ja,
20: eller, han skal følge etter.
1: Eller du, som er så mye ute i passivskogene og jobber så tett på bjørnen der, du har jo en egen parfyme,
20: ja.
1: Som du litt sånn spøkfullt kalte Chanel No. 6.
20: Yes.
1: Og det er altså noe av det jævligste jeg har kjent. Det er liksom, du går nesten i koma når du drar inn litt for mye, altså.
20: Ja.
1: Fortell litt om hva den blandingen består av. Du bruker den for å lokke til deg bjørnene,
20: ja.
1: For å få at de skal sette altså, håret sine i den hårfella, ja. Piggtråd.
20: Ja.
1: Hva består den blandingen av?
20: Nei, det en blanding av storfeblod, som er stått og bukna seg, for å si sånn, i 2-3 år, eller enda lenger. Så det at, da blir blodet brutt ned, sånn at det er bare nitrogenkomponentene som er igjen omtrent, altså. Og litt, og bruker storfeblod, ikke gris og ikke sau og ikke sånt noe, fordi det vil da ha lukt av sau, så det at når du kjenner da saulukta, så det er svært få bjørn som er aktive mot storfe. Så derfor så er det liksom en av de tingene vi har brukt. Og så bruker vi da fiskeslog, som blir oksidert kraftig, sånn at du får tranen ut av der lakserestene, og den tranen den blir ordentlig oksidert, sånn at den er liksom, den harskeste tranen du kan forestille deg, vet du.
1: Og dette her, jeg så jo du stod og røra rundt en tønnari, ja. Du så veldig suspekt ut, liksom bort igjen på tomta der, og så står... og det lukter lik, rett og slett. Ja, altså, det
20: lukter som en sånn gammeldags søppelplass med mye matrester, sånn som du hadde i gamle dager, så det er jo liksom, det er noe av det samme. Dette her er jo gammel kunnskap, så i øst i Russland og sånt, så ble jo den fiskegreiene brukt til å tiltrekke seg bjørn, når de skulle jakte bjørn.
1: Men så går du da ut i felten i Pasvik, og så setter du opp den der firkanten din med piggtråd, den hårfella,
20: ja.
1: Halvmeter over bakken cirka, og så går du inn i den, og så lager du en liten haug med kvist og måsa, og så heller du denne blandingen opp og der.
20: Ja.
1: Hadde du gjort det i USA, altså Alaska eller Kanada, så er jo det å be om trøbbel, fordi den lukta vil kunne tiltrekke seg bjørn, og den bjørnen kan der borte,
20: ja.
1: Liksom komme stormen og si, dette her skal jeg ha,
20: ja.
1: Ikke sant? Og enten kverker deg, eller jager deg vekk.
20: Ja.
1: Men er du ikke redd for det i Pasifik?
20: Nei, ikke det. Etter de her skal vi si, erfaringene vi har hatt med mange tusen timer med feltarbeid, så er det 2 ganger at vi har møtt bjørn ved fellene. Den ene gangen var det binne med en unge som var i nærheten av fella når de kom for å kontrollere den. Den gjorde et utfall mot mannskapene, men ikke som et skinneangrep engang. Så det var et utfall. Og den andre var også i 2023, da, hvor de finske kollegaene våre på finsk side i Pasvik da møtte på en bjørn ved fella, men den forsvant i en skitsky.
1: Ja.
20: Så liksom, det var... Det, men det er de eneste gangene vi har vært nær, men ellers har vi jo følt bamsene at de har vært bak meg.
3: I denne episoden av podcasten Monsens Univers forteller biolog Paul-Erik Aspholm om bjørner, både de som folk I nord finner under verandaen, de som nettopp har kommet ut av vinterhiet, og ikke minst de man kan se irritert. Lars Monsen på sin side forteller om isbjørnen han aller helst ikke ville drepe. Alle episoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådir lyttere om egne små og store uteventyr, finner du I appen NRK Radio.
20: Igjen da, jeg har jo vært veldig opptatt av dette her I mange, mange år, og har jo skrevet bøker, og skrevet litt om det, så da tenkte jeg at hvis vi går gjennom, jeg leter frem to av mine gamle bøker, det ikke ofte jeg gjør det, men nå gjør jeg det I forhold til å finne disse bjørnevettreglene som jeg selv har skrevet ned, etter mine erfaringer i bjørneland, både I Alaska, Kanada og Norge og Sverige og Finland. Og så har jeg da skrevet noen bjørnevettregler, som går på dette da, hvordan vi turfolk skal oppføre oss I Bjørneland, og jeg tror jeg har skrevet 7 for Skandinavia, så kan vi bare høre din kommentar på det.
21: Ja.
20: Nummer 1, for Skandinavia, mistenker du at det bjørn I nærheten, så lag masse lyd. Snakk eller rop høyt, klapp I hendene, blås seg fløyter eller knekk kvister.
21: Ja, det gir de tid til å få analysert at du et menneske.
20: Det en fordel hvis bjørnen skjønner at det et menneske I nærheten.
21: Ja.
20: Fordi da vil den forsvinne.
21: Vi ikke mat, og fordi at det har nok en del med historien med jakta på bjørn, så bjørnen veldig forsiktig I det meste av Europa.

0: mye Bjørn, ja. Så roper jeg, hei Bjørn, hei Bjørn, hei Bjørn, hei Bjørn. Altså hver femte meter.
1: Ja, akkurat.
0: Det blir bare sånn, hei Bø, hei Bø. Men du lager lyd,
1: ja.
0: Og jeg knekker kvister med beina,
1: ja.
0: Jeg knekker med arma for å si fra.
1: Dunker litt.
0: Ja. Ja. Ok, regel nummer to. Vær alltid bevisst på vindretninga. Dersom bjørnen lukter deg, vil den som regel forsvinne.
1: Ja.
0: Så det bare understreker det der med lukt.
1: Lukt.
0: Bjørnens luktesans.
1: Ja. Så 800 meter, det liksom en sånn sanseavstand.
0: Ja, og da, altså du mener at en bjørn vil lukte deg veldig fort på 800 meter?
1: Ja.
0: Ja.
1: Du har en sånn boble rundt deg I vindretninga da, som
0: nå 800 meter. Nå kommer det sånne digresjoner ned I huvudet mitt helt, ja. Ikke sant? Og nå tenkte jeg på en gang jeg lå inne I Alaska Interior på en liten sånn toppen av et åstrag,
1: ja.
0: Og fulgte med en svartbjørnbinde med to unger,
1: ja.
0: Ute på en myr, og det, jeg tror jeg skrev 1,2 kilometer unna eller sånt nå,
1: ja.
0: Og det som skjedde der, vinden, den var ikke rett mot bjørnen fra meg, eller bjørnen, men etter hvert altså, skjønte at det her kommer til å lukte meg. Og det som skjedde var de to små unga, de reiste seg først, før mora, og opp med snuten, så var helt tydelig at de fikk farten av meg,
1: ja.
0: Og det var langt hold, men det tok jo kanskje 2-3-4 minutter eller noe.
1: Ja.
0: Og så kom mora etter, og da byksa de av gårde og liksom kom seg I sikkerhet.
1: Ja.
0: Nummer tre, vær alltid på utkikk etter spor, og hold øye med åtselsfugler. En snirklende, skrikende ravneflokk kan bety at det bjørn, og eventuelt et kadaver I nærheten.
1: Ja.
0: Dette med kadaver, det er ikke bare...
1: Det ikke bare gøy.
0: Nei.
1: Altså, det jo mat. Det jo to ting bjørnen opptatt av. Det mat og sex. Akkurat som oss.
0: Ja, men altså, det mange eksempler på folk som har kommet uforvarende tett på et kadaver, hvor det kanskje har ligget en bjørn I skogen og vilt innimellom måltidet.
1: Ja.
0: Med fatale følger.
1: Da får du juling. Fordi at da du en direkte konkurrent.
0: Ja, men der det igjen også en forskjell fra Alaska, Kanada til Norge.
1: Mm.
0: Jeg slett ikke sikker på at en bjørn, selv om han har kanskje slått en elg, og ligger I nærheten, at den vil gå til angrep på et menneske som nærmer seg det elgkadavret. Her hjemme I Norge. Jeg tror ikke bjørnene
1: Nei, det er ikke det. Du har en større, men altså... Når det blir søppeldunkbjørner, så har de mistet respekten for folk, så det at det liksom... Men det blir en helt annen ting da, enn et vanlig kadaver. Så hvis bjørnene har fått seg noen måltider ut av det, noen porsjoner, så vil de være mindre opptatt av å forsvare det.
0: Ja, men hvis du da går på et ferskt kadaver, for eksempel et rådyr eller, eller en elg som åpenbart nettopp tatt, da bør komme opp et lite flagg, nå må du passe på.
1: Ja, det er definitivt signal, rødt signal, for å si det sånn. Her skal vi være virkelig på vakt.
0: Og så det regel nummer fire her. Ikke løp unna, snakk rolig til dyret, unngå øyekontakt, og beveg deg rolig tilbake I retningen du kom fra.
1: Ja. Det bare vi som liker øyekontakt, altså mennesker, sånn egentlig, og det ikke alle mennesker som liker det heller, egentlig.
0: For hva er det som egentlig skjer hvis jeg låser blikket mitt I øya på en bjørn?
1: Nei, det jo direkte utfordring.
0: Akkurat.
1: Så da ser du, hvis du gjør det I en dyrehage, så sitter og så stirr I øya på en bjørn I dyrehagen, og så ser du at det går 2 minutter, og så den begynner å bli veldig urolig, selv om det kjempevant til folk, men så ser du at den begynner å vri på kroppen sin, så ser du at pelsen begynner å forandre fasong på huet, og øynene begynner å... Og så blir de forbannet, rett og slett. Så du... Nei, så det med å se på bjørnen, det se mot bjørnen, ikke se på den. For den vil reagere på dine øyne.
0: Ja.
1: Så, og det ser du når du I dyrepasser også. Da. Når vi I dyrehagene, så ser du mot bjørnen. Og den og løper.
0: Ja.
1: Løper du fortere enn Hussein Bolt?
0: Nei.
1: Ikke jeg heller, på noen måte. Hussein Bolt klarer aldri å løpe fra en bjørn.
0: Ikke
1: en bjørn løper fortere enn en elg, løper fortere enn en hest, og en bjørn løper fortere enn en elg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så over kortere avstander, da, så noen 100 meter, ja. Så det ikke noe viss I å forsøke.
0: Nei. Nei, altså, det der ikke løp unna, det jo en åpenbar regel her hjemme I Norge, og som regel også I Alaska, Kanada.
1: Ja.
0: Men det der med å se den I nøya, det jo også en regel som gjelder helt klart her I Norge, men

0: Men i Alaska så kan det i enkelte tilfelle være den eneste måten det å utfordre tilbake hvis det en ung bjørn.
1: Ja, ja.
0: En sånn ung kjekkass som...
1: Uerfaren kjekkass.
0: Ja, ja. Og det ser du kanskje på at bjørnen den litt tynnere, litt lengre bein, litt buskete pels, buskete ører.
1: Ja.
0: Og den kan du faktisk bare gå rett mot og opp med arma og lage brøl litt og, liksom, og gjøre deg svær.
1: Ja, snakke veldig høyt og tydelig, for å si mildt.
0: Da mister de mot det. Men det igjen, det Alaska og Kanada.
1: Ja, og det, du har jo noen sånne YouTube-videoer fra både Sverige og Norge også med det. Ja. Og det går på unge bjørn, men når de passerer altså de som tre, fire år gamle, når de blir fem år gamle, så begynner de det der å ikke kunne fungere. Og det vanligvis, så, når du møter en bjørn sånn plutselig, så du ikke i stand til å se hvor gammel den
0: Nei.
1: Du ser bare et stort dyr.
0: Ja.
1: Så det, du skal vite hva du gjør når man gjør sånne ting egentlig. Du kan være heldig,
0: ja.
1: Som mange av de videoene har vist, men du kan også da dessverre bli direkte fatalt, for hvis du utfordrer en bjørn, så er det en ting at du får juling, men hvis du en virkelig opponent, så vil han avlive deg.
0: Ja. Ikke sant? Ok, regel nummer fem for Skandinavia. Skyt skremmeskudd, det gjelder da hvis du jeger.
1: Ja.
0: Ikke skyt på bjørnen før du absolutt må. En skadeskutt bjørn din verste fiende.
1: Ja, det definitivt. Så her det litt forskjell. En del bjørn reagerer godt på skremmeskudd, og da det skremmeskuddet gjerne å skyte i bakken mellom deg og bjørnen, for da får bjørnen nære trykkbølgen. Vi snakker om det på 30 meters hold eller noe sånt, og da får du trykkbølgen av gevær eller hagla. Hvis du skyter i lufta, så risikerer du at du ikke får den trykkbølgen, så da den bare om du reagerer på smellet. Da det en del bjørn som ikke reagerer på det der da. Så det at, men da det folk i seg selv som de reagerer på.
0: På Svalbard har vi isbjørn,
1: ja.
0: Og hvis man da ikke bruker skytevåpen, så kan man bruke andre ting,
1: ja.
0: Som
1: ja, knallskudd. Knallskudd, signalskudd, knallpatroner, gummipatroner, og så videre.
0: Så har du noen som, ikke sant, du bare svirer en sånn der kjempefyrstikk, holdt jeg på å si.
1: Ja, ja.
0: Er ripe, ja, og så skal du hive den, men så gjelder det da ikke hive den for langt heller.
1: Ja.
0: Eller skyte den kula for langt.
1: Ja.
0: For da får bjørn må få den mellom deg og bjørnen.
1: Ja. Ja. Det er det som er forskjellen. Og så hvis du skyter mot det, så er det det at fra gammelt av så lærte du det at når det selvforsvar, så skal du si stopp, jeg skyter.
0: Ja.
1: Og det grunnen til det at også når du, hvis du sier det, så bruker du den advarselen om at du et menneske,
0: ja.
1: Når du sier det, så det at det er viktig å ikke glemme å skal du si, fortelle bjørnen at du et menneske samtidig som du gjør det her.
0: Ja, og så punkt 7 da, siste på Skandinavia, det hold hunden i bånd, altså dette med hunder. Har en hund som løper mot bjørnen, kommer gjerne i full fart tilbake mot deg, ja. Bjørnen i her da.
1: Ja.
0: Så du i terrenget, og du liksom ser et ferskt bjørnespor på et lett nysnølag, sett bikkja i bånd, altså.
1: Ja. De aller fleste hundene vil løpe tilbake til eieren og gjemme seg bak eieren. Og da har du hisset opp bjørnen ganske irritabelt, og når du møter to, så blir det en mer utfordring, altså både mennesker og bikkja,
0: ja.
1: Så blir det enda mer utfordring, så det at, nei, pass på vofsen.
0: Ok, så vi da til de bjørnevetreglene jeg har skrevet som gjelder Alaska og Kanada. Hvis du i nærheten av skog, så kan du heise opp maten i trærne.
1: Ja.
0: Og det gjør vi at du kanskje har et 15 meter langt tau, og så fyller du drikkeflaska med vann, hekter tauet til flaska, hiver den over en grein høyt nok opp i treet, så ramler det flaska ned igjen, og så fester du matposen i det andre enden av tauet, og så er det bare å heise opp.
1: Ja.
0: Og knyte en knute.
1: Mm.
0: Det blir rutine.
1: Ja, det er kjempeviktig. Men man må passe på å ikke henge matposen helt inntil trestammen, for da kommer klatrer de bare opp og koser seg.
0: Ja, ja, det gjør det. Altså, men bare for å ta det med en gang, altså, bjørn og klatring.
1: Ja.
0: Altså, svartbjørn vet jo alle kan klatre veldig, og så er det mange som tror at grislen ikke kan klatre.
1: Å nei.
0: De klatrer altså.
1: De klatrer fortere opp en telefonstolpe enn det vi klarer å løpe. Så hvis stolpen ligger på bakken, og du løper ved siden, så klatrer bjørnen likevel fortere enn det du løper.
0: Ja. Hvor vanlig det at de norske bjørnene klatrer i trærne?
1: Veldig.
0: Ja, det er det?
1: Ja, det er spesielt i Finnmark så det veldig mye unge bjørn, klatrer mye, men også svære gamlinger finner plutselig på at de skal opp i toppen av furre eller opp i et grantre. Grantrene det ikke fullt så glad i, da, men furre veldig ettertraktet, altså du finner stadig så på nede i Elverum og sånt nå også, da finner jo klatrespor veldig mange plasser, så finner vi også de kløtrærne da.
0: Men hender det at de tar seg en middagslur opp i det, eller?
1: Ja, det,
0: eller er det bare kort visit og ned igjen?
1: Ja, det er jo noen observasjoner hvor de har suttet opp i det da. Om de tar seg middagslur, det kan jo godt hende da. Men det liksom observasjonene fra klomerkene som vi ser da. Det ikke ofte, jeg har aldri sett i bjørnen i tre igjen da. Men jeg har sett de klatre i telefonstolper i Russland.
0: Ja, ok.
1: Det var bare...
0: ja, de har noen ordentlig klør og krefter. Ja, og så det regel nummer 8. Vær alltid forberedt på å forsvare deg på kortest mulig tid.
1: Ja.
0: Og da understreker jeg at det i Alaska, Kanada. Og da har jeg alltid med meg et våpen, og som regel så det en hagle.
1: Ja.
0: Og den hagla kjenner jeg ut og inn. Jeg vet, og der borte har du et magasin med lov til litt flere patroner.
1: Mm.
0: Så du kan ha 5 skudd og forsvare deg med.
1: Ja.
0: Og der borte så har du jo sluggs, og det en haglpatron med en stor blykule i stedet for mange små.
1: Mm.
0: Man kan også bruke såkalt buckshot, som er noen få blykuler, store blykuler.
1: Ja.
0: Men, og det kan du godt bruke hvis du alene, men har med deg en turkompis, så vil jeg alltid valgt en slugg med en kule bare, fordi spredningen kan gjøre at du treffer kompisen hvis bjørnen over kompisen.
1: Ja.
0: Så, men dette her ekstremt tilfelle.
1: Ja, men det jo faktisk tilfelle da. Så det skjer.
0: Ja, ikke sant? Og den hagla, den har berget meg mange ganger. Den der smellet fra hagla, det skremmer bjørnen nok til at han i hvert fall forandrer kurs.
1: Ja.
0: Eller stopper framrykkingen mot deg.
1: Mm.
0: Men jeg har aldri, bortsett fra en isbjørn som jeg måtte skyte, som jeg for øvrig var veldig lei meg for, men det skjedde, men ellers har jeg i løpet av alle disse bjørnemøttene, mange hundre, aldri vært nødt til å skyte på en bjørn. Ja, og det har funket bare å skyte skremmeskudd.
1: Mm.
0: Og så er selvfølgelig dette vi snakket om, gå aldri bort til et dyrkadaver og holde utkikk etter åsensfugler, det enda viktigere i Alaska og Kanada.
1: Ja.
0: Og så det nummer 10, forvente uventet.
1: Ja.
0: Altså bjørnene så uforutsigbare.
1: Ja.
0: Det gjør dere minst venter.
1: Det er det som det virkelig fantastiske med bjørnene, fordi at de så individuelle. De har så fantastisk stor variasjon i psyken. Så at i bjørnekullet så ser du at det helt forskjellige personligheter. Liksom, du ser adferden disse så da, med viltkamera er jo en kjempeting da, som vi bruker, og flere bruker, for mer og mer kunnskap om bjørnene gjennom de viltkameraene, hvordan adferden disse ser. Da.
0: Mm.
1: Og det jo, som jeg sa, du kan ha bjørn som går og beiter grass sammen med sauene, og så er det andre som kommer inn på et jord som aldri har møtt sau før, da, som da begynner å leke med sauene, og så er det og så er det noen bjørner som kan begynne å leke en gåver i blodig alvor, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det at de er så forskjellige, og derfor så får du så veldig mange sånne rare ting. Så en av mine nærmeste opplevelser av bjørn, jeg så den aldri, men jeg passerte i bjørnen på 4 meters hold. Så jeg gikk i skauen.
0: Hvor var det?
1: Nei, det var i Pasvik,
0: ja.
1: Utenfor Svanvik.
0: Ok.
1: Ja, så da gikk jeg liksom bare i sånn lett skog med mye tua, og gikk, og så plutselig så hørte jeg noe som skjedde bak meg. Et voldsomt rabalder, vet du. Og så henne i veggene bra, vet du. Så jeg hoppet jo høyt, vet du. Og gikk jeg tilbake da, for å se hva det her var for noe. Og da fant jeg jo, da bjørnen hadde lagt 4 meter ifra meg der jeg gikk. Altså, så
0: han lå og sov, du vekten?
1: Nei, den hadde, fordi at jeg hadde nok kommet på den, det var en ung bjørn, så den hadde kommet litt for nærme den, før den sansa meg.
0: Ja.
1: Så den bare la seg rett ned, presset okay. Med en gang. Så da lå den under tuene, liksom.
0: Og var vettskremt?
1: Totalt vettskremt, og så når jeg hadde passert den med 40 meter eller noe sånt nå, så tok den løs da. Og det var jo morsomt, for du fant jo den plassen med en gang, for det var jo fullt av dritt.
0: Okay.
1: Så altså, de løper, vet du, så starter de jo ut, og så tømmer de tarmen.
0: Ja.
1: Det en sky, vet du, det jo helt vanlig forsvarsmekanisme, da.
0: Ja.
1: Men det jo så avslørende, da. Og den lukta har vi også møtt noen ganger i skauen, da.
0: Ja.
1: Så det ikke så mange ganger jeg har sett bjørn, men de har vært nærme, de har hørt de og sånt, da. Du hører når elgen starter ut og klauene slår og sånt, det hører du liksom, men du hører når svære kvister, og du hører ikke trampa.
0: Nei.
1: Da vet du at det bjørn.
0: Ja, ikke sant.
1: det så bra.
0: Så det et spørsmål som vi ikke har svart på enda, det skal man spille død?
1: I Norge så hvis du får et angrep så bør du ikke forsøke å forsvare deg, altså at bjørnen holder deg men altså legge seg ned og være død da vil bjørnen komme for å undersøke deg og da kan du og hvis du da har mat I lomma så har du et problem
0: ja.
1: Ikke sant? Da skal den åpne opp denne jakka di for å se hva det for noe, bjørneklørene stopper ikke bare med jakka
0: nei.
1: Så nei hver menneske og trekk deg rolig tilbake.
0: Ja, så ikke legg deg ned og spill død I Norge.
1: Nei, Norge.
0: Det enig.
1: Ikke I Norge. Ja, svartbjørn.
0: Når det gjelder, ja, svartbjørn, der svarer det. Statistikken for USA og Kanada, den viser jo det at hvis du legger deg ned og spiller død for en svartbjørn, så kan du ofte slippe unna bare hvor du må bli bitt litt her og der.
1: Ja, blir suttet på.
0: Ja, og da legger man seg ned I fosterstilling med arma over nakken og hodet.
1: Ja.
0: Hvis du kan det.
1: Ja.
0: For sånn erfaringsmessig så det to steder bjørnen spiser, knager først. Det magen og hodet.
1: Ja.
0: Og, men grislin, der... Ja, det er nesten umulig å gi en fasit, vet du.
1: Nei.
0: Men det siste utvei, da.
1: Ja, det ja. Definitivt siste.
0: Ja. Og hvis du da klarer å ha den pepperspayen,
1: ja.
0: Lirke den fram,
1: ja.
0: Mens du ligger der,
1: da
0: kan du berge deg på det.
1: Ja.
0: Ok, men tilbake til Norge, da. Hva de største utfordringene for bjørnebestanden som vi har I dag?
1: Det jo arealet. Tilgang på plass nok hvor det ikke mennesker. Sånn at jo mindre kontakt det blir mellom bjørn og menneske, jo bedre det. Fordi at altså, bjørn skjønner hva vi mennesker for noe. Og det som jeg redd for, det det som heter habituere, altså tilvende bjørnen til for mye til mennesker.
0: Ja.
1: Så det at de her situasjonene vi har, så de stort sett ikke farlige. Men hvis vi får urbane bjørner, så det et problem.
0: Ja, og det et kjempepunkt, altså, og det handler jo om at bjørnen ikke må lære at vi mennesker betyr mat.
1: Ja.
0: Og det først og fremst søpla vår.
1: Det det.
0: Og det gjelder ikke bare utenfor husa våre, sånn som I Pasvik, så, ja. Altså det, at hvis man har masse stinkende matsøppel utenfor huset ditt, så ber de at bjørnen skal komme ja. Rekne.
1: Fiskeavfall eller slakteavfall.
0: Ikke sant?
1: Slakte elgen på gårdsplassen.
0: Ikke sant? Og dette her jo helt klassiske tabber som gjort mange, mange andre steder I USA og Kanada, som de har lært av.
1: Ja.
0: Og det de ofte har gjort der borte, det å innføre svære konteinere, søppelkonteinere, som alle hiver søpla I,
1: ja.
0: Og de konteinerne innbruddssikre for bjørnen.
1: Ja.
0: Og det var en landsby, Norman Wells i Kanada, som faktisk hadde store problemer med søplebjørner, og så innførte de der konteinerne, og neste sommer så var bjørnene borte
1: ja.
0: fra nede I byen.
1: Ja. Ja.
0: Så det ganske interessant, altså.
1: Ja, for det som er det farlige med det, at vi voksne, det jo en ting, men barn, sånne små barn på trehjulsykkel eller sykkel møter bjørnen, og så forsøker de å sykle fra bjørnen.
0: Ja.
1: Du vender ryggen mot bjørnen, ikke sant? Og da jo bjørnen med på leiken med en gang.
0: Ja.
1: Sannsynligvis det veldig mange tilfeller, og jo mer den vant til mennesker, jo mer vil det være trigger den som til lek.
0: Ja.
1: Og det kan bli dårlig
0: opplevelse. Det der med søppel og lukter og sånt, det gjelder jo også oss som friluftsfolk.
1: Ja.
0: Hvis du heller ut baconfettet fra steikepanna på bålplassen,
1: ja.
0: Eller I steinene der,
1: ja.
0: Der du må be om at bjørnen skal komme inn I leiren etterpå.
1: Ja, det det.
0: Og da lærer de at vi mennesker betyr godsaker og mat,
1: ja.
0: Og da har du kjører I gang.
1: Ja, det jo sånn som skjedde med den unge binna I Pasvik I 2005. Så det var en ung binna, eller en ung hundbjørn, og broren, som var da jaget, som var forlatt av mora også jaget av en annen hannbjørn, antageligvis, eldre. Så hun endte opp med å være inne I bygda, og da en av anledningene, da spiste opp pølsepinnene som sto I lavvån til barnehagen, mens ungene sto I vinduet og så på 10 meter unna.
0: Ja, ikke sant. Så det, og hva det vi mennesker gjør da, når vi lærer bjørnen at vi betyr mat, det jo I siste instans, så må de avlives.
1: Ja.
0: Fordi de blir for nærgående.
1: Det dessverre sånn at når de har lært at vi mennesker mat, eller de har lært å få mat ut av søppelbøtter og sånn, så det akkurat som vrir en bryter inn I huet på dem, klikk, og den bryteren går ikke an å skru tilbake. Uansett hva du gjør, tar du bjørnene med deg, kjører de 100 mil, og så slipper du ut med helikopter eller noe sånt, så husker du lukten av mennesket, da det agore kåret, rett til bygda, og leter etter søppelbøtter der.
0: Ja. Paul Erik Asborn, vi kunne sitte her til morgenkveld og snakke av bjørn.
1: Ja, eller men, et par uker.
0: Ja, men på et eller annet sted så må vi sette punktum. Og tusen hjertelig takk for at du tok deg turen innom. Det her har vært kjempeinteressant.
1: Ja, det herlig.
2: Alle podcastepisoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådgir lytter om egne små og store uteventyr, finner du I appen NRK Radio. Og her får du en smakebit.
3: Hei, jeg heter Knut Arild. Kul podcast. Hvis du måtte velge sommer som vinter I skogen, øks eller sag, hva hadde det blitt?
0: Oi, det tricky spørsmål, men jeg velger en øks. Sag, det veldig fint det, men det mest forbundet med å fyre bål, mens øksa kan du bruke til flere ting. For eksempel hogger deg gjennom tynn is hvis du skal ha vann. Og en sløvøks en veldig god følgesvenn.
4: Hvorfor sløv?
0: Jo, for du ønsker ikke å skade deg selv. Bommer du med ett slag, du kan ha 200 slag som riktig, og det helt greie, men så står det litt feil, og så får du den øksa rett gjennom skotuppen. Da vil du ikke at den øksa skal være veldig skarp.
4: Idun på 10 år, hun herlig konkret. Lars, hva det skumleste du har opplevd, og hvor var det?
0: Ja, det jo når du skjønner at det her kunne jeg dødd, da. Og det har det vært en del ganger. For eksempel så husker jeg, det var også underveis på Canada på tvers, da, så da var jeg på en etappe som skulle vare 23 dager, og da var det 19 av de 23 dagene, så var det kontinuerlig kulde på 60, 70, 80 effektive minusgrader. På det varmeste midt på dagen, så var det, eller sånn I et halvt otia, så var det bare 40-45 minus. Og når du gjør det der, jeg tror det var etter to uker, 16-17 dager, så da var det, fordi kulda den tar et grep rundt hele kroppen din, hele sjela di. Det altså et sånt grep som helt nådeløst, og du der I så lang tid, da, og så skal du skal forflytte deg. Det ikke bare å ligge rolig, ikke sant? Og du bor I et telt ute på havisen, I skruisen. Og så da husker jeg at jeg kom til et punkt hvor jeg satt på sleden, foran på sleden, foroverbøyd, for å beskytte det lille området I mellomgulvet hvor det var litt varme igjen. Og da var jeg helt sånn tåket I huet. Men så fikk jeg et bilde på netthinna fra en av bøkene til Helge Ingstad, hvor han skriver om en situasjon hvor det var noen som har kommet inn I en fangsthytte og fant fangstmann sittende akkurat sånn som jeg satt på sleden foran ovnen med fyrstykken I fingra. Han hadde ikke klart å fyre opp, og så dava så frøsen her da. Og da skjønte jeg at, oi, det sånn vi kommer til å finne deg, hvis ikke du reiser deg nå. Så jeg klarte å reise meg, og klarte å få I gang bikkene, komme videre med hundespannet da.
4: Det bra du sitter her I dag. Du, noe helt annet. La oss reise litt I Vinter-Norge nå. Tina, hun har trykket på send-in-knappen øverst på Monsens Universia I NRK Radio-appen, og så skriver hun, Lars, nå har jeg endelig kjøpt meg drømmebil.
0: Ikke si Tesla.
4: Hvit Tesla. Nei, det en ombygget varebil, malt oransje, skriver Tina. Hun jobber masse om sommeren, så nå I vinter og vår skal jeg ha fri og bo I bilen. Jeg har til og med satt inn en pitteliten vedovn.
0: Wow.
4: Ja, de lager sånn der til campervans faktisk. Men det ut jeg vil, skriver Tina. Har gått mye på topptur med brede skir. Nå har jeg fjellski på taket og skal ut i fin skog over slake vidder. Har en pulk og et telt, kan gå ut fra bilen på 2-3 dagers turer i tillegg til dagsturene. Så, hvilke norske fantastiske steder bør jeg parkere i vinter?
5: Hvor bor jeg?
4: Det skriver hun dessverre ikke noe om, men si at hun bor i Midt-Norge, så kan man ta runden opp eller ned.
0: Ja, nei, men da, det er masse å velge, ikke sant? Men Midt-Norge, ski, pulk, altså Børgefjell er jo naturlig. Der har du ville fjell å se på, samtidig som du har slake vidder å gå på. Det er rasfaret der også, men det er bare å være før det var det, så har du enormt fine områder, og du har bjørkeskog hvis du vil det, og så kan du bevege deg opp i over tregrensa, og så kan man fiske.
4: Ha et isbord på pulken da?
0: Absolutt, ta med et isbord og legge det på pulken, da har du både tilgang til vann, enkelt, og så har du mulighet til å fiske, og den fiskingen kan du også gjøre fra teltet. Da slår du opp leir på selve isen, og så borrer du bare et høl i forteltet, og så ligger du der og pilker mens du ligger i sovepassen. Det er ganske ok det, altså. Men da må du ha godt liggeunderlag, helst også et regnskinn i bånd da. Men det er mulig. Det går fullt an, og så må det ikke være for fuktig, det må liksom stemme med isen og snøforholdet, det må være ganske tørt. Så nei, Børgefjell, hallo, de trønderske skogene, litt snille fjellområdene, Lierne for eksempel. Kanskje tenker på det at jo nærmere grensa til Sverige man kommer, jo snillere blir det, og jo mer krevende blir det egentlig ut mot kysten.
4: Ja, for Norge er jo egentlig for en stor del formet som en fjellkjede oppover hele landet.
0: Så Lomsdalvisten for eksempel, som ligger på samme høyde som Børgefjell nesten, så, men som er litt mer ut mot kysten, så er det vesentlig mer krevende å gå med ski og pulk, fordi det er så mange flere kløfter og litt mer krøkkete terreng. Da. Så der blir det whiteout der, så er det mye vanskeligere å orientere.
4: Det er et veldig lite brukt område i forhold til hvor fantastisk flott det skal være.
0: Ja, ja, Lomsdalvisten er en av de mest undervurderte nasjonalparkene vi har, det er ikke tvil om.
4: Tina, vi ønsker deg lykke til på tur, og foran en rødglødende pittelita V-ovn i den oransje bilen etterpå. Monsens univers er laget av Lars Monsen, Dorthea Høstaker og Martin Jahr.
6: Sommer i P2. Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
7: Mitt navn er Johan Mås Marstein. Makt er et farlig våpen. Om man ikke er varsom, risikerer man å la den ta det beste av deg. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
8: Kjente folk deler historiene som formet dem.
9: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
10: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper fra Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
8: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
11: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
12: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt. Og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
11: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
13: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
11: Kristina Karlsen, styreleder i Nevromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
14: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Neurodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn neurotypiske elever.
11: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
15: Det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er en Tons of Love-stemning her, og det er veldig deilig.
11: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no i studio Emilie Hellum.
16: Har du en slektning i USA? Da er du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
17: Historie på NRK P2.
16: Mitt navn er Ellen Katrine Lund, og i denne tredje episoden om norsk innvandring til USA skal vi snakke om nordmenns etablering av egne norske samfunn, og om hvordan nordmenn og skandinavere blir pionerer blant nybyggerne i en helt ny stat, Minnesota. Men vet nordmennene at deres bosetting går på bekostning av urbefolkningen som allerede bor der de slår seg ned? Året er 1841. Søren Bakke, en 28-åring fra Drammen, har vært på reise i Amerika i ett år. Han er på leting etter et nytt sted å bygge en norsk bosetting. Nå har han endelig funnet en plass han er fornøyd med. Det ligger på en åpen slette med skog rundt. Her, på en liten haug inntil skogen, vil han bygge det første huset. Han har med seg flere andre nordmenn, som også har tro på dette stedet. De begynner å grave. Men så, etter noen spadetak i jordhaugen, støter de på noe hardt. De skraper vekk jorda. Da ser de noen knokler stikke opp.
18: Jordhaugen viste seg å være et gammelt indiansk gravsted.
16: Søren Bakke skriver en detaljert dagbok fra sin første tid i Amerika. Derfor er han en sjelden kilde til innvandringshistorien. I dagboken forteller han hva han og de andre graver frem.
18: I bunnen gro vi ut 12 eller 14 hodeskaller og noen andre bein som antydet at de begravde hadde vært høye mennesker.
16: Nordmennene studerer skjelettene de har funnet nøye. De kommer altså frem til at dette må være en indianegrav. I dagboken er også Søren Bakke nøye med å beskrive hvordan han tolker det han ser.
18: Men nå til dags er begravelseskikker som den brukt her øyensynlig opphørt. I tidligere tider benyttet imidlertid indianerne denne begravelsesmåten for de som falt i krig. En indikasjon på at de tidligere var et mer opplyst folkeferd, i alle fall på visse måter, enn hva de er nå til dags. Å dømme ut fra disse skikkene, må de ha hatt en kultur som lignet den som hersket i hedenske tider i vårt eget land. Det er mange slike hauger her, alle utvilsomt begravelsesplasser for indianernes falne krigere.
19: Når nordmennene ser rundt seg, oppdager de flere gravhauger. Søren Bakke går ut fra at de begravde har vært krigere. Det han skriver tyder på at han har noe kjennskap til urbefolkningens historie og til deres skikker. I dagboken forteller han også at han på sine reiser det siste året har møtt indianere. Det skjedde under et besøk i byen Milwaukee, som ligger i delstaten Wisconsin.
18: Her så vi mange indianere. Fjeset på de fleste mennene var malt med figurer i forskjellige farger. Indianerne holder seg helst ute i skogen rundt her, og lever av jakt og fiske. Av og til kommer en gjeng av dem inn til byen, delvis for å selge pelsverk, og delvis for å drikke seg full på whisky, noe som de var svært henfallende til. Ved slike anledninger blir det ofte krangel og slåssing.
19: Hyll og spektakel er det Søren Bakke forbinder med urbefolkningen han møter i Amerika. Han reflekterer ikke over hvorfor det har blitt sånn at de har forlatt sine tidligere skikker og henfaller til alkohol. Det han derimot skriver, er at gravskikkene viser at den amerikanske urbefolkningen var mer siviliserte og mer opplyste før. Han sammenligner graven han har satt spaden sin i, med norrøne gravskikker. På den måten får deres historie en viss status i hans øyne, fordi gravene minner han om nordmennenes egen forhistorie. Søren Bakke og de andre nordmennene har ingen problemer med å rydde bort hodeskallene og etablere seg på en tidligere gravplass. Han skriver heller ingenting om at de er i ferd med å bosette seg i et område der urbefolkningen har levd i tusenvis av år. Men flere urbefolkningsgrupper klager over at gravplassene deres ikke blir respektert. En høvding ved navn Blackbird uttaler dette.
20: Bror, i fjor ødela de store knivene all maisen vår. Det var greit nok, men bror, de lot ikke våre døde hvile. De gravde opp deres graver. Benene til våre forfedre ble kastet vekk, så det ble umulig å finne dem igjen og returnere dem til jorden. Måten de behandlet våre drepte på, og resten av de døde gravene i vest, gjør vårt folk veldig sinte. Når de får noen av våre folk i sine hender, kutter de dem opp som kjøtt i små biter. Vi trodde de hvite var kristne. De burde vise oss et bedre eksempel. Vi forstyrrer ikke deres døde.
19: Hvor oppmerksomme er egentlig de norske emigrantene på at de er med på å fordrive urbefolkningen fra de områdene som de har levd og bodd i uoverskuelig fortid?
21: Når man leser migrantenes brev, så får man ikke inntrykk av at de følte at de dyttet indianerne vekk.
19: Det er Steinar Sæther, migrantekspert og professor i historie ved Universitetet i Oslo, som sier dette.
21: Det er vanskelig for oss i dag å vite om de ikke skrev det fordi de ikke forsto det eller ikke så det, eller fordi de ikke ville fortelle om det til familie og venner hjemme. Det kan være at de ikke på en måte innså rekkevidden av de historiske prosessene som de var en del av. Men det kan også hende at de med vilje fortiet de vanskeligste sidene ved utvandringen.
19: Nordmenn skriver og sender mange brev hjem til slekt og venner i Norge. I brevene forteller de om livene sine, hvor de har bosatt seg, og hva som er lurt å ta med seg til Amerika. De vil gjerne at flere kommer. Men historikerne ser ikke tegn på at norske innvandrere er opptatt av at deres livsprosjekt går på bekostning av noen andres livsprosjekt.
22: Forskningen viser at nordmenn, de har to spesielle særpreg blant europeiske innvandrergrupper. Det er det at de bosatte seg tettere sammen enn andre i jordbruksstrøk, og at de var nærmere knyttet til jorda enn de fleste andre grupper.
19: Dette Terje Joranger. Han professor 2 ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Norsk Utvandremuseum på Hamar.
22: Så du har belter av tusenvis av norske nybyggere som da etablerte seg langs Mississippi, sørvestlige deler av Wisconsin, og også den nordøstlige delen av Iowa og den sørlige delen av Minnesota.
19: Tilgangen på jord i form av udyrket land er viktig for nordmennene. For dem er land en ressurs du kan ta i bruk, foredle og eie. Urbefolkningsgruppene derimot, de ser seg selv som en del av landskapet og jorda. Ja, som en del av naturen, rett og slett.
18: Det er ikke mange indianere tilbake i dette området lenger. Ingen av dem har offisielt lov til å være her, fordi de har solgt landet sitt til den amerikanske regjeringen. Men siden antallet av de som fortsatt lever i skogen omkring er så lite, frykter ingen at de skal angripe oss. Så de får gå i fred.
19: Men hvordan kan Søren Bakke mene at han og de norske nybyggerne har mer rett på dette området enn urbefolkningen? Svaret ligger i loven han nevner. Hva slags lov er det?
22: I 1830 kom Indian Removal Act under president Andrew Jackson.
19: Indian Removal Act er loven om å fjerne eller forflytte indianere, som vi kan oversette dette til. Den var altså gjeldende når Søren Bakke bygger hus på en gammel grav. Men hva går den loven ut på sånn helt konkret?
22: Den ga jo da hjemmel til den føderale regjeringen å inngå traktater med urfolk, og også hensette dem til reservater, hvor de da kunne bli samlet innenfor et begrenset geografisk område, og hvor da deres tradisjonelle landområder kunne bli lagt ut til salg til nybyggere.
19: Amerikanske myndigheter har et stort prosjekt på gang. De vil befolke Nord-Amerika fra øst til vest med jordbrukere. Urbefolkningen på sin side driver ikke med jordbruk. De lever av jakt og fiske. Men hvordan foregår denne traktatinngåelsen? Blir urbefolkningen presset til å gi fra seg sine landområder?
22: Til 1830-tallet var det jo de 5 siviliserte stammene i østlige delen av USA som ble tvangsfordrevet.
19: Selv om stammene i øst er bofaste i landsbyer, vil amerikanske myndigheter også ha disse områdene til europeiske nybyggere. Det er jordbruk som gjelder. Dessuten er denne tiden preget av rasetenkning. Urbefolkningen blir kalt den røde rase. De hvite ser på seg selv som bedre, som mer siviliserte og mer opphøyde enn alle andre. Så forflytningen handler ikke bare om jordbruk og bofasthet, men at landet skal tilkomme det myndighetene anser som en mer sivilisert del av menneskeheten. Det begynner med at mange av urbefolkningsnasjonene som holder til i øst, blir forflyttet lenger vest. Det skjer under tvang. En av disse 5 stammene er Cherokee-stammen.
22: Cherokee ble flyttet så langt vest som til Oklahoma, og det var mange som da mistet livet underveis på den marsjen. De gikk jo hele veien ifra østkysten og vestover, og den senere blitt kalt for Tårenes sti, eller Trail of Tears, denne veien som de gikk.
19: Nesten 100 000 tvangsflyttes under denne marsjen. De går over 160 norske mil. På Tårenes sti dør 15 000 av sult, sykdom, utmattelse og andre vanskeligheter underveis.
22: Og det viser hvor langt myndighetene kunne gå i å tvangsfordrive en urbefolkning, da. Og som også da ble lagt merke til etter hvert som nybyggere ekspanderte videre vestover.
19: Ryktet sprer seg om hva som har skjedd på Tårenes sti. Det skaper frykt blant andre stammer. Urbefolkningen i nordvest ser dessuten hvordan nybyggere ekspanderer på kontinentet ved å bosette seg stadig lenger vest, og nærmere der de selv bor. Etter tårene sti det ikke lenger nødvendig å tvinge urbefolkningen til å inngå traktater. De inngår avtaler frivillig, og de flytter uten motstand.
22: Det en fredelig handel som pågår, og den åpner for så vidt på en vennlig måte med at de federale myndighetene ønsker å være vennlig innstilt overfor urbefolkningen, men vil hjelpe dem i en periode hvor de ser at det veldig mange nybyggere som ønsker seg land i dette området.
19: Stadig flere europeiske nybyggere etablerer seg og dyrker jorda der urbefolkningen lever av det naturen selv gir. Amerikanske myndigheter gir inntrykk av at de ønsker å hjelpe begge parter.
22: De fikk betaling for å gi fra seg jord. Det sies fra en av forhandlerne fra de federale myndighetene i en av disse traktatinngåelsene at vi har masse penger, overskudd av penger. Dere har jord. Hvorfor kan ikke vi bytte? Men de så jo også at de federale myndighetene hadde en hær med skytevåpen som de kunne sette makt bak.
19: Urbefolkningsgruppene gjør ikke motstand på dette tidspunktet. De ser det skjeve styrkeforholdet og vil unngå å få sin egen Trail of Tears. Men urbefolkningen må jo også ha et sted å bo.
22: Så får de tilbud om å bosette seg i en bestemt geografisk område hvor de kan fortsette sin levemåte mot at de federale myndighetene får tilgang til det mesteparten av landet deres, så de kan måle det opp og selge det til nybyggere.
19: Amerikanske myndigheter får på denne måten fordrevet urbefolkningen stadig lenger vest. Det gir enda mer rom for flere europeere. Men hvor ender urbefolkningen opp?
22: De ble jo hensatt til reservater hvor de ikke hadde muligheten til å jakte, og skulle de også få varer tilsendt, for at de hadde jo et mye mindre område nå å brødfø seg på.
19: I reservatene blir de etter hvert helt avhengig av at myndighetene gir dem matforsyninger. Amerikanske myndigheter åpner samtidig opp for rovjakt på bøfler, og folk strømmer til for å skyte dem. Bestanden synker raskt. Dermed mister urbefolkningen en vesentlig del av sitt livsgrunnlag. Indian Removal Act er bare begynnelsen. I de neste tiårene blir enda flere traktater underskrevet, traktater som sikrer amerikanske myndigheter rett til nye landområder.
22: Det var flere av disse lederne, eller høvdingene, som var med på flere traktatinngåelser. Og de så jo at de avga jo større og større deler av sine landområder.
19: Høvdingene er eldre menn. De er ledere i stammene. Men deres fredelige handel med amerikanske myndigheter skaper frustrasjon og sinne blant de yngre. De unge gjør opprør. Du skal straks få høre mer om det, om hvordan nordmenn havner midt oppe i en blodig konflikt. Men først, hvem denne Søren Bakke som bygger seg et hus på en indianegrav? Hvorfor har han dratt til Amerika? Og hva det han vil få til der? Søren Bakke i en helt annen situasjon enn de andre norske innvandrerne. Faren hans en velstående forretningsmann fra Drammen. Men han bekymret for sin yngste sønn, som ikke har funnet en levevei, til tross for at han har fylt 28 år. Håpet ligger i Amerika. I 1840 tar han en beslutning som skal få store konsekvenser for sønnen Søren Bakke.
1: Han drev der et trelastfirma og tjente store penger. Nå sendte han sin sønn, Søren Bakke, med til Amerika for å ta seg av haugianerne der borte. Og sammen med han så sendte han også sin mest betrodde medarbeider i firma, som het Johannes Johansen, og de to skulle nå være med på å styrke haugianermiljøet inn i Amerika.
19: Familien Bakke er haugianere. Haugianere er en kristen utbrytergruppe i Norge. De vil dyrke troen selv og holde prekener uten en prest. Men det er ikke bare enkelt. Kirkens menn vil selv ha kontroll på dem som skal bringe Guds ord til folk. Derfor føler haugianere seg ufri i Norge, og mange har alt reist til Amerika for å kunne leve i religiøs frihet der. Faren til Søren Bakke ser for seg at sønnen kan lage et eget haugianersamfunn hvor de kan samles og leve i fred for norske prester. Og det er grunnen til at rikmannssønnen fra Drammen slår seg ned i Muskego og bygger et hus på en gammel indianergrav. Dette skal altså bli et haugianersamfunn. Men paradoksalt nok blir Muskego det første norske settlementet som får en norsk kirke.
1: Men før de kom så langt, så måtte de gjennom en voldsom krise. Det kom for mange til at området kunne bære så mye. De visste lite om smitte, de hadde noen få hus. Det kom altså haugianere som ville være med i kontingenten, og de trengte losji, og de ble da sendt inn i små hus hvor det allerede lå syke fra før, sånn at katastrofen ble desto verre.
19: Muskego blir overbefolket, og mange blir syke. 70 nordmenn mister også livet av forskjellige sykdommer i løpet av de to første årene. Katastrofen fører til at mange drar fra Muskego til nærmeste by, som er Milwaukee. En nordmann som treffer på sine landsmenn der, skriver et brev hvor han forteller om det synet som møter ham når han får se nordmennene fra Muskego.
2: En mager kropp med gustent gulblekt ansikt. Slik ser de for det meste ut alle sammen. Luften nedtrykker sinnet og motet, så de går nedbøyde som en slave er nedtrykt av sine lenker. Om sommeren er klima alt for varmt. Det er så mye utøy av slanger som det vrimler i mengder av. De er til og med inne i husene. Klapperslanger ligger også inne på gulvet. De er i stand til å grave seg i jorden og komme inn i hyttene. De største jeg har sett er så tykke som en manns arm.
19: Men Søren Bakke mener mange har seg selv å takke. Noen ligger og drar seg i stedet for å finne arbeid, mens andre kan unnskyldes fordi de verken har klær, mat eller penger til å komme seg noe som helst sted.
2: De hadde litt penger da de dro hjemmefra, men på veien over hit måtte de hjelpe andre, inntil de selv kom i samme vanskeligheter som de som hadde lånt av dem. Hvem skulle de legge skylden på, uten seg selv, for å komme i en slik situasjon?
19: Søren Bakke selv får penger tilsendt av faren. Men faren gir ham ikke frie tøyler. Han har sendt med sin mest lojale medarbeider, sin egen regnskapsfører. Men regnskapsføreren er ikke strengere enn at han lar Søren Bakke reise rundt og hilse på andre nordmenn som har etablert seg i nærheten. Men det han får se i de norske settlementene, vekker avsky hos ham.
2: Hvordan skal jeg få sagt det? Jeg har aldri sett maken til en viss norsk kvinne. Hun trasker hele tiden rundt barføtt, i kuskiten som dekker hele tunet mellom huset og fjøset. Ifølge observasjonene mine her i Amerika, er fjellbonden så skjusket i husstellet sitt at det er avskyelig å ha noe med dem å gjøre. De lever som indianere i skitten sin.
19: Rikmannssønnen blir sjokkert over de hygieniske tilstandene hos sine landsmenn. Men ikke alle sykdommer skyldes dårlig hygiene. Han spekulerer i om det også er andre grunner til at nordmenn blir syke. Sykdom oppstår også av det amerikanske kostholdet, kommer han frem til. I Norge er man vant til havrebrød, men hvetebrød og flesk, som det er mye av i den amerikanske kosten, gjør også nordmenn syke, skriver han. De nordmennene som har blitt igjen i Muskego, begynner å komme seg på beina. Søren Bakke og regnskapsføreren åpner etter hvert et landhandleri i huset de bor i. Dette blir et sentrum i det norske settlementet. Her tar de beslutninger om forretninger og felles saker. Landhandleriet blir dermed en møteplass og en prateklubb for nordmennene i Muskego. Men både her og andre steder støter nordmenn på en annen utfordring, som vi vet om fordi de skriver brev om det hjem til Norge.
0: Jeg må også melde dere om mormonersekten, som er den elendigste sekt man kan tenke seg. Den første som antok denne avskyelige religion var Ole Sandevigen. Nå har han lokket flere av sine landsmenn til denne avskyelige gudsdyrkelse.
19: Mormonerne er på offensiven på 1840-tallet, samtidig som mange norske settlement blir etablert på prærien.
1: Nordmennene befinner seg i et mylder av tro, forkynnelser, tilbud, ikke minst, masse forskjellige sekter som er ute etter dem.
19: I 1843 er det 58 erklærte norske mormonere bare i det norske settlementet Fox River. En av dem blir så ivrig at han reiser rundt til andre norske settlement for å omvende folk. Noen haugianere ser på mormonerne som en kraftfull og offensiv menighet. I likhet med haugianerbevegelsen utfordrer mormonere makteliten, og det appellerer sterkt til noen nordmenn. Men mormonerne møter etter hvert mye motstand, og ikke bare blant nordmenn. De blir forfulgt mange steder. Mormonerne bestemmer seg derfor for å begi seg ut på en lang marsj for å finne sitt eget sted. De ender i Salt Lake City, som siden den gangen har vært et senter for mormonere. Presset fra religiøse grupper fører til at mange nordmenn som har dratt fra prester i Norge for å bli mer selvstendige i USA, begynner å kjenne på et savn etter åndelige lederskikkelser, som jo prestene tross alt har vært.
1: De trengte prester, så trengte de noen åndelige ledere som kunne styrke dem i deres selvbilde og deres indre tro. For de hadde ikke lenger noen til å gi dem den trøsten. Altså, de var utsatte, de hadde flyttet hjemmefra, de var fremmed og måtte skape alt på nytt, og følte seg veldig fortapt i mange sammenhenger, trengte noen til å sette mot i dem. Det var jo den tidens tankeunivers. Det var at inspirasjonen kom fra religiøst hold. Det var noe alternativ til religion. Det fantes ikke den gangen. Det fantes ingen psykologer eller den slags. Det eneste som kunne hjelpe dem ut av fortvilelsen, det var prester, og prestene kom ikke.
19: Det er ikke enkelt å få en norsk prest over til USA. Og det til tross for at det er mange prester i Norge på denne tiden.
1: Altså, overskuddet av prester var faktisk ganske stort. Fordi det var omtrent det eneste universitetet uteksaminerte. Men de ville ikke til Amerika, fordi de utvandrerne der hadde så dårlig rykte på seg. Så det var altså et skritt nedover for en teolog å dra over dit.
19: Men så finner Søren Bakke en løsning. Han har fått hjemlengsel og tar en tur hjem. Og hjemme i Drammen kommer han i kontakt med en dansk teologistudent som er på norgesbesøk for å trekke frisk luft.
1: Klaus Clausen het han. Han sa seg villig, jeg kommer over.
19: Dermed reiser en dansk prest tilbake til Amerika sammen med Søren Bakke. Presten Klaus Clausen tar med seg sin kone, som får sin fulle hyre med å passe på Klaus, som blir syk på overfarten. De må tåle beskt brød, vannmangel, fulle passasjerer og stanken av oppkast. Men presten overlever og kommer seg til Muskego sammen med Søren Bakke. Der står oppgavene i kø. Noe av det første han og de andre nordmennene går i gang med, er å bygge en norsk kirke.
1: Faktisk så ble den første norske kirken bygd der i Muskego.
19: Kirken innvies i 1845 av haugianere som har utvandret fra Norge for å komme vekk fra statskirken. Men selv om de nå både har kirke og prest, oppstår det etter hvert gnisninger. Det er nemlig en broket forsamling nordmenn i Muskego og i de andre norske settlementene.
1: Etter hvert så var det jo mange statskirketro nordmenn som også så på Amerika som sin redning. Og dermed så

spenninger mellom de to religiøse gruppene som hadde prøvd å forene seg i én kirke. Men det nordmennene klarer å ha felles, er språket. Nordmenn som flytter til USA etablerer seg i norske samfunn, hvor de snakker norsk. Like etter at de har reist den første norske kirken, får Klaus Clausen en annen idé. Han vil starte en avis på norsk for nordmenn i Amerika. Den får navnet Emigranten og blir etter hvert en populær og utbredt avis.

0: Året 1846. Søren Bakke og presten Klaus Klausen fortsetter å være gode venner. En dag drar de ut på jakt. På vei mot skogen stikker de innom noen nykommere de så vidt har blitt kjent med. Det Ole Storli og kona Hege fra Kviteseid i Telemark. Praten går om hjemlandet, om folk og fe i Muskigo. Søren Bakke går i gang og pusser børsa si. Men plutselig løsner det et skudd. Skuddet treffer Hege. Søren Bakke blir fra seg av fortvilelse. Hege blir stygt skadet, og etter kort tid dør hun. Han tilbyr Ole erstatning. Vil han ha gratis skolegang for barna? Eller vil han ha gratis land og penger? Ole velger det siste, pluss en ku. Men Søren Bakke klarer ikke å komme over at han har drept Hege, mor til to barn. Han klarer ikke lenger være i Amerika. Han drar hjem til Norge. Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om nordmenn som bygger norske samfunn i USA, på områder der urbefolkningen fortsatt holder til. Året 1862. Guri Rosseland og hele hennes familie fra Hardanger i full sving med sitt gårdsarbeid på et lite sted dypt inne i Minnesota. Gården har de ryddet selv. Der har de storfe, gris og høns, og de dyrker korn og grønnsaker. Det sensommer og varmt. Mannen Lars og sønnen Ole på 15 år står i åkeren og graver opp poteter. De tre døtrene ute i hagen. Plutselig kommer det fire personer fra Dakota-stammen inn gjennom porten. Guri og døtrene kjenner dem godt. De har vært på besøk flere ganger. Men denne gangen kommer de ikke på et hyggelig besøk. Dakotaene tar frem geværer og skyter. Både Lars og Ole faller om i potetåkeren. Guri drar med seg yngstedatteren på 3 år ned i en jordkjeller. Derfra ser hun at dakotaene sleper de to andre døtrene bort. Den yngste sønnen kommer hjem fra et nabobesøk. Også han blir skutt. Når det blir mørkt, rømmer Guri med datteren på 3 år til skogs. Hvordan endte en norsk familie med å bli skutt, drept og bortført, dypt inne i Minnesotas skoger? Det hele begynte 10 år tidligere. I 1850 inngår amerikanske myndigheter en ny traktat med en urbefolkningsgruppe, dakotaene. Denne traktaten gir USA rettigheter til deler av Minnesota.
1: Følge den traktaten ble de flyttet til 2 reservater i den vestlige delen av Minnesota, og det gjorde det mulig for nybyggere å ta seg land

0: i disse områdene hvor urbefolkningen tidligere hadde oppholdt seg. Så karavaner og vogner strømmet inn i Minnesota fra eldre, tidligere bosetningsområder i Wisconsin og Illinois fra 1850-årene av. Og Minnesota ble befolket da av norske og andre nybyggere. Minnesota var et område som falt i smak hos norske. Der var det grøderik jord, det var blanding av skog, prærie, masse vilt, og ikke minst jordbruksområder med dyrkbar jord.
1: Nyheten om at et nytt, billig og fruktbart land nå er tilgjengelig, sprer seg blant europeerne, og særlig blant skandinavere og nordmenn. Nordmenn, både i Norge og i Amerika, lytter spent når de hører om dette nye området, som de oppfatter som et ubrukt land. Det nordmenn er opptatt av, er all den jorda de nå kan skaffe seg, om de er villige til å dra til Minnesota. En nordmann som har kommet til Midtvesten, skriver i et brev.
2: Hvor enn jeg snur og vender meg, klinger mot meg bestandig lyden av land. Land! Spekulasjon, sagmøller, landgarantier, og så videre, i ørene. Land høres ved frokosten, land ved middagsbordet, og land ved aftensmaten. Land utgjør samtaleemne helt til klokken 11 på kvelden. Land høres i sengen inntil organene er trette. Deretter drømmer man om land, og roper ut i søvne. Land! Land! Land!
1: Men blant de første som kommer til Minnesota er en svensk dame.
0: En svensk forfatter og kvinnesakskvinne som heter Fredrika Bremer, hun besøkte Minnesota i 1850, og hun gav ut en serie, en trilogi, Hemmen i den nye verden, i 1853-54, og der skriver hun:
3: Men dette Minnesota er et herligt land, og rett et land for nordiske utvandrere, rett et land for et nytt Skandinavien.
0: Og det stemte veldig med at det ble et nytt Skandinavia. Her var det mange svensker og norske som bosatte seg, og som også, om ikke minnet om direkte om Norge, så var det i hvert fall, så ga det utkomme til landhungrige norske nybyggere.
1: Fredrika Bremers reiseskildringer bidrar til å øke interessen for Minnesota blant skandinaviske immigranter. Hun beskriver menneskene hun møter, og den frodige vegetasjonen, skogene og de mange innsjøene.
3: Det er 4 ganger så stort som England. Det har den rikeste jordmån, store skogsmarker, en mengde av fiskrika floder og sjøer, og et friskt, stärkande klimat. Hvilket härligt nytt Skandinavien kunde i Minnesota bli? Här skulle svenskarna återfinna sina klara romantiska sjöar, Skånes sädesrika slätter och Norrlands dalar. Här, norrmännen sina strida älvar och sina höga berg.
1: Minnesota förbinder vi idag med norrmän och svenskar. Men den gangen var det dakotane som holdt til der. Selv om nordmenn er immigranter i USA, så har de større rettslig beskyttelse enn det urbefolkningen har. Skandinavene blir nemlig ansett som hvite, mens dakotane er utsatt for rasisme og blir sett på som en rød rase. Situasjonen for de to gruppene er dermed vidt forskjellig.
0: Denne 1851-traktaten i Minnesota er et eksempel på hvordan en part, altså de føderale myndighetene, kunne diktere en befolkning som egentlig hadde en rettmessig plass til et landområde, men som da ble presset til å forlate og ble fordrevet da ifra sine landområder. Noe som da gagnet selvfølgelig mange norske nybyggere. For de fikk jo ta del i disse tradisjonelle landområdene til Dakota-nasjonen.
1: Dakota-nasjonen er betegnelsen på urbefolkningen som bor i disse områdene. Den blir også kalt Sioux-nasjonen, men det var opprinnelig et skjellsord som franskmenn fant på. Sioux betyr liten slange. Dakota-nasjonen Lakotane jakter fortsatt vilt i de enorme skogene og sanker villris i innsjøene. Deres stolthet ligger nettopp i det. Men nybyggere hugger ned skogen, og mye av viltet forsvinner. Lakotane trenger derfor penger til mat. Mange flytter til reservater.
0: De så at denne strømmen av nybyggere var enorm, og de følte nok at de kunne få en viss beskyttelse fra de føderale myndighetene i denne strømmen av nybyggere som da søkte seg vestover.
1: Myndighetene gir løfter om beskyttelse, og urbefolkningen blir også lovet livsopphold.
0: Så ble urbefolkningen lovet da årlige midler, men også varer, som de skulle få til disse reservatene de skulle flytte til.
1: Men myndighetene bryter sine løfter.
0: Det var forsinkelser, og det var også misforståelser i tolkningen av dokumentene mellom Dakota og engelsk. Slik at urbefolkningen ble også lurt gjennom denne avtalen, fordi det ble laget en tilleggsavtale som da tilgodeså jegere, altså forretningsfolk, som da sto i ledtog med de føderale myndighetene, slik at de også skulle få en del av pengene som urbefolkningen egentlig skulle fått fra de føderale myndighetene.
1: Forsinkelser i matleveranser fører til sult. Frustrasjonen vokser. Plutselig er de fredelige tidene forbi. Etter at nok en matleveranse uteblir, blir de unge sinte. Og når sjefen for matkontoret sier at akotene bare kan spise gress, er en grense nådd. De unge hisser opp hverandre til å gjøre voldelig motstand. De angriper forsyningsstasjonen og dreper sjefen som har bedt dem spise gress.
0: Så bryter det ut en krig mellom Dakota og de føderale myndighetene. Og det blir kamper, det blir også massakrer på urbefolkning. Det var massakrer begge veier, både på nybyggere og på urbefolkninga.
1: I noen områder går Dakotaene løs på nybyggere.
4: De fikk nå mot på at de kanskje kunne klare å hevde seg, og de gikk da løs på de bosetningene som var i bosetningsfronten, og det var i stor grad nordmenn.
1: Og blant dem, den norske familien Rosseland. Den varme sommerdagen i 1862 får en brutal vending. Guri er i sjokk. Hun gjemmer seg i skogen hele natten. Hun tenker hun har mistet mannen, to sønner og to døtre. Om morgenen sniker hun seg tilbake til huset for å se etter mat. Men alt er borte. Men så, til sin store glede, finner hun sønnen Ole i potetåkeren. Han er skutt, men ikke død. Ole kommer seg på beina ved hjelp av moren, og sammen drar de til en annen norsk familie de kjenner for å advare og for å få hjelp. Nordmennene bestemmer seg for å flykte sammen. Dakotaene angriper nå med full styrke. Blant annet blir 14 nordmenn og svensker drept på vei hjem fra en kirke like i nærheten av innsjøen Norway Lake. Men selv om angriperne virker bestemte, er det likevel stor uenighet innad blant Dakotaene. Noen har begynt å tilpasse seg den hvite manns liv. De klipper håret halvlangt, kler seg i jakke og bukse og bygger seg hus. Og nettopp det gjorde Little Crow, lille kråke som er lederen til Dakotaene. Men selv om han går i kirken, beholder han sin gamle tro, og selv om han bor i hus, har han sin tipi ved siden av huset. Lille Kråke ser hvor overlegen den hvite mann er med sine mekaniske våpen og det store antallet med soldater. Han har sett det med egne øyne under sine reiser og vet at Dakotaene aldri kan vinne en krig. Likevel lar han seg overtale til å lede et opprør. Så angriper de byen New Ulm. 2000 dakotar stormer byen, ledet av Lille Kråke. Det blir heftige kamper rundt fortet og i gatene. Imens Guri på flukt sammen med andre nybyggere. De finner etter hvert ut hvor de kan flykte.
4: Ja, vi måtte handle fort, kom seg i vognen, reiste hele natten og hele dagen derpå, og kom seg til Forest City.
1: Forest City er en mottaksstasjon for nybyggere på flukt fra Dakotanes angrep. Her finnes mat og våpen å forsvare seg med. Guri sulten etter 2 dager på flukt. Men maten er ikke det beste hun får der.
4: Der var de 2 andre døtrene. Så dette var jo en lykkelig historie midt oppi all tragedien.
1: Døtrene har klart å rømme fra sitt fangenskap og kommer seg til Forest City selv. Mor og 4 barn blir nå gjenforent. Dakotaene setter en støkk i unionshærens styrker med en voldsom offensiv.
4: De lykkes jo med den i en stund, men i lengden så kunne det jo ikke vare.
1: Unionens ressurser og kanoner blir til slutt de krigsvillige dakotaene overlegne. Konsekvensene blir fatale for dakotaene. Over 300 menn blir dømt til døden. Men president Abraham Lincoln benåder mange av dem. Tallet på dødsdømte kommer ned i 38.
0: 38 medlemmer av Dakota-stammen ble hengt ved offentlig hengning ved New Ulm. Den største massehenrettelsen var skjedd på amerikansk jord.

0: Øyenvitner forteller at de dødsdømte har pyntet seg og malt ansiktene. Med opprullede hvite hetter på hodet og hendene bundet, blir de ført mot galgen, mens de synger en dødssang. Hengingen markerer slutten på Dakota-opprøret i Minnesota. Men det blir ikke den siste straffen urbefolkningen får.
1: Som følge av denne krigen så ble også alle tidligere traktater med Dakotaene opphevet. Og de føderale myndighetene sørget for en forfølgelse av Dakotaene som da hadde rømt. Og det skjedde også da massakrer på kvinner og barn og eldre i den sammenhengen.
0: Amerikanske myndigheter vil nå knuse Dakotaene. Myndighetene vil sikre seg mot fremtidige opprør og angrep. De jager dem og sperrer dem inne.
1: Urbefolkningen ble fordrevet. Over 1600 fra Dakota-nasjonen ble sendt til en konsentrasjonsleir i nåværende Minneapolis. De ble så deportert videre til Dakota, til et øde område der. Mange flyktet også til Canada for å unnslippe de føderale myndighetene.
0: Men krigen får også konsekvenser for hvordan Dakotaene spesielt og den amerikanske urbefolkningen generelt blir sett på av europeere og nybyggere.
1: 1862-krigen satte jo da urbefolkningen i et veldig dårlig lys, både blant nybyggere i USA, men også blant potensielle utvandrere i Norge. Og dette skremselsbildet av urbefolkningen som ble laget da, var nok med på å påvirke opinionen. Og mange til å la være å utvandre, men også til å danne seg et bilde av urbefolkningen som potørstige, og til å tillegge dem egenskaper som er veldig negative.
0: Historiene til Guri og andre nordmenn som opplevde å bli angrepet med våpen, når helt frem til gamlelandet. Guri skriver et brev.
2: På 4 år har jeg ikke vært på mitt land. Fordi der hvor jeg hadde et hyggelig hjem, er nå bare ruiner og levninger etter de grusomme indianere. Dog flyttet jeg opp til nabolaget igjen i sommer. De har flyttet en del familier hit nå, slik at vi etter hvert håper å få det hyggelig her igjen. Men allikevel er og blir indianernes grusomheter i friskt minne. Disse er nå utrevet fra statens grenser, og vi håper at de aldri får lov til å komme hit igjen.
1: Dette overfallet på denne nybyggerfamilien og andre, det fant jo veien til hovedstadspressen her. Blant annet Schilling Magasin, som kom ut i Kristiania fra 1840-tallet utover til 1890, cirka. Der sto det jo om disse grusomhetene.
0: Etter krigen i 1862 får mange nordmenn et mer negativt bilde av urbefolkningen. Lenge het denne krigen Dakota-opprøret eller Sioux-opprøret, men i nyere tid har krigen fått et annet navn.
1: Det ble tidligere kalt for Sioux-opprøret, men den gir det på en måte skylden til Sioux, eller Dakotaene. Men så er bildet mer komplekst enn det, og derfor er det i nyere historieskrivning blitt endret til US Dakota War, altså krigen mellom de føderale myndighetene, altså USA og Dakota.
0: Men hva skjedde egentlig med Dakotaenes høvding Lille Kråke? Han som motvillig ledet hele opprøret. Med bare 17 krigere igjen rundt seg, flykter han nordover og søker støtte i Canada. Der har de fått militærhjelp tidligere. Men det får de ikke nå. År etter drar derfor Lille Kråke hjem igjen til Minnesota sammen med sønnen sin på 16 år. De to lever en kort tid i skogene. En dag, et års tid etter at krigen er over, plukker de bær i skogen. Men så blir de oppdaget av en nybygger som kjenner Lille Kråke igjen. Nybyggeren tar frem geværet sitt. Han skyter to ganger mot lille kråke. Han blir såret stygt. Han rekker bare å si noen få ord til sønnen sin, før han dør i armene hans. Sønnen setter mokasiner på føttene til faren, for at han skal være skodd for dødsrike. Men kroppen til lille kråke blir ikke begravet. Nybyggeren som har skutt han, tar med liket hans til nærmeste by. Der blir lille kråke skalpert og skjendet. De norske nybyggerne kom for å slå seg ned i et land hvor myndighetene ønsket dem velkommen. Samtidig var de med på et settlerprosjekt som førte til fordrivelsen av andre folk som dakotaene. Dakotaene gjorde opprør og kjempet for sitt land, men de tapte. Et par år etter 1862-krigen skriver en nordmann i den norsk-amerikanske avisen Fedrelandet at de hvite myndighetene og handelsmennene undertrykte dakotaene. Han spør leserne hva de selv ville gjort om de opplevde det indianerne opplevde i Norge. Men det kommer ingen debatt om dette spørsmålet i den norsk-amerikanske avisen. Dakotaene fortsetter å kjempe mot myndighetene under ledere som Sitting Bull og Crazy Horse. Og det kommer til mange sammenstøt med de amerikanske myndighetene på 1860- og 1870-tallet. Men på 1880-tallet lever nesten alle dakotaene i reservater. Eller de forsøker å tilpasse seg den hvite manns livsstil. Minnesota er ikke lenger deres jaktmarker. Bøflene er utryddet og erstattet av kveg og sauer og europeiske farmere. Og blant de ivrigste gruppene av nybyggere er nordmenn. Men hva skjedde med Guri? Huset hennes står fremdeles der i dag. Det har blitt kjøpt inn av et historieselskap som har fredet huset. Guri selv dro etter hvert dit, og døde der i 1881. Men slektingene hennes fortsatte å bo der. Oldebarnet ble intervjuet av NRK i 1969. Han hadde da skrevet en sang om oldemoren sin.

0: I neste episode skal du få høre om en nordmann som blir steinrik etter å ha funnet mye gull. Men han blir redd og reiser hjem til Norge. Hva skjedde i California? Du har hørt den tredje episoden i Norgeshistorieserien om norsk innvandring til Amerika. Serien laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign ved Lydud Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK Ole-Jan Larsen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroll gjort av A-krimsenteret i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnet var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom Skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
2: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
1: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst, ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips å sjekke om billetten tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner. Det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV 2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Teffre Både.
3: Det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi i gang, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig.
1: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97.500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Skattekommisjonen foreslår store kutt i formuesskatt og inntektsskatt. Jeg flytter ikke hjem av den grunn, sier Sveits utflytter. Vi kan være med å diskutere i Stortinget, sier Fremskrittspartiet. Til rettleggingen i skolen ødelegger for læring, mener professor i pedagogikk. Nei, inkludering og læring ikke to motsetninger, svarer styreleder i Nevromangfold i Norge. SAS-streiken ble avverget i ettermiddag, 15 timer på overtid, etter at billettprisene gikk i taket. Og hvor ble det av jentene i alt gutteglemme, spør en kommentator i Dagens Næringsliv etter de nyeste ungdatatallene. Selvrapportert trivsel noe annet enn fravær av risiko, sier en spesialpedagog. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne onsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal snakke mye om skatt I dag, for I dag la Skattekommisjonen fram sin rapport, der de foreslår en rekke endringer I det norske skattesystemet. Og vi kan legge til at alle partiene på Stortinget, bortsett fra FRP, har fått inn en representant I utvalget, og Rødts kandidat trakk seg. Men Egil Knudsen, du utvalgsleder, også Arbeiderpartipolitiker, og leverte rapporten I dag til finansminister Jens Stoltenberg, som kommer litt senere her for å diskutere dette her. Men dere foreslår altså lavere inntektsskatt for alle som jobber, kutt I formuesskatt. Aller først, hva slags skattemodell eller hva slags system det du ser for deg?
5: Aller først kan jeg jo si at jeg tidligere AP-politiker, og det jo gjengs for alle medlemmer.
4: Tidligere, ja.
5: Sånn at man har kunnet stått litt friere også fra partiene våre til å tenke nytt og tenke friere og prøve å inngå kompromisser.
4: Ja, alle partiene har fått inn en representant i kommisjonen deres.
5: Og vi tar jo med oss vår politiske bakgrunn inn I utvalget, og også når vi har forhandlet om de ulike kompromissene.
4: Og så var det skattemodellen. Hva det dere vil?
5: Nei, det vi vil jo at det skal bli mer stabilitet om skattene I Norge. De siste 20 årene så har for eksempel formuesskatten variert veldig på ulike formuesobjekter, på satsene, den prosentsatsen som betales, den har variert sterkt mellom forskjellige regjeringer, gått opp og ned. Så jo spørsmålet vi må stille oss, kan vi gjøre dette på en annerledes måte de neste 20 årene? Jeg tror det mulig, men det vil kreve mye av norske politikere, at alle må strekke seg ut fra sine, fra det vi kaller primærstandpunkter.
4: Det har vært skatteutvalg, blant annet tidligere Torvik-utvalget, som også foreslo en redusert inntektsskatt, som dere også foreslår. For folk som sitter og hører på nå og lurer på hvor mye mindre skatt det dere foreslår på inntekt.
5: Ja, det jo over 20 milliarder vi foreslår I kutt I inntektsskatten, og så vil ikke det merke sånn enormt av den enkelte, men retningen viktig. Det blir mindre skatt på arbeid. Det jo en såkalt skatteveksling vi gjør med å bredde ut grunnlaget for merverdiavgift, moms, det som vi alle betaler flere ganger om dagen ofte, og at det blir et ryddigere system der, og så bruker vi alle inntektene på å redusere inntektsskatten, og det kan både bidra til bedre fordeling, men også at folk jobber mer enn I dag.
4: Men en betydelig mindre inntektsskatt enn det man betaler I dag.
5: Ja, det I hvert fall 20, I overkant av 20 milliarder I reduksjoner som kommisjonen foreslår nå. Og det vil komme godt med, og det vil også bidra til at flere jobber mer enn I dag, og det trenger den norske økonomien.
4: Ja, for dere sier at en del pensjonister må forvente seg da å betale mer I skatt. Hvorfor det nødvendig?
5: Ja, det finnes et sånt pensjonsskattefradrag I dag, som alle kan få fra de 62. Og det foreslår vi å gradvis øke aldersgrenser på opp til 67, og deretter videre, I tråd med pensjonsreformen. Og det sånn at ingen av de som har fradrag I dag og pensjonister I dag skal miste det, men at fremtidens pensjonister skal bli oppfordret til å jobbe litt lenger med at fradraget skal komme senere. Da.
4: Så skal vi få inn flere studio her etter hvert og diskutere formuesskatten, for den foreslår dere å kutte med opp mot 25 milliarder kroner, men dere klarte ikke helt I utvalget eller I kommisjonen å bli enige om en sats. Det skal være et eller annet sted mellom 0,25% og 0,75%. Kan du bare si kort litt, hvorfor ble det sånn?
5: Nei, formuesskatten har jo de siste årene vært en definerende forskjell mellom høyre- og venstresiden I norsk politikk. Jeg jo ikke tilhenger av å kutte formuesskatten med 25 milliarder. Jeg ønsker meg at den satsen da, I øvre del av det intervallet vi har foreslått. Så det ikke en samlet kommisjon som foreslår de tallene du refererte her. Men de fleste, eller mange av oss ønsker at formuesskatten skal ha en plass I det norske skattesystemet for å omfordele.
4: Men det jo et kompromiss at dere vil kutte I formuesskatten?
5: Så endrer vi på innretningen på formuesskatten. Det den store reformen her, at vi fjerner alle verdsettingsrabatter og forbedre verdsettingsmetodene og heller bruke det da provenyet på å senke den såkalte satsen. Hvis den legger seg på det øverste nivået som kommisjonen har foreslått, så det veldig små reduksjoner I inntektene til staten, men så det andre deler av kommisjonen da, som ønsker større kutt I formuesskatten, og der står skattedebatten I Norge.
4: Vi skal få inn flere her, men jeg må bare, du nevnte dette med moms, som også folk har vært opptatt av, for det sånn dere skal få inn pengene, blant annet på treningssenteret. Hvorfor det nødvendig slik dere ser det?
5: I dag det sånn at I Norge så det tre momssatser og mange unntak. Det sånn at du skal kjøpe et fiskekort så det 25% moms. Hvis du skal I en alpinbakke så det 12%, og hvis du går på en golfklubb så det 0%. Det helt tilfeldige utslag av momssystemet, og det foreslår man å rydde opp I. Og vi foreslår moderate endringer, vil jeg si, og at inntektene som øker fra det går til å redusere inntektsskatten til folk.
4: for å rydde i systemet. Vi skal også diskutere bolig, mange som opptatt av det, og dere vil fjerne den modellen som vi nå akkurat har blitt kjent med, som gjelder da for verdisetting av boliger her i landet, og heller innføre et fast nytt bunnfradrag, og hva det dere foreslår når det gjelder bolig?
5: Ja, vi foreslår jo å fjerne alle verdsettingsrabatter i formuesskatten, enten det boliger eller aksjer eller andre ting. Og så foreslår vi sånn at de vanlige primærboligene skal bli skjermet da, fra en veldig økning i skatteregningen med å innføre et sånn eget bunnfradrag for primærboligene. Det vil også være bedre enn i dagens system på mange måter. For eksempel hvis et ektepar og den ene ektefellen går bort. Med dagens system så halveres jo bunnfradraget i formuesskatten.
4: Men bunnfradraget skal være på 7 millioner kroner.
5: Ja, det kommer an på hva satsen blir endelig. Men med det nye systemet så vil ikke bunnfradraget halveres som med dagens system, så det blir et mer rettferdig system også enn det noe vilkårlige systemet har i dag.
4: Ja, Karl O. Geving, du er administrerende direktør i Norges eiendomsmeglerforbund. Blir det et mer rettferdig system som Knudsen og kommisjonen foreslår?
6: Nei, det tror vi ikke. Vi er svært kritisk til dette forslaget, som innebærer en radikal omlegging av norsk boligbeskatning, som i dag er et system hvor vi har høye skatterabatter og lav beskatning av bolig, fra den tanke at bolig er et velferdsgode og ikke et rent investeringsobjekt. Her likestilles bolig nå plutselig med aksjer, og man vrir insentivene fra boligeiere til bedriftseiere, ganske enkelt. Og det er lett å regne seg til at i pressområdene hvor boligprisene er veldig høye, så vil helt alminnelige husholdninger med vanlig rekkehus, vanlig familiebolig, komme til å få en ikke ubetydelig skatteøkning som følge av dette forslaget. Og så må jeg også legge til at vi er jo bekymret for Finansdepartementets beregninger. De har jo tidligere i år vist at de gjorde store feil ved innføringen av ny modell for beregning av markedsverdi på bolig.
4: Ja, Knudsen, ta det med at han er bekymret da for at dere gjør dette med bolig mer til en aksjespekulasjon, i stedet for at man da skjermer primærboligene, som vel var intensjonen, eller det dere har sagt dere ville.
5: Men jeg mener det som ble sagt er feil. Det er bred politisk enighet i Norge om å skjerme primærboliger, og at det skal være gunstige skatteregler for primærboliger. Det videreføres med kommisjonens forslag. Det endres noe i formuesskatten. Primærboliger skjermes på en annen måte enn i dag, og jeg mener på en bedre og mer rettferdig måte, med at de får sitt eget bunnfradrag. Noe aksjer og andre formuesobjekter overhovedet ikke har. Så primærboliger vil ha sin helt egen skjerming fortsatt i formuesskatten, men på en annen måte enn i dag. Og akkurat hvordan utslagene blir på den enkelte bolig vil jo avhenge av akkurat hvor Stortinget bestemmer seg for å legge satsen på formuesskatten, og hvor en legger dette bunnfradraget. Dette er jo ting det går an å justere på i et endelig forlik, men der er det bare en annen metodikk, men skjermingen av primærboliger består i aller høyeste grad med kommisjonsforslag. Ja,
4: primærboligene blir skjermet med dette?
6: Ja. Det er ikke riktig når vi kommer til de dyre boligene. Altså denne kommisjonen, de har da foreslått at man bør legge seg på et bunnfradrag på 7 millioner kroner ved en skattesats på 0,75. Vi vet ikke hva skattesatsen blir, men hvis den blir det, og i dag så har vi altså en grenseverdi på 14 millioner for såkalt dyre boliger, så vil du få et påslag fra 13 millioner cirka oppover.
4: Og ja, for i dag er det 14 millioner i det systemet som Jens Stoltenberg la fram for ikke så lenge siden. Men Knudsen, det er jo sånn at en del av boligene i Oslo, som du da refererer til, eller sentrale strøk da, og i byer, der er det jo langt mer verdt enn 7 millioner kroner, så disse boligene må forvente da med din modell, eller deres modell, å betale mer skatt til bolig.
5: I et nytt system så har en et generelt bunnfradrag på 2 millioner, og et boligbunnfradrag på 7 millioner, det blir 9 millioner. Med dagens system så er det 8 millioner i bunnfradrag på bolig, reelt sett, med de verdsettingsrabattene en har. Så forskjellen fra dagens system og fremtiden blir ikke så store som det hevdes, og det avhenger av hvor en setter den skattesatsen og hvor en setter boligbunnfradraget. Jeg mener det er bedre å ha et eget bunnfradrag. Da skjermer du også den ene ektefellen som står igjen når den andre går bort, at bunnfradraget blir halvert. Jeg er ikke fornøyd med det systemet som er i dag. Jeg foreslår å endre det. Jeg synes det er et system som bør gjøres mer rettferdig, og at primærboliger fortsatt skal skjermes, men på en bedre måte enn i dag.
4: Er du plutselig blitt en forsvarer av dagens boligskattsystem, Geving?
6: Ja, langt på vei. Vi ønsker å beholde det og la folk få være i fred med sine boliger. Jeg håper politikerne skjønner det. Og uansett hvordan du regner på det, så vil noen få en skatteøkning som følger dette forslaget. Og så vet vi av erfaring at når man først åpner for dette nye prinsippet, ikke sant? Hvor du likestiller aksjer med bolig, så kan disse tersklene bli endret over tid. Det jo det som har skjedd også med dagens modell. Så, og det jo noe av grunnen til at vi fikk den voldsomme debatten i tidligere år, fordi finansimplementet bommet veldig på beregningene og måtte gå til Stortinget og heve terskelen til 14 millioner kroner, og vi mener fortsatt at den terskelen for lav. Vi kan litt om markedspriser og boligmarkedet, og vi tror at politikerne her har bommet initielt, og vi tror det blir verre hvis vi går ned denne gaten som kommisjonen gjør forslag.
5: Nei, jeg mener skattekommisjonen foreslår et bedre system, og så gjenstår det å se hvordan systemet blir seende ut, nettopp fordi skattekommisjonen ikke er enige om en skattesats. Og vi må huske på her at det er nedbetalte boliger vi snakker om, over 9 millioner kroner, og for hver million ekstra over en har i lån, så reduserer skatten. Så dette er absolutt omfordelende politikk, både dagens system for så vidt, men det er ikke noen store endringer med det forslaget skattekommisjonen har.
4: Takk skal du ha, Karl O. Geving. Vi skal gå videre med deg, Eigil Knudsen, og vi skal diskutere formuesskatten og få inn flere gjester i studio her. For noe av bakgrunnen for denne skattekommisjonen var den polariserte skattedebatten og også diskusjonen rundt utflytting til Schweiz og exit-skatt. Og Jens Rugseth, du er investor, IT-milliardær og Schweiz-utflytter. Det kommer da en kutt i formuesskatten, hørte vi Eigil Knudsen foreslå her fra skattekommisjonen, på det som blir sagt inntil 25 milliarder kroner, litt avhengig av hvor man legger denne satsen, som vi hører kan variere litt. Det burde jo være noe for deg, kan det føre til at du flytter hjem igjen?
7: La meg først si at jeg er veldig fornøyd med at spesielt Arbeiderpartiet nå innser at de har gått for langt når det gjelder å øke skattene til bedriftseiere. Men dette holder ikke for at jeg flytter hjem, og det handler ikke om at jeg skal få mer penger i lommeboka eller ikke. Det handler om at vi trenger de pengene vi tjener til å reinvestere virksomhetene, til å holde på våre ansatte, spesielt i IT-bransjen nå, hvor det er ganske tøft for mindre norske virksomheter. Og da er jo liksom ikke nærheten.
4: Hva er det du trenger da for å flytte hjem igjen?
7: Nei, altså her er det jo rekkefølgekonsekvensene som er hovedutfordringen med formuesskatten, fordi skal du betale formuesskatt, så må du ta utbytteskatt. Så vi har foreslått mange ganger skattevekslinger hvor man kan ta en høyere selskapsskatt. Jeg kan godt leve med den utbytteskatten som er, men formuesskatten, den tar pengene dine, enten du har overskudd i virksomheten eller ikke, og gjør også at risikoen ved å være bedriftseier mye, mye større. Og derfor er det selvfølgelig slik at folk flytter ut, og nå har altså 55% av de 400 rikeste flyttet ut. Og som investor gjennom mange år, så treffer jeg mye gründere, og før så var det første spørsmålet, får jeg penger? Og nå sier de, når må jeg flytte?
4: Ja, Eigil Knudsen, hva sier du til at det ikke hjelper noe på å få Schweiz-varerne hjem igjen?
5: For det første, jeg må korrigere Rugseth sin merkning i starten. Det er ingen av partiene som har foreslått noe av det skattekommisjonen har lagt frem i dag, med tidligere politikere som har lagt frem et forslag til kompromis, hvor vi har strukket oss ut over våre primærstandpunkter, som vi tror kunne stått seg over tid i Stortinget. Og også til programlederen, altså de 25 milliardene, som er liksom det høyeste kuttet i formuesskatten, det er ikke en samlet kommisjon som står bak det. Hverken flere partier i sentrum og på venstre siden, men jeg selv inkludert, står ikke inne for det.
4: Dere vil ha litt færre milliarder i kutt, ja, men dere samtidig, er jo med på et kompromiss om at det skal være et kutt.
5: Og samtidig så har vi jo foreslått grunnlagsutvidelser som vi ikke har provenyberegninger på, som sammen med moderate reduksjoner i formuesskattesatsen vil gjøre skattesystemet, etter min mening, om lag like omfordelende som i dag. Men til Rugseth, så vil jeg si at Arbeiderpartiet, når jeg var på Stortinget, og for så vidt alle partier i Norge, ønsker at flest mulig skal bo i Norge og drive og eie virksomhet her. Men vi har også et mål i Norge om å jevne ut forskjeller gjennom skattesystemet. Velgerne ønsker det, og har ønsket det over tid. Det ble ikke fjernet formuesskatt heller da Høyre styrte landet i 8 år. Og det har vært i kommisjonens mandat at vi skal foreslå noe som kan stå seg i Stortinget over tid. Og jeg mener det er helt umulig å foreslå noe overfor regjering og storting fra skattekommisjonens side som dramatisk forverrer fordelingen i skattesystemet. Da vil det ikke stått seg over tid.
4: Rugseth, du sier at skattekommisjonen da ikke har forstått utfordringene. Hva er det de ikke forstår?
7: Ja, først og fremst, jeg berømmer, han har jo vært en Per Borten i 6 måneder nå og bært stauer for alle. Nei, det de ikke skjønner er konsekvensen av denne formuesskatten, og vi har et bevis bare rett over grensen i Sverige, hvor formuesskatten rett og slett tok nærmest liv av gjennomsnittsinntekten I Sverige I forhold til resten av OECD på 70-80-tallet. Og så har det snudd nå, altså Sverige liksom stedet I Europa, fordi de har lagt til rette for å satse på private næringsliv. Så konsekvensene ikke de pengene, den formuesskatten ca. 1% av statsbudsjettet. Altså I det store bildet så betyr det ingenting.
4: Så selskapsskatten kan...
7: Og det kan repareres med selskapsskatt, og det kan repareres med boligskatt, og så videre, og så videre. Så det ikke penger det står på, det står på konsekvensene for at norsk næringsliv blir solgt ut av landet, og at norsk næringsliv sliter med å betale denne skatten.
4: Vi skal ha med oss Kirsti Bergstø, du leder av SV. Dere har også hatt en representant I kommisjonen. Hva sier du til at det ikke vil få noen konsekvenser, eller vil I hvert fall ikke få Rugseth og hans andre sveitsfarere hjem igjen, hvis man kommer med enda et lite eller et stort kutt I formuesskatten?
8: Så jeg håper jo at Rugseth og andre som flyttet ut kommer hjem. Vi trenger både norske eiere og gründere I landet vårt. Men spørsmålet om det skal skje på en særavtale som sender en større regning til pensjonister, bussjåfører og sykepleiere I dette landet. Fordi SV jo opptatt av å forsvare det fellesskapet som også har gjort det mulig å lykkes og bli rik I dette landet. Og det må vi ikke glemme, for I hele dag så har vi hørt om viktigheten av forutsigbarhet for næringslivet, og det kjempeviktig. Men det også viktig med forutsigbarhet for alle oss som trenger velferden hver dag. For dem som skal gå på jobben I barnehagen I morgen, og som vurderer slutt hvis ikke de får flere kollegaer fordi jobben for tøff. For dem som skal vite at helsevesen der når vi trenger det. Og også næringslivet som trenger at vi har både infrastruktur og et utdanningssystem som sikrer fagarbeidere og kompetent arbeidskraft for fremtiden. Og det jo det som viktig å forsvare, det at vi har både velferd, sterke fellesskap, for det det som superkraften til Norge, som gjør det mulig å lykkes her I samfunnet.
4: Ser du det at skattesystemet også viktig fordi det har en omfordelende effekt, og man skal ta vare på de som ikke klarer seg likevel?
7: Ja, og det står elendig til I et land som ikke klarer å justere 1% av statsbudsjettet. Jeg kan godt gi noen gode forslag. Dere bruker nå tett på 100 milliarder I subsidier til næringsliv, hovedsakelig statseide bedrifter og landbruk, som dere ikke har dokumentert resultater på. Dere bruker 56 milliarder på bistand, som dere heller ikke har dokumentert resultater på. Dere bruker flere hundre milliarder på integrasjon, som dere heller ikke har god dokumentasjon på. Det finnes andre land som tar imot vel så mange flyktninger, vel så mange Ukraina-flyktninger som dere, som gjør det bedre, billigere og med bedre resultater. Så hvis man ønsket å spare inn de 33 milliardene, det skulle tatt meg 2 timer med Eide-Egel, så skulle vi hatt en veldig god plan.
4: Svar på det, Knut.
5: Det kan godt være man kunne blitt enige om noe, men det har ligget utenfor mandatet til skattekommisjonen å se på utsida. Men det jo sånn at enkelte grupper må kompenseres gjennom utgiftssida også I statsbudsjettet, så kommisjonen også peker jo på det, at hvis en for eksempel øker enkelte momssatser som treffer alle, og du har personer I Norge som ikke betaler skatt, så da kan ikke vi gi de lavere skatt, inntektsskatt, da det utgiftssida en må se på, for eksempel med barnetrygd eller andre måter å kompensere på.
4: Ta det med formuesskatten, Bergstø. Altså, dere har jo sagt at dere åpne for å se på og endre formuesskatten, men så sier du at dette fra kommisjonen I dag som Knudsen legger frem her, det helt feilslått. Hvorfor det?
8: Det fordi når vi ser på tabellene, fordelingstabellene, så det de aller rikeste som får de aller største kuttene. Så de som har mest I Norge, som har de største forbønene, de får jo kutt mer enn en minstepensjonist for utbetalt I året. Sant? Og det ikke rettferdighet, fordi at vi villige til å se på formuesskatten, vi villige til å se på alle deler av skattesystemet, men vi kan ikke gå bort fra rettferdighetsdimensjonen, for det handler ikke bare om inntekt til fellesskapet, det handler jo også om at så lenge de aller rikeste I dette samfunnet betaler mindre per hundrelapp enn sykepleier bussjåfører gjør, ja, så opplever jo ikke folk at skattesystemet rettferdig for dem, og skatteviljen egentlig til stede I Norge, hvis man vet man får velferd igjen, og hvis man vet at det en rettferdighet I bånd.
4: Det rettferdig nok for bussjåførene, Knudsen?
5: Ja, altså, vi har jo vist I dag at med endringene vi gjør I merverdiavgiften og inntektsskatten, store kutt I inntektsskatten, så kommer alle inntektsgrupper bedre ut med kommisjonens forslag. Og så for å følge opp Bergstø med fordelingsvirkninger av formuesskatten, det helt riktig, og det derfor det har vært vanskelig å bli enige om formuesskatt I kommisjonen, og det derfor vi ikke enige om hvor en skal lande
4: hen. Ja, summene varierer så mye, men dere enige om å kutte
5: da? Ja, samtidig som det minste kuttet på 6 milliarder, det vil bli, kan bli oppveid av andre grunnlagsutvidelser i skattegrunnlaget, så det feil når enkelte representanter fra SV og Rødt i dag sier at skattekommisjonen foreslår 25 milliarder kroner i formuesskattekutt. Det feil, en samlet kommisjon står ikke bak det. Kommisjonen og de fleste i kommisjonen er veldig opptatt av omfordeling, har foreslått omfordelende grep, grunnlagsutvidelser, tettet skattehull, og også foreslår omfordelende grep i inntektsskatten.
4: Hva skal de til for at dere skal være med på å endre formuesskatten, Bergstø?
8: Altså, vi har jo våre forslag også, vår representant har egne forslag, og dem hadde jo håpet at representanten Arbeiderpartiet kunne støtte. For det handler jo om å ha et ekstra trinn for de med de aller største formuene. Og det hadde jeg håpet på, at et parti som sier at man vil ha små forskjeller, sterke fellesskap, også kunne være med på det.
4: Men vi må dessverre kanskje avslutte den runden. Du skal være med oss videre, Bergstø, men Rugseth, til slutt, du er enig i at de aller rikeste skal betale mer skatt?
7: Men det gjør vi allerede. Altså, de 10% rikeste i Norge betaler 60% av all personskatt, og logisk sett da, så hvis det blir skattelette, så vil de også få mest. Men det er jo ikke de rike mot de fattige. Det er staten mot de fattige. Altså, vi har verdens rikeste stat med 21 000 milliarder på bok, og det er bare pensjonfond utland. De har også verdier for tusenvis av milliarder utover det, og det er jo en skam at folk går fattige, og det er også en skam at de da dytter de rike foran seg og skylder på det er de som er årsaken til at folk er dårlige.
4: Og nå kommer flere av disse stortingsrepresentantene er på vei inn, og da må vi høre med deg før du går ut, Egil Knudsen. Du mener vi trenger et forlik og har jobbet med å komme frem til et kompromiss her. Politikerne skal komme inn og diskutere videre. Tror du at de kan klare å bli enige om et forlik?
5: Jeg vet at det kommer til å bli kjempevanskelig, fordi at behovet for forutsigbarhet er der åpenbart, at ting skal stå seg over tid, over skiftende stortingsflertall, men det er vanskeligere i et sånt fragmentert politisk landskap som man har i Norge i dag. Jeg håper, men ser at det vil bli krevende.
4: Kan de plukke et og et forslag, eller må de ta hele pakka?
5: Jeg mener det er en helhet, også hvis man skal ta hensyn til fordeling, for eksempel på skattevekslingene vi gjør mellom merverdi og inntektsskatt, for å ivareta de gode fordelingsvirkningene, så er det viktig å se på det som en helhet.
4: Takk skal du ha, Egil Knudsen, utvalgsleder for Skattekommisjonen, og Jens Rugseth, investor og Sveits-utflytter. For det skal komme flere inn her. Skattekommisjonen har altså lagt fram et helhetlig forslag, og flere av partienes representanter har kommet med forslag som også går imot egen partis politikk, som vi hørte her i stad, og finansminister Jens Stoltenberg, du har jo bedt om denne kommisjonen, og vært tydelig på at du ønsker et bredt forlik i Stortinget. Kan du tenkes å gå med på dette her, som din tidligere partikollega Knudsen her akkurat avsluttet med å si, var et helhetlig forslag?
9: Det er det for tidlig å si noe om, fordi nå starter prosessen i partiene, Arbeiderpartiet, de andre partiene, så skal vi ha en høring, vi skal trekke konklusjoner i regjeringen, og så blir det på et eller annet tidspunkt forhandlinger i Stortinget, og da må jo også partiene vil til å gi litt i forhold til sine primærstandpunkter.
4: Men kan du svare kort på, er du enig at formuesskatten, at det er på tide at den reduseres?
9: Jeg er enig at det er på tide å gjøre formuesskatten bedre enn den er i dag, for i dag er det veldig mange hull, unntaksbestemmelser, som gjør at de aller rikeste kan tilpasse seg, slippe unna. Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det er interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi mener det er mulig å få til alt det på en gang.
4: Hans Andreas Limi, du er stortingsrepresentant for FRP. Dere valgte å ikke bli med i kommisjonen, som vi hørte i stad her, men dere har sagt i dag at dere vil være med å forhandle i Stortinget. Betyr det at dere er enige i denne reduksjonen av inntektsskatten og formuesskatten som kom i dag?
10: Vi ønsker å redusere inntektsskatten, og vi ønsker å fjerne hele formuesskatten, og grunnen til at vi sa nei til å sitte i kommisjonen opprinnelig var fordi vi ikke var fornøyd med mandatet. Vi ønsket et tydeligere mandat i retning av betydelige skatte- og avgiftslettelser, og så mente jeg at vi kunne starte forhandlingene ganske umiddelbart og ikke gå veien om en kommisjon. Men jeg har lyst til å legge til at når vi ser på kommisjonens innstilling, så den kommer med mange, mange ulike forslag. Men på noen av de aller viktigste punktene så er det jo ikke noe enighet i kommisjonen. Altså det er på en måte en meny, så andre må gjøre de riktige og viktige valgene. Og det betyr at formuesskatten er fortsatt i spill, men det er en erkjennelse av at formuesskatten er problematisk i og med at kommisjonen bruker så vidt mye tid på den i sin innstilling.
4: Og Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, dere har jo hatt deres representant i utvalget. Føler dere nå bundet til det som kommer fram der for å bli med på et forlik i nærheten av det som kom fram i kommisjonen i dag?
11: Nei, vi føler oss ikke bundet av det, men vi valgte en annen tilnærming enn FRP, fordi når vi først skulle ha en kommisjon som skal legge grunnlaget for en skattereform, så synes jeg det er veldig rart å ikke delta i det arbeidet. Og vi har i hvert fall ikke tenkt å gi opp før vi har prøvd, for jeg tror det er veldig bra hvis man får til en bred enighet. Så kan jeg si at det kommisjonen har lagt frem i dag, det er mange ting der man kan være enig eller uenig. Jeg er enig også at det er litt sånn meny og sånne ting, men det går i riktig retning sett med Høyres øyne på en del områder, men det går ikke langt nok. At man senker skatten på arbeid er bra, at man reduserer formuesskatten er bra, men vi vil likhet med FRP helst ha den bort. Så det er et grunnlag, og så skal jo da finansministeren lage en stortingsmelding som så kommer til Stortinget.
4: Ja, for Høyre går jo også egentlig inn for å fjerne all formuesskatt, men hva gjør dere da, Limi, hvis Høyre går med på en kompromiss for å sikre forutsigbarhet i skattepolitikken som man ønsker, så blir det flertall for dette uten dere da?
10: Det viktigste er nå å ta ting i riktig rekkefølge, fordi først så skal jo regjeringen komme med en skattemelding, og den skattemeldingen skal være grunnlag for forhandlinger i Stortinget, og vi har sagt at vi er innstilt på å forhandle om en skatteforlik, og i de forhandlingene så vil vi prøve å dreie skattepolitikken i størst mulig grad dit vi ønsker den primært, og så får vi se hvordan vi lykkes med det.
4: Du har hørt partienes reaksjoner her i dag, Stoltenberg, ganske kritiske. Har du fortsatt trua?
9: Jeg har hele tiden vært glad at dette kommer til å bli vanskelig, og paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, det gjør det på mange måter viktigere å få til et forlik for å, si, for å gi noe forutsigbarhet som bedriftene trenger, familiene trenger og norsk økonomi trenger. Men det at det er så oppsplittet politisk landskap, det er det også faktisk vanskelig å få det til. Men jeg mener det er et forsøk verdt. Det er kommet viktige forslag i kommisjonen. Nå skal vi ha en prosess i partiene og etter hvert også i Stortinget, og så får vi alle sammen bidra til det, og det innebærer jo også at ingen parti kan få det akkurat som de vil. Alle må være villige til å enke seg for å få den stabiliteten og forutsigbarheten som norsk økonomi trenger.
4: Ja, Kirsti Bergstø, hvor villige er dere til å enke dere?
8: Vi er klar for gode samtaler, for jeg er enig i at forutsigbarhet gir trygghet. Derfor så ønsker vi også inn i mandatet, i oppdraget til denne kommisjonen, at man skal se på finansieringen av velferden, fellesskapet, som vi alle er avhengig av. Det klarte vi ikke, men vi bidro likevel inn i arbeidet. Og da vet vi at da er det ting som tas bort fra bordet, inn i diskusjoner som kommisjonen har hatt. Det er ting som kommer til bordet, fordi vi har representanter der for å kunne legge det frem. Og det er viktig i norsk politikk at man jobber på den måten. Prøv å forstå hverandre, prøv å se om vi kan finne løsninger i lag. Og nå er det et langt stykke før de politiske forhandlingene på Stortinget starter. Jeg vil takke kommisjonen for det arbeidet de har gjort, selv om jeg ikke kan stille meg politisk bak det. Og så vil det være nødvendig for oss at vi har et rettferdig skattesystem, men også at vi sikrer inntekter til det som gjør Norge til et godt land å både leve i, drive bedrifter, og som vi må bygge videre på for å ha det Norge som vi er glad i og som vi kjenner, nemlig et skattesystem som heller reduserer forskjellene i stedet for å øke dem og sikre fellesskapet penger. Så vi er klar for, til forhandlinger. Det betyr ikke at vi liksom er i mål eller har sagt på forhånd at vi blir enige, men vi er alltid klar for å gjøre en ordentlig jobb for å sikre et godt og rettferdig skattesystem som er forutsigbart.
4: Limi, hvilke krav er det dere vil sette for å være med i forhandlinger og komme, bli med på et forlik i Stortinget? Alle det vi så med forsvarsforliket for eksempel.
10: Ja, det som er viktig for oss, det er at vi kan forlike som betydelige reduksjoner i skatt og avgift, og vi er motstandere av denne skattevekslingen som innebærer at en krone i redusert skatt skal finansieres av en krone i økt avgift. Vi ser
4: moms,
10: mye av det. Vi ser mye av det i kommisjonens innstilling. Vi mener at skattelettelser må fortrinnsvis finansieres ved å redusere offentlige utgifter. Men det må også legges til at

0: områdene der det størst politiske motsetninger, definerer på en måte forskjell mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. Men likevel også skatt det området der vi har hatt flest forlik, med et stort forlik I 92 som la om hele skattesystemet, reduserte satsene, utvidet grunnlaget. Da vi innførte tjenestemoms I 2001 var det et forlik, utbytteskatten I 2005 og reduserte selskapsskattesats I 2016.
1: Men forstår du det Limi sier her, for eksempel at han ikke vil ha de vekslingene, da, at man deler, tar inn noe og gir noe annet på den måten?
0: Hvis du spør meg, jeg forstår hva han sier, jeg skjønner hva han sier, men ikke sant, der det jo en av de store forskjellene, det er at sosialdemokratiet mener at velferdssamfunnet et spleiselag, vi må være til å finansiere det. Det ingen som glad I skatt. Skatt en kostnad, det en belastning for alle som betaler det, men den kostnaden, den belastningen må jo veies opp mot det vi får igjen. Gratis skole, barnehage, barnetrygg, pensjon, alt det andre.
1: Vil du ikke være med på det spleiselaget, Limi?
0: Og derfor vi varsomme med å love for mye I en tid hvor vi vet vi kommer til å bruke veldig mer på forsvar, og veldig mye mer penger på at det blir flere eldre. Da skal vi være forsiktig med å svekke finansieringen av fellesskapet.
2: Men velferdssamfunnet Norge blir ikke bedre at det blir dyrere å bo og leve her. Og økte avgifter, økt moms, rammer nødvendigvis de som har minst I utgangspunktet mest. Og det det som vi motstandere av, for vi mener at det fullt mulig å finne kutt poster I statsbudsjettet, og da må vi søke etter det, så skjønner jeg at kommisjonen har akkurat det I sitt mandat, men vi på Stortinget, når vi skal behandle dette politisk, må være opptatt av å klare å finansiere skatte- og avgiftslettelser ved å redusere på utgiftssiden, og det betyr også en tøffere prioritering I årene fremover.
1: Altså.
3: Ja, og så tror jeg vi må huske på at, for jeg enig med FRP at hvis man skal gjøre kutt, så skal ikke det da komme med store skatteøkninger på vanlige folk andre områder. Det tror jeg ikke bærer uansett. Men en sånn skattekommisjonsarbeid handler jo ikke bare om liksom, et statsbudsjettforhandling, men det handler om hva slags skattesystem skal vi ha I Norge over tid, som gjør at vi også skaper verdier, for eksempel. Ikke sant? Og det som jeg opplever at kommisjonen tross alt peker på I fellesskap nå, at en av utfordringene måten formuesskatten på, og hvor høy den har blitt, gjør at det mange gründere som flytter, det mange børsnoteringer som skjer andre steder enn I Norge. Det gjør heller ikke Norge rikere på sikt, så det viktig å ha et skattesystem som gjør at man har lyst til å drive og jobbe her.
1: Ja, for kan man skape økonomisk vekst rett og slett ved å kutte skattene, sånn som man har diskutert her?
0: Man kan skape vekst ved å ha et bedre skattesystem, og et veldig viktig tiltak å redusere skatten på arbeid, som Arbeiderpartiet får, som denne regjeringen har gjennomført, og som både kan bidra til mer rettferdig fordeling, og at flere jobber mer som bidrar til verdiskapning.
1: Men også økonomisk
0: vekst? Men dette økonomisk vekst hvis folk jobber mer. Men det andre at på formuesskatten så tror jeg man skiller litt mellom nivå og sammensetning. Det jeg opplever at kommisjonen alle sier, selv om de uenige om nivå og satsen, så de enige om at den veldig forskjellsbehandling vi har av ulike typer formuer, alle de unntakene, fritakene vi har, det gjør at investeringene, pengene, ikke går dit de gir størst avkastning, mest vekst, men pengene går der det lavest skatt. Og det har jevnet det, det har likebehandling av ulike typer investeringer, helt uavhengig av nivå, det bidrar til mer I vekstkraft I industrien. Så det, og det kommisjonen faktisk enig om, selv om det uenig om hvilken sats, hvilket nivå man skal ha. Og det synes jeg ganske imponerende at kommisjonen har blitt enig om de systemendringene, selv om det uenige om hvilket nivå man skal ha.
1: Og da var det helt tydelig beskjed her at man kan ikke bruke det som en meny, men dette henger sammen, altså man må da velge å gå for denne modellen da.
3: Ja, ellers så kan man jo avvikle formuesskatten, da. Det jo også et alternativ som jeg tror både Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å havne seg inn, men...
1: Der kan dere komme til å havne I et skvis, da, hvis dere går med på et kompromiss her, hvor man ligger på 0,25 eller 30, og så kunne dere egentlig sammen med Fremskrittspartiet kommet I null.
3: Ja, altså det som fordelen med et skatteforlik, det at du vet at det står seg også ved ulike valg, ikke sant? Hvis det sånn at man da får et blå-blått flertall, da, og så fjerner vi formuesskatten, og så på et eller annet tidspunkt langt frem I tid, så blir det et høyere flertall, og så gjeninnfører de formuesskatten, så har man ikke oppnådd andre viktige mål, nemlig forutsigbarhet. Og det derfor jeg har sagt I flere anledninger også at vi for forutsigbarhet, men vi ikke for forutsigbart dårlige vilkår, vi for forutsigbart gode vilkår, og det den balansen vi må klare å finne hvis vi skal kunne bli enige.
1: Limi, du bekymret for at Høyre går med på noe som gjør at det blir vanskelig for dere sammen å gjøre
2: Nei, jeg håper jo at Høyre står ved det som sitt primærstandpunkt når vi skal inn I forhandlinger, sannsynligvis da om I underkant av et år, tre kvart år kanskje, så skal vi forhandle om et fremtidig skattesystem, og det viktig å skape forutsigbarhet forutsigbarhet, men det samtidig viktig at vi får et lavere skatte- og avgiftsnivå I Norge, for vi må ha et skattesystem I Norge som kan konkurrere med det de har I andre land, og det trenger næringslivet vårt.
1: Og inntektsskatten, den virket det som dere var fornøyd med alle sammen, Bergstø?
4: Ja, nå har vi jo ikke diskutert ulike siden av kommisjonen, men mer om vi tror vi kan finne en løsning sammen. Og da har jeg egentlig en oppfordring som jeg vil ha finansministeren og regjeringen ta med seg inn I sommeren. Fordi at når vi

0: hører Høyre FRP her si at nærmest en forutsetning for dem at man kutter formuesskatten, sant? At vi får null skattytere blant de aller rikeste I landet vårt. At de som aller mest ikke skal bidra som I dag en gang. Da får jeg litt sånn dalandes tro på at det mulig å finne en enighet som står seg over tid, også hvis målet at vi skal ha trygghet for en velferd som der når vi trenger det. Så min oppfordring da, det å lage en liten plan B. For at det finnes et rødgrønt lag, det finnes et rødgrønt flertall som man kan gjøre opp skattepolitikken med, og jeg tror at sannsynligheten for at vår side, venstresiden av politikken, vinner valg også I fremtiden, større hvis vi sikrer den forutsigbarheten som trengs, både for næringslivet, men også for barnehage, skole, sykehus og velferd her I landet.
1: Ja, hva sier du til det, Jens Stoltenberg? Det flere som snakker om at det en høyere dreining hvis Arbeiderpartiet med på dette?
2: Jeg vil si at hvis vi får til et forlik, så det en forbedring av skattesystemet, og det kommer til å være elementer der som både helt sikkert lavere satser, men også helt sikkert bredere grunnlag utvidelse av de skattlegger.
1: Og ikke plan B som Bergstø tok?
2: Mitt hovedplan å få til et bredt forlik, men jeg jo ikke naiv. Jeg forstår at det å få til det svært vanskelig, så vi må jo være forut på at det kanskje ikke skjer, og da jeg veldig trygg på at vi skal få gode budsjetter med våre budsjettkammerater. Så
1: takk skal dere ha. Alle sammen, Jens Stoltenberg, Hans Andreas Limi, Henrik Asheim og Kirsti Bergstø. Vi skal også ha med oss Lars Nehru Sand til slutt her, som har sittet og hørt på debattene. Hva sier du, kommentator her I NRK? Det politisk mulig å få til et flertall for denne skattekommisjonen?
3: Det som vi hører, ekstremt krevende. Det vanskelig å se for seg I dag når man har hørt de første reaksjonene fra partiene, så da må noen flytte seg. Men det kommisjonen tross alt viser, og det må man ta på alvor, det at det et handlingsrom her. Og det jo også de tingene de ikke blitt enige om I kommisjonen, så man kan si det viser hvor vanskelig det vil være for partiene å bli enige, men det viser også hva handlingsrommet og muligheten hvis det vilje. Da vil det automatisk være en slags evne til å velge fra denne menyen. Men man kan se for seg at det ikke blir et forlik om alt, og så overordnet som man kunne fått det til, mest mulig ideelt sett, men at man tar elementer fra dette og blir enige om, og la det virke over tid.
1: Selv om Egil Knudsen var tydelig på at det var en helhet, og ikke en ny man kunne velge fra.
3: Ja, men det jo ikke sikkert at demokratiet fungerer på den måten.
1: Så hørte vi jo kritikk her, både fra venstresiden og fra høyresiden. Hva det som blir vanskeligst for Jens Stoltenberg?
3: Det ikke tvil om at det vanskeligste blir formuesskatten, og det vi hører egentlig det underliggende premisset i kommisjonsrapport, at det må til skatteletter, og det å forme den brede venstresiden på det blir ekstremt krevende, og da må han jo på et eller annet tidspunkt neste år sannsynligvis spørre seg, hvor bredt må dette forliket bli for at det skal ha en verdi, og for at det skal gi tilstrekkelig forutsigbarhet?
1: Ser vi en høyere dreining i Arbeiderpartiet som enkelte tar til ord for I dag, eller det stor motstand og stor diskusjon internt?
3: Det kommer litt an på hva regjeringen legger frem selv når de legger frem en stortingsmelding rundt jul, men jeg tror det kontroversielt på venstresiden, også I Arbeiderpartiet, og nødvendigvis godta alle premissene I kommisjonens rapport, men at det siger inn at det en mulighet å gjøre noe på, hvis man ser dette I sammenheng slik Knudsen ber dem om, så kan det være en vilje I Arbeiderpartiet, men da man jo avhengig også hva Høyre vil, og hva man får faktisk et reelt blokkoverskridende flertall for.
1: Ja, for vi ser at Høyre og Fremskrittspartiet velger litt ulik strategi her. Hvordan kan det spille seg ut?
3: FRP har jo nå sagt at de vil bli med på forhandlinger I Stortinget, bare de får det som de selv vil, holdt jeg på å si, og det viser jo litt Høyres dilemma sannsynligvis neste år, da. Skal de følge FRP I mål på graden av skattelettelser, eller skal de sikre et forlik som kan stå seg over tid og tåle at det et fløyparti på, til høyre for dem som mener noe annet, og det vil sannsynligvis også være ett, kanskje to, kanskje tre partier til venstre for Arbeiderpartiet som vil ha en annen skattepolitikk med et rødgrønt blikk.
1: Da setter vi strek for skattediskusjonen I Dagsnytt 18 I dag. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Det har i lang tid vært stor oppmerksomhet rundt gutters psykiske helse og den såkalte guttekrisen, der det sies at gutter og menn sakker akterut på områder som utdanning, psykisk helse og utenforskap. Men da de nye unge i Oslo-tallene fra Ungdata-undersøkelsen, de tegner et annet bilde, ifølge deg Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og du spør i en kommentar i samme avis, hvor blir det av jentene i alt dette gutteglemme? Hva er det du spør om?
4: Ja, akkurat det ordet gutteglemme, det er jo en liten sånn hilsen til et mer etablert uttrykk for kvinneglam. Så det er litt sånn headline-styrt. Det jeg oppdaget da jeg satt og leste den rapporten, det var at for det første at Oslo Ungdom er veldig fornøyd med livet langt på vei. Altså 92% av de som svarte, både gutter og jenter, var generelt fornøyd med livet. Og så fikk de også spørsmål om hvordan de har det på skolen, hvordan de har det med venner, hvordan de har det på fritiden. Sånn generelt så svarte 9 av 10 at ting går bra. Og gutter liksom systematisk litt bedre enn jenter. Ikke veldig mye, men det var liksom litt slående, nettopp på grunn av den debatten og det dominerende narrativet som vi har hatt egentlig siden 2017.
1: Ja, for gutta er lykkeligst, skriver du. Har det vært overdrevet, denne diskusjonen?
4: Jeg synes i hvert fall at det egnet til å skape litt debatt og nyansere denne diskusjonen noe, fordi det var såpass gjennomgående og systematisk i en undersøkelse som er anonym, og hvor det er 27 000 respondenter og 73% svar, og det er kjempegod svarprosent også.
1: Ja, Andreas Valle, du er spesialpedagog og erfaringskonsulent, men du reagerer litt på den språkbruken som Eva Grinde bruker her. På hvilken måte?
5: Ja, nei, jeg synes det er kjempeflott at undersøkelsen sier det den sier, at det er 92% som er fornøyde. Det er jo veldig bra. Det jeg er litt uenig i er hvordan tallene brukes. At det er gjennomsnittstall som brukes for å roe ned bekymring for gutter som faller utenfor. Og når hun selv i saken nevner ting som arbeid, psykisk helse, selvmord og NAV og fengsel, da blir pust med magen, som ble nevnt, litt for lettvint konklusjon da, for min del.
1: Ja, fordi du sier at det at man ikke selv rapporterer, eller at man rapporterer om trivsel, det er ikke det samme som at man har det bra på alle områder?
5: Det trenger ikke nødvendigvis være det, og gutter har ofte et litt annet språk for hvordan de rapporterer sin egen psykiske helse, kanskje. Da. Det går fint, kan kanskje være det tryggeste de har lært seg, og et språk de kanskje ikke har lært enda.
1: Kan det være sånn, Grinde, at gutter rapporterer færre psykiske plager fordi de i mindre grad snakker om det og erkjenner det?
4: Det kan være sånn. Jeg lurer litt på hvor det kommer fra, den antakelsen. Jeg synes det er jo litt farlig kanskje å anta at de feilsvarer helt systematisk. Jeg vet at det finnes noen undersøkelser som viser antydning til at gutter holder mer tilbake med problemene sine, og kanskje ikke heller er like klar over de problemene de har, altså mangler et språk, men så viser det seg at hvis undersøkelsen er anonyme, så er det i mye mindre grad et fenomen. Sånn at jeg tror ikke man kan liksom feie vekk de tallene med den observasjonen der.
1: Du sa jo.
5: Mm. Ja, jeg har ikke noe problem med tallene, som sagt. Det er bare flott hvis det er så høyt tall som viser at ungdom har det bra.
1: Men du er redd for den konsekvensen, og du nevner disse ordene da, som Grinde velger her. Hva er det du er redd for kan bli konsekvensene da, av en sånn måte som hun skriver om her, og snakker om gutteproblemene på?
5: Nei, altså det er jo for eksempel at altså først og fremst så skal vi ta jenter på alvor, vi skal ta gutter på alvor. Det er ikke noe konkurranse i hvem som har det verst, men han, gutten som dropper ut eller blir rusavhengig, havner på NAV eller havner i fengsel eller kanskje ender opp med å ta livet sitt, han har ikke akkurat noe, får ikke noe utbytte av å skrive det går bra i en spørreundersøkelse. Kanskje han hadde det bra, kanskje ikke. Hvem vet? Det er liksom litt mer komplisert enn det som blir, det, sånn det blir fremstilt i saken, da, mener jeg.
4: Ja, altså jeg tenker at rusavhengighet og selvmord, ikke minst, er jo en tragedie, uansett hvem det rammer. Så det er jo ikke, altså mitt anliggende er jo at det kan være feil å se på denne typen problemer som et kjønnsstyrt problem, fordi at da kan jenter gå under radaren. Blant annet, hvis du ser på selvmordstallene, så er det veldig overvekt av menn som ender med å ta livet sitt. Men det er en større andel kvinner som prøver å ta livet sitt, sånn at hvis man da ser på selvmord som et rent gutteproblem, så står man i fare for å ikke fange opp det som tross alt er ganske alvorlig.
1: Ja, hos
4: andre også da.
1: Valle, du sier at gutter har risikofarer som vises på andre måter. Hva legger du i det?
5: Nei, for eksempel sånn som isolasjon, rus igjen, som jeg har nevnt, kriminalitet, de kan utagere. De har, og det er faktisk slik at mange gutter fortsatt vokser opp med manglende språk for den typen problemer. Og det har jeg sett selv i arbeid med skole og NAV og alle disse stedene jeg har jobbet. Og før vi går videre her, altså det er, selv om jenter forsøker å ta livet sitt oftere, så ble det også nevnt, og da må jeg nesten nevne det også, at du skrev også at gutter lykkes oftere med å dø, og det er ingen som lykkes med å dø. Fordi hvis det er noen som forsøker å ta livet sitt, det går samtalen an å ta om igjen om å få hjelp. Men det går ikke an å ta samtalen om igjen med et bilde på peisylla, ikke sant? Og det er ganske viktig.
4: Det var jo ikke et verdiladet ord fra min side. Det var mer sånn at lykkes med det vedkommende satte seg fore. Men jeg skjønner poenget.
1: Til slutt her, for det er jo, han nevner flere ting her, og gutter er også i flertall når det gjelder drop-out fra skolen og den type ting. Er det kanskje litt for enkelt å avblåse guttekrisen nå?
4: Ja, jeg prøver ikke egentlig å avblåse guttekrisen. Jeg prøver å si at det er viktig å se at det finnes flere, og at denne guttekrisen ikke overskygger andre gruppers problemer. At vi kanskje ville vært vel så nyttig å se på sånne ting som klasse, bakgrunn, psykologi, miljø og individene. Ikke dele det inn i kjønn, for jeg tror det kan føre galt av sted.
1: Vi dropper kjønn her, Valle. Er du med på det?
5: Jeg er helt enig i det. Det handler ikke om kjønn. Det er ikke en kjønnskrig. Det er like viktig med både jenter og gutter, men nå var det ordvalget som ble brukt, det var det jeg reagerte på.
1: Og ingen konkurranse mellom kjønnene her. Takk skal dere ha begge to. Eva Grunde, kommentator i Dagens Næringsliv, og Andreas Valle, spesialpedagog og erfaringskonsulent. Takk. Så ble SAS-streiken avverget i siste liten. Partene forhandlet 15 timer på overtid før de kom frem til en ny tariffavtale for de kabinansatte. Og streikefaren førte til at mange Norwegian-flybilletter plutselig ble mye dyrere i dag. Og Frode Sten, professor ved Norges Handelshøyskole, hva betyr det at det ikke ble noen stor streik eller stor flystreik i dag?
6: Nei, det er jo veldig bra. Det betyr jo at SAS kan begynne å gå igjen som normalt. De har jo store problemer med kansleringer sånn som det er allerede. De har jo 30 ganger i forhold til Norwegian. Så dette er bra.
1: Hvorfor har SAS hatt så stor interesse av å komme de kabinansatte i møte slik de nå har gjort?
6: Nei, altså jeg tror SAS ikke har verdens største lommebok for tiden, i tillegg til, men så er det at de hadde jo gode og fornuftige krav. De har lagt etter typisk konkurrent Norwegian i kabin. SAS tilbyr et såkalt premiumprodukt i kabin, ja, da må de jammen klare å gi de samme lønn de som jobber der, som eksempelvis i Norwegian. Og for den del så var det mye snakk om andre ting her, og arbeidsbetingelsene.
1: I dag skjøt prisene hos Norwegian i været. En billett fra Oslo til Bergen kostet veldig mye. Her står det 9.999 kroner. Hvorfor i all verden skjer det?
6: Nei, for det første så har man her falt å utnytte et midlertidig monopolsituasjon. En situasjon som man ikke ville hatt i markedet selv om man var alene over tid, for det ville vært potensiell konkurranse. Men jeg tenker at dette er veldig umusikalsk. Dette er ikke mye det Norwegian som vi forbandt med Bjørn Kjos, for å si det sånn. Og jeg tenker at dette koster merkevarepenger, bokstavlig talt. Og så er det en annen ting her, og det er det at alle skjønner at disse såkalte fleksible billettene kanskje skulle bli veldig dyre, eller skulle slutte å selge de. For det går jo utover forretningen til Norwegian, og folk sikrer seg. Men de andre billettene burde aldri kommet opp i disse prisene.
1: Hvordan styrkeforholdet mellom SAS og Norwegian nå?
6: Ja, altså jeg tror vi har en slags sånn... Norwegian har lavere kostnader enn SAS. De priser på sånn måte at SAS overlever i det skandinaviske markedet, der Norwegian nok tjener mer penger enn SAS, og SAS har dem ikke så tjukk lommebok som Norwegian har.
1: Takk skal du ha, Frode Sten, professor ved Norges Handelshøyskole. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving, og debatten går om hva som må gjøres. Det for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen. Det sier du, professor i pedagogikk Thomas Nordahl. Du skriver i en kronikk i Aftenposten at skolen har blitt mindre opptatt av læring på grunn av dette her. På hvilken måte ser du det?
7: Det ser vi gjennom intervjuer som vi har gjort av lærere og skoleledere først og fremst, der de uttrykker at de nå bruker veldig mye tid på sosial deltakelse, på individuell tilrettelegging, på enkelte elever som er lite robuste, og de har ikke tid til å drive undervisning og ha et sterkere fokus på læring. Og det påfallende hvor lite lærere snakker om læring, og hvor mye de snakker om helt andre ting. Og videre så ser vi også dette her på resultater, for eksempel da, på nasjonale prøver og de målingsindikatorene.
1: Men hvordan vet du at det er denne individuelle tilretteleggingen, hvordan vet du at det er den som gjør at det blir dårligere læring?
7: Jo, fordi vi har sammenlignende kommuner, og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommunene også som har de beste resultatene. De kommunene som da har veldig mye individuell tilrettelegging, har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
1: Ja, Kristina Karlsen, du styreleder i Neuromangfold Norge. Ser du den sammenhengen som Nordahl peker på der?
8: Ja, altså det handler jo så klart om ressurser. Det er jo egentlig det de sier. Kommuner som bruker mye penger på individuell opplæring har jo mindre ressurser å bruke på opplæring. Men det er ikke den individuelle opplæringen som problemet.
1: Men det gir da tydeligvis dårligere læring at man da gjør det, legger til rette for alle disse tingene. Deler du oppfatningen om at det blir konsekvensen?
8: Det kan være en av konsekvensene, og det har jo mer med bruken av pedagogene, altså og ressursene på skolene. Men det vil jo ikke si at man trenger å ha mindre individuell opplæring. Det tenker jeg helt feil medisin.
1: Ja, for du har sagt at det er for lite fokus på individet. Du vil ha, rett og slett ha mer tilrettelegging.
8: Ja, det er akkurat det. For vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Neurodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn neurotypiske elever. Veldig mange har dårlige resultater, og vi har et ekstremt høyt skolefravær. Dersom det var for mye tilrettelegging, så hadde jo disse her barna blomstret i skolene. Det er snarere tvert imot.
1: Ser du det aspektet der, Nordahl?
7: Ja, men det er nok veldig avhengig av hvordan vi gjennomfører den individuelle tilretteleggingen som det er snakkes om. Hvis vi klarer å ha en individuell tilrettelegging som foregår innenfor fellesskapet, så ser vi at veldig mange elever lykkes godt. Men mye av den individuelle tilretteleggingen vi har i dag, den fører til at elever tas ut av fellesskapet, inn i mindre grupper, ofte helt alene, at de har avtaler som gjør at de slipper unna vanskeligheter og utfordringer i skolen, og det bidrar til mindre læring, og det bidrar også til mindre inkludering.
1: Ja, Karlsen, det er jo sånn en del klasser og en del skoler at disse elevene da tas ut av fellesskapet, ut av klassen for å få denne tilretteleggingen, mens Nordahl her sier at det er bedre at de er i klassen og at de får det fellesskapet. Er du enig i det?
8: Alle neurodivergente elever ønsker å ha et fellesskap, men et fellesskap i en normativ skole i dag er ofte for veldig mange av dem ødeleggende. Det gir dårlig psykisk helse, det har vi sett. Veldig mange blir påtvungen maskering, som kan gi langtidskonsekvenser, og også føre til frafall fra skolen. Jeg tenker at jeg forstår ressursbruken på at en lærer må gå ut av klasserommet, men elevene skal ikke bli påtvunget situasjoner som fører til at deres nervesystem ikke klarer å håndtere det. Fordi et aktivert nervesystem er ikke mottakelig for læring. Og jeg så at Nordahl nevnte at det er for mye fokus på elevene sine behov. Men Hvis man ikke tar i varetar basale behov, så man heller ikke mottakelig for læring. Det viser jo også forskning. Hvis man ikke føler seg trygg, så kan man heller ikke lære.
1: Norda?
7: Ja, det riktig at du bør være trygg for å lære, og at du skal ivaretas noe behov. Men det viktig at vi tenker nøye over hva det som kommer først, og hva det som kommer sist. Jeg tror vi alt for lang tid har tenkt at det som skal være først trivsel, og så får vi eventuelt tenke læring. Men det også fullt mulig å tenke motsatt, at først lærer du, du utvikler deg, og så vil du gradvis trives og ha det bra. Så det å i hvert fall ta vare på denne sammenhengen uten å snakke om en sammenheng som skal starte med noe før vi kan snakke om læring, det ganske viktig i en skole.
1: Ja, Karlsen, hvordan skal man forholde seg da til barn med funksjonsvariasjoner i skolen når man får disse problemstillingene som vi snakker om her?
8: Ja, jeg tenker at det litt dumt å si barn med funksjonsvariasjoner, fordi disse barna jo like individuelle som alle andre barn som har helt andre behov. Hvert barn har sine egne behov og forutsetninger. Men antall klager hos statsforvalter jo et godt bevis på at opplæringsloven ikke blir fulgt, og det ikke for mye tilrettelegging. Foresatte kjemper, kamper daglig for at barna sine skal kunne motta opplæring. De aller fleste ønsker at barna skal motta opplæring, og de aller fleste barna ønsker opplæring. Men de ønsker kanskje ikke å utsette seg for klasseromssituasjonen og en undervisningsform som ikke tilgjengelig for dem.
1: Da må vi sette strek for denne sendingen går mot slutten. Takk skal dere ha begge to. Thomas Nordahl, professor i pedagogikk fra Høgskolen i Innlandet, og Kristina Karlsen, styreleder i Nevromangfold Norge. Denne sendingen er slutt, og ansvarlig for innholdet var Mathias Hamre, teknisk ansvarlig Emma La Rosa, og i studio Anne-Katrine Følling.
9: Her NRK Nyheter, klokken 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
10: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt. Og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
9: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
11: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
9: Det sa Thea Holten i Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag møtte EU-spesialrådgiver for Arktis.
12: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som bunnet, at man enig om det.
9: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland, en samlokalisering av Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
13: NRK P2.

0: Velkommen til P2-pulsen med Jan Erlend Leine og Linn Bølstad I studio fram til klokka 13.
1: De rødkledde horder ror på tribunene, de ror I rulletrapper, de ror på Times Square midt på Manhattan, og de ror I amerikanske talkshow. Og her blir det helt stille. Vi hadde tenkt å ha litt lyd, men den kommer du til etter hvert, Linn. Fordi vi kan jo all dette roing av alle oss da. Så la oss heller trykke, gjøre sånn da, skal vi se.
2: Ro. Ro. Ro.
1: Åh, det har altså blitt den store slageren for så mange over hele verden. Folk var liksom først litt skeptiske, men så begynner de tydeligvis å lytte til han som fant opp dette fenomenet, Ole Frøystad. Han sier at roinga symboliserer samhold og kampånd. Vi har allerede hørt deg ro, sosialantropolog Torgeir Kolshus. Velkommen til P2-oppfyllelsen.
3: Takk, takk.
1: Ja. Var det bare for publikum, eller det faktisk slik at du ror? Fortell.
3: Jeg har enda ikke rodd, men det først og fremst fordi at jeg har forsøkt å skjøtte jobben min, og det betyr at jeg ikke har orket å komme meg opp om natta for å se de kampene, bortsett fra at sist jo gjorde jeg det. Jeg våknet 4:15 og var så nervøs at jeg bare måtte skru på TV-en, og da så jeg det, og så jeg også det øyeblikket da demningen brast, og det var rett og slett Erling Haaland som trakk spillerne med for å sette seg ned foran alle disse andre og gjøre dette.
1: Fantastisk. Hva synes du det var? Hva følte du da?
3: Da gråt jeg litt, faktisk. Fordi en ting at det var jeg hadde sovet litt dårlig og en del etterfor, så da så jeg var litt utgangspunktet litt rannsjør, og så synes jeg det var så utrolig kult at Norge gikk videre, og så synes jeg dette også var forbløffende virkningsfullt, og faktisk det som virkelig brakte tårene frem, det var Alexander Sørloth som ble intervjuet rett etter at dette hadde skjedd, og sa han at jeg synes jo dette var ganske teit, og så satte jeg meg ned, og så var det faktisk veldig, veldig gøy. Mm. Og det vel litt sånn, jeg tror han nailer den, for å si det på dårlig norsk, det litt sånn de fleste av oss har følt på, for jeg helt overbevist om at hvis man hadde tatt en undersøkelse blant alle de som både satt på tribunen der og da, og alle de som har gjort det på T-banen og utenfor slottet og rundt omkring det ganske land, så ville man i utgangspunktet vært litt sånn, en litt festlig idé, men søren ta, altså, dette blir for dumt, dette blir jeg ikke med på. Ja. Men så, ikke sant, så slår den andre effekten inn, ikke sant? Hvorfor synes vi likevel dette funker når vi gjør det? Og det at fordi, altså, innenfor rammen av et fotball-VM som så skal det være karneval, ikke sant? Det kalles rett og slett karnevalisme, det vi ser nå hvor ting blir snudd litt opp ned på hodet, og det som før var tenkt på som flott og stilig, det blir litt sånn, ja, men ikke vær så innmari seriøs, ikke sant? Og så blir det som før var teit, blir løftet frem som en dyd. Og da får vi, ikke sant, et behov for å være med på ting, selv om utgangspunktet kanskje var skeptisk og syntes det var en sånn innskyld at dette var litt kleint, og så blir det liksom, vi med, ikke sant? Så det både skaper fellesskap, som denne skaperen av fenomenet peker på, og det bekrefter fellesskapet. Og I tillegg så det inkluderende, ikke sant? For det faktisk ganske lett å bli med på. Det krever ikke noen stor koreografi eller noe sånt, dette bare, du med, så du med. Mm.
1: Men så du klippet av han som satt midt I den store røde norske orden, og som bare, han satt helt stille, han ville ikke være med på dette her.
3: Emil, du min helt. Ja. Og det også Agnes Villegrein Nærland, som representant for Arbeiderpartiet, og Vålerenga fans på sin hals, og hun elsker fotball, men hun gjorde ikke det I stortingssalen, og det også folk vi skal ikke bare være når vi skal feire det, for det også det norske. Og det viktig. Det viktig. Vi trenger alle de som, altså vi trenger gruppa. Ikke sant? Dette stikker veldig dypt I oss. Dette ren evolusjon. Vi uten fellesskapet så vi ingenting. Vi ville aldri overlevd. Sånn enkeltvis så overlever vi ikke. Så vi må, altså store frykten som vi bærer på det at vi blir utstøtt. Og for det en dødsdom I praksis, eller har vært historisk en dødsdom. Nå så trenger vi likevel de som faktisk ser at ok, gruppe og samhold flott, og bevege seg I takt flott, og ro I takt helt stillig, men likevel, vi trenger noe som kan stå litt på utsiden og titte inn og minne oss om at, ok, hva er det vi egentlig driver med? Altså, det skaper refleksjon hos oss andre, det at andre velger å se på heller enn å delta.
1: Ja, men folkedomstolen, hvis vi skal kalle kommentarfelten i Facebook det, jeg så svenskene, de henger jo litt igjen og sier, ja, det er litt pinsamt.
3: Litt tøntige saker.
1: Og, ja. og det er jo noen som sier, ærlig talt for meg, og de risikerer nå faktisk å nesten bli hetsa. Mm. For, og sånn sett så gjelder det å stå på sine prinsipper her.
3: Ja, og det er ikke sant igjen den demokratiske rettigheten, også for å bruke litt stilte begrep, men også det at å anerkjenne at ok, jeg har lyst til å være med, og det er helt i orden at andre ikke har lyst til å være med. Mm.
1: Men så er det mange som har påpekt at roinga er veldig lik den islandske klappinga som gikk viralt under fotball-EM for 10 år siden. Det er suggererende.
3: Ja, det er det. Ja. Og så er det også, det er veldig godt gjort, også med denne, fordi at hvis man ser på roingen som en slags kopi, da, ikke sant? Så er det, det er uforutsigbarheten, dette er ikke takt, det er ikke en jevn takt, det er ikke en metronom som går, det er en, alle må skjerpe stansene sine helt intens, kroppen, ørene, øynene, for å se når kommer det neste. Ikke sant? Og det i seg selv er veldig godt gjort. Hvis du skulle lage et ritual som fungerte, så må det også være på plass. Mm.
1: Men de som surpumpene blant oss da, sier, ja, men dette er jo stjeling. Vi har stjålet fra islendingene. Altså ja. Det norske ro og det er men ikke helt forskjellig.
3: Historien om oss mennesker, det er faktisk at vi utvikler oss ved låne fra hverandre. Så dette her, noen vil kanskje si at dette er kulturell appropriasjon, og andre vil si cultural appreciation, vil det vært. Dette er, men det er på det vi kan kalle et slags intertekstuelt lån. Vi bruker det, og så forbedrer vi det, for det er faktisk en reell forbedring. Ikke bare at robevegelsen i seg selv er litt mer, det er litt morsommere, men også det at man reiser seg opp kollektivt på slutten, at liksom når det brytes opp, og det er ikke noe som noen bestemmer, han med, eller hun med tromma, det er ikke de som bestemmer når det skal brytes opp, det er et eller annet sted i publikum, så skjer det, noen reiser seg opp og begynner å juble, og da reiser hele kollektivet ellers seg, så det er en forbedring av den islandske varianten, så takk til islendingene, også dette fikser vi.
1: Ja. Ja. Vi tar det videre, men så er det jo sånn, ved store anledninger som fotball-VM for eksempel, eller OL, så dukker det gjerne opp noe som begynner smått, og så blir det bare en fantastisk greie. Er det noen likhetstrekk, tenker du, om hvordan de starter?
3: Ja, det er litt, vi har nok sansene mer åpne for variasjonen, og altså, i fotball-VM har det vært 32 land, nå er det 48, og det betyr at vi er egentlig på jakt etter det lille nye store, også fordi at det er veldig mange journalister der som trenger å skape, det er det sånn, ja. Å produsere nyheter, altså ting må skapes, og det som kan bli et fenomen, det er en gjensidig forsterkende effekt der, ikke sant? At man kan plukke opp noe som er litt sånn rart og eksotisk, fra et lite land som ikke har vært i VM på veldig, veldig lenge, og så tar det ene det andre til tredje, og så blir det plutselig en greie, og det har åpenbart blitt en greie, og det er veldig morsomt, og så har man spilt på dette ganske kløktig, vil jeg si, altså jeg kritiserer Vannes fotballforbundet hardt og nådløst, og dette, i dette tilfellet i oppløpet til VM, så har de klart det veldig bra, men vi ser altså, både de bildene som fikk en del kritikk, men jeg synes det var et kjempegodt initiativ, og morsomt grep, og annerledes og litt eksotisk, også disse draktene som spillerne spilte med da de var små, eller lagene de spilte med som junospillere, ikke sant? Ja. Veldig, selv om det ikke var helt original, for Østerrike har vist gjort det før, så er likevel det er godt nok til at du ser liksom, noen har tenkt, og noen har vært veldig bevisst på det. Nå skal Norge til VM, det skal vi jagge for en god innramming rundt. Altså.
1: Ja. Ja, vi må bli litt nostalgiske her, eller hvis ikke alle blir nostalgiske av dette her, for i Sør-Afrika ble vi veldig godt kjent med lyden av vuvuzela i 2010. Altså, det høres ut som en kjempe vepsesverm.
3: Ja, ja, jeg blir retraumatisert av det. Nei, det var et bunnpunkt i tribune mot rasafisøren.
1: Ja, men det var jo også et ritual.
3: Ja, det er basert på et instrument, men det, poenget var å lage samme lyden hele veien, og da fratar man jo veldig mye av den både spontaniteten og impulsiviteten og fellesskapet som ligger i det jobbet. Så du kan si at alle kan skaffe seg en sånn, men en ting er at det er liksom for oss som hører i utgangspunkt litt dårlig, så blir det jo helt total kaos. og så kanskje gjøre ytterligere skade, men også det at altså liksom, for oss som liker fotball, og også liker, jeg er veldig glad å se fotball i levende livet, så, eller på tripp fra tribunen, så er nettopp den der, når kommer det ene utropet som i det øyeblikket blir helt stille, og så er det en som sier noe som er bare kjempekorny, eller veldig, veldig treffende, og så blir det en greie. Altså det er sånn, det, er det vokser frem organisk, her har man utstyrt seg med noe som bare skal være en monoton lyd, punktum.
2: Ja, og det er ikke sånn ritualer skal bygges opp, ser du, og det er jo også, det er jo faktisk totalforbudt nå.
3: Ja.
2: Ja, og det, sånn sett så ligger ikke roingen til Norge i fare for å bli totalforbudt.
3: Nei, jeg tror nok dette er et fenomen som har kommet for å bli, ikke nødvendigvis som, på samme måte som bølgen under Mexico-VM i 1986, men...
2: Det startet der, ja.
3: Ja, det startet egentlig på amerikanske tribunen, det var første gang det ble vist for verden, så, og den grep jo om seg, og den synes jeg er en god del teitere enn den roingen, altså, når det skal sies, for det er liksom, og der er det mye halvhjertethet rundt omkring. Ja, noen ro gjør som det ser som liv står på spill.
2: Ja, men jeg ser jo på disse bølgene egentlig som et tegn på at kampen er kjedelig.
3: Altså ja, og det er også et tilfelle, og det er jo, altså nå, det har blitt kommentert av flere at man startet en roing, man var så opptatt av at man skulle ro, at man ikke fikk med seg hva som skjedde på banen, ikke sant? Så man satte det i gang når Norge var under press, ikke sant? Og det er helt komisk, altså dette skal skje når det er i pauser, disse vannpausene er helt perfekte for roingen, for da er det jo egentlig også ganske stille på stadion, eller når det er en ganske kjedelig kamp, altså under hele England-Ghana-kampen i går for eksempel, som var den første jeg fått med meg i 2x5, 40 minutter, så angre bittet på det, så kunne det jo vært roing, kunne man ro derfra til Themsen, hvis man ville.
2: Altså, ja, ikke sant, for det var kjedelig. Det skal vi snakke mer om, vi skal vekke en reporter faktisk etter hvert, som er med oss fra USA. Men vi holder litt mer på de ritualene, fordi under kulden på OL i Lillehammer, da fikk verden noe nytt å bevege seg til. Vi slår en god gammel skuken, så hopper vi opp. Ja, du husker det fortsatt.
3: Ja, ja, ja.
2: Det var tider.
3: Det var tider, og det var også litt trist. Fordi dette var jo ble jo faktisk en greie. Det er hensiktsmessig, koreografien er kjempeenkel, og det var kaldt på under OL i Lillehammer, så man trengte faktisk kjøle. Og så... den som stod for koreografien gjorde et litt, kanskje litt, altså med tanke på, hvis noe skal leve evig, betyr at ditt navn, om ikke nødvendigvis noe du har gjort, lever evig, så vedkommende krevde penger for å få fremføringen ettertid, og da ble det effektivt kroken på døra, egentlig.
2: Ja,
3: så den lever videre i sånn, ikke underliv, det var veldig, men det lever et liv under radaren, rundt og gikk på mindre idrettsstevner, men på store arrangementer, så hvis du har et trangt budsjett, så setter du ikke av en god del tusenlapper til. Nei, å få fremføre den. Altså.
2: Men interessant du nevner det, fordi sånne ting som blir en voldsom greie, altså worldwide, som det nå er da, den norske roinga, det må jo være enhver markedsførers drøm.
3: Ja, det vil jo være det. Altså, jeg tenker at hvis jeg hadde funnet opp noe som grep så om seg, så ville jeg vært ganske happy med meg selv, og det er sikkert, nå er jo opphavsmannen, når han har fått vist ansiktet sitt veldig mange steder, så folk tenker nok fremdeles på ham som det, men det ville blitt veldig overrasket om ikke om 10 års tid, om ikke mange ville krevd det samme. Og i tillegg Vålerengas guttelag, 10 år gammelt guttelag, på de satt faktisk rodde i 2018. Superenga laget.
2: Så det var der det startet, altså?
3: De startet der med Arne Næss som trener.
2: Oi, ja, her får vi historisk kunnskap nå, men til slutt, Torgeir Kolsrud, vi må jo se fremover. Tror du den norske roinga vil være like kul neste år, eller neste VM?
3: Jeg tror den vil være ikke like morsom, og selvsagt ikke ha den samme nyhetens interesse, men jeg blir overrasket om ikke dette blir slags varemerke for supporterkultur for det norske landslaget, og det er på høy tid, for det har vi manglet egentlig helt siden Oljeberget under Drillo-fasen, hvor det var et særpreg. Nå er det, og dette er kollektivt, så dette er veldig, veldig, jeg synes dette er veldig lovende utgangspunkt, og jeg gleder meg til å bli med på det selv, kanskje til og med allerede på fredag.
2: Ja, fordi på fredag så er
3: det... Da er det tidlig kamp, og da kan selv en instituttleder stå og holde seg opp.
2: Også selv en programleder i PETO, fordi det er tøft med disse
3: navnsendingene.
2: Altså. Nei. Takk skal du ha, Torgeir Kolsrud, sosialantropolog og instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

0: Og mer fotball-VM skal det bli nå med oss. Skal vi se. Ja, med oss fra Boston, midt på natta, har vi deg, Jan Petter Saltvedt. Direkte med oss fra USA, der fotball-VM skjer. Klokka er 4:15 hos deg, hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Nei, det er jo hyggelig at du regnet deg frem til det.
0: Har du vært en tur i seng?
1: Ja, ja, jeg har definitivt det. Det er ikke, skottene er ikke i Boston lenger. De har flyttet seg ned til Miami, så det er faktisk mulig å sove her. Den norske fansen har heller ikke dukket opp ordentlig foran fredagens kamp mot Frankrike her.
0: Men når det gjelder kamper siste døgn, Jan Petter, har det vært noen overraskelser?
1: Nei, det holdt litt grann på å bli det i natt, hvor det så ut som om Folkerepublikken Kongo skulle holde favoritt Colombia. Det høres ikke så voldsomt ut, kanskje, men det var 0-0 til eneste, bare et kvarter der. Kongo har jo, de var jo med som Zaire i 1974 sist, men har jo ellers ikke vært i nærheten av å kunne hevde seg i sånne sammenhenger. Men VM har jo blitt utvidet til 48 land, og det er jo en del som synes skaper litt sånn. Og hva skal vi med alle disse landene? Det er jo over 100 kamper man skal spille før mesteren er kåret, men det gjør at plutselig vinner, altså plutselig er Kap Verde og Curaçao og Kongo og en del sånne nasjoner med å hevde seg på en måte vi aldri trodde skulle være mulig, og akkurat den biten der er veldig, veldig gøy. Selv var jeg så gala mot England, ikke borte i gata, fordi de legger ikke akkurat stadionene inne i byen her, kan jeg love deg, men en times kjøring herfra, og det ble ikke så lett for England det heller som vi hadde trodd.
0: Vi skal høre et lite klipp fra denne kampen som selv vår forrige gjest synes var ganske kjedelig.
2: Rashford tilbake til Kane, Rodgers, Reece James, og da går det til det, og så setter Kane dem over.
0: Ja, kjedelig var det kanskje ikke, Jan Petter, i hvert fall ikke i dette klippet, for her trodde man noe skulle skje, men det skjedde ikke. Englandsstjerna Harry Kane gjorde ikke sin beste kamp, eller?
1: Nei. Når Harry Kane bommer fra sånn cirka 7 meters hold, så skjønner man at VM kan være en stressfaktor, selv for de som egentlig er kjent rundt hele verden for å aldri bomme. Dette er stressende, både for spillere og for Torgeir Kolshus og for en kommentator Kasper Wikestad. Hørte jo hvor oppgitt han var, og kjørte bil med han tilbake fra denne kampen. Det skaper frustrasjoner hos alle. England har en sånn spesiell plass i de norske fotballhjertene, enten man vil det eller ikke. Så vi har på et vis blitt vant til at vi har så lyst til at England skal vinne. England ser så bra ut. England har sine Harry Kane-er, og så når det teller som mest, så nei, så funket det ikke likevel. Det er litt som det ligger under i stemmen til både Kasper Wikestad og alle andre, og England har gått videre. Ingen fare med noe av det de gjorde. Var nede i pressesonen etterpå, og inn kommer en superstjerne som Real Madrids Jude Bellingham, som har klart å terge på seg Ganas spanske trener og egentlig går ut og ser ut som en arrogant forvokst guttunge kommer det så utrolig søt, charmerende, utadvent, snakker med alle og sier at de egentlig ganske fornøyd, fordi det å spille VM kjempestort og glad for at alle her, og da tenker vi at ja, de var ikke så verst likevel.
0: Og så skal vi snakke om våre egne, Jan-Petter, fordi vi skal innom FIFA-rankingen. Norge klatrer, fortell!
1: ja, denne rare sammensetningen, det sånne begreper som bare blir skapt at som gjør at det sånn med jevne og ujevne mellomrom, litt avhengig av hva som skjer ellers og hvor opptatt vi av landslaget, for å høre at Norge klatrer en plass eller to, eller faller et par plasser, og så tenker du, ja, uff, det var jo forferdelig, eller det var fint, og så tenker vi ikke så mye mer på det. Det her rett og slett en sånn, det satt opp noen... Det satt om noen kriterier og noen talsammensetninger ut fra hvordan det går I alle mulige landskamper, og så vekte man det litt med VM-kamper og treningskamper og sånt nå, og så det en sånn oversikt over, skal sånn, vise hva som de beste landslagene I verden, rett og slett.
0: Jeg har I hvert fall tenkt å glede meg over at vi har klatret 9 plasser på lista over verdens beste fotballlag, Jan-Petter. Det skal jeg glede meg over I hele dag, har jeg tenkt.
1: Nettopp. Der ser du. FIFA-rankingen har blitt et sånt element I nyhetene som kan lyse opp hverdagen din. Jeg skal ta det mer til meg selv også, merker jeg. Men 9 plasser opp veldig, veldig bra, og det har ikke noe å si for hvordan det går med oss I VM nå, men dette bestemmer litt sånn hva slags lag vi skal spille mot når vi skal begynne å kvalifisere oss til neste mesterskap, til EM og VM I 2030 og sånt nå. Så det høres veldig fint ut, og da tar vi til oss at det noe positivt som skjer.
0: Vi skal ikke foregripe så langt, men du, hvordan den siste statusoppdateringen og snakkisen fra den norske leiren akkurat nå? For nå fyker det noen spekulasjoner om hvem som skal spille og ikke spille I fredagens kamp.
1: Ja, masse av det der, særlig etter at Ståle Solbakken på presskonferansen etter kampen mot Senegal sa at det blir ikke samme laget allerede der begynner man jo sånn småsittere og så Erling Braut Haaland sendt på enda en dags New York ferie og så hvordan går det med låret til Julian Ryerson og skal Jørgen Strand Larsen prøve å få skåret et mål og hva har å si om vi vinner eller ikke mot Frankrike det mye å si, men det åpenbart fordi det rett og slett den korteste avstanden mellom to kamper et land skal spille I dette VM, det Norge har nå og veldig mange av de norske spillerne så kjempesliten ut særlig forsvarsspillerne, det åpenbart at det overrasket Ståle Solbakken så det kommer til å bli forandringer og kanskje det tenk at skal spille med Frankrike og Mbappé og Dembélé og verdens beste spillere og sånt så kan vi ikke begynne å bytte inn noen andre, men kanskje dette tidspunktet hvor andre skal få prøve seg, og kanskje kan det gå veldig, veldig bra. Og så det jo litt spennende å få sett en del av de andre spillerne vi har tatt med oss også. Vi videre, ikke sant? Og da kan vi uansett smile litt og glede oss.
0: Men helt kort til slutt her, Jan-Petter, du snakket om at spillerne var slitne, og en som sa han var sliten etter kampforleden, det var Lionel Messi. Han dagens bursdagbarn, han fyller 39. Og mandag skårer han 2 mål mot Østerrike. Han har VM-rekord med de skåringene, med 18 skåringer I VM-karrieren. biter ikke alderen på han, eller koketerer han når han sier han er sliten?
1: Nei, hva skal man si om dette? Altså, det fotball, men jeg kan ikke annet med å kalle fyren for et unikum. Han vet jo å gi både seg selv og på vegne av andre bursdaggaver som vi ikke trodde var mulig lenger. Han sa etter han hevet VM-trofeet sist at dette var i hvert fall mitt siste VM. Det var det ikke, og nå han... Han så smart, han så utrolig god på det han driver med. Han fortsatt på et nivå over alle andre mennesker på hele kloden. Og så det en som irriterer seg så mye. Jeg beklager, jeg snakker for langt her. Det jo hans erkerival, Cristiano Ronaldo.
0: Ja, han
1: blir så sur at han til og med snakker, sporer to mål bare
0: vi,
1: for å feire sin...
0: Han skal vi snakke mer om, Jan-Petter Saltvedt, når dere tilbake med flere VM-oppdateringer her i P2-pulsen. Takk for at du
1: Synes
0: var med i dag. Hei så lenge.
3: Dette P2-pulsen i NRK P2.
0: Kjente nordmenn deler dikt som betyr noe for dem i podcasten Brenner deler dikt som vi skal høre snart her i P2-pulsen med Jan Erlend Leine og Linn Bølstad i studio.
4: Jeg skal innrømme en ting. Det første jeg gjør når jeg våkner om morgenen, det å strekke meg etter telefonen, og det siste jeg gjør før jeg sovner, jeg har bestemt meg for ikke å gjøre det, men jeg sjekker telefonen. Og sånn det hos oss, barna mine også. Hvis det ikke blir avbrutt, så kan det jo sitte lim til denne skjermen i timevis. Vi tydeligvis håpløse case.
0: Ja, jeg melder meg på der. Vi jo nesten alle sammen sånn her på følelsene. En slags avmaktsfølelse har jeg følelsen av at vi kjenner litt på, også i de øvre politiske sirkler. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, hun gikk viralt med et frustrert oppgjør med barnas mobilbruk.
5: I min øyne har vi sluppet det værste monster løs i vores børns barndom. I bedste mening, vi fattede ikke, hvad det var, vi gjorde. Men hvis I ser på i dag, hvor mange timer danske børn og unge, og især teenager, bruger på telefonen, det helt vildt. Og jeg virkelig modstander af de sociale medier. Det også derfor, jeg vil forbyde dem for børn og unge under 15 år. Men de gør to ting ved os. Det ene at de tilfredsstiller vores behov hele tiden. Jeg vil gerne spille, jeg vil gerne se serier, jeg vil gerne se nyheder, jeg vil gerne et eller andet. Og det telefonen fortæller os, det at det behov, du har, det kan du få opfyldt hele tiden. Det, der sker i en klasse, det det modsatte. Det at du skal ikke have opfyldt dine behov hele tiden. Du skal faktisk vente på Sofie, fordi det var hendes tur først. Eller at Mikkel får opfyldt hans behov. Eller det kan faktisk være, at du slet ikke skal opfylde dine behov. Hvis ikke vi får den telefon ud af vores børns liv, så vil vi blive ved med at kunne føre flere penge ind i psykiatrien, ansat endnu flere voksne, og lave alle mulige nødforanstaltninger. Og derfor bliver vi nødt til at regulere det, og vi bliver nødt til at tage mere ansvar, og dermed hjælpe vores børn til at have en barndom, hvor man leger, og hvor man bliver socialiseret sammen med andre mennesker til at være et menneske. Og det bliver man altså ikke på skærmen.
0: Danskenes statsminister Mette Frederiksen mener altså at vi har sluppet løs et monster i barndommen til ungene våre, og at løsningen totalforbud for alle under 15, så de kan begynne å leke igjen.
4: Ja, og jeg skjønner jo hvorfor hun griper til denne forbudslinja. Det kan være en plutselig frigjørende tanke. Trekk ut pluggen, fjern hele problemet. Mette ikke akkurat alene. Denne forbudsbølgen har truffet store deler av verden. Sverige nå sist ute, de vil til og med regulere voksnes skjermtid. Så har Australia vedtatt 16-årsgrense, Storbritannia og EU presser på for forbud. Og så det Norge da, som vil ha en bank-ID, så 15-åringen ikke, eller 14-åringen ikke skal kunne bruke det. Bank-ID for 15-åringer.
0: Jeg synes, det ikke flott da at politikerne rykker ut for å redde barndommen? Men spørsmålet jo om medisinen virker, Jan Erlend.
4: Ja, medisinen forbudslinja, ikke sant?
0: Ja, for det forskere som mener at politikerne har misforstått, blant annet Oslo Met-forsker Clara Julia Reich. Hun har dybdeintervjuet barna selv om deres digitale liv, og konklusjonen hennes at et strengt forbud faktisk kan gjøre vondt verre.
4: Ja, for altså, Mette Frederiksen har jo rett I at disse appene, altså sosiale medieappene, designet for å hekte oss ordentlig, altså gjøre oss helt avhengige.
0: Men Reich mener at det for kortsiktig å bare trekke ut pluggen for 10-13-åringer, for da tar man jo vekk den viktige sosiale arenaen, viktigste sosiale arenaen deres. Mm. Sosiale medier ikke bare skjermtid, det der de leker, holder kontakt med venner og føler litt

0: Men forskere mener det er litt naivt da, å tro at et forbud fører til at man begynner å klatre i trær. Fordi unger er teknisk smarte, og hvis man stenger døra til plattformene, så vil mange bare bruke VPN for å snike seg inn, eller flytte ut i andre uregulerte hjørner av internett, der det ikke finnes voksne.
1: Ja, men hva gjør vi da, hvis forbud bare gjør vondt verre?
0: Gå i strupen på tech-gigantene, mener Reich. Mm. Myndighetene må tvinge selskapene til å regulere algoritmene. Mye tøffere. Ja. Hva skal vi voksne gjøre da?
1: Vi må vel lære barna å navigere i denne digitale verdenen da. Problemet er at jeg også, og mange andre voksne tror jeg, kunne trengt et slikt kurs selv. Så jeg tror jeg snakker nå på vegne av vanvittig mange.

0: Brenner deler dikt titeln på podcasten til kollega Hans Olav Brenner. Der kjente nordmenn deler nettopp et dikt som betyr noe for dem. En av gjestene han har møtt skuespiller Jakob Oftebro.
1: Min lengsel vel... Åh, veldig god spørsmål. Herregud, hadde jeg visst det, Hans Olav, så hadde jeg ikke sittet der. Hadde jeg I hvert fall ikke vært skuespiller, tror jeg.
2: Ja, det ble skuespiller av Jakob. Dette året har han spilt I tv-serien om den svenske finansmannen Jan Stenbeck, og denne jula han aktuell I tv-serien Flukten fra Bolivia. Jakob var ikke tung å be, da jeg spurte om han ville dele et favorittdikt, og han har visst nok med et dikt av den store norske poeten Stein Meren. Et dikt som får frem en målstemt side I Jakob. En gang var den nå både muntre og ganske så tøffe Jakob, en liten og følsom gutt som smugleste poesi I skjul for kompisene sine. Og da han nå begynte å lete etter det perfekte diktet til denne podcasten, måtte han gå gjennom mange diktsamlinger I en leilighet I København.
1: Jeg har en leilighet I København som jeg disponerer til jobb og sånn, og som jeg fortsatt har. Og dit flyttet jeg når jeg var 21. Og alle liksom, ja, både som skuespiller og ung, og prøve å finne ut av hvem man var og sånn, så kjøpte jeg utrolig mye diktsamlinger. Og sitte og lese det, og lese dikt om folk som nettopp våknet og hadde fylleangst, og fant en wasabi-ert under en radiator, og som klarte liksom skrive et dikt om den festen, den nyttårsaften, og de neonlysene og de følelsene av den kjærligheten var så veldig sånn, hæ, hva det mulig? Og det var veldig gøy å møte de diktene igjen nå, når jeg leste I leiligheten I København, så var jeg sånn, de betyr virkelig ikke like mye for meg nå, men jeg skjønner hvorfor det betydde noe for meg den gangen.
2: Hvorfor du traff, ja. Men hvordan ser den leiligheten ut da, når du, første perioden du bor der, når du 21?
1: Nei, men der var det jo veldig opptatt av ikke ha så mye ting. Det gikk liksom opp for meg etter at jeg bodde I leiligheten min I 2 år, at jeg ikke hadde en sofa. Okay. Jeg satt aldri når jeg var hjemme, jeg jobbet så masse, og... Var jo bare ute, for det første helt ny I en ny by, så masse nye venner, lærte nytt språk, jobbet på teater, så jeg hadde liksom ikke tid. Eller når jeg endelig var hjemme, så satt vi liksom på gulv og drakk rødvin, og sur rødvin og leste dikt, eller hørte på musikk og var ekstremt pretensiøse og skulle ønske at vi levde på 70-tallet og hørte på Bob Dylan og sånn.
2: Husker du sånn, du kommer ned dit og tenker, oi, dette mitt nye liv, her kjenner jeg ingen, altså det et sånt ja, men, punkt?
1: Det var så trist å komme ned dit og ikke kunne språket. Tenkte sånn, det skulle jeg aldri gjort, jeg ferdig utdannet I Norge, her kommer jeg jo aldri til å få jobb. Og det å sette seg på liksom rommet, hvor jeg bare hadde en sånn oppblåsbar madrass, og en Mac med noe sånn colloquial Danish, hvor det på en måte først var på engelsk og så dansk. Den reisen fra derfra til liksom komme på audition på teater og få jobb og sånn, altså det var jo en lang vei før jeg liksom følte at jeg var hjemme der, men jeg veldig, altså jeg veldig stolt av det, så jeg veldig glad for at jeg liksom ble da, at jeg ikke ga opp for tidlig på en måte.
2: Men det et punkt der hvor du føler deg ganske alene?
1: Ja, det første året ringte jeg mye hjem og gråt og sånn da. Og var veldig lei meg for at jeg kanskje hadde tatt et feil valg da. At pappa hadde rett, han syntes det var en veldig dårlig idé.
2: Ringer du både mamma og pappa da, eller?
1: Jeg ringer begge to, jeg ringer ofte pappa.

0: pappa når jeg trenger konstruktiv kritikk. Altså mammaen er bare vil ha kjærlighet. Hun er ofte god til å bare støtte da.
1: Så når du kjente at nå kommer det til å bli gråting, da er det mamma?
0: Da er det mamma.
1: Var det hjemlengsel?
0: Ja da, det var absolutt hjemlengsel, men også liksom også den følelsen på nettopp å bare være uten sikkerhetsnett, liksom.
1: Ok, så når det gjelder diktvalget ditt, Jakob, så har jeg rukket å se litt på det.
0: Ja.
1: Og da slår det meg at sånn stemningsmessig og erfaringsmessig, så skal vi da på en måte inn i det der første året ditt i København, på en måte, hvor du ikke har fått så mange venner ennå, hvor du lengter litt hjemme på telefonen med mamma og gråter litt og sånn. Det er litt der vi er.
0: Ja, eller kanskje enda mer. Jeg tenker også litt sånn ungdomsårene.
1: Ja, nettopp, ja.
0: For det var der jeg møtte Stein, mer enn første gang. Jeg hadde ikke valgt meg ut Stein mer enn, på en måte. Men det var mamma som prøvde å lese dette. Og jeg fikk dikt for gutta sånn, og pappa, det var litt mer sånn, ok, dette skjønner jeg. At, liksom. Men Stein min traff meg liksom på en helt annen måte. Også veldig vondt, fordi han er jo veldig melankolsk. Og utrolig liksom, mye med verdensrom, og det er så iskaldt og mørkt, og kan være ganske sånn, en man også må legge litt fra seg, og ikke gå for mye å bære på en måte. Men jeg synes jo han også en gang imellom treffer noe utrolig fint, da, og kan være altså bare helt sånn, det er nesten vanskelig å forklare hva det er som er fint med dikt også, på en måte.
1: Og snart så skal du forklare det på magisk vis, og komme inn til å skjønne det. Men kanskje du skal lese diktet nå, Jakob, så vi har det med oss alle sammen?
0: Gjerne. Gjenskinn. Det er to slags mennesker. De ensomme, og de som er alene. De ensomme finner de andre. De finner til slutt at andre er like ensomme. Derfor kan de elske, eller være onde, tilgi og forstå. Ikke de alene. For dem er verden en drøm. Ingen andre har drømt. Et landskap med fremmede ting som aldri tar av seg masken. Den eneste gleden de har er vemodet som de forakter. Den eneste sorgen de har de glemt. Man ser dem om kvelden stå og betrakte månen. Det ser ut som de skal gråte, men de gråter aldri. Det gråter kanskje i dem, men det er aldri tårer. Øynene speiler et hav ingen har sett. Et nattlig hav gjennomskinnet av forbudte håp og lengsler, like fjerne fra dem selv som månen fra månen i speilsort sjø. Man hører dem kaste en sten, tilfeldig eller plystre. De hater ikke, og elsker ikke, men er alene.
1: Herregud, for et fint dikt. Og så skal ikke jeg påstå at jeg skjønner det helt, så jeg gleder meg til at jeg skal forklare litt.
0: Nå skal jeg fortelle akkurat hva det handler om. Men det er jo det magiske med poesien, da. At trenger på en måte ikke skjønne det helt, men det er noe med følelsen det gir deg.
1: Hvor gammel er du når du hører dette første gang, tror du?
0: Kanskje 14, 15, noe sånt nå.
1: Så hva var det du traff i deg da? Hva var det du liksom festet deg ved da, når du var 14, tror du?
0: Det er vel det at vi er alle ensomme. Vi skal alle dø alene, vi blir født alene. Og jeg gikk rundt og følte meg annerledes. Og jeg, det kommer sikkert bak på mange, for jeg er veldig positiv, sånn utad, og de fleste tror jo liksom egentlig at jeg bare blir pyr. Men det er også en veldig sånn sorg i det, altså sånn, å være den som hele tiden prøver å dra lasse og være blid. Jeg kan ofte få et sånt veldig mørke når jeg først mister troa, eller når jeg først blir mørk, så kan det bli veldig mørkt. Jeg synes på en måte det er noe Det er noe veldig sånn fint med også, det beskriver en form for, ja, det beskriver jo også en form for depresjon da. Eller et mørke, det å være annerledes, det er liksom, det er noen, at vi har det alle vondt på en måte, vi er alle ensomme. Men så er det noen som på en måte ikke klarer å komme seg ut av det. Eller som bare er født med et mørke. Og som ikke klarer å sette ord på det.

0: Hvis vi nøster litt etter det, for du sa at du følte det annerledes, hva handlet det om?
1: Mm. Jeg tror det bare handlet om å være liksom gutt og veldig god til å formidle følelser, da. Flink til å snakke om følelser og være liksom opptatt av verden rundt en, og liksom åpen for inntrykk og åpen for poesi av sin alder av 14-15, og opptatt av teater og tegning, og altså, det var liksom ikke, det var ikke så kult på en måte. Så
0: ja, hvordan ble det tatt imot?
1: Jeg prøvde, jeg snakket nok ikke så veldig mye med vennene mine om at jeg leste Steinmeieren, altså, det må jeg lide med. Det var nok min lille hemmelighet.
0: Ja. Du skjønte at det er ikke noe hard valuta inni kompisgjengen?
1: Nei, det ble, var, da hadde jeg såpass vett at jeg, da, jeg siterte vel mer fra stand-up show jeg hadde kjøpt meg på CD eller sett på VHS. Det var tull med. Og det var det.
0: Gjenskinn heter dikt, har du skjønt hvorfor?
1: Det har med måneøret, ja. Jeg føler at det er det bildet som jeg synes er den fineste setningen i diktet. Og øynene speiler et hav som ingen har sett, et nattlig hav, gjennomskinnet av forbudte håp og lengsler, like fjerne fra dem selv som månen fra månen i speilsort sjø. Så øynene speiler et hav av lengsler. Det er vel det også at man på en måte ser de ensomme, alle er ensomme, så vi kan også se vår egen ensomhet i disse menneskene som bærer på en stor sorg, eller som ikke klarer å komme seg ut av en depresjon, eller som på en måte vi ikke helt får kontakt med, eller som bare er født annerledes også. Det er en fin betraktning, men det er veldig trist også, da. Mm.
0: Det er to slags mennesker, de ensomme og de som er alene. Det er en pirrende start på et dikt, da. Jeg kjenner at jeg blir nysgjerrig på fortsettelsen her.
1: Mm.
0: Hvis vi tråkler oss litt gjennom. De ensomme finner de andre.
1: Mm. Jeg sier dem på en måte at vi er alle ensomme, ikke sant?
0: Ja.
1: Vi er født ensomme, og alle er ensomme.
0: Altså når vi skjønner det på en måte, så er vi i samme båt da litt.
1: Ja, vi ser at du er også ensom her på denne barn, og vi kan jo i det minste møtes eller. Hei, ja. Hvem er du? Skal vi leke sammen, liksom?
0: De finner til slutt at andre er like ensomme.
1: Ja.
0: Derfor kan de elske eller være onde. Det kan gå begge veier.
1: Mm.
0: Tilgi og forstå.
1: Mm.
0: Men ikke de alene. For dem er verden en drøm ingen andre har drømt, et landskap med fremmede ting som aldri tar av seg masken. Det var jo litt mer kryptisk igjen.
1: Ja da, og der, her er vi jo inne i noe mørkere igjen da, og en form for en distansert verden, eller noen som ser på da verden og ikke føler at det blir enten da invitert inn, at de kommer ikke bak masken, kommer ikke under huden, eller klarer liksom ikke å ta del i verden da.
0: Så vi er alle ensomme, men så er det på en måte et hakk utenfor der igjen, altså, eller et det er noe som er mer dramatisk da, enn det der at vi dypest sett er ensomme alle sammen.
1: Ja, det er sånn. Eller det er vel på en måte i hvert fall en måte å tolke det på da. Jeg synes det finnes sikkert 100 måter
0: ja.
1: Å tolke dette på, men det er i hvert fall litt sånn jeg leser det, da.
0: Den eneste gleden de har er vemodet, som de forakter.
1: Mm.
0: Den eneste sorgen de har de glemt. Man ser dem om kvelden stå og betrakte månen, ja. Det vokser veldig på meg dette diktet, kjenner jeg nå. Det er ikke noe rart at Jakob 14 blir grepet av dette her.
1: Nei, det er ikke det. Jeg kjenner på den følelsen av å være privilegiert og ha det bra, men allikevel være lei seg, eller føle seg annerledes og føle seg utenfor, men ikke helt klar å forklare hvorfor, og bli sånn fanget i en slags sånn malstrøm av bare som fort, altså går enten kommer man seg ut av det, så kan det liksom bli mørkere og mørkere da.
0: Og så liksom alt er bra til synlatende, så er vel kanskje skyldfølelsen eller skammen eller et eller annet knyttet til det, og ikke da være fornøyd, blir jo litt større kanskje.
1: Ja, og det er jo liksom, jeg synes det er fint, det står senere i diktet, står det også, ikke sant, det ser ut som de skal gråte, men de gråter aldri. Det gråter kanskje i dem, men det er aldri tårer. En slags sånn uhåndgripelig sorg, som også er veldig sånn skummel. Vil jo ikke dit. Og så denne sorgen med at de... At øynene har, speiler et hav som ingen har sett. Altså et nattlig hav, gjennomskinnet av forbudt og håp og lengsler. Like fjerne fra dem selv som månen, fra månen i speilstort sjø. Den sekvensen der føler jeg handler veldig mye om dette, og ikke klare å formidle. Klare å formidle sorgen sin, altså den, som jeg føler at den styrken er jeg glad for at jeg har. At jeg kan snakke om følelsene mine på en måte.
0: Og den har vært der hele tiden, den evnen der.
1: Heldigvis. Ja.
0: Så du får det ut.
1: Jeg får det ut, ja.
0: Og du skammer deg ikke over følelsene dine?
1: Det skal jeg ikke si at jeg ikke gjør, altså. Det kan jeg absolutt gjøre, men jeg kan skamme over at jeg har så mye følelser også. At jeg kan sitte og gråte helt uhemmet av en Disney-film og sånn. Det kan jeg skamme over, men ikke ordentlig skam. Ikke dyp skam, mer sånn. Uff, dette var litt pinlig.
0: Jeg jo. Det er jo litt, jeg føler innmellom det er litt småflaut at jeg kan tenke at det må jo være, selv om jeg også føler at jeg er god til å snakke om følelser, det må jo være noe sånn oppdemmet her likevel da, som jeg ikke klarer å få utløp for, siden jeg liksom er så lett for å gråte av hva som helst.
1: Jeg skjønner hva du mener, og det, altså det er helt, altså jeg kan ikke dra i bryllup og høre taler, altså det går ikke liksom, det er helt på trynet. Og sånn, jeg er sånn søker for alt da, som er sånn, med en gang du begynner med litt fiolin og blir sentimentalt og sånn, altså det er helt tullt da.
0: Ja, for jeg tenker også på den der lengselen, står og ser utover den lengselen, for den synes jeg er veldig vanskelig å sette ord på, for jeg har bestemt følelse av at jeg lengter etter noe, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sette ord på det. Jeg tipper det er noe sånt som indre ro, ikke dødsangst, ikke, altså det er noen sånne ting, men har du, hvis du skulle stå og speide på den måten som det står i diktet, hva din lengsel består i da?
1: Min lengsel er vel, veldig god spørsmål, herregud, hadde jeg visst det, Hans Olav, så hadde jeg ikke sittet der. Hadde jeg i hvert fall ikke vært skuespiller, tror jeg. Nei, jeg lengter vel også etter en eller annen for indre ro da. Og aksept, egen aksept for den jeg er, og jeg hadde sikkert vært en mye dårligere skuespiller, men mye bedre menneske hvis jeg visste hva det er jeg egentlig lengter etter.
0: Men selv om du er blid ofte og liker å tulle, så er du jo ikke, tydeligvis ikke typen som liksom ikke går inn i ting, eller ikke har lyst til å snakke om vanskelige ting, da, fordi du har jo tilgang på den her følelsessiden. Virker det sånn?
1: Jeg har lest mye dikt som barn.
0: Ja, det er hjernevasket fra tidlig alder.
1: Ja, det er det. Heldigvis da, jeg synes jo det, som sagt, det føler jeg er liksom den største styrken her, at jeg er åpen om egen sårbarhet på en måte. Mm.
0: Jakob 21 som sitter på gulvet i København og lengte hjem og alt det der, er han ensom, eller er han en av de alene, som det står med diktet?
1: Og nei, han er absolutt ensom, men ikke en av de alene, heldigvis altså. Og det var det som er fint med diktet også, at det var akkurat det var. Jeg var ensom og fant ut at det var andre som var like ensomme som meg også. Jeg har akkurat hatt julebord i helgen i København med 15 venner, som er liksom, jeg kan kalle nærmeste venner liksom. Og de kjente ingen av de, eller aldri visste hvem de var før jeg dro til Danmark. Og mange av de har jeg sånn møtt på en kafé, eller tilfeldig litt sånn via møttes en gang, og så var det sånn, du virket veldig hyggelig, kan jeg få nummeret ditt, for jeg kjenner ikke så mange her, så det var veldig koselig å ta en kaffe. Så det er hyggelig.
0: Jakob Oftebro, tusen takk for at du kom.
1: Altså selv, tusen takk. Det var veldig koselig. Jeg kommer gjerne igjen.
0: Veldig hyggelig. Vi avslutter gjerne her med at når gjesten har delt dikt, så leser gjestene først, og så leser jeg det til slutt. Så nå er vi der.
1: Jeg gleder meg. Nå skal jeg spise juleskum, jeg hører på det her.
0: Nå skal du kose deg med juleskum, ja. Gjenskinn av Stein Meren. Det er to slags mennesker. De ensomme og de som er alene. De ensomme finner de andre. De finner til slutt at andre er like ensomme. Derfor kan de elske eller være onde. Tilgi og forstå. Ikke de alene. For dem er verden en drøm. Ingen andre har drømt. Et landskap med fremmede ting som aldri tar av seg masken. Den eneste gleden de har er vemodet, som de forakter. Den eneste sorgen de har de glemt. Man ser dem om kvelden, stå og betrakte månen. Det ser ut som de skal gråte, men de gråter aldri. Det gråter kanskje i dem, men det er aldri tårer. Øynene speiler et hav ingen har sett. Et nattlig hav, gjennomskinnet av forbudte håp og lengsler, like fjerne fra dem selv som månen fra månen, i speilsort sjø. Man hører dem kaste en sten tilfeldig eller plystre. De hater ikke og elsker ikke, men er alene.
2: Skuespiller Jakob Nyberg. Tenk, nå greide jeg til og med å avbryte Hans Olav Brenner da han sa at dette var et veldig fint dikt. Det var altså han som leste diktet til Stein Merens Gjenskinn fra 1971. Han møtte skuespiller Jakob Oftebro.
3: Og nå skal vi til gladcountry med betydningsfullt tema. Det kaller sier Jon Sverre om sin nye låt. Jon Sverre Langaker er sanger og låtskriver fra Oslo. Og skriver på sosiale medier at han synger om livets litt kjipere sider, men med innslag av håp. Og det handler om å ikke høre på de onde tungene i låta Vicious Tongues.

0: Det handler om å ikke høre på de onde tungene I låta Vicious Tongues med Jon Sverre.
1: Klokka tikker mot 11, og vi etterpå skal vi snakke med en som forteller om det at et krigsmuseum vil bidra til å skape tillit mellom forsvaret og det sivile samfunnet, altså oss. Det P2-pulsen, og vi tilbake etter en nyhetsoppdatering her I P2.

0: 2023. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem er at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billettene er tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner er trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mikst stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3.10.19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P2.
4: Totalforsvaret handler om mye mer enn droner og våpen. Det handler om det viktigste vi har, tilliten mellom oss. Vi skal straks møte museumsdirektøren som vil bruke vår felles historie til å styrke beredskapen.
5: Og dagens lokalavis i P2-pulsen dekker en stripe av vår langstrakte kyst. Vi får Haugesunds avis på linja. De gir dugnadsråd til foreldre og skriver om trang økonomi og cupcakes og ja, mye.
4: Du hører på P2-pulsen med Jan Erlend Leine og Linn Bølstad, og vi holder deg med selskap frem til klokka ett, og først, Jan Erlend, så skal vi samles til rundebordkonferanse på et gammelt krigsmuseum.
5: Ja, det er urolige tider i verden, men nå er det jo sommer, og da er det deilig å drømme seg vekk i norsk fotballsuksess og solfylte dager. Vi kan jo ikke være bekymret hele tiden.
4: Nei, vi trenger jo pause, men heldigvis er det altså noen som tenker på friheten vår også nå i ferietider. De vil at Norge skal være best mulig rustet hvis det verste skulle skje.
5: For når krig og uro truer, trenger vi mer enn soldater og våpen. Vi må alle bidra, og da gjelder det å bygge et godt og tillitsfullt forhold mellom forsvaret og alle oss andre i det sivile. Og dette er du opptatt av, Hulda Brastad Bernhardt. Velkommen til P2-pulsen.
6: Takk skal du ha.
5: Du er direktør for museene i Akershus, og du vil bruke nettopp museene til å skape denne tilliten mellom folk og forsvar. Og dere begynner med å invitere til en rundebordskonferanse på Grini museum. Hva er tanken bak?
3: Tanken bak det jo at vi kan bruke museene våre som aktive samfunnsarena, og på Grini så gir jo selve museet og den historiske hendelsen som har vært der en rundebordssamtale både alvor og retning. For når vi snakker om totalforsvaret så kan det fort handle om strukturer. Det kan handle om planer, og det kan handle om forsyninger og militær kapasitet. Og alt det er veldig, veldig viktig, men på Grini så kan vi snakke mer om hvorfor beredskap betyr noen ting. Og akkurat på Grini så ser vi jo hva som skjer når demokrati og når rettssikkerhet og når menneskeverd settes til side, og vi også ser hvilke metoder som brukes for å bryte ned demokratiske strukturer, for å bryte ned mennesker og motstandskraft. Samtidig så er Grini også et sted hvor vi har en historie om motstandskraften i samfunnet vårt, om ansvar, om solidaritet, om moralsk mot, og derfor så er Grini et veldig sterkt sted å stille det grunnleggende spørsmålet. Hva er det vi forsvarer?
6: Ja, Grini i Bærum var den største tyske fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig, men hvorfor tenker dere at museene er en bedre arena for en sånn samtale enn for eksempel et auditorium på Forsvarets forskningsinstitutt da?
3: Altså, museene er jo vår felles hukommelse, og det er nøytrale og uavhengige steder hvor vi kan møtes og snakke sammen i øyenhøyde, og der møtes vi som på like fot, så det tenker vi er en veldig god arena for gode samtaler om beredskap.
6: Og så er man jo tett på historien, som du var inne på.
3: Absolutt.
5: Og, altså, men du nevnte jo det at altså, totalforsvar, det er så mangt. Men jeg må jo innrømme at det første bildet jeg får i hodet, det er jo droner nå, og fregatter, og soldater, og ikke minst Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er liksom forsvaret. Men totalforsvaret er jo så mye mer. Og nå er det rundebordskonferanse på gang. Hvem inviterer dere til å sitte rundt et slikt bord?
3: Vi ønsker jo å invitere aktører som til sammen viser bredden i totalforsvaret, og det betyr jo både forsvaret og de profesjonelle beredskapsaktørene, men det betyr også at vi ønsker å invitere frivilligheten og kulturinstitusjoner og media og kunnskapsmiljø og ungdommer og næringsliv. Poenget er jo å samle folk som ikke alltid sitter rundt det samme bordet, for hvis totalforsvaret skal være hele samfunnets ansvar, så må også hele samfunnet være med i samtalen. Og mange er jo allerede nå i sine sektorer tett inne i de her samtalen. Jeg sitter jo som museumsleder og jobber med beredskap for hvordan vi skal ta vare på tingene. Og det er unike, men vi ser at det er deler av samfunnsveven vår som er underrepresentert, og det er kanskje primært de her verdibaserte kunnskapsmiljøene, kulturinstitusjonene og media- og trossamfunnet. Og dem ønsker vi å samle.
5: Nå så jeg for meg et sånt rundebord. Det blir et veldig stort bord. Eller må du ha mange bord, for du sier at det er mange som skal være med her?
3: Vi har jo ikke så stor plass på Grini, så vi må jo begynne med en rundebordssamtale. Kanskje så viser det seg å ha stor verdi, og at vi skal ha flere. Men nå tester vi det her, og så ser vi om det gir verdi.
5: Hva er det viktigste du tenker man skal diskutere rundt bordet?
3: Vi håper vi kan diskutere 3 forskjellige ting. Det ene er hvordan gjør vi totalforsvaret forståelig og relevant for vanlige mennesker, for et totalforsvar som ikke får med seg folk, det er jo ikke totalt. Og det andre er at vi ønsker å diskutere hvordan vi bygger tillit mellom forsvaret og myndighetene og det sivilsamfunnet som vi alle er en del av. Og det tredje er jo hva vi faktisk kjemper for hvis samfunnet vårt blir satt under press.
5: Men jeg tror at vi har et relativt bra forhold, dette er mine helt egne tanker da, mellom det militære og det sivile i dag. Likevel så er det 2 veldig ulike ting, det sivile og det militære. Mm. Hvor tenker du skoen trykker mest i dette forholdet?
3: Jeg tror ikke skoen trykker. Jeg tror det er kanskje heller at vi mangler noen ting. At vi ønsker å få en bedre og mer konkret kommunikasjon mellom for eksempel forsvaret og det sivile. At den samtalen blir mer gjenkjennelig og toveis. For mange forstår jo nå at verden er mer urolig, men de vet ikke alltid hva totalforsvaret betyr for dem.
6: Men når museene går inn i sånn tett samarbeid med forsvaret, hvordan tar dere vare på uavhengigheten da, og ikke blir en slags forlengelse av, håper jeg å si, forsvarets propaganda, for vi er jo inne i et sånt modus nå, hvor vi alle skal stille opp og tenke på beredskap.
3: Mm. Det er et helt legitimt spørsmål, og det er ikke noe enkelt svar på det, men det første svaret må jo være at museene sin uavhengighet må være helt tydelig. Vi skal ikke være et talerør for forsvaret, vi skal heller ikke være et talerør for regjeringen eller noen annen maktaktør. Men det at man er uavhengig betyr ikke at vi skal stå utenfor de store samfunnsspørsmålene. Det betyr at når vi går inn i dem, så går vi inn i dem med integritet. Så hvis vi inviterer forsvaret inn på den ene siden, så må også sivilsamfunnet inviteres, og de kritiske stemmene og historier rundt det og de demokratiske perspektivene. For oss så handler det jo ikke liksom, spissformulert, det handler ikke om å militarisere museene, det handler mer om å demokratisere og nyansere samtalen om beredskap.
5: Ja, nei, og det var interessant. Du sier, tenk om dere hadde militarisert museene. Det hadde vært litt av en ting å være sjef for.
3: Da tror jeg har vært veldig bekymret.
5: Ja, det skjønner jeg. Men vi lærer jo gjerne av historien dette med å bruke museene når det er krisetider. Har vi erfaring med det i Norge eller i andre land?
3: Vi har jo erfaring med at kulturinstitusjoner blir viktige i krisesituasjoner. Vi tar jo vare på samfunnets hukommelse og er viktig sånn sett, både som mål og middel. Men vi kan også fungere som møteplasser og som samlingspunkter og steder hvor du kan bearbeide det du har opplevd. Og så ser vi nå i nyere kriser, for eksempel fra Ukraina, at museene har fått en veldig viktig rolle som lokale møteplasser, som informasjonssentre. Og så handler det om at museene skal overta beredskapsmyndighetene sitt ansvar, men vi kan bidra med tillit og kunnskap og fellesskap og et historisk perspektiv. Og så må vi kanskje da, kjenne som museumsleder, være forberedt på at sivilsamfunnet trekker til de stedene de har tillit til, og museer og museumsarena er steder som Norges befolkning har stor tillit til, og det kjenner jeg et ansvar som tynger litt.
5: Ja, og for når du sier tillit, Det er honnørordet nummer én, synes jeg, i Norge. Jeg er veldig glad for å være en del av det norske samfunnet når det gjelder akkurat det, tillit. Og som du sier, museene i Norge, de nyter veldig stor tillit. Er de omtrent på topp av tillit i dette landet?
3: Vi er jo en av de institusjonene som Norges befolkning har mest tillit til, så jeg tror det er 86% i de generelle undersøkelsene som sier at museene har vi tillit til. Da betyr jo det også at det vi leverer fra oss må være høy kvalitet, og det må være fakta. Så vi lager ikke utstillinger med KI og andre løse tråder. Vi bruker høy kunnskap.
5: Nettopp. Og så er det jo kanskje noe i tiden da, at arenaen for denne rundebordskonferansen er et museum for 2. verdenskrig, altså Grini. Forteller det oss at vi faktisk er inne i en ny og mørkere epoke i Europa?
3: Det forteller oss at vi kan lære av historien. På Grini så ser vi jo hva som har ført til at vi er der vi er, og vi kan bruke den kunnskapen til å snakke mer om hvordan vi skal være bedre rustet. Så jeg tror ikke jeg har noe bedre svar på det akkurat nå.
6: Men hvis det virker fristende da å være med på en sånn rundebordskonferanse om disse spørsmålene, er det åpent for alle?
3: Vi vet ikke helt hvordan vi skal løse det, for hvis det blir noe som er veldig, veldig interessant for mange, så har vi jo ikke plass til det, men da får vi heller strømme. Vi har jo fått veldig god respons på det her forslaget. Det beste hadde kanskje på mange måter vært at vi tok feil. At vi sa, skal vi ha en rundebordskonferanse, og så sa alle, nei, det trenger vi ikke. Men her sier vi, trenger vi en rundebordskonferanse, og så er responsen, ja, det tror vi at vi trenger. Og vi har fått flere som både gir oss ros, og som ønsker å være med, men vi er fremdeles nysgjerrig på hva er den beste sammensetningen, så hvis det er noen som har gode forslag og tanker til oss, bare ta kontakt.
5: Fordi, bare ta kontakt hvis jeg skal ta kontakt med deg som privat, som sivil, ja. Ikke forsvar. Ja. Er det rett og slett å sende en mail? Eller hvordan?
3: Det er bare å sende en mail. Aha. Til museene i Akershus.
5: Ja, og så når du sier bare ta kontakt, vi kommer til å arrangere rundebordskonferanse. Når skjer det?
3: Det blir ut på høsten og tidlig vinteren, og er det jo viktig for oss at det her ikke blir et symbolarrangement, at vi faktisk får et klokt og godt arrangement som gir nye forbindelser, og som åpner noen spørsmål og gir noen nye ideer.
5: Ja, for der sa du noe interessant symbolarrangement, for jeg tenker også at det er lett å snakke mange fine ord, men det er ikke det du ønsker her. Du skal jo gjerne fine ord, men det skal være liksom substans i dette her.
3: Ja, helt klart. Så da må vi være litt godt forberedt på det.
5: Lykke til, Hulda Brastad Bernhardt. Du er direktør for museene i Akershus. og takk for at du kom til Peter Pulsen.
3: Tusen takk.
5: Det var Jon Haukeland som forberedte denne saken.

Nå blir det musikk av og med sanger og låtskriver Yngvild fra Nesodden som klar med en ny sommerlåt Gråter over det som over heter den og en bittersøt visesang, visepopsang om vennskap og sjalusi.

0: mistet min beste venn.
1: Gråter over det som over. Jeg synes det var helt riktig sagt, Linn. Bittersøt visepopp der fra Yngvild fra Nesodden.
2: Kan vi se da. Vi... Da skal vi se. Nå hoppet vi over for de som sitter der ute og lurer på hva i huleste det som skjer i petopulsen akkurat nå, så det sånn at vi har en sånn liste med ting foran oss. Og så var det en såkalt jingle som rett og slett jeg fant ikke den. Så den ble borte. Men en vi har med oss, det jo Einar To, som administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis. For nå har vi nemlig kommet til dagens lokalavis, vår spalte der vi drar ut på kysten i dag da, og snakker om hva avisene i landet vårt opptatt av. Og nå det altså Einar To, du ansvarlig redaktør, det har jeg allerede sagt. God formiddag.
3: God formiddag, jeg har en jingle liggende her hvis du trenger.
2: Du, kan ikke du bare sende over den? Den virker ikke så godt når den står på forsida i Haugesunds Avis, kanskje?
3: Nei, det litt jingler der.
1: Skal vi se om jeg med her også? Ja, du, vi skal nok greie en jingle sånn etter hvert hos deg. Men la oss nå vekk fra tekniske problemer og over på hva som faktisk står å lese i Haugesunds Avis i dag. Hva topper dere denne dagen med?
3: Du, forsida på H-avis jo litt sånn dynamisk, ja, men den siste saken vi publiserte var i anledning den truende SAS-streiken, hvor vi har sjekket hvor mye det koster nå å fly med Norwegian fra Oslo, eller fra Karmøy til Oslo, og det koster opp til 20 000 kroner for en fleksbillett der, så det frykten for kanslerte SAS-fly har kommet til også.
1: Ja, for da kan jo hele feriebudsjettet ryke bare på grunn av dette her, ja. Men fordi det ganske mye trafikk fra Karmøy, det ikke det, og sørover?
3: Ja, visst. Og ikke minst er det noen charterturer som går nå. Jeg har selv en familie som hopper og flyr med SAS om en drøy uke, som jeg satser på at de finner en løsning i forhandlingene.
1: Mm. Du, det jo, skal vi si, at sommeren jo akkurat sparket i gang. Det merker vi jo her, ikke sant? Vi sitter i litt nye roller i P2-pulsen. Sånn det jo i avisen gjerne også. Spennende dager, egentlig. Mange skal ut i ferie, andre stepper inn som sommervikarer. Hvordan stemningen hos dere?
3: Jo, absolutt. Jeg fikk et inntrykk av sommervikarer på mandag. Det bestandig veldig kjekt. Da kommer det studenter som gjerne fra Haugalandet, men som studerer rundt omkring, journalistikk eller andre ting. Og i år kjenner vi de fleste fra før, men vi har ei som ny, og blir alltid god stemning og får litt mer ungdomlighet inn i redaksjonen. Så det ser veldig bra ut i år.
1: Ja, hva sier du til vikarer som kanskje har livlige sommerfugler i magen de første dagene?
3: Nei, vi er jo vant med å få inn nye folk, så vi vet litt hva som fellene man kan falle i, med at man alltid spør om det man lurer på, ikke later som man skjønner mer enn man gjør, og ellers har det kjekt å skriver om ting som interessant, så blir det interessant for leserne også.
1: Ja, det lov å feile, det ikke det? Sånn i starten?
3: Det lov å feile. Det journalistikk en hel haug med skjønnsmessige vurderinger fortløpende etter hverandre, så det blir aldri helt rett, men vi prøver så godt med gang. Mm.
2: Og så sier du at forsida hos dere dynamisk, og da vår ferievikar snakket med deg i går, så hadde dere planlagt en sak om foreldre og dugnad. Kan du fortelle litt mer om det?
3: Ja, den ligger på fronten vår. Den kom ut i natt eller tidlig i dag, som handler om dugnadspresset som en del foreldre kan kjenne på, spesielt hvis de har flere unger med på forskjellige ting, kanskje både korps og idrettslag og diverse, så det et voldsomt press med dugnad, og man kan føle på at det kanskje urettferdig hvem som bidrar, og ja, at man kanskje får mer oppgaver enn man skulle ønske, så vi har pratet med noen som har litt peiling på det, og gir noen gode råd, da, tror jeg.
2: Ja, hva rådene? Kan du dele med oss, eller må vi gå inn på avisa.
3: Det jo fristende å si at folk må abonnere på Akershusavis, men jeg kan gi et par varietter her. Det ene er jo at man er litt konkret på hva man kan bidra med, og ikke liksom bare ta på seg alt. Og så er det litt på det mentale, at man kanskje tenker, liksom ikke tenker på de som ikke bidrar, men heller tenker på at man er heldig som faktisk har mulighet og evne og vilje til å bidra, og da gjerne hjelper til aktivitet i lokalsamfunnet sitt, og er et godt forbilde for egne unger. Så dugnad er kjekt.
1: Dugnad er kjekt, helt enig. Det er altså å lese i Haugesunds avis i dag, og så har jeg hørt rykter om, altså det er jo ofte snakk om helse og økonomi. Når man snakker om helse, så er det økonomi også. Helsefonda, sier jeg det riktig nå? Helsefonda, det er et tema hos dere.
3: Ja, visst. Helsefonda er det lokale helseforetaket, og der har man hatt flere saker denne uka, og det kommer her også fordi de sliter med økonomien, samtidig som de har en stor og flott utbygging. Så det har vært styremøte. De har nesten 200 tiltak for å prøve å spare inn over 100 millioner siste halvår. De ligger an til et stort underskudd, og det får jo konsekvenser både for ansatte og brukere, så litt tungt for helsefondet for tida.
1: Mm. Og det skulle jeg tro skaper strid?
3: Ja, tillitsvalgte er jo bekymret. De har jo sett at det her kunne komme, og samtidig er det er jo sykehus flere plasser i regionen som er lagt under helsefondet, og spesielt på Stord, det er de veldig urolige, så der er det en gruppe med overleger som har uttrykt mistillit fordi de føler at Stord sykehus blir nedbygd, og at det er viktige tjenester der som faller bort.
2: Og samtidig skriver dere vel også at sykehuset i Haugesund skal bygges ut. Så er det en positiv nyhet oppi alt, eller tenker folk vi vil ha begge deler?
3: Det er absolutt positivt. Haugesund sykehus har blitt bygd ut i to omganger nå, og fått veldig flotte bygg. Det siste, eller byggetrinn 2, er snart ferdig og koster 1 milliard, og gjør at sykehuset er mer tilpasset fremtiden. Eller en ny infeksjonspost, som man kanskje så man trengte under covid. Nye sengeposter for eldre, barne- og ungdomspost, ny kreftavdeling og veldig mye bra. Og så er det jo da denne foretaksmodellen som gjør at når helseforetaket investerer, så belaster det driften med renter og slikt. Så mange mener jo at det burde vært finansiert på en annen måte, og vi har vel vært inne på det også i en tidligere lederartikkel hos oss, at det er veldig dumt at det skal gå ut over helsetilbudet, at helseforetaket må låne mye penger av staten for å bygge sykehus.
1: Mm. Så er det sommer, og veldig mange er ute på Bøljanblå. Haugesund ligger jo langs kysten, og Haugesunds avis er opptatt av langveisfarene, altså cruiseturistene. Det har ikke bare positive konsekvenser for byen?
3: Det er en stor diskusjon på det. Det er klart, men nå har vi to cruise-saker på fronten vår nå. Det ene er at et sånn cupcake-hus, lage muffins, ville vi sagt i gamle dager, ja, som er kjempepopulært, og hvor kapteinen på et av de store cruiseskipene med over 5000 passasjerer fan og sender folk dit slik at det står kø langt bortover gata, og de firedobler omsetningen sin. Men samtidig har vi en samfunnsredaktør som har gått i gata, vi har jo lang gågata her hvor det er tjukt av turister, og hvor det nå er 16 forskjellige utsalg som selger suvenirer, og han synes det her er en forandring for byen som vil slå uheldig ut. Det blir mer og mer en turistby og mindre autentisk, som kanskje også vil gjøre at turisterne ikke trives så godt, og så vil man kanskje miste en del av de inntektene som kommer, fordi at folk har likt å komme til en liten, hyggelig og ekte kystby på Sør-Vestlandet.
2: Mm. Og hva kan Haugesund lære da av de andre stedene som har stått i en sånn cruise-spagat i mange år? Altså, det er jo hyggelig med cupcakes, men det kan jo bli litt mange turister. Hva kan dere lære?
3: Nei, men man har jo, de som jobber med det her er jo flinke og prøver å lære fra Stavanger og andre byer i nærheten som har hatt utfordringer med det, så på et eller annet tidspunkt så vil det sikkert komme en begrensning på antall båter. Haugesund er ganske lett, eller godt stilt med tanke på at båtene ligger litt sånn rett på utsida av sentrum. De dekker ikke sentrum slik man ser i gamle Stavanger. De er stort sett på landstrøm, så de forurenser ikke slik man har sett andre steder. Så det blir en balansegang, og det her kommer politikerne i Haugesund bystyret til å diskutere etter hvert, tenker jeg, om de skal ha noen begrensning på antall.
1: Ja, la oss håpe at dere finner en god balanse, at Haugesund bevarer sin sjel, men også tar vare på de turistene som liker å komme til Haugesund. Takk skal du ha, Einar To. Du er ansvarlig redaktør i Haugesunds avis, og det var Magnus Løkehagen som forberedte denne samtalen.
2: Og i morgen så skal vi fortsette vår avisrunde, så bare å følge med i P2-pulsen. Er det mer mellom himmel og jord enn vi forstår? Det kan i hvert fall virke sånn når vi hører podcasten Mysterier fra Norge. I episoden vi sender nå skal vi tilbake til 1980, da forliser en guttegjeng på båttur i Lofoten. Redningsmannskapene er nær ved å gi opp, men så ringer de Snåsamannen.
4: Joralf Gjerstad, kjent som Snåsamannen, våkner midt på natta. For han føler på seg at noen kommer til å ringe.
5: Og så gikk han ned, og klokka var fire, så ringte telefonen.
4: Det pågår en leteaksjon i Lofoten, over 40 mil lenger nord. Og de trenger hans hjelp.
5: Så sa jeg skjer at dere var ut i fjorden. For jeg ser en mann som ligger på sandbanken.
6: Og det er jo helt utrolig hvis det er sant. Hvordan går det egentlig an?
4: Det her er mysteriet om Snåsamannens syn. Jeg heter Kristi Hol.

0: Det her Viggo Valle, programleder I NRK. Han held på å rydde ut til hyllene på kontoret sitt I Trondheim. I 40 år har han logget påskelabyrinten og mange andre radioprogrammer. Nå skal han pensjonere seg.
1: Hva har du hatt oppi det?
2: Sukkertøy. Sitrondrops.
0: Men det en sak som har ligget lenge og gnegd I bakhauget hans. Den handler om Jorald Fjærstad, bedre kjent som Snåsamannen. De var gode venner.
2: Før Jorald død så ga han et løfte. At jeg skulle fortelle historien om hva som skjedde på Nappstrømmen I 1980. For han Jorald trodde at hvis han selv fortalte historien, så ville ikke folk tro på han. Så mente han at hvis jeg fortalte den, så ville folk tro på det.
0: I en skuff har Viggo en minnepinne med flere intervjuer om saker som aldri har vært publisert.
2: Vi kan jo sette den inn oss og se om vi får fram lyden av Jorald. Der. Jorald Fjærstad om Nappstrømmen-ulykken.
0: Flakstad kommune I Lofoten. Det den 16. mai I 1980. En dag hvor mange liker å tok sin fest.
3: Det begynte jo med at guttene kom på besøk til meg.
0: Det her Rino Leirvoll. I 1980 han og kompisene I starten til 20-årene.
3: Jeg hadde jo egen leilighet, så det var jo lettvint å komme på besøk til meg. For de gikk jo bare inn kjelleren og de kom på besøk.
0: De fleste av dem jobber som fiskere, men I morgen har de fri.
3: Vi satt nå hos meg da, og vi tok oss nå litt øl, og det ble vel tatt en dram, og... men ikke noe mye.
0: Stemningen god, og mange av dem har lyst til å få videre på en russefest på Vestvågøy på andre siden av Sunne.
3: Og så hadde de lyst til at de skulle fare over til andre siden. Ferga var jo gått den siste turen, så hun var jo lagt til kai, så det var ikke noe sjans å komme seg over, for det ble jo så sent.
0: De diskuterer hvordan de skal komme seg over.
3: Men så fant de ut, og litt senere etter at vi har satt I stund, at de skulle jagge med at de har jo han, Jon Olav. De har jo båt, og vi kunne fare over med den. Og jeg hadde ikke noe som særlig lyst til å få noen plasser, for jeg skulle være med på arrangement på Napp.
0: Siden det 17. mai dagen etterpå, dropper han å bli med ut. Men de andre fær.
3: Så de får meg fra meg da, om kveld. Og det her kunne være I 11-tida, kanskje. 11-12-tida.
0: De færne til Jon Olav. Han 18 år, og jobber som fisker han også.
3: Da hadde de fått han på trua til å skulle fare over til Vestvågøya. For det var jo kjempeflott vær om natta, blankstille hav og alt det her, så det var jo ikke noe problem.
0: De går ned til brygga, der båten ligger. Det en litt inn motorbåt.
3: Den båten var ikke flyteelement I. De frakta sauer med den båten, og det var en 6-hester Jonsson, og gikk jo ikke noe spesielt fort.
0: Flere stimler.

0: Dagene blir lange for Ingjerd og familien, mens de venter på at de skal bli funnet.
1: Mamma har det forferdelig. Og Ede vet, jeg husker ikke noen ting. Det var ingen hjelp å få. Vi måtte jo klare oss. Vi gikk jo på skolen. Vi måtte på skolen som vanlig. Det var ingen. Vi måtte gå igjennom det. Uten hjelp.
0: Faren demmer seg ut i båt og leter hver dag.
1: Ja, han var med hele tiden.
0: Men det fører ingen vei. De finner ikke noe.

0: Minst snart skal en mann fra Snåsa komme inn I historien og gjøre noe som overrasker letemannskapen.
1: Og han blir betraktet nærmest som en popstjerne uansett hvor han kommer hen.
2: Når det kommer folk åt meg, så kunne jeg føle hva de kom for. Og jeg kunne snakke med folk før jeg tog bort dem og fortelle dem litt om livet deres. Om hva de kom for. Og jeg kunne merke da, hvis det var en sjukdom, så kunne jeg merke noen ganger på meg selv smerte. Og da visste jeg at det var der var sjukdommen som.
0: Joralf Gjerstad var I utgangspunktet en helt vanlig mann. Han ble født I 1926 I Snåsa I Trøndelag. Han var kristen og jobbet som klokker I kirka. Men han merket selv tidlig at noe var annerledes med han. Ryktet om snåsningen med de varme hendene spredde seg etter hvert over hele landet. Han fikk tusenvis av brev I posten. Og Snåsa Hotel ble nedrengt til desperate folk som trengte hjelp.
3: Ja, nei, til tider så det forferdelig. Det kommer folk her og skriker nesten. De ringer og de skriker. Hva skal vi gjøre? Vi klarer jo ikke lenger.
0: For mange av dem var Snåsamannen deres siste håp. Men samtidig som han ble mer og mer populær, så fikk han også mer og mer kritikk. Flere stilte seg spørsmålet. Hvor mange av dem han behandlet ble egentlig helt fresk?
2: Jeg tror nok at det finnes system utenfor meg som gir meg kraft. Det går ikke annet enn meg selv, vet du.
4: Men skjønner du at vitenskapsfolk skeptisk til det du gjør?
2: Det forstår jeg godt. For det da unaturlig.
0: Joralf var vant til å ikke bli trudd. Til og med hans egen søster sa I intervjuet at hun ikke trodde på at han har spesielle evner.
5: Særlig kanskje hans egne sambygninger var veldig tvilende til at han hadde evnene han hadde, og det var veldig sårt for ham.
0: Viggo Valle har ryddet ut av kontoret sitt. Men på PC-en har han lydfilene som han enda ikke har fått gjort noe med. De handler om hvordan Joralf Gjerstad ble involvert I Nappstrømmen-olykka I 1980.
5: Han fortalte meg om det for mange år siden, og hva slags rolle han selv spiller I den. Og det jo helt utrolig hvis det sant. Hvordan går det egentlig an?
6: Vi kan jo... Sett den inn og så ser jeg om vi får fram lyden av Joralf. Skal vi se.
2: Og det, han fortalte også det at noen til dykkert har sagt at den går vi ned.
5: Det litt rart å høre stemmen til en Joralf nå. Det litt rørende, fordi at vi hadde veldig mye med hverandre å gjøre. Vi var gode venner de siste årene som han levde.
0: Når Joralf kommer inn I historien, hadde gått en vukke siden guttene forsvann I Nappstrømmen. Og letemannskapene greier ikke å finne Jon Olav og Asle.
2: Jeg vakna klokka 2, 3-tiden, og så sa jeg til Signe at nå ringer telefon. Så sa hun, hører ikke noe telefon. Ja, så sa hun, da går hun hjem, for da ringer sikkert telefon snart.
0: Han går ned I stua, hjem på Snåsa, og setter seg og venter. Klokka 4 ringer telefon.
2: Og det var kapten på redningsskjøtet. Og han spurte om hva skjøt nå. Så sa jeg skjer at dere var ut I fjorden. For jeg ser en mann som ligger på I sandbanken.
0: Joralf sier til kapteinen at han ser han ene gutten på en sandbanke.
2: Nei, men det ikke noen sandbanke, han sa. Nei, vel, det greit. Men jeg ser en sandbanke, det ligger en mann.
0: De altså oenige i om det en sandbanke i det området. Joralf oppfatter han som litt brysk. Kapteinen legger på, men så ringer han oppåt.
2: Og så viste seg denne undersøkningen på sjøkartet at det var en sandbanke uten den.
0: Kapteinen mer på gli nå.
2: Du skal kjøre så langt at du ser sola komme ut fra skylaget. Da stopp du.
0: Men her det jo overskya, sier kapteinen. Vent og se, sier Joralf. Så bryter sola gjennom skylaget. Letemannskapene bestemmer seg for å sette kursen mot det området Joralf beskrev, for å gjøre et forsøk. Det omtrent 500 meter øst for der båten til guttene gikk ned.
7: Men du så at sola brøt gjennom skylaget. Det var jo noe som skjedde i fremtiden.
2: Det så jeg, og da kapten sa at han så det også. Når sola kom, så gikk de ned.
0: Det er slik Joralf Gjerstad selv kommer jeg det. Min. Viggo har et opptak til. Men mann som kommer jeg det litt annerledes enn det Joralf gjør.
8: Det er klart at vi var mange som ble svært opptatt av det her.
0: Ludvig Åsli var rektor på Fredvang skole i 1980 og kjent guttene godt.
8: Det var jo en tragedie på et sånt lite sted som da, at noe sånt skulle skje.
0: Etter forliset, mens leteaksjonen pågår, føler Ludvig at han bør gjøre noe.
8: Vi var i et kommunestyre, og der ble det etter det møtet snakket en del om denne ulykka. Og når jeg kjørte hjem fra det møtet, så tenkte jeg, jeg må ringe han Joralf Gjerstad, fordi han har imponert meg så mange ganger over hvordan flink han var å se ting.
7: Hvordan kjente du han Joralf Gjerstad?
8: Og jeg hadde kjent han i mange, mange år, for han har hjulpet oss både når det gjelder sykdom og mange andre ting.
0: Ifølge Ludvig så det altså han som kontakter Joralf og forteller han om saken. Og ut fra opptaket kan det virke som at han ringer han på dagtid, etter det her kommunestyremøtet han tåler om. Altså ikke midt på natta, slik Joralf kommer av det.
8: Da ringte han på telefon, og den tok han straks. Og jeg sa til han hva det gjaldt. Og da svarte han med en gang, ja nei, så sa han, jeg ser de begge to. De ene er mørk, og det andre er lys. Og så fortalte han meg om hva typer de var som menneske.
0: Ifølge Ludvig så sier Joralf at han vet hvor de to sakna og beskriver hvordan det ser ut der.
8: Han sa til meg, gå og se i vinduet, og så ser du mot nattstrømmen. Da vil du se et klårhold på himmelen.
7: Altså et hold i skydekket?
8: Ja, et hold i skydekket, for det var helt overskyet. Så sa jeg, nei, men det tror ikke det. Gå og se i vinduet, sa han. Og når jeg går og ser i vinduet, så er det et klårhold i skydekket. Og så sier han, stå og se nå, der kommer en sky senest inn i det her åpne partiet. Og så kom det sigende en skydotter inn i det åpne partiet. Og så sa han plutselig, der, akkurat rett under der, ligger det ene gutten.
0: Joralf hevde at det skal være mulig å finne han ene, men ikke han andre.
8: Og den tror jeg blir vanskelig å berge seg, så det blir vanskelig at dere finner den.
0: Ludvig tenker at han må få fortalt det her til dem som ute og leter. Ryktene om spådommen når familien til Jon Olav.
4: Og da var det snakk om han snår seg mann. Men han, pappa, han er ikke så truende på alt, så han var veldig usikker.
0: Janne Jakobsen er den andre søstra til Jon Olav. Hun forteller at faren ikke vet hva han skal tro om det Joralf har sagt.
4: Det forstår du sånn at han var veldig skeptisk på det her. Veldig, veldig. Og han trodde ikke. Han var ikke sånn som trodde fryktelig på alt.
0: Søstrene kommer ikke høy om det Joralf selv som forteller faren hvor han tror at Jon Olav ligger. Eller om han får det fortalt fra noen andre. Men det de kommer i haug, at faren får se åpninga i skydekket som Joralf beskriver. Og det får han til å endre mening.
4: Og når han fikk se det, så var det sant. Og da trodde han på hans nåsommer.
9: Han trodde på han. Han fikk en annen tro. Med en gang. Han fikk en annen tro. Så siden da, trodde han bare på han. Det var noe mellom himmel og jord.
0: Faren prater om spådommen med resten av letemannskapene. En av dem dykkeren Terje Mørskve.
10: Ja, så ble vi jo enige om det, at vi måtte jo høre på det som han sa, for vi hadde jo nesten ikke noe plass som vi selv kunne ta ut og lete på.
0: Faren til Jon Olav styrer båten til et område som passer beskrivelsen til Joralf. En dykker hopper ut og gjør et søk ned på bunnen.
10: Ja, han dykket, han svømte en to sånne biter, og når vi synes han har svømt ut en lengde, så ga vi han signal via Lina at han må snu.
0: Og da gir dykkeren et signal om at han har funnet noe. Det er Jon Olav. De fær han opp i båten og inn til land. Søstra Ingjerd kommer godt i hauk hos faren var da han kom hjem.
9: Han var glad. Såg jeg han første gang han skrek. Han var så glad for det. At han fann han.
0: Rino Leirvold er hjem da han får vite at kompisen er funnet.
11: Jeg var jo glad og lettet. På alle sine vegner var jo en ting. Jeg brukte å si det sånn at det er godt å ha noen plass å gå til når du skal minnes noen.
0: Endelig kan det holdes en ordentlig begravelse. Joralf sa at de ikke kom til å finne den siste sakna, Asle. Og det viser seg å stemme. Letemannskapene leter i 2 døgn til, men må til slutt gi opp. Han blir aldri funnet.
11: Jeg skrek jo mine modige tårer, det gjorde jeg.
0: Men hvordan var det mulig for Joralf å si hvor Jon Olav lå? Han var 40 mil unna, og hadde aldri vært i nappstrømmen før.
12: Ja, det er noe som hører til meg, det er min egenskap. Og egentlig har jeg aldri ville ha uttalt meg noe om dere. Men når det gjelder akkurat den episoden der, så ble jeg med på det.
0: Terje Mørskve, han ene dykkeren som var med å lete, har tenkt mye på det i ettertid.
10: Jeg synes jo det var veldig rart at han kunne sett på Snåsa og si at det var et klart felt på himmelen, og imot det måtte vi kurs og leite sånn litt på kryss og over det. Over den kursen der. Så jeg synes jo det var veldig rart.
0: Terje har aldri trodd på det overnaturlige.
10: Jeg må jo si at jeg har jo tvilet på alt sånt i hele mitt liv. Men som sagt, når jeg kom opp i det her direkte og fikk den beskjeden, så kommer man jo i en ettertanke på det, men jeg har jo ikke opplevd noe sånt, hverken før eller etterpå, selv.
0: Han vet fortsatt ikke helt hva han skal tro.
10: Jeg kan jo ikke si at det er overbevist. Det kunne jo ha vært en tilfellighet at man kom på den plassen.
0: Familien til Jon Olav er ikke i tvil om Joralf sine evner. Foreldra hans var så takknemlige at de for ned til Snåsa for å gi han blomster personlig.
12: Foreldrene var helt begge to. Og de kom en fin blomster som de skulle ha. Og det syntes jeg var nærmere sorg at jeg fikk. Men man, for jeg synes jo noe om hun og dem, at de har gitt meg en blomster, når de ikke har fått tatt gutten. Men de synes det også godt at de fikk en inn på kjerkegården. Derfor ga de meg også blomsteren.
0: Og søstrene til Jon Olav har aldri glemt det. De tror på Joralf.
13: Ja, det gjør jeg. 100%. Jeg tror på han. Jeg har bestandig trodd på han.
0: De mener han skal ha æra for at bror deres ble funnet.
13: Jeg føler alt takket for at han hjelper å få finne han lillebror. At vi fikk han i jorda. Og jeg er så glad for han klarte å se det. Hvis ikke, så jeg tror jeg det var enda mer sorg hvis ikke vi har funnet. Jeg tror jeg er så takknemlig for det. At han har hjulpet oss. Det er utrolig.
0: På kontoret til Viggo Valle i Trondheim er alle hyllene tømt. Han tar ut minnepinnen til PC-en. Han er lettet over endelig å ha fått fortalt historien om Joralf og Nappstrømmen-olykka.
5: Veldig godt. Det er en veldig tilfredsstillelse for meg å kunne holde det som jeg lovte han gjorde, for det fortjener han så absolutt, så at han aldri blir glemt.
14: Du hørte en episode fra podcastserien Mysterier fra Norge. Det er bare å høre flere episoder i appen NRK Radio.
15: Roing og fotballfankultur er jo blant temaene her i P2-pulsen i dag, og vi har fått respons fra lytterne, Jan Erlend.
14: Det er flere som har sendt inn, fordi Torgeir Kolshus, sosialantropologen, han begynte å snakke om når denne roinga som ritual ble funnet opp. Han gikk tilbake vel til Vålerenga gutter og sånn, men det her er det mange som mener noe annet. Viggo for eksempel skriver, søk opp Tomahawk Chop. Fanchant. Tomahawk Chop startet hos FSU. Hva nå det er?
15: Florida State University, kanskje?
14: Ja, jeg velger å tro deg på det. Og det er en stor greie i USA, skriver Viggo. Og han sier at
15: ja, da var det ikke frilufts... livets råd.
14: Neppe, nei. Dette er vidt i Florida. Dette er stort i USA. Jeg tør påstå, sier Viggo, at islendingene adopterte denne derfra, og at Norge har lånt litt fra begge. Amerikanerne elsker roinga og alle studentene nordmenn, det de driver med nå, altså i New York City.
15: Og Jo Inge, han sier, hvorfor snakker ingen om dette? Bloodstock Open Air i 2009, der en gruppe fans satte seg ned og begynte å ro som vikinger. Bandet har senere omtalt Bloodstock som fødestedet til den episke viking-roinga.
14: Ja, så har vi fått en melding fra Sigfred M. Dyb, som skriver, jeg lyttet med interesse på praten om roinga i fotball-VM, og jeg er av deg som synes dette er et kreativt og moresamt måte å heie fram laget på, pluss at det er vanskelig å argumentere for at roing ikke er en del av norsk kultur. Synes ikke det er kleint i det hele tatt. Det jeg derimot i mange år synes har vært skikkelig kleint, er når fansen synger olé, olé, olé på landskamper. Dette er vel et ord som hører hjemme i land langt lenger sør. Jeg vet ikke hva plass dette ordet har i det norske språk. Disse folka som nå krymper seg av roinga, var ikke å høre i alle årene med olé, olé. Jeg synes dette er merkelig og vitner om kultursnobberi. Så fikk jeg endelig sagt det, skriver Sigrid.
15: Og kjære lytter, vi liker veldig godt å høre fra dere, så hvis du vil dele forslag og synspunkter med oss, så kan du gå til P2-pulsen i appen NRK Radio, og P2-pulsen holder deg med selskap helt frem til klokka 13 i dag.
14: Og det er jo 10 år siden britiske velgere valgte å forlate EU. Denne uka ble Keir Starmer den 6. statsministeren i Storbritannia som går av. Siden den gang er Storbritannia blitt et uregjerlig kongerike, spør vi her i P2-pulsen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader I indre deler av Buskerud og Telemark.
3: Blir det slik meteorologen varsler, går vi I sommerens første hetebølge I møte, som her I Norge innebærer at...
2: En målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
4: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
3: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
4: Den varmen gjør at de som I sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
1: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. 2 mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept I et russisk angrep I Kherson I Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakt til sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
5: Det 2 stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå. På bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
1: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene, det melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter I Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har sagt NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge I vårt VM-studio på NRK 1. Og Marokko Haiti, som du kan følge på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Skattekommisjonen foreslår store kutt I formuesskatt og inntektsskatt. Jeg flytter ikke hjem av den grunn, sier Sveits utflytter. Vi kan være med å diskutere I Stortinget, sier Fremskrittspartiet. Til rettleggingen I skolen ødelegger for læring, mener professor I pedagogikk. Nei, inkludering og læring ikke 2 motsetninger, svarer styreleder I Nevromangfold I Norge. SAS-streiken ble avverget I ettermiddag 15 timer på overtid etter at billettprisene gikk I taket. Og hvor ble det av jentene I alt gutteglemme, spør en kommentator I Dagens Næringsliv etter de nyeste ungdatatallene. Selvrapportert trivsel noe annet enn fravær av risiko, sier en spesialpedagog. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne onsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal snakke mye om skatt I dag, for I dag la Skattekommisjonen fram sin rapport, der de foreslår en rekke endringer I det norske skattesystemet. Og vi kan legge til at alle partiene på Stortinget, bortsett fra FRP, har fått inn en representant I utvalget, og Rødts kandidat trakk seg. Men Egil Knudsen, du utvalgsleder, også Arbeiderpartipolitiker, og leverte rapporten I dag til finansminister Jens Stoltenberg, som kommer litt senere her for å diskutere dette her. Men dere foreslår altså lavere inntektsskatt for alle som jobber, kutt I formuesskatt. Aller først, hva slags skattemodell eller hva slags system det du ser for deg?
7: Allra først kan jeg jo si at jeg tidligere AP-politiker, og det jo gjengs for alle medlemmer.
8: Tidligere, ja.
7: Sånn at man har kunnet stått litt friere også fra partiene våre til å tenke nytt og tenke friere og prøve å inngå kompromisser.
8: Ja, alle partiene har fått inn en representant i kommisjonen deres.
7: Og vi tar jo med oss vår politiske bakgrunn inn i utvalget, og også når vi har forhandlet om de ulike kompromissene.
8: Og så var det skattemodellen. Hva det dere vil?
7: Nei, det vi vil jo at det skal bli mer stabilitet om skattene i Norge. De siste 20 årene så har for eksempel formuesskattene variert veldig på ulike formuesobjekter, på satsene, den prosentsatsen som betales, den har variert sterkt mellom forskjellige regjeringer, gått opp og ned. Så jo spørsmålet vi må stille oss, kan vi gjøre dette på en annerledes måte de neste 20 årene? Jeg tror det mulig, men det vil kreve mye av norske politikere, at alle må strekke seg ut fra sine, fra det vi kaller primærstandpunkter.
8: Det har vært skatteutvalg, blant annet tidligere Torvik-utvalget, som også foreslo en redusert inntektsskatt, som dere også foreslår. For folk som sitter og hører på nå og lurer på hvor mye mindre skatt er det dere foreslår på inntekt?
7: Ja, det jo over 20 milliarder vi foreslår i kutt i inntektsskatten, og så vil ikke det merke sånn enormt av den enkelte, men retningen er viktig. Det blir mindre skatt på arbeid. Det jo en såkalt skatteveksling vi gjør med å bredde ut grunnlaget for merverdiavgift, moms, det som alle betaler flere ganger om dagen ofte, og at det blir et ryddigere system der, så bruker vi alle inntektene på å redusere inntektsskatten, og det kan både bidra til bedre fordeling, men også at folk
8: jobber mer enn i dag.
7: Men en betydelig
8: mindre inntektsskatt enn det man betaler i dag.
7: Ja, det er i hvert fall i overkant av 20 milliarder i reduksjoner som kommisjonen foreslår nå. Og det vil komme godt med, og det vil også bidra til at flere jobber mer enn i dag, og det trenger den norske økonomien.
8: Ja, for dere sier at en del pensjonister må forvente seg da å betale mer i skatt. Hvorfor er det nødvendig?
7: Ja, det finnes et sånt pensjonsskattefradrag i dag, som alle kan få fra de 62. Og det foreslår vi å gradvis øke aldersgrenser på opp til 67, og deretter videre i tråd med pensjonsreformen. Og det er sånn at ingen av de som har fradrag i dag og pensjonister i dag skal miste det, men at fremtidens pensjonister skal bli oppfordret til å jobbe litt lenger med at fradraget skal komme senere. Da.
8: Så skal vi få inn flere studioer etter hvert og diskutere formuesskatten, for den foreslår dere å kutte med opp mot 25 milliarder kroner, men dere klarte ikke helt i utvalget eller i kommisjonen å bli enige om en sats. Det skal være et eller annet sted mellom 0,25% og 0,75%. Kan du bare si kort litt, hvorfor ble det sånn?
7: Nei, formuesskatten har jo de siste årene vært en definerende forskjell mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Jeg er jo ikke tilhenger av å kutte formuesskatten med 25 milliarder. Jeg ønsker meg at den satsen da, er i øvre del av det intervallet vi har foreslått. Så det er ikke en samlet kommisjon som foreslår de tallene du refererte her. Men de fleste, eller mange av oss ønsker at formuesskatten skal ha en plass i det norske skattesystemet for å omfordele.
8: At dere vil kutte i formuesskatten?
7: Så endrer vi på innretningen på formuesskatten. Det er den store reformen her, med fjerne alle verdsettingsrabatter og forbedre verdsettingsmetodene og heller bruke det da provenyet på å senke den såkalte satsen. Hvis den legger seg på det øverste nivået som kommisjonen har foreslått, så er det veldig små reduksjoner i inntektene til staten, men så er det andre deler av kommisjonen da, som ønsker større kutt i formuesskatten, og der står skattedebatten i Norge.
8: Vi skal få inn flere her, men jeg må bare, du nevnte dette med moms, som også folk har vært opptatt av, for det er sånn dere skal få inn pengene, blant annet på treningssenteret. Hvorfor er det nødvendig slik dere ser det?
7: I dag er det sånn at i Norge så er det 3 momssatser og mange unntak. Det er sånn at du skal kjøpe et fiskekort, så er det 25% moms. Hvis du skal i en alpinbakke, så er det 12%, og hvis du går på en golfklubb, så er det 0%. Det er helt tilfeldige utslag av momssystemet, og det foreslår vi å rydde opp i, og vi foreslår moderate endringer, vil jeg si, og at inntektene som øker fra det går til å redusere inntektsskatten til folk.
8: For å rydde i systemet. Vi skal også diskutere bolig, mange som er opptatt av det, og dere vil fjerne den modellen som vi nå akkurat har blitt kjent med, som gjelder da for verdisetting av boliger her i landet, og heller innføre et fast nytt bunnfradrag, og hva er det dere foreslår når det gjelder bolig?
7: Ja, vi foreslår jo å fjerne alle verdsettingsrabatter i formuesskatten, enten det er boliger eller aksjer eller andre ting. Og så foreslår vi sånn at de vanlige primærboligene skal bli skjermet da, fra en veldig økning i skatteregningen med å innføre et sånn eget bunnfradrag for primærboligene. Det vil også være bedre enn i dagens system på mange måter. For eksempel hvis et ektepar og den ene ektefellen går bort med dagens system, så halveres jo bunnfradraget i formuesskatten.
8: Men bunnfradraget skal være på 7 millioner kroner?
7: Ja, det kommer an på hva satsen blir endelig. Men med det nye systemet så vil ikke bunnfradraget halvere som med dagens system, så det blir et mer rettferdig system også enn det noe vilkårlig system man har i dag.
8: Ja, Carl O. Geving, du administrerende direktør I Norges Eiendomsmeglerforbund. Blir det et mer rettferdig system som Knudsen og kommisjonen foreslår?
9: Nei, det tror vi ikke. Vi svært kritisk til dette forslaget, som innebærer en radikal omlegging av norsk boligbeskatning, som I dag et system hvor vi har høye skatterabatter og lav beskatning av bolig, fra den tanke at bolig et velferdsgode og ikke et rent investeringsobjekt. Her likestilles bolig nå plutselig med aksjer, og man vrir insentivene fra boligeiere til bedriftseiere, ganske enkelt, og det lett å regne seg til at I pressområdene, hvor boligprisene veldig høye, så vil helt alminnelige husholdninger med vanlig rekkehus, vanlig familiebolig, komme til å få en ikke ubetydelig skatteøkning som følge av dette forslaget. Og så må jeg også legge til at vi jo bekymret for Finansdepartementets beregninger. De har jo tidligere I år vist at de gjorde store feil ved innføringen av ny modell for beregning av markedsverdig bolig.
8: Ja, Knudsen, ta det med at han bekymret da for at dere gjør dette med bolig mer til en aksjespekulasjon I stedet for at man da skjermer primærboligene, som vel var intensjonen eller det dere har sagt dere ville.
7: Men jeg mener det som ble sagt feil. Det bred politisk enighet I Norge om å skjerme primærboliger, og at det skal være gunstige skatteregler for primærboliger. Det videreføres med kommisjonens forslag, det endres noe I formuesskatten. Primærboliger skjermes på en annen måte enn I dag, og jeg mener på en bedre og mer rettferdig måte med at de får sitt eget bunnfradrag, noe aksjer og andre formuesobjekter overhovedet ikke har. Så primærboliger vil ha sin helt egen skjerming fortsatt I formuesskatten, men på en annen måte enn I dag. Og akkurat hvordan utslagene blir på den enkelte bolig vil jo avhenge av akkurat hvor Stortinget bestemmer seg for å legge satsen på formuesskatten, og hvor en legger dette bunnfradraget. Dette jo ting det går an å justere på I et endelig forlik, men der det bare en annen metodikk, men skjermingen av primærboliger består I aller høyeste grad med kommisjonsforslag. Ja,
8: primærboligene blir skjermet med dette?
9: Ja, det ikke riktig når vi kommer til de dyre boligene. Altså denne kommisjonen de har da foreslått at man bør legge seg på et bunnfradrag på 7 millioner kroner ved en skattesats på 0,75. Vi vet ikke hva skattesatsen blir, men hvis den blir det, og I dag så har vi også en grenseverdi på 14 millioner for såkalt dyre boliger, så vil du få et påslag fra 13 millioner cirka oppover.
8: Og ja, for I dag bolig, det 14 millioner I det systemet som Jens Stoltenberg la frem ja. For ikke så lenge siden. Men Knudsen, det jo sånn at en del av boligene I Oslo, som du da refererer til, eller sentrale strøk da, I byer, der det jo langt mer verdt enn 7 millioner kroner, så disse boligene må forvente da med din modell, eller deres modell, å betale mer skatt til bolig.
7: I et nytt system så har en et generelt bunnfradrag på 2 millioner, og et boligbunnfradrag på 7 millioner, det blir 9 millioner. Med dagens system så det 8 millioner I bunnfradrag på bolig, reelt sett, med de verdsettingsrabattene en har. Ja. Så forskjellen fra dagens system og fremtiden blir ikke så store som det hevdes, og det avhenger av hvor en setter den skattesatsen og hvor en setter boligbunnfradraget. Jeg mener det bedre å ha et eget bunnfradrag. Da skjermer du også den ene ektefellen som står igjen når den andre går bort, at bunnfradraget blir halvert. Jeg ikke fornøyd med det systemet som I dag. Jeg foreslår å endre det. Jeg synes det et system som bør gjøres mer rettferdig, og at primærboliger fortsatt skal skjermes, men på en bedre måte enn I dag.
8: Du plutselig blitt en forsvarer av dagens boligskattsystem, Geving?
9: Ja, langt på vei. Vi ønsker å beholde det, og la folk få være I fred med sine boliger. Jeg håper politikerne skjønner det. Og uansett hvordan du regner på det, så vil noen få en skatteøkning som følger dette forslaget. Og så vet vi av erfaring at når man først åpner for dette nye prinsippet, ikke sant, hvor du likestiller aksjer med bolig, så kan disse tersklene bli endret over tid. Det jo det som har skjedd også med dagens modell. Så, og det jo noe av grunnen til at vi fikk den voldsomme debatten I tidligere år, fordi Finansdepartementet bommet veldig på beregningene og måtte gå til Stortinget og heve terskelen til 14 millioner kroner, og vi mener fortsatt at den terskelen for lav. Vi kan litt om markedspriser og boligmarkedet, og vi tror at politikerne her har bommet initielt, og vi tror det blir verre hvis vi går ned denne gaten som kommisjonen har forslag.
7: Nei, jeg mener skattekommisjonen foreslår et bedre system, og så gjenstår det å se hvordan systemet blir seende ut, nettopp fordi skattekommisjonen ikke enige om en skattesats. Og vi må huske på her at det nedbetalte boliger vi snakker om, over 9 millioner kroner, og for hver million ekstra over en har i lån, så reduserer skatten. Så dette er absolutt omfordelende politikk, både dagens system for så vidt, men det er ikke noen store endringer med det forslaget skattekommisjonen har.
8: Takk skal du ha, Karl O. Geving. Vi skal gå videre med deg, Eigil Knudsen, og vi skal diskutere formuesskatten og få inn flere gjester i studio her. For noe av bakgrunnen for denne skattekommisjonen var den polariserte skattedebatten og også diskusjonen rundt utflytting til Schweiz og exit-skatt. Og Jens Rugseth, du investor, IT-milliardær og Schweiz-utflytter. Det kommer da en kutt i formuesskatten, hørte vi Eigil Knudsen foreslå her fra skattekommisjonen, på det som blir sagt inntil 25 milliarder kroner, litt avhengig av hvor man legger denne satsen, som vi hører kan variere litt. Det burde jo være noe for deg. Kan det føre til at du flytter hjem igjen?
10: La meg først si at jeg veldig fornøyd med at spesielt Arbeiderpartiet nå innser at de har gått for langt når det gjelder å øke skattene til bedriftseiere. Men dette holder ikke for at jeg flytter hjem, og det handler ikke om at jeg skal få mer penger i lommeboka eller ikke. Det handler om at vi trenger de pengene vi tjener til å reinvestere i virksomhetene, til å holde på våre ansatte, spesielt i IT-bransjen nå, hvor det er ganske tøft for mindre norske virksomheter. Og da er vi liksom ikke i nærheten.
8: Hva er det du trenger da for å flytte hjem igjen?
10: Nei, altså her er det jo rekkefølgekonsekvensene som er hovedutfordringen med formuesskatten, fordi skal du betale formuesskatt, så må du ta utbytteskatt. Så vi har foreslått mange ganger skattevekslinger hvor man kan ta en høyere selskapsskatt. Jeg kan godt leve med den utbytteskatten som er, men formuesskatten, den tar pengene dine, enten du har overskudd i virksomheten eller ikke, og gjør også at risikoen ved å være bedriftseier mye, mye større. Og derfor er det selvfølgelig slik at folk flytter ut, og nå har altså 55% av de 400 rikeste flyttet ut. Og som investor gjennom mange år, så treffer jeg mye gründere, og før så var det første spørsmålet, får jeg penger? Og nå sier de, når må jeg flytte?
8: Ja, Eigil Knudsen, hva sier du til at det ikke hjelper noe på å få Schweiz-forerne hjem igjen?
7: For det første, som jeg korrigerer Rugseth sin merkning i starten, det er ingen av partiene som har foreslått noe av det skattekommisjonen har lagt frem i dag, med tidligere politikere som har lagt frem et forslag til kompromis, hvor vi har strukket oss ut over våre primærstandpunkter, som vi tror kunne stått seg over tid i Stortinget. Og også til programlederen, altså de 25 milliardene, som er liksom det høyeste kuttet i formuesskatten, det er ikke en samlet kommisjon som står bak det. Hverken flere partier i sentrum og på venstre siden, men selv inkludert, står ikke inne for det.
8: Dere vil ha litt færre milliarder i kutt, ja, men dere samtidig, er jo med på et kompromiss om at det skal være et kutt.
7: Og samtidig så har vi jo foreslått grunnlagsutvidelser som vi ikke har provenyberegninger på, som sammen med moderate reduksjoner i formuesskattesatsen vil gjøre skattesystemet, etter min mening, om lag like omfordelende som i dag. Men til Rugseth, så vil jeg si at Arbeiderpartiet, når jeg var på Stortinget, og for så vidt alle partier i Norge, ønsker at flest mulig skal bo i Norge og drive og eie virksomhet her. Men vi har også et mål i Norge om å jevne ut forskjeller gjennom skattesystemet. Velgerne ønsker det, og har ønsket det over tid. Det ble ikke fjernet formuesskatt heller da Høyre styrte landet i 8 år. Og det har vært i kommisjonens mandat at vi skal foreslå noe som kan stå seg i Stortinget over tid. Og jeg mener det er helt umulig å foreslå noe overfor regjering og Storting fra skattekommisjonens side som dramatisk forverrer fordelingen i skattesystemet. Da vil det ikke stått seg over tid.
8: Rugseth, du sier at skattekommisjonen da ikke har forstått utfordringene. Hva er det de ikke forstår?
10: Ja, først og fremst med berømme, han har jo vært en Per Borten de 6 månedene og bært stauer for alle. Nei, det de ikke skjønner er konsekvensen av denne formuesskatten, og vi har et bevis bare rett over grensen i Sverige, hvor formuesskatten rett og slett tok nærmest livet av gjennomsnittsinntekten i Sverige i forhold til resten av OECD på 70-80-tallet, og så har det snudd nå, og så Sverige er liksom stedet i Europa, fordi de har lagt til rette for å satse på private næringsliv. Så konsekvensene er ikke de pengene, den formuesskatten er ca. 1% av statsbudsjettet. Altså i det store bildet så betyr det ingenting.
8: Så selskapsskatten kan...
10: Og det kan repareres med selskapsskatt, og det kan repareres med boligskatt, og så videre og så videre. Så det er ikke penger det står på konsekvensene for at norsk næringsliv blir solgt ut av landet, og at norsk næringsliv sliter med å betale denne skatten.
8: Vi skal ha med oss Kirsti Bergstø, du leder av SV. Dere har også hatt en representant i kommisjonen. Hva sier du til at det ikke vil få noen konsekvenser, eller vil i hvert fall ikke få Rugseth og hans andre sveitsfarere hjem igjen, hvis man kommer med enda et lite eller et stort kutt i formuesskatten?
11: Så jeg håper jo at Rugseth og andre som har flyttet ut, kommer hjem. Vi trenger både norske eiere og gründere i landet vårt. Men spørsmålet er om det skal skje på en særavtale som sender en større regning til pensjonister, bussjåfører og sykepleiere i dette landet. Fordi SV er jo opptatt av å forsvare det fellesskapet som også har gjort det mulig å lykkes og bli rik i dette landet. Og det må vi ikke glemme, for i hele dag så har vi hørt om viktigheten av forutsigbarhet for næringslivet, og det er kjempeviktig. Men det er også viktig med forutsigbarhet for alle oss som trenger velferden hver dag. For dem som skal gå på jobben i barnehagen i morgen, og som vurderer å slutte hvis ikke de får flere kollegaer fordi jobben er for tøff. For dem som skal vite at helsevesen er der når vi trenger det. Og også næringslivet som trenger at vi har både infrastruktur og et utdanningssystem som sikrer fagarbeidere og kompetent arbeidskraft for fremtiden. Og det er jo det som er viktig å forsvare. Det at vi har både velferd, sterke fellesskap, for det er det som er superkraften til Norge, som gjør det mulig å lykkes her i samfunnet.
8: Ser du det at skattesystemet også er viktig fordi det har en omfordelende effekt, og man skal ta vare på de som ikke klarer seg likevel?
10: Ja, og det står elendig til i et land som ikke klarer å justere 1% av statsbudsjettet. Jeg kan godt gi noen gode forslag. Dere bruker nå tett på 100 milliarder i subsidier til næringsliv, hovedsakelig statseide bedrifter og landbruk, som dere ikke har dokumenterte resultater på. Dere bruker 56 milliarder på bistand, som dere heller ikke har dokumenterte resultater på. Dere bruker flere hundre milliarder på integrasjon, som dere heller ikke har god dokumentasjon på. Det finnes andre land som tar imot vel så mange flyktninger, vel så mange Ukraina-flyktninger som dere, som gjør det bedre, billigere, og med bedre resultater. Så hvis man ønsket å spare inn de 33 milliardene, det skulle tatt meg 2 timer med Eida Egil, så skulle vi hatt en veldig god plan.
8: Svar på det, Knut.
7: Det kan godt være man kunne blitt enige om noe, men det har ligget utenfor mandatet til skattekommisjonen å se på utsida. Men det er jo sånn at enkelte grupper må kompenseres gjennom utgiftssida også i statsbudsjettet, så kommisjonen også peker jo på det, at hvis en for eksempel øker enkelte momssatser som treffer alle, og du har personer i Norge som ikke betaler skatt, så da kan ikke vi gi de lavere skatt, inntektsskatt, da er det utgiftssida en må se på, for eksempel med barnetrygd eller andre måter å kompensere på.
8: Ta det med formuesskatten, Bergstø. Altså, dere har jo sagt at dere er åpne for å se på og endre formuesskatten, men så sier du at dette fra kommisjonen i dag som Knudsen legger frem her, det er helt feilslått. Hvorfor det?
11: Det er fordi når vi ser på tabellene, fordelingstabellene, så er det de aller rikeste som får de aller største kuttene. Så de som har mest i Norge, som har de største forbøn, de får jo kutt mer enn en minstepensjonist for utbetalt i året. Sant? Og det er ikke rettferdighet, fordi at vi er villige til å se på formuesskatten, vi er villige til å se på alle deler av skattesystemet, men vi kan ikke gå bort fra rettferdighetsdimensjonen, for det handler ikke bare om inntekt til fellesskapet, det handler jo også om at så lenge de aller rikeste i dette samfunnet betaler mindre per hundrelapp enn sykepleier bussjåfører gjør, ja, så opplever jo ikke folk at skattesystemet er rettferdig for dem, og skatteviljen er egentlig til stede i Norge, hvis man vet man får velferd igjen, og hvis man vet at det er en rettferdighet i bånd.
8: Er det rettferdig nok for bussjåførene, Knudsen?
7: Ja, altså, vi har jo vist i dag at med endringene vi gjør i merverdiavgiften og inntektsskatten, store kutt i inntektsskatten, så kommer alle inntektsgrupper bedre ut med kommisjonens forslag. Og så for å følge opp Bergstø med fordelingsvirkninger av formuesskatten, det er helt riktig, og det er derfor det har vært vanskelig å bli enige om formuesskatt i kommisjonen, og det er derfor vi ikke er enige om hvor en skal lande.
8: Summene varierer så mye, men dere er enige om
7: summene varierer. Ja, samtidig som det minste kuttet på 6 milliarder, det kan bli oppveid av andre grunnlagsutvidelser i skattegrunnlaget, så det er feil når enkelte representanter fra SV og Rødt i dag sier at skattekommisjonen foreslår 25 milliarder kroner i formuesskattekutt. Det er feil, en samlet kommisjon står ikke bak det. Kommisjonen, og de fleste i kommisjonen, er veldig opptatt av omfordeling, har foreslått omfordelende grep, grunnlagsutvidelser, tettere skattehull, og også foreslår omfordelende grep i inntektsskatten.
8: Hva skal de til for at dere skal være med på å endre formuesskatten, Bergstø?
11: Altså, vi har jo våre forslag også, vår representant har egne forslag, og de hadde håpet at representanten Arbeiderpartiet kunne støtte. For det handler jo om å ha et ekstra trinn for de med de aller største formene. Og det hadde jeg håpet på, at et parti som sier at man vil ha små forskjeller, sterke fellesskap, også kunne være med på det.
8: Men vi må dessverre kanskje avslutte den runden. Du skal være med oss videre, Bergstø, men Rugseth, til slutt, du er enig i at de aller rikeste skal betale mer skatt?
10: Men det gjør vi allerede. Altså, de 10% rikeste i Norge betaler 60% av all personskatt, og logisk sett da, så hvis det blir skattelette, så vil de også få mest. Men det er jo ikke de rike mot de fattige. Det er staten mot de fattige. Altså, vi har verdens rikeste stat med 21 000 milliarder på bok, og det er bare pensjonfond utland. De har altså verdier for tusenvis av milliarder utover det, og det er jo en skam at folk går fattige, og det er også en skam at de da dytter de rike foran seg og skylder på at det er de som er årsaken til at folk har dårlig råd her i landet.
8: Og nå kommer flere av disse stortingsrepresentantene er på vei inn, og da må vi høre med deg før du går ut, Egil Knudsen. Du mener vi trenger et forlik og har jobbet med å komme frem til et kompromiss her. Politikerne skal komme inn og diskutere videre. Tror du at de kan klare å bli enige om et forlik?
7: Jeg vet at det kommer til å bli kjempevanskelig, fordi at behovet for forutsigbarhet er der åpenbart, at ting skal stå seg over tid, over skiftende stortingsflertall, men det er vanskeligere i et sånt fragmentert politisk landskap som man har i Norge i dag. Jeg håper, men jeg ser at det vil bli krevende.
8: Kan de plukke et og et forslag, eller må de ta hele pakka?
7: Jeg mener det er en helhet, også hvis man skal ta hensyn til fordeling, for eksempel på skattevekslingene vi gjør mellom merverdi og inntektsskatt, så for å ivareta de gode fordelingsvirkningene, så er det viktig å se på det som en helhet.
8: Takk skal du ha, Egil Knudsen, utvalgsleder for Skattekommisjonen, og Jens Rugseth, investor og sveitsutflytter. For det skal komme flere inn her. Skattekommisjonen har altså lagt fram et helhetlig forslag, og flere av partienes representanter har kommet med forslag som også går imot egen partis politikk, som vi hørte her i stad, og finansminister Jens Stoltenberg, du har jo bedt om denne kommisjonen, og vært tydelig på at du ønsker et bredt forlik i Stortinget. Kan du tenkes å gå med på dette her, som din tidligere partikollega Knudsen her akkurat avsluttet med å si, var et helhetlig forslag?
12: Det er det for tidlig å si noe om, fordi nå starter prosessen i partiene, Arbeiderpartiet, de andre partiene, så skal vi ha en høring, vi skal trekke konklusjoner i regjeringen, og så blir det på et eller annet tidspunkt forhandlinger i Stortinget, og da må jo også partiene vil til å gi litt i forhold til sine primærstandpunkter.
8: Men kan du svare kort på, er du enig at formuesskatten, at det er på tide at den reduseres?
12: Jeg er enig i at det er på tide å gjøre formuesskatten bedre enn den er i dag, for i dag er det veldig mange hull, unntaksbestemmelser, som gjør at de aller rikeste kan tilpasse seg, slippe unna. Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det er interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, og vi mener det er mulig å få til alt det på en gang.
8: Hans Andreas Limi, du er stortingsrepresentant for FRP. Dere valgte å ikke bli med i kommisjonen, som vi hørte i stad her, men dere har sagt i dag at dere vil være med å forhandle i Stortinget. Betyr det at dere er enige i denne reduksjonen av inntektsskatten og formuesskatten som kom i dag?
13: Vi ønsker å redusere inntektsskatten, og vi ønsker å fjerne hele formuesskatten, og grunnen til at vi sa nei til å sitte i kommisjonen opprinnelig var fordi vi ikke var fornøyd med mandatet. Vi ønsket et tydeligere mandat i retning av betydelige skatte- og avgiftslettelser, og så mente jeg at vi kunne starte forhandlingene ganske umiddelbart og ikke gå veien om en kommisjon. Men jeg har lyst til å legge til at når vi ser på kommisjonens innstilling, så den kommer med mange, mange ulike forslag. Men på noen av de aller viktigste punktene så er det jo ikke noe enighet i kommisjonen. Altså det er på en måte en meny, så andre må gjøre de riktige og viktige valgene. Og det betyr at formuesskatten er fortsatt i spill, men det er en erkjennelse av at formuesskatten er problematisk i med at kommisjonen bruker så vidt mye tid på den i sin innstilling.
8: Og Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, dere har jo hatt deres representant i utvalget. Føler dere nå bundet til det som kommer fram der for å bli med på et forlik i nærheten av det som kom fram i kommisjonen i dag?
14: Nei, vi føler oss ikke bundet av det, men vi valgte en annen tilnærming enn FRP, fordi når vi først skulle ha en kommisjon som skal legge grunnlaget for en skattereform, så jeg synes det er veldig rart å ikke delta i det arbeidet. Og vi har i hvert fall ikke tenkt å gi opp før vi har prøvd, for jeg tror det er veldig bra hvis man får til en bred enighet. Så kan jeg si at det kommisjonen har lagt frem i dag, det er mange ting der man kan være enig eller uenig. Jeg er enig også at det er litt sånn meny og sånne ting, men det går i riktig retning sett med Høyres øyne på en del områder, men det går ikke langt nok. At man senker skatten på arbeid er bra, at man reduserer formuesskatten er bra, men vi vil likhet med FRP helst ha den bort. Så det er et grunnlag, og så skal jo da finansministeren lage en stortingsmelding som så kommer til Stortinget.
8: Ja, for Høyre går jo også egentlig inn for å fjerne all formuesskatt, men hva gjør dere da, Limi, hvis Høyre går med på et kompromiss for å sikre forutsigbarhet i skattepolitikken som man ønsker, så blir det flertall for dette uten dere da?
13: Det viktigste er nå å ta ting i riktig rekkefølge, fordi først så skal jo regjeringen komme med en skattemelding, og den skattemeldingen skal være grunnlag for forhandlinger i Stortinget, og vi har sagt at vi er innstilt på å forhandle om en skatteforlik, og i de forhandlingene så vil vi prøve å dreie skattepolitikken i størst mulig grad dit vi ønsker den primært, og så får vi se hvordan vi lykkes med det.
8: Du har hørt partienes reaksjoner her i dag, Stoltenberg, ganske kritiske. Har du fortsatt trua?
12: Jeg har hele tiden vært glad at dette kommer til å bli vanskelig, og paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, det gjør det på mange måter viktigere å få til et forlik for å gi noe forutsigbarhet som bedriftene trenger, familiene trenger og norsk økonomi trenger. Men det at det er så oppsplittet politisk landskap, det er det også faktisk vanskelig å få det til. Men jeg mener det er et forsøk verdt. Det er kommet viktige forslag i kommisjonen. Nå skal vi ha en prosess i partiene og etter hvert også i Stortinget, og så får vi alle sammen bidra til det, og det innebærer jo også at ingen parti kan få det akkurat som de vil. Alle må være villige til å jenke seg for å få den stabiliteten og forutsigbarheten som norsk økonomi trenger.
8: Ja, Kirsti Bergstø, hvor villige er dere til å jenke dere?
11: Vi er klare for gode samtaler, for jeg er enig i at forutsigbarhet gir trygghet. Derfor så ønsker vi også inn i mandatet, i oppdraget til denne kommisjonen, at man skal se på finansieringen av velferden, fellesskapet, som vi alle er avhengig av. Det klarte vi ikke, men vi bidro likevel inn i arbeidet. Og da vet vi at da er det ting som tas bort fra bordet, inn i diskusjoner som kommisjonen har hatt. Det er ting som kommer til bordet, fordi vi har representanter der for å kunne legge det frem. Og det er viktig i norsk politikk at man jobber på den måten. Prøv å forstå hverandre, prøv å se om vi kan finne løsninger i lag. Og nå er det et langt stykke før de politiske forhandlingene på Stortinget starter. Jeg vil takke kommisjonen for det arbeidet de har gjort, selv om jeg ikke kan stille meg politisk bak det. Og så vil det være nødvendig for oss at vi har et rettferdig skattesystem, men også at vi sikrer inntekter til det som gjør Norge til et godt land å både leve i, drive bedrift i, og som vi må bygge videre på for å ha det Norge som vi er glad i og som vi kjenner, nemlig et skattesystem som heller reduserer forskjellene i stedet for å øke dem og sikre fellesskapet penger. Så vi er klare til forhandlinger. Det betyr ikke at vi liksom er i mål eller har sagt på forhånd at vi ble enige, men vi er alltid klare for å gjøre en ordentlig jobb for å sikre et godt og rettferdig skattesystem som er forutsigbart.
8: Limi, hvilke krav er det dere vil sette for å være med i forhandlinger og bli med på et forlik i Stortinget? Alle det vi så med forsvarsforliket for eksempel.
13: Ja, det som er viktig for oss, det er at vi kan forlike som betydelige reduksjoner i skatt og avgift, og vi er motstandere av denne skattevekslingen som innebærer at en krone i redusert skatt skal finansieres av en krone i økt avgift. Vi ser
8: moms,
13: mye av det. Vi ser mye av det i kommisjonens innstilling. Vi mener at skattelettelser må fortrinnsvis finansieres ved å redusere offentlige utgifter. Men det må også legges til at hovedgrunnen til at vi diskuterer så mye rundt forutsigbarhet i dag i skattesystemet, det er jo det som skjedde høsten 2022 med de dramatiske skatteendringene som regjeringen da la frem for Stortinget og som ble vedtatt, var det som skapte uforutsigbarheten, som bidro til at folk begynte å flytte ut. Vi mistet kapital, vi mistet mennesker og kompetanse. Så det er årsaken til at vi egentlig nå diskuterer et skattesystem som må være mer forutsigbart.
8: Høres det ut som du kan få med deg FRP her, Stoltenberg?
12: Jeg vil ikke spekulere for mye i det. Jeg tror ikke det blir lett, men jeg mener det viktig, fordi vi har faktisk greid det før i norsk politikk. Paradoxet jo at skatt blant de områdene der det størst politiske motsetninger. Det definerer på en måte forskjell mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. Men likevel også skatt i området der vi har hatt flest forlik, med et stort forlik i 92 som la om hele skattesystemet, reduserte satsene, utvidet grunnlaget. Da vi innførte tjenestemoms i 2001 var det et forlik, utbytteskatten i 2005 og redusert selskapsskattesats i 2016.
8: Men forstår du det Limi sier her, for eksempel, at han ikke vil ha de vekslingene, da, at man deler, tar inn noe og gir noe annet på den måten?
12: Hvis du spør meg, jeg forstår hva han sier, jeg skjønner hva han sier, men ikke sant, der er det jo en av de store forskjellene, det er at sosialdemokratiet mener at velferdssamfunnet er et spleiselag, vi må være til å finansiere det. Det er ingen som er glad i skatt. Skatt er en kostnad, det er en belastning for alle som betaler, men den kostnaden og belastningen må jo veies opp mot det vi får igjen. Gratis skole, barnehage, barnetrygd, pensjon, alt det andre.
8: Vil du ikke være med på det spleiselaget, Limi?
12: Og derfor er vi varsomme med å love for mye i en tid hvor vi vet vi kommer til å bruke veldig mer på forsvar og veldig mye mer penger på at det blir flere eldre. Da skal vi være forsiktig med å svekke finansieringen av fellesskapet.
13: Men velferdssamfunnet Norge blir ikke bedre av at det blir dyrere å bo og leve her. Og økte avgifter, økt moms, rammer nødvendigvis de som har minst i utgangspunktet mest. Og det er det som vi er motstandere av, for vi mener at det er fullt mulig å finne

0: grupper, ikke sant? Og det som jeg opplever at kommisjonen tross alt peker på I fellesskap nå, at en av utfordringene måten formuesskatten på, og hvor høy den har blitt, gjør at det mange gründere som flytter, det mange børsnoteringer som skjer andre steder enn I Norge. Det gjør heller ikke Norge rikere på sikt, så det viktig å ha et skattesystem som gjør at man har lyst til å drive og jobbe her.
1: Ja, for kan man skape økonomisk vekst rett og slett ved å kutte skattene, sånn som man har diskutert her?
2: Man kan skape vekst ved å ha et bedre skattesystem, og et veldig viktig tiltak å redusere skatten på arbeid, som Arbeiderpartiet får, som denne regjeringen har gjennomført, og som både kan bidra til mer rettferdig fordeling, og at flere jobber mer, som bidrar til verdiskapning.
1: Men også økonomisk
2: vekst? Ja, men I forhold, ja, men dette økonomisk vekst hvis folk jobber mer. Men det andre at på formuesskatten så tror jeg man skiller litt mellom nivå og sammensetning. Det jeg opplever at kommisjonen alle sier, selv om de uenige om nivå og satsen, så de enige om at den veldig forskjellsbehandling vi har av ulike typer formuer, alle de unntakene, fritakene vi har, det gjør at investeringene, pengene, ikke går dit de gir størst avkastning, mest vekst, men pengene går der det lavest skatt. Og det har jevnet det, det har likebehandling av ulike typer investeringer, helt uavhengig av nivå, det bidrar til mer I vekstkraft I industrien. Så det, og det kommisjonen faktisk enige om, selv om det uenige om hvilken sats, hvilket nivå man skal ha. Og det synes jeg ganske imponerende at kommisjonen har blitt enige om de systemendringene, selv om det uenige om hvilket nivå man skal ha.
1: Og da var det helt tydelig beskjed her at man kan ikke bruke det som en meny, men dette henger sammen, altså man må da velge å gå for denne modellen da.
0: Ja, eller så kan man jo avvikle formuesskatten da. Det jo også et alternativ som jeg tror både Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å havne seg inn, men...
1: Der kan dere komme til å havne I et skvis da, hvis dere går med på et kompromiss her, hvor man ligger på 0,25 eller 30, og så kunne dere egentlig sammen med Fremskrittspartiet kommet I null.
0: Ja, altså det som fordelen med et skattforlik, det at du vet at det står seg også ved ulike valg. Ikke sant? Hvis det sånn at man da får et blå-blått flertall, da, og så fjerner vi formuesskatten, og så på et eller annet tidspunkt langt frem I tid, så blir det et høyere flertall, og så gjeninnfører de formuesskatten, så har man ikke oppnådd andre viktige mål, nemlig forutsigbarhet. Og det derfor jeg har sagt I flere anledninger også at vi for forutsigbarhet, men vi ikke for forutsigbart dårlige vilkår, vi for forutsigbart gode vilkår, og det den balansen vi må klare å finne hvis vi skal kunne bli enige.
1: Limi, du bekymret for at Høyre går med på noe som gjør at det blir vanskelig for dere sammen å gjøre
3: Nei, jeg håper jo at Høyre står ved det som sitt primærstandpunkt når vi skal inn I forhandlinger sannsynligvis da, om ja, I underkant av et år, tre kvart år kanskje, så skal vi forhandle om et fremtidig skattesystem, og det viktig å skape forutsigbarhet, men det samtidig viktig at vi får et lavere skatteavgiftsnivå I Norge, for vi må ha et skattesystem I Norge som kan konkurrere med det de har I andre land, og det trenger næringslivet vårt.
1: Og inntektsskatten, den virket det som dere var fornøyd med alle sammen, Bergstø?
4: Ja, nå har vi jo ikke diskutert ulike siden av når det kommisjonen mer, om vi tror vi kan finne en løsning sammen. Og da har jeg egentlig en oppfordring som jeg vil ha finansministeren og regjeringen ta med seg inn I sommeren. Fordi at når vi hører FRP her sier at nærmest en forutsetning for dem at man kutter formuesskatten, sant? At vi får nullskattytere blant de aller rikeste I landet vårt. At de som aller mest ikke skal bidra som I dag engang. Da får jeg litt sånn dalandes tro på at det mulig å finne en enighet som står seg over tid, også hvis målet at vi skal ha trygghet for en velferd som der når vi trenger det. Så min oppfordring da, det å lage en liten plan B. For at det finnes et rødgrønt lag, det finnes et rødgrønt flertall som man kan gjøre opp skattepolitikken med, og jeg tror at sannsynligheten for at vår side, venstresiden av politikken, vinner valg også I fremtiden, større hvis vi sikrer den forutsigbarheten som trengs, både for næringslivet, men også for barnehage, skole, sykehus og velferd her I landet.
1: Ja, hva sier du til det, Jens Stoltenberg? Det flere som snakker om at det en høyere dreining hvis Arbeiderpartiet med på dette.
2: Jeg vil si at hvis vi får til et forlik, så det en forbedring av skattesystemet, og det kommer til å være elementer der som både helt sikkert lavere satser, men også helt sikkert bredere grunnlag utvidelse av de skattlegger.
1: Og ikke plan B som Bergstø tok?
2: Mitt hovedplan å få til et bredt forlik, men jeg jo ikke naiv. Jeg forstår at det å få til det svært vanskelig, så vi må jo være forberedt på at det kanskje ikke skjer, og da jeg veldig trygg på at vi skal få gode budsjetter med våre budsjettkammerater. Så
1: takk skal dere ha. Alle sammen, Jens Stoltenberg, Hans Andreas Limi, Henrik Asheim og Kirsti Bergstø. Vi skal også ha med oss Lars Nehru Sand til slutt her, som har sittet og hørt på debattene. Hva sier du, kommentator her I NRK? Det politisk mulig å få til et flertall for denne skattekommisjonen?
5: Det som vi hører, ekstremt krevende. Det vanskelig å se for seg I dag når man har hørt de første reaksjonene fra partiene, så da må noen flytte seg. Men det kommisjonen tross alt viser, og det må man ta på alvor, det at det et handlingsrom her. Og det jo også de tingene de ikke blitt enige om I kommisjonen, som man kan

0: Kan si, det viser hvor vanskelig det vil være for partiene å bli enige, men det viser også hva handlingsrommet og muligheten er hvis det er vilje. Da vil det automatisk være en slags evne til å velge fra denne menyen. Men man kan se for seg at det ikke blir et forlik om alt og så overordnet som man kunne fått det til, mest mulig ideelt sett, men at man tar elementer fra dette og blir enige om å la det virke over tid.
1: Selv om Eigil Knutsen var tydelig på at det var en helhet og ikke en meny man kunne velge fra.
0: Ja, men det er jo ikke sikkert at demokratiet fungerer på den måten.
1: Så hørte vi jo kritikk her både fra venstresiden og fra høyresiden. Hva er det som blir vanskeligst for Jens Stoltenberg?
0: Det er jo ikke tvil om at det vanskeligste blir formuesskatten, og det vi hører egentlig er det underliggende premisset i kommisjonsrapport, er at det må til skatteletter, og det å forme den brede venstresiden på det blir ekstremt krevende, og da må han jo på et eller annet tidspunkt neste år sannsynligvis spørre seg, hvor bredt må dette forliket bli for at det skal ha en verdi, og for at det skal gi tilstrekkelig forutsigbarhet?
1: Ser vi en høyre dreining i Arbeiderpartiet som enkelte tar til ord for i dag, eller er det stor motstand og stor diskusjon internt?
0: Det kommer litt an på hva regjeringen legger frem selv når de legger frem en stortingsmelding rundt jul, men jeg tror det er kontroversielt på venstresiden, også i Arbeiderpartiet, og nødvendigvis godta alle premissene i kommisjonens rapport, men at det siger inn at det er en mulighet å gjøre noe på, hvis man ser dette i sammenheng slik Knutsen ber dem om, så kan det være en vilje i Arbeiderpartiet, men da er man jo avhengig også hva Høyre vil, og hva man får faktisk et reelt blokkoverskridende flertall for.
1: Ja, for vi ser at Høyre og Fremskrittspartiet velger litt ulik strategi her. Hvordan kan det spille seg ut?
0: FRP har jo nå sagt at de vil bli med på forhandlinger i Stortinget, bare de får det som de selv vil, holdt jeg på å si, og det viser jo litt Høyres dilemma sannsynligvis neste år, da. Skal de følge FRP i mål på graden av skattelettelser, eller skal de sikre et forlik som kan stå seg over tid og tåle at det er et fløyparti på, til høyre for dem som mener noe annet, og det vil sannsynligvis også være ett, kanskje to, kanskje tre partier til venstre for Arbeiderpartiet som vil ha en annen skattepolitikk med et rødgrønt blikk.
1: Da setter vi strek for skattediskusjonen i Dagsnytt 18 i dag. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Det har i lang tid vært stor oppmerksomhet rundt gutters psykiske helse og den såkalte guttekrisen, der det sies at gutter og menn sakker akterut på områder som utdanning, psykisk helse og utenforskap. Men da de nye unge i Oslo-tallene fra Ungdata-undersøkelsen, de tegner et annet bilde, ifølge deg, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og du spør i en kommentar i samme avis, hvor blir det av jentene i alt dette gutteglemme? Hva er det du spør om?
2: Ja, akkurat det ordet gutteglemme, det er jo en liten sånn hilsen til et mer etablert uttrykk for kvinneglam. Så det er litt sånn headline-styrt. Det jeg oppdaget da jeg satt og leste den rapporten, det var at for det første at Oslo Ungdom er veldig fornøyd med livet langt på vei. Altså 92% av de som svarte, både gutter og jenter, var generelt fornøyd med livet. Og så fikk de også spørsmål om hvordan de har det på skolen, hvordan de har det med venner, hvordan de har det på fritiden. Og sånn generelt så svarte 9 av 10 at ting går bra. Og gutter liksom systematisk litt bedre enn jenter. Ikke veldig mye, men det var liksom litt slående, nettopp på grunn av den debatten og det dominerende narrativet som vi har hatt egentlig siden 2017.
1: Ja, for gutta er lykkeligst, skriver du. Har det vært overdrevet, denne diskusjonen?
2: Jeg synes i hvert fall at det er egnet til å skape litt debatt og nyansere denne diskusjonen noe, fordi det var såpass gjennomgående og systematisk i en undersøkelse som er anonym, og hvor det er 27 000 respondenter og 73% svar, og det er kjempegod svarprosent også.
1: Ja, Andreas Valle, du er spesialpedagog og erfaringskonsulent, men du reagerer litt på den språkbruken som Eva Grinde bruker her. På hvilken måte?
3: Ja, nei, jeg synes det kjempeflott at undersøkelsen sier det den sier, at det 92% som fornøyde, det jo veldig bra. Det jeg litt uenig i hvordan tallene brukes. At det gjennomsnittstall som brukes for å roe ned bekymring for gutter som faller utenfor. Og når hun selv i saken nevner ting som arbeid, psykisk helse, selvmord, og NAV og fengsel, da blir pust med magen, som ble nevnt, litt for lettvint konklusjon da, for min del.
1: Ja, fordi du sier at det at man ikke selv rapporterer, eller at man rapporterer om trivsel, det ikke det samme som at man har det bra på alle områder?
3: Det trenger ikke nødvendigvis være det, og gutter har ofte et litt annet språk for hvordan de rapporterer sin egen psykiske helse kanskje da, det går fint, kan kanskje være det tryggeste de har lært seg, og et språk de kanskje ikke har lært enda.
1: Kan det være sånn, Grinde, at gutter rapporterer færre psykiske plager fordi de i mindre grad snakker om det og erkjenner det?
2: Det kan være sånn, jeg lurer litt på hvor det kommer fra, den antakelsen. Jeg synes det jo litt farlig kanskje å anta at de feilsvarer helt systematisk. Jeg vet at det finnes noen undersøkelser som viser antydning til at gutter holder mer tilbake med problemene sine, og kanskje ikke heller like klar over de problemene de har, altså mangler et språk, men så viser det seg at hvis undersøkelsen anonyme, så det i mye mindre grad et fenomen. Sånn at jeg tror ikke man kan liksom feie vekk de tallene med den observasjonen der.
1: Du sa jo.
3: Mm. Ja, jeg har ikke noe problem med tallene, som sagt. Det er bare flott hvis det så høyt tall som viser at ungdom har det bra.
1: Men du er redd for den konsekvensen, og du nevner disse ordene da, som Grinde velger her. Hva er det du er redd for kan bli konsekvensene da, av en sånn måte som hun skriver om her, og snakker om gutteproblemene på?
3: Nei, altså det jo for eksempel at altså, først og fremst så skal vi ta jenter på alvor. Vi skal ta gutter på alvor. Det ikke noen konkurranse i hvem som har det verst. Men han... gutten som dropper ut eller blir rusavhengig, havner på NAV eller havner i fengsel eller kanskje ender opp med å ta livet sitt, han har ikke akkurat noe, får ikke noe utbytte av å skrive det går bra i en spørreundersøkelse. Kanskje han hadde det bra, kanskje ikke. Hvem vet? Det liksom litt mer komplisert enn det som blir, det, sånn det blir fremstilt i saken da, mener jeg.
2: Ja, altså jeg tenker at rusavhengighet og selvmord, ikke minst, er jo en tragedie, uansett hvem det rammer. Så det er jo ikke, altså mitt anliggende er jo at det kan være feil å se på denne typen problemer som et kjønnsstyrt problem, fordi at da kan jenter gå under radaren. Blant annet, hvis du ser på selvmordstallene, så er det veldig overvekt av menn som ender med å ta livet sitt. Men det er en større andel kvinner som prøver å ta livet sitt, sånn at hvis man da ser på selvmord som et rent gutteproblem, så står man i fare for å ikke fange opp det som tross alt er ganske alvorlig.
1: Ja, for med Valle,
2: hos andre også da.
1: Valle, du sier at gutter har risikofarer som vises på andre måter. Hva legger du i det?
3: Nei, for eksempel sånn som isolasjon, rus igjen, som jeg har nevnt, kriminalitet, de kan utagere. De har, og det er faktisk slik at mange gutter fortsatt vokser opp med manglende språk for den typen problemer. Og det er altså, det har jeg sett selv i arbeid med skole og NAV og alle disse stedene jeg har jobbet. Og før vi går videre her, altså det er, selv om jenter forsøker å ta livet sitt oftere, så ble det også nevnt, og da må jeg nesten nevne det også, at du skrev også at gutter lykkes oftere med å dø, og det er ingen som lykkes med å dø. Fordi hvis det noen som forsøker å ta livet sitt, det går samtalen an å ta om igjen om å få hjelp. Men det går ikke an å ta samtalen om igjen med et bilde på peisylla, ikke sant?
2: Det var jo ikke et verdiladet ord fra min side. Det var mer som at lykkes med det vedkommende satte seg fore. Men jeg skjønner poenget.
1: Til slutt her, for han nevner flere ting her, og gutter er også i flertall når det gjelder drop-out fra skolen og den type ting. Er det kanskje litt for enkelt å avblåse guttekrisen nå?
2: Ja, jeg prøver ikke egentlig å avblåse guttekrisen. Jeg prøver å si at det er viktig å se at det finns flere, og at denne guttekrisen ikke overskygger andre gruppers problemer, at vi kanskje ville vært vel så nyttig å se på sånne ting som klasse, bakgrunn, psykologi, miljø og individ. Individene, ikke dele det inn i kjønn, for jeg tror det kan føre galt av sted.
1: Vi dropper kjønn her, Valle, er du med på det?
3: Jeg er helt enig i det. Det handler ikke om kjønn, det er ikke en kjønnskrig, det er like viktig med både jenter og gutter, men nå var det den der, det ordvalget som ble brukt, det var det jeg reagerte på.
1: Og ingen konkurranse mellom kjønnene her. Takk skal dere ha begge to, Eva Grunde, kommentator i Dagens Næringsliv, og Andreas Valle, spesialpedagog og erfaringskonsulent. Takk. Så ble SAS-streiken avverget i siste liten. Partene forhandlet 15 timer på overtid før de kom frem til en ny tariffavtale for de kabinansatte. Og streikefaren førte til at mange Norwegian-flybilletter plutselig ble mye dyrere i dag. Og Frode Sten, professor ved Norges Handelshøyskole, hva betyr det at det ikke ble noen stor streik eller stor flystreik i dag?
4: Nei, det jo veldig bra. Det betyr jo at SAS kan begynne å gå igjen som normalt. De har jo store problemer med kansleringer sånn som det er allerede. De har jo 30 ganger i forhold til Norwegian. Så dette bra.
1: Hvorfor har SAS hatt så stor interesse av å komme de kabinansatte i møter slik de nå har gjort?
4: Nei, altså jeg tror SAS ikke har verdens største lommebok for tiden, i tillegg til, men så er det det at de hadde jo gode og fornuftige krav, de har lagt etter typisk konkurrent Norwegian i kabin. SAS tilbyr et såkalt premiumprodukt i kabin, ja da må de jammen klare å gi de samme lønn de som jobber der som eksempelvis i Norwegian. Og for den del så var det mye snakk om andre ting her og arbeidsbetingelsene.
1: I dag skjøt prisene hos Norwegian i været. En billett fra Oslo til Bergen kostet veldig mye. Her står det 9.999 kroner. Hvorfor i all verden skjer det?
4: Nei, for det første så har man her falt å utnytte et midlertidig monopolsituasjon. En situasjon som man ikke ville hatt i markedet selv om man var alene over tid, for det ville vært potensiell konkurranse. Men jeg tenker at dette er veldig umusikalsk. Dette er ikke mye det Norwegian som vi forbandt med Bjørn Kjos, for å si det sånn. Og jeg tenker at dette koster merkevarepenger bokstavlig talt. Og så er det en annen ting her, og det er det at alle skjønner at disse såkalte fleksible billettene kanskje skulle bli veldig dyre, eller skulle slutte å selge de. For det går jo utover forretningen til Norwegian, og folk sikrer seg. Men de andre billettene burde aldri kommet opp i disse prisene.
1: Hvordan er styrkeforholdet mellom SAS og Norwegian nå?
4: Ja, altså jeg tror vi har en slags sånn... Norwegian har lavere kostnader enn SAS. De priser på sånn måte at SAS overlever i det skandinaviske markedet. Der Norwegian nok tjener mer penger enn SAS. Og SAS har dem ikke så tjukk lommebok som Norwegian har.
1: Takk skal du ha, Frode Sten, professor ved Norges Handelshøyskole. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving, og debatten går om hva som må gjøres. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen. Det sier du, professor i pedagogikk Thomas Nordahl. Du skriver i en kronikk i Aftenposten at skolen har blitt mindre opptatt av læring på grunn av dette her. På hvilken måte ser du det?
5: Det ser vi gjennom intervjuer som vi har gjort av lærere og skoleledere først og fremst, der de uttrykker at de nå bruker veldig mye tid på sosial deltakelse, på individuell tilrettelegging, på enkelte elever som er lite robuste, og de har ikke tid til å drive undervisning og ha et sterkere fokus på læring. Og det er påfallende hvor lite lærere snakker om læring, og hvor mye de snakker om helt andre ting. Og videre så ser vi også dette her på resultater, for eksempel da, på nasjonale prøver og de målingsindikatorene.
1: Men hvordan vet du at det er denne individuelle tilretteleggingen, hvordan vet du at det er den som gjør at det blir dårligere læring?
5: Jo, fordi vi har sammenlignende kommuner, og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommunene også som har de beste resultatene. De kommunene som da har veldig mye individuell tilrettelegging, har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
1: Ja, Kristina Karlsen, du er styreleder i Nevromangfold Norge. Ser du den sammenhengen som Nordahl peker på der?
6: Ja, altså det handler jo så klart om ressurser. Det jo egentlig det de sier. Kommuner som bruker mye penger på individuell opplæring har jo mindre ressurser å bruke på opplæring. Men det ikke den individuelle opplæringen som problemet.
1: Men det gir da tydeligvis dårligere læring at man da gjør det, legger til rette for alle disse tingene. Det, deler du oppfatningen om at det blir konsekvensen?
6: Det kan være en av konsekvensene, og det har jo mer med bruken av pedagogene, altså og ressursene på skolene. Men det vil jo ikke si at man trenger å ha mindre individuell opplæring. Det tenker jeg helt feil medisin.
1: Ja, for du har sagt at det for lite fokus på individet. Du vil ha, rett og slett ha mer tilrettelegging.
6: Ja, det akkurat det. For vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Neurodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn neurotypiske elever. Veldig mange har dårlige resultater, og vi har et ekstremt høyt skolefravær. Dersom det var for mye tilrettelegging, så hadde jo disse her barna blomstret i skolene. Det snarere tvert imot.
1: Ser du det aspektet der, Nordahl?
5: Ja, men det nok veldig avhengig av hvordan vi gjennomfører den individuelle tilretteleggingen som det snakkes om. Hvis vi klarer å ha en individuell tilrettelegging som foregår innenfor fellesskapet, så ser vi at veldig mange elever lykkes godt. Men mye av den individuelle tilretteleggingen vi har i dag, den fører til at elever tas ut av fellesskapet, inn i mindre grupper, ofte helt alene, at de har avtaler som gjør at de slipper unna vanskeligheter og utfordringer i skolen, og det bidrar til mindre læring, og det bidrar også til mindre inkludering.
1: Ja, Karlsen, det jo sånn en del klasser og en del skoler at disse elevene da tas ut av fellesskapet, ut av klassen for å få denne tilretteleggingen, mens Nordahl her sier at det bedre at de i klassen og at de får det fellesskapet. Du enig i det?
6: Alle neurodivergente elever ønsker å ha et fellesskap, men et fellesskap i en normativ skole i dag er ofte for veldig mange av dem ødeleggende. Det gir dårlig psykisk helse, det har vi sett. Veldig mange blir påtvungen maskering, som kan gi langtidskonsekvenser, og også føre til frafall fra skolen. Jeg tenker at jeg forstår ressursbruken på at en lærer må gå ut av klasserommet, men elevene skal ikke bli påtvunget situasjoner som fører til at deres nervesystem ikke klarer å håndtere det. Fordi et aktivert nervesystem er ikke mottakelig for læring. Og jeg så at Nordahl nevnte at det for mye fokus på elevene sine behov. Men hvis man ikke tar i vare til basale behov, så man heller ikke mottakelig for læring. Det viser jo også forskning. Hvis man ikke føler seg trygg, så kan man heller ikke lære.
1: Nordahl?
5: Ja, det riktig at du bør være trygg for å lære og at du skal ivaretas noen behov. Men det viktig at vi tenker nøye over hva det som kommer først og hva det som kommer sist. Jeg tror vi alt for lang tid har tenkt at det som skal være først er trivsel, og så får vi eventuelt tenke læring. Men det også fullt mulig å tenke motsatt, at først lærer du utvikler deg, og så vil du gradvis trives og ha det bra. Så det å i hvert fall ta vare på denne sammenhengen uten å snakke om en sammenheng som skal starte med noe før vi kan snakke om læring, det ganske viktig i en skole.
1: Ja, Karlsen, hvordan skal man forholde seg da til barn med funksjonsvariasjoner i skolen når man får disse problemstillingene som vi snakker om her?
6: Ja, jeg tenker at det litt dumt å si barn med funksjonsvariasjoner, fordi disse barna jo like individuelle som alle andre barn som har helt andre behov. Hvert barn har sine egne behov og forutsetninger. Men antall klager hos statsforvalter jo et godt bevis på at opplæringsloven ikke blir fulgt, og det ikke for mye tilrettelegging. Foresatte kamper daglig for at barna sine skal kunne motta opplæring. De aller fleste ønsker at barna skal motta opplæring, og de aller fleste barna ønsker opplæring. Men de ønsker kanskje ikke å utsette seg for klasseromssituasjonen og en undervisningsform som ikke tilgjengelig for dem.
1: Da må vi sette strek for denne sendingen går mot slutten. Takk skal dere ha begge to. Thomas Nordahl, professor i pedagogikk fra Høgskolen i Innlandet, og Kristina Karlsen, styreleder i Neuromangfold Norge. Denne sendingen slutt, og ansvarlig for innholdet var Mathias Hamre, teknisk ansvarlig Emma La Rosa, og i studio Anne-Katrine Følling.
7: Her NRK Nyheter klokken 1. Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela, nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro, og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu er den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bånhusvatnet i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken at det dannet seg en bresjø på Bånhusbreen som brått kan renne ned mot Bånhusvatnet. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
8: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
9: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
7: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti er stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
10: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det er VM i fotball. Året er 1994. Jeg står i spillertunnelen og hører lydene fra stadion. Et sammensurium av stemmer, musikk, inntrykk. Vi skal møte Mexico i første kamp. Jeg keeper på det norske landslaget. Og jeg dritnervøs der jeg står. Jeg har lest om basehoppere som senere står på kanten og skal kaste seg ut for fjellet. Så har du litt dødsangst, men du føler samtidig at du har kontroll. Jeg har denne følelsen av at energien strømmer fritt gjennom hele kroppen. Det er dritfarlig da, for det å stå i mål innebærer fare, ikke fysisk, men fare for å gjøre feil som du kommer til å bli husket for resten av livet. Får han spilleren før første stolpe en touch på den ballen, eller går han over hodet hans? Det handler om 1 centimeter, og den beregningen må du gjøre, og du må treffe på han. For hvis du ikke gjør det, og det blir baklengs, så er det nasjonalt traume, og det kommer til å hefte ved deg så lenge du lever. Og jeg står i spillertunnelen sammen med spillerne fra Mexico og Norge i Washington, skal ut og spille aller første match, og jeg er dritnervøs. Når jeg står der da, endelig, så kjenner jeg at jeg er klar, og det er en fantastisk deilig følelse. Jeg heter Erik Thorstvedt, jeg er tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge, og så er jeg far til Christian, som skal til dette VM i sommer med flagget på brystet. Og akkurat nå så herjer det jo en VM-feber i Norge, og i dagens sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig. Jeg skal også fortelle deg hva Lady Diana visker meg i øyra rett før FA Cup-finalen i 1991, og hvorfor jeg tror Norges deltakelse i VM vil ende i forferdelse. Dette er mitt sommer i P2.

far min tar av fra landjorda og flyr av gårde høyt til værs og forsvinner. Det mitt aller første barndomsminne. Far min var elektriker. Han hadde jobbet i Alaska i mange år, så når amerikanerne kom til Norge og leide etter olje i Nordsjøen, så var han på den aller første leteplattformen. Mor mi jobbet også senere for oljeselskap, men de kom ikke fra noen sånn velstående bakgrunn eller noe sånt. Far min, han vokste opp i Stavanger på 30-tallet, og de var fattige. Altså det var reell fattigdom i Stavanger på det tidspunktet. De var mange unger, noen ble satt vekk på gårder til andre folk, og han fortalte en gang at i Stavanger sentrum så var det utdeling av gratis supper. Så han ble sendt nedover der med noe spann og for å hente det han var nesten kommet hjem igjen, så snublet han og mistet alt sammen, og det var ikke så lett å være farmen akkurat da. Men de var jo en del av den fantastiske samfunns- og velstandsutviklingen som har hatt i Norge. Den har vært helt enorm. Farmen var litt fremsynt, så han skaffet seg et tomt litt sånn på landet ut for Stavanger, og der bygde han et hus. Masse unger, man hadde ikke så mye å gjøre. Hva skulle du finne på som barn den gangen? Vi spilte fotball. Det var stort sett det det gikk i. Noen påstår at de som blir keepere, det de som dårlige til å spille fotball. Og jeg vet ikke om jeg havner den kategorien, men jeg var i hvert fall lett å smigre, for det var ikke så mange som hadde lyst til å stå i mål. Av en eller annen grunn, det kjekkere å score mål enn å slippe de inn. Men folk sa gjerne, å kom igjen, du så god i mål, og så var jeg lett på virkelige dager, så tuslet jeg inn og sto der, og det er jeg jo veldig glad for nå. Men jeg kan jo huske enda, mål jeg slapp inn når jeg var 10 år. Altså jeg husker det var en ball som jeg skulle bare guide ut for mål, og så guide jeg den inn i målet i stedet for. Og her sitter jeg altså langt over 50 år senere, og fortsatt husker jeg det så tydeligt og klart. Det en keepers svøpe, altså disse måler som bare brenner seg fast og som aldri slipper. Jeg må jo som foreldre si at jeg synes jo grunnen det bra at jeg ikke har keeperunger på høyt nivå, for at det jeg synes det nervepirrende nok å ha en sønn som spiller fotball på høyt nivå. Jeg nervøs før han skal spille, men hadde vært keeper, så tror jeg vært mye, mye mer nervøs enn jeg var når jeg skulle ut på å spille selv. Det jo flere sønner av tidligere landslagsspillere på landslaget nå. Det har kanskje vært en fordel, det en statistisk nesten umulighet, at det ikke skulle være en sammenheng mellom disse generasjonene, men sønnerne de må jo ut på Sørlott, Brautåland og score de målene selv, uansett hvem foreldrene deres er. Og det kan vel gjerne med hånda på hjertet si at ungene våre har blitt bedre enn oss. Det synes jeg også faktisk en god ting. Jeg har alltid likt når ungene har slått meg i et eller annet spill eller noe som viser at de vokser opp, og det helt naturligt at de skal ta over for oss. Jeg har aldri med vilje tapt for ungene mine, men når de har slått meg så har jeg tenkt det bra, de vokser til og de blir bedre. Og kona mi sa til meg en gang at hvorfor spiller dere ikke så mye fotball lenger? Christian og du, dere spilte så mye fotball før. Og så sa jeg til henne, men jeg jo her, og jeg har sagt til han, hvis du vil spille så jeg her, det bare til å komme til meg, men han må komme til meg. Jeg kan ikke gå masa på han, skal vi spille fotball? Han må ha den motivasjonen selv. Og så var han i stunden litt mer interessert i gaming og litt sånne ting, men så kom han tilbake igjen, så fant han ut at nå gønner vi på med fotball igjen, og da var det tilbake og ut på løkka og holde på. Av og til får du spørsmål, nå begynte du å satse på fotball? Og mange vil kanskje si sånn, ja, jeg var kanskje sånn 12-13 eller noe sånt. Jeg vet nøyaktig hva tid det var, for jeg var 16 år, og jeg spilte i Viking i ungdomsavdelingen, men så fikk jeg tilbud om å gå til Madla og spille på A-laget. Spille med de voksne. Og da måtte jeg offre noe, da måtte jeg velge vekk den sosiale gjengen som jeg kjente i Viking, og gå til Madla for å satse utelukkende på det sportslige. Og jeg tror at hvis du offrer noe på veien, så viser du også overfor deg selv hvor mye du faktisk vil dette. Det har en veldig sånn selvforsterkende effekt. Så da skrudde jeg på. Da var det fotball som gjaldt, og jeg husker jeg skrev plakater og hang i taket over senga mi. Der stod der
tren mye, da blir du kjempegod og kommer på landslaget. Og senere så skulle min sønn Christian også benytte seg noe av de samme teknikkene, uten at jeg hadde sagt noe, men han også hang opp lapper i taket over senga si. Dette var jo også en tid der interessen for musikk våkna hos meg, og jeg hadde jo en litt eldre bror som var et forbilde, og den som jo hadde av en eller annen grunn litt penger til å kjøpe plater. Han hadde et veldig fint stereoanlegg som han var veldig redd for. Masse plater, mye punk. Jeg får ikke lov til å røre dem. Jeg får ikke lov til å røre dem i det hele tatt. Men hva gjør en yngre bror? Når han ikke er hjemme, jeg går inn på rommet hans. Jeg finner fram de kuleste platene. Den låten jeg husker aller, aller best er den som gjør at jeg legger meg på gulvet. I et mørkt rom spiller det på ganske høyt, så det gjennomtrenger hele meg, og jeg drømmer om det som en gang skal komme, hvor god jeg skal bli, og hvordan jeg skal bli sett opp til. Jeg spiller Heroes av David Bowie.

Jeg nevnte innledningsvis at fotball kan både være av de viktigste tingene I livet og ganske uviktig. Og noen personer betyr jo kanskje ekstra mye for deg. Og Kjell Skjøv Andreasen en sånn type person som har hatt en enorm innflytelse på mitt liv og som jeg egentlig går rundt hver eneste dag og takknemlig I forhold til. Og han var fotballtrener. Viking vant seriegull 4 ganger på rad på 70-tallet, og han la på mange måter grunnlaget for det. Han trente landslaget sammen med Nils Arne Eggen, og han hadde aldri stått I mål, men var likevel en fantastisk keepertrener, for han angrep først og fremst det mentale, og hjalp meg enormt da, til å vokse både som keeper og som person, vil jeg si. Og jeg husker første gang han sa til meg at du kan bli den beste keeperen Norge noen gang har hatt, og det var jo helt utopisk, det var jo bare sånn, yeah right. Men så jobbet han sånn enormt med meg da, han hadde sånn prinsipp om at hvis vi trener normalt, så får vi normale resultater, og vi vil ikke ha normale resultater, det var ikke det vi var på jakt etter. Så da tøffet han meg opp på veldig mange ulike typer måter da. Han kunne line en haug med baller langs femmeteren mens jeg sto I målet, og så ba han de største og kraftigste spillerne på laget om å skyte og sikte på midt I trynet på meg. Prøv å treffe han midt I snøra. Da blir du tøff altså. Han synes at jeg var flink til å dirigere. Jeg mener jo at du som keeper kan snakke et forsvar godt, så jeg dirigerte og snakket veldig mye, men han syntes at stemmen min kanskje var litt svak. Så han plasserte meg I et mål på en fotballbane der det var ingen andre, og så skulle jeg stå der og så skulle jeg dirigere et lag som ikke var der, mens han selv gikk langt bort I en skog og skulle stå inn I den skogen og sjekke om han kunne høre stemmen min, om jeg skrek høyt nok, om at han bar langt nok. Og hvis jeg gjorde en feil I første omgang på en kamp, så snakket han bare om de gode redningene som jeg gjorde I andre omgangen. På den tiden så var det også populært med ballkanon, sånn som det finnes for tennis, en kanon som står og spyr ut baller. Så vi hadde en sånn type kanon, og han elsker jo å stå og trykke på denne knappen, og når en spiller skyter så ser du jo foten gå bakover, og så kommer skuddet du klar. Men på den kanonen så var det bare buff, så kom han liksom utenfor varsel, og så elsket han å stille meg opp da. En meter foran denne ballkanonen og skru han opp på 120 kilometer I timen. Og hvis du da greide å holde en av de ballene, så var det julekvelden altså. Og så lærte du noen små triks. Du måtte ha på deg I hvert fall 5 keeperdrakter for å unngå totalt rosemalingsmønster på brystet. Jeg har hatt keeperlegender som Pat Jennings og Ray Clemens som trenere, og de visste jo hva dette gikk I, så de var veldig verdifulle for meg I Tottenham. Men Skauen, som aldri hadde stått I mål, han så ting med veldig friske øyne da, og jobbet særlig med meg med dette mentale som gjorde at jeg fikk en mye større tro på meg selv. Og det var ekstremt viktig, for jeg ganske kjør I psyken I utgangspunktet. Hvis du tenker selvtillit, det jo troen du har på at du skal greie å løse en bestemt oppgave, kanskje har du høy selvtillit på noen felt, og så har du lavere på andre. Mens selvfølelsen din jo den troen du har på din egen verdi som menneske. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men min selvfølelse var kanskje litt kjør, sånn at når jeg gjorde en stor feil på banen, så følte jeg ikke bare at det var dumt, men jeg følte en form for skam, og du føler det kanskje til og med som et usselt menneske. Og det ganske vanskelig når du skal være keeper da. Så gjennom å snakke med meg, gjennom å bygge meg opp, gjennom gode prestasjoner etter hvert på fotballbanen, så tror jeg at jeg fikk tatt noe av det fotballselvtilliten over I det å bli trygget på meg selv, og som et helt menneske. Og det har vært verdifullt I livet mitt. Så derfra og ut så var Skauen veldig viktig for meg. Uten han så tror jeg faktisk ikke fått så mange landskamper og spilt I Tottenham. Han skylder han ekstremt mye, og en som jeg alltid vil bære med meg I hjertet mitt, rett og slett.

I cupfinalen i 1984 så slipper jeg inn et mål som plager meg den dag i dag. I 1984 så spilte Viking seg fram til cupfinalen mot Fredrikstad, og cupfinalen, det en stor ting. Og Per Egil Alsen kjente jeg fra landslaget, og jeg visste han hadde et veldig godt skudd. Det var liksom en av hans varemerker. Og så får de da frispark, Fredrikstad, og han liner opp. Det jo veldig langt hold da. Så man har jo en mur, men jeg tenker jo, trenger vi egentlig den muren? Skyter jo omtrent fra Majorstua. Og matchen går på Ullevål stadion, så dette kan jo ikke bli scoring. Men han får jo et helt absurd treff da. Det må jo være til de fineste målene som er scoret på Ullevål stadion noensinne. Dette målet har blitt vist på TV utallige ganger, fordi det er et fantastisk flott mål, men det er fra 39,3 meter. Og som keeper så slipper du ikke inn skudd fra 39,3 meter. Men det er en keepers lodd i livet. Du blir husket for sånne ting, mens kameraten min som sto i Vikingmuren, Kjell Lundahl, ja Kjell, jeg snakker om deg, som snur seg vekk når det skuddet kommer, hvis ikke hadde han fått den midt i nøtta, ballen hadde aldri gått inn. Kjell Lundahl, du har sluppet alt for billig. Og Per Egil Alsen er en strålende fyr. Jeg unner en scoring, men ikke denne scoringen. Mitt store mål var å bli proff i utlandet. I Norge så hadde vi jo ofte en jobb ved siden av fotballen, og så gikk jo da ønsket mitt endelig oppfyllelse. Jeg dro til Borussia Mönchengladbach i Tyskland, og der tror jeg kanskje jeg kom litt fort til det. Jeg tror ikke jeg var helt klar. Vi trente på morgenen for eksempel, bare det var en omstilling for kroppen, for på, i Norge trente vi alltid på ettermiddagen, og jeg spilte dårlig. Når jeg kom inn på laget. Å være norsk fotballspiller i Tyskland var tøft på den måten at de spillerne som var der, de hadde en enorm høy toleranse for konflikter. Det kostet de en halv kalori å ta en kjempekrangel. Å gå på trening, det var en daglig krig. Og det var et hierarki, og hvis du kom til å spille ballen mellom beina på en annen spiller på trening, det kalles en tunnel eller en luke, og det var jo et angrep på den andre personens ære og integritet. Han glemte det aldri, og det trengte ikke skje på den treningen, men det skjedde før eller senere at Johan kom, at han bare sparket deg rett ned for den mangelen på respekt som du hadde vist ham. Tyskland står ikke igjen for meg som en lykkelig periode. Jeg fikk mitt første barn der, som jo var veldig fint, men fotballmessig så sleit jeg, og det var litt forvirrende, for det hadde som regel gått bra for meg, og jeg trente jo hardt og sto på og prøvde å gjøre så godt jeg kan, og så var det bare rett og slett ikke så bra. Jeg måtte komme meg vekk fra Tyskland, og Arsenal ville kjøpe meg. Jeg var over der og trente med de noen uker, men det å få arbeidstillatelse den gang var vanskelig for en nordmann, så det gikk ikke, og da gikk jeg i stedet for til IFK Göteborg, som den gang var en europeisk stormakt. De hadde akkurat vunnet UEFA-cupen for andre gang, men det var en veldig, veldig bra dreven klubb, og en veldig bra plass for meg å komme, få tryggen tilbake igjen, troen på meg selv, fikk en god connection med fansen, de hadde sånne sanger, Erik dansa, vi vil se, så måtte du gjøre en dans. Senere i England så ble det jo noe av det samme da. Hvis vi ledde 2-0, så var det Erik, what's the score, så måtte du holde opp to fingre for å vise at vi ledde 2-0, og så fant jeg vel ut at etter jeg hadde gjort det, så hadde motstanderen en lei tendens til å score på meg rett etterpå. Så jeg prøvde å dempe det ned bittelitt, men fansen vil jo ha sitt. Jeg kom til Tottenham helt i slutten av 1988, da var jeg 26 år, og å komme til England for å spille fotball var jo en drøm som gikk i oppfyllelse. Men det var jo ikke noe apparat for å hjelpe spillerne den gang. Du ble overlatt til deg selv og måtte fikse hus og alle de tingene på egen hånd. Når jeg kom til England så bodde jeg på hotell med Paul Gascoigne, veldig, veldig kjent engelsk fotballspiller, de tre første månedene. Det var jo hans andre hotell, hadde blitt kastet ut av det første allerede, og han hadde jo til enhver tid 4-5 kompiser fra Newcastle som lå og sov på gulvet på rommet hans, og de hadde 20 champagneflasker i uka på hotellregningen som klubben betalte. Vi nordmenn er jo veldig glad i engelsk kultur, og vi har kanskje ganske likt lynne, men samtidig var det et sjokk
sjokk for en nordmann å komme inn I en engelsk spillergruppe, for det var ganske vilt det som skjedde, og det handler ikke kun om fotball. Hvis du ramler bort I en engelsk ungdomsgjeng I syden, så går det ofte ganske heftig for seg. Og den gjengen som var I Tottenham når jeg kom, de legendariske, selv etter engelsk fotballstandard. Men det var jo en del av de tingene som også skjedde som var langt over streken. Og jeg, det var jo ikke så mye teambuilding og bygging av samhold den gangen, så det var jo en form for utdritningskultur, egentlig. Gassa bodde I samme landsby som meg, litt ut for London, og der var det en liten dyrepark som het Paradise Zoo, og Gassa ringte på døra til han som eide den dyreparken og spurte om han kunne få låne en struts. Og det fikk han. Så den hadde han bak I bilen og kjørte til trening, og så hadde vi en lagkompis som het Steve Sedgley, og han hadde veldig lang hals. Så Gassa tok en Sedgley-drakt med navnet hans på ryggen, trødde over hodet på strutsen og sendte han løs på treningsfeltet. Det var ganske morsomt, og I hvert fall når Gassa brukte en time på å fange denne fuglen etterpå. Den samme Steve Sedgley skulle sette seg inn I bilen sin på parkeringsplassen på treningsfeltet, og så ser han ut av speilet at Gassa I ferd med å finne fram et gevær, og da vet han, nå han I trøbbel. Så han starter bilen og prøver fortvilt å komme seg ut av parkeringsplassen, men for sent, Gassa skyter ut hele bakvinduet hans. En dag så lukta det litt fra keeperhandskene mine på trening når jeg skal ta dem på, og jeg finner ut noen har rett og slett, altså de har dritig I handskene mine. Og selvfølgelig en hovedmistenkt, Paul Gassa Gascoigne, og ja, jeg tar en grusom hevn. Klærne hans ut I dusjen, og der får de gjennomgå. Bruk fantasien. Rara var at det ble veldig godt grep I disse handskene etterpå. Jeg tror ikke jeg slapp inn et eneste mål med dem. Mye av dette var jo morsomt, men det var begge deler da. En del av ting, de tingene som skjedde var respektløse og for ting og folk, og det var jo en form for laddishness, det var en sånn litt respektløse kulturen der du liksom kunne kødde og, med det meste og gå ganske kraftigt over streken på en del ting, og nå var vi jo gode da. Men jeg tror jo at respekt viktig, og at med en gang du går over en strek I forhold til det, så det noe som blir ødelagt. Og jeg tror jo vi var et lag som kunne vunne enda mer kamper hvis vi hadde hatt et enda bedre samhold.

Min debut for Tottenham kommer helt I begynnelsen av 1989 I januar mot Nottingham Forest og veldig oppsatt på å holde nullen, altså ingen baklengs. Og så slipper jeg inn et skudd, og så tror jeg ikke helt ferdig med det målet, så kommer det et nytt skudd, et enkelt skudd, midt på. Og det skal være den enkleste sak I verden å redde den, men jeg får litt sånn merkelige håndledd, så han bare går mellom hendene mine og inn, og det ender jo med at vi taper den kampen med 2-1. Og dette var en kamp som selvfølgelig gikk for smekkfulle tribuner og direkte på engelsk TV, match of the day. Jeg ble jo selvfølgelig slaktet I pressen, Eric the Horrible, og de lagde egne tegneseriestriper om meg I The Sun, den største tabloidavis, og et skikkelig slag I fjeset, det liksom nærmest mer en livskrise enn en keepertabbe. Og det jo knalltøft da. Og da det bare noen sånne enkle greier du må forholde deg til, du må prøve å ikke lese aviser eller se på TV, og så må du ha denne positive indre samtalen da, du må I hvert fall være din egen

virkelig spør da. Jeg tror vi mennesker undervurderer hvilken påvirkningskraft vi har overfor andre. Og så sto det og vippet noen kamper etterpå. Så spiller vi borte mot Southampton, og så kommer det en lang ball gjennom, og så har Southampton en 18 år gammel spiss som heter Alan Shearer, og han skulle bli en legende i engelsk fotball, den som har skåret flest mål i Premier League gjennom tidene. Og jeg fyker ut for min 16 meter og skal prøve å nå den ballen, men han er litt kjappere, så han kommer først. Og jeg meier jo han ned, så han fyker til værs. Og altså, i dag, jeg hadde jo vært utvist 7 dager i uka, liksom. Men der og da så kommer dommeren bare opp med det gula kortet. Og det er jo dritflaks da. Hadde jeg blitt utvist der, så måtte jeg, hadde jeg fått karantene, måtte stå over kamper. Men i stedet for så får jeg lov til å spille videre, og vi vinner den kampen. Og så fortsetter vi i grunnen bare å vinne ut den sesongen, og komme på tredjeplass, og da var det greit.

Som fotballspiller det jo interessant å se kulturen i ulike land i forhold til spillerne, men også i forhold til fansen. Første bortematchen min i England, det var borte mot Middlesbrough. Skulle bare gå bak mål og hente ballen, og i England så står fansen veldig tett på mål. Første gang så var det 10 stykker som spyttet på meg. Så da lærte keeper regel nummer 1 i England av vår keepertrener Ray Clemens. Når du skal hente ballen bak mål, så må du rygge inn. I 1991 så spilte vi oss fram til den store cupen i England, FA Cup-finalen, og den kampen skulle være mot det laget jeg spilte mot i min første match, Nottingham Forest. Og det var jo en enorm greie da med fotballspillere, vi kan jo ikke vinne så mange ting, det ikke så mange pokaler du kan stikke og gå med, så det å komme til finalen og vite at her har jeg muligheten, etter å ha tapt cupfinalen med Viking tidligere, så

var jeg veldig nervøs, men veldig oppsatt på at dette skulle vi vippe vår vei. Det tradisjoner knyttet til cupfinalen i England, og en av de at de kongelige kommer ut på og skal hilse på oss før kamp, og i vårt tilfelle så var det den gang prins Charles, nå kong Charles, og prinsesse Diana. Og Diana kom sånn 5-6 meter bak prins Charles, og siden jeg er keeper og står først, så kommer hun bort til meg, og så lener hun seg og sier intimt inn i øyra mitt, «Oh, my skirt is too tight!» For når du har veldig trangt skjørt, så kan du egentlig ikke gå på en rask måte. Så derfor denne store forskjellen i distanse mellom prins Charles og Diana. Der og da greide jeg ikke å komme opp med noe godt svar, men jeg kom på noen gode svar noen dager senere. Den cupfinalen var en kamp der veldig mye gikk imot oss. Vi fikk gassa skada alvorlig tidlig. De skåret på det påfølgende frisparket. Vi bommet på straffespark, men så greier vi likevel til slutt et ekstra omganger og vender det vår vei. Og det var enormt da. Det å liksom vite at jeg står i bøkene til evig tid, dette er det aldri noen som kan ta fra meg. Det var enormt, og den lykkefølelsen, altså den kvelden kunne jeg bare så det, satt meg i kroken på et rom hvor som helst, jeg hadde bare så det der og bare kjent på denne følelsen at wow, dette her, dette var enormt altså.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg har alltid vært musikkinteressert, og jeg fikk veldig mye kredd, husker jeg, for det var før vi skulle til VM I 1994, så var det en sånn spørre-greie blant spillerne om hva musikk du liker, og det var mye Jahn Teigen, og jeg liker Jahn Teigen veldig godt, men jeg tror jeg svarte Sex Pistols og Ramones og noe sånt, og da var det liksom de som hadde litt snøring, det ga liksom tommel opp for det da. Og det jeg jo også veldig påvirket av broren min. Jeg har jo lest veldig mye fra jeg var liten. Det var jo både bokbuss og bibliotek, og gikk jo og lånte bøker og ble fôret veldig mye av mor mi også. På et tidspunkt så var det en kamerat av meg som hadde en annen kamerat som var forfatter, men han var en uutgitt forfatter, hadde ikke fått gitt ut noen bøker ennå, og jeg hadde faktisk gitt ut en litt sånn morobok om fotball når jeg kom tilbake fra England, med litt sånn anekdoter, historier og vitser og sånne ting, og så signerte jeg den boka til han, kameraten av kameraten min, og skrev «Hei, Carl Ove, hvis jeg kan få gitt ut en bok, så må I hvert fall du kunne få gjøre det. Hilsen Erik Thorstvedt». Og denne kameraten var altså Carl Ove Knausgård, og det var jo ikke jeg klar over på det tidspunktet. Og jeg ble jo en gigantisk Knausgård-fan. Han skriver helt enormt. Altså, snakk om å kunne sette ord på de uuttalte tingene som alltid bare ligger der. Så jeg var jo en veldig, veldig stor Knausgård-fan, og plutselig så dukket han opp på TV med den boka og den hilsen som han hadde fått av meg mange år tidligere, som jeg totalt hadde glemt ut. Og så sa han at denne boka her og denne hilsen, den har vært med meg overalt. Der jeg har flyttet, så har den vært med, og jeg synes jo det var sabla stilig. Når vi lander I USA sommeren 1994 og går ut av flyet, så tror noen tuller med oss. Det altså så varmt. Det som å gå inn I en vegg. Og det kommer jo til å prege mesterskapet og Norge også. Vi hadde prøvd å forberede oss med å trene med søppelsekker, og dette har jo blitt idiot forklart senere. Men vi trente altså ikke med søppelsekker I USA. Vi gjorde det I Norge før vi dro over. Men det var likevel for lite sannsynligvis til at det gjorde noen særlig forskjell, og nå leste jeg nettopp at en som har forsket mye på dette forteller dagens landslag at dere må gå I badstu. Mange fotballspillere I dag de bruker isbad for å pleie kroppen, men for å omstille kroppen til varmen I USA så anbefalte han masse badstu for at kroppen skulle bli mer vant til disse høye temperaturene. Og det noe som vi må prøve å gjøre så godt vi bare kan, for det kommer til å bety noe hvor mye orker vi å løpe. Hovedforskjellen fra VM-laget 94 til 2026 jo at vi har globale superstjerner på laget I dag. Det skaper også sine utfordringer I forhold til organisering, sikkerhet, masse sånne ting som vi ikke trengte å tenke på. Men vi har noen spillere I dag som øverste verdensklasse. Vi har de der som kan vippe det vår vei, altså. Jeg jo en av de som ser med skepsis på det som skjer I USA, har ikke mange gode ord å si om presidenten, men jeg helt sikker på at VM kommer til å gå helt fint. Jeg tror det alle oppsatt på å vise seg fra sin beste side, folk, arrangører. Donald Trump kommer til å prøve å stjele showet og være en hovedfigur. Fair enough, la han få holde på. Fotballen enda sterkere, tenker jeg da. Så jeg tror ingen trenger å være redde for å reise til USA. Vi kan gå langt. Vi har et veldig bra landslag. Finner vi tilbake til hvor vi var I kvaliken, så vi kjempegode. Men vi ikke gode nok til å vinne VM. Dessverre, tror jeg da, men hva vet jeg?

Helt innledningsvis så sa jeg at VM for Norge kom det enda med forferdelse. Og med det så mener jeg at når Norge ryker ut av VM, og det kommer til å gjøre, da kommer den store inkvisasjonen. Da kommer oppvasken. Jeg har vært med i OL i 1984, og VM i 1994 som spiller. Jeg har vært med som trener i VM 98 og EM 2000, og jeg vet hvordan dette her funker. Hvis Norge skulle ryke ut av gruppespillet i VM nå i sommer, altså, det kommer til å bli en oppvask og et rabalder uten like, for alle gleder seg så mye. Dette er jo så hypet, dette er det største av det største. Og hvis Norge da ikke leverer, da blir folk forbannet. Og vi skal prestere veldig godt for å ikke havne i en sånn situasjon. Kanskje hvis vi tar oss til en kvartfinale, eller en semifinale, så kanskje folk ser at dette var gøy uansett. Men ryker vi ut i gruppespillet, eller kampen etter det? Det blir et rabalder, og det kommer til å ende i forferdelse. Ståle Solbakken kjenner jeg veldig godt, og jeg har veldig tro på han som trener. Du har noen trenertyper som er flinke taktisk, men gjerne ikke så gode med folk. Og så har du de som er gode med folk, men kanskje ikke helt vet hva de skal si til spillerne når de ligger under 2-0 i pausen. Og de beste er de som har begge deler, og Ståle kan det. Han er ganske tøff med spillerne. Han kan si ganske harde ting til dem, for han fokuserer veldig på prestasjon, og han kan brøle ting så hele Ullevål stadion får det med seg om enkeltspillere ut på det. Men han har samtidig skapt en enorm kultur, alle pisker hverandre videre, og han er underholdende. Og vi har samlet på et landslag, til VM er det jo liksom halvannen, to måneder skal de være sammen, og det kan være ganske kjedelikt. Men når du har en litt gal trener, og det er Ståle, han er jo smågal, så blir det jo sjelden kjedelikt da. Og jeg tror han er elsket spillerne på landslaget. Når jeg skal se på landslaget nå, så jeg synes jeg det er stas hvis jeg har en sønn med som presterer bra, men det viktigste er jo tross alt at Norge gjør det bra. Det er det som bringer stolthet til oss. Derfor synes jeg det er stas hvis han er med, men det er ikke det viktigste. Norge er viktigere. Jeg synes det å være profesjonell fotballspiller var et privilegiert liv. Selv når jeg hadde operert, selv når jeg satt på benken, det å få lov til å ha det som jobb, det du elsker aller mest, og det å få ta på seg shortsen og gå ut på julaften i England og kaste seg rundt på grønn gress, jeg elsker det. Og det å få lov til å ta på seg landslagsdrakten med flagget på brystet, det er et privilegium. Du er altså valgt ut som en av de beste spillerne i landet, og du får lov til å representere landet ditt. Du spiller med hele folket på ryggen. Og senere, når jeg har lagt opp som spiller, så har jeg fått lov til å reise rundt på mesterskap og være en del av fankulturen. Og det er altså verdens største lykkepille å være i et fotballmesterskap. Der det før var hooligans og slossing, så er det nå fred og fordragelighet. Folk går godt sammen, de er venner, de fester og jubler og går i tog sammen. Og hvis du er litt nedfor, og du får anledning til å ta på et fotballmesterskap, jeg lover deg, det gjør noe med deg. Nei, det er helt fantastisk.

Verden er jo full av visdomsord som du kan finne brodert på puter, og du kan kjøpe de i fine interiørbutikker, og det er lett å være litt kynisk i forhold til en del av de. Men noen er jo veldig bra å treffe deg, og den svenske forfatteren Per-Olof Enquist, han skrev: «Vi skal alle dø en dag, men alle andre dager skal vi leve.» Takk for at du hørte på Mitt sommer i P2. Håper du får en skikkelig fin sommer. Og nå trenger vi bønner ifra nord.

0: har hørt Sommer I P2 med Erik Thorstvedt. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Tekniker var Martin Kruse. Produsent for denne episoden det meg, Lars Ole Skjønberg. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokken 2. Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest I Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu I Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke.